0: glasul acesta îl recunosc dintr-o mie. Să fie oare cu putință, dar ăsta e glasul lui Astarte.
1: Gândul meu e la Zadig.
0: Astarte, este oare cu putință să te regăsesc printre sclavele astea vândută unor tâlhari de alți tâlhari?
1: Este cu putință, este cu putință oare, Zadig, să te regăsesc în această țară îndepărtată?
0: Aș vrea să spun maiestate, dar nu pot spune decât dragostea mea.
1: Oh, e un cuvânt pe care l-am murmurat singur atâta vreme, pentru tine, pentru mine. Îl spuneam, îl ascultam.
0: Regina mea, clipa când te desparți, clipa când te regăsești, sunt două dintre cele mai frumoase clipe ale vieții.
1: Zadig, ce o să se întâmple oare cu noi?
0: Când te iubești o femeie frumoasă, spune marele maestru Zoroastru, ieși întotdeauna din încurcătură. Uite-l pe Ogul.
2: Zadig, am venit după tine să-ți spun din nou, sunt nemaipomenit de bogat și vreau neapărat să-ți dăruiesc atât aur cât să nu poți duce cu tine.
0: Stăpâne, nu vreau aur, ci libertatea pentru una din sclavele tale.
2: Da.
0: Care e aici. O cheamă Astarte.
2: Astarte?
0: Da.
2: Era la mine?
0: Da.
2: Cât de mică e lumea și cât de mare rușinea mea. Astarte, te voi ajuta să recucerești Babilonul. Toți tâlharii mei sunt gata să-ți îndeplinească poruncile.
1: Îți mulțumesc, stăpâne, dar eu sunt regina lui Zadig. Fericirea aceasta mi-ajunge.
3: Nu-ți poate ajunge, Astarte, te reclamă poporul.
4: Cador! Cador, vino în brațele mele!
3: Pescarul acesta a venit la mine tocmai când Orcan se pregătea să pună mâna pe regat. Mesajul tău mi-a redat încredere. Am adunat câțiva oameni devotați și am făcut cunoscut poporului că Astarte trăiește. Și îndată tot văzduhul s-a umplut de strigăte.
2: Aceasta vă e soarta, doamnă, așa cum a mea e să fiu bogat și stăpânul tâlharilor.
0: Astarte, aceasta ți-e soarta și providența va veghea asupra ta.
5: Providența e cu mine! Ai uitat, Zadig, că nimeni nu poate domni în Babilon dacă nu și-a dovedit credința cu armă în mână!
4: Iar tu, Orcan, ai uitat pe semne că atunci când ne-am luptat după o clipă nu mai aveai nicio armă în mână!
5: Am uitat atât de puțin încât am ales ca să mă înlocuiască în luptă pe Cavalerul Albastru, care este cel mai bun luptător în turnirurile din Babilon. Uite-l că a și venit!
3: Ce cavaler mândru! Nu te lupta, Zadig!
6: Cavalerul Albastru n-a pierdut niciodată lupta!
1: O, cavalerul meu alb, ți-ai și îmbrăcat armura. Oare ca să fii prinț trebuie să te înfățișezi întotdeauna cu arma în mână?
5: Un prinț n-are alegere!
1: Să moare spre a fi prinț, ce prostie!
0: Prințul tău, Astarte.
4: Și acum lupta poate începe!
3: Pe Cavalerul Albastru!
7: S-a
3: zis cu el! Zadig s-a dezarmat adversarul!
5: Măria ta, tatăl meu era ministru! Îmi îngădui să-i amintesc măriei tale.
0: Astarte, vei fi regină. Aceasta e soarta ta.
8: E destinul tău de regină, iar providența îți aduce dragostea. De acum înainte, destinul tău este să mergi spre poporul tău care te așteaptă.
0: Dă mâna, Astarte.
1: Da.
0: Să mergem înaintea mulțimii
8: și să vă înclinați adânc în fața ei.
0: Dacă e important să denunțăm răul,
1: e tot atât de important să mulțumim celor care fac bine.

0: Ați ascultat Zadig de Voltaire, dramatizare de Georges Coulonge, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Zadig, Virgil Ogășanu; Cador, Mihai Mălai Mare; Regele, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Orcan, Dan Condurache; Judecătorul, Corrado Negreanu; Astarte, Monica Ghiuță; Semira, Ruxandra Sireteanu; Pusnicul, Mitică Popescu; Ogul, Victor Ștrengaru; Misuf, Marina Maican; Amanda, Lili Nica Dumitrescu. În alte roluri: Rodica Sanda Tutuianu, Violeta Berbiuc, Nicolae Pomoje, Boris Petrov, Răzvan Ionescu, Mihai din Vale, Valentin Teodosiu, Mihai Niculescu, Aurelian Georgescu, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Pia Popescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

6 octombrie 1885. E dimineață. Într-un oraș din Rusia, localnicii spun oraș, dar de fapt trebuie să vă spun că nu-i decât un biet orășel uitat de lume pe care îl poți străbate în lung și în lat în 15 minute. Casele sunt vechi și dărăpânate, semănate pe aici, pe acolo, poți să le numeri pe degete. Printre ele se ridică locuințele mai îngrijite ale celor cu vază din oraș, cum ar fi judecătorul de instrucție Nicolae Ermolaevici Ciubicov, șeful poliției Evgraf Kuzmici, doctorul Tiutiuiev și încă vreo câțiva. Șeful poliției Evgraf Kuzmici este un bătrânel tare simpatic, jovial și tacticos. Soția lui, Olga Petrovna, numără vreo 23 de primăveri. E turdulie și plină de temperament.

0: În dimineața acelei zile de 6 octombrie 1885, Evgraf Cuzmici stătea la biroul său de la poliție, acoperit cu postav verde, pe care erau răspândite în dezordine registre, hârtii, plicuri oficiale, străjuite toate de o călimară grea în care cerneala s-a uscat. Și nici nu bănuiește săracul că în acest timp, pe șoseaua care vine dinspre conacul moșierului Marc Ivanovici Cleuzov, gonește, nebunește un car înhămat la un docar în care se află tânărul Psecov, administratorul lui Cleuzov. Dar deodată, troznind din toate ghieturile, docarul se oprește în fața clădirii sectorului 2 de poliție.
1: Stăpânul meu, sublocotenentul de cavalerii în retragere, Marc Ivanovici Cleuzov, a fost asasinat.
2: Da. Cu cine am onoarea să vorbesc?
1: Psecov, administratorul lui Cleuzov, agronom și mecanic.
2: Când s-a petrecut crima?
1: Nu știu. Nu știu, domnule șef. Noroc că Efrem Grădinaru a dat pe la mine azi dimineață și mi-a spus. De ce nu s-a fi trezit boierul nostru de atâta timp? E o săptămână încheiată de când am ieșit din atac. Am rămas trăznit și dintr-o dată mi-a fulgerat pe minte. De sâmbătă trecută nu l-a mai văzut nimeni și astăzi este duminică. Am pus îndată să înhame calul și am venit într-o goană la dumneavoastră.
2: Hei, 7 zile nu-i glumă.
1: Da, 7 zile.
2: Hei, Marc Ivanici, Marc Ivanici, îți spuneam eu că ai s-o sfârșești rău. S-o spuneam eu, sărăcuțul de tine, dar nu m-a ascultat.
1: Domnule șef,
2: desfrâul nu duce la nimic bun.
1: Domnule șef,
2: nu, nu.
1: Docarul e la poartă. Putem pleca chiar acum la conac.
2: Da, săracul. Era băiat deștept, cu cap.

0: Parte, bun la inimă. Pot spune că întovărășia prietenilor era omul cel mai simpatic. Ar mare desfrânat, Dumnezeu să-l ierte. Se putea aștepta la orice din partea lui.
1: Da?
0: Da. Stepane! Stepane! Ei,
2: da, să trăiți, Iosef!
0: Du-te imediat la mine acasă și să-i spui cu coane și nu mă aștepte la masă.
2: Am înțeles, să trăiți, Iosef!
0: Stai!
2: Stop!
0: Nu pleca! Trimite-l pe Andrușca la ispravnic să raporteze că Marc Ivanici a fost omorât.
2: Să trăiți, Iosef, fulfinit!
0: Stai!
2: Stop!
0: Stai! Treci și pe la plotonierul de jandarmi. Spune-i să mai lase răcoritoarele și să vină încoace.
2: Îi spun să trăiți, Iosef!
0: Stai!
2: Asap!
0: După aceea, du-te la judecătorul de instrucție, Nicolae Ermolai Ciubicov, și poftește-l și pe el să vină.
2: Am dus să trăiți, Iosef!
0: Stai o clipă!
2: Stop!
0: Hai! Hai să-i scriu câteva rânduri. Iar s-a uscat cerneala în cărimară. De ce n-ai grijă să turi cerneală proaspătă?
2: Doar de îndată să trăiți.
0: Și pus cu peniție strâmb. Nu găsesc niciodată ce-mi trebuie la scris. Așa, păgele. Ține scrisoarea.
2: Da.
0: Te-ai dus? Ce mai stai?
2: Stau. Am plecat să trăiți, Iosef.
0: Așa, tinere. Cum îți spuneam? Nobil. Om bogat, un adevărat răsfățat al zeilor, cum zicea Pușkin. Și unde a ajuns? Se ținea de chefuri, trăia în desfrâu și poftim, l-a omorât. Cine l-a omorât?
3: Nu știu, domnule șef. De-aia am venit la dumneavoastră, să cercetați cazul.
0: Da, să mergem la fața locului.

0: Și Evgraf Cuzmici se sculă tacticos și porni cu Psekov spre moșia sub locotenentului în retragere Mark Ivanovici Kleozov. În fața pavilionului locuit de Kleozov se adunase lume multă. Vestea omorului moșierului făcuse ocolul împrejurimilor cu iuțeala fulgerului și, fiind duminică, oamenii din toate satele învecinate dăduseră fuga la conac. Era o hărmălaie de nedescris. Efrem Grădinarul, un moșneag mărunt și limbut, cu păr cărunt și înfățișare de plutonier major ieșit la pensie, stătea în mijlocul mulțimii și spunea pentru a nu știu câta oară în ziua aceasta.
1: Și cum vă spuneam? Mie mi-a venit întâi în gând. Nu mi-a mirosit a bine. Boierul nostru să nu se trezească de atâta timp și dintr-o dată mi-a funcționat pe minte.
2: Pentru că am instat un Psekov.
3: E cu șeful poliției.
2: Și cu plutonierul de jandarmi.
4: Ce v-ați îmbulzit așa?
2: Păi, să vedeți, domnul șef, noi...
4: Plutonier,
5: ordonați!
4: Fă ordine!
5: Înțeles?
4: Hai, pune pasnici în jurul casei!
5: Da, hai! O pasnici! Hai, bani, bani! Hai, pune cruzul!
4: Ia să vedem cum stau lucrurile. Fereastra asta care dă în grădină e de la iatac?
6: Da, da, domnule șef. Răufăcătorii trebuie să fi intrat pe fereastră. Ușa iatacului este încuiată pe dinăuntru și cheia a rămas în proastă.
4: Da, văd că fereastra este acoperită cu o perdea verde. Da. Dar colțul perdelei e dat ușor la o parte. Putem arunca o privire în iatac.
7: S-a uitat cineva din dumneavoastră pe fereastră?
1: Nu se trăiți înălțimea voastră. Parcă-ți mai arde să te uiți când tremuri capata.
4: Da, da. Nu se vede mare lucru. Perdeaua întunecă totul. Să intrăm în casă.
6: Nu, nu-l așteptăm și pe domnul judecător de instrucție.
4: Ba da.
6: Poate pofti să luați o ceașcă de ceai până vine dumnealui.
4: Da, bucuros că am gonit la drum de mi s-a tăiat răsuflarea.
6: Da. Efrem,
1: da.
6: Efrem, spune acul că-i să aducă ceai de la administrație.
1: Numai decât.
4: Trupe și om, Nicolae Ermolai Șciubicov, judecătorul nostru de instrucție. Trupe și om, deși am plinit vreo 60 de ani. Și bun magistrat, cinstit, deștept, energic. Un om care își iubește meseria.
6: Tot județul îl respectă.
4: Adevărat. Da și Mark Ivanici, rău sfârșit sărăcuțul de el.
1: Vine, domnul judecător! E cu domn grefier Dugovski.
4: Dar tânărul și nelipsitul lui tovarăș.
8: Cum, judecător? E adevărat ce am auzit, domnul? E adevărat? Mark Ivanici omorât? Nu, asta nu se poate. Nu se poate.
4: Ei, ce vreți?
8: Doamne Dumnezeule, doar l-am văzut vinerea trecută la Iarmarocul din Tarabankovo. Să-mi fie iertată, am băut vodcă împreună. Vă dați seama?
4: Ei, ce vreți?
8: Să începem, domnule.
5: Hai la o parte.
8: Intrăm în iata. Mai întâi să luăm seama la ușă.
9: Este de brad, domnule judecător. Este vopsită galben și nevătămată.
4: Da, e încuiată pe dinăuntru și cheia este în broască.
8: Nu se vede niciun semn deosebit care ar putea folosi ca indiciu. Să spargem ușa.
6: Efrem, adu un topor.
9: Și o daltă, te rog.
6: Și o daltă.
8: Rog domnilor cei de prisos să se îndepărteze. Da. Fac această rugăminte în interesul instrucției. Plutonier!
5: Ordonați!
8: Nu lăsa pe nimeni să intre.
5: Hai la o parte!
1: Am adus toporul și daltă.
8: Să intre cu mine numai șeful poliției și grefierul.
4: nemernicii.
9: Dar unde-i Marc Ivanici?
4: Dukovski, te rog să nu te amestici. Fă bine și cercetează podeaua.
9: Da, am înțeles.
4: Este al doilea caz de acest fel în practica mea, Evgraf Kuzmici.
10: Da, aici s-a dat o luptă. Uite, salteaua mototolită, pătura făcută de motoc.
9: O pernă foarte mototolită și ea este aruncată pe podea.
10: Uite, priviți, pe mesuța de noapte este un ceas de argint, o monedă de 25 de copeci și câteva chilituri cu cap de pucioasă.
9: Sub pat am găsit vreo 2 duzini de sticle goale, domnule judecător, o pălărie veche de paie și 1 litru de vodcă. Iar sub băsuță e o cizmă prăfuită.
10: Numai patul, mesuța de noapte și un singur scaun. Nici o altă mobilă.
9: Nu, pe podea nu se vede nimic deosebit, domnule judecător. Nici pete de sânge, nici zgârieturi. În schimb, am găsit un chibrit suedez. Iată, după câte mi-aduc aminte, Marc Ivanici nu fuma. Și pentru casă folosea chibritul cu cap de pucioasă. Nici de cum chibritul suedeze. Chibritul ăsta poate fi un indiciu.
4: Mai taci odată, Dukovski, te rog. Nu-i tot dai zor cu chibritul. Nu poți suferi oamenii pripiți. Decât să cauți chibrituri, ai face mai bine să cercetezi patul.
9: N-am înțeles.
4: Evgraf Kuzmici.
10: Da.
4: În anul 1870 am avut un caz asemănător. Probabil că ți-aduce aminte și dumneata. Asasinarea negustorului Portretov.
10: Da.
4: Tot așa s-a întâmplat. Tâlharii l-au omorât și au scos cadavrul pe fereastră. Uite, vezi? Fereastra s-a deschis când am împins-o. Deci nu era închisă. Urme pe pervazul ferestrii. Le vezi?
10: Da.
4: Iată urma unui genunchi. Cine a intrat pe aici? Va trebui să cercetăm cu deamănuntul fereastra.
9: În pat, nu e nicio urmă de sânge, domnule judecător. Nu sunt nici rupturi proaspete, dar pe pernă se văd urme de dinți și pătura este stropită cu un lichid având mirosul și gustul berii. Aspectul general al patului ne îndreptățește să credem că pe el a avut loc o luptă.
4: Știm și fără dumneata că a fost o luptă. Decât să cauți urme de lupte, ai face mai bine să...
9: Stați! O cizmă este aici. Cealaltă lipsește.
4: Și ce ar face?
9: Înseamnă că a fost sugrumat în timp ce scotea cizmele. N-a avut timp să-și o scoată pe cealaltă și...
4: Ai luat-o razna, Dukovski. De unde știi că a fost sugrumat?
9: Dar pe pernă sunt urme de dinți. Perna este foarte mototolită și aruncată la o distanță de aproape 2 metri de
4: papel. Uitați-vă cum bate câmpii.
9: Doamne judecă.
4: Hai să mergem în grădină. Hai face mai bine să cercetezi grădina decât să scot tot ce ești pe aici. Hai, Evgraf Kuzmici, și noi în grădină. Aici nu mai avem ce vedea. Să începem cu iarba. Iarba de sub fereastră este călcată în picioare.
10: Și tufa de brusture crescută lângă zid este atinsă. Vedeți?
4: Da.
9: Domnule administrator!
4: Cineva.
9: Domnule administrator, ce culoare aveau hainele cu care a fost văzut ultima oară Marc Ivanici?
2: Hainele?
9: Da.
2: Hainele. Galbene.
9: Așa?
2: Galbene. Erau de drill.
9: Foarte bine. Înseamnă că unul dintre asasini purta haine albastre.
4: Albastre? Ce te face să presupui asta, Dukovski?
9: Am găsit niște firișoare subțiri de lână albastră pe florile de sus ale brustului. Ia să iau câteva flori cu firișoarele pe ele să le cercetez. Așa. Am și o bucățică de hârtie să le învelesc cu grijă. Să le iau.
4: Iată că a sosit și doctorul. Ce om, domnilor, ce om. Nici bună ziua nu ne-a dat. Și acum stă pe o buturugă și citește ziarul. Doctore! Doctore!
11: Ce? Da. Au început din nou să se frământe. Eu nu înțeleg ce vor. Of, Austria, numai tu ești de vină.
4: Iarde de politică până și aici, la locul crimii.
9: Domnule judecător! Domnule judecător! Am găsit pe iarbă o dână de pete de culoare închisă care pornește de la fereastră și se prelungește pe o distanță de vreo 10 metri spre fundul grădinii. Aha. Uitați-vă, se sfârșește acolo, sub tufa aceea de liliac, cu o pată mai mare de culoare cafenie, aproape neagră. Este sânge vechi.
4: Aha, doctore, bă, ia mai lasă politica, doctore, și vezi ce-i cu sângele ăsta.
2: Ce? Unu, stai.
11: Da. E sânge.
10: Sânge?
4: Da.
9: Stați!
2: Ce?
10: Ce?
9: Am descoperit și a doua cizmă. Cu o acolo, sub tufa de liliac, e perechea celei din dormitor.
8: Dacă fata este de sânge, înseamnă, puiule, că Marc Ivanici n-a fost sugrumat.
9: Ba da, a fost sugrumat în iatac, domnule judecător. Iar aici, de teamă să nu-și revine cumva în fire, asasinii l-au lovit cu un obiect ascuțit. Pata de sub tufă dovedește că a zăcut acolo un timp până ce ucigașii au găsit mijlocul să-l scoată din grădină.
8: Și cizma?
9: Cizma? Cizma? Cizma întărește și mai mult presupunerea mea că a fost omorât pe când se descălța. A apucat să-și scoată o cizmă, iar pe asta n-a mai avut vreme să o scoată decât pe jumătate. A fost târât apoi pe jos și din pricina hurducăturilor, cizma a ieșit singură din picior. E clar?
8: Ce dar ai de a pricepe totul dintr-o dată, tinere Diukovski. Să te minunezi, nu altceva. Și cum îi merge gura ca o morișcă. Când o să te lași odată de obiceiul de a te vârâ în toate cu raționamentele dumitale? Decât să scornești verși uscate, ai face mai bine să iei în batistă puțină iarbă cu sânge, da, pentru analiză. Iar după aceea să întocmești o schiță a locului ca să putem încheia procesul verbal.
9: Da, am înțeles.
12: Poftiți, poftiți, vă rog, să-l faceți la administrație, că acolo vă așteaptă masa gata pregătită. Aha. După atâta muncă, vi s-o fi făcut foame.
8: Da, păi, sigur că da.

0: Și iată-i acum pe toți la administrație, strânși în jurul unei mese încărcate cu fel de fel de bunătăți și mâncând cu poftă din blinelele gustoase și afânate. Numai administratorul Psecov de-abia gustă din bucate. Pare turburat, îl tresare, își freacă mereu ochiul stâng. Cu gura plină, anchetatorii pornesc să discute iarăși despre crimă.
1: Ceasul, banii și toate celelalte sunt neatinse. Va să zic că e limpede ca lumina zilei că mobilul crimii n-a fost jaful.
2: Da, sigur, și crima a fost săvârșită de un intelectual.
1: Intelectual? Dar ce te face să crezi asta, puiule?
2: Chipritul suedez, domnule judecător. Da. În care nu este încă cunoscut de țăranii de pe aici. Asemenea, chipisuri nu sunt folosite decât de moșieri și nici măcar de toți. Întreagă ți-a zis, omorul n-a fost săvârșit de un singur om, ci de cel puțin trei. Doi țineau victima, al treilea o sugruba. Creuzov era puternic și nu se poate ca asasinii să nu fi știut acest lucru.
1: Dar la ce putea sluji puterea dacă, să zicem, dormea?
2: Pe asasinii l-au surprins în timp ce scotea cizmele, înseamnă deci că nu dormea.
1: Lasă fantezia. Mai bine mănâncă.
3: Efem, Efem, pune samovarul pe masă.
4: Pune-l aici.
5: Iată-l.
3: Așa, lasă-mi.
5: Înălțimea voastră, da. După cât mă taie capul pe mine, mârșăvia asta n-a făcut-o nimeni altul decât Nicolașca.
1: Nicolașca?
3: Da, da, se prea poate.
1: Da, și cine e acest Nicolașca?
5: Valetul boierului, înălțimea voastră. Un ăla deșirat, pistruiat, cu pieptul scofâlțit și un nas că toate zilele. E un bandit, un bețiv, un desfrânat, cum nu s-a mai pomenit. Aducea întotdeauna boierului vodcă și l-a ajutat să se dezbrace. Nu poate fi altul decât el. Îndrăznesc să raportez înălțimilor voastre că ticălosul ăsta s-a lăudat odată la cârciumă că îi va face de petrecanie boierului. Da, da, da, da, da, da, da, da. Toată daravera a pornit de la aculca, de la o muiere. Era imbovnică. Femeia i-a plăcut boierului și i-a luat-o. El, să înțelege, s-a mâniat. Acum e la bucătărie, beat turtă. Plânge și minte că îi pare rău de boier.
3: Da, e drept. E drept că din pricina culcăi poți să-ți ieși din minți. E nevastă de soldat, femeie simplă, dar nu degeaba poreclit-o Marc Ivanici. Nana, are ceva ce amintește pe Nana. Ceva țățător.
1: Da. O știu. Am văzut-o. Cred că și dumneavoastră o cunoașteți, Evgraf Kuzmici.
6: Da, o cunoaștem. Da, oarecum.
2: Păi de cine nu o cunoaște?
1: Și dumneata o cunoști, doctore?
7: Cum? Poftim? Da, desigur. Nu mai Austriei de vină.
6: Doctore.
1: Atunci să fie adus Nicolașca.
2: Vine aducând dată înălțimea voastră. E la bucătărie, precum am spus.
3: Mai poftiți câte un pahar de vodcă. Mai poftiți câte un pahar de vodcă. Și câteva blinele cu ciuperci. Poftiți.
2: Poftiți. Asta-i Nicolașca. E bec turtă.
8: Străiți înălțimea voastră.
1: Nicolașca. Da. Unde-ți e boierul?
8: A fost omorât înălțimea voastră.
1: Asta o știm și noi. Dar unde este acum? Unde-i cadavrul lui?
8: Se spune că l-ar fi scos spre fereastră și l-ar fi îngropat în grădină.
1: Rezultatele anchetei au și ajuns să fie cunoscute la bucătărie. Foarte rău. Ia spune-mi, unde erai noaptea în care a fost omorât boierul? Adică sâmbătă.
8: Nu pot să știu, înălțimea voastră. Eram cam băușe, nu mi-aduc aminte.
2: Alibi.
8: Da, alibi.
1: Bine. Dar de ce-i sânge sub fereastra boierului? Hai.
6: Hai, gândește-te mai repede.
8: Acuși, sângele e de la un fleac înălțimea voastră. Am tăiat o găină. Ea s-a smuls în mâinile mele și am dat să fugă. Da, e sânge.
5: E drept că Nicolașca taie găini în fiecare zi. Pe unde se nimerește? Da, o găină pe jumătate tăiată, alergând prin grădină, n-am văzut.
2: Alibi. Dar ce alibi tâmpit?
1: Ai cunoscut-o pe Aculca?
8: Da, da. Am avut și păcatul ăsta.
1: Și boierul ți-a luat-o?
8: Nu, nu, înălțimea voastră.
1: Of.
8: Pe Aculca mi-a luat-o dumnealui, domnul administrator Secom. Of. Da, și boierul i-a luat-o lui, nu mie. Așa s-a fost petrecut lucrurile.
1: Da. Da, bine, da. Poți să te duci.
8: Poți să... cu plecăciune înălțimea va. Să spui...
1: Și acum, domnule Psecov, dăm voie să spun o întrebare. Desigur că ai fost aici în noaptea de sâmbătă spre duminică.
4: Da, da, la ora 9 am cinat cu Marc Ivanici.
1: Și după aceea?
4: După aceea?
1: Da, da, după aceea.
4: După aceea? După aceea? Zău că nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Am băut mult atunci. Nu mi-aduc aminte unde și când am adormit. Nu mi-aduc aminte. De ce vă uitați cu toții așa la mine? Ca și cum eu l-aș fi omorât.
1: Și când te-ai trezit, unde erai?
4: M-am trezit în bucătăria servitorilor, pe sobă. Toți îmi sunt martori. Dar cum m-am merit pe sobă? Nu știu.
1: Fii cald. Ai cunoscut-o pe Aculca?
4: Nu e nimic extraordinar în asta.
1: Și de la dumneata a trecut la Cleuzov, nu?
4: Da, da, da. Efrem, Efrem, mai servește ciuperci. Mai servește ciuperci, Efrem. Mai beți un ceai, Evgraf Kuzmic. Mai beți un ceai.
1: Da, da, da, da, da.
4: Mai beți?
1: Va trebui să mergem în casa cea mare să stăm de vorbă cu Maria Ivanovna, sora defunctului. Poate că ea o să ne dea unele lămuriri. Mulțumim pentru masă.
0: Și judecătorul de instrucție, însoțit de Diukovski, se îndreptă spre clădirea cea mare din parc și bătu la ușa camerei Maria Ivanovna. Nu le răspunse nimeni, așa că, nemai așteptând, deschiseră ușa și intra. Priveliștea ce se deschise în față îi surprinse în așa fel încât rămaseră încremeniți în prag. Pereții odăii Maria Ivanovna erau în întregime acoperiți de icoane și candele aprinse, iar ea, îmbrăcată de sus și până jos în negru, stătea prosternată în fața icoanelor, murmurând o rugăciune fără sfârșit. Încurcat, Ciubicov încercă să-i atragă atenția. Se mișcă, tropăi cu cizmele pe podea, tuși în zadar. În cele din urmă, Diukovski se apropie bineșor și atinse umărul cu mâna. Maria Ivanovna tresărie, întoarse capul și, zărind în mâinile anchetatorilor ghiozdane și șepci cu rozetă, se făcu deodată albă ca varul și începu să tremure.
1: În primul rând, să ne iertați că tulburăm reculegerea dumneavoastră în rugăciune, dacă pot să mă exprim astfel. Dar am venit la dumneavoastră cu o mare rugăminte. Firește că ați auzit. Sunt bănuiel că fratele dumneavoastră ar fi fost ucis într-un chip oarecum. N-ați putea să ne dați un ajutor cu vreo indicație, vreo lămurire?
9: Nu m-am întrebat. Nu pot să vă spun nimic. Nimic, absolut nimic. Vă implor. Nu pot să... Ce știu eu? Nu. Chiar dacă ar fi să mor, n-aș spune nimic. Niciun cuvânt despre fratele meu, niciun cuvânt. despre fratele meu, nici un cuvânt despre fratele meu.
3: Ce-o fi și asta?
10: Domnișoara s-a dus să se închine și nu mai primește pe nimeni.
3: Ce-o fi și asta?
2: A dracului muiere. Știe cu siguranță ceva și nu vrea să spună. Hai să ieșim de aici, domnule judecător. Prea miroase a biserică. Da. Și pe fața servitoarei era scris ceva. Ați observat?
11: Dar lăsați voi, drăcoaicelor. Le descurcăm noi pe toate.
1: Acum nu ne mai rămâne decât să ne întoarcem acasă.
2: Da.
1: Dar unde o fi Matvei cu trăsura? Matvei! Matvei!
12: Aici sunt înălțimea voastră!
1: Trage încoace și s-o pornim, că uite, ne-a apucat noaptea!
0: Drumul de întoarcere al judecătorului și al grefierului era luminat de o lună gărbuie. Șezând alături în trăsură, își făceau în minte bilanțul zilei. Deopotrivă de osteniți, tăceau amândoi. Lui Ciubicov nu-i plăcea să vorbească pe drum, iar Gurarivul de Liukovski tăcea ca să-i facă pe plac judecătorul. Dar imaginația înfierbântată a tânărului grefier lucra, se aprindea, se înflăcăra. În minte se și vedea descoperitorul asasinilor, se vedea încurunat de lauri. În cele din urmă, nemai putând răbda, izbucni.
2: Non dubitandum est că Nicălașca este amestecat în afacerea asta. N-ai decât să-l privești ca să-ți dai seama ce poamă e. Alibiul lui îl dă legat de mâini și de picioare. Sunt convins că nu el este inițiator. El n-a fost decât o unealtă neroară. Sunteți de acord? Iar prefăcutul de Psekov joacă de asemenea un rol important în toată povestea. Ați văzut că avea pantaloni albaștri?
1: Ei, și?
2: De cum? Firele găsite pe brusturile de sub fereastră sunt de lână albastră. Apoi, tulburarea lui, faptul că după omor s-a culcat de groază pe sobă, alibiul lui și aculca.
1: Vorbești ca să n-adormi.
2: Domnule
1: judecător. Să zic că după părerea dumitale, asasinul este cel care a avut de-a face cu aculca. Pripit mai ești, băiete. Ți-ar trebui un biberon de subț, nu o crimă de desfăcat. Dumneata ai făcut curtea aculchii. Înseamnă, prin urmare, că ai fost părtaș la omor.
2: Aculca a stat și la dumneavoastră o lună de zile ca bucătăreasă. Mă rog, eu nu spun nimic. În noaptea de sâmbătă spre duminică am jucat cărți împreună, deci știu ce ați făcut. Altfel, m-aș fi legat chiar și de dumneavoastră. Dar nu e vorba de femeie, ci de pornirea urâtă, josnică, mârșavă a acestui tânăr de condiție modestă, care nu s-a putut împăca cu gândul că n-a rămas cel mai tare pe poziție. Ambiție, mă rog, și a vrut să se răzbun.
1: De cine vorbești?
2: Cum de Psekov, se înțelege. E buzele lui groase, îi trădează sensualitatea. Amintiți-vă cum plescăia din buze, asemăindu-o pe aculca cu nana. Este indiscutabil că nemernicul era mistuit de o patimă cumplită. Prin urmare, amor propriu jignit și patimă nesatisfăcută. Asta este de ajuns pentru a înfăptui un omor. Doi sunt deci în mâinile voastre. Dar cine e al treilea? Cine e al treilea? Nicălașca și Psekov l-au ținut pe Kliauzov. Dar cine l-a sugrumat? Psekov e schios, rușinos și ce mai un alta, un fricos. Iar oamenii ca Nicălașca nu se pricep să năbușe un om cu o pernă. Ei lucrează cu un toporul sau cu un ciomagul. Nu, de sugrumat l-a sugrumat un al treilea. Un al treilea, dar cine? Cine?
12: Ce ți-ai speriat?
1: Ce este, Matvei?
12: Un om cu o șubă a ieșit din tufiș și s-au speriat cai.
1: Cine e acolo? Vino cu a!
12: Eu sunt în ordinea voastră. Ciobanul Danilov și-aș vrea să vă spun ceva.
1: Apropie-te!
12: Ia ca, vin în ordinea voastră.
1: Zic.
12: Trăiți. Sâmbătă spre duminică seara, eram cam băut. Și să povestim cu prietenii cam până la miezul nopții. În drum spre casă din pace eram, m-am băgat în râu ca să mă scald. Cum mă bălăgeam în apă, ce să văz? Piezătură, treceau doi ieri, tu când ceva greu și negru.
1: Așa.
12: Păi eu le-am strigat. Bă! Ești un speriat, ți-o rupt-o la fugă. Cât de țineau picioarele.
1: Așa.
12: Să mă bată Dumnezeu dacă nu era boierul pe care îl cărau tinei.
1: Bine. Iau act de declarația dumitale. Mâine să treci pe la judecătorie. Mâine, Matvei!
12: Să trăiți înălțimea voastră!
13: Nicălașca și Psecov, nu v-am spus eu?
1: Da. Cine? Am să dau ordin să-i arestez.
13: Dar cine e al treilea? Cine e al treilea?

0: slavă Domnului că am ajuns acasă. Hai! O fi foame, Diukovski,
1: da, da.
0: Rămâi de cinează la mine.
1: Mulțumesc. Eu...
2: Evrica! Evrica Nicolaevici! Nu înțeleg cum nu mi-a venit în cap mai înainte. Știți cine e al treilea?
0: Ia slăbește-mă, te rog. Cine-i gata? Hai la masă.
2: Domnule,
0: să luăm mai întâi un pahar cu vodka.
2: Să știți că al treilea, care lucra mână în mână cu nemernicul de Psekov și care a sugrumat pe Kliauzov, era o femeie. Da, o femeie, și anume Maria Ivanovna, sora victimei.
0: Nu ești în toate mințile?
2: Domnule judecător,
0: capul ți-e sănătos? Hai. Nu te doare cumva?
2: Sunt sănătos, tun. Dar să admitem că aș fi nebunit. Atunci, cum explicați dumneavoastră tulburarea ei la ivirea noastră? Cum explicați refuzul ei de a da lămuriri? Veți spune că și astea sunt fleacuri, nu? Fie și așa. Dar amintiți-vă de raporturile dintre ei. Își ura fratele. Ea e de credință veche, iar el era un desfrânat, un om fără nimic sfânt. De aici izvora ura ei. Se pare că izbutise să o convingă prin faptele lui că este omul satanii. A făcut până și spiritism în fața ei.
0: Și ce dacă a făcut?
2: Dar nu vedeți? Ea, o bisericoasă, l-a omorât din fanatism.
0: Lasă.
2: Nu numai că a distrus o buruiană rea, că a omorât un om desfrânat, dar a scăpat lumea de un anticrist. Și asta constituie în ochii ei o faptă religioasă, plină de măreție. Dumneavoastră nu le cunoașteți pe fetele astea bătrâne. Nu știți cât sunt de fanatice. Citiți-l pe Dostoevski sau pe Lescov, pe Cerski. Nu, ea e ucigașa. Numai ea. Să-mi tăiați mie capul dacă nu e așa. Ea l-a înnăbușit cu perna. O muiere perfidă. Sunt convins că a genunchiat la icoane când am intrat noi, numai ca să ne înșele. Ci și-a zis, hai să mă facă, mă rog, lui Dumnezeu și vor crede că sunt liniștită, că nu-i aștept. Asta e metoda tuturor criminalilor începători. Scumpe Nicolae Ermolaici, încredințați-mi mie afacerea asta. Lăsați-mă să o duc eu personal la capăt. Eu am început-o, tot eu am să o descurc până la...
0: Ne pricepem și noi să descurcăm afaceri complicate. Treaba dumitale este să nu te bagi unde nu-ți fierbe oala.
2: Cum?
0: Să scrii când îți dictez eu, atâta tot.
2: Da? Atunci să mă chemați când veți avea ceva de dictat.
0: E deștept, hoțule. E tare deștept. Atât că-i cam pripit. Trebuie să-i cumpăr mâine de la Iarmaroc o tabachieră. Să-i o fac cadou.

0: aceea zi, spre seară, Secov și Nicolașca au fost arestați. Au trecut 12 zile. Într-o după amiază, judecătorul de instrucție Nicolae Ermolae Șciubicov ședea la biroul său cu postav verde și răsfoia afacerea Clauzov. În acest scop, fuseseră aduși la judecătorie cei doi acuzați, Secov și Nicolașca, precum și martora Aculca. Aculca și cei doi acuzați așteptau să fie chemați de judecător, dar acesta avea de furcă cu tânărul său grefier, Diukovski, care se plimba neliniștit dintr-un colț în altul al încăperii ca un leu în cușcă și vocifera.
1: Sunteți convins de vinovăția lui Nicolașca și a lui Psekov pe care i-ați arestat? De ce nu vreți să vă convingeți și de vinovăția Marie Ivanovna Nicolae Ermolaici? Nu vă ajung probele?
2: E, nu zic că nu sunt convins.
1: Atunci?
2: Sunt convins, dar parcă nu-mi vine a crede. Dovezi materiale nu există. Totul este o speculație filozofică, fanatism și câte și mai câte.
1: Vreți cu tot din adins să vedeți toporul și ceașafurile pline de sânge? Of, juriștii ăștia! Am să vă aduc eu probe. Maria Ivanovna nu va scăpa de Siberia. Eu am să o demască. Dacă nu vă ajunge speculația filozofică, am la mână o dovadă palpabilă. Lăsați-mă numai să plec unde vreau.
2: Ce vrei să spui?
1: Chibritul suedez? Ați uitat? Eu nu l-am uitat. Am să aflu eu cine l-a prins în camera victimii. Nu l-a prins nici Nicolașca, nici Psekov, asupra cărora nu s-au găsit chibritul la cercetare, ci un al treilea, adică Maria Ivanovna. Și am să o demasc. Lăsați-mă numai, lăsați-mă să mă plimb puțin, să vizitez cârciumile și debetele de vin care vând chibritul.
2: Bine,
1: vă rog.
2: Bine,
1: da?
2: Fie. Ia trăsura și du-te. Eu am să procedez la interogatoriu inculpaților.
1: Mulțumesc. Veți fi mulțumit de proba pe care o voi aduce, domnule judecător. Mulțumesc.
2: Aprod?
3: Ordonați-mi-a voastră.
2: Să fie introdus Nicolae Tetekov.
3: Nicolae Tetekov.
4: Prezent.
2: Nicolae Tetekov.
4: Prezent.
2: În anul 1879 ai fost judecat pentru furt și condamnat la închisoare de judecătoria sectorului 1.
4: Da.
2: În anul 1882 ai fost judecat din nou.
4: Da.
2: Tot pentru furt.
4: Da.
2: Și ai fost condamnat a doua oară la închisoare.
4: Da.
2: Știm totul!
4: Da! Toate se știe la ziua voastră!
2: Liniștește-te, Nicolașca, și răspunde la interogatoriu!
4: Da! Nu pot!
2: Știm că ai fost o unealtă a crimii! Haide, mărturisește! Hai, sfârșește odată cu plânsul și vorbește, om! Mărturisește, dobitocule! Aprob!
3: Da, mulțumesc!
2: Du-l pe inculpat afară și dă-i apă rece să se liniștească!
3: Hai afară!
2: Să fie introdus Ivan Mihailovic Psekov!
3: Și ăla de-abia se ține pe picioare, înălțimea voastră! Ivan Mihailovic Psekov!
4: Da.
2: Ia loc, Psekov.
4: Da, mulțumesc.
2: Sper că astăzi ai să fii mai înțelept și n-ai să mai minți ca până acum, tăgăduind mereu că n-ai luat parte la omorul lui Clauzov, cu tot numărul mare de dovezi care vorbesc împotriva dumitale.
4: Înălțime voastră.
2: Mărturisirea ușurează vina. Astăzi stau pentru ultima oară de vorbă cu dumneata. Dacă nu mărturisești, mâine va fi prea târziu. Spune cum a fost.
4: Nu știu nimic. Nu cunosc dovezile dumneavoastră. Nu cunosc...
2: Nu faci bine. Dacă e așa, dă-mi voie să-ți povestesc eu cum s-au petrecut faptele. Sâmbătă seară te găseai în iatacul lui Clauzov și bei bere și vodcă cu el.
4: Da.
2: Vă servea Nicolașca.
4: Da.
2: După miezul nopții, Marc Ivanici ți-a spus că vrea să se culce. Se culca întotdeauna după ora a 12.
4: Da, așa e.
2: Pe când îți scotea cizmele și îți da ordine privitoare la gospodărie, dumneata și Nicolașca, la un semn stabilit înainte între voi, ați pus mâna pe stăpânul amețit de băutură și l-ați frântit în pat. Unul dintre voi s-a așezat pe picioare, celălalt pe cap. În timpul acesta a intrat femeia negru pe care o știi și care se înțelesese din vreme cu dumneata în privința participării ei la această operă criminală. A luat perna și a început să-l înăbușe. În timpul luptii, lumânarea s-a stins. Femeia a scos din buzunar o cutie cu chibrituri suedeze și a prins un chibrit. Nu-i așa? Văd după fața dumitale că spun adevărul, da? Să mergem mai departe. După ce v-ați încredințat că l-ați înăbușit și nu mai răsuflă, dumneata și Nicolașca l-ați scos pe fereastră și l-ați așezat lângă tufa de brusture. Temându-vă să nu-și vie în fire, l-ați lovit cu ceva ascuțit, apoi l-ați târât până la tufa de liliac, unde l-ați lăsat iar o vreme. După ce v-ați odihnit și v-ați socotit cum să procedați, l-ați ridicat din nou, l-ați trecut peste gard, apoi ați luat-o pe drum. În apropiere este o iezătură. Pe iezătură v-a speriat un musit.
5: Da, da. Ce-i cu dumneata?
4: Mă năpuș. Bine, fie, măi, dați-mi voie să ies, mă rog, dați-mi voie să ies, mă năpuș.
2: Scoate-l aproape!
4: Mă năpuș.
2: În sfârșit a mărturisit. S-a trădat! Bine l-am mai luat, l-am copleșit. Aprod!
3: Da, înălțimea voastră.
2: Să intre femeia Aculca.
3: Aculca!
6: Bună ziua, domnule judecător.
2: Bună ziua. He, Aculca, vezi unde te-a dus viața de desfrâu. Ia spune, ce știi despre Marc Ivanici Kleuzov?
6: Nu știu nimic. Eu n-am trăit cu nimeni altul decât cu dumneavoastră.
2: Lasă-mi.
6: N-am fost decât ibofnica dumneavoastră.
2: Taci, te rog.
6: N-am cunoscut niciun alt bărbat. Numai cu dumneavoastră am trăit.
2: Aproță! Scoate martora! S-a sfârșit instrucția pe ziua de azi.
6: Bună ziua, domnule judecător!
1: Vini! Vă jur pe onoare că încep să cred în genialitatea mea, domnule judecător. Ascultați-mă și vă minunați. E caragios și jalnic totodată. Aveți în mâinile dumneavoastră 3 vinovați, nu-i așa? Iată că am găsit un al patrulea. Sau mai bine zis, o a patra, căci este vorba de o femeie. Și ce femeie! Ce femeie! Aș da 10 ani din viață numai să-i ating o dată umeri. Da, ascultați, am vizitat toate dughenele, toate debitele de vin, toate cârciumile, cerând chibrituri suedeze. Peste tot mi se spunea, n-avem. De 20 de ori mi-am pierdut orice nădejde și tot atâtea ori am recâștigat-o. La 3 verste de aici, într-o cârciumă, mi s-a dat un pachet de 10 cutii. O cutie lipsea. Imediat am întrebat, cine a cumpărat această cutie? Doamna cutare, eu plăcut că fac când s-a prind. Ați văzut? Dragul meu Nicolae Armonaici! Vedeți ce-i stare să facă un om care a citit romanii polițiste? E bine, cu începere de astăzi mă stimez pe mine însumi, domnule. Haide să mergem, domnule judecător.
2: Unde să mergem?
1: Cum la ea, la a patra? Dar trebuie să ne grăbim, că altfel mă mistui pe picioare de nerăbdare. Știi cine e? N-ai să ghicești. E tânăra nevasta bătrânului Evgraf Cuzmici, a șefului nostru de poliție, Olga Petrovna. Iată cine ea a cumpărat cutia de chibrit.
2: Ascultă-mă, dumneata, ți-ai pierdut mințile?
1: De ce? De-i foarte explicabil. În primul rând, Olga Petrovna fumează. În al doilea rând, a fost îndrăgostită de Kleuzov, care n-a vrut să știe de ea pentru o aculcă oarecare. Iar dumneai s-a răzbunat. Acum îmi aduc aminte că i-am surprins odată, ascunși după un paravan. Ea îi făcea declarații, iar el fuma din țigara ei și îi sufla fumul drept în față. Dar să mergem repede, că vine noaptea, domnule judecător. Haideți odată.
2: Nu sunt încă destul de țicnit ca să deranjez noaptea o femeie nobilă și cinstită numai de hatârul unui puști ca dumneata.
1: Nobilă, cinstită,
2: da.
1: Sunteți o cârpă, dacă spuneți așa. Dumneavoastră, un judecător de instrucție. N-am îndrăznit niciodată să nu vă respect. Dar acum mă siliți, O cârpă, un mototol. Asta sunteți, scumpe Nicolae Ermol aici.
2: Lasă-mă, lasă-mă. Sunt obosit.
1: Vă rog, vă rog, nu pentru mine, ci în interesul instrucției. Vă implor, faceți măcar o dată în viață o plăcere. Priviți, priviți, uite, îngenunchez, îngenunchez în fața dumneavoastră, Nicolae Ermol aici. Fiți atât de bun. Dacă mă înșel în privința acestei femei, puteți să mă faceți ticălos, netrebnic, cum veți vrea. Gândiți-vă, gândiți-vă ce afacere, ce afacere. Un adevărat roman. O să vă meargă faima în toată Rusia. Veți fi însărcinat numai cu instruirea chestiunilor deosebit de importante. Veți fi, domnule judecător.
2: Fie, fie, fie.
1: Da.
2: Dracu să te ia. Hai să mergem.
1: Haide-mi.

0: Se însera și de-a binelea când trăsura cu judecătorul de instrucție și grefierul se opri în fața casei lui Evgraf Cuzmici. Din casă, prin perdelele de muselină, frumoasa Olga Petrovna, soția șefului de poliție, se zărea ca o umbră chinezească în cadrul ferestrei. Femeia se pregătea pentru cină.
1: Ce porci suntem! Tulburăm oamenii!
2: Nu-i nimic, nu vă pierdeți curajul! Vom spune că ni s-a rupt un arc!
3: Bună seara,
4: Olga Petrovna.
3: Da, îmi pare foarte bine, foarte bine. Ați venit tocmai la timp pentru cină, dar intrați. Știți, Evgraf Cuzmici al meu nu e acasă, s-a încurcat la popa. Dar nimica, mâncăm și fără el. Stați jos, băi, stați jos, vă rog.
4: Mulțumesc.
3: Veniți de la o cercetare?
1: Ni s-a rupt un arc.
3: Să vă dau mai întâi un păhărel de vodcă ca să vă mai încălziți.
2: Luați-o repede, amețiți-o.
1: Un arc. Da. Și iată, am trecut pe la dumneavoastră.
3: Foarte bine ați făcut, foarte bine, că de multă vreme n-ați mai dat pe la noi. Uite, vă dau îndată și o gustare înainte de masă.
2: Amețiți-o dacă vă spun. Dacă te răgăneați, vă ghici totul.
1: E, atunci fă cum știi, dar pe mine scutește-mă. Nu pot, tu ai pus de ciorbă, mănânc-o tu.
2: Da. Da, un arc. Am trecut pe aici nu pentru a lua cina și nici pentru a-l vedea pe Evgraf Cuzmici.
3: Nu?
2: Nu. Am venit, stimată doamnă, pentru a vă întreba unde se găsește Marc Ivanici Cleauzov, pe care dumneavoastră l-ați ucis.
3: Cum? Cum care? Care Marc Ivanici? Nu înțeleg.
2: Vă întreb în numele legii unde este Marc Ivanici Cleauzov. Știm totul.
3: De la cine?
2: Bine, voi ți-ai indica unde se găsește. Știm totul, vă cer în numele legii.
1: Indicați-ne locul și vom pleca. Alminter va trebui să...
3: Ce nevoie aveți de el? De Marc Ivanici?
1: Ce rost au aceste întrebări, doamnă? Vă rugăm să ne dați indicații. Tremurați? Sunteți tulburați? Da. Marc Ivanici Cleauzov a fost ucis. Și dacă vreți să știți, a fost ucis de dumneavoastră. Da. Compliții dumneavoastră v-au trădat.
3: Bine, să mergem. E ascuns la mine în baie. Pentru numele lui Dumnezeu, să nu-i spuneți ceva bărbatului meu. Vă implor. N-ar îndura.
1: Să mergem.
3: Da, stați.

0: Prin întunecime se văd umbrele copacilor, iar printre copaci, la lumina fulgerilor, se zărește o căsuță joasă cu o geagă strâmbă. E odaia de scaldă. În sfârșit ajunseră și, după ce femeia descuie lacătul uriaș pus la ușă, intrară în tinda întunecată ca noaptea de afară.
1: E întuneric, Vesna. Hai, chibritul Giucovski, am pe aprinde. Să cercetăm amănunțit și să procedăm cu ordine.
2: În colțul ăsta sunt niște scânduri vechi, o albie crăpată și un scaun șchiop. Din cuiara de pe ziduri și tavan e jupuită. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Da, asta ce-o mai... Ia mai scapă un chibrit. Aha. O masă cu un samovar pe ea. Un castron.
2: Cu ciorbă slăită, Nicolae Ermolaici.
1: Și o farfurie.
2: Cu urme de sos. O fi din pomana pentru răposat.
1: Da. Ușa asta unde dă, Olga Petrovna?
3: Aici suntem în tindă. După ușă e baia.
1: Să intrăm. Okay. Și aici e bezna. Ne scapă răchibitul Giucovski. Ce stai?
2: Dar imediat.
1: Și aici e o masă.
2: Da, și pe masă o tavă mare cu șuncă, o sticlă pântecoasă cu vodcă, farfurii, furculițe și un muc de lumânare.
1: Aprinde-l, ce mai stai?
2: Da.
1: Ce rost or fi având toate astea? Da, unde? Unde-i mortul Olga Petrovna?
3: Unde la vița de sus?
2: Nicolae Ermolaici, țineți dumneavoastră mucul de lumânare până mă urc eu sus. Așa. Așa, dați-mi-l mie. Dați-mi-l mie ca să văd. Așa.
1: Ce?
2: Un trup lung și nemișcat, întins pe o saltea de puf. O mână târnă pe marginea laviții. Fața este vârâtă în pernă. Ei, drăcie, tu asta e mistificare. Nu el. Aici doarme un dobitoc viu.
1: Hei, cine ești? Cine ești, luatea dracu să te ia?
4: Ce lume pasă nici aici? Ce vrei?
1: Dumneata, Marc Ivanic.
4: Da.
1: Nu se poate.
4: Eu sunt. Dumneata, ești Giucovski.
5: Da.
4: Ce dracu cauți aici? Ticolo jos. Ce mai e și putraia? Doamne, ia-te, uită judecătorul de instrucție. Ce întâmplare v-a adus în coaje? Stai să cobor. Prin ce minune? Drace! Hai să bem! Să bem! Cine m-a adus aici? De unde s-a aflat? Dar asta n-are nicio importanță. Să bem!
3: Eu mă duc în casă când vine bărbat.
1: Nu mă înțeleg nimic. Ești sau nu ești tu?
4: Isprăvește. Nu cumva vrei să-mi faci morală? Nu te osteni. Ține, Giucovski, golește paharul. Să petrecem, prieteni! Ce văd tot holbați la mine?
1: Să mă bată Dumnezeu dacă mai înțeleg ceva. De ce stai aici?
4: Stau la nevasta șefului de poliție, precum vezi. În magernița asta, departe de oameni. Ca un duh al casei. Hai, bază! Mie mi s-a făcut o foame. Luați și voi din șunca asta. E minunată. Mi-a fost o milă de ea. De olia, frate dragă. Și fiindcă mi s-a făcut milă, stau aici într-o baie părăsită, ca un pusnic. Deci mă îndop. Da, săptămâna viitoare am de gând s-o șterg. M-am plictisit.
2: De neînțeles.
4: A? Ce să fie de neînțeles, drăguțule?
2: Spune-mi, pentru Dumnezeu, cum a nimerit cizma dumitale în grădină?
4: Care cizmă?
2: Am găsit una din cizmele dumitale în iatac și alta în grădină.
4: Na? Și de ce vrei să știi? Asta e bună.
2: Bună.
4: Dar bea o dată, dracu să te ia. M-ai trezit, acum bea. A fost o poveste tare, hazlie, cu cizma asta, frate. Eu nu vreau să merg la Olia. Eram fără chef. Cam... Chergelin a venit la fereastră și a început să mă ocărească. Știi cum fac muierile? Eu, beat cum eram, am aruncat cu cizma după ea. Chipurile ca să tac. Atunci a intrat pe fereastră, a aprins lampa și a început să dea în mine. Eu abia mă țineam de picioare. Mi-a tras o bătaie bună. M-a dus pe sus până aici și m-a încuiat. Acum mă îndop. De dragoste, vodcă și mâncare. Dar unde plecați? Șubicov, unde te duci? De ce m-a apucat Nicolae Moraes? Nicolae Moraes, mamă!
1: N-am să-ți o iert în vecii vecilor!
2: Dar chipritul suedez, domnule judecător, cum puteam să știu? Nicolae Moraes, vă rog
1: să... Să stea în gât chipritul tău, afurzit! Pierd în fața mea, că altfel dracu știe ce mai pățești! Hei! Afei! Matei!
5: Aici!
1: Hai că plecăm!
3: Cum? Cum plecați? Vai, dar poftiți în casă! Poftiți că a venit bărbatul meu și doctorul cu rezultatul analizei petei de sânge! Zice că este sânge de pasă!
1: Nu mi-arde să-l au pe scheletul ăla vorbind de politică!
3: Oh, atunci, scumpe Nicolae Ermolaici, ne-am înțeles, da? Niciun cuvânt bărbatului meu!
1: Da. Noapte bună, doamnă! Și pe tine, da, tinere, să nu te mai prind pe la judecătorie! Mâna, Matei!
2: Mai chibritul suedez e de vin!
3: Hai să-i în casă, domnule grefier!
2: Eu? Nici nu mă gândesc! Mă duc să mă îmbăt de recar! Oh, chibritul suedez!
4: Olia!
3: Da!
4: Olea, parcă am auzit o trăsură și voci.
3: Da, a fost judecătorul de instrucție.
4: Da, da, de ce a trecut pe aici?
3: A venit să spună că Cleauzov a fost găsit.
4: Da?
3: Da, a fost găsit la nevasta altuia.
4: Marc Ivanici, Marc Ivanici, îți spuneam eu că desfrâul nu duce la nimic bun. Îți spuneam, dar tu nu mă ascultai.

0: Distribuția a fost următoarea: Nicolae Ciubicov, George Groner, Diukovski, George Voinescu, Evgraf Kuzmic, Nicolae Meicu, Ivan Mihailovic Peșcov, Ionescu John, Nicolae Tetekov, Sandu Sticlaru, doctorul Tiutiuiev, Dem Savu, Efrem, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Mark Ivanic Kleuzov, Nichi Atanasiu, artist emerit, Olga Petrovna, Nineta Gusti, artistă emerită, Stepan Nucu Păunescu, Danilov Carol Cron, Maria Ivanovna Pompilia Vasiu, Aculca Olga Tudorache, Aprodul Ion Vova, Plutonierul Grigore Pogonat, Matvei Haralambie Polizu, Crainicul Radu Beligan, artist al poporului.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Înaintea gustării de dimineață, de Eugen O'Neill. Traducere de Petru Comarnescu. În rolul Elei, Adriana Trandafir.

0: Alfred. Alfred. N-ai auzit ceasul la vecin? Nu crezi că e timpul să te scoli? Ai de gând să stai în pat toată ziua? Ești, nu mă îndoiesc că lenești cum ești. Ai sta în pat pentru veșnicie. Dumnezeu știe cât o fi ora. Nu mai avem niciun mijloc să știm cât e după ce ți-ai amanetat ceasul ca un smintit. Ultimul lucru de valoare pe care l-aveam. Și o știai. Ai ținut-o una și bună să amanetezi, să amanetezi în loc să-ți cauți o slujbă ca orice bărbat. Alfred! Alfred, scoală-te! N-auzi! Vreau să fac patul înaintea de plecare. Mi-e rehamite să tot văd camera în halul ăsta datorită ție. Și nici nu o să mai stăm mult pe aici dacă nu faci într-un fel rost de bani. Dumnezeu știe că în ceea ce mă privește mi-am făcut cu prisosință datoria mergând să cos în fiecare zi. Da, în timp ce tu faci pe nobilul și cu trei barurile cu șleapta ta de fier de vară. Artiști din square. Și de unde ai să faci rost de bani, aș vrea să știu. Chiria n-am plătit o săptămână asta și știi ce fel de om e proprietarul? Nu o să ne lase nicio clipă peste terminul de plată. Zici că nu poți găsi o slujbă? E o minciună, știi foarte bine. Nici nu încerci să găsești. Tot ce face să pierzi vremea câte ziulica de mare scrind poezii și povești stupide pe care nu le va cumpăra nimeni și pe bună dreptate. Fac de seama că tot eu sunt aia care găsește câte ceva de lucru și numai asta ne ferește de a muri de foame. Trebuie să aduci bani de undeva. Dracu, cafeaua asta fierbinte. Nu pot să fac toate singură. Și nici nu vreau. Așa. Vino-ți în fire. Du-te și cere. Împrumută-te sau fură-te undeva. Dar de unde aș vrea să știu? Ești prea mândru ca să ceri. Și nici nu mai la cine să te împrumuți. Și nici nu ești în stare măcar să furi. Alfred! Te scol odată! Ești în stare să dormi din nou sau să te faci că dormi? Te-ai deșteptat, era și timpul. Nu-i nevoie să te uiți așa la mine. Tu nu mai prostești cu aerile tale, te cunosc prea bine. Mai bine decât crezi pe tine și purtările tale. Știu o mulțime de lucruri, dragul meu, am să ți le spun înainte de a pleca, n-avea grijă. N-avea grijă. Presupun că aș putea isprăvi pregătirea gustării de dimineață, că ești nu-i deservit mare lucru. Doar dacă nu ai tu ceva bani. Tâmpită întrebare. După atâta timp, ar trebui să te cunosc mai bine. Când ai plecat atât de înfuriat noaptea trecută, știam ce o să se întâmple. Da, dar să știi că nu-ți mai merge a doua oară. Halal, cum te-ai întors acasă. Cearta dintre noi a fost pentru tine un simplu pretext ca să te porți ca o bestie. Asta e. Asta e. Ce zor ai avut să-ți amanetești ceasul dacă tot ce urmăreai era să-i rosești banii pe băutură? Să-ți amanetezi ceasul. Hai, grăbește-te! Grăbește-te, n-am nevoie de mult timp ca să-ți pregătesc micul dejun. Adevărul e că tot ce avem în dimineața asta, uite, pâine, unt, cafea. Și n-am fi avut nici atâta, să știi, dacă nu mi-aș fi tocit degetele cosând. A, dracu, pâinea veche. A, sper că o să-ți placă, tu nici nu meriți mai mult. Dar nu văd de ce trebuie eu să sufăr. Hai. Hai, într-un minut cafeaua e gata. Sper că n-ai pretenția să te aștept. Ce Dumnezeu faci de atâta vreme? Bine că oricum ești așa pe mine. Mă așteptam să te văd din nou în pat. Da, că ți s-ar fi potrivit. Ce spremitători arăți în dimineața asta. Pentru Dumnezeu, măcar rade-te. Ești dezgustător, par un vagabond. Nici numai mie că nu-ți dă nimeni de lucru. Ce murdărie ai făcut în noaptea asta pe jos. Ia uite, ia uite. Numai mucuri de țigară și noroi. De ce nu pui scrumul în scrumieră? Da, da. Tu nu ești destul de atent pentru așa ceva. Tu nu te gândești niciodată la mine. Nu mă turi tu. Păi da. Și nici nu-ți pasă, asta e. Alfred, grăbește-te, e timpul să plec. Dacă întârzi poți să-mi pierzi slujba și atunci n-am să te mai pot întreține. Și atunci ai să fii nevoit tu să-ți cauți de lucru sau să faci ceva asemănător, la fel de neplăcut pentru tine.
1: Mă rog.
0: Vreau să știu dacă te duci asta, îți cauți o slujbă sau nu. Știi că familia ta nu mai vrea să ne ajute, a? Așa. S-au plictisit și ei de tine. Dracu. Dracu, mile, hamite de viața asta. M-aș întoarce acasă dacă nu mi-ar fi rușine. Ești un ratat, asta e. Un ratat. Tu, unicul fiu al milionarului Rowell, licențiat al Universității Harvard, poet, partida strălucită a orașului. Dracu, mai interesează. N-ar fi mult acum cele care m-ar invidia pentru lovitura ce-am dat-o, dacă ar ști adevărul. Asta e. Aș vrea să știu ce-a însemnat căsătoria noastră. Bănuiesc că te gândești că trebuie să-ți fiu recunoscătoare pentru gestul onorabil pe care l-ai făcut căsătorindu-te cu mine. După ce m-ai compromis, ți-era rușine cu mine față de distinșii tăi prieteni, pentru că tatăl meu nu era decât un simplu băcan. Asta e. Cel puțin el este un om cinstit. Ceea ce nu se poate spune despre al tău. Ce te închipuiai? Că fiecare gândea că ai fost silit să te căsătorești cu mine și de compătimea, nu-i așa? Nu și-o voiai să-mi spui că mă iubești și să mă pas să cred minciunile tale înainte de cele întâmplate, nu-i așa? M-ai făcut să cred că nu ai fost de acord cu tatăl tău când a încercat să mă plătească pentru a scăpa de mine. A dracu de mătură! Până la urmă a fost un noroc că micuțul s-a născut mort. Ce tată ai fi fost? Dar nu sunt singura care trebuie să-ți mulțumească pentru că se simte așa de nefericită. În sfârșit, mai este una. Și ea nu poate trage nădejdea ca să o iei de nevastă. Ce-i cu Helen? Ai lăsat să nu te mai uita așa urât la mine. Da, am citit scrisoarea ei. Ți-am găsit-o în buzunarul hainei. Am tot dreptul să o citesc. Sunt soția ta. Știu totul. Așa că nu mă minți. Cine-i Helen? Dacă n-aș fi eu, ai plecat nemâncat în dimineața asta. Niciodată nu mi-ai arătat pic de recunoștință. Uite, cafeaua e gata. N-am să te aștept. Dumnezeule, mă doare așa de rău capul în dimineața asta. E o rușine că în situația mea sunt silită să lucrez ziua întreagă într-o cameră îmbâxită. Și n-ar trebui să o fac dacă tu ai fi cât de cât bărbat. Ar fi drept ca eu să stau întinsă în locul tău. Știi ce bolnav am fost în ultimul an? Și acum tu faci caz când... Îmi iau și eu ceva ca să mă țin în fire. Știu că ai fi mulțumit să mă știi moartă și să nu-ți mai stau în cale. Sigur, sigur, atunci ai fi liber să alergi după toate sclifositele alea care te socotesc o ființă minunată, neînțeleasă, de alte Helen și altele. Știam că ai să te tai, să te înveți minte. Știi că nu trebuie să-ți pierzi nopțile în beții când nervii tăi sunt într-o stare groaznică. De ce ești așa de palid? Ce te vorbezi în oglindă așa?
2: Ești groaznic.
0: Mai bine te-ai duce la frizer. Mâinile tremură îngrozitor. Ești furios pe mine din cauza scrisorii alea?
2: Ei bine, aveam tot dreptul să o citesc. Sunt nevasta ta.
3: Am știut tot timpul că alegi după cineva. Nu mă prostai cu scuzele tale, cu sută cu ața albă, că-ți petreceai tot timpul la bibliotecă.
0: Cine este această Helen în definitiv?
3: Ce, una din artistele alea? Sau poate scrie și ea poezii? Scrisorile ei aduc cam așa ceva. Mă prind că spunea că scrierile tale sunt cele mai bune și tu o credeai ca unei job. E tânără? Drăguță? Am fost și o tânără și drăguță, când m-ai zăpăcit cu vorbele tale frumoase, poetice. Dar viața cu tine ar distruge pe oricine. Prin ce am trecut?
2: O să ți se răcească cafeaua. Ce tot faci acolo?
0: Trebuie să fug de îndată ce termin de mâncat.
2: Ca unul din noi trebuie să lucreze.
0: Alfred! Alfred, ai să cauți azi de lucru? Gândesc că unul din distinșii tăi prieteni ar putea să ne ajute. Dacă într-adevăr, cred că e ceva în capul tău.
2: Dar mi-e teamă că le place doar să te audă vorbind. Mă pare rău de această Helen, oricine ar fi ea.
0: Ce să zică familia ei? Văd că ea vorbește de dâns și în scrisoare.
4: Ce are să se facă?
0: Ce are să se facă? O să lase copilul? Sau o să meargă la unul din doctorii aceia? De unde va face rost de bani? E bogată?
2: Nu vrei să-mi spui nimic despre ea? Uite că puțin îmi pasă. Când stau și mă gândesc, nu-mi pare rău de ea. La urma urmei știa ce face. Judecând după scrisoare, nu e o școlăriță cum am fost eu.
0: Știe că ești căsătorit?
2: Sigur. Păi trebuie să știe.
0: Toți prietenii tăi știu despre căsătoria ta nefericită. Știu că te compătimesc, dar ei habar n-au ce pătimesc eu.
2: La dracu cu viața asta.
0: Helen, asta trebuie să fie o poamă bună. Ce așteaptă? Crede că am să divorțez? Și cam s-o lasă să se mărite cu tine? Mă crede așa de negioabă să fac asta după toate câte mi-ai făcut? După cât m-ai făcut să sufăr? Bănuiesc că nu. Tu nu poți obține de la mine divorțul, știi asta? Nimeni nu poate spune că eu m-aș fi purtat urât. Am să spun ce gândesc. S-o pot că Helena ta nu e mai bună decât o femeie de stradă, ordinară. Asta gândesc.
2: Iar te-ai tăiat?
0: Așa trebuie. Acum trebuie să nu mai stau să atins la trândăveala asta ta. Alfred, ce faci? De ce nu-mi răspunzi? Alfred! Alfred, de ce ai căzut? Ești încăpeat?

0: Ați ascultat Înaintea gustării de dimineață de Eugene O'Neill. Traducere de Petru Comarnescu. A interpretat Adriana Trandafir. Redactor Oana Serafim. Asistența tehnică Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Iași.
1: Unul.
2: Luis, e rândul tău.
3: Poftim?
2: E rândul tău.
0: Ai pierdut și ai doi, trage.
3: Hai. Da, da.
0: Două dame.
3: Hai, trage. Da.
0: Patru, e bine.
2: Îmi dai păhărelul? Nu, îmi dai păhărelul.
3: Da, scuze.
2: Ce, cumva nu ți-e bine?
3: Cred că trebuie să am un pic de temperatură.
2: Așa, stai puțin, să vezi că trece. Stai.
3: Nu, prefer să... Dacă mă lungesc, mi-e mai rău. Prefer să nu mă așez. O să-mi treacă. Cine trage?
0: Eu. Trei popi.
1: Doi.
3: Da.
1: Și patru.
2: Lui, ce-ai pățit?
3: Mă doare rău capul. Ieri trebuie să se fi întâmplat în timpul plantonului. Mi-a fost frig. Frigul nu-mi face bine de când eram mic. Mă doare rău.
1: Așteaptă să-ți dau o tabletă.
4: Ce faci?
2: E o tabletă pentru Luis. Nu se simte bine.
4: Ce are?
2: Îl doare capul, e rău.
4: Nu putem să-i irosim medicamentele.
2: Dar șefule,
4: vorbesc în general. Dacă pe ăla doare așa de tare capul, îi dai calmantul și nu mai avem ce discuta. Și eu sunt miros, deși uneori nu par. Ceea ce vă zic e că situația asta se poate prelungi mult timp și nu suntem autorizați să cerem ajutor de la intendență. Comandantul ne-a dat provizii și medicamente pentru 2 luni. E notată data când începem să primim din nou, în februarie.
2: Am înțeles. Vrei o țigare?
0: Da. Ăla iar cântă.
2: Da, se vede că îi place cântecul ăsta.
0: Mă enervează când îl aud.
2: De ce?
0: Uite așa, nu-mi place și gata.
2: Taci, o să te audă și umblă cu țâfna în nas.
0: Dar știu și ce-mi pasă. De ce nu stă cu noi? E un tip care nu-mi place. Ne tratează de sus bestia. Cu siguranță că se crede cineva și n-are decât un galon jegos de caporal. Dacă nu există cineva care să îndrepte lucrurile...
2: Ce vrei să zici?
0: Nimic.
2: Știi, eu cred că cel mai bine e să nu ne amărâm viața cu ceea ce ne așteaptă sau nu ne așteaptă. Pentru că nu se știe nimic despre ceea ce se va întâmpla.
0: De ce te-au trimis în comandul ăsta? Toți știm că ne aflăm aici pentru câte ceva. Asta e... Cred că ei îl numesc comando de pedeapsă. Un post periculos și foarte puține șanse de supraviețuire. E? De ce ai ajuns aici? Nu cred să fi fost un om virtuos, nu? Un îngeraș, adică.
2: Nu, vezi bine. Fiindcă am maltratat niște prizonieri, cum zic ei.
0: Ce l-ai făcut? I-ai jupuit de piele? Sau le-ai scos cu grijă ochii?
2: Nimic, ce te interesează? Lasă-mă în pace.
0: Îi urăști pe oamenii aia, nu? Dușmanul, misteriosul dușman. Suflete orientale, rafinați și cruzi. Îi urăști, da?
2: Din tot sufletul.
0: Ai fi avut motive personale.
2: Da, foarte personale. Într-adevăr, personale. Dar tare fric trebuie să fie afară, nu, șefule? Ce vreme...
4: Cum e mai ăstuia? Tot rău? Hei, tu, hai, gata cu poveștile.
5: Da.
4: Hei, Luis, cum îți este?
5: Da, continuă să mă doară capul, e ca și cum aș avea ceva aici în partea capului. E o durere puternică.
4: Lasă, nu-ți mai face grijă, să-ți treacă în post. E schimbul tău, hai.
5: Schimbul meu?
4: Da, schimbul tău. Domnișorul se miră, trebuie să fie atent la ceas, știi doar. Sper să nu se mai întâmple. Nici eu nu sunt pază de școală, nici tu nu ești un grațios licear.
5: Să vezi.
4: Porți o haină militară, micuțule. Dacă nu ți-ai dat seama, o să duci rău cu mine.
2: Șefule, mă încumet să vă spun că Luis e realmente bolnav. O să fac eu un lucru.
4: Tu să taci.
2: Șefule...
4: Liniște și să nu te mai amesteci unde nu-ți fierbe oala. Hai, du-te tu, hai! Nu pot admite să se bolnavească un soldat ca o mironosiță. E ora schimbării santinelei și ora asta este sfântă.
5: Înțeles?
4: Ce frig e. Pedro, adu sticla aia cu pune. Guardă.
0: Șefule, nu cred că încă un pic de coniac ne-ar face rău. Doar un pic, cu frigul ăsta.
4: Puținul pe care îl bem e pentru că este frig.
6: Trebuie să fim atenți cu alcoolul. Soldații n-ar trebui să bea. Am văzut soldați exemplari pierzându-și respectul față de uniformă din cauza alcoolului.
7: Dumneavoastră ați fost soldat toată viața?
6: Da.
7: Dumneavoastră sunteți un bărbat care n-a purtat niciodată cravată, șefule.
6: Asta e adevărata mea haină. Și adevărata voastră haină pentru totdeauna. Haina cu care o să muriți. Asta e haina bărbaților. O uniformă de soldat. Noi, bărbații, suntem îmbrăcați întotdeauna așa. Cămăși aspre și lenjerie care ține de frig iarna și de cald vara. Centuri, pușca pe umăr. Celelalte sunt haine muierești. Dar nu e de ajuns să porți haina asta. Trebuie să o și meriți. Asta vreau eu să vă învăț pe voi, că ați obținut gradul de soldat ca să fiți capabili să muriți ca niște bărbați. Un soldat nu e altceva decât un bărbat care știe să moară. Și voi o să învățați lucrul acesta de la mine. E singurul lucru care vă rămâne, să muriți ca niște bărbați. Asta învățăm în armată.
7: Șefule, am auzit spunându-se că în armată se învață să lupți și să învingi mai pe sus de toate.
6: Ca să lupți și să învingi, trebuie mai întâi să renunți la viața asta de câine. Voi n-ați renunțat, nu-i așa? Încă vă mai rămâne o dâră jegoasă de speranță. Nu sunteți soldați! Sunteți pleavă, gunoi! Lasă că știu eu! Oameni care vor să trăiască și nu se supun disciplinei! Indisciplinați! Și mișei! Am nevoie de un comandă de soldați pentru moarte și îl voi avea! Îl voi face din voi! O să merg cu voi până la capăt! O să mor cu voi! Dar o să muriți curați, în perfectă stare de trecere în revistă! Dacă vă deranjează, o să vă treacă! E ciudat să te gândești că acum o săptămână nu vă cunoșteați niciunul. Dar eu vă cunoșteam pe toți. Și voi nici măcar nu puteați bănui existența mea, nu? Totuși, acum pentru voi nimeni nu e mai real decât mine.
8: Păi v-au dat cazierele noastre.
6: Da, da, drăguțele voastre biografii. Soldat Javier Gada provine din regimentul de infanterie numărul 15, operațiuni la sud de lacul Onega. Adevărat?
9: Da, de acolo vine. Era un iad de mitralii, ceva oribil.
6: Nu-ți face griji. Ăsta e alt iad. Soldat Adolfo Lavin, compania antiblindate Sievsk. Îți amintești?
9: N-am uitat.
6: Andres Jacob, un recrut de la instrucție, de regimentul de la Lemberg, într-un comandă de pedeapsă. Tu ești?
9: Da, eu.
6: Soldat Pedro Reche s-a bătut bine la Harkov și Milerovo. Mulți prizonieri. Adevărat?
9: Da.
6: Tu chiar că ești un soldat, Pedro. Și te felicit. Dacă o să ieșim din asta, mi-ar plăcea să te revăd.
9: Mulțumesc.
6: Dacă vreți să știți, eu nu mă aflu aici ca să vă pedepsesc. Eu nu sunt altceva decât tot un pedepsit. Nu sunt un sfânt. Dacă aș fi fost, nu m-aș afla cu voi.
7: Mi-au zis că dumneavoastră ați fi ajuns ceva mai sus în armată. Vreau să spun că v-au retrogradat. Era sergent, nu?
6: Cine ți-a spus asta? Ce știi tu despre mine? Spune, hai!
7: Puține lucruri.
6: Sper să nu-mi fie rușine. Vorbește.
7: Mi-au spus că aveți 3 cruci negre.
8: Cum 3 cruci negre? Ce e aia?
7: E simplu, că v-ați încărcat cu 3. Nu-i așa, șefule? Când erați sergent, 2 morți în acțiune și 1 în timpul instrucției, așa-i?
6: Da. Am ucis 2 mișei. Pe unul pentru că a încercat să fugă. Asta s-a întâmplat în celălalt război. Și în ăsta s-a repetat istoria. Refuza să sară din tranșee.
7: Și al 3-lea?
6: Cu al treilea a fost un accident.
7: Un accident?
6: Da.
7: Ce fel de accident?
4: La instrucție. La luptă corp la corp. Asaltul cu baioneta. El a fost de vină. Era neîndemânat, s-a enervat. Nu știa să se pună în gardă.
7: L-ați ucis chiar acolo, a rămas mort.
4: Nu mi-am dat seama ce am făcut. Băiatul tremura și era palid. M-am furiat. L-am trândit la pământ dintr-o lovitură și nu mai știu ce s-a întâmplat. Am avut un atac. L-am dat gata chiar eu, acolo. L-am dat gata acolo. L-am străpus cu baioneta. Mă înfuriase. Era neîndemânatic. Un băiat palid, cu pistolul, cu...
6: Și acum, când mi-l reamintesc, mi se părea că avea o privire tristă.
10: Nu-ți face griji, băiete, nu se întâmplă nimic. Cu siguranță că ai răcit puțin. Ți-a scăzut febra, e semn bun.
7: Lasă-l acum. Să vedem dacă adoarme.
10: Ai auzit cum delira azi noapte?
7: Da, bietul băiat. Cu siguranță că a avut 40 de grade. Ce lucru spunea? Mi-a fost teamă când m-am dus să-l caut. Era... căzut fără simțire.
11: Omul ăsta e o brută. De ce l-a obligat să facă de planton dacă e bolnav? Și voi de ce l-ați lăsat să plece? Și tu? De ce n-ai venit dacă ai văzut că nu se putea ține pe picioare? Să fi adus tu! Să fi lăsat postul liber, da? Ăsta ar fi fost să faci să mă moare, e nebun! Nu cunoaște altă normă de conduită decât ordinele militare. Du-te tu să-i vorbești despre compasiune și dragoste față de aproapele.
10: Are dreptate, Andres. Toată morala lui e scrisă în capitolele ordonanțelor armatei. Și dacă ar fi numai atât, dar mai e și agresiv și jignitor. Ce are el de zis despre noi? Nu v-ați dat seama? Părea că ne amenință cu poveștile pe care le știe despre fiecare. Eu cred că nu interesează pe nimeni viața celorlalți.
7: Ce spui, Luis?
3: Pe mine nu mă deranjează să spun de ce mă atât în acest comando. Am refuzat să fac parte dintr-un pluton de execuție. Asta e tot. Eu nu pot să ucid cu sânge rece. Ei o numesc nesubordonare sau mai știu eu cum. Mie totul. O să mai refuz.
7: Bine, bine, bine, taci. Nu-i momentul să nu-ți crească febra. Ce ai tu de făcut este să te odihnești.
3: Eu am vrut să spun.
7: Hai, hai, hai, te-am înțeles, taci.
11: Privind cu atenție, e oribil ceea ce mi s-a întâmplat. Pentru un lucru sau altul. Asta e o capcană. Nu există ieșire. Nu avem scăpare.
10: Asta e realitatea. Suntem un comando de condamnați la moarte.
11: Nu, e ceva mai rău. De condamnați să așteptăm moartea. De condamnați la moarte e omoară. Noi trăim.
7: Vă atrag atenția că există multe comandouri ca ăsta de-a lungul frontului. Doar nu o să credeți că suntem într-o situație specială.
11: Ne aflăm la 5 km de avangarda noastră singuri în pădurea asta. Nu cred că e cazul să o luăm în glumă. Mie mi se pare o pedeapsă teribilă. N-avem altă misiune decât să provocăm explozia unui câmp minat și să murim pentru ca băieții cei buni din linia întâi să prindă de veste și să se dispună în poziție de apărare. Dar pe noi nu o să ne mai intereseze apărarea aia. Noi o să fim morți.
7: Ce să zic, ești grozav. Parcă ai fi o cucuvea.
11: Da, e adevărat, Pedro. Ăsta e adevărul. La ce vrei să fac? Să încep să cânt? Imposibil să închizi ochii. Mie mi-e frică. Mi-e frică. Ține seama că eu n-am intrat încă în foc. Va fi prima oară și ultima. Nu-mi pot închipui ce înseamnă bătălie. Și e groaznic.
7: O bătălie nu-i nimic. Ai trecut prin cei mai rău.
11: Ce e mai rău?
7: Regimentul. Instrucția. 6-7 ore de mers prin soare când sergentul n-are milă de tine. Un, doi. Iar tu doar să te trântești pe spate ca un animal deșelat. Fără pic de respect. Stânga, dreapta, desfășurarea. Un, doi, pas de voie. Un, doi. Asta e mai rău. Marșuri nesfârșite, fără sens. Drumuri care nu duc nicăieri.
11: Pentru mine cel mai rău e așteptarea asta lungă.
7: 4 zile nu înseamnă cine știe ce așteptare. Și tu gata, nu mai poți suporta. Imaginează-ți că poate dura zile și zile. Mie mi se pare că
2: Trebuie să avem răbdare, să avem curaj deocamdată. O să mai vedem.
11: Nu ziceau că ofensiva e iminentă? Eu mi-și făcusem planul că o să mor și nu mă mai interesa. Ne lichidează și gata. Dar aici poate n-ar fi război.
2: Liniștea. Ha? Liniștea. Ne țin la loc, sigur, și râd de noi.
11: Asta e. Am căzut în cursă și vrem să auzim și noi ceva.
2: Dar nu e. Nu e decât liniștea. Poate că luni de zile.
11: Cine? Cine o să poată rezista?
10: Se zice că sunt cruzi și feroci, dar nu știu până la ce punct. Știm că ei cred cu fanatism în forța și în adevărul lor. Știm că ei ne cred corupți, bolnavi, incapabili de cea mai mică brumă de credință și speranță.
11: Da, e adevărat. Înțeleg ce vrei să spui. Dacă am avea în față soldați francezi sau germani, totul ar fi altfel. Îi cunoaștem. Le-am văzut filmele, le-am citit cărțile. Le cunoaștem puțin limba. E altceva.
10: Sunt teribili oamenii ăștia. Țara asta. Suntem foarte departe.
2: Departe de ce?
10: Nu știu. Departe.
2: Da, eu mă duc. E rândul meu.
11: Pe curând.
2: Harie, ceilalți zic că tu ești... ești antipatic și că te crezi superior. Dar eu nu-s de acord. E adevărat că ai fost profesor universitar?
10: Da.
2: La profesor? De ce?
10: De metafizică. De ce râzi?
2: Păi da, aia, îmi place. Profesor de metafizică și acum ești o porcărie. Ca mine, care n-am trecut de clasa a doua. Groapa comună pentru toți.
10: Da, are haz.
2: Nu, mie nu-mi plăcea să învăț. Adică, eu cred că mă îmbătam prea tare. Ajungeam să aiurez. Nu eram făcut pentru școală și nici să răspund serios la întrebările tâmpite ale profesorilor. Plecând părinții mei au ostenit și atunci am plecat de acasă. Aveam 26 de ani și nu trecusem de clasa a doua.
10: Și ai plecat de acasă, încotro?
2: Mi-am întemeiat un cămin, vreau să spun, am împreunat cu o fată. Nu eram eu în stare să câștig nici pentru mâncare, dar am continuat, firește, să mă îmbăt cu prietenii mei. Certuri dimineața, bătăi din senin, comisariat, căderi, sânge. Normal, m-am despărțit de femeia mea. Și am rămas. Am rămas. Singur. Singur. Dar îmi place. Îmi place să te văd aici, în casa asta groaznică, cu formidabila ta carieră universitară, mereu cu coatele pe cărți, nu? O viață deosebită care se sfârșește la fel cu cea a golanului, a bețivului fără leac. Eh? Mi se pare că n-a meritat osteneala, prietene.
10: Da, poate. Poate să nu fi meritat osteneala. Studiam pentru că trebuia să-i întrețin pe mama și pe fratele meu care învăța. Voiam să văd viitorul deslușit. Doream să câștig bani, cinstit și simplu, cum zici tu.
11: Dar tu nu vedeai că munceai degeaba? Nu se dai seama că ăsta avea să vină? Când tot ce ne înconjoară era mascat războiul ăsta, al treilea mare război al secolului 20. Poate că ultimul război. Atâtea cărți, atâtea cărți și nu-ți dădeai seama de lucrul cel mai important.
10: Nu, nu-mi dădeam seama. Eu stăteam în bibliotecă. Acolo nu aveam timp. Alarmele din ziare mi se păreau așa ziaristică. În fond eram convins că lumea era solid organizată, că nu avea să se întâmple nimic și că trebuia să lupt pentru viață.
11: Eu nu aveam impresia asta de soliditate.
2: Mi se părea că trăiesc într-o lume care se poate risipi în orice clipă. De parcă ne aflăm pe un vapor care se scufundă. Nu merita o stăneala să muncesc? Uite, și asta îmi convenea foarte bine.
10: Îți dădeai seama de tot, Andres.
2: Cel puțin, așa spun acum. Mi se pare că am avut dreptate gândind așa.
11: În momente de astea unii simt nevoia să se justifice.
4: Ce ai?
2: M-am săturat.
11: Vreau tăgălașă indicație de-a șefului, nu?
4: Mi-a dublat plantonul de la noapte.
11: De ce?
4: Zice că m-a văzut și sunt în post.
11: Ce, nu-i adevărat?
7: Ba da, și ce dacă? Pe deasupra e și scârbos, ne spionează, ne supraveghează până și cele mai neînsemnate mișcări. Așa nu se poate trăi, m-am săturat. Acum, în timp ce se îndepărta, mi-a venit chiar să-l împușc.
11: Nu cred că nu mai pentru atâta.
7: Da, să-l împușc, să termin cu el. Am fi rămas liniștiți. Puținul timp care ne mai rămâne de trăit, l-am fi putut petrece în liniște. Nimeni n-avea să afle niciodată. Și chiar de-ar fi ajuns să afle, pe noi nu ne-ar mai fi interesat.
11: Ei, dar ce spui, ai nebunit?
7: Nu sunt nebun. Chiar așa m-am gândit. Mie nu-mi pasă. Am făcut lucruri mai rele. Vreau să fac ce-mi place. E ultima mea dorință.
4: Deșteptarea! Hai, sus! Gata, hai! Hai și tu, te obișnui cu boală. Hai, sus!
3: La ordine dumneavoastră, șefule.
12: Are dreptate, șeful. Ieri n-aveai febră.
3: Bă, nu! Aveam!
4: Hai, spală-te și intră în program. Urmezi programul de dinaintea bolii.
7: Doamne, ce zi! Mi se pare că de Crăciun o să avem zăpadă.
11: E foarte frig dimineața. Frigul ăsta îmi face rău pe urmă. Mă obișnuiesc, dar la orele astea mi se pare că sunt bolnav.
7: Șefule!
4: Ce?
7: Șefule, trebuie să-ți spun că mi se pare insuportabil. Nu știu cui folosește să ne trezim la ora asta. M-am gândit de multe ori să-ți o spun. Nu sunt de acord cu orarul ăsta absurd. Îți place să ne chinuiești. Uite, eu nu sunt dispus să mă supun capriciilor dumitale, pricepi? Sunt sătul!
4: Bine, acum taci!
7: Nu. N-o să tac. Am început să vorbesc și voi vorbi. Mie mi-e frig la ora asta, frig și somn. De ce? Pentru că unui tip cu un mizerabil de galon i s-a năzărit să ne trezim la 6 dimineața. Sunt sigur că și ceilalți gândesc la fel. Nu-i așa, băieți? Nu are dreptul să ne facă chestia
4: asta. Taci, imbecilor!
7: Dă-mi drumul să-mi
4: toate pe neam. Taci! Nu le ajunge! Muieri, ce sunteți!
7: Ce bestie este!
13: Am tras-o bine. Mare minune dacă nu i-a rupt vreo coastă.
4: Da.
7: M-a lovit. N-ați fost în stare să-l opriți. Mi le plătește el de data asta. Nu o să fie nevoie să mă îmbăt ca să-mi iau pe suflet un om. Altă dată eram beat.
13: Altă dată când?
7: Sunt aici pentru că am omorât un sergent. Nu știați? Dacă mi-l iau pe suflet pe tipul ăsta, n-ar fi prima oară că îmi pătez mâinile cu sânge.
13: Unde s-a întâmplat?
4: Ce? Uciderea sergentului, Ionea.
7: La instrucție. M-am îmbătat la cantină și m-am întors la companie după stingere. Da. Idiotul de sergent m-a provocat și i-am băgat pumnalul fără să simtă. N-am fost eu de vină, n-am știut ce fac. De data asta însă știu. Eu nu mă pun cu nimeni, dar știu să mă apăr. Poate că mă enervează și îl omor. M-a trântit ca pe o cârpă. Uite așa, totdeauna am intrat în încurcături urâte. Au băgat cuțitul în mine, am ucis un sergent. Acum

Trebuie să mă gândesc la altceva. E Crăciunul. Da, da, a venit timpul. Decembrie. Mama o fi singură. Mama o fi singură. Mâine e ajunul Crăciunului. E tare fric. Mama îmi punea un fular și îmi zicea să închid gura când ies, să nu răcești. Dacă ar știa acum că sunt mor de frig. Plantonul ăsta, vântul îți intră până la oase. De ce nu vine Adolfo? De ce nu vine? Au trecut 2 ore și ceva. Un comando către moarte. Eram chiar înainte de a-i spune războiul. O generație condamnată în mod stupid la măcel. Studiam, trudeam din greu și eram de pe atunci într-un gigantic comando către moarte. Generații condamnate. Nu mai poate dura mult. Nimănui nu-i pasă de noi. Ne aruncam în prăpastie, perfect pregătiți, unul câte unul. Nu vreau să cad prizonier. Nu. Prizonier nu. Să mor. Prefer să mor. Mamă. Mamă. Mamă, nu mă auzi. Mamă! Mi-e frică. Sunt singur. Suntem 6, mamă. Suntem singuri. Singuri.

0: noaptea asta te pune pe gânduri mai mult ca de obicei. Mie mi s-a întâmplat mereu. Mă întristează noaptea de ajun. Îmi stârnește întotdeauna amintiri.
1: Te gândești la familie, nu?
0: Mă gândesc. Mă gândesc la soția mea.
1: Unde se află soția ta?
0: Acasă, la Berlin. Acolo lucram ultima oară. Mă plăteau bine când a început războiul. Sălbaticii aia au intrat în zona noastră și au comis câteva orori. Eu mă aflam în Belgia, verificam niște mașini pe care fabrica noastră urma să le cumpere. Mi-am găsit soția. Pusese în mod violent. Am intrat în război ca să ucid. Nu mă interesa nici o idee, nici alta. Să ucid!
2: Și ce ai făcut cu prizonierii aia?
0: Nu știu, urlau. Eu râdeam ca un nebun. Mi-imaginam chipul soției mele plin de spaimă, siluită. Și treceam la altul. În baracă erau peste 100 de prizonieri. M-am liniștit mult. Acum sunt mai bine, mult mai bine. Mult mai bine.
3: Domnilor, în seara asta mă voi îmbăta.
2: Ce?
3: Domnilor, în seara asta mă voi îmbăta. E Crăciunul.
1: Ce vrei să faci?
3: Îmi să-mi iau un pahar cu coniac.
1: Ce? Ai dreptate. Putem cere voie caporalului să sărbătorim Crăciunul. Va fi cel mai bine.
2: Să-i cer voie? Pentru ce? Nu o să ne dea.
1: S-ar putea dacă îi spune.

0: Ce să... Alcoolul este inamic cu discipline și fel de fel. Andres, dacă vrei să ții un pahar, ia-ți-l. Eu te urmez. Cel căruia este frică să stea să se uite.
1: Hai, hai, hai. Un moment. Un moment. O să iau și eu un pahar. Dar înainte trebuie să ne gândim ce o să-i spunem caporalului.
2: Caporalului îi spunem...
0: Îi spunem...
2: Când era sete.
1: E bun,
2: nu?
1: E foarte bun. Bine, dacă vă acompaniez, o fac ca să nu vă las singur față de caporal. Să se știe.
2: Dă-mi, hei, Alie, hai. Vrei să închin cu noi?
3: Bine, hai, bine. Ha?
2: Domnul să ne elibereze de toate relele. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
0: Amin.
2: Amin.
1: Pedro! Pedro! Hai!
2: Hai, nu merităm și noi acest mic divertisment.
1: Fie cum o vrea Dumnezeu.
2: Hai!
1: Dar de ce râzi?
3: De nimic. Mi-am dat seama deodată că nu e chiar așa de rău aici, așa că să mai punem un rând.
1: Javier!
2: Javier, ce e cu tine?
3: Mi-e bine.
2: Ne mai trebuie, ascultați-mă pe mine, ne mai trebuie patru fete vesele cu noi. Javier, pentru tine, dacă îți place, una blondă, înaltă, cu ochii verzi. Adolfo, fașa ta, mai curând micuță, dar frumoasă. Așa. O brunetă.
1: Brunetă.
2: Sunt brunetă, dar frumoasă. D'acord?
1: D'acord.
2: Pedro, pentru tine?
1: Lasă asta, lasă o baltă. E o noapte frumoasă, nu-i așa?
3: Bun,
1: hai, să facem ultimul toas. La ordinele dumneavoastră.
4: Și cu voi. Sunteți beți.
3: Cred că nu.
4: Nici nu mai poți vorbi, sunteți netem să purtați uniformă. Merita să vă scuip în față. Dar și asta v-ar plăcea.
1: Șefule, ne gândim să sărbătorim.
2: Da, asta e. Sărbători fericite, șefule. Să nu mă supărați azi. E ziua iertării și a veseliei. Pace pe pământ și glorie lui Dumnezeu în ceruri.
3: Este o noapte pe care religia cere să o sărbătorești, șefule.
4: Adolfo, nu te apropia! Nu te juca!
3: Șefule!
4: Să nu te apropii de sticlă! Nu!
1: Așa. Acum gata. Iar tu ridică-te de aici. Hai, ridică-te, n-a fost nimic.
5: Nu trebuia să o faci, șefule. N-avei motive. Voiam să sărbătorim Crăciunul.
2: A fost o greșeală, șefule. Nu mai putem trăi cu dumneata.
1: Ce faceți cu cuțitele astea? Credeți că mă speriați pe mine, a? Afară din casă? Afară! Trebuie să tăiați numele imediat!
6: Și tu du-te la planton, e rândul tău.
2: Platonul să aștepte!
4: Javier, ai auzit? Du-te la planton!
2: Javier! Nu te duce! Rămâi la spectacol!
1: Să nu vă apropiați!
2: Caporalul! Nu-și dă seama că suntem beți!
1: Să nu vă apropiați!
2: Suntem beți cu toții!

0: Gata?
1: Da.
0: În sfârșit. Noaptea asta mi s-a părut o veșnicie. Nu putem dormi cu omul ăla întins acolo pe esplanadă, neîngropat. Era ca și cum, ca și cum n-ar fi murit de tot.
1: Cine ieșea să sape o groapă azi noapte? Ce vânt și ce ploaie. O noapte care impune respect și cadavrul acolo plouând deasupra lui.
0: Cel puțin a început o zi liniștită. O zi liniștită în sfârșit. Câinele odată mort s-a terminat cu turbarea. Asta faci cu un câine turbat, îl omori. Și asta era o pramatie. Ieri ar fi fost în stare să mă omoare și mai multe nu. Era o pramatie.
1: Nici eu n-am putut dormi. Am foarte obosit.
0: Și ce să facem acum?
2: Nu trebuie să facem nimic. Să așteptăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
1: Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. După ceea ce s-a întâmplat, îmi dau seama că ar fi putut să treacă timpul și ofensiva, neavând loc, în februarie, ar fi fost posibil să ne fi retras în acest post și să fim iertați. Mi-a venit odată în minte, acum, când nu mai există altă soluție. Ultima ieșire a fost închisă. Dacă nu există ofensivă, există Consiliul de Război.
0: Consiliul de Război. Dar de ce? Dacă avem noroc și calmul de pe front continuă până în februarie, nimeni nu trebuie să afle ce s-a petrecut aici. Omului de legătură îi se va spune că șeful a murit de un atac de inimă.
1: Când moare șeful unui comando de pedeapsă, imediat te gândești că n-a murit de moarte bună.
0: Așa.
1: Și se fac cercetări, se interoghează cu abilitatea inculpații și se caută corpul. Ar dezgropa cadavrul și craniul spart.
0: Atunci o cădere sau a dispărut.
1: Da, s-a evaporat.
0: A fost în cercetare și au pus mâna pe el. O fi prizonier sau cine știe mort.
2: Nu te obosi, Adolfo. Dacă ajungem în februarie, va avea loc Consiliul de Război. De asta te asigur eu de pe acum.
0: Dar de ce?
2: E prea devreme ca să-ți faci griji de asta. Sunt treburile mele, mă rog, idei de-ale mele. Pe de altă parte, cel mai sigur e că nu vom ajunge în februarie.
0: Pedro,
2: ne mai rămân 40 de zile de stat în post. Și dacă o să fie ofensivă, poate dă Dumnezeu să înceapă în aceste 40
0: Pedro,
2: de zile.
0: Pedro, ai nebunit.
2: O să vedem. Pentru moment, dacă vă convine, să continuăm același orar de mai înainte.
0: Pedro, aici a murit un om. Și omul ăla era caporalul. Și dacă tu crezi că totul va continua la fel, te înșeli. Eu fac ce-mi place și mie nu-mi comandă nimeni. S-a terminat cu ordinele și cu orariile. S-au terminat cel puțin pentru mine plantoanele. Și noaptea de acum încolo e pentru dormi.
2: Te înșeli, Adolfo. Comandoul ăsta rămâne la postul lui. Și dacă nu ești de acord, încearcă să pleci.
0: Auziți, băieți? Avem un nou șef. S-a numit el singur. Ascultă, Pedro. Dacă vrei să ai soartă celuilalt, continuă așa.
2: Mă ameninți?
0: Nu, te previn.
2: Păi, ei știu cum gândesc eu. Și dacă trebuie să ne vedem la față, o să ne vedem. Sunt soldatul cel mai în vârstă și iau comanda. Se opune cineva?
1: Din partea mea poți să iei comanda diviziei.
3: Mie totul.
0: Poftim?
3: Eu n-am de ce să mă opun.
2: Îi auzi?
0: Dacă așa stau lucrurile, e posibil să mă hotărăsc să fac o excursie.
2: Cum o excursie?
0: O lungă plimbare prin pădure.
2: Unde vrei să te duci?
0: Nu știu încă.
2: Atunci?
0: Dacă aici deranjez...
2: Asta nu o să se întâmple.
0: Ce?
2: Să pleci.
0: Nu, eu n-am zis asta. Am zis o excursie.
2: Ascultă, Adolfo, să nu cumva să abandonezi postul. Auzi? Una ca asta să nu se întâmple. Din nefericire am mâinile pătate de sânge și poate că un mort în plus nu mai contează la mâinile astea.
0: Acum tu mă ameninți pe mine.
2: Nu. Mă apăr.
0: Bine. Bine, știi la ce mă gândesc? Că amândoi suntem tâmpiți. Dacă avem puncte de vedere diferite, nu trebuie să ne supărăm, nu? Ci să încercăm să ne împăcăm și să ajungem la un acord, ca bun prieten. Ce zici, Pedro?
2: Da. Nu știu dacă mă înțelegi. N-aș vrea ca apucând-o pe drumul ăsta, da, să ajungem să decădem și să ne transformăm într-o mizerabilă bandă de șarlatani, de asasini.
0: Așa.
2: Decazi atunci când nu mai e nimic de făcut, când nu mai poți face nimic util pentru ceilalți. Dar nouă ni se oferă o posibilitate stupidă. Să ne îndeplinim o misiune și o vom îndeplini. Eu nu vreau să ajungem să fim o bandă de tâlhari la drumul mare. Eu nu sunt un delicvent și cu atât mai puțin un asasin. Și nici voi. N-am reușit să fim fericiți în viață. Asta e tot.
3: E groaznic că s-a întâmplat toată povestea asta, nu-i așa?
1: Yes.
3: Trebuie să ținem seama de cele petrecute, dar e groaznic. Era preferabil să suportăm impertinențele caporalului decât să ne gândim la moartea asta.
1: Luis, tu nu trebuie să te gândești la nimic. Nici măcar nu trebuie să te amesteci în discuția noastră. Lasă-ne pe noi. Tu n-ai nicio legătură cu ce s-a întâmplat
3: aici.
1: Nu,
3: asta nu. Sunt ca oricare dintre voi, Andres. Sunt alături de voi pentru tot.
1: Inutil. Oricât de mult ai dori, nu poți fi ca oricare dintre noi. Tu nu erai în casă. Luis, tu n-ai scos cuțitul. Tu n-ai simțit fiorul pe care îl simți când omori un om.
3: E bine, nu. Dar aș fi băut cu voi. Aș fi pus mâna pe cuțit și l-aș fi lovit ca și voi dacă aș fi fost aici.
1: Nu ne putem gândi la cum ar fi fost.
3: Eu sunt un bun camarad.
1: Da, sigur, Luis.
3: Te asigur.
1: Nu-ți face grijă. Nu trebuie să-ți pese, Luis.
3: Nu sunt de vină că am fost de planton la ora aia.
1: Sigur, dar nimeni nu zice nimic.
3: Nu vrei să mă crezi?
1: Te înșeli, te cred.
2: Pedro, vrei să taci?
4: Ce ai? Nu poate omul să cânte?
2: Nu. Cânte ce vrei, dar ăsta e cântecul pe care îl cânta uneori caporalul și nu-mi place să-l aud.

0: Știți la ce mă gândesc? Că e prea de tot. Și că nu mai putem continua așa. Zile în șir, tolăniți pe jos, prăvălindu-ne ca porci în mărderie. De ce nu facem ceva? O expediție sau ceva asemănător? O patrulă de recunoaștere? Ceva acolo?
1: Și încotro, încotro să o luăm.
0: În orice parte e același lucru. În orice parte. Așa e nesănătos.
1: Eu nici nu mai pot dormi. Mor, mor de somn. Dar nu reușesc să dorm.
2: Groaznic, groaznic.
0: În câte suntem astăzi, știți?
3: 10 ianuarie.
0: Mi se pare că a trecut mult mai mult timp. Azi noapte am crezut că aud împușcături în depărtare și îmi plăcea. Am început să ascult să-mi dau seama dacă era adevărat. Aș fi vrut să fie. Însemna că mai există oameni ca noi pe lume.
3: Și mie mi s-a părut că aud împușcături.
1: Eu n-am auzit nimic.
0: Nu, desigur, a fost iluzie. Vântul printre copaci. Noaptea parcă toată pădurea ar fi locuită. S-au zgomote. La început mi se făcea pielea buburuze, dar pe urmă, na, te obișnuiești. Javier, Javier, te rog, vrei să răspunzi la telefon? Aparatul, Javier. Cu siguranță că e dragul nostru prieten Pedro, care trebuie să se fi gândit la ceva pentru seara asta. Nu zaia fet, vii și femei.
1: Știți cum e Pedro?
0: Javier, răspunde.
4: Da. Spune, Pedro. Cum? Da, da, înțeleg.
0: Ce?
4: Bine. Voi repeta cuvintele tale.
0: Ce?
3: Lasă.
4: Se zărește în depărtare un grup inamic.
0: Cum?
4: Probabil o companie.
0: Nu, ce?
4: Cercetași. E posibil să fie avangarda ofensivei. Atenție la instrucțiuni.
0: Da.
4: Tu vei rămâne în post. La momentul indicat vei da semnalul pentru răspândirea în dispozitiv. Adolfo la baterie. Când explodează câmpul ieșim toți. Fiecare de poziția lui.
5: Trebuie să ne vindem scump pielea.
4: Da, da, de acord. Rămânem în așteptarea semnalului tău.
0: A trecut? Și ce trebuie să facem? Să așteptăm? Ce să facem?
2: Sigur! Când Pedro o să dea semnalul, tu zici, gata, fac contactul și ieșim toți spre tranșee, de acord? Nu, nu se aude nimic?
4: Nu.
2: Vorbește tu, Javier. Întreabă-l pe Pedro.
4: Pedro! Pedro, ce e? Ce e? Avansează? Se mai văd?
0: Nu răspunde.
2: Insistă!
4: Pedro! Pedro! Pedro, se întâmplă ceva? De ce nu vorbești? Ești acolo?
0: Nimic.
4: Nimic.
2: Ce-o fi? Ce-o fi?
0: E ciudat. O fi lăsat un moment aparatul.
2: Nu l-ar fi surprins.
0: Nu cred.
2: Nu. Dacă l-au surprins, poate că vin spre noi. Și nu ne vom da seama până nu se avem în spate.
0: Taci!
2: Așteaptă. Dar nu putem sta aici cu brațele încrucișate.
0: Hai cu minte.
2: Stai să facem ceva.
0: Încetează.
2: Dar nu. E mai bine să o luăm spre tranșee. O să ne cadă în spate, Adolfo!
0: Astâmpără-te!
2: Nu putem sta aici!
0: Calmează-ți nervii! Trebuie să stăpânești nervii. Nu se întâmplă nimic, vezi? Așteaptă,
2: nu,
0: așteaptă!
2: Nu poți, așteaptă, bă!
4: Da!
2: Răspunde!
4: Da! Ce este, Pedro? Ce este? O companie, da. S-a retras?
0: Cum?
4: S-a retras. Nu venea nimeni în urmă.
2: O alarmă falsă!
4: Alarmă falsă!
2: Alarmă falsă!

0: Smeții sunt uscați și abia de mai avem conserve și apă. În câteva zile nu vom mai putea trăi pe cont propriu.
1: Economisind, avem pentru o săptămână, adică până în februarie. Restul nu depinde de noi. N-avem de ce să ne facem probleme.
0: Bun. Pare că treaba o să se termine mai bine decât bănuiam. Ofensiva s-a evaporat. Va trebui să încep să mă gândesc la alte lucruri. Ar fi posibil ca toate necazurile să se fi terminat pentru noi. Nu vă dați seama? Năpasta se termină, prieteni. Pedeapsa se apropie de sfârșit. Într-un cuvânt, am avut noroc. Și nu cred că ne-am putea plânge. Cel mai sigur lucru este că ne vor retrage din acest post și or să ne ierte. Pedeapsa e cumplită. Nu suntem noi de vină, fiindcă nu ne-am ucis. Ne aflam aici ca să murim în ofensivă.
2: Ei, dacă n-a fost ofensivă, ce era să facem? Nu crezi să ne trimite în alt post de pedeapsă?
1: E uimitor, Adolfo. E ciudat că te consideri curat și dispus să trăiești liniștit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
0: Poftim?
1: Există o socoteală nerezolvată, Adolfo. O poveste pe care nu o putem uita.
0: Caporalul, nu?
1: Da, caporalul. Nu știu dacă timpul petrecut aici a fost suficient pentru ca niciodată să nu mai avem remușcări față de ceea ce fiecare a făcut înainte. Dar știu că acum suntem vinovați de moartea unui om.
0: Te căiești că a fost ucis caporalul?
1: Nu!
0: Vipera aia?
1: Nu! Și e posibil că dacă totul s-ar repeta, eu să-l ucid iar pe caporal, împreună cu voi. Dar asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Sunt dintre cei care cred că se poate ucide un om.
0: Ascultă, Pedro.
1: Dar se întâmplă că pe urmă trebuie să te confrunți cu crima. Ca om! Asta e ceea ce vreau să spun.
0: Pedro! Eu nu zic că trebuie să uităm afacerea cu caporalul și să trăim în veselie. Nu. Cel care are remușcări, bine face. Și o să le poarte cu el toată viața, dacă e nevoie. Fiecare după conștiința lui. Da, acum e vorba să vedem ce e de făcut când se va termina povestea asta de aici. Trebuie să inventăm o istorie în legătură cu dispariția caporalului. La asta mă refer. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, nu? Nu? Cum vi se pare?
2: Da, da, e cel mai bine. A plecat în dimineața de Crăciun și nu l-a mai văzut întoarcându-se.
0: Trebuie să ne amintim bine dimineața de Crăciun, să nu uităm. După micul dejun, cam pe la 8.
1: Da, puteți continua născocind istorii. Nu se vă folosească la nimic.
0: Dar de ce?
1: Pentru că mă gândesc să denunț moartea caporalului, așa cum s-a petrecut.
0: Ce? Nu, Pedro!
1: Ce?
0: Pedro, asta e nebunie.
1: E ceea ce mă gândesc eu să fac.
0: Glumești, Pedro, nu-i așa? Nu poți vorbi serios, nu? Doar nu te gândești să faci ce ai zis. În niciun caz. Pedro, nu poți să te gândești la una ca asta.
1: Vă mire?
0: Pedro, ține seama că vorbim serios.
1: Și eu vorbesc serios. Eu sunt unul dintre cei care nu se sperie de consecințele faptelor lor. Știu să mi le asum. Am pretenția să mi le asum. E felul meu de a fi.
0: Nu, Pedro, nu vei face asta. Nu poți face una ca asta. Cum ți-a trecut prin cap? Te joci cu focul, Pedro.
1: Mă joc? Eu nu știu să mă joc.
0: Nu poți face asta. Nu poți.
1: Ce zici că nu pot face?
0: Dacă tu nu mai vrei să trăiești, nu ne poți convinge să-ți urmăm soarta.
1: Eu nu conving pe nimeni. Eu merg singur încotro mi se pare că trebuie să merg. Voi faceți ce vreți.
0: Asta-i curată sinucidere, Pedro. Înseamnă să te predai plutonului de execuție.
1: Nu. Nu-i treaba mea să mă predau plutonului de execuție. Că o să mor sau nu, e treaba lor să spună. Treaba mea se reduce la a declara participarea la o crimă care s-a comis în seara de Crăciun. Caporalul era totuși un om și ceea ce am făcut a fost o crimă, e clar?
0: Pedro, eram beți, ține seama,
1: nu,
0: alcoolul.
1: Nu, asta e altceva, știu, eram beți, alcoolul. Da, e adevărat. Nu voi spune nicio minciună, voi spune totul așa cum s-a întâmplat.
0: Un sacrificiu inutil.
1: Ascunde ceea ce s-a petrecut aici pentru a câștiga câțiva ani mizerabil de viață în plus. Asta chiar că mi se pare un sacrificiu inutil.
0: Pedro, acum te-am înțeles. Nu e nimic din ceea ce spui. Nu e adevărat că ești mai om decât ceilalți. Nu e adevărat că te interesează ceea ce s-a întâmplat. Și nici nu crezi că meriți să fii pedepsit. E pur și simplu fiindcă vrei să mori.
1: Ce spui?
0: Fiindcă nu vrei să te întorci acasă. Pentru că după ceea ce s-a întâmplat n-ai mai putea trăi cu soția ta. Deși tu n-ai vrea să te spovedești, asta e. Nu-i altceva decât asta.
1: Despre ce vorbești? Despre ce vorbești? Ori taci-o!
0: Vezi? Vezi, te-a durut pentru că e adevărat. Dar noi vrem să trăim. Tu crezi că nimeni n-ar vrea să trăiască, nu-i așa? Dar noi vrem! Noi vrem să trăim!
3: Aș vrea să vă zic un lucru. În ciuda a toți și toate. În ciuda fricii voastre și a scrupulelor. Pedro trebuie să moară. Este unica noastră ieșire. E inutil să încercăm să-l convingem. Trebuie să terminăm cu el dacă mai vrem să așteptăm ceva de la viață. Pe de altă parte, nu-i chiar așa de groaznic dacă ceea ce vă înspăimântă este să o faci. O fac eu. O fac eu singur. Și nu-mi pasă pentru că știu că el vrea să moară și că așteaptă cu nerăbdare clipa când o să se afle în fața plutonului de execuție.
2: Eu nu sunt de acord, Adolf. E destul sânge și taci odată!
3: Suntem în 30. În câteva ore poate veni patrula. Începe să fie periculos să rămânem aici. Mă gândisem că ar fi ușor să explic dispariția lui Pedro.
2: Adolfo!
3: Simplu, plecat cu caporalul. Amândoi, cu siguranță, prizonieri la inamic.
2: Taci, Adolfo, e inutil!
3: Bine, bine, bine. Atunci, n-am altă scăpare decât să părăsesc casa asta chiar azi. Și unde să mă duc? Prin pădure, spre munți. Toată țara asta e o capcană pentru noi. Deși, poate avem vreo posibilitate să ne salvăm.
2: Care?
3: Ne-am putea organiza pe cont propriu, pe pământul nimănui, să ducem viață de gherilă, adunând provizii din sate, trăind în munți, ne dau lipsă la apel în armată și gata. Cunosc grupuri care au trăit așa ani de zile și presupun că nu va fi rău de tot.
2: Nu, Adolfo, nu. Nu, nici cu asta nu sunt de acord. Eu vreau să trăiesc, dar n-am chef să lupt. Nu mă simt în putere, Adolfo. Eu am decis să mă predau.
3: Andres.
2: Da. Nu e o ieșire plăcută, dar cel puțin voi trăi. În lagărele de prizonieri se trăiește.
3: Și asta e tot ce te interesează?
2: Da, da, da.
3: Păi ești un tâmpit. Ascultă, Andres. Mă faceți să nebunesc. Ce vreți voi? Sunteți toți împotriva mea. Ați abandonat destinul, nu-i așa? Ha, ha!
2: Nu vreți niciunul să trăiți. Tu zici că da, dar e o minciună. Cine-ți spune ție că vei ajunge în lagăr? Probabil te vor vâna când te vei apropia de linii. Îmi voi purta un steag alb. Nu cred că vor trage.
3: Andres, tu nu-ți dai seama ce am putea face. De unul singur e greu, dar un mic grup înarmat. Am putea face atâtea lucruri. Pe munte există ascunzători. O să merită ostenea. E cu putință chiar să ne meargă bine. Ascultă.
2: Am hotărât, Adolfo.
3: Și voi? Luis, tu?
4: Eu rămân aici cu Pedro. Dacă aș ști că ajutorul meu ți-ar sluji, aș merge cu tine, dar aș fi o povară, ar trebui să comit violențe prin sate, să fur, poate chiar să ucid dacă țăranii ne-ar înfrunta. Nu sunt bun pentru așa ceva. Adolfo, iartă-mă, nu pot.
3: Nu, că nu mă bizuiam pe tine, Luis. Nu trebuie să te scuzi.
4: Faci bine că mă disprețuiești, Adolfo. Ai dreptul să mă disprețuiești.
3: Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Și tu, Javier, rămâi?
5: Da.
3: Știi ce înseamnă asta? Împușcat.
5: Da, știu. Deși pe mine e posibil să nu mă împuște.
3: Pe tine? De ce?
5: Treaba mea.
3: O să declare Pedro în favoarea ta?
4: Nu, nu e asta. Lui Pedro îi place să spună adevărul.
3: Și atunci?
4: Lasă-mă în pace! Sunteți doi tâmpiți! Andrei și cu tine! Zici cu groază împușcat și te duci să te vâneze ca pe o ligioană la o bătaie de pușcă sau să te linșezi în orice sat. Celălalt vrea să trăiască și se duce să fie strivit între gardurile de sârmă ghimpată dintr-un lagăr. Toate sunt căi ale morții.
3: Avie.
4: Nu vă dați seama! E zadarnic să lupți! Ultimul cuvânt a fost rostit. De fapt, totul era inutil dintr-un început. Încă mai vreți să luptați împotriva destinului acestui comando, care nu înseamnă doar moarte, cum credeam noi la început, ci o moarte infamă. Așa de grei de cap sunteți încât să nu vă dați seama! Moartea caporalului n-a fost un fapt întâmplător. Făcea parte dintr-un vast plan de pedeapsă. Când trăia el, noi duceam o existență aproape fericită. Era suficient să te supui și să înduri. Ne făceam iluzia că ne purificăm și că ne putem salva. Fiecare își amintea de un păcat. Un păcat săvârșit la o anumită dată și în anumite împrejurări. Caporalul se afla aici ca să ne pedepsească. Și s-a lăsat omorât.
3: Cum s-a lăsat omorât? Pentru ce?
4: Pentru ca tortura să continue și să sporească. Pentru asta era aici. Ca să-l ucidem. Și am căzut în capcană. Pentru noi a fost decretată nu știu de unde o moarte murdară. Asta e tot.
6: Ah! Luis.
7: Ce?
6: Ce-a făcut Javier după amiaza asta?
7: Nimic. A stat acolo și apoi a plecat. A zis că se duce să se plimbe prin pădure. De ce?
6: N-ai observat nimic deosebit?
7: Nu. Dar că de-aseară, de când au plecat Adolfo și Andres, n-a mai scos niciun cuvânt.
6: Și nici nu va mai scoate vreunul. L-am găsit în pădure. S-a spânzurat.
7: Cum? Mort?
6: Da. La vreo 50 de metri de aici. De un copac. Când veneam spre casă, m-am lovit de el. Se bălângănea. Un sfârșit trist pentru bietul Javier. A trebuit să mă cață în copac ca să-l desleg. Era acolo
7: spânzurat.
6: N-a avut putere să continue. Desigur, se gândea să o facă. Și acum, când e pe punctul de a sosi patrula, se vede că i s-a părut absurd să continue. Sau i-a fost frică. Și cum sfârșitul avea să fie același, a hotărât să sfârșească pe cont propriu.
7: Nu e același lucru. A sfârși astfel e mult mai rău. Înseamnă să te condamni.
6: El se simțea condamnat. Se credea blestemat. Gândea prea mult. Asta l-a făcut să sfârșească așa.
7: Într-adevăr, se pare că e un comando blestemat, Pedro. Pedro? Ce-o fi cu Adolfo și Andres la ora asta? Or fi ajuns departe?
6: Lasă-i. E ca și cum i-ar fi înghițit pământul. Sunt buni pierduți.
7: Suntem singuri, Pedro. Singuri în casa asta. Ce să se întâmple cu noi?
6: Și eu voi dispărea, Luis. Doar tu vei trăi.
7: Nu, Pedro. Eu nu vreau să trăiesc dacă voi toți mă părăsiți. Nu există niciun motiv ca eu să fiu exclus. Pedro, își cer să spui. Luis a fost cu noi în seara aceea. Luis a ucis și el.
6: Nu. Tu rămâi aici, în lumea asta. Poate asta să fie pedeapsa ta. Să rămâi, să continui, să trăiești și să păstrezi în inimă amintirea acestei întâmplări.
7: Dar nu pot!
6: Ba da, o să poți. Se va termina războiul și tu vei continua să trăiești. Vei întâlni noi prieteni. Te vei îndrăgosti de o femeie, te vei căsători. Trebuie să accepți tot.
7: Și toate astea? Pentru ce? Ce am fi făcut înainte? De ce am fi meritat toate astea? Meritam soarta asta, Pedro?
6: E, nu trebuie să pui întrebări. Pentru ce? Nu există răspuns la întrebarea asta.
7: Știi, eu abia vorbesc. Nu-mi place să spun vrute și nevrute, dar azi, când suntem atât de singuri aici, trebuie să spun că te admir și că țin mult la tine.
6: Uite, uite, două țigări. Sunt ultimile. Vrei să fumezi?
7: N-am fumat niciodată.
6: Hai să fie prima oară. Îți place? Când o să vrei să-ți amintești de mine, va trebui să-ți aprinzi o țigară. Odată cu mirosul ei, casa asta va exista din nou.
8: Ați ascultat Comando către moarte de Alfonso Sastră. Traducere de Mirela Petcu. Adaptare radiofonică de Felix Alexa. Distribuția a fost următoarea: Caporalul Victor Ebengiuc, Andres Dan Condurache, Adolfo Florin Zanfirescu, Pedro Eusebiu Ștefănescu, Javier Florin Piersic Junior, Luis Marian Ghenea. Asistența tehnică Ani Ștefănescu și Laura Mureșanu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Felix Alexa.
9: Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Comedia erorilor.
1: De ți-am greșit.
2: De ce iertare?
3: Muzicale.

0: Nu, nu, nu strănuta, intră în emisie.
1: Acea!
0: A intrat, să ne fie de bine.
2: Ion Barta vă prezintă un buchet selecționat de maladii.
0: Nu maladii, melodii. I'm a fool,
3: doctor. Doctor.
1: Doctor în regia tehnică și muzicală.
4: Dan Antonescu.

0: Distribuția este următoarea.
1: În rolul bufonului
0: Rigoletto.
1: În alte roluri
2: Ileana Stanaionescu,
3: Nae Roman,
4: Mihai Fotino,
5: Radu Zaharescu,
6: Sorin Gheorghiu,
7: Dem Rădulescu
8: și Paula Rădulescu.
9: Alo, vă rog, dar de ce nu sunteți atenți?
7: Adică da, Paula Rădulescu.
8: Uite, acum e bine așa și eu. Maestre, îmi spuneți când trebuie să dăm drumul la prima melodie și eu apăs pe buton.
10: Mai lasă, lasă, lasă, îți spun eu. Fii atent, se apropie. Acum!
9: Ce-ai făcut? Ai apăsat pe butonul de alarmă a pompierilor?
8: Acum gata, că n-o fi foc. Apăs și pe celălalt.

0: Ne cerem scuze că programările repetate ale acestui șlagăr de mare succes au adus banda într-o stare tehnică precară. Suntem nevoiți să renunțăm la programare și să revenim la prima melodie.
1: Decât deloc, e bun.

0: Ah, ce bine îmi pare că te revăd, Mimi.
1: Ah, pardon, pe mine nu mă cheamă Mimi.
0: Cum, nu ești tu Fifi cu care am dansat împreună la balul vânătorilor și pescarilor?
1: Îmi pare rău, numele meu nu e Fifi.
0: Vezi că îți pare rău? Acum cum te cheamă?
1: La fel ca întotdeauna, Jenny.
0: Acum era să uit un nume așa de frumos cu care am dansat la balul vânătorilor și...
1: N-am fost niciodată la balul vânătorilor și...
0: Și pescarilor, păi sigur că n-am fost, că era prea mare înghesuială acolo. Așa că am dansat la balul automobiliștilor.
1: N-am fost nici la balul automobiliștilor.
0: Cum, domnișoară, nu mai ai mașină?
1: Nici n-am avut.
0: Și nu te-ai urcat niciodată într-o mașină?
1: Oh, în fiecare zi, în mașina 68 rapidă.
0: Păi vedeți, mașina 68 rapidă cu care am fost iarna trecută la petrică și am dansat.
1: Poate să fi dansat mașina, că era polei. N-am fost la niciun petrică.
0: Cum? Nu ți s-a întâmplat niciodată să mergi în vizită la un petrică?
1: Ba da, la tatăl meu, îl cheamă Petre.
0: Am fost la bătrân și am dansat.
1: Ba să zic că l-ați cunoscut pe tatăl meu.
0: Da, petrică, ce om, ce magnet.
1: A, minunat! Înseamnă că l-ați cunoscut și pe soțul meu?
0: Nu, pe el nu.
1: Aha, aveți noroc. Tocmai trebuie să iasă din tutungerie, o să-l cunoașteți.
0: Da, de aceea am spus eu că am dansat. Am stat și noi puțin de vorbă. Păi ce să fac dacă 68 rapid întârzi atâta?
1: Da, uite, uite și soțul, tocmai iese.
0: Să rămână, știți, eu o iau la fugă pe jos și...
2: Lasă că mă ce vine și de pe ăsta.
3: Cine era cetățeanul Elviro?
1: Știu și eu, unul care avea chef de dans.
4: Tu mai înțelegi.

0: Maestre, da. Se aud niște zgomote în studio, nu?
1: Bate cineva, vezi cine e!
0: Alo, e cineva? Am verificat la ușă, nu bate nimeni.
1: Păi n-auzi că bate la mașină?
0: Mă duc să văd.
2: Stimați ascultători, ne cerem scuze pentru acest incident. Continuăm programul.
3: Scrie în

0: Ai verificat cine a bătut la mașină?
1: Da, am fost jos în parcare. Era o singură mașină bătută bine. Avea și o amendă băgată la ștergătoare.
2: Așa, să reconstituim condițiile în care s-a produs tamponarea. Ce aveți de declarat?
3: Păi, să vedeți cum s-au petrecut lucrurile.

0: Ințel, dragă mea, te rog, fii prudentă cum conduci. Stai! Stai, binișor, lasă stâlpul. Aoleu, mor de frică.
1: E, dragă, fă și tu ca mine și nu o să-ți mai fie frică.
0: Cum?
1: Închide ochii. Bună ziua, sunt tot eu, cea cu automobilul.
2: Și ce doriți?
1: Aveți piese de schimb?
2: Avem. A patra piesă de pe ultimul disc LP.

0: Ai pregătit sonorizările în ordine pentru basmul radiofonic cerut de părinții care vor să-și adoarmă copiii?
1: Pregătit, maestre, așa cum prevede scenariul.
0: Perfect! Atenție, regia tehnică! Regia muzicală, atenție, actorii! Toată lumea, atenție!
2: Stai, mă, dă-mi-l mie, tu oricum ai ochelari.
3: Băi, da-i port ochelari, că nu văd bine. Ia-l tu pe ăsta, na.
0: Alo, de ce nu e liniște în studio? Ce se întâmplă acolo?
3: Nu vrea să-mi dea textul pe care se vede mai bine. Al meu are și greșeli, uite.
0: Dar vă rog, copii, fiți cuminți. Depășiți spațiul de imprimare. Gata! Semnalul!

0: abas de adormit copii.
1: Ascultați povestea lui Făt Frumos, pieptene de os, și ai lenecos în zeana ușoară ca pana.
2: Pe vremea când se potcoveau puricii cu potcoave de oțel, trăia un bătrân sărman crescător de păsări. Și avea acel moșneag două fete. Și un băiat care, cât era ziulica de lungă, cânta din fluieraș.
3: Așa nu se mai poate, ți-am spus să pui sororizările în ordine, mitică!
2: Grăi atunci moșneagul cu un suspin.
4: Da, maestre.
3: Ai zis că ai pregătit totul în ordinea cerută de scenariu.
4: Da, maestre.
3: Da, atunci?
4: Știți, le-am pus una lângă alta pe masă.
3: Păi și?
4: O fi întors cineva masă.
3: Ce faceți cu masa aceea? Cum v-ați găsit?
4: Păi vă întoarcem să vină sonorizările în ordine.
2: În continuare să ascultăm un vals. Sper că nu o să dați din greșeală o bandă cu tangouri.
4: Nici o grijă, nu sunt tangouri.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Care 1, 2, 3? Care? Că asta nu e vals.
0: Dar ce am zis eu că e vals? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probă de microfon. E bun, maestre, funcționează perfect. Dă-i înainte.
2: Da,

0: Așa, v-a să zic că am toate datele. I-am studiat biografia în cele mai mici amănunte, dar nu știu de ce întârzie, trebuia să vină. Să repetăm împreună interviu. A, uite că vine. Intră.
1: Ziua, aș vrea să...
0: Nu vă faceți griji, să aranjează. Luați loc să discutăm ideile principale.
1: Da, mulțumesc, mă rog, dacă spuneți dumneavoastră să le discutăm.
0: Așa, deci eu am să încep prin a spune că prozatorul o novelă e unul din cei mai talentați tineri scriitori.
1: Poftim.
0: Nu sunteți de acord cu...
1: Ba da, da.
0: Vedeți, tânărul scriitor o novelă s-a născut în orașul care îi va purta fără îndoială numele. Bun. Modest, înzestrat cu calități deosebite, el se afirmă în literatură încă de la primii lui pași. Am impresia că morbul literar i-a pătruns în organism încă de la vârsta de un an, când a reușit să rupă filă cu filă numeroase volume din Biblioteca pentru Toți. Nu-i așa?
1: Desigur, dumneavoastră știți foarte bine că sunteți de meserie.
0: La 2 ani răstoarnă biblioteca familiei care cuprinde peste 2000 de volume. Nu-i așa?
1: Hai, câte lucruri cunoașteți.
0: E normal, m-am documentat. Dar când ați luat pentru prima dată tocul în mână?
1: Eu?
0: Da.
1: Păi... când m-au dat la școală.
0: Extraordinar, câtă precocitate. Așa, de ce prozatorul o novelă, după un început desigur mai timid, și-a obișnuit treptat cititorii cu opere de mare valoare literară. Fecund, cu multă personalitate, el a abordat ulterior și genul dramatic, nu-i așa?
1: Da.
0: Iubește literatura și o profesează cu credință, da?
1: Da.
0: Mătușa lui dinspre mamă a scris încă din frage de copilărie romane. Unchiul lui dinspre tată a fost timp de 10 ani paznic în imobilul care a adăpostat redacția. Iar el, dinspre amândoi, a cântat 2 ani în corul filarmonic.
1: Așa e, o știi dumneavoastră, nu?
0: Mai aveți și alte lucruri de completat, adică ceva idei sau propuneri în ciorna interviului?
1: Eu? Nu.
0: Atunci ne vedem mâine, la imprimar, nu?
1: Păi nu e nevoie, eu pot să vă înlocuiesc becul și azi.
0: Cum? Becul a spus? Dumneata, nu ești cunoscutul prozator o novelă?
1: Nu, eu sunt electricianul de serviciu.
0: Și atunci de ce răspunzi dumneata la întrebări?
1: Păi dacă m-ați întrebat...

0: Erori școlare.
1: Gigel, asta e toată compunerea ta despre foloasele aerului? Două rânduri?
2: E destul. Eu am scris despre aerul comprimat.
1: Să-mi spună mie elevul Gigel, din ce familie face parte pisica?
2: Din familia Popescu, de la parter, ca noastră a fugit.
3: Iar ați încurcat sonorizările, mitică!
4: Nu, de data asta e un câine adevărat, auzit de pisică.
3: Și cum a ajuns animalul în studio?
4: Maestre, ăștia sunt foarte deștepți.

0: Hei, ce ai făcut la poștă? Ai încasat vreun mandat?
1: Nu, mi-am umplut stiloul. Cu un stilou bine încărcat se pot scrie numeroase scrisori. Dar multe dintre ele nu ajung la destinație, iar unele dintre cele care ajung nu sunt citite.
0: De ce?
1: Din cauza unor erori de concepție. Ascultați, deci.
2: Sfaturi pentru cei care își scriu corespondența.
3: Îngrijirea sugarelor trebuie să stea permanent în atenția părinților. Sugarul e un lucru delicat și necesită...
4: Alo, dar nu dumitare ți-am făcut semn să începi. Sfatul medicului se transmite mai târziu.
3: Mai târziu nu pot, trebuie să îngrijesc sugare.
4: Vă rog foarte mult, respectați

reguli fără a număra și timbrul. Ca unul care de mic copil am început să corespondez mai întâi prin desene cu colegii mei de grădiniță și mai apoi cu prietenii, rudele și cu redacțiile de specialitate, am întocmit din experiența mea proprie un micromanual de scris scrisori cu și fără răspuns. Punctul 1. Pentru a putea compune o scrisoare este nevoie înainte de toate de o foaie de hârtie nescrisă, de un stilou umplut cu cerneală fluidă sau de un pix cu pastă nefluidă. Dacă avem toate acestea, trecem la căutatul unui motiv. Motivul poate fi floral, dacă suntem o persoană sentimentală, sau ornamental, dacă suntem înclinați spre abstracțiune. Dacă acesta este singurul motiv al scrisorii, să nu ne mirăm dacă ea va rămâne fără răspuns. Punctul 2. Este foarte util ca pe masa noastră de scris scrisori să avem și un mic îndreptar ortografic și ortoepic și nu ortopedic, cum pronunță și scriu unele persoane care nu au la îndemână un astfel de îndreptar. Cu ajutorul lui vom reuși cu ușurință să folosim corect pronumele de întărire: însumi, însămi, însuți, însăți, însăși, înșine, înșivă și așa mai departe. Ba mai mult, vom reuși în timpul cel mai scurt, ca în formele mai sus citate, să nu mai plasăm inutil cratima. Ce este cratima, puteți afla citind același îndreptar. Punctul 3. Tot pe masa de scris, alături de îndreptarul recomandat, este la fel de util să avem și un dicționar enciclopedic din care să putem afla adevăratul înțeles al unor cuvinte pe care suntem tentați să le întrebuințăm dintr-o pornire pur estetică. Așa, de pildă, într-o confesiune patetică prin care faceți cunoscut că nu credeți în migrația sufletelor, nu folosiți termenul de transhumanță. Verificați mai întâi înțelesul. De asemenea, pe aceeași cale veți evita să întrebați ce este acela stuful vulcanic sau dacă sturionul este mai mic sau mai mare în grad decât centurionul. Punctul 4. Dacă mai aveți loc pe masa de scris, adăugați volumelor recomandate până acum și altele, de exemplu, unul cu locuțiuni latinești. Folosirea acestora este imparabilă, așa, de pildă, introducând într-o frază formula: așa cum spuneau vechii latini, ante apud ad adversus, sporiți puterea de convingere a argumentelor dumneavoastră. Punctul 5. Scrieți scrisoarea, citeți. Punctul 6. Dacă nu scrieți, citeți, dictați-o la mașină. Punctul 7. Adresa. Nu uitați să treceți strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul. Am uitat ceva? A, da, numele adresantului. Și încă ceva pentru cultura dumneavoastră: nu există niciun oraș cu numele de loco. Punctul 8. Dacă vă adresați unei redacții, e bine să știți că redactorii se dau un vânt după scrisori scurte. Dacă trimiteți poeme, scurte. Sonete scurte, cele mai bine văzute sunt epigramele, mai ales când nu au mai mult de 4 versuri. Punctul 9 se referă la virgulă. În principiu e mult mai bine să pui una în plus decât una în minus, sau invers. Depinde de sens, dacă scrisoarea are sens. Dacă n-are, problema virgulei devine secundară. Punctul 10 și ultimul, nu uitați să semnați scrisoarea. Dacă n-o semnați, dați impresia că n-a trimis-o nimeni. Și dacă n-a trimis-o nimeni, n-o citește nimeni și nu răspunde nimeni. De cele până aici răspund eu, al dumneavoastră resemnat, adică semnat, Demrădulescu.

0: pentru cei care își scriu corespondența.
1: Bunul corespondent și cele 10 regi.

0: Maestre, au venit copiii.
1: Hai, rup urechile, la ora asta trebuie să stea acasă, să învețe. Nevastă-mea nu se ocupă deloc de ei.
0: Nu copiii dumneavoastră, copiii din cort.
1: Să intre!

0: Un moment, trebuie să fie o greșeală. Pe noastră cine v-a adus aici?
1: Nu,
0: vă rog, unul singur. Dumneata, cel cu barbă. Pe cine căutați?
2: Studioul 6, avem înregistrări de operă.
0: Aici e studioul 9 și avem emisie în direct. Cum dați așa buzna?
2: Pe ușă scrie că e studioul 6.
0: Mitica!
3: Da, maestre.
0: Ia, s-a lăsat plăcuța. Du-te afară și îndreaptă-o.

0: Părinți, datoria voastră este să vă apărați copiii de erorile pe care le-ar putea comite. Și mai ales, feriți-i de astenie.
1: Ei, fato, anul trecut ai candidat la filologie, nu-i așa?
2: Da, tată.
1: Acum 2 ani ai dat la istorie.
2: Așa e.
1: După cum cu un an înainte n-ai intrat la chimie.
2: Anul ăsta ce mă sfătuiești să fac?
1: Să te mai odihnești și tu puțin. Plimbă-te,

0: O altă eroare pe care o fac copiii dumneavoastră este de regulă alegerea partenerului de viață. Vegheați, acționați.
1: Tăticule, dacă m-ai iubit...
2: Nu, nu, am spus nu.
1: Nu mai iubești niciun pic.
2: Termin odată cu lăcrimile.
1: Îl iubesc, tăticuțule, scumpul, îl iubesc.
2: N-ai să te măriți cu el nici ruptul capului.
1: Dacă ai ști cât de mult, ce frumos, ce inteligent, ce... Și-l iubesc. Și ești inginer.
2: Dar termină și fii fată cu minte. Ce naiba, mai sunt atâți băieți frumoși și deștepți și... Dacă vrei îți găsesc eu un contabil. Un contabil, mamă.
1: Îl vreau numai pe el, are și mașină.
2: Și noi avem.
1: Are și apartament.
2: Și noi avem vilă. Termină odată. Au să-mi dau fata după băiatul unui inginer. Eu, responsabil de aproza. Eu, responsabil de aproza.
3: Ich hoffe dir an, du hast nie Zeit.

0: Și acum, în prima audiție, o melodie de muzică ușoară.
1: Ich hoffe bei dir an, du hast nie Zeit. Dabei merk ich klar, dass es dich freut. Sag mir,
2: ce faci? Asta e tot melodia pe care am mai difuzat-o până acum.
0: Cu atât mai bine, avem două prime audiții.

0: Am să vă cânt în continuare la pian câteva nocturne de Chopin.
1: Nu, lăsați, cântați după închiderea emisiunii, vă rog.
0: Eu acum vreau să cânt, e singura ocazie să mă afirm.
1: Da, dar aici e un program de divertisment.
0: Nu, păi o să iasă divertisment.
1: Dar nu se poate, uitați, așteaptă actori.
0: Foarte bine, cei n-au dreptul la muzică bună.
2: Ne dă un concert.
0: Nocturne de Chopin, câteva. Trebuie să fie din cauza emoției. Niciodată n-am mai cântat așa de prost.
1: Ați mai cântat?

0: Nu înțeleg. Aici, în studio, clapele sunt aranjate altfel decât la mine acasă.
1: Cum adică altfel?
0: Da, acasă m-am obișnuit să cânt pe o claviatură așezată vertical.
1: Păi poate aveți acordeon și n-ați observat dumneavoastră, bine.
0: Nu, am tot pian, dar stă pe o latură, știți? Camera e mică.

0: Eroare de calcul.
1: Tate Husule, câți ani aveai tu când te-ai însurat?
0: 28.
1: Dar mama, câți ani avea când s-a măritat?
0: 25.
1: Aha, mama s-a măritat cu 3 ani înaintea ta.
2: Alo? Ilustrația muzicală! N-aveți o cortină mai adecvată la anecdotă?
3: Maestre, ilustratorul s-a dus afară să fumeze o țigară. Ne descurcăm noi cum putem.
2: Nu, nu, așa nu se poate! Reluăm!
1: Aha! Mama s-a măritat cu 3 ani înaintea ta.
2: Așa, păi vedeți că se poate și bine.
3: Normal, s-a întors ilustratorul.
2: Cum, a și terminat țigara?
3: Nu, nu, dar a prins un carpaț de Târgu Jiu și s-a lăsat imediat de fumat.

0: Au venit și conferențiarii.
1: Ce conferențiari? Eu așteptam numai pe colaboratoarea care prezintă rețeta gospodinei.
0: E și cel care predă cursul rapid de reparare a ascensoarelor.
1: Păi el de ce a venit?
0: A fost convocat la aceeași oră.
1: Ei, nu știu, uite, simt că nebunesc, îi privește. Să intre amândoi în cabina de emisie, să facă ce-or ști, să... Eu nu mă duc să mă bag cu capul sub chiuvetă, nu mai pot!
2: Ascensorul este un mecanism delicat care reprezintă un aliat prețios al omului. Dar, ca orice mecanism de finețe, ascensorul se poate defecta foarte ușor. Iată câteva situații posibile.
3: Se taie rondele, se dă prin ulei și se prăjește la foc pripit. În compoziție se adaugă
2: o cheie franceză care permite strângerea tuturor șuruburilor ce s-au slăbit. În orice caz, nu e bine să bateți cu pumnii în...
3: Aluatul franțuzesc, peste care se presară puțină făină, apoi totul se întinde
2: cu cablurile de susținere. Iată și un punct nevralgic al ascensorului de care trebuie să se țină cont atunci când...
3: Se bate bine cu lingura până când se face spumă, apoi totul se toarnă...
2: Peste podeaua ascensorului, unde e bine să verificați din timp în timp dacă linoleumul e bine lipit.
3: Cu garnitură de cartofi piure, în care ați avut grijă în prealabil să radeți o bucată de...
2: Cauciuc izolator. Aveți grijă atunci când umblați la firele electrice să nu fie conectate la...
3: O tigaie de mărime mijlocie pe care ați uns-o bine cu slănină. Nu trebuie să o lăsați pe foc mai mult de 3 minute, căci altfel se arde.
2: Clanța. Iată cauza celor mai multe defecțiuni datorită obiceiului de a se deschide ușile înainte de a se opri.
3: Găina trebuie tranșată cu atenție în funcție de câți musafiri aveți
2: la... La bobina de inducție. Ea acționează trolul cabinei, în care, nu uitați, nu e permis să intre niciodată mai mult de...
3: 6 ouă, 1 litru de lapte și pesmet cât cuprinde. Neapărat, puțin pătrunjel, usturoiul...
2: Și ușile glisante care se închid automat.
3: Poftă bună și...
2: În caz că nu reușiți, chemați mecanicul de întreținere.

0: Ah, bine că au reparat liftul. Uite ce coadă s-a făcut.
1: Gata, nu mai intră nimeni, e plin. La ce etaj doriți?
2: La 5.
0: La 4.
3: La 2.
4: Eu merg la 6.
1: Și dumneavoastră?
5: La 3, văd că celelalte sunt toate date. Nu știți cât e ceasul?
4: Nu știu, ceasul meu nu face 2 bani. Cum îl culc, nu mai merge.
5: Dar ce, dumneata, poți să mergi când ești culcat?
6: Atențiune! La al 4-lea semnal va fi ora exactă.
7: Dar trebuie să sune de 4 ori, de ce nu se mai oprește?
5: E pe bază de curent continuu.
7: Păi și acum de unde mai știm noi când e ora exactă?
5: Adaptați anunțul la noile condiții.
6: Atențiune! La al nu știu câtelea semnal va fi ora aproximativă.
5: Și ce se întâmplă la acea oră?
6: Se încheie programul de cameră intitulat...
5: Alo, e o eroare, n-am avut muzică de cameră, am avut divertisment muzical.
6: Rectificăm, am difuzat divertismentul muzical intitulat...
7: Scuzați, cred că s-au inversat benzile. Asta de la mine este muzica de cameră.
5: Gata, s-a aranjat, acum e bine.
6: S-a difuzat ceva. Ați văzut dumneavoastră ce...

0: comedia erorilor.
1: Îți am greșit,
2: îți cer iertare.
3: Muzicale.

0: Nu, nu, nu strănuta, intră în emisie.
1: Acea!
0: A intrat, să ne fie de bine.
2: Ion Barta v-a prezentat un buchet selecționat de Maladie.
3: Nu Maladie, nu Maladie, că e redactor muzical. Ce-a spus, pleacă de aici, acum pe unde a intrat, al să-i gardu. Melodii.
2: Doctor în regia tehnică și muzicală
4: Dan Antonescu.

0: distribuția a fost următoarea.
1: În rolul bufonului
0: Rigoletto.
1: În alte roluri
2: Ileana Stanaionescu,
3: Nae Roman,
4: Mihai Fotino,
5: Radu Zaharescu,
6: Sorin Gheorghiu,
1: Dem Rădulescu
7: și Paula Rădulescu.
8: Alo, vă rog, dar de ce nu sunteți atenți?
1: Adică da, Paula Rădulescu.
7: Uite, acum e bine așa și eu.
1: Erata.
7: La minutul 36 al programului, în loc de emisiune de divertisment, se va citi o misiune de divertisment. Unde nu e, nu e.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Comedii la purtător.

0: Tăticule, ce-i acela un meridian?
1: Păi cum să-ți explic eu?
0: Cu-s mai clar.
1: Pământul este împărțit în paralele și în meridiane.
0: Cine l-a împărțit?
1: Oamenii de știință, adică nu l-au împărțit. Este o împărțire imaginară de la nord la sud și de la est la vest.
0: Și meridianul ce?
1: Meridianul, adică meridianele, sunt liniile imaginare care merg de la nord la sud, în timp ce paralelele...
0: Stai! Deci meridianele merg?
1: Dacă nu mă asculți, n-ai să înțelegi.
0: Ascult!
1: Deci meridianele împar globul pământesc în mai multe sectoare. Fâșii, felii...
0: Cum tai tu, Pepeni, de la nord la sud?
1: Mă rog, cam așa ceva.
2: Ce tot încurci copilul, dragă? Lasă-l mai bine să asculte la radio și se lămurește. Meridianele?

0: meridianele?
1: E, acum taci și ascultă.
2: Meridianele umorului.
3: O călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.

0: dumneata vrei să te angajezi la noi?
1: Da, vă rog.
0: Și ce știi să faci?
1: Iluzii comice. Pot face să apară și să dispară un obiect, un actor, câțiva ascultători.
0: Nu, ascultători nu, că avem cam puțin. Să apară niște actori buni.
1: Perfect. Călători pe meridiane, actorii.
2: Radica Popescu-Bitănescu, Coca Enescu, Andra Teodorescu Ion, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, Lucica Zorini, Mariana Petre, împreună cu
3: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, George Voicu, Petrică Lucu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu.

0: călători pe meridianele umorului, pe aripile melodiilor alese de
1: Ion Barta.
0: Automobile, avioane, vapoare și alte vehicole tehnico-sonore.
1: Romeo Chelaru.
2: Se spune că spectacolul acesta nu prea se bucură de succes.
3: Oh, te exprimi prea fin. Eu când am dat telefon să întreb la ce oră începe, mi-au răspuns: dar dumneavoastră când ați prefera?
4: Responsabil cu succesul sau cu insuccesul, redactorul
1: Manole Pavel.

0: Dedicule, da. Mă las să ascult mai departe.
1: Da, dragă, ascultă. Vezi că sună telefonul. Dacă întreabă de mine, spui că nu-s acasă.
0: Da, da, am înțeles, tăticule. Alo, da?
2: Alo, Casa Mardare?
0: Da, Gigel la telefon.
2: Gigel, ia spune-mi, tata nu-i acasă?
0: Îmi pare rău, dar nu pot să vă spun.
2: De ce nu poți să-mi spui?
0: Pentru că nu-mi place să mint.
3: Eu nu pot să te mint.
0: Tăticule,
1: da?
0: Ce înseamnă fericire?
1: Fericire? Băi, cum să-ți explic eu?
0: Cât mai clar.
1: Da, uite, eu și cu mama am fost fericiți 25 de ani.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă ne-am întâlnit și ne-am căsătorit.
4: Cine-i harnicul

0: și mă leagă mișile.
1: Tu mi-ești timpul, tu mi-ești locul, ghinionul și norocul.

știu cum.

0: Olimpia?
1: Da, dragă.
0: Vezi tu, mamă, chestia asta cu fericirea mi-aduce aminte de o chestie italienească. O poveste cu...
1: Auzi?
0: Da?
1: Răspunde tu la telefon și lasă-ne să ascultăm.
2: Logic, nu?
3: Dragul meu, totul este să studiezi reacțiile celor din jur și să acționezi în consecință. Logic, nu?
4: Da, desigur. De altfel, eu v-am urmărit argumentația și chiar am și înțeles-o în mare parte.
3: Logic. Dacă ai fost atent la expunerea premizelor, nu puteai să nu fii de acord cu concluziile. Logic, nu?
4: Evident, evident. Dar ce întuneric și ce beznă e pe strada asta.
3: Da, e miezul nopții și toată lumea doarme, e logic, nu?
4: E miezul nopții. Formidabil cum trece vremea.
3: Uite, la etajul 3 cineva a prins lumina, da. Cred că are insomnie, logic, nu?
4: Da, da.
5: Ați rămas fără cheie la intrare?
3: Eu? Da, sunt fără cheie.
5: Atunci vă arunc cheia.
3: Ce să fac cu ea?
5: Deschideți poarta, logic, nu?
3: Mă rog, e logic. Dacă dumneavoastră vreți să vă deschid poarta, aruncați-mi cheia.
5: Dar dumneavoastră nu vreți să intrați?
3: De ce să intru?
5: Păi logic, nu locuiți aici.
3: Eu nu.
5: Și atunci pentru ce vreți cheia?
3: Păi dacă vreți să vă deschid poarta, ar trebui totuși să folosesc cheia. Nu o pot deschide cu pipa, logic, nu?
5: Dar eu nu vreau să deschideți poarta. V-am auzit fluierând și credeam că locuiți aici, logic, nu?
3: Și toți cei care locuiesc aici fluieră?
5: Dacă sunt fără cheie de la intrare, fluieră, logic, nu?
3: Bine, eu sunt fără cheie.
5: Dacă sunteți...
6: Da, încetați, fraților, odată! Ce v-a apucat să strigați la miezul nopții? Nu se mai poate dormi în casa asta!
3: Strigam, de acord, dânsul este la etajul 3 și eu mă aflu în stradă. Dacă vorbim încet, nu se înțelege nimic. Logic, nu?
6: Dar ce doriți?
3: Păi întrebați-l pe dânsul de la etajul 3 ce vrea. Cum eu n-am înțeles încă...
5: Dânsul a fluierat!
3: Dânsul a vrut întâi să-mi arunce cheia pentru a deschide poarta. Pe urmă, nu vrea să deschid poarta pentru că nu locuiesc aici. Logic, nu?
5: Dar dacă fluierați, am crezut că locuiți aici. Logic, nu?
3: Eu tot nu pricep nimic. Dumneavoastră fluierați?
6: Dacă n-am cheia de la intrare, fluier! Logic, nu?
3: Păi atunci fluierați!
6: Eu? Păi eu nu... Pentru ce să fluier?
3: Logic, pentru că locuiți în această casă. Tipul de la etajul 3 susține că toți cei care locuiesc aici fluieră.
6: Păi logic, nu? Dar dumneata nu locuiești aici.
3: Puțin îmi pasă de cheia voastră. Hai, Luigi, hai că e târziu și trebuie să ajungem acasă.
7: Sigur.
3: Logic, nu?
7: Logic.
5: Hai, poftim, scoală lumea în miez de noapte și mai ieși țâfnos. Ar trebui să zic vreo două. Logic, nu?
6: Uite ce, dumneata ești de vină, că a prins lumina în miez de noapte.
5: Păi dacă a fluierat, am răspuns. Logic, nu?
6: Păi atunci aruncă-i cheia, logic, nu?
5: Păi dacă nu locuiești aici, cum să-i arunc? Logic, nu?
6: Dă, eu vreau să dorm!

0: Inculpat,
1: da.
0: Ai ceva de adăugat?
1: Onorată instanță, nu meritam o pedeapsă atât de aspră.
0: De ce? N-ai recunoscut că te-ai apucat să strigi în miez de noapte, în plină stradă, fără să ții seama că toată lumea doarme?
1: Păi, tocmai că am ținut seama.
0: Adică?
1: Adică chiar asta strigam. Ioane!

0: Ionescule, ce-i cu ceasul ăsta pe biroul dumitale?
1: Eu l-am adus de acasă, se poate aprecia timpul, exact.
0: Bravo, dar ăsta e un ceas deșteptător.
1: Da, aveți dreptate, dar altfel nu mă trezesc la timp și rămân la lucru peste program.

0: Tăticule,
1: da.
0: Îmi mai explici?
1: Da, dragă, da. Ce să-ți mai explic?
0: Ce e aia invenție?
1: Da, invenția este o chestie care nu s-a mai făcut. Adică un om poate să facă un aparat, o mașină.
0: Tu poți să-mi faci o invenție?
1: Eu, păi cum să spun, asta mi-aduce aminte de o schiță poloneză.
2: Ia mai tăceți, dragă, să ascultăm buletinul meteo la radio.
0: Asta e tot o invenție.
3: Dacă-mi permiteți, observ că vă învârtiți în jurul acestui stâlp. Ați pierdut ceva?
4: Caut ceva, într-adevăr.
3: Pot să vă ajut? Despre ce e vorba? Bani? Poate stilou?
4: Nu, o idee. Am nevoie de ea. Acum un sfert de oră mi-a venit în gând să scriu o carte. Am o seară liberă și cum n-am nimic de citit, sunt nevoit să scriu.
3: N-ar fi mai simplu să cumpărați o carte gata scrisă? Toate librările sunt pline de cărți.
4: Știu, știu, mi-aduc aminte de pe vremea când eram la școală. Dar vreau să scriu eu însumi una.
3: Da? Și o să reuși.
4: Hai, dar de ce nu? I-am găsit și titlul. Donul liniștit, Don Juan.
3: A, nu, nu, nu, nu, păi ori Donul liniștit, ori Don Juan.
4: Păi că asta s-a mai scris, de aceea le-am combinat, e clar.
3: Nu, nu, că e un titlu prost
4: ăsta. Dar ce ar face? Și cartea va fi la fel.
3: Nu, nu, nu înțeleg, atunci de ce nu vă propuneți să scriți una bună?
4: Păi din păcate am scris deja una bună.
3: Oh, felicitări! Despre ce e vorba în ea?
4: Habar n-am reușit să o citesc, deoarece am scris-o în limba franceză. Ori de ce să vă mint, această limbă îmi este total necunoscută.
3: Atunci, cum de-ați putut scrie în francez dacă nu cunoașteți limba franceză?
4: Din greșeală. Omul mai și greșește, nu?
3: Da, da. Și chiar nu sunteți curios să vă citiți cartea?
4: Sunt, cum să nu fiu. Am și vorbit cu cineva să mi-o traducă din franceză în suedeză.
3: A, cunoașteți limba suedeză?
4: Personal, nu.
3: Deci nici așa nu vă puteți citi cartea, nu?
4: Mă, și nu prea mă prăbădesc după literatura scandinavă. Deci n-am ce regreta. Cât aveți ceasul?
3: E aproape 8.
4: 8?
3: Da.
4: Voi, așa târziu, în cazul acesta trebuie să plec.
3: Nu mai căutați ideea?
4: Mi-am amintit că în seara asta este un film bun la televizor,
3: da?
4: Așa că nu trebuie să scriu cărți. Mă uit la film.
3: Vă urez o seară plăcută. De altfel, nu e prima dată când descoper că televizor este o invenție minunată.

0: Află, măi, tase, că eu în viață am avut mare noroc în dragoste.
1: I-auzi? Adică ce vrei să spui?
0: Nici o fată n-a vrut să se mărite cu mine.
2: Află că, măi, Ionele, că a fost o vreme când și bărbații purtau rochii.
3: Află tu că a fost o vreme când chiar și femeile purtau rochii.

0: Salutare!
1: Salutare, salutare!
0: Luăm o înghețată, un jus, ceva?
1: Oh, cu plăcere!
0: Ce mai lucrezi? Ce mai scrii?
1: Am de dat la ziar un interviu cu un caricaturist care tocmai și-a deschis o expoziție de afișe. E un umorist pe care îl cheamă Manuel de la Concepción Dominguez.
0: Și semnează cu toate numele astea?
1: Oh, bineînțeles că nu. Cu un mare simț al originalității și-a unit primele silabe și semnează Macondo.
0: Ah, e foarte interesant. Și ai făcut un interviu bun?
1: Poftim. Ai aici banda înregistrată. Să-i dau drumul. Macondo, din opera ta transpare o preocupare psihologică care pare să depășească simplul umor și care, din câte înțelegem, vrea să capteze manifestările mai subtile ale idiosincraziei noastre. Ce anume pretinzi mai exact de la desenele tale, Macondo?
2: Da. Păi eu, mă rog, adevărul este că ceea ce încerc eu este... Mă rog, să fac o glumă, nu o glumă, nu? Vreau să zic, îți dai seama, nu?
1: Care crezi tu, Macondo, că ar fi obiectivele fundamentale ale afișismului umoristic?
2: Ale cui?
1: Ale afișelor, băiatule.
2: Păi, mă rog, eu cred, nu știu... Afișele trebuie să servească unui scop, nu? Pentru a realiza funcția și... auzi, n-ai cumva o țigară?
1: După criteriul tău, umorismul în expresia lui grafică trebuie să ne facă să râdem, să gândim sau să plângem.
2: Da, nu. Mă rog...
0: Cum, și asta e tot?
1: Da, nu ți se pare prea elocvent?
0: Păi mă gândisem...
1: Fii serios, dragă, să citești mâine articolul tipărit, interviul, adică.
0: Așa, ia să vedem interviul.
1: Da.
0: Recent a fost inaugurată la salonul de grafică...
1: Expoziția lui Macondo, talentatul caricaturist, creator al așa-numitului umor pop. Elocvent, ascuțit, spiritual și profund, pentru că umorul, când este de bună calitate, pătrunde în adâncul lucrurilor. Macondo a răspuns cu amabilitate la întrebările noastre. Ce anume pretinzi de la desenele tale, Macondo?
3: În întreaga mea operă am avut întotdeauna o preocupare sociologică care cred că depășește simplul umor și pretinde să capteze manifestările idiosincraziei noastre. Acesta a fost un sine qua non, cum să spunem, leitmotivul existenței mele artistice.
1: Și obiectivele fundamentale ale afișismului umoristic, care ar fi?
3: Critica socială edificatoare, captarea sui generis a tendințelor estetice, asta în mod fundamental.
1: Și umorismul grafic, Macondo, ce anume trebuie să facă?
3: Să gândească, să plângă, să strige, să zguduie ipso facto sensibilitatea, să îmbogățească trăirile, praxisul, îți dai seama.
1: Într-adevăr, este uimitor ceea ce poate face creierul omenesc atunci când încearcă să comunice prin intermediul limbajului artistic.
4: Yo conozco.

0: tăticule.
1: De?
0: Tăticule, găina nenea Vasile a intrat chiar în curtea noastră.
1: Nu-i nimic. Cheamă iute un vecin să avem un martor la proces.
2: Mă, Văsălie, ai făcut vaga la veterinarul cel nou?
3: Am fost.
2: Și ce-o zic că are?
3: Am zis că are dureri între biftec și antricot.

0: Mamica, te rog să-mi explici tu ceva, că tata nu mă ascultă.
1: Zi, puișor.
0: Ce înseamnă ceasul rău?
1: Ceasul rău? Cum să-ți explic eu? E o expresie născută din superstiții, din ignoranță.
2: De ce încurci, dragă, copilul cu explicații savante? Ceasul rău, tată, e pendula bunicii din sufragerie, care mi-a căzut mie în cap de ziua bunicului.
3: Băiete,
4: da, vă rog,
3: dă-ne și nouă jumătate de perină.
4: Ești om întreg, ce umbli cu jumătăți?
3: Vorba ta, adu un litru.
4: Așa, așa, e bun?
3: Da, vă rog,
4: e
3: proaspăt, acum l-am scos.
4: Ai venit?
3: Acum, vă
5: mă rog, perină.
3: A, să trăiești, frate meu. Iordache Nicolescu și...
5: Da, consilier.
3: Bravo, la mai mare, de când?
5: A, de mult, de o săptămână.
3: Zău, iartă-mă, n-am zis-o.
5: Nu face nimic.
3: Și soția?
5: Pardon, mon cher. Eu sunt un bărbat serios, soția acasă.
3: Pardon, sper că bei un pahar. Băiete, mai dă un litru și taie și mizric.
6: Ce poftiți?
3: Cârnaței?
6: Păi este.
3: Usturoi, a?
6: Fără usturoi se poate.
3: Așa, bun, bravo.
6: Bine.
3: Minte inițial pe grătar să sfârie.
6: Da.
3: Ah, uite-și pe Costache.
4: Tot singurel, a?
3: Noi suflăm în nevasta în ciorbă.
7: Noroc, noroc, băieți. Fiți atenți că vine și Ionescu.
3: Îmi dai voie să te prezint pe amicul Aronescu?
4: Aronescu, celibatar convins.
7: Bravo, bravo, mon cher. Așa te vreau.
3: Băiete, încă un litru.
6: Bine, bine. Maestre Costache, tocmai vreau să vă cer.
7: Nu, să nu-mi cer nimic, sunt în afara serviciului.
6: Sau mai bine zis să vă iau un interviu.
7: Dar nici n-am.
6: Cum s-ar zice un interogator? Pentru ziar.
7: Cu te găsiști, lasă-l, frate, mai la vale.
6: Dar știți, îmi trebuie și o poză.
7: Asta nu. Nu, poză fac numai cu nevasta. Dar ea nu vine după mine la birt. Dar voi, băi, tot celibatari?
3: Tot, măi. Băieți necăjiți.
7: Lasă-mă că nevasta e o bucurie la casa omului.
6: Da.
7: Uite a mea, nici pis nu zice.
5: Bine zici. A mea e o comoară. Alta m-ar întreba de una, de alta, de șpriz, de leafă. A mea nimic.
7: Femei serioase, dragă. Așa să vă găsiți și voi perechile. A mea e un înger, nu alta.
5: Facem o tablă?
4: Da, cu plăcere.
5: Cum zici că zice?
4: Aronescu.
5: Așa, Aronescu.
7: Da. Uite, asta îmi place mie vara. O tablă, un șpriț la grădină între băieți, o plăcere.
5: Băiete, fii drăguț și scoate aerul din sticla asta.
3: Da,
5: și un borvis.
3: Ce umblați cu moftră, bă? Adu, frate, două sticle, eu plătesc. Viața e scurtă, bă, băieți, trebuie trăită cu schepsis.
5: Da, perfect, 5-2, dacă nu-i.
7: Vă fac și eu câte o linie.
4: Imediat, 2-2.
7: Una, două, trei și a patru.
5: De m-ar vedea Saveta cum pierd, mi-ar zice că mă iubește de-aia.
7: Nu e ia omul ăla să te încurce la un șpriț cu băieții.
5: Nu, no, dar ziceam și eu așa.
4: Marți, mai facem una?
3: Pardon, pardon, e rândul meu, pardon. Și eu sunt celibatar, așa că n-am cum să pierd. N-are cine mă iubi pe mine.
5: Noroc.
7: Ia să te văd, mon cher. Marele și dubla mută.
3: Da, bun. 5-3.
7: Ba mie, nevasta mi-aduce noroc. Dacă știam de table.
3: Adevăr e că astăzi bărbații sunt cam sub papuc.
5: Pardon, mon cher, nu mă cunosc.
7: Ce știți voi ce e aia, mă? Celibatari.
3: Eu aș proclama o zi a bărbaților, mă. Ce o zi? Două, trei acolo.
5: O zi fără neveste.
7: Dar de ce, dragă? Păi dacă ne lasă în pace mereu, n-am nevoie de zile speciale.
3: Na, 4-4, una, două, trei și una afară.
7: O dăduși, vere?
3: De, băiat singură.
7: Mă rog, celibatari. Ce știți voi ce-i frumos în căsnicie?
4: Ce?
5: Las-o, băiete! Ia mai dă un rând.
6: Bine, bine!
0: Panică!
7: Iubita mea, porumbelul meu!
0: Fenii! Mică!
5: Tocmai le vorbeam băieților despre tine, da. Blândă, înțelegătoare!
0: Fanica!
5: Am plecat, iubito, am plecat, gata!
0: Oh,
6: îngeraș!
8: Nici un îngeraș! Dacă nu ești în stare să duci trei la unei femei...
6: Care trei în pusic?
8: Marș acasă!
4: Căsătorit! Nu spuneam, nu mă însor nici mort!
7: Să nu exagerăm, dragă! Femei și femei! A mea...
0: Vasile!
5: Opa!
7: Da, mă mică, da, mi-a fost foame, mamă. Fără scandal, mamă, că râde lumea.
8: Ieși, acasă!
7: Draga mea, fie rezonabilă, să nu dai. Fie rezonabilă, mă mică, să nu dai.
3: Auzi, să nu dai.
4: Noroc.
3: Noroc, mă, jurăm să nu ne însurăm.
0: Aleculele, copicule, de asta mi-e.
3: Ema, dragă, bine că ai venit să mă scoți din locul ăsta de pierzanie.
4: Da, Mimișor, iartă-mă.
0: Hai, Manale, și mai ziceați că vreți să vă însurați. Cu mine, să nu te mai văd.
3: Am greșit, jurăm să nu...

0: Ia vino cu Gigel să te învăț eu ceva.
1: Ce să învăț, tată?
0: Ia analizează tu propoziția asta. Tata taie lemne.
1: Tata taie lemne. Ha, păi propoziția e greșită.
0: De ce?
1: Tot mama face și treaba asta.
0: Dar ce pictezi tu, Gigel, acolo?
1: O firmă, tată. Ne-a rugat nenea Pandele.
0: Ce firmă?
1: Bacșișul interzis.
0: Bravo, Gigele, bravo. Taică-tu ospătar, maică-ta coafeză și e frumos ce faci.

0: Păi te vezi, asta mi-aduce aminte de o poveste cu mai mulți tineri care treceau prin fața unui restaurant. Unul dintre ei...
1: Stelică,
0: da?
1: Nu vrei tu să asculți mai bine ce se transmite la radio? Meridianele?
2: O călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.

0: Dumneata, vrei să te angajezi la noi?
1: Da, vă rog.
0: Și ce știi să faci?
1: Iluzii comice. Pot face să apară și să dispară un obiect, un actor, câțiva ascultători.
0: Nu, ascultători nu, că avem cam puțin. Să apară niște actori buni.
1: Perfect. Călători pe meridiane, actorii.
2: Radica Popescu-Bitănescu, Coca Enescu, Andra Teodorescu-Ion, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, Lucica Zorini, Mariana Petre, împreună cu
3: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, George Voicu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu.

0: Taticule, ce e acela un meridian?
1: Păi cum să-ți explic eu?
0: Cât mai clar?
1: Ne. Pământul este împărțit în paralele și în meridiane.
0: Cine l-a împărțit?
1: Oamenii de știință, adică nu l-au împărțit. Este o împărțire imaginară de la nord la sud și de la est la vest.
0: Și meridianul ce?
1: Meridianul, de meridianul, adică meridianele, sunt liniile imaginare care merg de la nord la sud, în timp ce paralelele...
0: Stai! Sau... Deci meridianele merg?
1: Dacă nu mă asculți, n-ai să înțelegi.
0: Ascult!
1: Deci meridianele împar globul pământesc în mai multe sectoare. Fâșii, felii...
0: Cum tai tu, Pepeni, de la nord la sud?
1: Mă rog, cam așa ceva.
2: Ce tot încurci copilul, dragă? Lasă-l mai bine să asculte la radio și se lămurește. Meridianele
3: umorului.
4: Geografie muzical distractivă pe texte din literatura universală, alcătuită de
5: Vlad Galin.

0: meridianele?
1: E, acum taci și ascultă.
2: Meridianele umorului.
3: O călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.
4: Doctore, a mai venit un pacient. Zice că e urgență.
5: Oh, v-am scos astăzi 40 de măsele urgente. Să intre.
4: Poftiți.
6: Okay.
5: Da, luați loc pe scaun și spuneți-mi ce doriți.
6: Barba și o frecție.

0: Euxin.
1: Euxin.
0: Pontu.
1: Pontul.
0: Și.
1: Și.

cu tine. În acest sublim decor, ca într-un vas fermecător, ești la mare, la mare cu mine. Nici nu cred tot ce trăiesc, ce-aș putea să mai doresc.

0: Uite, asta mi-amintește de o chestie englezească, cu un tânăr pe podurile Tamisei.
1: Vezi că te caută.
0: Da, vă rog, casa doctor Pohrib.
2: Doctore, leu cel mare din menajeria circului are o durere de dinți. Ați avea curaj să veniți aici?
0: Eu? Să vină el dacă are curaj.

0: Valul plutește ușor. Ah, ce noapte minunată! Ce încântare să stai așa pe un pod ca ăsta și să privești la râul care curge de omor. Bă, ca pe vorba poetului, apa curge încet la vale, eu mă sui la tine în poale. Apa curge încet la munte, eu mă sui pe a ta frunte. Iasă. Dar ce-i asta? Parcă se aude ceva. Parcă a strigat cineva.
1: Hei! E cineva acolo? Alo!
0: O fi vreun înnecat.
1: Hei! Aveți nevoie de ceva?
0: Pentru nericul ăsta nu vezi nimic. Trebuie să mă aplec mai mult peste parapet.
2: Ia te uită, încă unul care vrea să se arunce al patrulea luna asta. Să mă apropii tiptil, să nu sperii și să-l înhat.
3: Domnule, ajutor! Cine strigă?
4: Domnule gardian! Domnule gardian, permite, eu sunt bărbierul Birec. Cetățeanul acesta a vrut să sară în apă de pe pod și eu l-am salvat.
3: Ce? Da. Să mă arunc?
4: Da.
3: Pentru că nu ești în toate mințile. Te repezi la oamenii pasnici.
4: Îmi pare rău, nu sunteți singurul caz. Eu am experiență. Am mai salvat trei luna asta. Ajunge numai să mă uit la cineva și îmi dau numai decât seama dacă vrea să se arunce sau nu. Uite, acum, de pildă, mă uit la dumneavoastră, domnul gardian.
3: Da.
4: Când mă uit la dumneavoastră, de ce nu mă repet? Și la dumneavoastră? Pentru că știu că nu aveți intenția să vă aruncați în apă. E vorba de flair, mă înțelegeți? Flair! Adevărul e că nimeni din cei pe care i-am salvat nu mi-au opus atâta înverșunare.
3: O să nu te-o...
4: Da, poftim. Uitați, să priviți. Mi-a rupt și cămașa.
3: Eroare. Eroare, domnilor, eroare. Eu sunt Huric. Sunt om serios.
5: Da, vă înțeleg, dar nu știu zău unde am ajunge dacă pentru orice nimic omul ar încerca să-și curme viața.
3: Nu e...
5: Tocmai pentru că sunteți un om serios,
3: dar
5: domnule Huric,
3: sunt un om...
5: n-ar trebui să apelați la gesturi din acestea supreme.
3: Cum
5: la urma urmei, viața e frumoasă.
3: Dar bine-ți...
5: Necazuri. Păi necazuri are toată lumea.
3: Domnilor, înțelegeți că n-am avut nici cea mai mică intenție să mă sinucid. Da, se poate. Stăteam liniștit, nu-i așa, când deodată mi s-a părut că aud un strigăt.
4: Așa motivează toți, dacă au auzit pe altcineva, dar nu, cu mine nu merge. Eu am fler, domnule gardian.
3: Vă repet, este vorba de o eroare. Iar dumneata, domnule...
4: Bilic,
3: mă rog. Da. Așa, fii, te rog, atât de amabil și du-te la dracu.
4: Domnule, cum spune?
5: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, domnule Huric, vă rog. Nu. Înțeleg, treceți prin momente grele.
3: Nu
5: poate, poate o jenă financiară, poate o idilă tragică.
3: Da,
5: cel mai bine ar fi să mergem la secție să vă vadă nenea doctor.
3: Pentru ce să...
5: Pe urmă să faceți un nani bun, iar mâine dimineață o să vedeți toate acestea în alte
3: cuvinte. Vă rog să mă credeți, e vorba de o coincidență.
5: O să vedeți toate, ori să se aranjeze și o să fie bine.
4: Așa.
5: Dimineață, când vă veți trezi, veți merge la domnul Bilec și veți mulțumi.
4: Domnul Bilec. Da, domnule, mâine veți fi recunoscător, să știți.
3: Dar de ce mâine? De ce să așteptăm noi până mâine? O să vă fiu recunoscător chiar acum. Poftim!
4: Mai poftim! Ia-te de poftim, să mă aștept recunoștință de la unul pe care să-l vezi din ghearele morții. Când s-o trezit din criză, îi va crăpa o brază de rușine pentru
5: ce-am făcut. Hai, tăloniți-vă, vă rog, cetățene!
1: Cetățene, stai
5: cu minte! Haideți să mergem la secție. Da, vă rog, vă rog, calmați-vă.
4: Uitați, mi-a rupt și haina. Vă rog, vedeți, domnule?
3: Da, e extraordinar, înțelegeți? Este vorba de o greșeală.
4: Ce greșeală? Eu am fler.
5: Poftiți, poftiți, domnule Puric. Intrați, intrați aici și luați loc.
3: Într-un minut vine și medicul legist.
5: Da,
3: e îngrozitor. Credeți-mă, mă aplecasem peste balustradă doar pentru că am auzit un strigăt. N-am avut nici cea mai mică intenție să...
5: Bineînțeles, bineînțeles. Dar oricum, e o hotărâre prea gravă. Gândiți-vă, avem o singură viață.
4: Unde este sinucigașul?
5: Aici, domnule doctor, dacă bine voi.
3: Sinucigaș?
4: Ia zi, domnule, de ce ai vrut să te arunci în apă?
3: Domnule doctor, fiți om de înțeles, măcar dumneavoastră. Jur că nu am vrut să mă arunc în nicio apă.
4: La ce bun să tăgăduiești? Avem martori, frizerul Bidec, care de altfel pentru bravul său gest de a vă salva s-a ales cu cămașa ruptă și în plus cu două palme.
3: Cum adică să mă salveze? Îngrozitor, dar
4: spuneți-mi, vă rog,
3: nemaipomeniți, vă rog.
4: Spuneți-mi, vă rog, de ce apune soarele?
3: Vă rog, domnule doctor.
4: Cât fac 6×12?
3: Domnule doctor, înțelegeți că e o tâmpe, o prostie, vă rog.
4: Câte picioare are un miriapod?
3: Ah, nu, simt că-mi pierd mințile.
4: Dar o palmă, câte degete are?
3: Poftim, 5 degete. Și mai poftim.
4: Aoleo, e periculos. Trebuie legat.
5: Domnule Buric, se poate, vă rog. Vă rog, să-l scuzați, domnule doctor, e încă sub stare.
3: Dar ce credeți dumneavoastră că eu
4: rog? Mă rog, în regulă, sunt obișnuit. Este un cas tipic de scleroză cerebrală progresivă, în care bolnavul nu-și dă seama de actele sale. Există o singură cale, rapidă și sigură, de a-l aduce la normal. Să-l repunem în condițiile actului de sinucidere, înțelegeți? Să facem o reconstituire și la momentul oportun, pac, îl trezim ca dintr-o stare de hipnoză.
3: Nemaipomenit, dar înțelegeți?
4: Gata,
3: eu nu mă...
4: Gata, să mergem. Haideți să mergem, vă rog.
5: Aici, domnule doctor, aici s-a întâmplat pe acest pod.
4: Așa. Dumneata, domnule Bilec, dar unde te aflai?
2: Eu eram la capul podului, știți? Tocmai mă apropiam încetinel.
4: Bun, treci acolo.
2: Da.
4: Dumneata, domnule gardian?
5: Eu tocmai îmi făceam rondul când am ajuns aici, cei doi se zvârcoleau pe jos.
4: Bine, atunci treci mai încolo. În sfârșit, domnule Huric,
5: eu coincidez.
4: Dumneavoastră erați, deci, sprijinit de balustradă.
1: Domnule doctor, vă rog, eu greșeal. Eu sunt un om liniștit, familist, vă rog.
4: Haideți, ușurel. Așa, vă rog, sprijiniți-vă de balustradă, așa, ușurel, deci... Dar ce faci, domnule Huric? De ce te-ai aruncat în apă?
2: S-a aruncat în apă.
4: Dar ce mai ești asta? Ce nu fi aplicat?
5: Se neacă. Acum se neacă cu adevărat.
4: Domnule Huric, era vorba de reconstituire, nu de om.
2: Ei, poftim pentru ce salvezi oameni de la sinucidere. Ca să-ți dea cu tifla și să se sinucidă pe urmă de-a binelea.

0: Uite, dragă, asta mi-aduce aminte de o chestie petrecută în America. Ia vezi, Gigel, cine sună?
1: Bine, mă duc. E un nene, tată.
0: Da, vă rog, ce doriți?
2: Cineva din blocul dumneavoastră a aruncat acest portofel și mi-a căzut mie în cap.
0: Și e ceva în el?
2: Nu, nimic.
0: Dar în portofel.
3: Formidabil.
4: Te uiți la ceasor,
3: da, da.
5: Te uiți la ceasor,
3: da, la el.
5: E o piesă frumoasă, nu-i așa?
3: Da, e...
5: O antichitate veritabilă.
3: Merge?
5: Oh, nu, dar e un adevărat joaier.
3: Da, n-a mers niciodată?
5: Nu cred. Mecanismul a ieșit din mâinile lui Salvo Latile, unul dintre ceasornicarii cei mai vestiți.

0: stat în picioare.
1: Formidabil.
2: Da, desigur, crăpătura noastră e numai imitație, dar este admirabil executată.
1: Admirabil.
2: Pentru asemenea lucruri ne adresăm lui Ferugi.
3: Da.
2: Ferugi e un maestru, da. Sparge orice obiect cu o virtuozitate uimitoare.
1: Adevărat?
0: Da, și cu un rezultat perfect. Deși un mare expert spunea că procedeul cel mai sigur e să arunci ceasornicul pe fereastră de la etajul 3.
2: De la 3.
0: Aceasta era înălțimea caselor italienești în secolul al XIII-lea.
2: Acum să trecem în salon, da, să luăm ceaiul.
3: Da.
2: Apropo, fiindcă văd că te interesează antichitățile, vreau să-ți arăt ceainicul meu.
1: Poftim? E un ceainic frumos.
2: Nu?
1: Trebuie să fi costat mult.
2: Nu, ăsta e un ceainic fără valoare. Da. L-am cumpărat aici, în New York, da, ca să preparăm în el ceaiul.
1: Înțeleg.
2: N-am mai folosit. Vreau să spun că el n-a mai fost folosit de alte persoane.
1: Nu, că se cunoaște, pe arată ca nou.
0: Dă-mi voie să storn ceaiul din el. Apoi te rog să privești această minune. Da,
2: nu te rog, nu-l atinge.
1: Nu
2: stă în picioare.
1: Nu.
2: E una din dovezile antichității lui. Sigur că da, niciun ceainic Schwarzmacher veritabil nu stă în picioare.
1: Unde l-ați cumpărat? În America?
0: Vă rog, un asemenea obiect nu se poate cumpăra în America.
1: Nu?
0: L-am descoperit în Olanda. La Oberhelandam. Negustorii de acolo garantează că nu există în prăvăliile lor nici o piesă care să nu fi fost fărâmată sau crăpată cel puțin cu 100 de ani în urmă.
1: Nu faceți niciodată ceai în acest ceainic.
2: Nici nu cred că ar fi posibil. Știți de ce? Curge.
0: Curge.
2: E tocmai ceea ce caută experții. Dacă nu curge, înseamnă că este o contrafacere.
1: Da, e de argint, probabil.
2: Nu, e din cositor și legat cu cercuri de fier luate de la butoiașii cu gin.
1: Formidabil.
2: Încearcă unii să le imite folosind argintul, știi, dar nu reușesc.
0: Nu, obiectele cu adevărat vechi ruginesc și se deteriorează într-un fel care pur și simplu nu poate fi contrafăcut.
1: Da, adevărat.
0: Am un corn.
1: De cântat?
0: Un corn de băut.
1: Adevărat.
0: Un corn din care se bea în secolul al IX-lea, nu-i așa, dragă?
2: Da.
0: Și care e acoperit pe dinăuntru cu un strat de mucegai imposibil de imitat.
1: Da,
0: m-am dus cu el la Schezion,
1: da.
0: Faimosul magazin italian de la Londra, unde se află cei mai mari experți în cornul. Îți spun cu exactitate secolul și rasa vacii căreia i-a aparținut cornul.
2: Unul din experți a fost de părere că cel pe care l-am descoperit noi a fost luat probabil de la o vacă moartă.
0: Moarte.
2: Care a stat îngropată cel puțin 50 de ani.
0: Dacă
2: iată
0: nu mai mult.
2: Ceea ce îi dă o deosebită valoare.
1: Da, și de unde ați adunat această colecție?
2: De unde? De aici, de acolo. Sigur că da, din colțurile cele mai îndepărtate ale lumii.
1: Da.
2: Dar bine că mi-am amintit. Am primit o scrisoare, uite, de la sora mea.
1: Da.
2: A descoperit într-un orășel din Bretania o masă minunată, dar stai să-ți citesc.
1: Vă rog, citeți acum.
2: E o masă delicioasă. A avut la început probabil 4 picioare, acum nu mai are decât 2, ceea ce ni s-a spus că este o raritate. Fiindcă cele mai multe mese din aceeași epocă nu mai au decât unul. Una din tăbliile feții nu mai există, dar n-are importanță, fiindcă cele mai prețioase mese bretone au lipsă cel puțin o tăblie. Nu-i așa că e minunat? Telegrafiază imediat, te rog, să nu pierdem ocazia, dragă.
0: Da, mă duc să telegrafiez. Ce părere ai, prietene?
1: Cred că antichitățile nu-s de mine, dar dacă găsesc pe acasă vreun picior de masă, vă anunț imediat.
0: Vai, vă rog, orice picioare, de vacă, de mese, de orice.

0: Dacă nu vă supărați, îmi puteți da și mie cartea dumneavoastră de impresii?
1: Da, cum să nu, cu plăcere, dar poate îmi dați în schimb un roman polițist.
2: Află, fiule, că eu când eram de vârsta ta și aveam examene, îmi făcea inima tic-tac, tic-tac.
3: Tăticule, la mine face doar tac,

0: tragă în viață, adică în căsnicie, fiecare trebuie să știe să facă compromisuri.
1: Adică?
0: De pildă, soția mea își dorea o haină de blană, iar eu o mașină.
1: Și?
0: Și am căzut de acord, cumpărăm haina și o ținem în garaj.
2: Nu vă supărați, dumneavoastră ați uitat un pachet pe bancheta din metrou?
3: Nu face nimic, lăsați-l acolo.
2: Păi de ce?
3: E gustarea soțului meu. El lucrează la biroul de obiecte pierdute.

0: se întreabă dacă iei câinele sau nu.
1: Ce? Care câine?
0: Pe care le-ai anunțat la mica publicitate.
1: Eu? Formidabil! Asta îmi aduce aminte de o schiță în care...
2: Spune-mi, Jack, cum se vinde ultimul tău roman?
3: Știu eu, dragă. 22 de prieteni și rude mi-au spus că l-au cumpărat deja.
2: E ceva.
3: N-ar fi? Numai că librarii mi-au declarat că s-au vândut doar 84 de exemplare.
2: Chiar așa? Da. Vai, atunci ar trebui ceva care să-ți facă reclamă, ceva care să te facă cunoscut, un mic scandal eventual, o nenorocire, ceva. Și oamenii ar da buzna în librării, nu?
3: Nu ai vrea să dau un anunț la ziar pe care să-l semnez Jack Conshil, scriitor muribund?
2: Poate nu chiar așa, dar ai putea să dai un anunț în The Times, de exemplu, prin care să recomanzi pe cineva într-un post de secretar, adică pe cineva care 20 de ani a fost în serviciu scriitorului Jack Conshil.
3: Pe cine am avut eu în serviciu 20 de ani? Secretar n-am avut niciodată.
2: De-aia nu ți se vinde cartea. N-ai minte pentru reclamă.
3: Cum adică? Să-mi fac reclamă?
2: Cea mai eficace reclamă este reclama care nu sună a reclamă.
3: Nu înțeleg.
2: Observ, dă-mi o foaie de hârtie și un stilo, te rog.
3: Poftim.
2: Un anunț pentru Times. Domnul Jack Conshil, autorul romanului Tufe de Smeură, recomandă cu căldură...
3: Îți interzic, Edith. Îți interzic să faci în numele meu un lucru necinstit. Îți interzic.
2: Dar ce e rău să dau un anunț la rubrica oferte de serviciu?
3: Îți interzic.
2: Atunci adau ceva la vânzări, cumpărări.
3: Îți interzic.
2: Uite, scriu un anunț pentru rubrica schimburi.
3: Îți interzic să mirosești banii pentru anunțuri care nu mă onorează.
2: Bine, bine, am înțeles.
4: Hei, Jack, prietene, cum merge vânzarea?
3: Prost, dragă John.
4: Da.
3: Am fost sigur că soția nu mă va asculta și pe ascuns va da anunțul. Acum îmi pare rău că am fost atât de categoric în mândria mea. De fapt, credeam că ea va face tot ca ea, da? Nimic.
4: Ai citit The Times?
3: Da, zilnic. Dar n-a apărut niciun anunț. Da. Și Edith e plecat în provincie la o mătușă, așa că...
4: Seama,
3: cine-o fi?
4: Ah, te caută cineva.
3: Pe mine?
4: Uite, pe fereastră văd un om cu un câine mare și...
3: Un câine?
4: Da, du-te.
3: Da. Da, vă rog, ce doriți?
5: Vreau banii acum.
3: Care bani?
5: Cele 2 lire pentru câine.
3: Dar n-am nevoie de niciun câine.
5: Cum? Ai nevoie de câine? Mă faci să bat atâta drum cu dulăul după mine și mă spui că n-ai nevoie de el?
3: Un moment, vă rog, calmați-vă. Calmați-vă, vă rog. Poftiți.
5: Da.
3: 30 de șilini și lăsați câinele aici.
5: Bine.
3: Cuțu.
4: Da. Cred că e o confuzie, Jack, dar să știi că dulăul ăsta e simpatic. Dă-i ceva să mănânce, să te recunoască de stăpân.
3: Da, să văd ce am prin casă.
4: Da, taci.
3: Cuțu. Am uitat să-l întreb cum îl cheamă.
4: Cuțu.
3: Da. S-o fi întors.
4: Nu, ăsta e altul, cu un bulldog.
3: Ce?
4: Da, un bulldog.
6: V-am adus bulldogul, vă rog să-mi dați banii.
3: Ce? Care bulldog?
4: Jack, nu te adică mai enerva. Dă-i domnului 30 de șilingi și vedem noi pe urmă ce facem.
6: Cum doar 30 de șilingi? Mă rog, neserioși. Poftim pentru cine am bătut atâta cale. La revedere.
4: La revedere.
3: E, asta mai lipsea. 2 câini în bucătărie.
4: Lasă, Jack, lasă, că e mai bine așa. Am insistat să-i dai bani ca să evităm scandalul.
3: Iar sună, cine mai fi?
4: Deschid eu. Da. Și dumneavoastră?
7: Ei, cum adică
3: iată,
7: și
3: uite.
7: Eu? V-am adus Alsacianu.
3: Alsacianu? John, te rog să...
4: Calm, te rog, poftiți, domnule, 35 și...
7: Cum 30?
4: 30, atât de...
7: Cel puțin 60.
4: Mă rog, poftim 60 și vă rog să plecați, vă rog.
7: Nerecunoscător.
3: Cu ce facem, John, dragă? 3 animale slavene care trebuie hrănite, plimbate.
4: Nu știu, dragă, ce facem. Vei găsi și tu o soluție.
3: Hai, te rog să bem ceva, că trebuie înnebunesc.
4: Calm, dragul meu, că...
3: Nu mai deschis nimănui! Nu mai deschis, nu!
5: nu mai...
4: Cred că e bine să-ți urmezi sfatul, întrucât în fața ușii se află doi indivizi cu doi dalmațieni, iar pe alee se îndreaptă spre ușa ta alți vreo 6 oameni cu câini.
8: Cum? Da. E îngrozitor, îngrozitor. Ce-o fi cu farsa asta? Da,
4: cred că am înțeles. Dă-mi ziarul.
8: Da,
4: dă-mi ziarul. Liniște, ascultă ce scrie în Times la rubrica pierderi. Domnul Jack Conshiel oferă o recompensă de 2 lire celui care îi va găsi câinele său credincios, câinele care l-a inspirat în ultimul său roman, Tufe de zmeură. Marș!
8: Edith, nu i-am interzis să dea un anunț despre câini.
4: Marș! Edith, marș!

0: Tăticule, pot să te mai întreb ceva?
1: Spune.
0: Tăticule, eu unde m-am născut?
1: Pe, cum, unde? La spital?
0: Aoleu, dar ce am avut?
1: Pot să te întreb și eu ceva?
0: Întreabă, tăticule, că așa înveți.
1: Am auzit că ai luat un 4 la matematică. E adevărat?
0: Nu l-am luat eu. Profesorul mi l-a dat și n-am putut să-l refuz.

0: Tăticule, am înțeles.
1: Ce ai înțeles?
0: Meridianele sunt niște linii imaginare de la nord la sud, pe care se înșiră glume, scenete, melodii, efecte.
1: Asta. Astea au fost altceva.
2: Meridianele
3: umorului.
4: Geografie muzical distractivă pe texte din literatura universală, alcătuită de
2: Vlad Galin.

0: Ianele?
1: E, acum taci și ascultă.
2: Pagini semnate de
3: Carlo Manzoni, Maria Ciubașec, Hector Zumbado, Gheorghe Brăiescu, Dencio Vladimirov, Iaroslav Hašek, Stephen Lee Cook, D.H. Barber.
0: Meridianele umorului.
4: O călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.
0: Tăticule, ce sunt alea paralele?
5: Păi două linii care nu se întâlnesc niciodată sau care se întâlnesc la infinit sau semnele geografice ale latitudinii geografice.
6: Iar încurci copilul, dragă.
5: Lasă-l, dragă, să învețe.
7: Dumneata, vrei să te angajezi la noi?
8: Da, vă rog.
7: Și ce știi să faci?
8: Iluzii comice. Pot face să apară și să dispară un obiect, un actor, câțiva ascultători.
7: Nu, ascultători nu, că avem cam puțin. Să apară niște actori buni.
8: Perfect. Cărători pe meridiane, actorii...
4: Rodica Popescu-Bitănescu, Coca Enescu, Andra Teodorescu-Ion, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, Lucica Zorini, Mariana Petre, împreună cu
9: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, George Voicu, Petrică Lucu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu.
4: Ați călătorit pe meridianele umorului, pe aripile melodiilor alese de
0: Ion Bart.
4: Automobile, avioane, vapoare și alte vehicole tehnico-sonore.
6: Romeo Chelaru.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Vai, dar ce dantură frumoasă aveți, parcă-i placă. Poftiți, poftiți, vă rog, intrați cu încredere și având.
1: Am nimerit bine? Sunteți laboratorul specializat în testarea glumelor?
0: Conform cărții albe a comerțului cu bucata și cu ridicata, da. Însă, pentru că avem foarte mulți clienți din cei care o iau razna, îndeosebi în perioada scumpirilor, invidioșii ne mai spun și spitalul 9 bis sau secția Zâmbăreți între patru pereți.
1: Aha. Deci nu sunteți spitalul 9, nu?
0: Pe cum să fim, n-ați văzut firma?
1: Păi tocmai de-aia întreb. E montată invers, ca pe ambulanță.
0: Păi dacă specialiștii lui pește prăjit au pus-o de pe acoperiș, cum se uitau de sus în jos, mai era și pântunerii, vă dați seama ce
1: da, e. Da, da, da. Dacă nu cumva e secret de serviciu, de unde v-a venit ideea cu testarea glumelor?
0: Cum de unde? De la lipsa de bani. După ce am păpat compensațiile pe un revelion la piramide, am zis ca Cheops să mă apuc de ceva rentabil și m-am implicat în verificarea, procesarea și ștocarea poantelor.
1: Iar ca aparatură?
0: Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Testometre, glumometre, râsometre.
1: Râsometre?
0: Dar ce voiați? Manometre, ampermetre, voltmetre. Ați sunat la modă vilometre, gipometrele, bancometrele.
1: Vilometrele?
0: Plus agametrele și persometre. Mai studiază și mata mănenică în dreptarul șmecherilor post-decembriste. Ce trebuie?
1: Duel am parcurs, dom'le, de-n scoarță în scoarță.
0: Eu și ce ai înțeles din el?
1: Că pot să mă fac om din glume.
0: Hai, dom'le, lăsați-mă, pleacă de la furată aici. Pleacă, dom'le. Mai degrabă, cred că ați citit 1001 de nopți. Concret, ce urmăriți?
1: Nu, un certificat de cantautor pontos, domnule.
0: Adică să glumiți și pe muzică.
1: Păi, nu țineți minte? Noi de aici nu plecăm.
0: Nu plecăm acasă câtă vreme reia ne lasă. Dom'le, hai, dom'le, lasă, dom'le, da, da. Și la ce credeți că o să vă folosească?
1: Păi, în primul rând, ca să nu mă arate lumea cu degetul. Adică, la câte se întâmplă azi, păi mie mi-ar de poante, domnul.
0: Da, credeți că v-ar scăpa de ospiciu?
1: Categoriile. Păi câți lunatici nu zburdă încă liberi?
0: O, asta cam așa-i.
1: Pe urmă, cine știe cu certificatul? Mai o casă, mai un spațiu comercial, mai un pământ la Snagov. Te cârpiști?
0: Dom'le, vise, vise, vise, domnule, neimpozabile, dar vise.
1: Da, ca românul. Mai un banc, mai o cimilitură, mai o telenovelă, ui și de foame și de căldură.
0: Da, fără, fără. Ați adus materialul probatoriu?
1: Da. Unde l-am? Eu, ofis.
0: Opa, un CD?
1: Păi, vă cred, doar nu era să vin cu o placă de patefon.
0: Domnule, încetează cu aluziile. Dăm CD-ul să-l bag în testometru.
1: Da,
0: așa, lăsați, rezistă. Acum, ca să-ți arăt ce aia o glumă a tranziției, cât o să beau o cafea, că va tau să consume exact ce ai adus, o să ascultăm și producțiile de le zici hazoase. Corect?
1: Păi, dacă așa tratați clienții, e corect, ce să mai...
0: Ia, să auzim.

0: dispozitiv aparte.
1: Testometru pentru
2: poante.
0: Invenție epocală
1: umoristico-muzicală
0: de Teodor Oprișan. Înregistrare din anul 2000.
3: Onorată instanță, venit acasă pe neanunțate, am găsit-o pe nevastă mea în pat cu un individ. Uitați, așa îl ținea de strâns. Întrebându-o ce se întâmplă, mi-a răspuns că respectivul era un hoț pe care tocmai el imobilizase.
4: Și mințea?
3: Da de unde, domnule judecător? Tipul îmi furase deja pijamaua.
1: Motion și accesorii se vor ocupa actorii
0: Rodica Popescu-Vitanescu,
1: Dan Condrache,
0: Cristina Stamate,
1: Valentin Teodosiu,
0: Alexandru Bindea,
1: Petre Lupu,
0: Florin Tănase,
1: Ion Chelar.
0: Binevenite, îi se pare, și această precizare.
1: Regia artistică este semnată de Celina Petrescu.
5: Auzi, dragă, ce-am citit de munez într-un ziar, că ar exista o legătură intrinsecă între vilele de pe Valea Prahovei și culoarea politică a unora dintre parlamentari.
6: Și nu e?
5: Cum să fie, domne, cum să fie? De vreme ce toate construcțiile bate de alb, tenta purității, a cinstei și a inocenței, iar parlamentarii care roșii, care verzi, care de nicio culoare.
1: Interoperațională componenta muzicală
0: aparține lui Ion Barta.
1: Așa cum ne învață viața, contează și ambianța,
0: la crearea căreia va lua parte și ilustratorul muzical Codruț Angel.
7: Ce înseamnă reflexul? De câte ori pleacă la meci, bărbatul mi-e minte care trebuie la serviciu.
8: E bine, dar dacă chiar are?
7: Nu știu, e șomer de aproape 2 ani.
0: Tot în staful productiv, competent și operativ
1: se vor afla și regia de studio Renata Rusu, regia tehnică inginer Iulian Iancu și asistența tehnică Radu Verdeș.
0: Combinațiile toate vor fi monitorizate
1: de realizatorul emisiunii, Mircea Zăvoianu.
9: Așa e cum auzi, camarade, una e să pescuiești într-o apă limpede și altceva în tulbureala economiei de piață.
10: Cum bine, nu e același lucru? Auzi, că nu tot la pândă, la plută, nu tot Haț Ciortanu, nu tot...
9: Stimabile, abordez enervant de simplu subiectul. Află că cheia problemei o constituie momeala.
10: Momeala? Cum adică? Râmele, viermuși și mămăligă?
9: Mămăligă? Dar ce crezi că se mai poate prinde azi cu mămăligă?
10: Păi știu și eu, un chibuț, o fâță, la sărăcie, dar
9: cum
10: pune botul?
9: O fâță, camarade, nu ești întreg la minte. Chiar să nu-ți fi reținut atenția nicio publicație cu profil financiar?
10: A, asta... mie da avea dacă mi-ajung banii pentru Playboy.
9: Foarte rău, rău! În infractorii tranziției, de exemplu, ai fi aflat toate datele referitoare la momeli.
10: Zău, dar există infractorii tranziției?
9: Și mai câți încă?
10: Apropo de momeli, șefă, sunteți drăguți. Un exemplu, două, că nu de alta. Dar vă văd al dracu de priceput.
9: Exemple? Să spunem că ai nevoie ca de aer de un împrumut de la o bancă.
10: Mamă.
9: Atenție!
10: Da.
9: Cât mai neperformant și mai greu rambursabil.
10: Aha!
9: Ce atârni încârlic drept momeală?
10: Păi știu eu, pentru somotei sau bănaș, am eu habar, dar pentru un împrumut de-asta, cum ziceți, neperformant.
9: O recomandare, camarade, de la un maher ministerial sau mai de sus, de la o consilieră.
10: Doamne, băi, dar ce simplu era, recomandare. Au și eu ca fraierul cu cernitul până tramvai.
9: Să trecem la un alt ilustrativ exemplu. Dacă simți nevoia unei vile cu confort normal, 10-20 pe camere, piscină, tren de golf, un micuț helioport, ce animi în cârlic?
10: Da, că iar m-a prins, nu cunosc.
9: Un cec fără acoperire, ce e așa de complicat? Nu te speria cu legile noastre, chiar dacă admitem că te autodenunți. Nu iei mai mult de o amendă. O amendă așa ca pentru furtul unui capac de canalizare.
10: Vai de mine, da. Auzi, da pentru femei, domne, ce momel merg acum?
9: Până să se stingă lumina, sunt bune tot felul, promisiuni, minciunele, păcăleli. După aia e mai dificil, deoarece femeile nu-s nici bănci, nici sucursale. să le tot amâi.
10: Da, cu... am înțeles, mă.
9: Foarte bine, altfel te trezești că spune una o momeală în cârlic de plătești pensie copilului până recrutează, pricepi?
10: Pe cuvânt de onoare că da. Am ceea ce nu înțeleg eu, șeful. Cum a ajuns prima ta, profesor, ca să zic așa, în domeniu, să iei 8 ani? Că ai luat 8 ani, nu? De la ce s-a tras, mă, Nicule, că...
9: De la o momeală, că de ele vorbim, nu? Păi știi cum se spune? Și regii, dacă nu s-a atent, se împiedică.
10: Așa se spune?
9: Aha, așa că într-o zi m-a împins naiba și am mușcat.
10: Ma ta! Ai mușcat ma ta, așa marfă de gașper care te dai, ma ta!
9: Uite, atâta era teancul de dolari să te ascunzi după el?
10: Cred că lovitura vieții matale este...
9: Lovitura pe dracu, bănuiești dacă era undița?
10: Păi nu, ia ziceți că eu fac gâși de curios ce-ți, domne.
9: A unui neam prost de polițist.
10: Ai, lasă-mă, vai de capul.
9: Și în plus, ai habar ce scria pe verzișori?
10: Păi, da, United States of America, ce se scrie?
9: Aș, scria mită.
10: A, au tradus.
9: Ai mușcat, deci.

0: nici n-am apucat să-i port.
1: Dacă aveai, dumne, bafta să-ți iasă încă un număr la loto, puu, te umpleai de bani.
2: Da, de bani, ca de bani, da, de prieteni.
3: Bingo!
4: După 2 ani încheiați de lucrat în străinătate, vecinul meu s-a pricopsit. Mercedes, vilă, cont în bancă.
1: Și are toate motivele să fie fericit.
4: Poate, dar s-a întors soacră-sa acasă săptămâna trecută.
5: Opa, ai dulce, tare a fost gluma asta. Mamă, dacă s-a declanșat testometrul ăsta, cum e ce?
6: Testometru, domnule. Așa. Liniștește-te, dragă. Nu e de la nicio glumă. Am băgat eu din greșeală o hârtie cu prețul la carne.
4: Stimate, domnule doctor, nu să mă credeți, dar eu dacă iau ceva așa ușor, ușor la bord, trăiesc senzația stranie că mă lansez așa în abisul economiei de piață.
1: Ce frumos!
4: Frumos, frumos și nu prea, pentru că nu se deschide parașuta.
1: Ce vorbiți? N-am mai întâlnit asemenea efect devastator al vaporilor de trăscău.
4: Și nu e tot! Mai alarmant e că abia când o percep eu cu capul în jos, lumea e ceea ce ar trebui să fie ea atunci când eu sunt treaz. Vedeți ce simplu e?
1: Stați că n-ați zice.
4: N-ați zice, fiindcă nu beți. Nu beți probabil cât mine. Doctore, eu consum 1 litru de tut la o singură gargare. Nu e zi lăsată de la Dumnezeu să nu visezi după o chilaba de pierd numărul la pahare, fel de fel de nenorociri. Se tot micșorează nivelul de trai, că mișună hoții liberi, că băncile cad ca popicele.
1: Stai. Tot ce îmi spui, mata, se întâmplă cotidian în realitatea noastră românească.
4: Se întâmplă, doctore, nu zic nu. Partea proastă e că la mine în cap, imaginile răsturnate pe care le percep când mă aburesc de la pasivul de damf, sunt tot cu semnul minus ca în realitate.
1: Atunci, de unde șocul care te-a adus aici, la Otelo și Desdemona?
4: Doctore, dintr-o elementară regulă matematică, minusul din realitate și cu minusul din subconștientul meu de din car, dau plus, domnule. Plus, adică nu tu scăderea nivelului de trai, nu tu falimente, nu tu ciorovăieli dintre partide.
1: Hai că tot l-am înțeles. Dacă minus cu minus dau plus, fie și numai în mintea mata alterată de tăria șlimoviții, care e motivul internării?
4: Motivul e că de cum mă trezesc din băutură, încalz pâslarii, iau sacoșa și taio, mă duc la piață, iar acolo, vai și iar, vai.
1: De ce e la piață?
4: E că minusul de dinainte de a mă îmbăta e și mai minus. Și atunci, din pricina șocului, mă iau iar de băut. Pe urmă mă trezesc, minusul e și mai, e și mai minus. Și eu, ca să-mi treacă, iar mă îmbăt. Doctore, cresc prețurile în dușmănie, dar nici eu nu mă las! Nu mă las, nu mă las! A-la-la-la-la-la, nu mă las!
7: Și acum am să-ți povestesc, să știi și tu de ce pilesc. Eu când sunt treaz mă înspăimânt,

0: meu.
1: Dumne, dumne, când am coborât din tren, un tip care învârtea aia, uite așa învârtea niște chei pe deget, mă întreabă:
2: taxi cumva?
1: Nu, i-am răspuns eu, mă cheamă Gineluș Popescu.
2: Ok.
1: A dat el din cap.
2: Dacă vă cheamă Gineluș Popescu, vă pot duce la el în doi timp și trei mișcări. Numai să-mi precizați strada și numărul.
3: No, în spital n-am ajuns din pricina accidentului, întrucât nici mașina n-a avut de suferit, nici eu, nici pasagera din dreapta luată dintr-o parcare.
4: Bine, atunci din ce cauza aveți cucuiele astea și o coastă ruptă?
3: Din cauza nevestimii. N-a crezut, domnule doctor, în ruptul capului, că în urma coliziunii cu pomul, sutienul autostopistei a ajuns în buzunarul interior al sacoului meu.
5: Distanță. Când am încheiat târgul, părintul mi-a garantat că mașina are motorul făcut.
2: Și nu l-avea?
5: Ba da, era făcut praf.
6: A, ce ziceți? Mă îmbogățesc?
5: Tot ce se poate.
6: V-am avertizat? O, mă fac.
5: Doar dacă băgați toți banii luați pe ele, pe glume, în bingote.
7: Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter.
8: După nuntă, ce ai zis? Hai să facem luna de miere în Paris.
5: Recunosc că așa îmi pusesem speranța să te ofer drept cadou o excursie în Franța.
8: Dar când a fost să trece la fapte, mi-ai mărturisit timid într-o noapte.
5: E, știi de fapt cum să-ți spun? Încă nu am suma necesară de drum.
8: Bărbate, asta e minciună sfruntată. Un patron nu se plânge de bani niciodată.
5: Teoretic, nevasta ai dreptate, nu zic. Impozitele însă, vezi tu, contrazic. Sporesc într-una, deși nu-i corect. Iar ție ți-arde să iei lumea în piept?
8: În urmă cu vreo 3-4 ani mi-ai promis un concediu la sud de Balcani.
5: Cum să nu-mi făcusem și un plan de bătaie, casinouri, plimbări și plajă și baie?
8: Dar când a fost să trece la fapte, din nou ai umblat cu gogoși frământare.
5: Știi, situația iarăși albastră, n-avem bani suficienți de distracții, nevastă.
8: Dar nu zici că nu spun, e minciună. Un patron are bani chiar să alungă pe lună.
5: Teoretic, nevastă, poți orice să socoți. Accizele însă ne doboară pe toți și cresc fără noi, mă, deși nu-i corect. Iar ție ți-arde să iei lumea în piept?
9: Diseară-i plecarea în insula mea, trăsura de noapte așteaptă la scară.
8: Ții minte, chiar în luna care a trecut mi-ai promis că o să faci ce n-ai mai făcut.
5: Dar cum să nu, ți-am promis o ieșire la munte, la Sinaia, unde plăcerile sunt multe.
8: Dar când a fost să trece la fapte, a fost cu aceeași candoare, mi-ai zis.
5: Nu se poate, bă, mai mult, fă, te rog, și un efort să înțelegi că n-am bani nici să stăm într-un cor.
8: Bărbate, îți repet, cândva mi-ai promis că poți să dai aripi la oricare vin.
5: Am promis, recunosc, dar cum zice prorocul, și patronii nevastă-ți cum li-i norocul.
8: Păcat, ar fi fost nespus de frumos ca în viață să dau peste tipul băftos care îmi face atârul și plinie de bani, chiar dacă între noi sunt

0: când te-am văzut la casino, erai în compania unui tip blond cu ochi albaștri.
1: Într-adevăr, a fost ultima oară. În seara următoare am ieșit cu altul șaten cu ochii verzi. Abia după aceea a urmat unul brunet cu ochii căprui.
0: Îi schimbe atât de des?
1: Din păcate, nu eu pe ei.
2: Când am auzit de supledul care ne acoperea pe mine și pe Adelina Batovina, auzi? Stai că te-am prins! M-a simțit așa deodată că mi se moaie, că mi se oprește inima, pur și simplu.
3: Te urmărea poliția.
2: E, poliția, bă, da, cu soacră mea.
3: A, mama Adelinei.
2: Omule, pe nevastă mea o cheamă Sinica.
3: Aoleu.
2: Păi vezi?

0: basculant distabil, care la rândul îi colportează date necesare senzorului basculant.
1: Da, ia stai puțin. Mi se pare mie sau vi s-au dilatat globii oculari a neînțelegere?
2: Nu, nu, nu, nu. Fiți liniștiți. Continuați. Eu m-am dat seama că vorbiți în altă limbă. De, nu zic nu. Norocul și-o avea partea lui.
3: E bine.
2: Dar azi, ca să izbutești, musai să te sprijine cineva.
3: Da, da.
2: Altfel, cazi și naiba te mai spală.
3: Ce, mie spuneți?
2: A, numai departe, un văr de-al meu dinspre Panciu.
3: A, Panciu, acolo, la... Da.
2: Dinspre domnul Panciu, în partea aia.
3: Aha.
2: Știma tale. L-a sprijinit, domnule, Socrisu, mare scul într-un minister, să-și înfilipeze o societate pentru importat cepuri de butoaie. Zona fiind preponderent viticolă.
3: Așa.
2: Dom'le, om s-a făcut vărul.
3: Ce puși?
2: Da.
3: Ce puși de butoaie?
2: Păi, dar ce e de mirare?
3: Păi cum?
2: În situația în care se aduc de afară șpilhozen pentru pisici și ochelari de vedere pentru hamsterii de borcan, matate îndoiești de eficacitatea comerțului cu cepuri?
3: Nu, domnule, dar mă mir și eu, deoarece cu cepuri...
2: Dom'le, te mir de pomană, din moment ce vărul cheltuie mii de dolari din profit pentru sponsorizarea unui institut de modeling.
3: Modeling?
2: Da.
3: A, la Panciu asta?
2: Nu la Panciu, mai sus, la Străoane.
3: Aha, aha.
2: Păi, de vreme și prea acolo trec tiruri. Ce dracu,
3: domnule? Dumnezeule, la Străoane.
2: Așa că ajungem la vorba mea. De, dacă în ziua de azi nu te sprijină cine trebuie, caz și naiba te mai ridică.
3: Mie spuneți, domnule, voi caz nu te...
2: Fima ta atent acum la un alt exemplu.
3: Așa.
2: Am în Dobrogea un cuscru specializat în datul țepelor.
3: Țepe, da? La ce dă? La bănci de țepe?
2: Nu, domne, la conducte de țiței.
3: Așa.
2: S-a împlinit de nici 2 tone pe zi. De sprijinit, l-a sprijinit cine trebuie, așa, nu așa. Pot da nume din pricina gradului și a funcției. Înțelegi, domne? Nu pot, adică nu
3: că
2: pot, am promis. La mine ce-am promis nu se ține cont. Fian, când s-a lăsat cu judecată, s-a constatat că adusese un prejudiciu de 3,4 litri.
3: Mamă.
2: A luat 6 luni, domne.
3: 6 luni?
2: Da, cu suspendare, se înțelege.
3: A, păi,
2: ce dacă nu-i dădea mai mult nici dacă fura toată petrolul. Romidia.
3: Dar de ce?
2: Cuscru are un certificat de handicapat locomotor.
3: A, locomotor?
2: Înțelegi?
3: Păi da, că atunci... Păi dar cum dădea țepe dacă nu se putea mișca?
2: Stai, domne, am zis eu așa ceva, domne.
3: Păi ai zis că țepe, că de...
2: Hai, domne, termină, domne, nu mai vorbi, domne, aiurea în tramvai, domne. Eu doar am afirmat... Că avea certificat, aha, clar.
3: Da, handicapat
2: păi,
3: locomotor, păi da.
2: Așa că știută, dacă în ziua de azi nu te sprijine cineva la timp și cum trebuie, cazi și naiba te mai ridică.
3: Doamne, spune-te, nu te mai nimeni.
2: Domnule, ea nu știu cu câta oară când mă îngând. Nimic, ce vrea, domnule, să însemne acest inervant, mie îmi spune, mie îmi spune, domnule.
3: Păi am spus, mă, că mie îmi spuneți, că adică că dacă nu e sprijin la timp, cum trebuie, de cine trebuie și când trebuie, e caz și naiba te mai ridică. Asta vă.
2: Dar de ce ați putea să cădeți neastră? Din pricina vânui împrumut de milioane nerambursat? Sau a vreunui transport de țigarete descoperit de neatenție la vamă?
3: Eu?
2: Păi spuneți, domne, de ce ați putea, domne, dumneavoastră să cădeți, domne? Păi spuneți, domne, să știm cu toții, domne.
3: De sete, domne, de sete, o sete de neoprit.
2: Sete?
3: Da.
2: De apă, de vin, de bere?
3: Nu, domnule, sete de putere. Iar sondajele sunt cum sunt și arată ce

0: Fiți bun, n-ați zărit cumva o doamnă de 50-60 de ani cu o armă de vânătoare sub braț?
1: Păi m-am și întrebat ce-o fi găsit-o, întrucât sezonul la păsăret și la rosătoarele de vizuină închis.
0: Dar nu păsăretul urmărește respectiva să-mi puși de domnule.
1: Dar ce? Leopard, aligator?
0: Aligator e pe urmele mele, domnule.
1: E cum asta?
0: Dacă vă spun, susține că în caietate de ginere i-am risipit economie.

0: viață și am și fugit a patru oră de la dezalcoolizare.
1: Deci pe mea tată urmărește cu pușcociul ăla.
0: Părea chiar așa de pornită?
1: Depinde ce înțelegi când striga, că dacă te prinde, te împăiază.
2: Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost atunci când eu și George ne-am mutat la Constanța.
3: E și normal, acolo plaja, soarele, apa.
2: Nu de asta tu, acolo nu mai era soacră mea.
4: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Dumneata, după ce că te afli sub influența alcoolului și ai permisul suspendat, nu ești la zi nici cu inspecția tehnică a mașinii.
5: Da.
1: Stimate conducător auto, îți mărturisesc sincer că nu știu ce să cred.
5: Credeți și noastră că sunteți un om cum se cade, domnule polițist.
1: Bine, uite, de data asta te iert, dar spunem, uite-te la mine.
5: Da.
1: Am un ochi de sticlă. Care e ăla?
5: Stângul, domnule polițist, care o sclipire mai umană?
6: Spune-mă, domnule, un umorist.
7: Așa.
6: Eu vorbesc de umoriști, umoriști, nu de lulele.
7: Da.
6: În fine, un umorist adevărat are și momente când îl mustră conștiința pentru ce a conceput.
7: Stimabile, de momente când să-l mustre conștiința, eu habar n-am, nu știu, nu mă pricep. Dar nu mă pune să-ți povestesc cum e când îl mustră nevastă sa. Dom'le, nu-l mai scoate din bezmetic și din papagal. Nu-l mai scoate.
6: Dom'le, bezmetic? Hai, care? Areți, pe cuvântul meu. Dar de ce papagal?
7: Stai să băgăm gluma în testometru și afli mata îndată.
2: Vai, ce jucăuși e! Dar cum îl cheamă?
3: Norocel, doamne dragă, norocel, pentru că eu... Vai, șamar, dacă mi-ajung banii pentru 2 săptămâni aici în stațiune...
2: Adică sunteți...
3: Da, așa-i cum bănuiești, doamnă dragă. Singură, ca o biată frunzuliță bătută de vântul turbat al tranziției. De-aia m-am și atașat de norocel. Să mai disip amărăciunea. Mata, tot singură, forțez parșivul de destin?
2: Oh, no, no. Eu, apropo de frunză în vânt, m-am stabilizat. În sensul că după ce am tranzitat un șofer de pompe funebre, un manager al unei firme de covrigi rătuchiți și un șef de post dintr-o comună limitrofă, mi-am zis, Marimar, că la anime-i mai vorbesc uneori cu oglinda, ca în telenovele.
3: Așa.
2: Stabilizează-te, fato!
3: Interesant, doamnă, și?
2: M-a stabilizat, cât ai zice, bingo. De, ia ghici,
3: un cățeluș.
2: Așa, dar ce nebună. Scuzați, vreau să zic, ce viitor să am atașându-mă de un pudel. M-am orientat la un papagal.
3: Doamnă dragă, ce gest sublim. Auzi să te atașezi, ca și mine de altfel, de o ființă nevinovată.
2: Nevinovată și nu prea. Vreo 3-4 ani după gratii, tot i-a petrecut coco al meu.
3: Sărmanu, ce oameni nemiloși.
2: Mie spuneți, erau de la garda financiară, i-au întins o curvă și el, neatent ca toți masculii, a căzut în ea.
3: Și acum?
2: Păi acum, de când e liber, se ocupă de boabe.
3: Boabe de care? De troscot, de glanț, de dughie, de
2: n-a
3: care?
2: N-a de glanț, nici de dughie. Că nu-s rentabile, mor cu ele în gât, doamne ferește, de grâu, stimată doamnă. Parte-n parte cu o cioară și cu sticlete. E un fel de import-export, înțelegeți, dar numai pe hârtie, cum se obișnuiește.
3: Da, grâu, va să zic. Și culoarea, ce culoare are?
2: Depinde. A fost și roșu când a trebuit, a fost și verde, a fost și ochi albastri. Repet, depinde.
3: Dar de ce să depindă, doamnă dragă, pe nasul unui papagal?
2: De mediu, cum de ce? Mediu politic și de interese, de alianțe, de avantaje.
3: Da, de tânăr, e tânăr.
2: Așa, că am plin deja 50 de ani.
3: Cum 50 de ani?
2: E deja bine, important e că încă mișcă. Iar eu, după cum cred că se observă, sunt foarte, foarte atașată de el.
3: Da, păi zău așa, dacă sunteți așa de atașată de coco ăsta, unde l-ați lăsat? Că eu pe norocelul alu mămică...
2: Uite cum, unde l-a lăsat pe coco? La hotel, unde să-l las? Face mâncare, la un reșeu pe balcon.
3: Mâncare? Dar ce papagal știe să facă mâncare?
2: Papagalul de bărbat, cum ce fel de papagal?

0: Așa e cum zic, soacră ca a mea mai rar, teatru, teatru, film, film, circ, circ.
1: E, hai mă, să duce cu Ana Mare la spectacole așa des.
0: Nu le face ea acasă.
2: Spune-mi, dragă, în afară de manifestările precizate în fișa de internare, ți se întâmplă des să vorbești singur?
0: N-aș zice, doctore. Doar când văd presurile din vitrine, jeepurile valutiștilor, poticnerile guvernanților, amantele primarilor, programele de știri de la televizor și pe soacră-mea cântând la karaoke.
2: Da, dacă numai despre situațiile astea e vorba, aș zice că aproape ești vindecat.
0: A, nu, nu, domnule doctor. Mai vorbesc singur și atunci când îmi amintesc cum am pierdut eu bătălia de la Waterloo. Doctore, doctore, dacă n-ar fi plouat, eram și acum pe tron.
3: Bugetari fiind, ca să reușim să achităm întreținerea, telefonul și curentul, ne închipuim că suntem canguri.
4: Canguri? La noi în țară? De ce tocmai canguri?
3: Ca să putem sări peste mese.
5: Onorată curte, probele fiind concludente, mă văd pus în situația să recunosc că am călcat linia continuă. Am lovit frontal un autovehicul care circula regulamentar. Dar de aici și până la ce spune domnul procuror e cale lungă, ci că aș fi fost neatent din cauza că vorbeam la volan.
2: Și? Nu vorbeai?
5: Păi cum să vorbesc, domnule președinte, dacă adormise în buștean?
0: Stimabile, hoț, hoț, dar puțină decență, ce Dumnezeu! Uite, m-ai somat cu pistolul la tâmplă banii sau viața?
1: Da, și ce-i cu asta?
0: Păi cum ce-i cu asta, domnule? Am optat pentru viață! Am optat sau nu am optat?
1: Păi fi optat, mată, nu spun nu. Însă ce-am găsit în buzunarele, mată, nu mi-ajunge nici pentru o vodcă.
0: Păi de la ce te așteptai, stimate, domn? De la un pensionar fost profesor universitar.
2: Spuneți-mi, glume pe care să refuze năzbâtia asta de testosteronă să le prelucreze, ați întâlnit?
6: O, îndeoseb alea cu personaje anacronice. Face bietul apărat ca toți dracii.
2: Aoleu, dar de ce, domnule?
6: E frică și lui de fantome, cum de ce?
7: Ei, tavarișii, tavarișii, adevărul e că aici, la Zurbagie din octombrie, ajung mulți din cei care se cred ba lebedele lui Tchaikovsky, ba Strelka și Belka, Damata, Lenin.
1: Dar nu mă cred, sunt! Altfel cine mama dracului aș fi? Dolores Ibaruli, Golda Meir? Chiar nu miros deloc că praf de pușcă de la Revoluție?
7: Mai degrabă alcool de la îmbălsămare.
1: Pe urmă smătrite, este chelie?
7: Este.
1: Cioc este?
7: Este.
1: Priveste și spune ce vezi. Este manifest un pas înainte și acela greșit?
7: Este.
1: Dar tu, camarade, cine?
7: Eu? Iosif Vissarionovich, măi drug. Generalissimus Stalin. Hai, cum mai tremurau ce la veci, la auzul numelui meu.
1: Nu se văd nearuznacii tremură la auzul numelui Stalicnaia. Jumătate din ei au Parkinson.
7: Ai, ai, ai, ai, ai. Înseamnă că cealaltă jumătate...
1: Exact, cealaltă jumătate are ciroză.
7: Camarade, da, la urma urmei, de ce te crezi, Lenin?
1: Pentru că am încercat să fac din rahat bici.
7: Și ce a ieșit?
1: Să vezi chi s-a ius ce să iasă.
7: Puternică, liberă, strânsă uniune, măreața Rosie pe veci s-a închegat. Secera și ceacanul, care v-a zis.
1: Da, și ce seceră și ce ceacan?
7: Stau și mă întreb, oare urmașii nu-r mai pomeni pentru tot ce am făcut?
1: Pe cum să nu? Chiar de unez l-am auzit un robotnic. Lasă-mă să pe Vladimir Ilici, că uite unde am ajuns cu teoria lui.
7: Dar unde ajunsese? Pe culmile însurite ale comunismului.
1: Dar de unde? La cantina săracilor.
7: Oh, dar marșurile noastre, ha-ha, acelea care ne înflăcărau în luptă să-l mai cânta, ha? La arme, la arme, voi membri de partid, să-nvingem, să-nvingem dușmanul perfid.
1: Nie, ce văd, ne altele gusturile, my friend. Ia uzi, mama Aniușa și Pantiușa mi-au furat Catiușa.
4: Nu, nu, nu mă mai joc. Mamă Natasha și papașa mi-au halit gogoașa. Nu, nu, nu mă mai joc.
7: Și totuși pe la căpătâiul tău s-au perindat milioane și milioane de oameni ca să-ți aducă un omagiu fierbind.
4: Da, Iurea, ca să fie sigur că am murit.
7: Ah, dar cei mai mulți lăcrimau avan
4: după rublele date la intrare.
7: Și aici la trei ruznaci ca niște lei, dacă îi vezi te apuci să bei. Cum ai ajuns?
4: M-au adus câțiva tovarăși vechi de luptă. Ziceau că am avut moment când n-am mai judecat.
7: Zău? Și când și-au dat seama de asta?
4: Când le-am spus că după urcarea mea în cerurile comunismului veșnic o să te las pe tine la conducerea Rasiei. Dar tu cum ai ajuns aici?
7: Am repetat greșelile trecutului. L-am lăsat pe Hrușciov.

0: Vai, ce diademă superbă!
1: Merci.
0: Dacă nu sunt indiscretă, cât a costat?
1: Oh, habar n-am! E cadou de la Suleiman Monamur.
0: A, mai rar așa, soț?
1: S-o crezi tu că mi-ar fi cumpărat zgârcitul de mitică așa ceva?
2: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
3: Domnule, fii sincer. Familia luma ta a auzit glumele astea?
4: Da, bineînțeles. Mamă, ce om mai are. Băi, să nebunesc dacă nu ce-a fost acolo.
3: Stai, băi, să nebunești mai târziu în gara de nord.
4: Dar ce-au râs?
3: De poante au râs.
4: Nu de poante, de socrii meu. Că a dat jumătate de-n pensie pe Sidiu.
5: Tinere, romanul dumitale conține niște exagerări cumplite care îl fac de nepublicat.
6: E, domnule redactor șef, am spus și eu că brodând nițică imaginație pe canavaua artistică a lucrării, o să iasă ceva plăcut. Dar dacă dumneavoastră...
5: Eu ce? Eu citesc negru pe alb despre niște personaje de-a dreptul ireale.
6: Nu, vă dau cuvântul meu de scriitor că n-am intenționat...
5: Cum n-ai intenționat, domnule, când nici nu deschizi bine manuscrisul și apare un primar care citez,
6: da,
5: se dăruiește într-atâta treburilor obștii, că nu mai are timp nici pentru familie, nici pentru un schimb de experiență în America,
6: nu,
5: nici măcar pentru o vânătoare în retezat, ori un pescuit la maliuc.
6: Așa
5: încheia
6: e
5: citatul. Zi, e posibil așa ceva?
6: Cum să nu fie, domnule redactor șef? Păi nu se spune pe drept cuvânt că pasiunile combat inerția și nepăsarea care uzează pe om mai repede ca viciile? Nu se spune, nu? Ori primarul nostru e luat din viața cotidiană, e dai noștri, cum ar veni din popor, știe conducerea partidului de la 89.
5: Iar aici, la pagina...
6: Unde?
5: 74,
6: da?
5: Un alt tip, manager, cum îl numești,
6: păi, manager, se spune,
5: pune interesele întreprinderii bugetare în fruntea căreia se află înaintea propriilor aspirații.
6: Da.
5: E posibil așa ceva?
6: Domnule redactor, șef, pentru numele lui Dumnezeu, fiți mai îngăduitor. Sunt și eu tânăr și apoi imaginația nu are limite, nu? Să fi uitat vorba aceea care spune că poeții văd ceea ce nici soarele nu vede.
5: Da, atunci ia, ascultă-mă ta puțin.
6: Da.
5: Aici la capitolul 3, așa...
6: 3.
5: Un personaj de-a dreptul bizar, altfel ales al poporului,
6: da?
5: Nu numai că nu are vilă nici la munte, nici la mare, nu și-a schimbat de 3 ori pe an autoturismul de serviciu,
6: da,
5: dar, atenție, nu a lipsit de la nicio ședință a Parlamentului. Zi! E posibil așa ceva?
6: Domnule redactor, șef, scuzați-mă, dar mă băgați la bănuiel. Cumva în ultimii ani ați lipsit din țară?
5: De ce legătură are asta cu romanul dumitale?
6: Păi are, domnule redactor, șef. Deoarece dacă ați fi fost prezent, nu mi-ați spune aceeași întrebare pumnal. Zi, e posibil așa ceva?
5: Ca să nu mai spun că, în intenția probabilă de a drege busuiocul, închei cu un amănunt pur și simplu exploziv.
6: Care?
5: Anume că manualele alternative de istorie se întrec în prezentarea unor amănunte revelatoare despre timpurile adunate în vârsta țării.
6: Da.
5: Dar te întreb pentru ultima oară. E posibil așa ceva?
6: Domnule redactor, șef, bată-vă să vă bată norocul. E cum stați așa cu profilul în lumină? Îmi dau seama că, luat cu treburile editurii, nici n-ați citit prologul lucrării. Este? Nu l-ați citit, nu?
5: Prologul? Ce să citesc? Prologul?
6: Prologul, da. Pentru că acolo eu precizam că e vorba de un roman științifico-fantastic din colecția România Mileniului 4. Nu v-ați gândit? E bun.

0: Băi, aseară când am trecut prin fața ușii voastre, taică tu striga: ești o potaie! Ție ți se adresa?
1: Cum e câinelui?
0: Ah, așa da. Înseamnă că el a răspuns: promit că de mâine mă fac om de treabă.
2: Ai auzit că procentul de 2% la indexări se va aplica și râsului?
3: Pe cum asta?
2: Ce simplu, în loc de ha-ha-ha, de acum înainte se va vede ha-ha-ha, ha.
3: Ha! Și ce mare indexare a râsului e aia cu un singur ha?
2: Dar ce mare indexare a salariilor e aia cu 2%?
4: Tare curioasă să știu ce găseau interesant femeile înainte la bărbați.
5: Înainte de ce?
4: Înainte de a se descoperi conturile bancare, tu.
2: Tariful hotelului nostru e următorul: 300.000 de lei pe noapte, pat și micul dejun sau...
3: sau?
2: 100.000 pe noapte dacă vă faceți singur patul.
3: Ha, excelent! În cazul acesta o să-mi fac singur patul. Poftiți 100.000!
2: Mulțumesc. Luați dumneavoastră fierăstrăul și ciocanul, rămâne doar să găsiți cuie.
6: Onorată instanță, când am săvârșit fapta necugetată care mi se pune în cârcă, nu eram sub influența băuturii.
7: Da? Da. Atunci vânătoia de sub ochi, cu cuiul din cap, de unde?
6: De la făcălițul soacră-mii.
7: E aproape că mi se pare normal, de vreme ce i-ai luat vergheta și i-ai vândut-o fără pic de scrupule.
6: E mare lucru, nici 4 grame și de 14 carate.
7: Da, da, da, că femeia are de gând să se căsătorească...
6: A 8-a oară! Nu-i mai dă voie legea, onorată instanța, a 8-a oară!

0: tabulea, tabulea,
1: tabulea. Tabulea, tabulea. Ce faceți, doamne? Invocați spiridușii?
0: Da, de unde, șefule? Verific din memorie. Care dintre clienții mai sunt debitori pentru serviciile oferite de Filoftea S.A.? Preziceri computerizate, domnul. Că a ajuns predicțiile mele un fel de aia, adică predilecțiile, pardon. Negâte concurența, domnul. Dar mata, cu ce ai venit?
1: Eu? Cu o problemă, doamnă.
0: Cu o problemă.
1: Da, cu o problemă.
0: Pe probleme avem cu toții, domnul. Cu Conelul, cu Romgazul, cu întreținerea. Sau cumva vrei o dezlegare de cununii, orbanii de la Fenii. Ai zi numai o zi, o
1: madame,
0: zi o
1: madame Filoftea, în ce mă privește, problema mea e una mai delicată, doamnă.
0: Cu Viagra. Ai încercat, ia zi, hai zi mie.
1: Ce să zic decât că un tren pleacă dinspre orașul A, să-i zicem, înspre orașul B, cu 80 de kilometri pe oră.
0: Mamă, aoleu, după unul care m-a plătit să-l dezleg de sindromul containerelor, vine ăsta cu CFR-ul. Mă, nene,
1: da,
0: sigur n-ai plecat, matale, de acasă numai în papuci? Matale, ești normal? Alo, te doare capul, cumva te simți bine, vezi bine? Doamne, ai grijă și de noi, clarvăzătoarele care avem accizele și TVA-ul la zi, doamne!
1: Vă zică, nu, stați așa, doamne, vă zică, problema mai spune că un alt tren pornește în același moment dinspre B, înspre A, cu 90 de kilometri pe oră.
0: A, vă zică, dinspre B, înspre A. A și dinspre A spre B. Bine, asta e altceva. Domnule, ăsta e cumva dintr-un manual alternativ de-a cincea?
1: Cunoscând că distanța dintre cele două orașe este de 428 de kilometri plus opririle în stație, rezultă că trenurile se vor ciorni după exact 2 ore și 38 de minute, doamna.
0: După 2 ore și? Ouăleu, pe dacă știi rezultatul, de ce ai mai venit la mine, omule?
1: Să faci ceva, madame Filoftea.
0: Ce să fac, un?
1: Să fie și soacrii mea într-unul din accelerate. Pă tampoane, pă ciufi, dar numai să fie, vă rog eu mult de tot.
0: Bătă-te să te bătă, care va să zică, nu mă vezi bine, ai.
1: Dîmpotrivă, madame Filoftea, din curpănel nu mă scoate. Pe cuvântul meu.
0: Curpănel, ce simpatic ești.
1: Curpănel. Numai că soacrea mea bate mâine poimine 100 de ani și...
0: Și ce-i cu asta, păi, domnul Curpănel? Păi sunt femei și mai în vârstă,
1: păi
0: dragă.
1: Păi da, nu cu o vilă ca în povești în buric de București.
0: Hai, lasă-mă, ce vorbești?
1: Și încă una mult mai mare în Sinaia la intrare.
0: Hai, ho,
1: și un cont în bancă, păi dacă-i rosteze erorile, cas pe spate, doamna.
0: Hai, nu mai spune Curpănel, dragă, domnule.
1: Curpănel, doamna.
0: Domnule, da. Înseamnă că atunci când s-a îndurat Dumnezeu să o cheme la el, domnule Curpănel, ești un făcut! Păi ce?
1: Vezi că ai ajuns la vorba mea?
0: E.
1: Fă-o, madame Filoftea, fă-o să se urci într-un tren de bunăvoie, că după încă 3-4 luni cu inflația asta s-a dus naibii moștenirea și ce-am făcut?

0: Închipuiește-ți că am împușcat un porc mistreț cât un elefant.
1: Ei, da, vânătorești, vânătorești, amice, dar nici chiar așa.
0: Dar de ce te superi? Nu ți-am spus doar să-ți închipui?
2: Vrei să nu-mi spui mie că scula asta, care îi zici testosteron, de astea, testometru, poate să o facă și pe prezicătoarea. Vrei să nu?
3: Ba bine că nu, ia frică. Comutăm, uite așa, Zechilii Roblențul de aici, de așa, pe poziția future. Introducem datele, procesăm, analizăm, operaționăm, sintetizăm, integrăm, corectăm și așteptăm rezultatul.
2: Mamă, dar cât durează?
3: Uneori și 4 ani, cât o legislatură. Asta în situația că, Doamne ferește, n-o veni sfârșitul lumii.
4: Mai e puțină vreme și lumea se sfârșește.
5: Nu spune Nostradamus, chiar dacă în franțuzește.
4: Atâta doar că pentru distins parlamentar era să piară lumea într-o noapte de coșmar, când a visat că urna e goală, Batovina, iar el nu și sprevise nici vila, nici piscina.
5: Și-a mai visat că este sărman între sărmani, că secretara îi sare de 40 de ani.
4: Că voturile scalpe, deloc promițătoare, că mai avea să vadă vreo 15 țărișoare.
5: Însă cuprins de bucurie, deschise larg fereastra și tradă veseliei, urlă!

0: puțină vreme și lumea se sfârșește?
1: Ne-o spune Nostradamus, chiar dacă în franțuzești.
0: Atâta doar că pentru familia Mardare era să piară lumea ziua în amiaza mare, când soarta nemiloasă, mai bine zis controlul, a constatat că firma falsifică alcoolul, drept pentru care acum, zâmbind parșiv în barbă, patronul își face planul.
1: Cum am scăpat la treabă? Că azi, deși se fură ca vremea lui Pazvante, vapoare, feneiuri și bănci și combinate, e atâta veselie încât zău culmea culmii, nebun să vii să crezi că e sfârșitul lumii.

0: dacă îmi franțuzești.
1: Adevărat, doar că pentru Lilica, blonda jună, era să piară lumea în urmă cu o lună, când survolând Stambulul, Ankara și Izmirul, s-a constatat că dânsa făcea turism cu tirul.
0: Drept pentru care acum adună sfanți cu sfanți, doar o face suma să ajungă în Bizanț, unde o româncuță de-i plină de talente câștigă într-o noapte cât 20 de fete de aici, de la noi, încât zău culmea culmii.
1: Doar o nebună crede că e sfârșitul lumii.
0: Mai e puțină vreme și lumea se sfârșește,
1: o spune Nostradamus.
0: Și dacă nu glumește?
2: Dom'le, ești formidabil, mă deranjez, ca să zic așa, în puterea nopții. Pentru ce? Pentru o idee de cheie. Hai că dacă era vorba de o cheie de apartament, de casă, de bani, una franceză sau măcar una de 13-14, treacă meargă, dar mata... Umbi după cai vezi pe pereți, dom'le, de unde până unde crezi că tocmai eu posed cheia succesului?
3: Uite, din cauza casei în care locuiești, stimabile, și a vilei de la Breaza, și a Mercedesului, și a concediilor în Canare cu amanta.
4: Dom'le, mă îngrozești, chiar știi totul despre mine?
3: Tot! În afară de cum ai reușit, dintr-un nei ca nimeni, să faci toate astea în nici 3 ani. De-aia caut eu cheia succesului. Dă-o imediat că de nu...
4: Poftim, domne, ia-o și du-te cu Dumnezeu, domne.
3: Uite, băi, huiță, asta numești dumneata cheia succesului? Legitimația de consilier la primărie, o bucată de carton cu un anteț și o poză? Îți dai seama ce poți să-mi închipui?
2: Teoretic poți să-ți închipui orice.
3: Practic, n-ai habar, mata, câte uși deschide această bucată de carton, cum în necunoștință de cauză o numești.
5: Cam astea ar fi glumele aduse pentru testat înainte de a le lasa pe piața râsului. Ce zice? Îți dau lovitura.
6: Păi, nu știu, domnule, vreți un răspuns tranșant sau unul așa de circumstanță?
5: Păi normal că prefer un răspuns ca de la bărbat la bărbat.
6: Aoleu, stați puțin mai departe, vă rog foarte multe. Mie mi-ar fi plăcut să fie optat pentru cealaltă variantă, nu de alta, dar au fost destui umoriști care după ce au luat cunoștință de rezultatul afișat de monitorul testometrului au început să scrie tragedii în metru antic.
5: Dom'le, nu vă faceți griji, că stare, dom'le, stare. Da. Păi am rezistat așa la câteva restructurări? Se reduc posturile și printre glumezi? Păi ce credeți?
6: Dar nu-mi spuneți, chiar s-a ajuns până acolo de se fac permutări și printre...
5: Nu permutări, de fapt, nici restructurări. Alegeri din 4 în 4 ani. Păi ori e democrație, ori ce.
6: Exact.
7: Ați ascultat?
8: Un dispozitiv... aparte.
7: Testometru pentru...
9: Poante.
7: Invenție epocală.
8: Umoristico, muzicală.
7: De Teodor Obrișan.
5: Nu, mi se pare mie sau testometrul ăsta, cum zice, poate funcționa și ca Xerox, hă?
6: Nu vi se pare, dacă tot analizează astea, cum le spuneți, producțiile umoristice, așa. Trage și niște copii.
5: Pentru a le folosi cumva ca materiale de referință într-o atât de necesară antologie a râsului românesc?
6: Nu, stimabile client, ca să-i ameninți pe băieții mei, că dacă nu se țin de școală, uite așa or să ajungă să scrie.
7: De promotion și accesorii s-au preocupat actorii
8: Rodica Popescu Bitenescu,
7: Dan Conurache,
8: Cristina Stamate,
7: Valentin Teodosiu,
8: Alexandru Bindă,
7: Petre Lupu,
8: Florin Tănase,
7: Ion Chelaru.
8: Fiind vorba de o testare, musai încă o precizare.
7: Regia artistică, Celina Petrescu.
5: Domnul, încă nu m-am lămurit. Pe ce principii funcționează testometrul ăsta, cum zice?
6: Pe niște principii sănătoase. sănătoase, vă spun eu. În esență, cu cât sunt mai slabe textele, cu atât beculețul acesta devine mai roșu.
5: Bine, acum, dacă nici nu i-a prins, pot înțelege că producțiile mele sunt...
6: Imposibil de măsurat. La urma urmei, are și mediocritatea o limită de suportabilitate, nu?
7: Operațională componenta muzicală
8: a aparținut lui Ioan Barta.
7: Un lucru este cert, a trăit acest moment
8: și ilustrația muzicală Codruț Angel.
6: Chiar m-ați făcut curios, ce vă determină să abordați asemenea subiecte sinucigașe, realitatea cotidiană, spiritul de aventură, fluxul educațional?
5: Ce m-a determinat? Nevoia de bani, domnule dragă.
6: Hai, domne, ce cu mic până la alegeri anticipate? Să nu-mi spuneți mie că azi se poate trăi din glume.
5: E bani, nu? Dar aleșii poporului care au dezbătut o zi întreagă legea protecției balenelor, da miniștrii care emit ordonanțe de urgență că iarna nu-i ca vara, da magistrații care se joacă, da uite hoțul nu e hoțul, din ce trăiesc, domnule?
6: M-ați convins!
5: În ce trăiesc,
6: domnule? M-ați convins! Mă apuc și eu de glumit!
8: Tot în staful productiv, competent și operativ...
7: S-au mai aflat și regia de studio Renata Rusu, regia tehnică inginer Iulian Iancu și asistența tehnică Radu Verde.
8: Combinațiile toate au fost monitorizate
7: de realizatorul emisiunii Mircea Zăvoianu.
6: Așa că luați-vă CD-ul, achitați contravaloarea serviciului prestat și mergeți cu domnul.
5: Cu care dintre ei? Cel cu cercelul în sprânceană? Sau cel în bermude și cizme cu pinteni?
6: Nu, stimabile, și ei sunt autori de glume. Mergeți cu domnul domn.
5: De moment ce în încăpere mai e doar un al treilea domn, normal că o să mă duc cu el, nu? Nenorocirea e că e îmbrăcat în alb, are un stetoscop, iar pe bonetă e scris, ia, neuropsihiatrie.

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radioteatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În larg, de Sorana Coroamă Stanca. Interpretează Maia Morgenstern și Adrian Pintea. Regie artistică Dan Puicanu.

0: ce știe că podul e rupt? Ți-e frig? Să-ți dau puloverul meu.
1: N-am nevoie de pulover.
0: Ți-e frică?
1: Fumezi?
0: Hai, poftim, ia o țigară. Câți ani ai?
1: 20.
0: Mai puțin.
1: Aproape 20.
0: Fără câți?
1: Fără 1.
0: Nu cred.
1: Fără 3. Fără 4.
0: Sigur?
1: Zău?
0: Ia-te țigara. Copiii nu fumează.
1: Mi-e frig.
0: Poftim pulover. Ce umble atâta de subțire îmbrăcat, nu? E frig. Și s-a lăsat ceața.
1: N-am altă rochie.
0: Minți.
1: E o rochie albă.
0: E și?
1: E tul de mătase. Mătase veritabilă. Cu aplicații de dantelă și margele. A costat o groază de bani.
0: Da?
1: Da? Și am fost la bal.
0: Aha. La care bal? Parcă nu e niciun bal prin împrejurim.
1: Nu le cunoști tu chiar pe toate. Nu fă pe grozavul.
0: E război, știi?
1: Închipuieți.
0: Și nu mai sunt baluri. Ordinul este foarte strict. Nu mai sunt baluri și fetițele cu minți stau acasă, seara, dincolo de perdelele albastre de camuflaj.
1: Am fost la bal. Era foarte frumos și am dansat. Toți au oprit și mă priveau. Dansam lacul lebedelor, lebeda albă. Așa cum nimeni n-a mai dansat vreodată. Puțin îmi pasă, dacă mă crezi, orba. La revedere, noapte bună.
0: Moment. Dar să zic că ai fost la bal?
1: Da.
0: Și în timp ce toți te priveau cu gura căscată, tu te-ai hotărât așa deodată, liberă și nesilită de nimeni, să o ștergi peste graniță, fără pașaport.
1: Ești cam sărit. Unde să o șterg?
0: Știu și eu. Lumea e mare.
1: Mare și plină de proști. Cunoști geografia, domnul? Asta e Marea Neagră, domnul. Încotro să plutesc. Poate spre fund, spre pești din fund, nu?
0: Poate spre Istanbul, spre Bosfor, spre Cornul de Aur.
1: Tocmai până acolo.
0: Fetele mici și proaste își închipuie că o barcă e tocmai potrivită pentru așa ceva. Numai că în drum se află crucișătoare, submarine, portavioane, mine și tot soiul de porcării menite să le strice cheful. Mai sunt și grăniceri, și poliție,
1: și deștepții pământului, și deștepții pământului, dita mai lungan de deștepți. Cum vă numiți, domnul?
0: Toni.
1: Domnul Toni deșteptul. Să știți că sunteți chiar foarte deștept foc. Și la Istanbul se mai află încă puzderie de turci bătrâni și bogați. Și eu sunt tânără, pricepeți?
0: Perfect. Mama te-a învățat asta?
1: Mama mea a murit.
0: Iartă-mă.
1: Nu. Nu te găzni să-ți compui o mutră lugubră. N-ai cunoscut-o pe mama mea, nu?
0: Presupun că
1: nu, fiindcă a decedat din motive de sifon în cap.
0: Ce?
1: Da, de vremea când dumneavoastră purtați pantalonași scurți.
0: Eu...
1: Dumneavoastră sunteți un băiat cum se cade, domnul Toni. Un băiat bine crescut, nu vreau să vă sperii. Tata s-a recăsătorit, mama mea de-a doua nu riscă să moară dintr-un sifon în cap, cel mult de o indigestie. E foarte cum se cade și bine crescută. Dumnea ei e bisericoasă, foc. O cheamă Afrodita. Zice că e un nume păgân, dar ea l-a sfințit.
0: Și tata?
1: Tata nu-i nici prea, nici foarte. Mai calcă și pe la biserică, mai calcă și pe delături. De, ca omul, săracul tata. Tata, vezi, am plecat.
0: Încotro!
1: Nu sunt liberă să merg unde vreau?
0: Absolut liberă dacă mergem împreună.
1: Mă rog, dacă îți face plăcere, n-ai decât. Plecăm în Turcia. Eu dansez, dumneavoastră bateți din talger și încasați banii.
0: Oh.
1: Da, mă pricep grozav. Stră, bunica mea a fost chiar cadână. Da, într-un harem turcesc, așa se spune. Dansa, cânta, visa și avea inele și cercei și lanțuri de aur și brățări. Până și la glezne purta brățări. Uite, atâtica de groase.
0: Bătute
1: în pietre, scumpă zău.
0: Ei, da.
1: Eu se spune că îi seamăn. Am ochi de turcoaică, așa se spune.
0: Prea întuneric, nu văd.
1: Dă-mi o țigară. Mai una.
0: Nu, niciuna. Haide. Haide.
1: Chiar împreună? Vrei să mă dai pe mâna poliției? Fiindcă am încercat să-ți fur barca?
0: Nu e barca mea. E a grănicerilor.
1: A grănicerilor, omule? Nu e adevărat. N-am vrut să fug.
0: Dacă trageai tine.
1: Grănicerii? Mai întâi m-ar fi somat.
0: Și te-ai fi întors?
1: Nu. Nu m-aș fi întors. Să tragă! Poate mai bine! Am plecat!
0: Stai, stâmpără-te! nu te-am lovit. De bună seamă însă că am să o fac, dacă mai încerci să fugi.
1: Nu mi-e frică de tine. Am întâlnit eu alții mai grozavi decât tine și tu le-am căzut în genunchi. Nu mi-e frică de nimeni pe lumea asta.
0: Minți, minți, tremur de frică, mor de frică.
1: Nu e adevărat.
0: Atunci de ce țipi? De ce țipi? Doar nu sunt surd.
1: N-ai decât să mă duci la poliție, ori la pichetul de grăniceri, e tot una.
0: Nu te duc nici la poliție, nici la pichet. Deocamdată.
1: De aici nu rămân, să știi. Nici dacă mă bat, nu rămân. Mi-e frig.
0: Și mie mi-e frig. Ne încălzim pe drum. Haide.
1: Unde?
0: Păi, să zicem acasă.
1: La tine?
0: Hai. La tine. Unde stai?
1: Nu, la mine nu. Nici în ruptul capului.
0: Cum e de ce ruptul?
1: Unde la mine? Mai întâi și întâi că eu n-am casă.
0: Cum n-ai casă?
1: Ia ca așa. Ce, nu există oameni fără casă?
0: Îmbrăcați în tul de mătase veritabilă? Cu aplicații de dantelă și margele?
1: Rochia mi-a dăruit-o cineva. De sufletul răposatei, na. Dar ciorap, na. Uite, pune mâna dacă nu mă crezi. Mi-a înghețat picioarele.
0: Unde locuiești?
1: Pe stradă, nicăieri. Pe stradă, în port. Poftim. N-ai decât să mă conduci în port. E urât, e pustiu. Doi bani nu face portul nostru. Doar câte o navă comercială prizărită. Încolo numai militari. Mă las în grija primului care ne este în cale.
0: O fată cum se cade nu vorbește așa.
1: De unde știi că sunt fată? De unde știi că sunt cum se cade?
0: De ce urli?
1: Nu-s cum se cade. N-am chef să fiu cum se cade. Ia-mă la tine noaptea asta. Am să-ți arăt eu ce înseamnă o fată cum se cade.
0: La mine nu se poate.
1: De ce? De ce? De ce? E o casă de oameni cum se cade? Care dorm cu minți împreună cu conștiința lor cum se cade, albă, albă, albă, ca brânza de vaci.
0: Nu se poate, fiindcă ar însemna să ajungi la pichetul de grăniceri. Am promis că nu te duc acolo, deocamdată.
1: Ești grănicer?
0: Sunt.
1: Minți! În civil!
0: Ăsta e un pulover khaki. N-ai observat?
1: Ia-ți-le! Ia-ți-le! N-am nevoie de puloverul tău!
0: O să-ți înghețe nasul! Hei! Unde ești? Unde naiba că ai ascuns? Nu fi proastă! Tot te găsesc! N-ai unde să fugi! Deja am în mână? Ăsta e un pistol! E de ajuns o singură rachetă! Alarmez tot litoralul! Aleargă grănicerii de pe kilometri și kilometri! Vin și nemții în pas alergător! Tot esențul tău de Gestapo, auzi? Gâscă mică și proastă!
1: Ce mai grănicer! Of, mama, de ce n-ai tras?
0: De ce ai fugit?
1: Ca să-mi dau seama ce fel de grănicer ești.
0: Și te-ai lămurit?
1: Uh-huh. Mai întâi și întâi, puloverul o fi el, Kaki, dar pistolul e un revolver obișnuit. De unde născocești tu rachetul?
0: Un revolver e un revolver. Omoară.
1: O fi cu capse.
0: Doamne Dumnezeule, ce vrei? Ce vrei să-ți-l fac cadou?
1: Să-mi spui cine ești.
0: Tony.
1: Ești neamț?
0: E alt acum. Sunt român, jet de jet.
1: Coada vacii.
0: Da, coada vacii. N-ai mai auzit de Tony în țara românească?
1: Ba da, măria ta. Ce ești? Capitan de haiduci? Vodă? Mitropolit?
0: Student.
1: Tronc.
0: La politehnică.
1: În anul întâi.
0: Doi.
1: Tot e ceva.
0: Este. Nu plec pe front.
1: Și furi bărcile grănicerilor.
0: Tu încerci să furi. Eu păzeam barca.
1: Iată-te. Iar începi?
0: Am un prieten grănicer. Adevărat. Locotenent.
1: Și îți dă ție pe mână să te joci materialul armatei. Doamne Dumnezeule. Și uite cine ne păzește. De curtea marțială ai auzit? Port ilegal de armă, de pulover, de barcă, de explicații, de cap și de minte.
0: Întrebarea e, de cine ar trebui să ne păzească?
1: De tine în orice caz, ești irresponsabil. Am plecat.
0: Hei, o țigare vrei?
1: Mă cumperi?
0: Habar n-ai să fumezi, fetiță. Habar n-ai.
1: Sunt vicioasă.
0: Da, da.
1: Ia-te-mă opiu.
0: Bă, tu ești chiar nebună. Dacă tot ce am spus eu minciună, dacă sunt un pierd de vară, dacă sunt o pușlama, un sadic.
1: Vezi să nu, ai și mutră.
0: Tu nu-ți dai seama că puteam să te nenorocesc? Acolo, pe scândurile podului, puteam să te strâng de gât, să te arunc în hăul negru de dedesubt.
1: Ai spus puteam. Va să zică, nu ești o pușlama și n-ai chef de mine. Vrei să mă sperii pe degeaba.
0: Tremuri. Tremuri, ți s-a făcut pielea de gâscă.
1: Să nu mai oferi puloverul că țip.
0: Nu te aude nimeni, toți dorm. Chiar și grănicerii. Chiar și câinii grănicerilor. Chiar și pescărușii. Chiar și valurile.
1: Ce proști? Vom avea destul timp să dormim după.
0: După ce?
1: Dacă nu mă prindeai, cădeam. Te așteptai la puțină recunoștință din partea mea. Politehnicianul a făptuit o acțiune eroică. Nu sunt recunoscătoare. Recunoștința degradează. Degradează. Și apoi nu prea am cui să-i fiu recunoscătoare pe lumea asta. Și măcar tate, cu toate că el, săracul, e cel mai puțin vinovat. Doar un bietin slab, chel și speriat. Tipicul conțopist de cancelarie. Și încă la un liceu de fete. Blacuri, nu mă cunoști, nu te cunosc, de ce ți-aș povesti? Auzi, nu ești de prin părțile astea. Nu te-am întâlnit niciodată. Nici în Constanța nu te-am întâlnit.
0: Vii despre aici?
1: Ce, n-am voie? Nu e nicio îngrăditură de sârmă ghimpată. Faleza e a nimănui și a tuturor. Mă cunosc pescarii. Mă cunosc până și câinii grănicerilor. Uite acolo, de pe ruinele vechiului dic, mă arunc drept în mare. Și not, not, not de pari.
0: Cunoști bine locurile.
1: E un interogatoriu?
0: Nu. Mă întrebam doar, când s-o fi prăbușit podul ăsta?
1: Alaltăieri.
0: Știai că podul e rupt?
1: Mm-hmm. Drumul a fost părăsit de la începutul războiului, de când s-a construit șoseaua strategică. Podul a rămas tinghier. Nu mai venea nimeni, nu mai trecea nimeni. S-a prăbușit de tristețe. Alte informații la primăria locală.
0: Știai că podul e rupt? Și totuși ai alergat drept încoace.
1: Poate voiam să mor. Să mă omor. La asta nu te-ai gândit, nu? Nu-i așa, domnul Tony, deșteptul?
0: Ba da, m-am gândit. Puteai să te schilodești. Să te schilodești pe viață, cap de gâscă.
1: Mulți proști mai sunt pe nasa.
0: Stai, stai, mie nu-mi face crize de isterie.
1: Mă doare, lasă-mă. Lasă-mă, brut.
0: E, dacă plângi, e în regulă. Prefer plânsul. Hai, ia, Batista, ștergeți nasul. Ștergeți nasul. Acum, hai, descarcă-ți inimioara. Ce s-a întâmplat la voi acasă?
1: Mă, dar ești de o indiscreție. Acasă, din păcate, nu s-a întâmplat nimic.
0: Atunci unde? Nu crezi că ar fi mai bine dacă mi-ai spune? Doar n-ai vrut să te omor de pomană.
1: Eu? Eu să mă omor?
0: Tu, tu. Hai de drum.
1: Tony, mult mai vorbi.
0: Vrei să te iau în brațe? Vrei?
1: Tony, eu o să spun. Dar tu nu o să pricepi. E chiar așa de grozav. Nu e nimic senzațional.
0: Văd eu pe urmă dacă pricep vorba.
1: Dacă nu te uiți la mine, îți spun.
0: Pe cum să te țin în brațe și să nu mă uit la tine?
1: Privește drept înainte. Stau într-o parte. Întoarce capul.
0: Poftim.
1: Pe mine m-a sărutat cineva. M-a sărutat scârbos pe gură și m-a mușcat.
0: Cine?
1: M-a mușcat și eu. De greață. Să știi că dacă nu te uiți drept înainte, tac.
0: Spune.
1: Te-ai înfuriat. Ți s-a scurs sângele din obraj.
0: Dar n-ai mai bascut-o și pe asta. E beznă, poți să-ți dai cu degetele în ochi. Nu vezi nimic, inventezi.
1: Nu-i întuneric și nici măcar ceață nu mai e. Cred că se luminează de ziua.
0: E ceață. E două din noapte.
1: Ți-ai înfipt mâna numărul meu.
0: Cum mai bați zice? Tot vreau să spun ceva și nu știu cui spun.
1: Paula.
0: Paula?
1: Da.
0: Paula. Nu-mi place. Paula.
1: Dacă mie îmi place. Așa m-am botezat, pace bună.
0: Paula. Dacă n-au găsit alt nume. În definiție puțin îmi pasă. Dacă te-ai sărutat cu unul și cu altul. Ce te poți aștepta de la una care aleargă zănatică noaptea pe plajă? Fumezi? Frecventezi localuri de șuchiate? Unde dansează dansul buricului indivizi beți? Care se pocnesc cu sifoanele în cap?
1: Știam eu că nu o să pricep nimic. Absolut nimic.
0: Nu-ți mai lua aerele astea de martiră. Ce-i de priceput aici? Nici nu mi-ai spus nimic, la drept vorbind. Că te-a sărutat, unul nu e o crimă.
1: M-a sărutat și m-am smuls. M-am împiedicat, am căzut și când a dat buzna diriginte, eu țipam ca o nebună. Nici nu cum nu înțeleg de ce țipam așa, că nu mă lovisem prea tare.
0: Mai departe.
1: Prostule, doar nu-ți închipui. Așa și-au închipui și ei. Au spus că a fost provocare. Din partea mea, înțelegi? Și m-au dat afară din școală. Cu tărăboi.
0: Bine ți-au făcut.
1: Fiindcă ăla era inspector școlar și nevasta lui director.

0: De aceea ți-ai îmbrăcat rochia asta frumoasă din tul de mătase veritabilă? Ca să te duci să dansezi lacul lebedelor în mijlocul valurilor?
1: Nu-ți bate joc.
0: Nu-mi bat joc. O rochie imaculată e tocmai potrivită pentru așa ceva. Presupun că nu-ți prea bine ca să te îndești la mal. Da, foarte departe, în larg. Odată ce ți-ai fi dat drumul din barcă, știi câte zeci de kilograme atârnă o conștiință albă pusă la faramură?
1: Și ce te privește pe tine?
0: Romantic. Doar începutul, cam șchiapătă. Un măgar nu devine porc decât dacă îi dai prilejul să devină. Așa că în locul tatii străgeam categoric o pereche de palme ca să nu-ți mai provoc atâtea nobile probleme de conștiință și nici mie altele. Am plecat.
1: Domnul Tonin! Priviți cu încredere mai departe decât vârful nasului. Poate nu călcați chiar în toate gropile de pe faleză.
2: Ați uitat ceva, domnul?
0: Pe tine.
2: Nu mă puteți depune la biroul obiectelor găsite? E riscant. Sunt plină de inițiativă.
0: Ar fi două soluții. Prima, îți trag o bătaie bună. Nu, nu pentru școală. Pentru prostia pe care erai să o faci în astăseară. Apoi te dau pe mâna...
1: A cui?
3: Stai culcat! Stai culcat, nu mișca!
1: Ce? Ce s-a întâmplat?
3: Nu știu, taci!
2: Ce frumos e! Vezi? Ți-am spus eu că s-a risipit ceața. Ți-e frică? Eu am amorțit? Ai spus că ai un prieten? Locotenent? Ăștia-s nemții?
3: Nu fi proastă.
2: Bate bândul înspre noi. Urăsc să vorbesc în șoaptă. Urăsc să stau noaptea pe camuflaj pitită după pertele. Urăsc să zac pe burtă. Mă trage.
3: Taci.
2: Auzi? Ești sigur că nu e un pistol adevărat? Dacă mă împuști din greșeală?
3: Dacă știi cum mănâncă palma, dacă știi cum mănâncă palma.
2: Să nu dai? Că sar în picioare și țip. Dar minte, asta ar putea fi și o acțiune eroică. Întotdeauna am visat că aș putea înfăptui ceva măreț. Am avut un ghinion îngrozitor. Să te dea afară din școală una care asudă, scuipă și când vorbește calm, te apoi la nervi. Ce-ar fi să mă ridic acum în picioare?
0: N-ar fi o acțiune măreață, ar fi o acțiune tâmpită.
2: Ce naiba căutai tu noaptea sub faleză? Poți să-mi răspunzi? He? Domnul! M-auzi? Of, Tony. Știi tu cât aș vrea eu să trăiesc?
0: Și eu.
2: Numai că nu se poate. Arătăm ca două biete cârtițe băgate în pământ. Ar trebui să zburăm ca păsările.
0: Filozofa mai târziu. Acum spectacolul s-a terminat. Hai, scoală-te.
2: Tony, tot ce ai spus că am vrut să fac eu, erai gata să încerci tu însuți să faci.
0: Adică?
2: Adică să furi barca și să fugi. Da. Sau să încerci să pătrunzi în portul militar, așa, de unul singur. Cine știe ce ți-o fi trecut în căpățână?
0: Nu e adevărat.
2: Ba, da, ba, e adevărat. N-ai niciun prieten grănicer. Încerci ceva, cauți ceva, dar tu singur nu știi ce vrei și ce cauți.
0: Nu e adevărat.
2: Ba, sau nu știi unde și cum să cauți. Te arestează înainte să fi reușit să clintești un fir de pe capul unui nemț. Îți spun eu, n-ar fi o acțiune eroică, ar fi o acțiune tâmpită.
0: Tu nu ești chiar ghiscă.
2: Când e război și bărbaților li se întâmplă să se prostească, o femeie înțelege mai rapid. Poftim, dacă n-ai chef să râzi, nici nu te mai întreb ce voiam să te întreb.
0: Întreabă.
2: Auzi? De unde ești tu de felul tău?
0: De ce?
2: Ei, vorbești ardelenești.
0: Măi, ce ureche, măi, ce ureche. Sunt de pe Someș. Mi-am făcut liceul la Cluj. Mm-hmm. Ar fi trebuit să învăț acolo mai departe, dar... dictatul la Viena. Învăț la București. Asta e. Am o soră măritată aici, alta pe lângă Turda. De părinții mei n-am mai putut afla nimic, oricât am.

0: absolut nimic.
1: Poate că trăiesc.
0: Poate.
1: Tony, noi suntem tineri, nu? Nu e așa? Foarte tineri. Există întotdeauna o a doua soluție. Trebuie să existe.
0: Poate.
1: Tony? Tony, ar trebui... ar trebui să se facă o țară pentru cei tineri.

Ați ascultat În larg de Sorana Coramă Stanca. Au interpretat Maia Morgenstern și Adrian Pintea.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: foc la cer să fac lumină. Să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce bine se vede filmul de aici. De pe acoperiș.
1: Ești contravenient. Te uiți la filmul de la grădină fără să fii cumpărat bilet. Și așa nu se înțelege mare lucru.
0: Ba da, e foarte frumos.
1: Mâine o să-ți iau un bilet.
0: L-am văzut de două ori cu bilet.
1: O să-l vezi la treia oară. Ridică-te, să răcești.
0: Rige, tabla e încă încinsă de peste zi.
1: Nesfârșită vară.
2: Ai văzut ce fac aia jos? Taie șinele.
1: Se scot tramvaiele de pe strada voastră. Ar fi putut aștepta până la toată.
0: De ce?
1: De ce? Ca să plouă!
0: Ești caragios. Taci și așează-te dacă vrei, dar lasă-mă să văd filmul.
1: Se poate fuma? E voie să fumezi aici, pe acoperiș? Nu, nu, nu e nevoie să-mi răspunzi. Nici măcar să asculți.
3: Am foarte, foarte multe lucruri să spun. Nu știu cum se face, că niciodată n-am timp. Azi dimineața tocmai începusem când a sunat deșteptătorul. La fabrică e zor mare, sfârșit de lună. Mereu e sfârșit de lună sau început de trimestru sau sfârșit de an sau așa mai departe. Cel mai potrivit ar fi să-mi consacru concediu, însă atunci n-am chef, mi-e prea lene. Mi-e lene să mă gândesc și la tine. Dacă te-aș avea alături, dar nu te am. Concediile noastre nu coincid. Poate aș reuși să-mi amintesc cum arată ochii tăi dimineața când te trezești. Care este culoarea părului tău proaspăt spălat. Cât de stins bate inima ta seara. Atât de stins încât în primele noastre nopți stăteam ceasuri întregi de veghe în întuneric, așteptând un semn, un suspin, o mișcare, ca să știu că trăiești. Asta nu declanșa nicio stare de duioasă tensiune. Te uram pur și simplu, fiindcă mă împiedecai să dorm. Eram tânăr. Cât a trecut de atunci?
2: Poftim?
3: 4 ani. Nu e greu. Dacă îmi lași un scurt drăgaț de gândire, găsesc și singur.
0: Ai găsit ceva? Dragule, ai găsit ceva? Nu te așeza acolo, pantaloni dragi.
3: Ce încinsă este tabla acoperișului. Parcă ne-am scăldat nisip fierbinte la amiază, în plin soare. Ce spuneam? Da. Răsfoiam o carte adineauri. Radioul îmi zbârnea la cap, am asvârlit cartea, m-am repezit în sus pe scări, urcam câte 3 trepte deodată. Nu aveam răbdare să aștept liftul deloc, apoi când am ajuns aici...
0: Poftim?
3: La ce? Japoneza. Foarte interesant, extraordinar. Nu pricep o iotă, dar e foarte interesant. Auzi? Oamenii aceia se străduiesc să ne comunice ceva, un mesaj de importanță deosebită. Ți-ai închipuit vreodată cum vorbesc cu oamenii din Lună, cei de pe Marte, ori Venus? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Uite, o chestiune de extremă urgență. Draga mea, I am agar. S-ar putea să nu fie japoneză. Poate e boșimană, ori zapoteca. La școală mă hotărâsem să adopt sanscrita, străvechea limba indo-europeană. Am rămas însă corigent la română, așa că m-am apucat de electronică. Ia, ascultă.
1: Aparatul care sudează este același care desparte.
3: Vecinele paralele nu mai sunt acum decât frânturi disparate, smulse din pavaj, își arcuiesc greoi spinarea, împung aerul cu totul de lor, boande, apoi recat definitiv la fiare vechi.
0: Oh, dacă ai avea puțină răbdare, sau dacă ai vorbi mai încet.
3: Ce? Panoramic?
0: Uh-huh.
3: Aha. Superproducție în culori?
0: Alb și negru. Taci.
3: Da, da, ai dreptate. Panoramic, alb și negru, știam. În fiecare seară filmul ăsta, vocile din difuzoare în limba necunoscută.
0: Or să-l schimbe. Succesul nu e veșnic.
3: Este. Mai întâi aplauzele, umfli pieptul, nările palpit, aspiri mai larg, mai profund, mai... Higienă pulmonară! Apoi florile. Florile se pot consuma, petale, tulpina, rădăcinile, chiar și bulgării de pământ. Un excelent regim vegetarian. În sfârșit, poza în ziare. Reclama la radio, chiadere, bârfa, intensa activitatea sistemelor audio-vizualo-cerebro-spinodorsale. Se poate trăi mulțumitor din amintirea unui succes. Eu nu l-am.
0: Ce nu ai?
3: Nimic! Nu am nimic! E foarte greu să ai ceva. Casa noastră e plină de lucruri. Frigider, fier de călcat cu aburi, fân, discotecă, bibliotecă, filmotecă, videotecă, televizor, aspirator, ventilator, magnetofon, combină muzicală, vax! Nevastă! Etc, etc, obiecte mari, obiecte mici. Mă izbesc de ele, mi-e în cale, se agață de mine.
0: Eu nu mă agăț de tine, dragule.
3: Dragule? Dragule? Mai spune o dată.
0: Dragul,
3: e adevărat. Nu te agăți, de ce ai face-o? Pe tine, ca să te găsesc, alerg pe acoperiș la 10 jumătate noaptea.
0: Te-ai întors mai târziu ca de obicei. Nu te-am mai așteptat cu masa. Ai mâncat la bufetul din colț?
3: Nu mănânc la bufetul din colț. Acolo intru numai ca să telefonez.
0: Ai telefon acasă.
3: Telefonez acasă ca să știu dacă e cineva acasă.
0: Nu înțelegeam unde îmi dispar monezile de un leu.
3: Iar când vreau să beau, nu beau la bufetul din colț.
0: Tu nu bei.
3: Uneori mi-e sete! Mi-e sete uneori! Foarte rar, e adevărat. Nici foame nu mi-este decât foarte, foarte rar. Nici somn. Au trecut vremurile fericite când aveam nevoie de cele 8 ore de inconștiență zilnică. Instinctul meu vital s-a atrofiat.
0: O să-ți strici stomacul. Am spus ceva comic?
3: Ești un chirurg! Un chirurg excelent! Dar bolile astea misterioase care distrug instinctul vital, doar astea-ți scapă. Tu știi să utilizezi numai scalpelul și pansamentul. Din păcate, eu nu sufăr nici de apendicită, nici de hernie.
0: Vorbești
3: Shakespeare, da, mă rog, aproape Shakespeare, prea multă literatură. Aștept un cutremur, dar nu vine. Să se despice pământul, să explodeze soarele, să se abată potopul asupra acoperișurilor.
0: Inventă tu ceva, o rachetă.
3: Casa asta este prea înaltă, te pomenești că ar dăinui. Apoi apele s-ar retrage, iar noi am devenit obiectiv turistic. Piscul la paradis, 43 de metri. Ce pace definitivă. Pacea marilor idealuri împlinite. Aerul rarefiat și pur. Îmi trebuie din ce în ce mai puțin aer. Aici e prea mult.
0: De aceea l-o trăvești. Fumând mereu.
3: Nu trăiesc o tainică speranță. Infarctul.
0: Nu te simți bine?
3: Din potrivă. Ce fac aia de jos? S-au sărutat?
0: Nu e un film de dragoste.
3: Firește, dragostea face prea comercial. Mă întreb cum se va înmulți omenirea. Am putea face un copil noi doi, de exemplu.
0: E o idee.
3: Exact, e o idee, un copil. Ar încăpea tocmai bine între pian și pick-up. Bineînțeles că s-ar putea renunța la unul sau doi dintre idolii de piatră, la un covor, la câteva vase cloazone. Am zis bine? Sau nu?
4: Da, da.
3: În cape și așa, sigur. Când se face mare, îl evacuăm pe terasă. Curând va trage chiulul de la școală, fiindcă a întârziat noaptea pe acoperișuri.
4: În fiecare dimineață vrei să-mi comunici ceva esențial, dar nu te hotărăști decât în ultima secundă, atunci când alerg cu sufletul la gură spre lift ca să nu întârzi la spital.
3: Ai observat cât e de greu să formulezi bună ziua? Bună ziua, ce mai faci? La revedere și altele la fel de importante.
4: Mă scol greu dimineața, fiindcă mă culc târziu seara.
1: Nu rămâne locul gol seara lângă mine în pat, fiindcă ai de întocmit un raport, fiindcă e un program captiv la televizor, fiindcă Academia îți așteaptă comunicarea, fiindcă ai un congres la Paris, fiindcă...
4: A fost vorba despre asta?
1: Nu!
4: Atunci ce-mi reproșezi? Că n-am destul timp pentru tine? O să pun deșteptătorul să mă trezească 10 minute mai devreme. Mai mult ar fi inutil. Nu reușești tu să te trezești, nici dacă ți se toarnă o găleată de apă rece în cap.
3: Ce mijloace radicale.
4: Voiai să dezlănțui stihiile, tu care ești terorizat de o picătură de apă rece. Trebuie să încercăm să fim ceea ce suntem. Nimic altceva decât ceea ce suntem. Noroc că eu nu-mi pierd capul niciodată.
3: Dar știi exact câte monede de un leu ai în poșetă.
4: Ce vrei să spui?
1: Micile economii fac marile fluvii. E o reușită remarcabilă, reușita noastră, nu găsești?
3: Eu. Post solid, leafă onorabilă. Tu.
4: Eu.
3: Tu? Unde mai pui că, păstrându-ți întotdeauna sângele rece, nu riști să o iei rasna nici măcar noaptea pe acoperișuri, ca pisicile în călduri.
0: Ești gelos.
3: Pe motan?
4: Pe reușita mea profesională.
1: A fost vorba despre asta?
4: Da.
1: Și te așezi aici pe acoperiș, ieftin, practic, nici măcar nu trebuie să-ți cumperi bilet, îți înghiți zilnic porția de surogat, cum ai înghiți supa de pasăre în pastile. Apoi cobori ca un helicopter direct în sala de operații. Tai, vezi ce-i înăuntru, extirpi. La nevoie se elimină creierul și inima. Cele din plastic funcționează incomparabil mai precis, fără complicații și perturbări inutile.
4: Uite ce, nu vreau să ne certăm. Muncesc mult, sunt într-adevăr obosit. N-am de gând să dau un dărât.
1: De la ce?
4: Seara simt nevoie de puțină liniște.
3: Să plec?
4: De o destindere, fără mari pretenții.
3: Și atunci fugi pe acoperiș.
4: Da! Ce rău în asta.
3: Nu ți-ai pus totuși întrebarea de ce într-o casă atât de perfect echipată ca a noastră avem de toate, nu ne putem plânge? Avem chiar și bani la cec pentru a doua mașină. Cu toate că am risipit în mod nepermis atâtea monezi de un leu. De ce în casa asta nu se poate trăi?
4: Și atunci unde trăim, dragule? Pe acoperiș? Nebunule, taci! Taci, te aud vecinii! Taci!
1: Vecinii sunt la televizor! Magnetofoanele urlă, n-are nimeni grija noastră! Eu urlu la lună! E mai simplu și mai firesc. Când îmi spui, dragule, mă simt copleșit. Să revenim în galop la natură. Câinele singur urlă la lună.
4: Nu ești singur.
3: Vreau să spun, câinele nestingerit de o prezență umană.
4: Ești ridicul.
3: Iar tu ești o umbră pe pânză. Îmi spui ceva într-o limbă perfect și definitiv necunoscută. Ce faci? Te ridici? Nu s-a terminat filmul.
4: Ba da.
3: Curios, n-am auzit acordurile finale.
4: Urlai.
3: Aha.
4: Nu vii?
3: Nu.
4: Peste noapte să se facă frig.
3: Vara dogorăște.
4: Aș putea rămâne cu tine.
3: Cât?
4: O oră, două. Calcule.
3: Sunt inginer, nu? Printre altele.

0: Filmul nu s-a terminat. Stimați spectator, nu vă lăsați induși în eroare de urletele unui câine. Aveți posibilitatea ca pentru 3 sau 4 lei, o nimica toată, să vă amânați existența cu încă 2 ore și un sfert. De ce să vă părăsiți scaunele dumneavoastră confortabile ca să porniți urgent pe urmele lui Hillary în Himalaya? E suficient să întindeți mâna, prindeți de pe pânza umbra lui Yeti, gigant în zăpezilor, splendida maimuță antropomorfă. Adulme că urma omului, tânjește după om. Nu? Just. Mă numesc Emil. Nu te văd. Unde ești? Unde ești? Să nu vă închipuiți că am halucinații. Sunt perfect normal, perfect sănătos. Poate o aud acum când nu mai este lângă mine. Poate reacțiile mele sunt ușor întârziate, dar ăsta nu e propriu zis un defect. Când m-am născut, tata mi-a tras vreo câteva palme, m-a apucat de picioare și m-a scuturat zdravă cu capul în jos. Mă învinețisem într-un efort disperat și neputincios de a respira. Tata m-a trântit de podele exclamând: al dracule, mai fuse și tu. Atunci aerul a năvărit în mine și am înviat urlând. Era primul meu urlet. Urlu uneori, nu prea des. De exemplu, dă-i la oase, asta în copilărie, pe stadion. Apoi e ea. Și m-am însurat. Am mai urlat Evrica. În realitate nu descoperisem nimic, nu inventasem nimic, nu făcusem nici cea mai umilă inovație, nimic, absolut nimic. Sunt conștiincios, dar probabil lipsit de har. Nu am sădit un pom, nu am dat viață unui copil. Am urlat totuși Evrica din motive de încurajare pur pedagogică.
1: Vorbești singur?
0: Ți-am spus că nu.
1: Emil!
0: E nebunitoare. O jumătate de oră n-am obținut decât un dragule, un nebunule, un ești ridicul, denumiri generice valabile pentru oricine în orice împrejurare. Acum o voce impalpabilă mă cheamă pe numele meu. Al meu. Atât de precis conturat, atât de viril.

semnând lime în vorbirea hitită. Să revenim. Ce spuneam? Ah, suntem fericiți. Locuim într-o casă frumoasă, un bloc turn, vă atrag atenția că nu e un bloc lamă. Diferența e o chestiune de înălțime, de perspectivă. Avem perspective. În jurul nostru, vechiul cartier s-a dus, au mai rămas doar bufetul cu tonomatul din colț și grădina cinematografului de vis-a-vis. Acum se scot șinele vechiului tramvai. Vom avea și noi metro. 5 minute până în centru. Sunt inginer, deci absolut convins că totul trebuie să fie așa. Tehnica, metroul, lămpile cu vapor de mercur, mașina personală, rachetele interspațiale, totul. Numai că vedeți dumneavoastră, într-o seară ca asta, când e atât de cald, într-o nesfârșită seară de vară ca asta, ar trebui să se întâmple ceva.

0: Eva, ați auzit? Nu-i așa că ați auzit? Eva! Până la urmă se poate totuși înțelege limba omenească. Eva! Sunt aproape convins că Eva s-a autocreat printr-o lovitură de bisturiu. Adam, precum v-am spus, avea reacțiile întârziate și nu-i trecea prin cap nici cea mai umilă inovație. S-a trezit doar atunci când a fost gonit cu o lovitură de picior în spate. Valuri uriașe, amețitoare, se prăbușeau urlând peste dânsul. Mereu avea să le înfrunte, mereu avea să le învingă. Adam!
1: Și Eva!
0: Și Eva! Da! Și Eva! În definitiv, de ce n-aș admite-o?
2: Creiaseră între timp lumea. Adam și Eva, după chipul și asemănarea lor, apoi s-au urcat pe vârful cel mai înalt ca să le privească de acolo în tihnă. Pământul și marea, de acolo de sus, pământul cel întunecat, pământul luminos, pământul...
3: Și ecranul panoramic de vis-a-vis.
2: Emil!
0: Poate că Eva, ca orice femeie, este mai sensibilă la aparență decât la esență. Poate că n-a impresionat-o faptul absolut uluitor că se scot tramvaile de pe strada noastră.
2: Posibil.
0: Posibil. Posibil, da. De aici de sus trebuia să observe. De aici de sus, atât de aproape de lună, atât de aproape de stele, de galaxii, într-o noapte de vară ca asta, trebuia să observe.
4: Emil?
0: Da.
4: Emil? O să plouă.
0: Nu.
4: O să plouă. Nu pot să dormă fulgerat.
0: Sunt flamele aparatelor de sudură.
4: O să plouă. Nu pot să dorm. Am auzit tunete.
0: S-a defectat sonorul de vis-a-vis.
4: Emil, nu te încăpățână. Filmul s-a terminat. Ți-am adus umbrela. Îți uzi hainele.
0: Da, e adevărat, o să-mi ud hainele. Să plouă. Vreau să simt asta. Să plouă. Peste noi.

Ați ascultat Ploaia pe acoperiș, piesă pentru Teatrul Radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Eva, Olga Delia Mateescu; Adam, Ovidiu Iuliu Moldovan; în alte roluri, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Marina Belcescu, Sergiu Demetriad, Valentina Livinț, Dana Cosma, Cristian Molfeta. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

de Anton Pavlovici Cehov. Adaptare pentru teatru radiofonic de Eugen Todoran și Marie Jean Stănescu. În distribuție Irina Movilă, Anca Sigartău, Mircea Rusu, Mihai Constantin, Adela Mărculescu, Damian Crâșmaru. Regia artistică Vasile Manta.

prietene. Sufletul, prințe, sufletul e răvășit. De vină e luna. Luna ce s-a apropiat prea mult de capetele oamenilor. Cum spunea poetul. Sau poate ce ați

0: Femeile și iar femeile.
1: Spune-mi, crezi că mă va ierta vreodată?
0: O asemenea întrebare, dragă Vanea.
1: Îmi va ierta păcatul de a o fi vândut?
0: No, la ce sule ăsta ți-ai găsit să mă întrebi?
1: Da.
0: Acum când aburii dimineții ne încețoșează mintea...
2: Pe atunci să ne limpezim cu încă o șampanie, da? Ce zici, prințe?
0: No, no, refuz, refuz, categoric refuz. Așa dăm o zi încărcată, prietene. Mai întâi am o partidă de cricket, apoi am o plimbare pe faleză, un randevu cu o fermecătoare, doamnă, înțelegi? Iar seara am câțiva invitați la tarot. Aș prefera însă o cafea tare, fiartă în coniac, la foc domol, în nisip. Cum e obiceiul pe aici?
2: Nu, nu, eu am oroare de cafea, sub toate formele. Numai fizicienii, astronomii, matematicienii beau cafea în loc de vodka. Niște abstinenți. Eu nu sunt nimic din toate astea.
0: Savanții, savanții sunt teribil de distrați. Sunt pline cronicile mondene de anecdote cu ei. E mai mare râsul.
2: Dracu știe. Și mie îmi vine mereu să râd.
0: Dar spune-mi, pe tine ce te face să râzi, că nu înțeleg?
2: N-ai bă știe. Am impresia că mereu mi se întâmplă ceva caragios. Și-mi vine să râd. Și apoi mi-e rușine de mine.
0: De ce?
2: Poate îmi ușurez sufletul dacă o să-ți povestesc.
0: Spune, spune.
2: Poate nu să mi se mai pară atât de caragios. Povestea e interesantă, zău, dacă ai chef să mă asculți.
0: Da, numai fără prea multă psihologie și mai pe scurt, dacă ești în stare.
1: Da, sunt lucruri pe care la început nu le-am luat în seamă. Eram obișnuit cu asemenea figuri din partea Lizei. Da. Dar acum e ca și cum mi s-a ciuat la lingurică un șoarece care tot roade pe smeți.

0: Liza! Liza!
1: Da, Vania!
0: Vino, te rog!
1: Ai răbdare! Vin imediat! Vin imediat!
0: Decât să tot stai la fereastră, mai bine mi-ai căutat la valiera. Unde e la valiera?
1: Hai, nu fi gelos, Vania, te rog! Mă uitam și eu... Mă uitam și eu în curte cât de frumos știe guvernanta să se joace cu Mișa. Domnișoară Nina, te rog, fii atentă să nu cadă copilul de pe leagăn.
2: N-aveți nicio grijă, doamnă.
1: Te rog, nu-mi dai emoții.
2: Nu fiți liniștită, știu eu ce fac.
1: Vania, ți-ai găsit la valiera, dragul meu?
3: Da. Ajută-mă să îmbrac redingota, te rog. Decât să tot pierzi vremea la fereastră, mai bine te-ai ocupat de educația lui Mișenca. Copilul a început să crească, să vadă, să priceapă.
1: După cât ești de aranjat, pun pariu că iar ai să vii târziu acasă. Și în seara asta.
3: Ce pot să faci? Am intrat în horă, trebuie să joc. E o reuniune la clubul municipal, patronată de prietenul nostru.
1: Care dintre ei?
3: Groholski.
1: Ah, Oleg.
3: Da, m-ai invitat să le cânt câte ceva la pian. Să întrețin atmosfera. Sunt o slugă, hai. Liza.
1: Hai, pleacă odată, pleacă.
3: O slugă în redingotă, care știe să cânte la pian. Asta sunt.
1: Primești în schimb bacșișuri.
3: Da, dar nu mă simt deloc jignit. Înainte mă durea, dar acum nu-mi mai pasă. Mă gândesc la copil și...
1: Ar fi timpul să pui la punct lucrurile cu guvernanta. Ei, dar

0: Dorm la fa pe două luni, uiți mereu.
1: Ei, uit, tocmai acum ți-ai găsit.
0: Știi bine că nu suport să fim dator la ea.
1: Bine, bine, hai, da, bine, hai, trimite-o la mine, hai.
0: Până vorbești cu ea o să mă ocup eu de copil. Hai.
1: Bun, e timpul, deci să punem lucrurile la punct. Da? Hai, intră, intră, intră, intră.
0: M-ați chemat, domnule?
1: Hai, hai, cu curaj, sigur că da. Așa, fă-mi plăcerea și ia loc un moment. Vreau să-ți vorbesc.
0: Da.
1: Hai, relaxează-te, domnișoare. Relaxează-te,
0: da.
1: Relaxarea unei tinere încântătoare este întotdeauna plină de grație. Da? Bun, bănuiești probabil că am ceva să-ți spun, nu?
0: Da, în sfârșit eu...
1: Este evident că de două luni de când ne-ai făcut onoarea să te ocupi de copilul nostru, această discuție ar fi trebuit să aibă loc negreșit. Nu crezi?
0: Da, da. Cum doriți.
1: Pari tulburată. Totuși știi perfect despre ce e vorba. Sau poate mă înșel. Mă înșel?
0: Eu ar trebui să-l pregătesc pe Mișa pentru culcare.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, stai jos. Te rog frumos să stai jos, pentru că Mișa poate să aștepte. După ce în sfârșit am pus mâna pe dumneata, să lămurim lucrurile, nu? E mai bine pentru amândoi, nu? Nu-i așa?
0: Da, cred că da, da.
1: De câte ori te întâlnesc, lași ochii în jos și o zbughești ca o căprioară. Ce, ți-e teamă de mine?
0: Nu, domnule.
1: Da. De mine. Trebuia totuși într-o bună zi să te plătesc.
0: Da.
1: Nu? Ia să scoatem noi carnețelul.
0: A, da, da.
1: Așa. Nu e ușor să discute cineva cu dumneata despre bani. Bun, ce spuneam? Noi îmi spuneam, deci, că ești angajată la noi de două luni.
0: Da, de două luni și o săptămână.
1: Perfect! Da. Aș propune să te plătim lunar, nu? Ar fi mai indicat, dacă n-ai nimic împotrivă, zic.
0: Cum doriți.
1: Îți mulțumesc, domnișoară, că ești de acord. Bun, restul e simplu, îți datorez leafa pe două luni, nu?
0: Da, da, da, da, domnule.
1: Bun, cu 30 de ruble pe lună ar face ori...
0: Parcă a fost vorba de 40.
1: Cum, bani? 30? Scrie negru? Scrie negru pe alb, uite. Te rog să te uiți, uite. Vezi?
0: Da, da. Da, iertați-mă, probabil că m-am înșelat.
1: Da. Bun, asta înseamnă o rublă pe zi, nu? Așa e?
0: Da. Așa? Da, dacă spuneți dumneavoastră, așa.
1: Perfect, bun, 60 de ruble este suma care ți s-ar cuveni atunci.
0: Cum a spus?
1: Să facem socoteala. Una, două, trei, două duminici și trei sărbători.
0: Da, iertați-mă, nu m-am gândit,
1: da. Poftim?
0: Da, cu duminicile, da, sunt.
1: Cu duminici, așa, da. 12 zile, da, fără meditație. Descăzut, deci, 12 ruble din...
0: Dar credeam că... Iertați-mă, credeam că meditațiile...
1: M-am înșelat sau?
0: Nu, domnule, lăsați, domnule, dacă așa ați socotit dumneavoastră...
1: Așa, da, da, sigur, mai departe. Mișa angină 4 zile, zice...
0: Dar l-am îngrijit în aceste 4 zile.
1: Ai, sigur, știu, domnișoară, știu, l-ai îngrijit, dar nu intra în obligațiile dumitale. Și acum n-am să te jignesc oferindu-ți bani pentru un gest de omenie, doar dacă nu gândești altfel.
0: Nu, domnule, nu.
1: Bun, așa, puțin mai jos, aici este notat. Domnișoara Nina, 3 zile bolnavă, nu s-a apropiat de copil, așa scrie.
0: Da, avem gripă, știți bine că e contagioasă.
1: Păi, domnule, nici nu-ți reproșez nimic. Nu. Bun, deci 12 ruble plus 4 ruble plus 3 ruble, total 19 ruble. Scăzut din 60, rămân 41 de ruble, nu? Așa e. Da.
0: Da. Da, domnule, dacă... Sigur, așa e, da.
1: Mulțumesc. Sunt plăcut surprins să constat că socotelile noastre corespund. Ești plină de înțelegere și ești extrem de delicată, domnișoară.
0: Nu, domnule, nu, sunt mai degrabă...
1: Ce? Dar de ce ești emoționată, domnișoară? De ce?
0: Nu, domnule, n-am nimic. N-am nimic, domnule.
1: Asta e cu atât mai bine, bravo. Bun, mai departe, întorc pagina. Și ce văd? O ceașcă de ceai cu farfurioara sparte. Nu pun la socoteală decât 2 ruble, cu toate că este vorba de un serviciu antic care rămâne de sperechea. Așa, și închid carnețelul, dar ce e asta? Asta ce mai e? Avansuri?
0: Ce? Avansuri? Ce avansuri?
1: Nu știu, la data de 9 ianuarie zice Nina avans 10 ruble. Ce e asta?
0: Avans? Domnule, dar eu n-am primit niciun avans, domnule.
1: Ce mai? Dar e scris în carnețel, uite, negru pe alb, vezi?
0: Doamne, da, stați-mă, da, mi-amintesc numai că eu am cerut doamnei 3 ruble ca să-mi cumpăr...
1: 3 ruble? Și nu figurează în carnet?
0: Cum nu figurează, domnule?
1: Eu n-am niciun motiv să pun la îndoială ceea ce spui. Bun, asta face 3 plus 10 egal 13 plus 12 ruble, nu? Bun.
0: Da, da.
1: Scădem din 41, scădem 15, rămân 16 ruble. Este exact?
0: Da, domnule, foarte exact.
1: Mulțumesc. Poftim banii. Poftim.
0: Da, vă mulțumesc.
1: Sunt ai dumitale.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Poftim? Fii bună și repetă ce ai spus, domnișoara. Repetă, te rog.
0: Am spus doar că...
1: Ce?
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru ce mulțumesc? Doamne sfinte. Mint, înșel, îndruc fel de fel, o fur ca în codru, ca în codru, și ea mulțumește. Dar ce ar trebui să-ți facă cineva ca să-ți ieși din fire? Spune-mi.
0: Nu știu.
1: Doamne, din ce a luat ești plămădită, Dumnezeule? Lămurește-mă!
0: În unele case nu m-a plătit deloc.
1: Dacă aș susține că în atribuțiile dumitale intră și obligația de a te culca cu mine și că lucrul ăsta este notat aici, în carnețel, ce-i spune? Dumneata și oameni ca dumneata, umili, lipsiți de personalitate, pot ajunge oricând autorii morale ai crimelor. Ar trebui să fiți biciuiți fără milă. Poftim. 80 de ruble.
0: Da.
1: Asta să-ți fie învățătură de minte. Găsculiță naivă.
2: Tocmai plecat vania.
1: Na.
2: Hai să întârzi, păreai grăbit.
1: Da, am plecat acum. La revedere.
0: La revedere.

0: Bine, prietene, încetează câteva clipe. Doresc să fac cunoscut celor prezenți programul reuniunii noastre de astăzi.
1: De acord, Oleg, pot să te rog și eu ceva?
2: Dar fără supărare.
0: Ce anume?
1: Aș bea și eu o gură de șampanie. Te rog.
0: Și tu răbdare puțin.
1: Bine.
3: Stimată asistență, în calitatea mea de președinte onorific al fundației, vă anunț că avem printre noi o prezență deosebită. Permiteți-mi să vă prezint Contesa
4: Maria Antonov.
3: Excelența sa a răspuns invitației noastre și ne va vorbi despre
4: efectul dăunător al tutunului.
3: Un subiect nu prea agreat de noi bărbați. Și despre
4: proprietățile curative ale chefirului.
3: Scurta conferință va avea loc în salonașul verde de alături.
5: Domnule președinte, permiteți?
3: Da, da, vă rog.
5: Spuneți-mi, vă rog, de ce ați dat dispoziție să nu fie lăsat să intre nimeni de la redacția ziarului nostru?
0: Care ziar?
5: Curierul Montan.
0: Noi dumneavoastră sunteți vinovați, domnule. Dumneavoastră de la redacție.
5: Protestez, domnule președinte.
0: Clubul nostru vă trimite invitații speciale la reuniunile noastre, care, după cum bine știți, au un caracter educativ și de binefacere. Dumneavoastră, în schimb, vă permiteți să scrieți articole jignitoare la adresa membrilor noștri.
5: Dar ce sunt eu vinovat, domnule președinte? Eu nu sunt redactor, sunt secretar. Redactorii sunt vinovați.
0: Prin urmare, sunteți de la redacție. Și tot dumneavoastră sunteți supărat pe mine.
5: Domnule președinte,
0: cum să spun? N-aveți decât să înjurați. Dar de ce scrieți inepții?
5: De acord cu dumneavoastră. Dar tot nu înțeleg de ce eu. De ce? Tocmai eu.
0: Consider discuția încheiată. De altfel, treburi urgente mă obligă să mă retrag. Promit să revin cât mai repede cu putință. Iar până la scurta conferință a contesei
4: Maria Antonovna,
0: da?
3: Prietenul meu Vania, pianist de mare talent, va întreține ca de obicei buna dumneavoastră dispoziție, improvizând câte ceva.
0: Da, te rog, cum să spun, vezi, cântă și tu ceva mai vesel, așa, mai cum se cade, mai antrenant, nu tot Tchaikovsky.
1: Da, da, înțeleg, înțeleg, înțeleg. Da, da.
0: Și știi tu ce?
1: Da, sigur, sigur.
0: Și mai ales, nu te îmbăta până mă reîntorc.
1: Da, da, sigur.
0: Te rog mult,
1: da, da,
0: să nu te superi.
1: Ei,
0: da,
1: tu și mă superi.
5: Mare tâmpit președintele ăsta. Nu pricepe că dacă venim la seratele lui, nu el ne face un serviciu, ci noi îi facem cinste. Ah, Doamne, ce plictiseală. Fac o tură la bufet. Vrei să-ți aduc o vodcă, maestre?
1: Ceși, nu refuz.
0: Mă-ntorc.
6: Privesc la mâinile dumitale cum alunecă pe clape. Maestre Vania, parcă așa zice, nu?
1: Vania Bugrov, domnișoara...
6: Pe mine mă cheamă Galea.
1: Galea.
6: Frumoasă bucată.
1: Da, da,
6: da.
1: Frumoasă, da. Nu credeam, domnișoară Galea, că
6: da?
1: Cineva e dispus să mă asculte.
6: Oh.
1: Sunt încântat. Văd că vă place muzica serioasă.
6: Oh, foarte mult, foarte mult.
1: Da.
6: Dar ce păcat că tineretul din ziua de azi nu manifestă interes pentru Tchaikovsky.
1: Așa e. Indiferența tineretului pentru muzica aleasă se explică prin lipsa totală a unei pregătiri muzicale.
6: Da, da, da, da, da, da, da, da. Băieții da. Și fetele de azi abia știu să facă game, să cânte câteva arpegii. Părinții le plătesc 25 de copeci lecția, iar odraslele nu se dau în lături când e vorba să scrie recenzii muzicale.
1: Da, da, nu vă contrazic.
6: Da.
1: Dar îmi place că vă înflăcărați.
6: Oh, da.
1: Că asta vă revoltă și vă pune mintea la contribuție.
6: Da.
1: Bravo.
6: Da. Ce părere aveți, maestre, despre demonul?
1: Demonul?
6: Da.
1: Ce?
6: Da. În demonul. Orchestrația e bună, e bună, dar nu există motive muzicale. Așa cum Rimski-Korsakov nu-i decât un topușar. Cu Tchaikovsky, în schimb. Oh, Tchaikovsky. E cu totul altceva, Galea? Altceva.
2: Galea?
6: Da, mamă?
2: Vrei să vii puțin?
6: Da.
2: Cu cine ți-ai găsit și tu să stai de vorbă?
6: Păi...
2: Nu-i de teamă ta. E pianist. Nu-i musafir. Un lăutar din aia.
6: Da, bine că mi-ai spus, mama.
2: Da.

0: Nu,
1: nu, nu, lasă-mă, lasă-mă, te rog, lasă-mă, lasă-mă, Olea. Lasă-mă, Olea, dragule. Îmi iei total rup cu sărutările tale.
0: Nu mai pot, Liza. Lizușca, nu mai pot fără tine.
1: Aude, copilul, te rog, vorbește mai încet.
0: Dar nu-mi pasă, te iubesc.
1: Te rog, Olea, știi cât e de curioasă, Nina.
0: Dă-mi voie să-ți sărut urechiușele.
1: Te rog. Cât e ceasul?
0: Și năsucul.
1: Olea, întârzi prea mult.
0: Și unghiuțele de la picioare.
1: Oleg,
0: te rog, te rog.
1: Oleg, Oleg, te rog, Vania poate să apară din clipă în clipă. Doamne, ferește. E atât de gelos.
0: Iubita mea, dragostea nu suferă nimic nelămurit. Încețoșat. Am vorbit și ieri despre asta, Liza. Hai să hotărâm împreună ce-i de făcut, te rog.
1: Ce-i de făcut? Ce-i de făcut?
0: Ei, da, ce-i de făcut? Hotărăște tu cu căpșorul tău.
1: Eu?
0: Înțelept. Te iubesc, Liza. Și nu accept ca femeia iubită să aparțină altuia. Simt că
1: gata,
0: nu mai pot să te împart cu bărbatul tău. Îl sfâșii în gând. De câte ori îmi amintesc că și el te iubește.
1: Te rog, Olea, mai încerc.
0: Prima condiție în iubire nu este oare libertatea? Tu nu ești liberă. Nu înțeleg cum pe tine nu te scoate din sărite gândul că omul ăsta stă veșnic pe capul tău. Un om pe care nu-l iubești, pe care, știu eu, poate îl urăști chiar.
1: Asta în al doilea rând.
0: În al treilea rând.
1: Ce în al treilea rând?
0: Îl înșelăm amândoi și asta nu-i cinstit.
1: Știu. Și ce vrei să facem?
0: Ei, nu ghicești? Să aducem la cunoștință legătura noastră. Să începem o viață liberă. Cât mai curând. Uite, nu. Ai putea chiar să ai o explicație cu el. Ținu-ți ele hamite să iubești pe furate.
1: Să am explicație? Cu Vania?
0: Ei, da, cu Vania.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta e cu neputință, e cu neputință. Olea, nu, nu, să știi că nici mă gândesc.
0: Dar de ce?
1: Pentru că... Pentru că... Pentru că... S-ar supăra și ar începe să țipe. Tu nu-l știi cum e? Doamne ferește, nici vorba nu poate fi de explicație.
0: Te iubește?
1: Da. Da, Olea, mă iubește mult.
0: Oh, Doamne, nu mai știu cum să o scot la capăt. E o ticăloșie să ne ascundem de el. Atunci ce facem?
1: Hai să rămânem ca acum. N-are decât să afle singur dacă vrea.
0: Păi da, da, asta nu-i cinstit. Și pe urmă ești a mea. A mea. Îmi aparții mie. Ești a mea. Nu te las nimănui. Mi-e milă de el. Dumnezeu mi-e martor cât mie de milă, da?
1: Și mie mi-e milă.
0: E absolut necesar să avem o explicație. O să-i arătăm care e situația și... să vii la mine.
1: Dracu.
0: La mine. Să facă ce-o vrea. Până la urmă își biruie el durerea. Într-un fel sau altul.
1: Crezi?
0: Nu-i primul și nici ultimul. Ce-ar fi să fugim?
1: Ce să facem?
0: Să fugim.
1: Să fugim? Unde să fugim?
0: La mine. La moșia mea. Pe urmă ne vom duce la mare, în Crimeea. Îi vom explica totul printr-o scrisoare. Putem fugi la noapte. La noapte. Avem un tren. Ce zici, vrei? Hai, vrei? Vino în brațele mele, te rog.
1: Bine. Hai. Doamne, Olea, nici nu știi cât de milă mi-e de el.
0: Și mie, dar n-avem ce face.
1: Doamne, e Vania.
2: Va să zică așa.
1: Vania.
0: Bună seara, Vania.
2: Bună seara. Vă să zic că de asta ai plecat. Vreau să spun că, adică, tu ai plecat de la club să...
0: Am plecat.

0: Dom'le, a fost o mare plictiseală. La club, vreau să spun, adică...
1: Atunci eu plec.
2: Da. Noapte bună.
0: Vezi să nu-ți uiți pălăria, Oleg.
1: Bună. Noapte bună. Noapte bună.
2: Să te conduc dacă...
1: Nu. Nu-i nevoie să mă conduci.
2: Vania?
0: Ce mizerabilul. Dacă îl mai lași să intre o singură dată aici, netrebnico, te omor, ai înțeles?
2: Nu
0: brăzat-o, dai pic de rușine! Așa te porți! Ce-ai jurat tu în fața altarului? Ce-ai jurat? Halal, soție și mamă!
2: Eu n-am...
0: El a... Dar să nu încârzânești, neușinat-o! Dacă puși la mama aia îndrăznește să mai calci o singură dată aici, ascultă-mă bine ce spun, ascultă bine! Dacă te mai văd o singură dată cu acest ticălos, să nu-mi ceri îndurare. Să știi că te ucid cu mâna mea, vă ucid pe amândoi!
2: Vania, eu n-am nicio vină, dragul meu.
0: Da, nu.
2: El, nu eu.
0: Du-te-te, fac aici! Plii din ochii mei! De ce plângi? Ce, te-au apucat pandaliile? Dacă vrei să faci asemenea lucruri, n-ai ce căuta în casa mea. N-ai decât să pleci, pac, tac! Ajunge, termină, tata! Tata, termină! Termină! Gata, hai, du-te în odaia copilului, hai, liniștește-te, gata. Ieși odată. Adică, tot tu ești vinovată și tot tu plângi. Ce comedie, Doamne, de halal de tine. Ar trebui să înțelegi că ești soție și mamă. Doamne, ce oameni fără rușine. Mă așteptam la asta, mă așteptam.
2: Vania.
0: Doamne,
2: drag.
0: Cât sunt de dezgustat. Ce descurajat.
2: Gata, Vanicica, bietul meu, Vania.
0: Apropo.
2: Da.
0: Ce făcea aici?
2: Te căuta pe tine, dragul meu.
0: Cum mă căuta pe mine? Doar ne-am văzut la reuniune, la club. Cum?
2: Da, dragul meu, voia să-ți vorbească.
0: Deci să-mi vorbească despre ce să-mi vorbesc?
2: Nu știu.
0: Băi, când am venit aici, am întins-o ca un iepure. Era de mult aici?
2: Sigur că de mult.
0: Da.
2: Din cauza ta am târziat.
0: Și ce-ați făcut? Mă rog.
2: Vania, ce-am putea face?
0: Păi da, te întreb ce...
2: Am vorbit, am discutat.
0: Despre ce ați discutat?
2: A încercat să-mi explice ce vroia să-ți spună ție. Adică, știi, ce vroia să-ți comunice ție.
0: Și?
2: Ar fi mai bine să-l întreb pe el cu prima ocazie, nu pe mine.
0: Lizușca. Tu nu înțelegi nimic.
2: Ce nu înțeleg?
0: Hai de vină mai aproape.
2: Uite, așa, sunt aici.
0: Eu sunt mereu plecat.
2: Da, Vania, ești.
0: Tu ești încă tânără. Iar ei profită. Trebuie să fii deșteaptă.
2: Da.
0: Și să bagi de seamă.
2: Da.
0: Ăștia sunt în stare să te ademenească.
2: Da, Vania, știu.
0: Și așa ceva eu nu aș putea să îndur.
2: Știu, Vania.
0: Ar fi sfârșitul, înțelegi?
2: Da, Vania.
0: Sfârșitul.
2: Da.
0: Mie nu mi-ar mai rămâne altceva decât
3: să mă omor.
2: Nu, nu, nu, să nu spui asta, te rog. Te rog, Vania, să nu spui asta.
3: Haide, du-te la copii. Du-te la copii.
2: Bine, du-te
3: la copii.
4: Ia stai, stai.
5: Cine e? Eu sunt. M-am reîntors.
3: Văd bine.
5: Trebuie să stăm de vorbă.
3: Să stăm de vorbă, da. Și despre ce să stăm de vorbă, mă rog? Ce mai vrei?
2: Oleg?
5: Vania.
3: Da.
5: Hai să încetăm odată cu comedia asta. Eu nu mai pot să continui astfel.
2: Oleg, te rog.
5: Fă cum crezi, dar eu nu mai pot. O iubesc pe Liza.
2: Oleg!
5: O iubesc mai mult decât orice pe lume. Mă simt dator să-ți o spun, pentru că ești un om cinstit. Trebuie să-i isprăvim odată.
3: Cum să-ți o isprăvim? Cum să-i
5: isprăvim? Nu pot să trăiesc fără Liza. Și nici ea nu poate fără mine. Înțelege? Ești un om cu mintea luminată. Femeia asta nu mai e a dumitale.
3: Ce spui?
5: Ce vrei?
3: Cum?
5: Asta e situația.
3: Cum?
5: Asta e situația, Vania. Fii indulgent. Înțelege că e peste puterile mele să năbuși această dragoste.
2: Doamne, Dumnezeule, ajută-mă, Doamne.
3: Nu, da, ea.
5: Ea? Ea mă iubește pe mine.
2: Olea.
5: Ne-am îndrăgostit unul de altul.
2: Vania.
5: Omoară-ne, disprețuiește-ne. Fă ce vrei. Judecă-ne cu toată asprimea unui om căruia i-am luat, căruia i-am răpit fericirea.
3: Ce să mai spun? Dacă amândoi, dacă e așa...
5: Dumnezeu ne e martor. Știu ce suferință îți pricinuim, dar fii îngăduitor... Te rog din suflet, dă-mi-o. Las-o să plece cu mine. Ia-mi orice vrei. Ia-mi viața. Uite, ia-mi viața. Dar dă-mi-o pe Liza. Sunt gata să fac orice în schimbul fericirii tale pierdute. Cerem orice. Ar fi o josnicie să te las o compensație.
3: Pleacă odată pentru Dumnezeu.
5: Vania, eu sunt un om bogat. Poate că vrei...
2: Plec.
5: Spune-mi cât.
3: Nu.
5: Spune, te rog. 50.000? Te implor. Asta nu-i mită. Nu-i cumpărare. Vreau numai ca printr-o jertfa mea se repară în mică măsură pierderea pe care o încerci. 100.000? Sunt gata.
2: Doamne.
5: Sunt gata. Vrei 100.000 de ruble?
3: Doamne, ajută-mă, Doamne.
5: Primește această jertfă din partea mea. Primește-o. Te implor. Îmi iei o mare greutate de pe suflet. Te rog, de tine depinde salvarea noastră. Uite, îți cad în genunchi.
2: Vania.
3: O 150?

locuiesc. Uite aici, în teancul ăsta, sunt 40.000 de ruble, bani pe șin. Nu mai. Iar aici, cu polițele astea în alb, vei putea încasa restul. Nu mai. 3, 3, 3.

0: Uite ce e. Pe Mișa nu-l dau. E clar. Trebuie să zici.
1: Care e Mișa?

0: văzut cu ochii mei, prințe.
1: Stai.
0: Nu. Liza în brațele lui Oleg. Se smiorcă ea și clipea des. I-am surprins fără să vreau. Am auzit-o pe Liza cu urechile mele, cum îi spunea, mi-e milă de el. Le era milă de mine.
1: Ei, femeile, dragul meu, nu merită tot chinul, tot zbuciumul ăsta. Să știi că am destul de experiență, crede-mă. Trebuie să iei de la ele ce e mai bun, atâta.
0: Când l-am văzut pe Oleg căzut în genunchi, fâlfâind prin fața ochilor banii, implorându-mă să iau, când urechii au început să-mi răsune surgălăi.
1: Bea, prietene, nu mai bea, ajunge.
2: Mă închipuiam într-un docar tras de cai albi.
1: Asta-i frumos.
2: Da, gonind pe o alee cu mestece spre palat. Așteptat să concertez de însăși țarina.
3: Nu ți se pare cinic?
1: E târziu. După cum spuneam, dimineață am o partidă de cricket.
2: E, dragi.
3: Am ajuns un om de nimic.
1: Ei, nu spune.
3: Am năzuit să ajung compozitor, un virtuos.
0: Pentru asta am venit la Moscova de la 2000 de verste.
2: Și m-am povenit lăutaș.
0: La drept vorbind, după cum îți spuneam, e firesc.
3: Dacă n-am destul foc, destulă forță.
0: Dacă nu știu să mușc,
1: asta e. Eu zic să plecăm. Te iau cu birge.
0: Pe lângă rușine și nedumerire, simt un mare gol în suflet. O mare dezamăgire.
3: E ca și cum cineva mi-ar fi tăiat cu un foarfece visul meu de fericire.
1: E, toate astea nu-s decât deșertăciuni, ambiții mărunte, nezerioase.
2: Trecia dracului.
1: Banea.

0: Ce seară minunată. Băi așa, Liza?
1: Cum zici tu, Olea?
0: Dacă aș fi meșter în zugrăvirea naturii, cum o fac poeții, aș descrie marea în toată frumusețea ei, cu soarele care apune, cu luna ce răsare, cu umbrele ce se lasă peste vila noastră. Te-aș descrie și pe tine, Lizușca, iubirea mea.
1: Dacă ai fi numai ca...
0: Te-aș descrie cum stai toată ziulica pe terasă, cu bărbia rezemată în pumn, privind undeva. La ce privești tu, visătoarea mea iubită?
1: Privesc și eu așa. Acum priveam la vila nelocuită de vis-a-vis. Uite, e poarta ferecată.
0: O fi închiriată de vreun moscovit care a uitat să mai calce pe aici. Nici nu știe ce pierde. Acu trece vara. Zilele fug repede, repede, repede.
1: Mă întrebam și eu acu' o fi. S-a făcut frig și e cam umed.
0: Să-ți aduc șalul?
1: Nu, nu, nu, nu-i nevoie.
0: Uite, eu mi-am învelit picioarele cu pledul. E mai plăcut așa. Să aprindem o lampă. Ce zici?
1: Olea,
0: da.
1: Eu prefer să stau pentru întuneric. Lumina o să atragă țânțare. Să nu-ți cadă în chefir, să nu înghiți.
0: N-am inventat eu tratamentul cu chefir. E recomandarea medicului. Consumul de struguri și chefir e suveran pentru bolile de plămâni. E chiar părerea doctorului Anton Pavlovici. Scrie la ziar. Nu vrei și tu un pahar?
1: Dar eu n-am nimic la plămâni, dragul meu.
0: Nici eu. Da, preventiv. Tuberculoza galopantă nu e o poveste. Sănătos tu și te topești ca o lumânare. Liza, Liza, draga mea.
1: Da, Oleg.
0: Am un gând.
1: Care?
0: Mâine, după ce mâncăm, te invit la o plimbare pe faleză. Vrei?
1: Poate.
0: Hai, hai. Briza sărată după amiezii ne va face bine oricum. Să nu-ți uiți umbreluța. Cu pielea ta albă, nespus de albă și de... Soarele Crimeei e înșelător.
1: Și soarele?
0: Ce frumoasă ești tu, Lizușca, în rochia ta albă cu dantele, cu umbreluța albă deasupra căpșorului tău, în adierea brizei. Puh, câtă eleganță! Și ce mândru sunt de tine, Lizușca!
1: Da, da, da. Oh, vrei niște struguri?
0: Prințul mi-a trimis vorbă că vrea să ne cunoaștem. Liza, vino mai aproape.
1: Oh, ce mai e?
0: Să știi că sunt foarte fericit. Uneori mă frământă gândul că aș fi putut să-ți ofer mai mult. De pildă, un docar cu cei mai frumoși cai albi. Da, a trebuit să aleg.
1: Da, știu.
0: Și am ales. Tu ești fericită? Spune, spune, spune.
1: Eu... Uf. Uf, Doamne, ești așa de delicat cu mine, atât de sensibil.
0: Fericirea mea e deplină. Câteodată
2: Mă tem să nu se prăbușească. Tu nu regrezi nimic?
1: Ba da, uneori. Copilul, Olea. Copilul. Mi se-mi trece când mă gândesc că datorită mie miște ca atunci o viață mai bună.
0: Cum datorită ție?
1: Păi, așa cum am spus. În schimbul meu, nu?
0: Oh, Sfinte Dumnezeule, ai dreptate. N-am să-mi iert niciodată vulgaritatea de a te fi cumpărat ca pe o marfă.
1: Gata, Olea, taci. Ai făcut-o pentru binele nostru al tuturor.
0: Cum al tuturor? Vanea a acceptat gândindu-se la copil. Asta e clar.
1: Da.
0: Eu mă duc să mă întind puțin.
1: Bine.
0: Hai, lasă-mă să te sărut.
1: Hai, sărut. Of, Olea, nici o icoană făcătoare de minuni nu primește mai multe sărutări.
0: Tu ești o icoană pentru mine.
1: Da. Eu mai rămân puțin la aer, dragul.
0: Știi, Liza, mă chinuie un gând.
1: Care gând?
0: Am tăcut până acum. Mă temeam să nu-ți tulbur liniștea. Da. Mă tot gândesc, ce mai fi cu el? Cu Vane. Unde o fi? Uneori îl visez și noaptea. I-am distrus fericirea. I-am răpit-o. Ne-am clădit-o pe a noastră, pe ruina fericirii lui. Uneori banii, în loc să aranjeze lucrurile, contribuie la dezastru. Te iubea mult? Mă tem pentru el. Nici nu știi cât mă tem. Poate are nevoie de o mângâiere. Nu știu, ce-ar fi să-i scriem?
1: Dacă vrei tu, Ola.
0: Un cuvânt bun face mult.
1: Poate.
0: Oh.
1: Ce?
0: Nimic. Mi s-a făcut somn.
1: Da.
0: Mă duc să mă întind puțin. Nu vii și tu?
1: Nu. O să mai rămân pe terasă la aer. Noapte cu...
3: Olea, vino repede, ia uite-te!
4: Lizușca, ce se aude acolo?
3: Se mută cineva în vila de peste drum. S-au oprit mai multe care cu tot felul de lăzi, de cufere. Ia uite, oglinzi, candelabre, sfeșnice.
0: S-a dus liniștea noastră. O fi cineva bogat.
3: Doamne, ce minunăție, Oleg. Vino. Uite, se descarcă un pian. Alb. Ce se mai chinuie să-l urce pe trepte.
0: Probabil cel care se mută e un mare pianist, dacă și-a adus pianul cu el.
3: Dar o fi stăpânul. Ah, firar să fie. E întuneric și nu pot să-i văd chipul. Doamne Dumnezeule, nu se poate. Uite-l. E el. Oleg, scoală-te. Scoală-te, Oleg, au venit.
4: Dar ce-i cu tine?
3: Oleg,
4: cine să vină?
3: Nu poate, au venit ai noștri. Vana și Mișa au venit.
0: Unde?
3: În vila de peste drum. I-am văzut cu ochii mei, au sosit.
0: Bărbatul tău?
3: Da.
0: Vane?
3: Da, bărbatul meu cu Mișenca.
0: Și pentru ce au venit?
3: Nu știu. Cred că vor sta aici.
0: Și unde-s acum?
3: Peste drum de noi.
0: Dar cine le-a fi dat ideea să vină și să locuiască tocmai aici?
3: Olea, te rog. Vreau să te rog ceva. Te rog mult să nu mă refuzi, te implor. Hai să-l luăm pe Mișenca la noi ca musafir. Te rog, te implor. Hai, de spune-mi ce părere ai. E un copil foarte drăguț, e vesel, nu plânge. Nu-i așa că o să-l luăm, nu-i așa?
2: Oh, Doamne, uluitor. Cine se aștepta la una ca asta? Dar poate că așa vrea soarta. Sigur, sigur. Pe Mișa îl putem invita.
3: Dragul meu.
2: Cu bărbatul tău însă ar fi neplăcut să ne întâlnim. Despre ce am putea vorbi?
3: Da.
2: Să-l lăsăm în plata domnului. De ce să-i

0: Nina! Nina, unde ești?
1: Aici, conașule!
0: Unde e Mișenca?
1: Mișenca e afară, la joacă!
0: Foarte bine, îmbracă-l frumos, să-l pregătești pentru plimbare.
1: Da, da.
0: Dă-mi o raită pe țărm. Surgiu să-l hame cai la docar și să-și așa undițele.
1: Da.
0: Bun, tu rămâi acasă. În drumă feciorii să aranjeze mobila, așa cum ți-am spus. Masa lungă și scaunele cu spătare înalt în sufragerie.
1: Da, da.
0: Bun, și atenție la pian. Da. În camera cea mai luminoasă, cu vedere spre mare, da?
1: Nu vă faceți griji, stăpâne, o să fie toate la locul lor.
2: Nicișca, cine vor fi vecinii de peste drum?
1: Ce din vila cu...

0: Hai, te-ai trezit?
1: Bună dimineața. N-am dormit toată noapte.
0: Hai, micul dejun e gata. Ți-am cumpărat și ziarul. Laptele-i vei rece sau cald?
1: Călduț.
0: Ce?
1: Mă doare tot trupul. Cred că am puțină febră. Trebuie să iau chinină.
2: Liza!
1: Dar ce se aude?
2: Hei, m-au auzit, Liza!
0: Ivan!
1: Neplăcut. Foarte neplăcut. Te-a văzut. Ce nesocotință. Ți-am spus să nu tot ieși pe terasă. S-a dus dracului prânzul.
3: Bună dimineața! Vreau să-mi cunosc vecinii! Frumoasă surpriză, nu?
4: Voi erați! Sunteți și voi aici?
1: Da, după cum vezi, suntem și noi aici.
3: Prin ce întâmplare?
1: Dar dumneata prin ce întâmplare?
4: E o poveste lungă și...
3: Dar nu vreau să vă deranjez. Văd că sunteți la masă. Poftă bună.
0: Mulțumim.
3: Știți, după tot ce s-a întâmplat atunci...
1: Lasă asta.
3: Am luat în arendă o moșie. Am stat acolo mult timp. Bună moșie. Acum am lăsat-o. Medicul m-a sfătuit să vin la mare, la aer sărat.
4: Aici! Ce întâmplare! Să ne revedem în două vile vecine, față în față.
3: Dar de ce nu mâncați?
4: Mâncați.
1: Ești bolnav de ceva?
3: Da, parcă. Tot mi se pare că mă supără ceva aici, în dreptul pieptului. Mie tot nu vine să cred că... Na.
4: Tu, Liza, ce faci? Ești sănătoasă?
0: Lasă asta. Ce face Mișa?
3: E aici cu mine. Am să vi-l trimit. Bun. Și acum, la revedere. Sau nu? Mai bine vă invit la noi să-l vedeți, să-l vezi pe...
0: Da.
3: Așa, da, nu? Liza e al naibii de frumușel. Îți seamănă?
0: Da.
3: Deși e cam obraznic. Am cumpărat și un pian pentru el, un pian alb. L-am cărat aici.
0: Am văzut.
3: Am o idee. La inaugurare dau un concert. Oleg Tchaikovsky. Sunteți invitații mei de onoare. Nina o să ne pregătească gustări, tartine cu icre negre, o să-mi bem șampanie. Ce ziceți? Bun, acum trebuie să plec. Sunt așteptat la o partidă de cricket. Am făcut aseară cunoștință cu un prinț, un om foarte cum să cade, un filozof. Adieu!
1: Oricum, eu nu voi onora această invitație. Nenorocitul.
0: De ce nenorocit?
1: Nu mai are niciun drept să te socotească a lui. Vino să vezi. Ascunde-te după perdea. Ia uite ce veselie. Știe să petreacă vanea, nu glumă.
0: E, dacă ție ți se pare asta glumă, bine. Mie nu.
1: Eu mă bucur că și-a făcut rost de femei. E doar tânăr și însetat de viață.
0: Iertă. Vorbesc cu altă limbă.
1: Franțuzești.
0: Or fi franțuzoaice.
1: Uite, cea dinspre noi e foarte frumoasă. Cavalerie ușoară, ce mai...
4: Da.
5: N-are a face. S-or găsi și printre ele femei cum se cade.
4: Adică sunt cam ușuratice așa. Beau mult vin și fac gălăgie.
5: Se știe că toți francezii sunt crescuți așa. Oricum, mă bucur pentru Vania.
0: Mi-e gândul la mișa. Mi-e gândul la mișa încă. Unde-o fi? Unde-o fi? Ce-o fi cu el? Unde-o fi? Unde-o fi? Unde?
6: Aprindeți toate sfeșnicele! Să fie lumină și multă lumină! Nina, unde ești?
7: Da, vin acum!
6: Nina!
7: Da!
6: Haide, m-auzi! Unde mi-e redingota? Ai dat ordin servitorilor să șteargă pianul de praf?
7: Da, da, da.
6: Presimt că va fi o seară magică.
7: Dar chiar aveți emoții?
6: Da. Invitații trebuie să pice dintr-o clipă într-alta. Bun, cheamă-l și pe Mișa.

0: își cere scuze că nu poate veni. A făcut puțină febră. Așa. Dintr-o dată, fără vreun motiv. I-am dat chinină. Unde e Mișenca? Vreau să-l văd. Vreau să-l văd.
1: Doarme, e în camera lui. Doarme tun. Copilul e obosit.
2: E normal. Am fost toată ziua împreună. Ne-am plimbat pe faleză cu docarul și el a ținut hățurile. Apoi am alergat pe sărm după pescăruși. Ne-am bucurat, am râs împreună. Am dat la pește, știi?
0: Mi-e dor de copil. E foarte dor de el.
1: Eu vă las și când aveți nevoie de mine, clopoțelul. E pe pian. Da.

0: 50 de ani.
1: Vanda. E foarte frumos la voi.
0: Da.
1: Foarte frumos.
0: Da. E.
1: Da. E foarte elegant totul. Câtă bogăție, câtă risipă de bani.
2: Liza, îmi pare sincer rău că n-a venit și Oleg. Aș fi vrut. Îmi doream ca măcar o dată să asculte și el. Să mă asculte. Să vadă și el ce pot. Ce înseamnă să... Știi? Deși știam că nu va veni. Ba, a sfârșit. E mai bine așa, poate. E chiar mai bine.
1: Sonia,
2: da.
1: Vreau să-ți spun... Da, nu e, nu.
2: Seara aceasta vreau să-ți o dedic ție. Numai ție. Fă-mi onoarea și ia loc. Uite, în fotoliu din fața pianului. Hai, hai.
1: Mulțumesc, Vania.
2: Bun. Și acum să începem.

0: Tchaikovsky.
1: Ce frumos a cântat, foarte frumos.
2: Nu mai pot, Liza.
1: Ce?
2: Liza.
1: Ce?
2: Nu mai pot trăi fără tine.
1: Doamne, nu, Evania, Doamne, Dumnezeu. Dragul meu, lasă, lasă, te rog, te rog, lasă-mă, te rog, te rog, te rog, Vania, lasă.
2: Ești mama copilului meu.
1: Vania, lasă asta, te rog. Nu înțelegi.
2: Ce?
1: Tu chiar nu înțelegi. Ne aude Mișenca.
2: Ce dacă? Eu nu pot trăi fără tine.
1: Nici eu nu pot trăi fără tine. Nici eu. Vania, dragul meu. Vania, Vania, Vania. Oleg, mă plictisește de moarte.
2: Oh.
1: Nu mai pot.
2: Nu.
1: Nu mai pot să-i sufăr mâncăieri. Nu mai pot să-l văd cu palmele lui umede, cu văicărele lui,
2: cu sărătările
1: lui.
2: Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai vreau să te împart cu el.
1: Ești a mea. Ești a mea. Doamne, credeam că am uitat. Credeam că am uitat. Iubitul meu,

0: Liza, la ora asta se vine acasă? La ora asta? Așa te porți?
1: Ce?
0: Halal n-am ce zici. Și nu mai scânci atât dacă îmi face rău.
1: Da.
0: De asta mi ești? Las că știu eu. Așa-s femeile.

0: dreptate e de partea lor, femeile o cărăsc și plâng. Iar când se simt vinovate, se mulțumesc numai cu plâns.
1: Eu n-am nicio vină. De ce ai refuzat invitația?
0: Te-ai înhăitat cu el? Spune. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Asta ar fi mai prejos de orice cuvință. Și el? El ce mai vrea de la mine?
1: Nu știu.
0: Ce urmărește?
1: Nu știu. Presupun că...
0: Nu mai înțeleg nimic. I-am dat jumătate din averea mea.
1: Chiar mai mult.
0: I-am dat aproape tot. Și iată ce face. I-am îngăduit să te tutuiască. Cu toate că n-are niciun drept. I-am îngăduit doar să te invite la concertul ăla. Atât. Tchaikovsky. Ce să spun? Și nu să vă plimbați cu docarul pe faleză, ci mai știu eu ce.
1: Pentru Mișenca, înțelegi, odată pentru Mișenca.
0: Toate le-am îngăduit. Dar asta nu mai îngădui. Ori eu, ori el. Să pleci de aici. Că de nu plec eu. Oh. Nu mă simt în stare să mai trăiesc așa. Nu, nu, nu. Cred că înțelegi și tu asta. Ori el, ori eu. Gata, ajunge.
1: Și Mișenca?
0: Ajunge, am spus. S-a umplut paharul. Și așa am suferit destul. Mă duc chiar acum să stau de vorbă cu el.
1: Nu, nu, Olea.
0: Ba da, ba da, ba da.
1: Olea, te rog, te rog, ca pe Dumnezeu, te rog să nu faci asta. Te rog din suflet, te rog, Olea, te rog.
0: Dar ce crede el? Nu mă așteptam la așa ceva. Au, uite, iar am temperatură. Fac un ceai.
1: Olea, Olea.

0: Mielnă!
1: Vana, te rog, s-a făcut târziu, Vana.
2: Vreau să-mi deschid inima, să-mi vărs năduful. Înțelege și dumneata.
1: Bine, eu te ascult, dar nu mai bea. Doamne Dumnezeu, Doamne.
2: Ce spuneam? Da. Chinul meu are început din seara aia nenorocită, când o invitasem la mine și am început să cânt. Mi-am ridicat ochii de pe clape și am privit-o. Parcă o vedeam pentru prima oară, singură în fața.

0: Am renunțat de mult să tot deslușesc meandrele labirintice ale femeii. E o țesătură mult prea complicată.
1: Prefer crichetul.
0: Am vândut-o. Înțelegi?
1: Înțeleg, înțeleg.
0: Ca pe o marfă. Și asta nu pot să-mi o iert. Asta e chinul meu. Acum am bani, am femei. Ce folos?
1: Banii,
0: ce
1: folos? Banii au rostul lor, femeile de asemenea.
0: Nu pot să mai trăiesc fără ea, nu pot să mai trăiesc.
2: Și mai e și copilul.
0: Suntem căsătoriți de atâția ani. E femeia mea
1: pe care ai vândut-o.
0: Cum o să trăiesc fără ea acum?
1: Pe Oleg Broholski se pare că l-am cunoscut la un club în Moscova.
0: Se știe vinovat. Nu mai am niciun rost pe lume.
1: Stai puțin,
0: da. Nu, îmi vine să mă omor.
1: Uite ce e, prietene. Uite ce e. Dacă e așa, eu mă ridic și plec.
0: Stai, îmi pare rău, prințe. Te știam om instruit. Văd că nu pricepi mare lucru.
1: Keller! Cum să spun? Povestea dumitale e foarte emoționantă. E așa, ca în foiletoanele lui Cehov. Și nu-i prevăd un final prea vesel. Eu îți dau un sfat. Știi ce aș face? Aș fugi. Da. Aș lăsa totul baltă și aș fugi.
0: Am mai făcut-o. Și nu vezi? La ce bun. Întâmplarea ia ne-a dus împreună.
1: Spun eu, mai încearcă odată.
0: Aș face-o, dar unde să mai dispar? Unde? Nu mai am bani. I-am tocat. Nu mai am nimic.

0: Dar cine e? Hai, intră odată. Ce surpriză! Dumneata erai, Oleg.
1: Bună dimineața. Am venit prea devreme? Te rog să mă ierți.
0: A, nu, dumneata să mă ierți pe mine. În dimineața asta nu prea sunt în apele mele. Scuză-mă că m-ai găsit în halul ăsta și cu dezordinea asta în casă. Știi, aseară am avut o vizită care s-a prelungit, ce-i drept.
1: Franțuzoaicele. De la noi se vede și se aude tot.
0: Da, mi le-a cedat prințul, aproape pe nimic.
1: Da. Cavaleria ușoară. Ce înseamnă Occidentul ăsta? Europa.
0: Până la urmă le-am făcut vânt, fără multe fasoane. Situația a început să devină jenantă. Băiatul crește.
1: Da. Un tată trebuie să dea exemplu.
0: Da. Și apoi, pentru ce să le țin? Eu le vorbeam rusește, ele îmi răspundeau franțuzește, nu înțelegeam o boabă.
1: În viața mea am fost în vizită la mulți oameni bogați. Însă trebuie să recunosc că niciunde n-am întâlnit atâta lux și atâta dezordine.
0: Hai, da, e dreptate. O chem pe Nina să facă curat.
2: Da, da, da. M-ați chemat?
3: Auzi, să vină servitorii să adune mizeria asta.
2: Da, da.
3: Să fie lună în casă, ai priceput?
2: Da, stăpâne.
3: Ia tu, Mișenca. Ia, Mișenca, ia la casă la tăricură. Taci, ai auzit cu tine vorbesc, RBD-ule. Dai de să taci.
2: Vă rog, eu frumos, nu țipați la el.
3: Nu să nu te faci.
1: Pentru Dumnezeu, copilul e încă mititel.
3: Hai, plecați, plecați, plecați, plecați.
2: Nu mai plânge, Mișenca, hai. Nu se mai țipă la tine, nu se tragă.
0: Extraordinar. Da.
1: Vania?
0: Da.
1: Eu am venit la dumneata într-un anumit scop. Aș vrea să stăm puțin de vorbă.
0: Despre ce?
1: Nimic prea important. La drept vorbind, aș vrea să te rog ceva.
0: Ce anume? Că...
1: N-ai putea găsi un mijloc să pleci în altă parte? Suntem foarte bucuroși că ești aici. Ne face plăcere să te vedem.
0: Da, și mie îmi face plăcere.
1: Dar îți dai seama și dumneata că situația e delicată. Mă vei înțelege, desigur.
0: Da, încerc.
1: Lucrurile nu sunt așa cum trebuie.
0: Da, nu prea.
1: Raporturile dintre noi nu sunt bine lămurite.
0: E adevărat.
1: Ne simțim veșnic stingheriți unul față de celălalt. Da. Trebuie să ne despărțim.
0: E neapărat necesar?
1: Iartă-mă, dar vei admite, desigur, și dumneata că în asemenea împrejurări această viață în comun dă naștere la... Adică nu dă naștere, nu că dă naștere, dar ne stârnește tot soiul de frământări de...
0: Da, da, da, da. Asta cam așa e, da. Și eu m-am gândit la asta. Da, cred că ar fi mai bine să plec. Ai dreptate, da.
1: Da, vezi?
0: Da.
1: Îți vom fi recunoscători, crede-mă. Îți vom păstra cele mai plăcute amintiri. Sacrificiul pe care...
0: Bine. Lasă. Da, vorba e ce fac eu cu toate astea. Ascultă, cumpărăm dumneata mobila. Vrei? Nu dau scump. Vreau 8, 10 mii. Și le iei pe toate. Ei, mobila, docarul, pianul.
1: Bine. Mă învoiesc. Îți dau 10.000 pe toate.
0: Minunat!
1: Uite, ia!
0: Sunt? Nu? 10?
1: Uite, mersi. Așa. Păi în cazul ăsta plec chiar mâine. Mă duc la Moscova, aici nu-i de trăit.
3: Sigur.
1: Păi totul e mult prea scump, domnule. Fioros de scump.
3: Așa.
1: Banii se topesc fără să știi cum și pentru ce. Faci un pas, dai 1000.
3: Așa este, așa este.
1: Nu pot așa. Slavă Domnului că-mi cumperi mobilele astea și astea alte ia careturi și...
3: Oricum vei avea ceva bani.
1: La timp ai venit. Altfel era cât pe ce să dau faliment.
3: Sunt nespus de bucuros. M-am liniștit acum că s-au aranjat lucrurile. Îți mulțumesc mult.
1: Se vede că Dumnezeu a vrut să se întâmple așa. Acum că ne-am încheiat socotelile, nu mă pot abține să-ți spun că ești o cârpă, domnule. Ești o cârpă.
3: Asta e adevărat. Îmi dau și eu seama că sunt un om fără voință.
1: Da, fără voință. Asta ești, o cârpă.
3: Tu știi cum am venit eu pe lume?
1: Numai la asta nu-mi stă mie capul.
3: Răposatul meu tată își asuprea un subaltern, un biet consopist. Îi otrăvea viața. Iar răposata mea mamă, de milă, s-a încurcat cu consopistul și așa m-am născut eu, din întâmplare. Un copil nedorit, dintr-o mamă rea de muscă și un asuprit. Cum să am voință? De unde? Da, vezi că-ți pleacă tren. Hai!
4: Oleg!
5: Adio!
3: Să nu te mai văd pe

0: Am onoarea, prințe, să vă salut.
1: Cu tot respectul, domnule Groholski. La plimbare, bineînțeles, nu?
0: Da, desigur. Aerul sărat al după-amiezii, da. Încărcat cu aerosol, ne îmbunătățește respirația.
1: Da, da.
0: Mă bucur să vă întâlnesc pe faleză. E o priveliște frumoasă.
1: Noi ne-am mai întâlnit? Ne-am mai cunoscut, așa e? Ne învârtim în aceleași cercuri moscovite.
0: Da, așa este. Desigur, îmi amintesc.
1: Știam că sunteți în stațiune. Aici se știe toată lumea cu toată lumea. De la Vania Bugrov, pe care l-am cunoscut acum câteva zile jucând cricket.
0: Așa deci, așa.
1: Da, tocmai voiam să vă trimit prin el o invitație la o partidă de tarot. Seriile ei sunt lungi.
0: Și plictisitoare.
1: Da. Și voiam să mai filozofăm.
0: În vara asta nu prea mi-a priit mare.
1: Da?
0: Am fost răcit mai tot timp. Da. Așa că ne-am hotărât să plecăm la Moscova.
1: Da, spune-mi, te rog, unde este frumoasa dumitale, doamnă? O ții ascunsă de privirile lumii?
0: Nici ea nu se simte prea bine. Uite, azi n-a vrut în rutul capului să iasă. O criză depresivă.
2: Păcat.
0: Da. Îmi fac mari griji pentru ea. Tace și privește pe fereastră ore întregi, cu bărbia în pumn, așa. De una zi și-a cumpărat andrele și câteva sculuri de lână colorată. Privește așa pe fereastră și croșetează.
1: Ciorăpei pentru Mișenca.
0: Interesant. Tot de unde știți?
1: De la Vania Bugrov. Ciudată, nu? E chinuit de singurătate. Mi s-a desăinuit, să știi.
0: Așa deci.
1: Eu sunt de părere că numai prin durere putem cunoaște mântuirea de păcate, nu?
0: Să ne vedem cu bine, prințe.
1: La Moscova, la Moscova. Și mai vreau să spun ceva. Dacă aș avea de gând să mă însor vreodată și dacă ți-ar trece prin minte să-mi pui coarne... Pe un așa fel, să nu-mi dau seama.

0: Ați ascultat Marfa Vie de Anton Pavlovici Cehov. Traducere de Silvia Cucu. Adaptare pentru teatru radiofonic de Eugen Todoran și Marie Jean Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Vanea, Mircea Rusu; Liza, Irina Movilă; Oleg, Mihai Constantin; Nina, Anca Sigartău; Prințul, Damian Crâșmaru; Contesa, Adela Mărculescu; Domnișoara Galea, Daniela Ioniță; Secretarul de redacție, Mihai Niculescu. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Robert Vasiliță, Marilena Barabaș și Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Producția și regia artistică, Vasile Manta.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vorbeam ce-i rău și bine în lumea de afară, vorbeam de poluare, ce bine e la țară, că banii nu contează, dar e grozav să-i ai.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Fă-ți o rugăciune cât mai scurtă, doamnă. N-am timp de așteptat.
1: Așteaptă! Așteaptă! Nu pot spune totul! Mi-e

distribuție: Irina Mazanitis, Răzvan Ionescu, Constantin Dinulescu, Nicolae Pomoje, Ștefan Belniciuc, Mihai Velcescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.

0: Trăim într-o lume în care oamenii săvârșesc atâtea fără de legi, încât nimeni nu mai vorbește de cele din trecut. Cred însă că niciuna n-a fost mai sinistră și mai misterioasă.
1: Jefo și-a început iar poveștile, eu nu mai ascult și așa sunt destul de obosit.
2: Astfel de lucruri nu te pot interesa, Gennaro, și e ușor de înțeles de ce. Tu nu ești decât un aventurier, porți un nume ales de alții. Nici nu-ți cunoști părinții. Ce-ți pasă de trecutul familiilor și al orașelor? Tu, copil al draperului, fără patrie și fără nume. Noi, Gennaro, suntem datori să cunoaștem catastrofele timpului nostru. Părinții noștri au fost amestecați în toate dramele timpului și mulți au plătit cu capul amestecul lor în aceste tragedii. Hai, Gepo, hai, povestește-ne ce știi.
3: Când termine, Gepo, să vă treziți.
4: Spune-ne, spune-ne tot.
0: În 1497, într-o noapte de miercuri spre joi, un barcagiu de pe Tibru a văzut ceva îngrozitor. Să fi fost 5 după miezul nopții. Un grup de călăreți s-a oprit pe malul fluviului. S-a uitat în stânga, în dreapta. Apoi doi dintre ei au aruncat în apă un cadavru. S-au auzit niște glasuri. Gata, monseniore, ce mai porunciți? Apoi au dispărut.
2: Cadavrul era lui Jean Borgia. Monseniorul era Cezar Borgia.
4: Ce familie de demoni! De ce fratele și-a ucis fratele?
0: Pentru că amândoi frații iubeau aceeași femeie.
2: Și cine era femeia?
4: Isprăvește, domnule, nu rosti numele acestei groaznice femei.
2: Dar în afacerea asta era vorba și de un copil.
0: Da, un copil al cărui tată era Jean Borgia.
2: Copilul ăsta trebuie să fie acum un bărbat adevărat.
4: Da, dar a dispărut. Nimeni nu știe nimic de el.
0: Dacă mama și-a ascuns fiul, a făcut foarte bine. De când Cezar Borgia a ajuns prins de Valentinois, el a ucis multe suflete, fără să mai socotim pe fratele lui, pe nepoții lui și pe vărul lui. Omul ăsta vrea să-și ucidă toate neamurile, să rămână singurul Borgia, să-l moștenească pe papă.
2: Da, domnilor, trăim vremuri foarte grele. Nimeni nu mai e sigur de ziua de mâine. În Italia asta, bântuită de războaie, de ciumă și de familia Borgia.
4: Să intrăm în palat. Începe consiliu. Hei, Gennaro! Gennaro! A dormit cei pasărului.
0: Lasă-l să doarmă.
4: Să mergem.

0: Tot, domnilor, dar eu știu mai multe decât voi, așa cum șopteați chipurile să nu vă audă nimeni. Știu multe, dar doamna Lucreția știe și mai multe. Prințul de Valentinois și mai mult decât doamna Lucreția, dracul mai mult decât prințul, iar papa Alexandru al VI-lea mai multe decât dracul. Ce frumos dorm tinerii. Ia să vedem noi cine poate să fie.
1: Doarme. E obosit de petreceri. Cât e de frumos. Gubeta, aici erai.
0: Vorbiți mai încet, doamnă. Aici nu mă cheamă Gubeta, ci contele de Belverana, nobil castilian. Dumneavoastră sunteți doamna marchiză de Ponte Quadrato din Neapole. Nimeni nu trebuie să știe că ne cunoaștem. N-ați poruncit dumneavoastră astfel. Nu suntem acasă, ci la Veneția.
1: Ai dreptate, Gubeta, dar terasa e pustie și tânărul doarme. Putem sta de vorbă câteva clipe.
0: Nu scoateți masca, doamnă. Aș putea fi recunoscută.
1: Păi ce-mi pasă? Dacă ei nu știu cine sunt, n-am de ce să mă tem. Iar dacă știu, ei trebuie să se teamă.
0: Suntem la Veneția, doamnă. Aveți pe aici dușman care mișună în libertate.
1: Ai dreptate. Le scârbă și de numele meu. Italia întreagă mă urăște, știu, știu. Dar toate astea trebuie să se schimbe. Nu m-am născut ca să fac numai răul. Pilda familiei mele a fost de vină. Cubeta!
0: Doamnă!
1: Trimite numai decât un curier cu poruncile mele la Spoleto.
0: Da, doamnă.
1: Ce s-a făcut cu galea sa, Cacioli?
0: Tot în temniță, așteptând ziua când poruncit să fie spânzurat.
1: Dar Bon del Monte?
0: La beci. N-ați poruncit încă să fie sugrumat.
1: Dar Manfredi de Cuțola?
0: Nici el n-a fost spânzurat încă.
1: Și Spada Capa?
0: Ați dispus să-i turnăm o travă în cuminicătură de Paști. Mai are de trăit 6 săptămâni. Suntem de-abia în carnaval.
1: Dar Pietro Capra?
0: În momentul de față mai este episcop de Pesaro și regent al cancelariei, dar în mai puțin de o lună n-are să fie decât un pom de cenușe. Ascultând plângerea dumneavoastră, sanctitatea sa, papa, l-a arestat și-l ține închis în subteranele Vaticanului.
1: Cubeta, scrie repede sanctității sale că-i cer grațierea lui Pietro Capra, iar ceilalți să fie eliberați. Toți.
0: Doamne, Dumnezeule, plouă cu iertări, dar doamnă...
1: Ei bine, bătrânul meu prieten și complice, nu vrei să fii binecuvântat după ce ai fost blestemat de oameni? Nu te-ai săturat de crime, Gubeta?
0: Deloc. Când trec pe stradă la Spoleto, aud pe lângă mine cât un pârlit care fredonează: uite-l pe Gubeta, o travă, Gubeta, pumnalul, Gubeta, spânzurătoarea. M-am învățat cu reputația proastă și mi-ar părea rău să o pierd.
1: Dar nu ți-ai dat seama că poreclele astea ale tale sunt cele mele? Că ele ar putea să umple de dispreț și de ură pe cineva care ar dori să mă iubească? Tu nu iubești pe nimeni, Gubeta?
0: Aș vrea mai curând să știu pe cine iubiți dumneavoastră, doamnă. Dacă nu țineți nici la rude, nici la bărbați, nu prea văd ce ați mai putea iubi.
1: Gubeta, vezi? Uite, îl vezi pe tânărul acela?
0: Doarme. Un tânăr care doarme.
1: Oh, Gubeta, dar tânărul acesta...
0: Da. Da, doamnă, tânărul mi-e cunoscut și știu că după el alergați mascată de când ați sosit la Veneția.
1: Cum ți se pare?
0: Mi se pare că e un tânăr care doarme culcat pe o bancă și care ar fi adormit în picioare dacă ar fi ascultat convorbirea morală și virtuoasă pe care am avut-o cu alteța voastră.
1: Nu găsești că e foarte frumos?
0: Ar fi și mai frumos dacă n-ar avea ochii închiși. O față fără ochi e ca un castel fără ferestre.
1: N-ai ști cât îl iubesc?
0: Asta îl privește pe don Alfonso, soțul dumneavoastră. Dar țin să vă spun, alteță, că vă pierdeți timpul de pomană. Acest tânăr e îndrăgostit nebun de o fată tânără și foarte frumoasă. O oarecare fiameta.
1: Și fata îl iubește?
0: Păi, mândrețea asta de băiat.
1: Cu atât mai bine. Cât aș vrea să fie fericit.
0: Îl știam geloasă.
1: Ce față plină de farmec.
0: Parcă Parcă seamănă cu cineva.
1: Taci, taci, taci, să nu-mi spui cu cine seamănă. Hai, du-te, du-te, hai.
0: Doamne, doamne.
1: Sunt singură. Nu văd pe nimeni. Aha. Nu, nu, nu, nu, nu e nimeni. E vântul prin frunze. Ce frumos doarme. El e. Sfârșit. Nu mi-l închipuiam mai frumos. Doamne, ferește-mă să nu fiu disprețuită sau urâtă de el. E tot ce iubesc pe lume. Nu îndrăznesc să-mi scot masca, dar trebuie să-mi șterg lacrimile. Oh, dragul meu, mâinile tale, gura ta.
0: Da, am văzut totul. Trebuie să mă întorc la Ferrara. Am venit la Veneția numai ca să mă încredințez de necredința ei. Am văzut destul. Tânărul acesta e amantul ei. Cum îl cheamă Rusinghello?
2: Gennaro. Un capitan aventurier, un orfan, un tânăr cu părinți necunoscuți. Acum e în slujba Republicii Veneția.
0: Aranjează astfel ca să vie la Ferrara.
2: E ca și făcut, alteță. Pleacă poimine cu însoțitorii care fac parte din delegația lui Tilpolo și Grimani.
0: Bine, să plecăm.
1: Doamne, dă-i atâta fericire câtă nefericire am avut eu.
0: O sărutare? O femeie? Pe cinstea mea, doamnă, dacă ați fi regină, iar eu un poet, asta ar fi ca în splendoarea unei balade a trubadurilor. Nu știu cine sunteți, iar eu nu sunt decât un soldat.
1: Lăsați-mă!
0: Din potrivă, doamnă.
1: Vine cineva, lasă-mă!
3: Fața ei! Ea este ea? Cum? Femeia asta la Veneția? Hei, mafio, mafio!
0: Ce este?
3: De lungă aceea, să spun o noutate de necrezut. Ești sigur? Tot atât de sigur pe cât sunt sigur că mă aflu în palatul Barbarigo și în palatul Labia.
1: Și că era în tandrețe cu Gennaro? Se sărutau?
3: Da.
1: Trebuie să-l scăpăm din ghearele ei.
3: Hai să ne sfătuim cu prietenii noștri.
1: Hai. Terasa e pustie și întunecoasă, așa că pot să-mi scot masca. Vreau să-mi vezi fața, Gennaro.
0: Cât sunteți de frumoasă.
1: Uită-te bine, Gennaro, și spune-mi că nu te îngrozesc.
0: Dumneavoastră, să mă îngroziți. Dimpotrivă, simt ceva tainic care mă atrage către dumneavoastră.
1: Crezi că mai putea iubi?
0: Da, doamnă. Chiar dacă va exista întotdeauna o femeie pe care am să o iubesc mai mult decât pe dumneavoastră.
1: Mica Fiametta?
0: Nu.
1: Pe cine atunci?
0: Pe mama.
1: Dragul meu, Gennaro, o iubești mult pe mama ta, nu-i așa?
0: Și cu toate astea, n-am văzut-o niciodată. Vi se pare de necrezut, nu-i așa? Iată, nu știu ce mă face să vă mărturisesc o taină pe care n-am încredințat-o nimănui niciodată. Sunt un ostaș care nu-și cunoaște familia. Am fost crescut într-o casă de pescar din Calabria și credeam că sunt fiul pescarului. Când am împlinit 16 ani, a venit un nobil în sat care m-a investit cavaler și a plecat fără să-și ridice viziera. Apoi cineva mi-a adus o scrisoare. Îmi scria mama, pe care nu o cunoșteam, dar pe care o visam bună și frumoasă, așa cum sunteți dumneavoastră. Îmi scria că sunt nobil de neam mare și că ea e foarte nenorocită. Biata de ea.
1: Ce suflet bun ai,
4: Din ziua aceea am devenit un aventurier. Odată ce eram cineva prin naștere, voiam să devin cineva și prin faptă. Am luptat peste tot. Dar în fiecare zi întâi ale lunii, oriunde m-aș afla, sosește același poștaș care mi-aduce un plic de la mama. Ia răspunsul și pleacă. Nu-mi spune nimic. Nici eu nu-l întreb. E sordomut.
1: Așadar nu bănui cine-ți sunt părinții.
4: Știu doar că mama trăiește și că e nefericită. Mi-aș da viața să o văd plângând și aș renunța la rai să o văd zâmbind.
1: Ce ai făcut cu scrisorile ei?
4: Le păstrez. Le păstrez sub haină, lângă inimă. Noi ostași întâmpinăm deseori sabia cu pieptul și nimic nu te apără mai bine decât scrisorile unei mame. Vreți să-i vedeți scrisul? Iată una din scrisori. Citiți, citiți dacă vreți.
1: Nu căuta să afli cine sunt, dragul meu Gennaro, înainte de ziua pe care o voi fixa eu. Sunt de compătimit. Mă înconjoară rude haine care te-ar ucide așa cum l-a omorât și pe tatăl tău. Numai eu trebuie să cunosc taina nașterii tale. Mulțumește-te cu ce știi, că ai o mamă care te adoră și care veghează necontenit asupra ta.
4: Cât de tandru ați citit. Parcă mi-ați fi vorbit. Plângeți, doamnă? Cât de bună sunteți. Cum vedeți, nașterea mea a fost prilej de crime. Biata maică-mea, înțelegeți acum de ce nu mă atrag nici galanteriile, nici dragostea. N-am decât un singur gând. Mama, mama, s-o scap, s-o mângâi. Vreau să depun la picioarele mamei mele o spadă curată și loială. Iată, mi s-a oferit un angajament foarte bun în garda acelei josnice și crude Lucreția Borgia.
1: Și?
4: Am refuzat.
1: Oh, Gennaro, ai milă de cei răi. Nu știi ce se petrece în sufletul lor.
4: Dar cum să-mi fie milă? De ce e fără milă? Dar mă rog, iertați-mă să vorbim despre altceva. Eu v-am spus cine sunt. Acum e rândul dumneavoastră.
1: Sunt o femeie care te iubește.
4: Bine, dar numele?
1: Nu cere mai mult. Vine cineva, doamne. Masca, să-mi pun masca.
4: Dar ce-i cu voi? Mafia, Geppo.
5: Gennaro, vrei să știi cine e femeia care îi vorbești de dragoste?
1: Dumnezeule, nu!
4: Sunteți cu toții prietenii mei, dar jur că acela care se va atinge de masca acestei femei va avea de-a face cu mine. Masca unei doamne e tot atât de sfântă ca și obrazul unui bărbat.
5: Da, când femeia e femeie, Gennaro. Dar noi nu vom insulta pe aceea care stă lângă tine. Vrem doar să-i spunem numele nostru. Doamnă, eu sunt Mafio Orsini, frate cu ducele Gravina, care a fost spânzurat de slujile domniei voastre în timpul somnului.
6: Doamnă, sunt Geppo Livereto, nepotul lui Livereto Vitali, pe care l-ați omorât cu lovituri de pumnal în subteranele Vaticanului.
7: Doamnă, sunt Ascanio Petrucci, vârcu Pandolfo Petrucci, cavaler de Siena, pe care l-ați asasinat pentru a-i fura cetatea.
8: Doamnă, ați condamnat la moarte pe eșafot pe Don Francisco Gacela, unchiul lui Don Alfonso d'Aragon, al treilea soț al dumneavoastră, soț pe care l-ai ucis pe treptele bisericii Sfântul Petru. Sunt Don Apostolo Gacela, vărul primului și fiul celuilalt.
4: Dar cine e femeia asta?
5: Jos masca, doamnă, ca să vedem dacă mai poți să roșești.
8: Gennaro! Femeia care îi vorbeai de dragoste e o otrăvitoare și o adulteră,
6: o incestuoasă și o criminală. Frații ei s-au bătut pentru ea. Unul l-a asasinat pe celălalt pentru a o avea.
7: Incestuoasă cu tatăl ei, care e papă.
8: Incestuoasă și cu fiii ei, de-a fi avut copii. Dar cerul refuză monstrului maternitatea. ar fi o blasfemie.
1: Destul! Destul!
8: Vrei să iasă în numele Gennaro?
1: Nu-i asculta! Gennaro! Gennaro nu-i asculta!
8: E Lucreția Borgia!
7: Lucreția Borgia!
8: Lucreția Borgia!

0: voi răzbuna groasnic? M-a batjocorit, m-au insultat în fața lui Gennaro. Acum mă urăște. Nu voi avea nicio milă față de prietenii lui. Mă voi răzbuna groaznic. Răzbunare.
1: În sfârșit vă aud vorbind cum trebuie. Slavă Domnului. Mă simt mult mai bine cu alteța voastră când sunteți sinceră.
0: Gennaro e cu ei, ia seama. Nu vreau să-i se întâmple ceva.
1: Nici o grijă, alteță.
0: Aș da orice să mai văd o dată.
1: Dar îl vedeți în fiecare zi. I-ați cumpărat doar valetul ca să închirieze casa de peste drum și din balcon îl vedeți intrând și ieșind toată ziua.
0: Aș vrea să-i vorbesc.
1: Dar nimic mai simplu. N-aveți decât să trimiteți pajul cu porunca de a se prezenta la palat.
0: Nu va veni. Nu, nu va veni.
1: Intrați, doamnă. Intrați, i-aud venind pe tinerii aceia fulșturați.
0: Cât îi urăsc, mi-o vor plăti. Nu te-ai dat de gol. Te mai cred, conte de Belveran?
1: Spaniol, din cap până în picioare. Sunt prieten bun cu ei. Împrumut și bani de la ei.
0: Bani? De ce bani?
1: E ca să par spaniol, trebuie să ai o mutră plouată, să arăți că n-ai niciun franc în buzunar și să tragi pe dracu de coadă.
0: Doamne, ferește-mi-l pe Gennaro. Auzi? Vin! Pregătește totul!
2: Cine dracu e acest Gennaro? Și ce are de gând cu el? Ciudat fel de iubi, nu seamănă deloc cu tot ce a făcut până acum. Când o fică de-a lui Rodrigo Borgia și a Vanoței, o femeie care are în vine sânge de curtezană și de papă, iubește platonic, nu e semn bun. Doamna Lucreția iubește platonic. Nimic nu m-ar mira acum, nici dacă mi s-ar spune că papa Alexandru al VI-lea crede în Dumnezeu. Uite, uite că vin nebunii din Veneția. Ce idee să părăsești o țară neutră și liberă și să vii la Ferrara după ce ai jignit pe ducesa Ferrari. Eu n-aș fi îndrăznit, dar tinerii sunt întotdeauna niște mielușei atrași de gura lupului, chiar când își dau seama că ar fi mai sănătos să lăborească. Iată-i, vin să mă ascund, să mă ascund undeva.
3: Domnilor, domnilor, spuneți ce vreți, dar eu cred că nu e bine să venim la Ferrara după ofensa pe care am făcut-o doamnei Lucreția Borgi.
4: Ce putem face? Senatul ne-a trimis aici. Poți să te împotrivești serenisimului senat al Veneției. Îmi dau seama însă că doamna Lucreția e stăpână aici și că ne dușmănește de moarte.
5: Ce poate să ne facă? Suntem tinerii Veneției. Dacă s-ar atinge de un fir de păr de pe capul nostru, asta ar însemna război cu regele. Iar Ferrara știe ce înseamnă Veneția.
6: Te poate băga în sicriu fără să-ți atingă un firicel de păr de pe cap, scumpe Gepo. O travă e specialitatea casei Borgia. Ea nu face nici zgomot, nici nu lasă urme de sânge, ca pumnalul și securea.
4: Câți n-au murit otrăviți de această blestemată alteță?
6: A, familia Borgia are otrăvuri care o omoară după plac, într-un an, într-o lună sau într-o zi. Sunt otrăvuri perfide care dau o aromă specială vinului ca să golești paharul cu mai multă poftă.
4: E îngrozitor.
6: Se povestesc lucruri foarte stranii despre banchetele oferite de poftă.
4: Uitați-vă, uitați-vă, domnilor, cât de pustie e piața asta. Poporul nu se apropie de palat fiindcă se teme până și de zidurile lui otrăvite.
7: Domnilor, să luăm o hotărâre. Ambasadorii noștri au fost primiți ieri în audiență. Misiunea noastră e ca și terminată. Plecarea noastră nu va fi observată. Să părăsim Ferrara.
8: Eu sunt de aceeași părere. Plecăm astăzi.
7: Da, da, da.
5: Domnilor!
7: Da, da, da. Plecăm.
5: Domnilor! Avem timp până mâine. Sunt invitat astă seară la Principesa Negroni, de care m-am amorezat, Lulea. N-aș vrea să creadă că fug din fața celei mai frumoase femei pe care am întâlnit-o vreodată. De teamă că nu mă simt vrednic de ea.
4: Ești poftit astă seară la Principesa Negroni?
5: Da!
4: Și eu.
7: Și eu?
9: Și eu!
4: Și eu!
9: A, și eu, domnii mei.
5: Aici erai, domnule de Belverano. Cu atât mai bine. O să mergem împreună și o să petrecem o seară de veselie. Îmi pare bine că vei fi cu noi, domnule de Belverano.
2: Dumnezeu să te ocrotească, domnule Gepo.
6: Gepo,
3: hai să mă socotești fricos, dar dacă ar fi după mine, am renunțat la banchet. Palatul Negroni e lângă Palatul Ducal și n-am nicio încredere în vorbele mieroase ale acestui domn de Belverano.
5: Ești nebun de-a binelea, mafio. Prințesa Negroni e o femeie încântătoare. Ți-am mai spus că sunt amorezat de ea. Iar domnul de Belverano e un om foarte cum se cade. Știu din ce neam se trage. Tatăl meu a făcut asediul Granadei în 1480 alături de tatăl lui.
3: Dar asta nu înseamnă că el e fiul omului care era prieten cu tatăl tău.
5: Ești liber să nu vii cu noi, mafio.
3: Bine, merg oriunde merge și voi.
5: Atunci, lăudat fie Jupiter. Dar tu, Gennaro, ce stai atât de departe de noi? Nu vii cu noi de seară?
7: Prințesa Negroni nu te-a invitat?
10: Nu. Nu m-a socotit de viță nobilă.
11: Ei, dacă e așa, frățioare, o să ai și tu o întâlnire, nu-i așa?
5: Ia spune-ne, ce ți-a șoptit doamna Lucreția în seara aia de pomină? Se pare că e îndrăgostită rău de tine.
11: Și-a închiriat tocmai casa care se află în fața balconului ei. Bravo ție, Gennaro.
12: Fii cu băgare de seamă, Gennaro. Se zice că ducele de Ferrara e foarte gelos.
10: Domnilor! Dacă mai pomeniți odată numele acestei femei, sabia mea!
3: A fost o glumă, Gennaro, a fost o glumă.
6: Cred însă că tot ai ceva cu doamna asta de vreme ce îi porți culorile, nu?
10: Ce vrei să spui?
6: Păi, e șarfa de pe umărul tău.
5: Astea sunt culorile Lucreției Borgia.
10: Fiameta mi-a trimis-o.
6: Da, asta s-o crezi tu. Lucreția ți-a dăruit-o și sunt sigur că mâinile ei au brodat-o.
10: E sigur? Cine ți-a spus asta, mafio?
6: Păi știu de la servitorul tău care ți-a adus eșarfa și care a fost plătit de Lucreție. Totuși cât de frumoasă e femeia asta.
5: Dar frumusețea ei poartă o pecete sinistră.
6: E o monedă de aur cu efigia lui Satan.
10: Blestemată să fie această Lucreția Borgia!
7: Credeți că mă iubește? Cu atât mai bine.
10: Asta o să-i fie pedeapsa. Mi-e scârbă de ea. Cum aș putea să o iubesc pe Lucreția Borgia?
7: Odinioară, înainte de o cunoaște, o vedeam de departe, ca o umbră lunecând sinistru peste întreaga Italie. Și acum această umbră mă urmărește cerșindu-mi dragostea. Cu cât se apropie mai mult, cu atât o urăsc mai mult.
10: Uite, palatul acestei femei a ajuns să fie simbolul desfrului, al trădării, al adulterului, al crimei și al incestului. Dar pe ce de infamie pe care aș dori să o tipăresc pe fruntea Lucreției Borgia, iată, o pun pe stema ei, înfiptă aici, pe zidul palatului. Iată, scrie Borgia. Voi sparge cu paloșul prima literă a numelui ei blestemat.
7: Oprește-te!
10: Borgia! Borgia! Borgia! Orgia! Orgia! Iată numele ei adevărat! Orgia!
5: Gennaro! O literă mai puțin pe stemă înseamnă un cap mai puțin pe umeri

0: Dracu, cauți pe aici Rustinghelo.
1: Aștept să te cară, Asfaldo.
0: Eu aștept să te văd plecat, Rustinghelo.
1: Cauți pe cineva, Asfaldo?
0: Da, l-am zărit. E aici, în casă. Dar tu?
1: Tocmai pe el îl caut și eu.
0: Drace,
1: ce ai cu el?
0: Să-l duc la ducesă. Dar tu?
1: Ducele mi-a poruncit să îl aduc.
0: Fiara dracului să fie de treabă.
1: Ce vrea ducesa?
0: Să ofere o noapte de dragoste. Dar ducele?
1: Spânzurătoarea.
0: Doamne, ce-i de făcut? Omul nu poate fi în același timp și amant și spânzurat.
1: Uite un ban. Să tragem la sorți. Cine câștigă, îl înhață.
0: Dă-i drumul.
1: Dacă pierd, spun ducelui că a fugit. Mie nu-mi pasă. Nu ți-l aduce.
0: Ce? Pajură?
1: Ba nu, cap.
0: Tânărul o să fie spânzurat. Ia-l. Bună ziua.
1: La revedere.
2: Alteță Alfonso d'Este, am executat ordinile primite. Porunciți, Alteță.
3: Ia cheia asta. Du-te în galerie. Numără toate panourile, începând de la cel care îl reprezintă pe Hercule. Ajuns la al 23-lea panou, ai să vezi o mică deschizătură ascunsă în botul unei cerboaice aurite.
2: Am înțeles.
3: Cheia în broasca aceea. Panoul se va deschide ca o ușă. În dulapul ascuns vei găsi o tavă de cristal cu două flacoane, unul de aur, celălalt de argint și două cupe de alabastru. În flaconul de argint nu-i decât apă curată. În cel de aur e un vin special. Aduci tava fără să te atingi de ceva și o pui pe masă în odaia de alături. Rustinghelo, ia bine seama. Ai auzit desigur vorbindu-se despre faimoasa otrava Borgiilor. Ca praf e mai albă decât praful marmurei de Carrara, iar diluat în vin, ea preface băutura cea mai acră în vin dulce de Siracuza. Dacă ai auzit vorbindu-se de așa ceva, ferește-te de vinul din flaconul de aur.
2: Atâta tot, Alteță?
3: Nu, nu. Vei pregăti spada și vei rămâne în odaia de alături, în picioare, în dosul ușii, ascultând tot ce se petrece aici. La primul semn cu clopoțelul acesta de argint al cărui sunet e cunoscut, năvălește înăuntru. Dacă chem, Rustinghelo, intri cu tava. Dacă sună clopoțelul, intri cu spada.
2: Am înțeles, Alteță.
3: Hai să ții spada în mână ca să nu pierzi nicio clipă scoțând-o din teacă.
2: Prea bine, Alteță.
3: Rustinghelo, pregătește-ți încă o spadă. Una se poate frânge. Hai, du-te.
4: Stăpâna noastră, ducesa, dorește să vorbească cu Alteța sa, ducele.
3: Să intre.
5: Domnule, e o nemernicie, o mișelie, o infamie. Cineva dintre supușii domniei voastre? Habar n-ai de nimic, nu-i așa, don Alfonso? Am înjit numele soției voastre, numele gravat în stema familiei, în plină zi. Numele meu baciocorit, iar supușii Ferarei, cei mai netrebnici oameni din Italia, stau acolo și râd de blazonul meu, ca la brâci. Ce-ți închipui, don Alfonso, că pot tolera astfel de injurii? Aș prefera să mor de o lovitură de pumnal. Iubite domn, găsesc că poporul Ferarei nu mă respectă și m-am săturat. Găsesc că ești prea amabil cu ei în timp ce renumele soției tale e înjosit. Cer o pedeapsă exemplară. Te previn, domnule, pregătește-te. Nu cumva ți-ai închipuit că nu-mi pasă de stima oamenilor?

0: nu voi lăsa bărbatul să mă apere. Nu, alteță. Cine mă ia de soție trebuie să mă și apere. Cine-mi dă mâna, îmi dă și brațul. Oh, în fiecare zi rab din insulte peste insulte și niciodată nu te văd tulburat. Crezi poate că gunoiul a zvârlit în ducesă, nu-l murdărește și pe duce? Vreau să te văd răzbunându-mă măcar o dată în viață. Spui câteodată că ești îndrăgostit de mine. Îndrăgostește-te atunci de numele meu. Ești gelos? Fii gelos și pe reputația mea. Cu zestrea mea ți-am dublat veniturile. Ți-am adus ca dar de nuntă nu numai trandafirul de aur și binecuvântarea Sfântului Papă, dar și ceva care ocupă un loc concret în spațiu. Orașele mele, Siena, Rimini, Cesena, Spoleto și Pomlino și mai multe cetăți și castele decât ai avut tu vreodată. Iar drept mulțumire? Mă lași să fiu insultată, baciocorită, arătată cu degetul. Îți declar solemn, domnule, vreau să fie căutat vinovatul. Vreau să fie pedepsit. Dacă nu, mă plâng papei și ducelui de Valentinois, care are pregătiți 15.000 de soldați gata de atac la Forli. Vezi acum dacă face să te obosești și să te scoli din fotoliu.
1: Doamnă, crima de les majestate de care vă plângeți îmi este cunoscută.
0: Cum? Știi de crimă și n-ai descoperit încă vinovatul?
1: Ba dimpotrivă, știu cine-i vinovatul.
0: Și de ce nu e încă arestat?
1: E arestat, doamnă.
0: E mai pomenit. Și cum se face dacă e prins că n-a fost încă pedepsit?
1: Va fi pedepsit. Țineam să vă cunosc părerea asupra pedepsei.
0: Ați procedat foarte bine, domnule. Unde e?
1: Aici.
0: Aici? Îmi trebuie un exemplu. Înțelegi, alteță? Crima de les majestate se pedepsește cu tăierea capului celui care a conceput fapta și cu tăierea mâinilor cele care au înfăptuit. E aici? Vreau să-l văd.
1: E foarte simplu. Bautista! Alteță?
0: Încă ceva, domnule, înainte de a-l vedea pe vinovat.
1: Da.
0: Oricine ar fi el, din popor sau rudă, vă cer cuvântul de duce că nu mai iese viu din odaia asta.
1: Vi-l dau. Vi-l dau. Ați auzit, doamnă? Vi-l dau.
0: Să fie adus vinovatul. Vreau să-l judec eu. Doamne, nu înțeleg ce au cu mine oamenii din Ferrara. A ce mă persecută?
1: Să fie adus prizonierul. Cunoașteți pe omul acesta?
0: Doamne!
2: Duce, sunt un ostaș modest și mă adresez alteței voastre cu tot respectul. M-ați arestat azi dimineață în locuința mea. Cu ce sunt vinovat?
1: Domnule capitan, o crimă de les majestate a fost săvârșită în dimineața asta. Numele iubitei noastre soții și verișoare, dona Lucreția Borgia, a fost spângărit pe stema Palatului Ducal. Noi căutăm pe autorul acestei fapte.
0: Nu, nu, nu, a fost o greșeală. Acest tânăr n-are nicio vină.
1: De unde știți?
0: Sunt convinsă. Tânărul vine din Veneția, nu e cetățean al Ferrarei. Prin urmare...
1: Asta nu înseamnă nimic.
0: Fapta a fost comisă azi dimineață și știu că tânărul și-a petrecut dimineața la o fată numită Fiametta.
3: Nu, doamnă.
1: Nu sunteți bine informată, alteță. Dați-mi voie să-l întreb eu. Capitan Gennaro, dumneata ești vinovatul?
0: Năbuș, Năbuș, deschideți ceamurile, ceamurile. Spune nu.
3: Duce Alfonso, pescari din Calabria care m-au crescut și m-au botezat în mare ca să devin puternic și îndrăzneț, m-au învățat o maximă după care dacă țăriști viața, în schimb nu-ți pierzi niciodată onoarea. Fă ceea ce spui, spune ceea ce faci. Duce, eu sunt omul pe care îl căutați.
1: Mi-ai cerut cuvântul de duce, doamnă.
0: Vreau să stăm de vorbă singur, alteța.
1: Duceți-l. Ce doriți, doamnă?
0: Ceea ce doresc, don Alfonso, e simplu. Nu vreau ca acest tânăr să moară.
1: Cu câteva clipe mai înainte, doamnă, ați intrat în odaie ca o furtună, supărată și indignată. Ați cerut cu amenințări și insulte capul vinovatului. Mi-ați cerut cuvântul de onoare că nu o să iasă viu de aici. Vi l-am dat în chip cinstit și acum nu mai vreți să moară? Iată ceva foarte neașteptat.
0: Duce! Nu vreau ca acest tânăr să moară.
1: Doamnă, nobilii nu obișnuiesc să-și retragă cuvântul dat. Am jurat să-l osândesc la moarte. Deci, va fi osândit. Puteți alege numai felul în care o să moară.
0: Oh, don Alfonso, don Alfonso, mi-am apucat să vorbim prostii. Poftim, îți dau dreptate. Ce vrei, sunt o femeie capricioasă. Tata m-a alintat prea mult. Vino. Vino așa să te lângă mine. Hai să stăm puțin de vorbă, prietenește. Ca un soț și o soție care se iubesc.
1: Doamna Lucreția, ești stăpâna mea și sunt fericit că îți pot sta la picioare.
0: Cât de bine e să fii înțelegător. Știi, domnul Alfonso, te iubesc ca în prima zi a căsniciei noastre, ca în ziua anunții, când ai apărut strălucitor la Roma. Eram pe treptele bisericii Sfântului Petru. Îmi amintesc încă armăsarul tău alb acoperit cu aur și atitudinea ta regească pe cal.
1: Și tu erai foarte frumoasă sub cortul de brocart și argint. Oh,
0: nu vorbi despre mine. Sunt sigură că toate prințesele din Europa mă pismuiau. Soțul meu era cel mai strălucit apărător al creștinătății. Alfonso, dacă m-ai mustra cu blândețe, aș putea să mă schimb. Cât de bine că ne iubim. Zău, mă gândesc cât de ridicol a fost cearta noastră. Noi, prinții cei mai bogați din Italia, ne certăm din cauza unui biet aventurier venețian. Să-l gonim, să nu mai vorbim despre el, să plece din Ferrara.
1: Nu-i nicio grabă.
0: Ai, don Alfonso, lasă-mă să termin așa cum îmi place mie.
1: Dar cuvântul pe care vi l-am dat, doamnă, jurământul unui duce, e sfânt.
0: Asta o spui poporului, don Alfonso. Noi știm cât prețuiește cuvântul. Între noi fie vorba. Cuvântul dat nu-i sfânt decât atunci când nu poți face altfel.
1: Totuși, dona Lucreția, jurământul...
0: Nu te mai ascunde după deget. Nu sunt o proastă. Spune mai bine care sunt motivele care te împing la răzbunare. N-ai niciun motiv? Ei bine, atunci... dă-mi viața lui. Ce-ți pasă odată ce mi-ai dat moartea lui? Ce importanță are? Îmi place să fac pe mărinimoasa și să-l iert. Eu sunt aceea pe care o jignit-o.
1: Tocmai pentru că te-a jignit pe tine, dragostea mea, nu vreau să-l iert.
0: Dacă m-ai iubi, Alfonso, nu m-ai refuza. De azi încolo vreau să iert. E mijlocul cel mai bun pentru a cuceri dragostea unui popor. Vreau să fiu iubită de poporul nostru. Să fim regi creștini. Beata Italie are destui tirani și fără noi. Hai să sfârșim, iubitule. Eliberează pe acest Gennaro.
1: Nu pot, nu pot, dragă Lucreția. Acest capitan, diamantul domniei tale?
0: Doamne!
1: Fiindcă te-ai dus după el la Veneția, fiindcă te-ai duce după el și în iad, fiindcă te-am urmărit în timp ce-l urmăreai, fiindcă în clipa când l-ai văzut aici, l-ai cuprins într-o privire de dragoste nebună. Destul, doamnă! Destul! Destul în rușine, destul în înșelăciune, destul în mișelie! A sosit ceasul să mă răzbun. Vreau să curgă sânge, să spăl cu el patul pângărit. M-auzi, doamnă?
0: Domnul Alfonso!
1: Taci! Taci! De acum încolo, ferește-ți amanții, Lucreția. Poți spune pasnicul care-ți place la ușa odăii tale de culcare, dar la ușa palatului am să pun pasnicul meu, Calaul.
0: Haideți să jur.
1: Nu, nu jura. Jurămintele sunt praful pe care îl arunci în ochii norodului. Mă, te mai ascunde după degete.
0: Alteță, îți cer în genunchi, în numele lui Hristos și a Sfintei Fecioare, în numele Tatălui și Mamei tale, îți cer, Alteță, viața acestui om.
1: Iată adevărata dragoste. Poți face ce pofteșu cadavrului. Îl ai la dispoziție peste un ceas.
0: Iartă-i pe cenarul.
1: Ne-ai putea citi hotărârea din inima mea. N-ai mai vorbit de el ca de un om viu.
0: O să-ți pară rău de tot ce spui. Uiți cine sunt.
1: Știu prea bine cine ești, dar mai știu și unde te afli. Ești fata papei, dar nu ești la Roma. Ești stăpâna Spoletei, dar nu ești la Spoleto. Ești soția, supusa și servitoarea lui Alfonso, duce de Ferrara și te afli la Ferrara.
0: Dacă omul acesta e amantul meu, el n-ar fi putut comite crima de les majestate.
1: Ce-ar face? Poate a făcut-o din gelozie sau de mânie. Dar nici nu vreau să știu. Vreau să moară. Palatul e plin de soldații mei care nu mă cunosc decât pe mine. Nu poate evada, nu poate să-l scape nimeni. Nu-ți rămâne decât să alegi felul de moarte. Hai, hotărăște.
0: Da, da.
1: Nu răspunzi? Dau poruncă să-l ucidă acolo cu sabia.
0: Stai!
1: Ți-ar plăcea poate să-i torn tu însă-ți niște vin de Siracuza?
0: Gennaro.
1: Trebuie să mor.
0: Nu prin sabie.
1: Felul n-are importanță. Ce preferi?
0: Celălalt fel.
1: Vei să nu greșești și să-i torn din flaconul de aur. Voi fi de față de altfel.
0: Să fac tot ce vrei.
1: Bautista! Aduceți prizonierul.
0: Ești un om oribil, Alteță.
1: Am aflat lucruri noi despre dumneata, capitane. Alteța sa, ducesa, te iartă. Eu din parte îmi sunt bucuros să-ți redau libertatea. Întoarce-te la Veneția și urmează-ți chemarea de apărător al creștinătății și de ostaș credincios al Republicii Venețiene.
2: Vă mulțumesc, Alteță.
3: Mărinimia este o virtute regească, iar Dumnezeu iartă în ceruri pe cei care au iertat pe pământ.
1: Capitane, vrei să treci în slujba mea?
3: Nu, Alteță. Mai am 5 ani de slujbă de împlinit în serviciul Republicii. Am jurat.
1: Și?
3: Jurământul mă leagă, Alteță.
1: Se pare că oamenii aceștia își țin jurământul. Bine, fie și așa cum zici, domnule Gennaro, nu mai insist.
3: N-am comis nicio lașitate ca să scap, Alteță, dar din moment ce sunt liber, dați-mi voie să vă spun ceva. Alteța voastră își amintește de asaltul cetății Ferrara, care a avut loc acum 2 ani?
1: Da.
3: Tatăl Alteței voastre, ducele Ercule d'Este, era să fie omorât de 2 lăncieri ai prințului de Valentinois. Un ostaș a sărit atunci în ajutor și l-a scăpat.
1: Da, îmi amintesc. Dar nu s-a putut da de urma acestui ostaș.
3: Eu eram.
1: O, capitane! Capitane, iată o ispravă ce trebuie răsplătită. Să gustăm, potrivit obiceiului strămoșesc, din vinul meu de Siracuza, să ciocnim ca 2 prieteni ce suntem.
3: Cu plăcere, Alteță.
1: Și pentru a cinsti omul care a salvat viața tatălui meu, voi ruga pe ducesă să toarne vinul în pahare. Rusinghelo! Pune tava pe masă. Bine. Doamna, fii atentă la cele ce spun. Rustinghelo, du-te de pregătește spada dacă auzi clopoțelul, intră.
4: Hai, acum pleacă.
1: Doamnă, toarnă din plin tânărului și nu greși, vinul de Siracuza e cel din flaconul de aur.
0: Dacă ai ști ce crimă groaznică face, ai tremura oricât de mișel ai fi.
1: Poftim, poftim, capitane, apropie-te.
2: Nu știu cum să vă mulțumesc, alteță.
1: Câți ani ai, capitane Gennaro?
3: 20.
1: Flaconul de aur, doamnă. Vai, cât de tânăr ești. Nu cumva ești îndrăgostit?
3: Cine nu e îndrăgostit la 20 de ani, alteță?
1: Gândiți-vă, doamnă, ce cruzime ar fi fost să răpesc acestui capitan viața, dragostea, soarele Italiei, tinerețea și viitorul. Nu s-ar mai fi bucurat de balurile mascate, nici de carnavalurile venețiene, nici de femeile frumoase care le iubesc și pe care le iubește. Nu-i așa, doamnă? Tot n-ați turnat vin în cupă? Dacă mai șoveche pe Rustinghelo.
3: Mulțumesc, alteță, că m-ați lăsat să trăiesc pentru mama mea.
0: Grozitor!
1: În sănătatea dumitale, capitane, și la mulți ani!
3: Asemenea, alteță.
1: M-am răspunat. Și acum te părăsesc, capitane. Ești liber să pleci la Veneția. Mulțumește-mi, doamnă, că te las singură cu el. Ia-ți rămas bun. Poți fi alături de el în ultimul sfert de ceas.
0: Gennaro, ești otrăvit.
3: Ar fi trebuit să presim, vinul fiind turnat de dumneavoastră.
0: Te rog, Gennaro, am nevoie de toate puterile în clipele astea. Duce-le gelos și te crede amantul meu. Nu mi-a lăsat alta alegere între sabie și o travă.
3: Celebra o travă a familiei Borgia.
0: Vezi fiola asta? O picătură din lichidul ei, Gennaro, și-ai scăpat. O picătură e viața.
3: Și cum să cred că fiola nu cuprinde o travă? Nu te cheamă oare Lucreția Borgia?
0: Nenorocita de mine.
3: Nu-mi fac nicio iluzie asupra dragostei pe care spui că mi-o porți. Dumneata trebuie să știi cine sunt eu. Chiar în clipa asta citesc în ochii dumitale că o știi și că din motive pe care nu le cunosc n-ai să o mărturisești niciodată. Familia dumitale trebuie să aibă ceva cu familia mea. Și poate că nu te răzbun pe mine otrăvindu-mă, ci... cine știe, poate chiar pe mama mea.
0: Mama ta, Gennaro? Poate că o vezi altfel de cum e. Ce zice dacă ea n-ar fi decât o femeie ca mine?
3: Nu-ți dau voie să o înjosești? Nu. Mama mea nu-ți seamănă. E o femeie vrednică de a fi iubită. E o femeie nevinovată, e sfântă. Inima îmi spune că așa trebuie să fie. Și inima unui fiu nu se înșală. Aș urâ-o dacă ți-ar semăna. Nu se poate. Dacă o cunoști, Lucreția, nu mă poți contrazice.
0: Nu, Gennaro. Pe această femeie, pe această mamă, nu cunosc.
3: Ce știi dumneata de durerile și bucuriile unei mame? Fii mulțumită că n-ai copii, fiindcă dacă ai fi avut copii, cum ar fi putut să te iubească?
0: Gennaro, ești otrăvit. N-am timp de vorbă. Ducele care te crede mort se poate întoarce din clipă în clipă. Oricât dispreț mi-ai arunca în față, înțelege odată, ești otrăvit. Bea asta numai decât, bea. Mi-aș da viața ca să te apăr. Mi-aș vărsa tot sângele pentru ca tu să nu verși o lacrimă. Nu, n-ai să ghicești niciodată taina inimii mele. Gennaro, grăbește-te, grăbește-te. Nu mai ai mult de trăit, hai de bea. Fie-ți milă de mine, bea, bea.
3: Fie, e tot una. La urma urmei, dacă minți sau dacă spui adevărul, tot una.
0: Fugi în goana mare, ia-ți calul și părăsește Ferrara. Hai, ia fiola cu tine. Nu se știe niciodată. Pleacă, pleacă, pleacă pe ușa aceasta. Coboară treptele acestea. Nu mai aștepta niciun ceas, nicio clipă. Pleacă din Ferrara. Adio, Gennaro. N-am să te mai văd niciodată. Gennaro, n-ai nimic să-mi spui. Nici un cuvânt din inimă.
4: Jură pe cei mai scump, pe viața și sufletul meu, dacă sunt atât de drag, că n-ai niciun amestec cu nenorocul mamei mele.
0: Nu, nu pot jura.
4: Nu, săraca mama. Iată deci femeia mărșavă care ți-a pricinuit nenorocirea.
0: Gennaro!
4: Ai mărturisit singură, doamnă. Adio. Fii blestemată!

0: Lucrurile s-au petrecut așa cum vi le-am povestit, alteță.
1: Dar tu, tu adormisești?
0: Încuiase ușa secretă. Eram închis.
1: Trebuia să spargi ușa. Trebuia să dai navală să-l ucizi.
0: Doamna Lucreția s-ar fi supărat. Puteam să o mor pe doamna Lucreția.
2: E și?
0: Păi așa ceva nu mi-a sporuncit.
1: Stenghelo, bunii servitori își înțeleg stăpânii fără vorbe.
0: M-aș fi temut să nu atrag mânia papei asupra alteței voastre.
1: Idiot mai e.
0: N-aș fi îndrăznit.
1: Bine, ajunge. Crezi că mai e ceva de făcut?
0: Bineînțeles. Vedeți lumina aceea din fereastră? Capitanul Gennaro n-a plecat încă. Am aflat de la servitorul lui ce are de gând. El a fost cumpărat de ducesă, dar eu l-am plătit mai scump și așteaptă stăpânul în dosul cetății cu doi cai. Gennaro iese peste câteva clipe ca să plece cu el.
1: Bine, bine, hai, hai să ne sudem aici. E noapte. Când iese din casă, îl lovești.
0: Dar n-ar fi mai bine, monseniore, să-l aresteze ostașii și să-l condamnați în bună regulă?
1: Nu, nu, nu, nu, nu. E supus venețian și nu vreau să-mi aprind paie în cap cu venețienii. O judecată face zgomot. O lovitură de pumnal nici nu se bagă în seamă.
0: Întorceți-vă la palat. Fac isprava asta singur. Iau patru ostași și...
1: Dragul meu, Machiavelli mi-a spus deseori că în astfel de cazuri prinții trebuie să-și facă treaba singuri.
0: Aud pași.
1: Da. Să ne ascundem.
3: Gennaro! Gennaro, deschide! Nu, nu, am venit doar să te iau cu mine la banchet. Plec, mafio.
0: Cum? De ce?
3: O să-ți povestesc la Veneția.
4: Ah, o aventură de dragoste.
3: Poate.
4: Hai, vino cu mine. E mai plăcut să petreci o noapte în tovărășie unor femei frumoase decât pe drum în întuneric. Hai, vino cu mine, Gennaro. Prințesei Negroni îi plac poeții și muzica. Și tineri, hai vino cu mine, ha? Cum să pleci noaptea? Vrei să te omoare cineva?
3: Fii liniștit. Adio. Petrecere frumoasă.
4: Ei, nu-mi place călătoria asta a ta.
3: Frate mafiu, nu-mi place banchetul ăsta tău.
4: Uite, vino astăzi cu mine la banchet, iar în zorii zilei plecăm amândoi la Veneția.
3: În fond de dreptate. În zorii zilei plecăm amândoi. Ce-o fi, eu fi. Gata, m-am hotărât. Te însoțesc la prințesa negră.
4: Pe cinstea mea, iată un adevărat prieten. Hai, hai să mergem.
0: Ce mai așteptați, alteță? După el! Unul pentru alteța voastră, celălalt pentru mine.
3: Nu! Se duc la principesa Negroni. După câte știe...
1: Bună treabă. Uite ce potrivire. Aventura devine amuzantă. Nu pierd nimic. Pe mâine dimineață. Hai!
5: Numele meu e Mafia și beau în cinstea prietenilor mei, dar mai presus, în cinstea prințesei Negroni!
6: Prințesa Negroni!
5: Trească!
7: De ce?
2: ce e trist prietenul tău, Genaro, Conte Orsini?
4: Așa e întotdeauna, doamnă, nu vă supărați dacă l-am adus fără a fi poftit. Nu ne despărțim niciodată, e fratele meu de arme.
2: Da.
4: Ghicitoare, ne-a dat în bob și ne-a prezis că o să murim în aceeași zi.
2: Să ne dăjungă, ghicitoare, a spus minciuni. Și ții mult la acest prieten?
4: Atât cât poate ține un om la alt om.
2: Sunteți fericiți? Nu duceți dorul nimănui?
4: Prietenia nu ajunge să-ți umpli viața, doamnă.
2: Și ce mai trebuie ca să o umpli?
4: Dragostea, doamnă. Ești o femeie frumoasă și te iubesc, doamnă prințesă. Doamnă prințesă.
2: Conte Orsini, te rog, întreci măsura.
4: Dă-mi mâna să-ți salut, doamnă.
6: Mă văd că t-ai zor, prințese.
4: Spune mereu nu.
6: În gura unei femei nu, e fratele lui, da. Ei, ce zici, mafio, de-o spățul ăsta?
4: Orgie în toată legea, Gepo.
6: Știi, domnule de Belverana, mafio se temea să vină la ospăț.
4: Teamă?
6: De ce? Fiindcă Palatul Negroni e una cu Palatul Borgia.
7: La dracu cu Borgia! Să ciocnim, domnule! Să ciocnim, domnule!
6: Ceea ce-mi place la acest domn de Belverana e că nu-i place familia Borgia.
4: Da, și nu pierde nicio ocazie ca să-i dea dragului cu un fel al lui. Inimitare, inimios.
6: Iar mafio,
4: îl observ de când a început banchetul. E bine, află că acest prea puțin nobil spaniol n-a băut decât apă.
6: Iar cu bănuielile tale.
4: Mă rog, se poate să ai dreptate. Văd numai trădări peste tot.
7: Și cavalere mafio, ai o statură să tot trăiești 90 de ani.
4: Mulțumesc.
7: Bunicul meu care a trăit foarte mult și a trăit în port, Gil Basilio, Fernand, Ireneo, Felipe, Frasco, Fraschito, Conte de Belverana.
6: Sper că te-ai convins. Numai un spaniol poate să aibă 20 de nume.
4: Și ce nume?
6: Dar ce pot răcei de acolo? Cum să fac să plece femeile?
8: Pe Hercule! Pe Hercule, domnii mei! N-am petrecut niciodată mai grozav! Veți, domnele mele! Veți, domnii mei! Vindeți Siracuza, domnilor! Domnilor! Vreau să vă citesc un sonet pe care l-am compus chiar acum. Lați din vinul în spuma. Să bem!
7: Pe dracu! Pe dracu, domnule marchiz! Oloferno, vitelosi! Lasă-mă pace cu sonetul dumitale!
8: Pirajal naibii să fii! Mă insulți? Spaniol slinos ce ești!
7: Nu te insult, lunganule, zic doar că buzele ne sunt mai însetate de vin decât urechile de poezie.
8: Dați-vă la o parte, de spintec, în patru, neoșinatule!
7: Nu mai vorbesc cu lunga din asta! Eu nu pot tăia cu cuțitul ce spinte-și dumneata cu limba. Doamnelor, doamnelor, cine dorește să guste din acest fazan?
8: Pe toți spinții calendarului, dați-vă la o parte! Vă voi ucide pe acest spaniol!
7: Și femeile, toate!
9: Vai, vor să se poată să fărge!
7: Liniștește-te! Faci poezie atât de frumoase, poetule, încât ai pus pe fugă toate doamnele. Imbecil, să gonești cele mai frumoase femei din Ferrara cu un cuțit de bucătărie, fiindcă din pricina unui sonet. Destul, domnilor!
6: Nimeni nu vă împiedică mâinile să vă înjunghiați reciproc. Cel puțin să vă bateți cu sabia, ca niște cavaleri, nu cu cuțitele ca niște bucătari.
10: Da, apropo de săbii, unde sunt? Săbiile noastre, unde sunt?
6: Uite că am fost poftit să le lăsăm în anticameră.
10: Da.
7: Bună idee, de fapt. Altfel ne-am fi bătut în fața doamnelor, ceea ce ar fi o lipsă de bună creștere, de care n-ar fi în stare nici flamanzii care se îmbată cu tabac.
11: Ai dreptate, bună idee.
4: Ce-i cu tine, frate, Genaro? Ai înviat? Mi-a deschis gura de când am așezat la masă. Și nici nu bei.
11: Toată. toarnă-mi, Mafio. Nu-mi părăsesc prietenii nici la luptă, nici la băutură.
10: Poftiți vin de Cipru sau vin de Siracuza?
7: De Siracuza e
12: celălalt. Iar al naibii Oloferno ne-a stricat tot cheful. Dar doamnele acelea nu mai au de gând să revină?
10: Chiar. Vădă.
6: Ce dracu mai e și asta?
10: Ce?
6: Domnilor, ușile sunt încuiate pe din afară.
7: Nu te sperie degeaba, Gebo, e simplu. N-au vrut să le urmărim. Hai să bem.
10: Așa e.
7: În sănătatea ta, Genaro. Gebo, de data asta am văzut vin.
6: Ce?
7: Spaniolul n-a băut și a versat vinul pe jos.
6: E biat ca și tine.
13: Hai să cântăm, domnilor, ceva mai frumos decât sonetul marchizului. Da. Poarta raiului deschide, Sfinte Petre, la vecin, ce-ți aduc un glas cu ei.
14: Deschide, Sfinte Petre, la vecin.
6: Ascultați, domnilor, noi cântăm una, ecoul răspunde alta.
10: Da, e un cântec de jale.
7: O procesiune de călugări.
10: Cum?
15: La chiesul nopți? E o oră cam nepotrivit.
6: Băi, n-are face. Cântă, domnule de Belveran.
13: Poarta raiului deschide, Sfinte Petre, la vecin.
6: Cum urlă călugări ăștia?
7: Uite, Gina.
10: Ce?
7: Se sting lămpile.
10: Păi cum?
7: Păi într-o clipă
10: s-o stins.
6: E bezna. Ce? Nu mai văd nimic.
15: Ce apropie.
6: Cred că procesiunea trece chiar pe sub ferestrele palatului.
7: Rugăciune mulților.
10: Dar aici se deschid ușile. Crucăre înalt, crucăre negru.
6: Plecați!
10: Plecați!
6: Plecați, duhuri ale întunericului! Plecați!
14: Versatul interlude.
10: Tăceți!
7: Ce înseamnă asta?
6: E o glumă. Pariez calul pe un purcel că frumoasele noastre doamne s-au deghizat așa ca să ne încerce.
10: Nu.
6: Ridicați glugile și vă veți convinge.
10: Nu.
6: Jos gluga, doamnă. Ce asta? E chiar fața întunecată a unui călugăr.
10: Și... altul?
6: Călugăr! Altul!
10: Călugăr!
6: Ce înseamnă asta?
7: Sunt cu mingheață sângele-n vine.
6: Suntem prinși într-o capcană.
10: Spatele!
6: Unde ne sunt spatele?
10: Spatele!
6: Spatele, domnilor!
10: Spatele!
6: Suntem pierduți!
16: Sunteți în mâinile mele! Acum câteva zile, voi toți care vă aflați aici, împomenați numele în batjocură. Astăzi îl rostiți cu groază. Da, priviți-mă, eu sunt, domnilor. Vin să vă aduc o veste care nu mă îndoiesc care să vă intereseze. Ați fost otrăviți. Și niciunul dintre voi n-are mai mult decât un ceas de trăit. Nu mișcați. Sarea de alături e plină de lăncieri. A venit rândul meu să vorbesc tare și să vă sfărâmți asta. Mi-ați oferit un bal mascat la Veneția. Iată că-mi iau revanșa cu acest ospăț la Ferrara. Petrecere pentru petrecere, domnii mei. Vrea cu vioșilor, duceți pe acești tineri în sala de alături. Spovediți-i. Folosiți cele câteva clipe care le-au mai rămas de trăit și salvați ce mai poate fi salvat. Domnii mei, nu vă îndoiți. Sufletele voastre se află în mâini sigure. Dar n-am avut grijă numai de sufletele voastre, ci și de trupurile voastre. Priviți. Dați-vă la o parte, cu cernici părinți. Domnii vor să vadă.
7: Sigrie.
16: N-am greșit socoteala, nu? Sunt cinci sicrie. A, tinerețe fără cap. Insultați o femeie și nu vă așteptați la nicio răzbunare, nu?
15: Ați greșit totuși, doamnă. Lipsește al șaselea sicriu.
16: Genaro.
15: Da, doamnă. Genaro.
16: Ieșiți cu toții. Lăsați-ne singuri. Gubetta! Gubetta! Orice s-ar întâmpla, orice ai auzit, nimeni să nu intre nechemat de mine. Ai auzit?
1: Prea bine, doamnă. Hai! Afară! Afară!
16: Gennaro! Ce cauți aici?
17: Am prevăzut ce se va întâmpla.
16: Ești tot răvit a doua oară. O să mori.
17: Dacă vreau, am antidot.
16: Slavă Domnului!
17: Își cer o singură lămurire, doamnă. Ai mare experiență în astfel de lucruri. Acest antidot ajunge pentru a salva pe toți?
16: Abia ți-ajunge ție, Gennaro.
17: Și nu pot să mai aduci?
16: Ți-am dat tot ce aveam.
17: Bine.
16: Ce stai nemișcat? Nu te juca cu viața. Bea-l cât mai repede, bea-l. Te conduc eu afară din cetate. Totul nu e încă pierdut. E noapte. Caii vor fi aduși numai decât mâine dimineața ai să fii departe de Ferrara. Bea și să plecăm. Trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești. Ce faci cu cuțitul?
17: Trebuie să mor, doamnă.
16: Cum? Ce spui?
17: Spun că ai otrăvit într-un chip îngrozitor, prin trădare lașă, 5 prieteni ai mei. Iar printre ei se află și Mafio Orsini, fratele meu de cruce care mi-a scăpat viața la Vicenza. Spun că trebuie să-l răzbun pe Mafio și pe ceilalți. Spun că trebuie să mor, doamnă.
16: Nebune!
17: Fă-ți o rugăciune cât mai scurtă, doamnă. Sunt otrăvit, n-am timp de așteptat.
16: Gennaro! Trebuie să-ți spun ceva.
17: Repede!
16: Aruncă cuțitul! Aruncă, le-ți spun! Gennaro, știi tu cine ești? Știi tu cine sunt? Suntem de același sânge, Gennaro. Tatăl tău, da, tatăl tău a fost Gian Borgia, duce de Candia.
17: Fratele tău? Ești deci mătușa mea.
16: Mătușa lui.
17: Sunt nepotul Lucreției Borgia. Sărmana maică mea. Nenorocită ducesă de Gandia, toți Borgia au chinuit-o. Ea mi-a scris, sărmana, așa ceva prin scrisurile ei. Ești rudă cu ea și cu mine. Cu atât mai bine. Am să o răzbun și pe mama. Sunt un Borgia! Numai gândul acesta e destul să mă nebunească. Ascultă, doamnă, ai trăit destul. Ești acoperită de crime. Trebuie să fie scârbă de propria ta ființă. Nu ești obosită de viață. Gata. Destul, doamnă. Cere iertare celui atotputernic.
16: Gennaro, fie-ți milă de mine. Încă ești curat. Nu comite această crimă.
17: Această crimă? Se cheamă crimă. Bine, bine, fie. Sunt un Borgia. În genunchi, mătușa. În genunchi.
16: Nu se poate, nu. Am să strig, am să chem paznicii.
17: N-ai să ajungi până la ușă. N-ai să faci niciun pas. Nu o să te scape nimeni. N-ai poruncit că orice s-ar întâmpla să nu intre.
16: Ești atât de tânăr, copilule. Tinerețea e întotdeauna prea severă. Dacă trebuie să mor, nu vreau să mor de mâna ta. Nu trebuie să faci tu asta.
17: Ești sora tatălui meu. Ce ai făcut cu mama mea? Lucreția Borgia.
16: Așteaptă! Nu pot să-ți spun totul. Mi-e frică. Dăruiește-mi viața. Iartă-mă, Gennaro, să trăim amândoi. Tu pentru a mă ierta, eu pentru a mă pocăi.
17: Doamnă.
16: Înțeleg, Gennaro, m-ai iertat. Citesc limpede în ochii tăi. Lasă-mă să plâng la picioarele tale.
1: Gennaro!
17: Cine mă cheamă?
1: Gennaro!
17: Cine mă cheamă?
1: Frate, Gennaro!
17: Mafio!
1: Gennaro! Mor! Răzbună-mă!
17: Ai auzit, doamnă? Ai auzit? Trebuie să mor!
16: Iartă-mă! Stai încă un cuvânt!
17: Nu!
16: Pentru Dumnezeu, Genaro!
13: Nu!

0: Ați ascultat Lucreția Borgia de Victor Hugo. Traducere de Dan Petrașincu. Distribuția a fost următoarea: Lucreția Borgia, Irina Mazanitis; Genaro, Răzvan Ionescu; Ducele, Constantin Dinulescu; Gubeta, Nicolae Pomoje; Prințesa Negroni, Rodica Sanda Tuțuianu; Mafio, Ștefan Velniciuc; Gepo, Nicolae Călugărița; Ascanio, Mihai Bisericanu; Rustinghelo, Ion Punea; Apostolo, Mihai Velcescu; Osvaldo, Petre Dinuliu; O femeie, Violeta Berbiuc; Ușierul, Nicolae Crișu; redactor, Domnica Țundrea; asistența tehnică, Paula Radu, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Rodica Leu și Milica Crenicianu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; adaptarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dacă aveți răbdare, veți asculta ce întâmplări ciudate s-au petrecut cândva cu un tânăr foarte îndrăgostit
1: și cu un valet cam zăpăcit,
2: cu o doamnă foarte zâmbitoare și cu o fică prea ascultătoare,
3: cu un soț credul și nătăfleț
4: și un pierdevară vesel,
5: iar peste toți ascuns în strană un diavol lacom în sutană.
1: Autorul nu-și dorește decât ca voi să râdeți pe-ntrecute,
2: de-a veacurilor de demult virtute ce-a fost lăsată în părăsire, căci necurmata clevetire pre toate în lumea asta le mânjește.
4: Drept carele, nimeni nu se ostenește un lucru mai de soi să facă în viață, de teamă că se va spulbera în ceață.
3: Da, lăsa vom clevetirea în voia ei, pe vorbe să nu pui nici când temei
0: și nici pe proști să nu-i băgăm în seamă. Mai bine să aflăm de ce povestea noastră

0: Altoscani. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Siro, Siro, Siro, vino un coace.
2: Da.
1: Nu pleca încă.
2: E dimineață, signore, și aș vrea să mă odihnesc.
1: Așteaptă!
2: Sluga,
1: vreau să-ți spun ceva. Cred că te miri foarte văzând că stau aici de o lună fără să fac nimic.
2: Și e adevărat? Scuze, e adevărat.
1: Ei bine, dacă nu ți-am spus până acum nimic din ceea ce îți voi spune, e pentru că socotesc că lucrurile pe care omul nu vrea să le dea în vileag, e mai bine să nu le spună decât dacă e silit.
2: Signor Calimaco, eu sunt sluga dumneavoastră și slugile nu trebuie să ceară niciodată socoteală stăpânilor.
1: Da.
2: Ni să se amestece în vreo treabă de-a lor.
1: Siro?
3: Da?
1: Nu încoace. M-am gândit că s-ar putea să am totuși nevoie de tine, așa că îți voi spune totul.
2: Când stăpânilor le vine pofta să spună ce au pe inimă, noi trebuie să-i slujim cu credință.
1: Sigur, fără îndoială, Siro. Stai, unde? Unde pleci?
2: Aici, stăpâne, nu.
1: Pleci aici, în ștrengarule?

0: 10 ani după moartea părinților, tutorii m-au trimis la Paris.
1: Paris.
0: Da, unde m-am hotărât să rămân și să nu mă mai întorc niciodată în patrie.
1: Vai.
0: Dar niciodată, socotind că pot trăi acolo mai în siguranță decât aici.
1: Perfect. Perfect, adevărat, Stefan.

0: Într-o nespusă fericire, împărțindu-mi timpul între studii, petreceri și administrarea averii, mulțumindu-i pe toți și silindu-mă să nu mă supăr pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni. Așa că le eram la fel de drag burghezilor, nobililor, străinilor, țăranilor, mă rog, săracului și bogatului.
1: Așa e, așa e, stăpâne, dacă spuneți.
0: Dar se vede că ursitei s-a părut că o duceam prea bine. Așa că într-o bună zi, stând de vorbă cu un anume Camilio Calfucci.
1: Calfucci? Calfucci, da.
0: Am ajuns să discutăm unde sunt femei mai frumoase. În Italia.
1: În Italia?
0: Sau în Franța?
1: Franța.
0: Mă rog, după multe contraziceri, Camilio s-a ridicat mânios, spunând că dacă toate italiencele ar fi urâte, apoi o rudă de-a lui le-ar fi scăpat de această rușine.
1: Încep să ghicesc ceva frământ.
0: Vai, Siro. Și

0: Giro.
1: Stăpâne, la Paris aș fi știut ce sfat să mă dau. Dar aici chiar nu știu. Chiar nu știu.
0: Dar nu de sfaturi am eu nevoie, ci să te dovedești gata să mă ajuți.
1: Voi?
2: Nicio grijă, signore. Aveți vreo speranță?
0: Din nenorocire, niciuna. În primul rând, nu mă împac cu firea ei. Foarte cinstită. Nici nu vrea să audă de iubire. Doi, bărbatul ei e putred.
1: Cum?
0: Putred de bogat, dragă. Și îndeplinește toate dorințele. Și dacă nu-i tânăr, mă rog, nu-i chiar atât de bătrân cum pare. Apoi trei, n-are nici rude, nici vecine la care să petreacă seara, ori în zilele de sărbătoare, distrându-se în vreun fel oarecare, după cum obișnuiesc femeile tinere.
1: Înțelegi?
0: Și patru, nu primește în casă nici o persoană mai deocheată, mai... Și cinci, toate slugile tremură în fața ei, așa că minciun chip
1: să mituiesc pe cineva, înțelegi? Și atunci ce-i de făcut?
0: Atunci când vrei și dorești aprig să ajungi la țelul pe care îl visezi, până și cea mai deșartă speranță îți apare demnă de luat în seamă.
1: Și ce anume vă face totuși să sperați?
0: În primul rând...
1: Ce este?
0: Prostia lui meser Nicia, care cu toate că e doctor în legi,
1: da,
0: e bărbatul cel mai nătâng și mai prost din toată Florența. Al doilea, dorința și a lui și a nevestesii de a avea...
1: Ce este?
0: Copii,
1: da.
0: Sunt căsătoriți de 6 ani și n-au avut până acum niciunul. Al treilea, sunt foarte bogați și mor să aibă un moștenitor.
1: Nu?

0: tinereții.
1: Tinerețea a fost...
2: A fost ce, stăpâne?
1: O femeie de viață, Siro.
2: Și ce anume ați încercat până acum?
0: Îl mai știi pe Ligurio?
3: Ligurio?
0: Ligurio, cel care s-a apucat de cerșit mese, ba la unul, ba la altul.
4: Da, Ligurio care s-a...
0: Ei, meser Nicia îl consideră ca pe unul de-al casei.
3: Da.
0: Și îl împrumută din când în când cu bani.
2: Cu ce?
0: Cu bani.
2: Am înțeles.
0: Ligurio mi-a făgăduit că se va face luntre și punte să mă...
2: Să văd ce, stăpâne?
0: Ajute!
2: Vedeți numai să nu vă tragă pe sfoară, stăpâne. Nu-i bine să vă dați pe mâna unui asemenea linge blide, stăpâne.
1: Dar atunci când îi dai a înțelege că nu o face pe degeaba, poți să-l crezi că te va servi cu credință.
2: Credință.
1: Dacă nu reușește, o să mă coste doar așa, un ospăț sau o...
2: Sau o cină, stăpâne.
1: O cină.
2: Da, până acum, ceva făgăduit.
0: Fii atent. Mi-a făgăduit că o să-l convingă pe meser Nicia să plece cu nevastă sa la băi. S-ar putea ca băile să-i schimbe firea, căci prin asemenea locuri n-ai altceva mai bun de făcut decât să te ții de... de petrecer, nu? Acolo aș căuta prin toate mijloacele să o ademenesc și, cine știe, dintr-un lucru iese altul, intră unul, iese altul.
1: Și cu vremea totul se

0: deranjează!
1: Da, nu e deloc o socoteală proastă.
2: Ligurio se va întoarce să-mi spună ce a făcut chiar în dimineața asta.
1: Chiar în dimineața, da.
2: Până atunci,
1: da,
2: te poți duce acasă.
1: Da.
2: Să te odihnești și să-ți vezi de treabă.
3: Pe curând!
4: Pe curând!
2: Siro, unde pleci?
1: Păi, să...
2: Uite, ia, scoate limba. Ai limba?

0: Ligurio, dragă, cred că sfaturile tale sunt bune.
1: Numai ca să-ți spun drept, mie nu prea-mi arde de ducă.
2: Dar de ce, meser, nici ea?
1: Fiindcă nu-mi convine să car în spinare nevasta, servitorul și străchinile. Și în afară de asta am stat de vorbă cu mai mulți medici. Toți niște nerozi. Unul spunea să mă duc la San Filippo, altul la Poreta, altul la Villa. Tâmpenii, doctorii ăștia, mă băiete, ăștia nu au habar de medicină.
2: Ei, lăsați că nu atât sâcâirile astea vă opresc de la călătorie, ci mai degrabă greutatea de a vă despărți de cuibușorul dumneavoastră.
1: Te înșel, când eram mai tânăr, am fost o haimana și jumătate. Nu era bâlci la care să nu mă duc, nu există castel prin împrejurimi la care să nu fi fost.
2: Ați văzut cumva și marea?
1: Vezi bine că am văzut-o, Ligurio!
2: Și cum e? E cu mult mai mare decât râul nostru?
1: De 4, 5, 6, 10 ori, chiar de 70 de ori mai mare decât râul nostru.
2: Apă,
1: apă, apă și iar apă.
2: Wow! Atunci, meser, dacă ați colindat atât, mă mir că vă codiți să vă duceți la doi.
1: Păi ți se pare o glumă să răstorn cu fundul în sus o casă întreagă? Dar în același timp, când mă gândesc ce bucuros aș fi să am copii, sunt în stare să fac orice. Uite, tu caută să mai vorbești cu un doctor în medicină, iar eu, între timp, am să stau de vorbă cu nevastă mea. Pe urmă ne întâlnim din nou. Ha? Ce spui?
2: E bine și așa. Plecăciune și la bună vedere.
1: La bună vedere.
2: Zău, dacă s-a mai pomenit în lumea asta un om mai nătâng decât acest meser, nici ea. Și nici mai norocos.
3: Și avere, și femeie frumoasă, înțeleaptă, și cu minte.
2: Dumnezeu îi face pe oameni,
3: dar de împerecheat.
2: Ei se împerechează singuri.
3: De multe ori vezi cât un bărbat de ispravă cădă peste o femeie afurisită. Și din potrivă, cât o femeie cu judecată dă peste un zmintit. În cazul nostru însă,
2: zminteala asta ar putea să-i fie de folos lui Calimaco.
3: Uite că se și apropie nerăbdătorul.
2: Ligurio! Hei, Ligurio, spune-mi, ce ai făcut?
3: Doctorul e șovăitor, da, fricos.
2: Și se desprinde greu de casă. Cu toate astea,
3: până la urmă, cred că vom hotărî să ne facă pe plan. Deși nu știu dacă ne vom putea atinge scopul.
2: De ce?
3: Pentru că
2: la băile astea s-ar putea să apară și vreun alt bărbat.
3: Altul?
2: Căruia să-i placă și lui Madonna Lucreția, dar care să fie și mai bogat și mai atrăgător decât tine. Și Madonna Lucreția s-ar putea să se uite la el și nu la tine. Da, și asta înseamnă că ne-am zbătut pentru alții.
4: Ai dreptate, ai dreptate, mai devine ai dreptate, dar trebuie să încercăm ceva, oricât ar fi de greu, de primejdios sau de costisitor.
2: Chiar și o nelegiuire?
4: Ligurio, eu mai bine mor decât să trăiesc așa. Sunt în stare să mă agăț de orice hotărâre, fie ea cât de murdară, de crudă sau de josnică. Dacă e să mor, nu mă mai tem de nimic.
2: Nu vorbi așa, signor Calimaco. Te rog, înfrânează-ți pornirea asta, pătimaș.
4: Dar nu pot. Ori îl silim să plece cât mai grabnic la păi, ori o apucăm pe altă cale, care măcar să-mi dă vreo speranță, Ligurio.
3: Bine, bine, bine, signor Calimaco, sunt gata să-ți vin în ajutor.
4: Te cred, însă am auzit că cei de teapa ta,
3: da?
4: Cam trăiesc din trasul pe sfoară. Dacă voi băga de seamă ceva, îi pierde speranța să capeți și capete ce ți-am făgăduit.
3: Chiar de n-ar fi câștigul pe care îl simt și pe care îl sper, doresc aproape ca și tine să-ți îndeplinesc visul.
4: Da?
3: Da. Uite la ce m-am gândit.
4: Spune, spune, spune.
3: Meser Nicia,
4: așa,
3: vrea să stau de vorbă cu un doctor.
4: Că?
3: Un doctor în medicină. Și să aflu la ce băi ar fi mai nimerit să meargă. Iată, tu,
5: eu,
3: da, te vei da drept medic. Nătângului îi vei spune că ai studiat medicina la Paris. Poți să-i spui și câteva formule în latinește.
4: Și ce folos tragem din asta?
6: Ce folos?
4: Da!
3: Gândește-te, trimiterea lor la băi așa cum vrem noi.
4: Stai.
3: Între timp, punem la cale alt șiretlic. Mai scurt, mai sigur și mai lesne de înfăptuit. Dacă nu dai înapoi și dacă te încrezi în mine. Crede-mă, signor Calimaco, totul se va aranja perfect până mâine la ora asta.
4: Mă readuci la viață. Spune-mi cum o să faci.
3: O să afli la timpul potrivit.
4: Nu,
3: bă, signor Calimaco, du-te acasă și așteaptă-mă. Când am să vin la tine, ai grijă să-ți potrivești vorbele după vorbele mele, da?
4: Am grijă, mă duc. Ah, speranțe. Mă tem să nu se împrăștie ca funți.
3: Ia, Calimaco, hai, du-te. Du-te, signor Calimaco.
4: Bacio,
3: du-te.
4: Ai grijă.
3: Mesernicia, după cum v-am spus, numai bunul Dumnezeu mi l-a scos în cale pe omul acesta, care cu siguranță vă va îndeplini dorința. A făcut experiențe uluitoare, e bogat, așteaptă din ceas în ceas să se întoarcă la Paris.
7: Așa, unul din ăștia-mi trebuie, Ligurio, dragă, fiindcă n-aș vrea să cad în vreo curs și să rămân de râsul lumii, cât despre știința lui am să mă dumirez de îndată ce-i voi vorbi. N-o să-mi vândă gogoși tocmai mie.
8: Tocmai că vă cunosc, vă duc la el ca să-i vorbiți.
7: Bine, gata, fie! Dar unde stă?
3: Chiar aici, în piață. Uitați acolo, ușa aia elegantă.
7: Hai, Doamne, să fie într-un ceas bun

0: stai puțin. De ce nu-i spui maestrul Calimaco?
1: Pentru că nu ține la asemenea fleacul.
0: Nu vorbi așa. Te rog, poartă-te cum trebuie.

0: se domine magister.
1: Et vorba bona, domine doctor.
0: Ce zici, până aici vine, he?
2: Nu vă supărați, dacă vreți să rămân cu dumneavoastră, așa? Vorbiți în așa fel încât să înțeleg și eu ceva. Almiteri, o să părem o pereche de trei guguștuci.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
0: Excelență, am venit la dumneavoastră să vă supăr cu un necas.
1: Dar nu mă supărați deloc. Eu întotdeauna sunt bucuros să pot fi de folos unor oameni cinstiți și de treabă ca dumneavoastră.
0: Ah, grație. Ar fi vorba să mă ajutați pe mine și pe încă cineva.
1: Doar nu pentru altceva m-am străduit atâția ani cu învățătura la Paris, decât spre a vă fi de folos dumneavoastră și semenilor dumneavoastră.
0: Da, bravo, bravissim. Excelență, eu nu am copii și tare aș vrea să am. Și aș vrea să aflu ce băi ar fi mai bune să-i ajute nevestimii să rămână însărcinată.
1: Da. Ce? Ca să vă pot satisface dorința, trebuie să știu cauzele pentru care soția dumneavoastră nu face copii. Fiindcă pot fi mai multe, aut in semine, aut in matrice, aut in instrumentis seminaris, aut in virga, aut in causa extrinseca.
0: Extrinseca! Ăsta e cel mai deștept om pe care l-am întâlnit eu vreodată.
1: Da. Și în afară de cauzele enumerate, sterilitatea s-ar mai putea datora și, iertați-mă, neputinței dumneavoastră.
0: Să nu spuneți așa ceva, excelență. Eu, neputincios, nu cred să existe în toată Florența un bărbat mai în puteri și mai focos ca mine.
1: Focos, da. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu aveți nicio grijă. O să vă găsim noi leacul.
0: Leacul, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Dar nu s-ar putea găsi alt leac decât băile.
2: Da. Există și alt leac. Magister Calimaco, nu-i așa că mi-ai spus că știi să prescrii o anumită băutură care fără greș lasă femeile însărcinate?
1: Ba da, numai că eu sunt prevăzător cu oamenii pe care, mă rog, nu-i cunosc, fiindcă n-aș vrea să fiu luat drept un șarlatan.
0: Da, dumneavoastră, șarlatan! Nu vă temeți, magister. Atât de tare m-ați uimit cu știința dumneavoastră, încât acum mă încred în tot ce e făcut de mâinile dumneavoastră geniale.
2: Cred că mai întâi ar trebui să vă uitați la urină.
0: Urină? Sigur, fără îndoială, dacă nu se poate altfel. Deși nu prea știu cum să fac să o aduc.
2: Siro!
3: Sluga!
2: Siro, vei merge cu meser Niciata și vei aduce tu recipientul cu urina.
3: Voi face întocmai, stăpâne.
1: Iar dumneavoastră, meser, întoarceți-vă să căutăm leacul cel bun.
0: Într-o clipă mă și întorc, cred, acum în dumneavoastră. Vă spun cu lacrimi în ochi, mai mult decât în duhovnicul meu.
1: Meser,
0: haide, Siro, să mergem repede spre casă. Stăpânul tău e un om de mare valoare.
4: E mai ceva decât credeți dumneavoastră.
0: Cu siguranță, da, cu siguranță că și regele Franței îl consultă, nu?
4: Adesea.
0: Păi de asta trebuie, că stă cu atâta plăcere în Franța, nu?
4: Sigur,
0: și foarte bine face, că în orașul nostru toți sunt niște zgârie brânză. Nu sunt stare să prețuiască nicio calitate. Dacă ar sta aici, nu l-ar lua nimeni în seamă. În orașul ăsta, dacă nu ești nobil, nici câinii nu te latră, iar noi, oamenii de legi, nu suntem buni de altceva decât să ne ținem după înmormântări, să alergăm pe la nunți sau să stăm câte ziua de mare și să îndrugăm câte în lună și în soare. Ți-l apropie, n-aș vrea să se știe că tocmai eu am spus asta, înțelegi?
4: O, nu vă temeți, stăpâni, știu să tac.
0: Așa, acum așteaptă-mă aici, că eu mă întorc îndată.
4: Da, stăpâni, da, vă aștept.
0: Stai acolo.
4: Dacă și ceilalți doctori în lege ori fi ca ăsta, apoi ne ducem de repă. Cred că Liguriu și stăpânul meu de gând să-și bată joc de doctor și să-l facă de râsul lumii. Dar nu știu ce uneltesc și unde vor să ajungă cu înșelăciunea asta. Ia să tragem noi.

0: toate poftele.
1: Dar nu vreau.
0: Lasă-mă în pace. E bine, de data asta o să mi le faci și tu pe al mele.
1: Te rog să mă lași.
2: Nici nu mă gândesc.
0: Lasă-mă să vorbesc. Dacă aș fi știut că n-ai să-mi faci copii, aș fi luat mai degrabă de nevastă o țărancă.
3: Haide,
1: să
3: fii rovin. Doamne, doamne, cât am mai tras până am reușit să o fac pe proasta asta de nevastă mea să-mi dea puțină urină. Și nu că n-ar vrea să facă ea copii, nu? A? Dar cum îi cer să facă ceva? Cum se pune de-a curmezișul? No, no, no.
4: Nu, liniștiți-vă, liniștiți-vă, mese. Așa sunt femeile, trebuie să le iei cu vorbe dulci dacă vrei să scoți ceva de la el.
0: Asta e adevărat, adevărat.
5: Ei, ați adus urina?
0: Urina? E la sirop, sub haină.
4: Poftiți, stăpâne?
5: Da. După cum arată, pare să aibă ceva la...
0: Da, și mie mi se pare cam tulbure și doar adineauri a făcut-o, înțelegeți?
5: Da, n-am mulieris urine, sunt semper majoris et minoris, pulcritudinis quam virorum causa est amplitudo canalium mixtio corum ex matrice cum urina.
0: Ia uzi, mă, ce științific vorbește el despre lucrurile astea uribile.
5: Poate că noaptea soția dumneavoastră nu-i prea bine acoperită și din cauza asta urina e tulbă.
0: Nu, își pune în spinare o prapumă, uite așa de groasă. Extraordinară. Dar mai înainte să se urce în pat, stă 4 ceasuri în genunchi și bate la mătăni. Nici nu-i pasă de frig.
5: Da, e clar. Cunoaștem leacul. Dacă aveți încredere în mine și faceți cum vă spun, de azi într-un an, soția dumneavoastră va purta un copil în brațe.
0: Extraordinar! Spuneți-mi leacul, și-am să vă cinstesc mai mult decât vă închipuiți.
5: Deci... nu există ceva mai sigur.
0: Sigur nu există.
5: Care să facă pe o femeie să rămână grea.
0: Să rămână grea, da, să rămână grea.

0: experimentat-o de mai multe ori. Și acum și întotdeauna a mers din plin.
1: Dar întotdeauna a mers din plin.
0: Dacă n-ar fi existat leacul ăsta, regina Franței ar fi rămas stearbă, ca și multe alte prințese din țara ei.
1: Din Franța? E oamenii cu putință?
0: Așa e, cum vă spun.
2: Și norocul ține cu noi, căci avem la îndemână totul.
1: Da, da, da, stați puțin, excelență, când ar trebui să o bea?
0: În seara asta, după cină.
1: Foarte bine, vă rog, dați-mi băutura.
0: Numai că mai e ceva.
2: După ce soția o să bea doctoria, primul bărbat care...
1: Trece.
2: Care se va culca cu ea,
0: va muri.
1: Va muri.
0: În 8 zile.
1: În 8 zile?
0: Nu,
1: asta nu. Nu mai îmi trebuie spurcăciuna aia de amestecătură.
0: Stați, mesernicia. Există totuși o scăpare.
1: Care?
2: Puneți pe altul să petreacă cu ea prima noapte și să extragă el tot veninul mătrăgul. Pe urmă vă puteți culca și dumneavoastră, fără nicio primejdie.
1: Nu fac eu așa ceva.
0: De ce,
1: mesernicie? Nu vreau să fac din nevastă mea o târfă și din mine, vă rog, un încornorat. Nu pot.
3: Da, hai să poate
1: nu
3: să pot, vorbiți așa,
1: nu pot vorbiți așa.
3: Doctore, va să zic că nu vreți să faceți ce a făcut regele
1: Franței.
3: Ce au făcut atâția nobili de la
1: Franței?
3: Da, de la curtea lui.
1: Stați. Cine crezi tu că e în stare să facă o asemenea nebunie? Dacă îi spun cum stă treaba, vă spun clar, n-o să vrea. Iar dacă nu îi spun, înseamnă că pur și simplu îl omor. Nu vreau să-mi prind.
4: Stați,
1: vă rog.
4: Și lăsați totul în seama magisterului Caliman.
1: Bine, spuneți-mi ce aveți de gând să faceți. Asta vreau să știu.
0: Mesernicia, în seara asta dumneavoastră dați băutura soției și o trimiteți imediat la culcare. Noi, adică dumneavoastră,
1: da,
0: Ligurio Siro și cu mine,
1: da,
0: ne deghizăm și ieșim în târg. Cum dăm peste primul tânăr care umblă haihui, îi vărăm căluș în gură, îi dăm câțiva pumni, îl ducem în casă și pe întuneric îl băgăm în odai. Înainte de a-l urca în pat, îi spuneți ce are de făcut. Dimineață, înainte de a se crăpa de ziua, îl dați pe ușa afară.
4: Afară?
0: După asta îi spuneți soției să se îmbăieze și apoi puteți sta împreună fără nicio primejdie.
1: Mă rog, am înțeles. Dacă spuneți că și regii
4: Franței
1: și prinții
4: Franței
1: și toți nobili
4: Franței
1: au făcut la fel, mă învoiesc să fac și eu ca ei. Numai că n-a mai rămas ceva foarte important.
0: Ce anume?
1: S-o conving pe nevastă mea să facă ce-i cer. Eu cred că pentru nimic în lume n-o să se învoiască.
0: Într-adevăr, acesta este foarte important.
4: Gata!
1: Ce?
4: Am găsit soluția.
0: Ne vom sluji
4: de călugărul la care se spovedește.
1: Bine, dar cum să facem să-l câștigăm de partea noastră?
3: Și nu? Cine ar putea să facă o treabă atât de grea?
4: Banii noștri.
1: așa, da.
0: Și șiretenia lui.
1: Da, da, da, dacă îi voi spune eu să se ducă să se spovedească, nici nu o să vrea să audă.
4: E, atunci să punem pe maică sa să-i vorbească.
1: Mă rog, mă rog, așa, așa ar fi mai bine, pentru că în ea, în maică sa, are mare încredere.
0: Cu siguranță că mama sa va fi de partea noastră. O, cunosc eu foarte bine.
4: Meser Nicia va vorbi cu ea. Apoi vom merge amândoi la călugărul Timoteo.
5: Cui și eu?
4: Pe tine te vom înștiința numai decât despre tot ce am făcut. Până atunci, pregătește cu grijă băutura miraculoasă. Să mergem!
5: Să mergem! Stai, Liguriu, nu mă lăsa singur! Stai, stai, stai!
4: Hai, meser, să mergem!
5: Liguriu! Mergem!
2: Ce mă fac eu acum? Oh, e clar, s-a sfârșit cu mine. Simt că...
0: mor.
6: Pur și simplu, nu știu ce să zic. Am auzit mereu spunându-se că între două căi rele, înțeleptul trebuie să urmeze pe cea mai puțin rea.
1: Păi nu avem încotro.
6: Dacă nu e atlea ca să aveți copii și ești nevoit să-l iei pe acesta, atunci iar ca să tu-ți încarci cugetul.
4: Dumneavoastră, doamna Sostrata, vă duceți și o căutați pe Madonna Lucreția. Meser Nicia și cu mine mergem să-l găsim pe duhovnicul ei. O să-i spunem despre ce-i vorba și dumneavoastră veți asculta doar ce o să vă spună el.
6: Prea bine, așa am să fac. Mă și duc să o conving pe Lucreția să stea de vorbă cu părintele Timoteo. Pe curând.
4: Pe curând.
1: Liurio, să nu te miri că suntem nevoiți să ne folosim de atâtea vicleșuguri ca să o plecăm pe nevastă mea.
4: Așa e, toate femeile sunt bănuitoare.
1: Dacă ai ști tu cât te trag eu de la ea. Liurio era cea mai blândă ființă de pe lume și cea mai ascultătoare, dar n-a avut de lucru și s-a luat după o vecină care i-a spus că dacă ascultă 40 de dimineți la rând prima slujbă, rămâne însărcinată. Bă, s-a dus până acum de vreo 20 de ori. Bineînțeles că într-o dimineață unul din îmbuibații ăia de călugări nu i-ar ține Dumnezeu. Au început să-i dea târcoale. Iar nevastă mea n-a mai vrut să calce pragul bisericii niciodată. Halal de așa călugări. Tocmai ei, care ar trebui să dea numai pilde bune, se țin de prostii.
4: Exact, de prostii. Dar ce, nu mă mai mir de nimic. Călugării ăștia sunt mari pișicheri. Fiindcă ei cunosc și păcatele noastre și palelor. Pe cine nu știe cum să ia, s-ar putea să nu reușească să-i câștige. Așa că, signor, dați-mi vreo 25 de ducați. Va trebui să-i dau a înțelege părintelui că va mai primi și alții,
1: da,
4: nu?
1: Da, da, uite, ține, să știi că nu mă zgârcesc. Îi fac eu la loc.
4: Signor, de când n-ați mai vorbit cu părintele Timoteo?
1: De vreo 10 ani.
4: Perfect! De foarte ce? Bine! O să-i spunem că ați asurzit. Lăsați pe mine să vorbesc, iar dumneavoastră nu scoateți niciun cuvânt. Bun. Decât atunci când vom vorbi cu glas tare. Să nu vă speriați dacă voi spune ceva care să vi se pară altfel decât ne-am înțeles. Da, da, credeți-mă, totul va merge strune.
1: Bravo!
4: Fiți fără grijă!
1: Fie! Hai! Să fie într-un ceas bun.

0: Sărnicia.
1: Vorbiți un pic mai tare că a surzit.
0: Bine ați venit, meser.
1: Mai tare dacă se poate.
0: Bine ați venit.
2: Bine v-am găsit, părinte.
0: De ce mă duce pe la noi?
2: Totu-i bine, totu-i părinte, bine, părinte.
1: Vorbiți cu mine că el, după cum vedeți, nu mai aude deloc.
0: Ce treabă aveți cu mine?
1: Meser dorește să dea de pomană mai multe sute de ducați.
3: Ce sporcăciune!
0: Ce zice?
1: Nu, îi se pare că aude câte ceva și răspunde aiurea, nu-l băgați în seamă.
0: Atunci n-am să mai iau în seamă ce spune.
1: Așa, din banii aceia am o parte la mine. Dumneavoastră veți fi împărțitorul sumei.
0: Da, cu mare plăcere.
1: Mai înainte însă va trebui să ne ajutați și dumneavoastră într-o chestiune ciudată, da, care i s-a întâmplat lui meser Nicia. E în joc cinstea casei sale.
0: Dar despre ce e vorba?
1: Nepotul lui meser, rămânând fără nevastă, și-a lăsat fata în grijă la o mănăstire. Fie din lipsă de supraveghere a maicilor, fie din zvăpăiala ei, fata a rămas însărcinată.
0: Vai!
1: Da, dacă lucrurile nu se aranjează, întreaga familie va ajunge de batjocură. Și meser Nicia s-a jurat să dea pentru biserică 300 de ducați. Să-i dea prin dumneavoastră, căci numai dumneavoastră puteți interveni pe lângă maica stareță. Să-i dea fetei o băutură să lepede.
0: Trebuie să mă mai gândesc.
1: Nici nu știți câte fapte bune faceți cu o singură hotărâre. Pe acești 300 de ducați puteți face o mulțime de binefaceri. Și la drept vorbind, ce păcat faceți? Eu cred că a face bine înseamnă atunci când fericești pe cât mai mulți.
0: O, Doamne, în numele Domnului și al milei este îngăduit să faci orice. Dați-mi banii, trebuie să încep numai decât să fac binefacere.
1: Desigur, numai că...
0: Ce?
1: Stați-mi aici.
0: Ce?
1: Văd un cunoscut din familie. Mă întorc îndată.
0: Meser Nicia, în a câta lună e fata?
2: Parcă am sfeclit-o. Ce?
0: Te-am întrebat de cât timp a fost binecuvântată.
2: Să-l ia dracu-e, tată.
0: De ce?
2: Și pe ea.
0: E clar, am de-a face cu un nebun și cu un surd. Da, numai că dacă ducații ăia nu sunt falși, păi atunci înseamnă că l-am apucat pe Dumnezeu de un picior. Da.
1: Părinte, am mari noutăți. Tocmai am aflat că fata despre care am discutat alineauri a lepădat singură.
0: Foarte bine, fiule. Însă Dania trebuie să o faceți.
1: Să o facem, numai că și dumneavoastră trebuie să faceți atunci un alt serviciu, sigur, pentru meser Nicia.
0: Mă rog. Bine, despre ce e vorba?
1: Un fleac, dar pentru care sunt convins că vă va mulțumi din belșug.
0: Sigur, pentru prietenia noastră nu mă dau îndărât de la niciun serviciu.
1: Atunci am să vă spun despre ce e vorba. Nu mai între patru ochi.
4: Meser,
1: o să ne aștepți aici, da?
0: Da.
1: O să venim imediat, da?
0: Venim, da, imediat. Hai, părinte.
2: Parcă-s beat. Și azi n-am băut nicio picătură. Nu am înțeles cu Ligurio să-i spunem călugărului ceva. Și aici el îi spune altceva. M-am mai pus să fac și pe surduri. Și nici pomeneală să-i vorbească despre necazul meu. M-au lăsat aici ca pe un doliu agățat în par. Uite că să și întorc.
0: Da. Acum știu ce am de făcut.
2: Foarte bine, da.
0: Aduceți femeile aici.
2: Dacă am să reușesc să le impun autoritatea mea, în această seară toată lumea va fi mulțumită.
5: Mulțumită, dar mă întreb, o să fie băiat?
2: Băiat.
5: Oh, Doamne, Doamne, Doamne, ce fericire! Simt că-mi dau lacrimile.
2: Eu le voi aștepta pe femeie aici. Mergeți, mergeți cu mine.
5: Mulțumim,
2: mulțumim.

Doamnă Branțele, eu, cine a fost tras pe sfoară de fapt? Dacă stau să mă gândesc bine, cred că eu sunt cel înșelat. Da, numai că înșelăciunea asta îmi prinde bine. În definitiv și Mesernicia și Calimaco sunt oameni bogoți. Îmi pare rău dacă de la fiecare am să storc niște ducăți. Da, e drept că s-ar putea să am și ceva greutăți. Încă Madonna Lucreția

0: sunt cele mai mărinimoase ființe de pe pământ, dar tot ele sunt și cele mai plicticoase. Cine la lungă scapă de plictiseală, dar scapă și câștigul. Cine se poartă grijuliu cu ele, se alege și cu câștigul, dar și cu necazul. Asta e, ce să-i faci, nu e miere fără muște. O văd deja intrând în biserică pe Madonna Lucreția, însoțită de Dona Sostrata. Ah, ce mai deavoliță e și maică sa. Sunt sigur că acum îmi va fi de mare ajutor și folos.
1: Fata mea!
2: Da, mama.
1: Fata mea! Cred că tu știi cât țin eu la cinstea ta.
2: Da, mamă.
1: Mai mult decât orice pe lume.
2: Da, mamă.
1: Niciodată nu te-aș îndemna să faci ceva care ți-ar dăuna.
2: Nu? Bine.
1: Crede-mă. Dacă părintele Timoteo te încredințează că nu-ți încarci sufletul cu nimic, fă ce-ți cere.
2: Păi...
1: Fără să te mai gândești.
2: Bine. Tre fiori când mă gândesc la ce mă așteaptă.
1: Fata mea, hai să vorbești cu călugărul.
2: Da?
1: Mm-hmm. Și hai să vezi ce-ți spune el.
2: Mereu m-am temut că dorința lui meser Nicia de a avea copii o să ne împingă să facem o nesocotință. De câte ori mi-a vorbit, am fost bănuitoare. Dar dintre toate încercările, asta mi se pare cea mai ciudată. Să-mi supun trupul unei asemenea jigniri și să fiu pricina morții bărbatului care mă va pângări. Mamă, dacă aș fi rămas singură pe pământ și de-ar fi trebuit ca din mine să renască omenirea, și tot n-aș fi crezut că mie mi-a fost sortit așa ceva.
1: Liniștește-te, draga mea. Se apropie părintele Timoteo. Ai să faci numai ceea ce te va sfătui.

0: la cunoștință despre ce anume e vorba.
1: Părinte?
0: Vă rog să mă credeți că am cercetat și am studiat acest caz, Doamne, mai bine de două ceasuri. Și am găsit, cu ajutorul lui Dumnezeu, o mulțime de lucruri care se potrivesc cu ceea ce ne interesează pe noi.
1: Vorbiți serios, părinte Timoteo, sau glumiți?

0: Dar groaznice.
1: Păi da.
0: Păi da, nemaivăzute.
1: Exact.
0: Da, dar când te apropii de ele, se dovedesc de suportat, obișnuite, omenești. De aceea și Cartea Sfântă spune: spaima e mai mare decât răul.
1: Să dea Dumnezeu să fie așa cum spuneți.
2: O să dea, draga mea, o să dea.

0: trebuie niciodată să lași binele de teama răului. Ori în cazul nostru este un bine sigur, căci bine este să rămâneți însărcinată, dăruind un suflet Domnului Dumnezeului nostru.
1: Și răul?
0: Răul care e nesigur este că acela care se va culca cu dumneavoastră va muri.
1: O, Doamne.
0: Da, deși se găsesc și dintre aceia care nu mor. Dar e mai bine ca mesernicia să fie ferit de această primejdie. Cât despre fapta în sine că ar fi un păcat.
1: Păi da.
0: Iată ce scrie aici. Voința este cea care păcătuiește și nu trupul. Așadar, ați păcătui făcând o neplăcere bărbatului, dar dumneavoastră îi faceți o plăcere.
2: Așa e.
1: Da? Bine, mamă.
0: Sau ați păcătui dacă dumneavoastră înșivă v-ar face plăcere. Dar se vede bine că vă este neplăcut. Important în tot ceea ce faceți

0: Și ce anume îmi cereți să fac, părinte?
1: Un lucru pentru care o să vă rugați mereu bunului Dumnezeu să-mi dea sănătate. O să vedeți ce fericită veți fi la anul.
0: Mi-e frică. Dar gândește-te. O femeie care nu are copii nu are nici casă. Rămâne singură în voia soartei. Alte femei în locul tău ar ridica amândouă brațele la cer și-ar mulțumi binefăcătorului.
1: Nu-ți fie teamă, fiica mea. Am să mă rog pentru tine. Acum mergeți cu bine amândouă și pregătiți-vă pentru această taină.
0: Fica mea va face precum îi cereți, părinte. Chiar eu o voi duce la culcare în seara aceasta să o văd pregătită în pat.
1: Așa, așa.
0: Da, fiți fără grijă. Hai, fata mea.
2: Bine, eu mă supun. Dar nu cred să mă mai găsiți în viață mâine dimineață. Te m-ar ajuta Dumnezeu și Maica Domnului să nu cad în păcat.

0: Doamnele mele, mergeți cu Domnul, mergeți!
1: Părinte Timoteo,
2: ne-am întors.
3: Uite, meser Nicia e curios să afle cum a fost.
0: Bine, maică, să o să ducă chiar ea la culcare și o să urce chiar ea în pat.
4: Adevărat!
0: Iată, uite, meser, v-ați vindecat de surzenie?
2: A fost o adevărată minune.
4: Da.
2: I s-a făcut milă Sfântului Chimenti. Da, și l-a vindecat.
0: Păi dacă e așa, o să-i pun Sfântului Chimenti chipul în biserică de ticoană, să atragem preacuvioșii, că poate așa mă aleg și eu cu ceva de pe urma voastră.
4: Nu, sunt cel mai fericit om din lume.
0: Aveți și de ce, mese?
4: Da.
0: V-ați învârtit de un băiat.
2: Da, acum, părinte, cred că ar fi bine să vă duceți și să vă vedeți de rugăciuni. Când o să avem noi nevoie de dumneavoastră, o să vă găsim noi. Nicia, mergeți acasă și aveți grijă să nu-i dați soției răgaz să schimbe gândul. Iar eu mă duc direct la maestrul Calimaco să vă trimită băutura.
4: Mătrăguna.
5: Ce-o fi cu Liguriu de nu mai apare odată? E adevărat că norocul și firea stau cu balanța în mână. Niciodată nu-ți dau o bucurie fără ca în talerul celălalt să nu-ți arunce un necas. Trebuie să recunosc, cu cât mi-a crescut speranța, cu atât mi-a crescut și teama. Prostia lui meser Nicia mă face să trag nădejde, dar înțelepciunea și dârzenia Madonei Lucreția mă fac să tremur. Mă cuprinde o dorință atât de fierbinte să fiu lângă tânsa, încât simt cum dorul crește în mine, din tălpi până în creștet. Picioarele-mi tremură, inima vrea să-mi sară din piept, mâinile stau să-mi cadă din umeri. Doamne, limba mi s-a încleiat în gură, ochii mi se împăienjenesc, capul în vâjie, simt că mor. Vestea pe care mi-o va aduce Liguriu ori îmi va da viață, ori mă va băga în pământ. Haide-mi, mor.
2: Nu știu oare cât de puțină plăcere găsește omul în lucrurile pe care și le-a dorit de îndată ce le-a avut.
4: Ce spui?
2: Privește-ți soarta cu ochii mari deschiși și ferește-te de rău. Sau, de nu poți, înfruntă-l bărbătește.
4: Ia nu mai turui atât.
2: Spune-mi odată ce vești ai.
5: Bune.
4: Foarte bune. Lucreția s-a învoit. Călugărul și-a făcut datoria.
2: Binecuvântat să fie. O să mă rog și eu pentru el.
1: Asta e bun.
2: Părintele Timoteo vrea altceva.
1: Rugăciuni.
2: Ce anume vrea?
1: Bani.
2: Bani?
1: Bani.
2: O să-i dăm bani.
5: 300 de ducați.
2: 300 de ducați.
4: 300.
2: Acum ce mai pasă?
4: Fie 300.
2: Dar spune-mi, mama Lucreției ce-a făcut?
5: Mama Lucreției a făcut ce-a trebuit.
4: Da?
2: Da.
5: A făcut ce-a trebuit
3: și Lucreția s-a învoit.
4: Doamne, doamne, simt că mor de bucurie. Mor, mor.
3: Îndrăgostiți ăștia vor să moară cu orice preț. Ba din supărare, ba din bucurie. Băutura, ai preparat-o?
5: Băutura?
3: Băutura, ai preparat-o?
5: Băutura. Bineînțeles, un pahar de hipocras, bun de dres stomacul și de înveselit mintea. Hai să vedem.
4: Stai, ce?
5: M-am dus pe copcă, mor.
3: Iar? Dar ce s-a mai întâmplat?
5: Păi nu i-am spus noi lui meser Nice că tu, el, Siro și cu mine o să prindem un tânăr și o să-l culcăm cu nevastă sa?
3: Da, și ce cu asta?
5: Păi dacă eu o să fiu cu voi, înseamnă că nu eu o să fiu prins, nu? Iar dacă nu voi sta împreună cu voi, meser Nicia, cât ar fi el de îmbrobodit, tot își va da seama de înșelătorie.
3: Ai dreptate. Stai să mă gândesc un pic. Stai.
5: Gândește-te mai repede, Liguriu.
4: Am găsit.
5: Zi.
3: Ne vom deghiza cu toții.
5: Așa?
3: Părintele Timoteo își va schimba glasul, fața și hainele și vom spune lui Nici
5: că tu ești el.
4: Părintele Timoteo, eu...
5: Îmi place, da. Da, da, eu.
3: Da.
5: Eu? Ce-am să fac?
3: Păi, tu ai să iei cu tine o lăută.
5: Așa?
3: Și apar de după colțul casei lui meser Nicia, cântând.
5: Cu fața descoperită? Păi, o să mă recunoască numai decât...
3: Da, da, da, dreptate. O să-ți chimonosești și tu fața. O să te strâmbi.
5: Aha.
3: Îți subuiezi buzele.
5: Îți subuiezi buzele? Eșe?
3: Na, mai bine brânjești.
5: Eșe?
3: Ia, închide și un ochi.
5: Hai, încearcă.
3: Aha. Mai încearcă. Uite așa. Așa.
5: Și pe urmă?
3: Poftim? Nu înțeleg.
5: Și pe urmă?
3: Pe urmă. După ce te prindem, o să-ți mulgem lăuta, o să-ți ardem niște ghionți, o să te luăm pe sus, o să ducem în casă și o să te urcăm în pat. Mai departe, o să faci cum te-o tăia capul.
5: Asta fără nicio îndoială.
3: Ai grijă, trebuie neapărat să o cucerești în noaptea asta. Înainte de a pleca de la ea, îi dezvălui înșelătoria.
5: Păi cum?
3: Mm-hmm. Îi spui frumos cine ești, îi spui că o iubești și dovedești cum știi tu mai bine dragostea pe care o porți. E cu neputință ca Madonna Lucreția să vrea ca noaptea asta să fie prima și ultima.
5: Liguriu, crezi?
3: Fără urmă de îndoială.
5: Doamne, mor!
3: Acum nu mor. Acum trimite-l pe Siro cu băutura la meser Nicia. Eu mă duc la părintele Timoteo ca să-l pregătesc. Iar tu?
5: Eu ce?
3: Tu ai grijă,
5: da?
3: Să apari la timp.
5: Sigur că da.
3: Iar eu acum mă duc.
5: Siro! Da! Treci încoace!
6: Da. Sluga stăpâni.
5: Nici o slugă!
3: Ia paharul de argint,
5: da?
3: Din camera mea.
5: Da?
3: Acoperă-l cu o batistă.
5: Cu o batistă?
3: Și adu-l aici.
5: M-am dus.
6: Stăpâne?
5: Ai grijă să nu cumva să vergi vreo picătură.
6: Nici o grijă, bunul meu stăpân, alerg!
5: Stai! Nu alergi nicăieri.
3: Da. Te duci apoi acasă la meser Nicia.
5: Da?
3: Și îi spui că acesta este medicamentul. Repetă.
5: Medicamentul
3: pe care trebuie să-l ia soția sa imediat. Repetă.
5: Să-l ia soția sa imediat.
3: După cină.
5: După cină. Ai, am înțeles.
3: Cu cât o să-l bea mai repede,
5: cu atât mai bine.
7: Da, sluga stăpâne, alerg, alerg să-i spun.
2: Unde ale stai?
7: Da.
2: Și mai spune-i că noi îl așteptăm la colțul casei.
7: Da.
2: La ceasul hotărât. La?
7: La, la ceasul hotărât, stăpâne, da, am înțeles.
2: Și de ce stai? Hai, du-te! Nu mai sta!
7: Alerg, fugi! Alerg, alerg! Sluga stăpâne!
5: Of, Doamne. Cine a spus că așteptarea e o tortură? Nu a spus decât adevăr. Dacă s-ar întâmpla vreo altă încurcătură care să-mi dea planul peste cap, cu siguranță noaptea asta va fi ultima pentru mine. N-aș mai avea pentru ce să trăiesc. Aș muri.
2: Oh!
5: Sosit deja ceasul hotărât. Să mergem? Să mergem!
7: Am ajuns la timp, signore?
2: Da, da, da. Dar unde or fi ceilalți? Ah, uite-l pe Ligurio cu cineva, Cocoșat și Șchiop. Pun pariu că e părintele Timoteo deghizat. Of, călugări ăștia. Dacă ajungi să cunoști unul, îi cunoști pe toți.
7: Ligurio, cine mai e cu tine?
2: Un om cum se cade.
7: Cum se cade, cum se cade? Ești chiar de-a binele?
2: Sau se preface?
7: Ce te privește pe tine?
2: Calimaco, neghiobul ăsta de servitor pune numai întrebări prostești.
7: Siro?

0: Doar Liguriu m-a îndemnat să-mi moi un deget în greșeală. Și uite, acum intră cu toată mâna, ba chiar cu toată ființa. Cu toate astea trag nădejdea că atunci când o treabă îi privește pe mai mulți, acești mai mulți au mare grijă cum să facă să iasă cu fața curată.
1: Gata, ne-am întors.
2: Ne-am întors, dar unde e mesernicia?
1: N-a apărut încă?
3: Uitați-vă acolo, vine spre noi îmbrăcat într-o mantie așa de scurtă. Iertați-mă, nu-i acoperi nici fundul.
1: Iar pe cap are o pălărie care seamănă cu o bufniță popească. Așa de departe arată spada.
0: Și auzi cum mai bolborosește de unul singur.
2: Să ne ascundem și să tragem cu urechea.
0: Da.
4: Ce de nazuri a mai făcut nebuna asta a mea. Până să urce în pat, a făcut numai moftul.
5: Ce mă silești să fac? Cum o să fac eu așa ceva? Nu vreau! Nici nu mă gândesc!
4: Vai de mine!
5: Mamă!
4: Păi dacă nu era maică-sa, nici că se urca în pat, eu înțeleg să fie femeia mofturoasă, dar nici așa. Mi-am puiat capul creierul ăsta de pisică. M-a apucat să mă deghizez la timp, acum arăt strașnic. Par mai înalt, mai tânăr, mai șui. Cred că nimeni nu m-ar mai putea recunoaște.
6: Hei, cine e acolo? Stai pe loc!
1: Mezer, nu vă speriați!
6: Am înțeles, voi erați!
4: Să știți că dacă nu v-aș fi recunoscut imediat, pe loc vă împungeam cu spada asta, pe care o mânuiesc fără greș. Vă să zic că tu ești Liguriu.
1: Eu sunt, da.
4: Așa, el Siro.
1: Siro, celălalt
4: maestrul?
1: Maestrul!
4: Da, ce bine s-a deghizat! Chiar că nu mai poate recunoaște nimeni.
1: Păi da, i-am băgat și două nuci în gură.
4: De ce?
1: Păi ca să nu-i se cunoască vocea.
4: Prostule.
1: De ce?
4: De ce nu mi-ai spus și mie? Mi-aș fi băgat și eu două nuci în gură. E foarte important să nu fii recunoscut după glas. Maestre, n-am dreptate?
0: Bă, și pe mine m-a supărat cu eu.
4: Dar ce bine și-a schimbat maestrul vocea.
1: Gata, hai să nu mai pierdem vremea. Atenție.
4: Așa.
1: Ne vom desfășura pentru atac.
4: Da?
1: Semnalul va fi când o să mă auziți pe mine spunând Sfântul Cucu.
4: Cucu, cine mai este și ăsta Sfântul Cucu?
1: Sfântul Cucu în Franța.
4: Aha.
1: E cel mai des preamărit sfânt din câți există. Ia!
2: Liniște, parcă se aude o lăută.
4: Da, parcă și eu o aud. Dar ce face?
1: Ciro, da, asta vrei.
2: Du-te în recunoaștere și vezi cine e. Cumpănește, cercetează, întoarce-te și raportează.
1: Da, am înțeles, mă întorc imediat.
4: Așa, eu mă cam tem. N-aș vrea să ne înșelăm și să punem mâna pe vreun hodorog, pirpiriu, damblagiu. M-ar însemna ca mâine seară să o luăm iar de la capăt, nu?
1: Nu vă faceți griji, Siro e foarte, foarte priceput.
2: Stăpâne, e un tinerel foarte frumos.
4: Ce vorbești? Și?
2: Și cântă din lăută, stăpâne. Se îndreaptă chiar spre noi.
1: Îl pândim până se apropie, apoi la semnalul meu îi sărim în spinare. Acum, Sfântul Bucu! Hai de mine, ce aveți cu mine? Ce m-am făcut?
4: Pune-i sacul în cap.
6: Așa, acum hai, frate-l Liguriu, îl duceți direct în casă.
1: Hai, în casă.

0: Eu acum m-aș duce să mă odihnesc.
1: Mâine dimineață cred că n-am de ce să mai vin.
2: Nu, sigur, nu mai veniți. O să facem noi singuri ceea ce avem de făcut.
0: Așa, da.
2: Uitați, merg să am grijă ca totul să se desfășoare așa cum am hotărât.
0: Noapte bună. Mă tem că noaptea asta nimeni nu va dormi. Eu îmi voi spune rugăciunile. Liguriu și Siro vor sta și ei la masă, că n-au apucat să mănânce pe ziua de azi. Meseră nici ea o să pândească pe la uși.

0: Acum, după toate cele întâmplate și înainte de a ne despărți, vreau să mă asculți bine.
1: Te ascult.
0: Dacă și retenia ta,
1: da,
0: prostia bărbatului meu, naivitatea mamei mele și josnicia duhovnicului meu m-au împins să fac ceea ce eu niciodată, dar niciodată n-aș fi făcut.
1: Știu, știu,

0: Doamne.
1: De aceea primesc să-mi fii domn,
0: da,
1: stăpân și călăuză.
0: Și
1: vreau să fii apărătorul meu, mulțumirea mea și bucuria mea.
0: Da, bucuria.
1: Iar ceea ce bărbatul meu a vrut să se întâmple pentru o noapte, eu vreau să-i se întâmple mereu. Așa că împrietenește-te cu el și vină să iei masa împreună cu noi. O să pleci sau o să rămâi, după cum îți va cere inima. Astfel o să putem fi împreună oricând.
0: Oricând.
1: Fără să dăm nebănuit.

0: să facă noi și noi minuni. Acum nu se mai face nimic și ne mai mirăm că toate merg prost.
1: Nesernicia, spune.
2: Am făcut pe cum mi-ați poruncit.
3: Așa.
2: Împreună cu Siro.
1: Aici, aici să vedem.
2: L-am pândit pe tânăr la ieșire. L-am învârtit de câteva ori să nu mai știe pe unde a venit și i-am spus.
1: Sincer.
2: Că dacă te încâlnește cu cineva,
1: așa,
2: ceva despre ce s-a întâmplat, îi rupem gâtul.
3: Stăpâne,
1: așterzi-o imediat.
0: Acum că am scăpat de el, mergeți amândoi la mai...

0: minunea. Tânărul a rămas pe mâinile dumneavoastră.
1: Aveți dreptate, aveți dreptate.
0: Ascultați,
1: l-am dus pe tinerel într-o cameră slab luminată de o lampă afumată, așa că el nu putea să-mi vadă fața. L-am pus să se dezbrace. În fine, ce să vă mai spun, a rămas gol pușcă. N-ați văzut niciodată trup mai frumos ca a lui. Pielea albă, catifelată, mușchii tari, vânjoși. Cât despre
2: celelalte lucruri, ce să vă mai spun? Am vrut să verific dacă era sănătos, dacă ar fi avut vreun beteșug.
0: Și cum era?
2: Ce sunteți așa curioși, dar vă spun, era sănătos. Am tras după mine și pe întuneric, l-am împins în camera de dormit și l-am aruncat în pat. Dar mai înainte să-i las

0: Să meargă treaba. Eu nu sunt obișnuit să mă las păcălit, ați înțeles, da? Adică să iau, ce să spun eu, un licurici drept felinat.
1: Da, da, da.
0: Cu ce grijă v-ați gândit la toate?
2: Nu, păi asta, cum a fost ca să...
0: Cum a fost?
2: Cum a fost?
0: Păi după ce am pipăit și am simțit că totul e în ordine, am ieșit din cameră și am închis bine ușa. Până în zori am stat de vorbă cu sostrata despre prostia Lucreție. Pe urmă am tot vorbit despre copil. Mi se părea tot timpul că țin în brațe plodul. Și când am auzit clopotele bătând de ziua, m-am dus din nou în camera Lucreției.

0: Da, să știți că acum însă parcă îmi pare și rău.
1: Dar de ce se pune cu copanii? De ce să...
0: De sărmanul tânăr, noaptea asta o să-l coste scump moarte.
2: Dar la altceva mai bun nu aveți să vă gândiți?
1: Stăpâne, uite, s-a făcut ziua de-a binelea.
3: Stăpâne, noi mergem să ne schimbăm de
2: haine.
0: Foarte bine. Eu merg să o trezesc pe Lucreția, o pun să se îmbăieze și o duc apoi în biserică să se purifice. Tu, Ligurio, și maestru Calimaco, să fiți și voi acolo. Să vorbim cu părintele Timoteo, să-i mulțumim și să-l răsplătim pentru tot binele pe care ne l-a făcut.
3: Noi plecăm.
1: Să plecăm, hai, să plecăm, sluga.

0: cred că e mai bine să facem totul cu frica lui Dumnezeu. Așa că mergem să ne spovedim părintelui Timotei. Dimineața asta e ca și cum te-ai fi născut din nou.
1: O, înțeleg, da.
0: Nu e așa, mamă, soacră?
1: Întocmai, fata mea.
2: Și ce o să mai vrea să fac acum?
0: Ia te uite la ea, ce curaj a prins așa de dimineață. Ieri seară părea ei pe jumătate moartă.
2: Asta mulțumită numai dumneavoastră.
1: Uite că tocmai intră în biserică părintele Timoteo.
0: Timoteo, da, bună dies, părinte.
3: Poftiți, bine ați venit. Să fie într-un ceas bun, Madonna Lucreția.
0: Da.
3: O să aveți un băiețel frumos.
2: A, de-o vrea bunul Dumnezeu?
3: O să vrea, o să vrea negreșit.
0: Iată că vin să intre în biserică și Ligurio însoțit de maestrul Calimaco.
3: Poftiți, mese.
0: Magistre, îmi stă lacrima în gât. Magistre, vă rog să dați mâna cu soția mea.
4: Măser, mă copleșiți. Cu cea mai mare plăcere. Dumnezeu să vă apere.
0: Așa, dragă Lucreția.
2: Da.
0: Acesta este omul prin a cărui bunăvoință și bunătate cum avea și noi un sprijin la bătrânețe.
2: Da? Îi rămân foarte îndatorat.
0: Cred.
2: Și aș vrea să primească să ne fie prieten.
0: Da, Madonna, prieten adevărat, Calimaco. Un prieten adevărat e mai prețios ca un înger. Uite, atunci aș vrea și eu, ca domnia sa, împreună cu Ligurio,
1: da?
0: Să vină în dimineața asta să ia masa cu noi și am să le dau și cheile camerei din față ca să poată veni când ori poftim.
4: Primesc.
0: Așa.
4: Am să vin ori de câte ori îmi va spune inima. Să vin.
0: De bună.
3: Mă, da.
2: Da?
3: Și dumneavoastră, după cum

0: Chiar așa, chiar așa. Da, nesărănicia. Dar cu banii. Aia pentru pomeni, ce s-aude?
1: Banii, nicio grijă, domine. O să vi trimit chiar astăzi, prin Liguria.
2: Fiți fără teamă.
0: În cazul acesta, ar fi cazul să începem slujba.
2: Așa e.
0: După slujba mergem să ne ospătăm.
2: Să ne ospătăm.
0: Cine vrea să aștepte?

0: Mătrăguna de Niccolò Machiavelli. Traducerea N. Al Toscani. Adaptarea radiofonică Mihai Lungean. Distribuția a fost următoarea: Meser Nicia, Florin Piersic, Lucreția, Medea Marinescu, Calimaco, Cristian Iacob, Ligurio, George Ivașcu, Sostrata, Adela Mărculescu, Călugărul Timoteo, Ion Haiduc, Siro, Daniel Padale, Credincioșii, Violeta Berbiuc și Vasile Manta. Regia de montaj, Dana Lupu și Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2017.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radioteatru radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Hoții, de Friedrich Schiller. Traducere de I. Argintescu Amza. Adaptare radiofonică de Petre Sava Băleanu. În distribuție Fori Eterle, Ștefan Iordache, Tamara Crețulescu, Ion Caramitru, Virgil Ogășanu. Regia artistică Petre Sava Băleanu.

0: Tu ești Franz.
1: Tată, te simți într-adevăr bine? Arăți atât de palid.
0: Mă simt foarte bine, fiul meu. Aveai ceva să-mi spui?
1: Da. Tocmai a venit poșta. O scrisoare de la prietenul meu din Lipska.
0: Vești despre fiul meu, Carl?
1: Da, da, vești, desigur. Dar te simți într-adevăr în putere, iubite tată.
0: De ce te îngrijorează starea sănătății mele?
1: Dacă ai fi cumva bolnav, asemenea vești nu sunt pentru un trup șubret.
0: O, Doamne, Doamne, ce-mi va fi dat să aud?
1: Ar trebui să amuțesc, însă e fiul lumii tale. Ar trebui să ascund ticăloșia lui, doar e fratele meu. Dar îți datorez supunere, voi vorbi.
0: Oh, Carl, Carl, dacă ai ști tu cum mi se frânge inima din pricina purtării tale. Fiecare veste rea înseamnă încă un pas spre mormânt.
1: Dacă e așa, plec. Alminteri, chiar astăzi ar trebui să ne smulgem părul deasupra sicriului tău.
0: Stai, un ultim pas mai e de făcut. Împlinească-i se voia. Lasă-l să sfârșească ce a început. Citește-mi scrisoarea, Franz.
1: Bine. Lipska, 1 mai. Datoria mă cheamă să nu ascund niciuna din ispărăvile fratelui tău, dragă prietene. Iată, mi se pare că văd aievea pe bătrânul, pe cucernicul tău, părinte, pălind de moarte. O, Doamne, încă n-ai auzit nimic și ești galben ca ceapa.
0: Mai departe, mai departe.
1: Se pare că fratele tău a întrecut măsura ticăloșiei. Ieri, către miezul nopții, a luat o mare hotărâre. După ce făcuse datorii de 40.000 de ducați. Frumoșei bani de buzunar, dragă tată. După ce a necinstit pe fiica unui bogat banchier, după ce în duel a rănit de moarte pe iubitul ei, un tânăr cum se cade de bună condiție, a luat hotărârea să scape de justiție, fugind împreună cu alți 7 tineri destrăbălați ca și dânsul. Tată, tată, nu ți-e bine?
0: Ajunge, fiul meu.
1: Te voi cruța, tată. Au fost trimise pretutindeni mandate de urmărire. Pe capul său a fost pus un premiu. Numele familiei Mor.
0: Nu
1: pot. Tata, nu crede. Nu crede un singur cuvânt.
0: Numele meu nepătat.
1: Carl, frate nemernic. Am presimțit aceasta din copilărie, tată. Ți-am spus că băiatul acesta ne va prăvăli mocir la rușini. Dacă cel puțin n-ar purta numele de Mor.
0: Oh, nădejdile mele, minunatele mele vise.
1: Te-am prevenit. Spiritul înflăcărat ce arde în acest băiat, spuneai de fiecare dată, îl face nespus de simțitor pentru tot ce înseamnă măreție și frumusețe. Acum privește, tată. Spiritul cel înflăcărat a crescut, s-a împlinit, a prins puteri și poartă roade neasemuite. Sinceritatea s-a preschimbat în obrăznicie. Gingașa lui simțire îl face să uguie ca porumbelul când e vorba de vreo desmățată. Poate că înainte de a coborî în mormânt vei putea face un pelerinaj la monumentul lui, înălțat sus, pe o cracă.
0: Și tu, Franz, și tu. O, copiii mei, cum îmi sfâșiați inima.
1: Iar eu, Franz, spirit sec, omul rece, cum îmi spuneai cu dispreț, voi muri cândva între zidurile castelului și voi fi uitat, în vreme ce faima celuilalt va zbura din un capăt al pământului la altul.
0: Iartă-mă, copilul meu. Nu te mânia pe bătrânul tău tată înșelat în nădejdile lui. Franz, tu ai mari datorii de îndeplinit. Cer să te binecuvânteze pentru tot ceea ce ai fost și vei fi pentru mine.
1: Acum spune-mi, tată, dacă n-ar trebui să numești pe Carl fiul dumitale, n-ai fi mai fericit?
0: Da, în ce stare m-a adus, parcă-s de 80 de ani.
1: Așadar mai bine lipsește-te de un asemenea fiu.
0: Franz, ce vrei să spui? Îmi cer să-mi blestem fiul?
1: Nu. Dar ce înțelegi prin fiul dumitale? Pe acela căruia dumneata i-ai dat viață și care își dă toată ostenerea să o scurteze pe-a dumitale? Dacă dumneata încetezi să mai trăiești, dânsul devine stăpânul tuturor bunurilor dumitale. Atunci șuvoiul poftelor sale destrăbălate se poate deslănțui nestingherit. Închipuiește în locul lui, dacă pentru un ceas de voluptate pune în joc faima străbunilor săi, faima nepătată vreme de 7 veacuri, este acesta fiul dumitale? Poate fi numit fiul dumitale?
0: Totuși e copilul meu, nu? Copilul
1: tocmai,
0: meu!
1: Tocmai indulgența dumitale îl întărește în ticăloșia lui!
0: Mai dreptatea mea e întreaga vină!
1: Tată, gândește bine, tată. Dacă pentru câteva vreme îl vei lăsa pradă mizeriei, nu va trebui să pornească pe alt drum, cercând să se îndrepte. Vai de părintele care nimicește prin răsfăț pe sfătuitorii înțelepciunii!
0: Îi voi scrie că mâna mea nu-l mai ocrotește de acum înainte, până nu se va îndrepta.
1: Mă tem că dezamăgirea dumitale te-ar duce la vorbe prea aspre. Tată, cred că e mult mai bine să-i scriu eu.
0: Da, mai bine scrie-i tu, fiul meu. De altfel, mi s-ar rupe inima dacă aș scrie eu. Scrie-i.
1: Atunci rămâne hotărât.
0: Dar nu-l împinge la deznădejde.
1: Nu vrei să te duci să te culci, tată? Prea te-a obosit ce le-a aflat.
0: Bine, da. Bagă de seamă. Nu-mi împinge fiul la deznădejde.
1: Nu, da. Nu-l vei mai strânge la pieptul tău niciodată, bătrâne. Drumul e închis. L-am smuls din brațele tale de mult. Aș fi de bună seamă un biet cârpaci dacă n-aș fi în stare să smulg un fiu din inima părintelui său, chiar dacă ar fi încătoșat acolo cu lanțuri de fier. Resturile scrisorii trebuie strânse cu grijă. Oricine mi-ar putea recunoaște scrisul. Mâhnirea va dobori în scurtă vreme pe moșneag. Îl voi smulge pe Carl din inimă, chiar dacă va trebui să-i jertfesc jumătate din viață. Am prea multe drepturi să fiu mâniat pe natură. Pentru ce n-am ieșit eu cel din tâi din pântecul mamei? Pentru ce nu singurul copil al tatei? Pentru ce natura m-a împovărat cu atâta sluțenie numai pe mine? Cine a dat naturii dreptul să-i dăruiască lui lucruri de care pe mine m-a lipsit? De ce a fost atât de părtinitoare? Și totuși nu. Nu. O nedreptățesc. Natura ne-a dăruit totuși spiritul inventiv. Ne-a părăsit pe malul acestui ocean ce se cheamă lumea. Deci înnoată cine poate. La treabă, fără zăbavă, curaj. Voi nimici necruțător tot ce-mi stă în cale, tot ce mă împiedică să fiu stăpân. Stăpânul trebuie să fiu eu.

0: Când citesc în Plutarh isprăvile oamenilor de seamă, mi se face greață de veacul ăsta de mizgăditor.
1: Să bem, Carl. Ar trebui să-l citești pe Flavius Iosefus, dragă Carl Mor.
0: S-a stins arzătoarea văpaia lui Prometeu, Spiegelberg. În locul ei ard un foc de paie, un biet foc de teatru la care nu-ți poți aprinde nici măcar luleaua.
1: Te voi cărești de manieră alexandrină. Citește-l pe Flavius Iosefus, conte.
0: Rușine acestui veac de scopiți care nu-i în stare decât să rumege faptele trecutului, slăind pe eroi antichității prin comentarii, pocindu-i prin tragedie.
1: Ceaiul, frate, e de bine, ceaiul.
0: Cercuiesc natura sănătoasă prin convențiile șoase. O sândesc pe omul cu cernic ce nu vine destul de des la biserică, în vreme ce ei se îndeasă cât mai aproape de altar să poate vedea cum și-a prezat preotul peruca. Leșină când văd o găină tăiată și aplaudă că rivalul pleacă leftă de la bursă. Cât de fierbinte i-am rugat strângându-le mâinile. Numai o singură zi, numai una. Zadarnic. Zvârliți câinele în temniță. Rugăminți, jurăminte, lacrimi, înghiția iar.
1: Toate astea pentru o datorie de câteva mii de ducați păduchioși.
0: Nu, nu, nu mai vreau să-mi aduc aminte. Să-mi stâlcesc trupul în corset și să-mi las voința strânsă de chingile legilor.
1: Da, un flăcău ca tine, conte von Mor, care cu spada a scrijelit atâția obraji cât nu pot înscrie trei conțopiști din catastifuri într-un an bisect. Să aduci aminte că de o mie de ori cu stic la mână ți-ai bătut joc de bătrânul zgârciop, tatăl tău spunând: lasă, lasă-l să adune cât poate, noi vom da de dușcă ce adună el, ți-aduce aminte?
0: Blestema să fii că mi-aduce aminte de toate astea, dar blestema să fiu și eu că am rostit asemenea vorbe. Dar nu era decât clocotul vin.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu-i cu putință, frate, nu-i cu putință, nu ești tu cu adevărat. Ia spune, frățioare, oare nevoile ți-au schimbat firea în halul ăsta? Sau socotești că isprăvile tale de ochiate din lipsca au pus capăt la tot ce poate să scornească spiritul omenesc? Ha? Ia stai să pătrunde mântâi lumea mare, aha, aha, acolo te ia lumea la palme dacă te-a pus să-i faci omului complimente numindu-l cinstit. Acolo să vezi, băiete, cum se poate imita scrisul cuiva, cum se poate băci zarul plumbuite, cum se pot sparge zăvoarele ca să scoți mațele din cufere. Ei, toate astea le poți învăța de la Spiegelberg, nătărău care are toate cele 10 degete la mâini și totuși moare de foame. Trebuie agățat de cea dintâi spânzurătoare.
0: Cum anume? După cum văd, ai ajuns foarte departe.
1: Dar ne vine să cred că nu mă socoți în stare de toate astea. Așteaptă, nițel, vei vedea minuni. Iar voi,
2: iepuri fricoși, broaște răioase, vă veți târî cu capetele în țărână în vreme ce Spiegelberg, cu aripile larg deschise, se va înălța către templu celei mai mărețe faime.
0: Drum bun, urcă sănătos culmile faimei că ți-era pe stâlpii ticăloșiei. Eu, în umbra luncilor părintești, în brațele iubitei mele Amalia, simt că mă atrage o desfătare cu mult mai nobilă. Săptămâna trecută am scris părintelui meu, i-am cerut iertare, nu i-am ascuns nimic, niciun amănunt. Unde sinceritatea adevărată este și îndurare. Îți voi spune, dar rămas bun, Moritz. Cred că ne vedem astăzi pentru ultima oară.
2: Prieten! Spiegelberg, Carl! Ce? Știți că ne-au luat urma?
3: Nu putem fi arestați în fiecare clipă.
0: Nu e de mirare, Roller, dar mie unul nu-mi pasă.
3: Cum?
0: Nu l-ați văzut cumva pe Schwarz? N-aduce o scrisoare pentru mine? Nu v-a spus nimic?
3: Ba da, te căuta.
0: Dar unde-i? Spune, Roller, unde-i? Unde întârzie?
3: Stai, stai, Carl. I-am spus să vin aici.
0: Da.
3: Dar ce ai? Ce ai, tremuri?
0: Nu, nu, ce? Nu tremur, n-am de ce să tremur. Scrisoarea, dragii mei, scrisoarea, sunt cel mai fericit om de pe lume.
3: Uite-l și pe Schwarz, uite-l.
0: Scrisoarea, Schwarz! Dă-mi scrisoarea.
3: Iată.
0: Scrisul fratelui meu, Franz. Nenorocite, frate.
3: Ce ai, mă? Mor, ești galben ca ceara.
0: Fiară, fiară sălbatică, nu, tată? Jivina pădurii, nu, frate.
3: Dar ce faci, Mor? Hei, Carl!
0: Mor, încotro!
4: Dar ce cu el, ce are?
3: Nu știu, scrisoarea.
5: Frumoase vești, trebuie să fi primit. Hai, Roller, ridică scrisoarea și citește-ne și nouă.
6: Nenorocite, frate.
5: A, începutul e vesel, n-am ce zice.
6: Trebuie să te vestesc
4: că nădejdele tale sunt cu desăvârșire zadarnice. N-ai decât să pornești după chiar spusele tate pe drumul deschis de faptele tale ticăloase. De asemenea, mai spune dânsul, nu cumva să păstrezi vreo nădejde că vei dobândi cândva iertarea căzându-i la picioare. Rămâi cu bine. Ne despărțim pentru totdeauna. Te compătimesc. Franz Mohr.
5: E dulce ca un fagure de miere, frățiorul. Franz se numește potaia, nu?
2: Lăsați-l naibii pe Karl Mohr. Am găsit eu altceva. Tot eu trebuie să chipzuiesc pentru voi.
5: Da, un asemenea măgar vrea să chipzuiască în locul nostru.
2: E pur javre, jigodii. Aveți destul curat să îndrăzniți ceva măreț?
6: E, dar ce ne poate scăpa din starea asta furisită? Ce?
2: Mult din starea asta, da? Sigur că da. Spiegelberg n-ar prețui nici cât un mas de câine dacă s-ar mărgini la atât. Baron, prinț, zei vrea să facă Spiegelberg din voi.
6: Spiegelberg, cred că va fi o treabă îndrăcită care ne poate costa capul.
2: Nu e nevoie de nimic altceva decât de curaj, Ratzmann. Scaun la cap, am eu destul și pentru voi.
5: E, dacă e vorba numai de atât, eu am curaj de ajuns să trec desculț prin flăcările iadului.
7: Și eu merg cu tine.
2: Pe legea mea am încă multe de pierdut. Dacă e vorba să pierd tot ce aș putea să câștig, nu crești, Weitzer?
7: Ba nu, zău, așa este, Spiegelberg. Aș avea multe de câștigat dacă aș încerca să câștig ce nu mai pot pierde. Băi, eu dacă ar fi vorba să pierd ceea ce mai port pe mine, lucruri împrumutate și astea, atunci, într-adevăr, mâine n-aș mai avea nimic de pierdut.
1: Lucrurile stau cum trebuie.
2: Veniți cu mine! Unde? Pornim că de codii boierii și alcătuim acolo o ceată de tâlhari și... Ei, ce naiba vă zgâiți la mine? Stropul de curaj s-a evaporat?
4: La naiba... Ce ne rămâne altceva de făcut? N-avem de ales!
2: Nu-i nimic de ales! Veți fi târâți în temniță pentru datorii și ținuți până la judecata de apoi. Planul meu năzuiește să vă împingă cât mai sus. Sus, acolo, acolo, unde se poate ajunge la glorie, la nemurire chiar. Ah, marea faimă, fermecătorul sentiment al nemuririi, al posterității, care nu ne va uita!
7: Ca un al doilea Orfeu, tu ai cufundat în somn adânc conștiința mea, fiara mereu gata să urle, așadar ia-mă așa cum sunt!
2: Si omnes consensiunt, ego non dissensio, pe cine de mai mult? Sunt al tău, Spiegelberg. Ia-te mâna mea. Hai.
7: Și eu.
4: Fun și eu sufletul meu zălog în mâna diavolului. Iată și mâna mea, Spiegelberg.
2: Iar numele tău ia calea astrelor, Roller.
1: Ce însemnătate are încotro călătorește sufletul, a?
2: Haideți! Să nu mai pierdem vremea. Ce poate cântări mai mult decât beția entuziasmului? Haideți, prieteni, haideți!
4: Mai domol, mai domol, mai domol. Încotro oricărei turmei trebuie și cap copii.
1: Așa este, așa este.
2: Da, Roller are dreptate, băieți, așa este.
1: Căpetenia trebuie să fie o minte luminată, pricepeți, trebuie să fie un cap fin, politic. Da, da, da, când mă gândesc ce erați cu un ceas înainte și ce sunteți acum, mulțumită unei idei fericite. Da, firește, firește, vă trebuie căpetenie. Sigur, dar ideea cine a născut-o, cine, nu ia unui cap luminat, politic?
4: Dacă am putea nădăjdui, dacă am putea visa, dar mi-e teamă că nu se va învoi. Fără mor vom fi ca un trup fără suflet.
1: Dobitocule.
5: Se întoarce mor. Spuneți-i și lui ce avem de gând.
7: Spuneți.
5: Solă, răspune-i. Spune-i.
7: Hai, spune-i.
8: Oameni. Oameni. Ne-am prefăcut înșelător. Ochii lăcrimați și inimă de piatră. Sărutare pe buze și în piept săbii tăioase. Surd chiar atunci când dușmanul meu cumplit suge sângele inimii mele. Dar când iubirea părintească devine furie dezlănțuită, cuget și măsură bărbătească preschimbă de atunci în văpaie.
4: Ascultă, mor. Ce părere
8: ai? Căința mea și nici îndurare. Încrederea mea, nestrămutata mea credință și nici o îndurare.
5: Mor, ascultă o clipă. E surd de mânie.
8: Nespus de mult l-am iubit. Niciun fiu n-a iubit în chipul acesta grim. 100 de vieți mi-aș fi jertfit pentru el, Roller. Cine-mi da cum o spadă să rănesc de moarte această presire de nepârci, va fi prietenul meu.
4: Ascultă, noi tocmai vroiam...
9: Vino cu noi în codrii boienii, mor.
8: Da.
9: Vrem să strângem o ceată de tâlhar și tu să ne fii căpetenie.
8: Cum?
9: Tu Trebuie să fii căpetenia noastră!
10: Sclave, o trepe fricoase.
11: Ascultă, Schwartz. Așa ceva n-a ieșit din sufletul tău de om. Cine ți-a suflat vorba asta?
12: Asta vom face. Tâlhari și ucigași.
10: Până când îi voi veni eu de hac acestui Karl Mor.
13: Iată, o ceață a căzut de pe ochii mei. Cine ghiob am fost. Voiam să mă întorc în colivie. Cugetul meu era însetat de fapte, trupul meu de libertate.
12: Hoț și ucigaș!
13: Cu vorbele acestea, legea va fi strivită sub picioarele mele. Oamenii mi-au ascuns omenie atunci când am cerut omenie. Pieriți, deci, simțire și îndurare omenească.
12: Nu mai am tată! Sunt căpetenia voastră. Acela care va pârjoli, care va ucide, va fi răsplătit răgește și ferice de el. Veniți și jurați-mi credință și supunere până la moarte. Jurați-mi pe această dreaptă bărbătească.
14: Jurăm, Carl! Jurăm, Carl!

0: Franz! Încotro atât de grăbit? Fugi din fața propriei tale ticăloșii.
1: Lasă-mă. Lasă-mă, Amalie. Vreau să cad la picioarele tatei, să-mi genunchi în fața lui. Îl voi implora ca blestemul acela să cadă asupra mea, pe mine să mă dezmoștenească, pe mine, sângele meu, viața mea, totul.
0: Franz, ești cu adevărat fratele dragului Carl? Bunule Franz.
1: Oh, Amalia, cât de mult te iubesc pentru această neclintită credință față de fratele meu. Iartă-mă, am cutezat să spun dragostea la o încercare atât de crudă. Era o seară liniștită, senină, ultima înaintea plecării lui spre Lipska. În seara aceea m-a luat cu dânsul sub umbrarul în care voi atât de des ați întârziat, învăluiți de visurile dragostei. Vreme îndelungată am rămas tăcuți. În cele din urmă îmi luă mâna și îmi vorbi în șoaptă cu privirea înlăcrimată. O părăsesc pe Amalia. Nu știu, dar parcă ceva îmi spune că e pentru totdeauna. N-o părăsi și tu, frate. Fii prietenul ei, Carl al ei, dacă eu, Carl, nu mă mai întorc niciodată.
0: Trădătorule, te-am prins. Tocmai sub umbrarul acela mi-a cerut să-i jur că n-am să dau crezare niciunei alte iubiri, dacă lui este dat să moară. Vezi cât ești neleciuit, despurcat. Pii din ochii mei.
1: Nu mă cunoști, Amalia, nu mă cunoști câtuși de puțin.
0: Oh, ba da, te cunosc, te cunosc. Să fi plâns el pentru mine în fața ta, mai degrabă mi-a fi scris numele pe stâlpul infamiei. Pleacă!
1: Mă jignești.
0: Pleacă, îți spun.
1: Mă urăști.
0: Te disprețuiesc. Pleacă.
1: Așteaptă, așteaptă. Vei tremura înaintea mea. Să fiu jertfit unui cerșetor. Mult durează. Doctorul îl socoate pe drumul însănătoșirii. Viața unui moșneag înseamnă așadar o veșnicie. Ce-i de făcut? Cine s-ar pricepe să-i netezească morții drumul? Să nimicească trupul, începând cu spiritul. Dar ce simțăminte trebuie să aleg? Care dintre ele atacă în chipul cel mai sălbatic în florirea vieții? Mânia? Nu, lupul acesta flămând se îndoapă și se satură prea repede. Îngrijorarea? Viermele acesta roade mult prea încet. Obita? Această năpărcă se trăiește prea leneș. Teama? Nu poate însfăca și nimicii nădejdea. Și totuși, dacă rezistă chiar uraganului acesta, dacă dânsul... Oh, atunci vină mântrajutor, jale și tu, remușcare, furie a iadului, șarpe din străfunduri, ce-ți rumeci hrana ta îndopându-te din propriile tale murdării. Bine, fie. La lucru. Ah! Iată, Herman. Deus ex machina.
2: Slujitorul dumneavoastră preacinstite, stăpâne Franz.
1: Te cunosc, te cunosc. Ești un flăcău hotărât, negru în cerul gurii, nevoie mare. Tatăl meu te-a jignit cumplit, Herman.
3: Să mai ia dracul dacă voi uita.
1: Îmi place, Herman. Ține această pungă, Herman. Va fi mai grea de sigur când eu voi fi stăpânul.
2: E și dorința mea, stăpâne.
1: Adevărat, Herman? Dorești să ajung stăpân?
2: Eu aș dori să fiți dumneavoastră cel din tâi născut.
1: Aha, cum te-ar răsplăti mâine fiul cel din tâi născut? Cum te-ar ridica din această pulbere plebeiană, care se potrivește așa de puțin cu spiritul tău, cu noblețea ta? Îți mai amintești de domnișoara Amalia?
3: Pentru ce mi-amintiți asta?
1: Fratele meu ți-a luat-o de sub nas.
3: O să mi-o plătească.
1: Ești doar cavaler, Herman. Nu trebuia să lași să-ți sufle domnișoara de sub nas. Dacă aș fi în locul tău, aș încerca tot
4: tot ce mi-ar fi cu putință, totul.
2: Spuneți-mi, ce trebuie să fac?
1: Herman, Herman, schimbă-ți veșmintele.
2: Da.
1: Fă-te de nerecunoscut. Anunță-te bătrânului. Spune-i că vii din Boemia și că ai luat parte împreună cu fratele meu la bătălia de la Praga.
2: Da.
1: Că l-ai văzut dându-și sufletul pe câmpul de luptă.
2: Bine. Dar voi fi oare crezut?
1: Asta rămâne în grija mea. Ia pachetul acesta. Cu tot ce vei găsi aici, îți va da crezare însăși îndoiala. Sfârșitul acestei tragicomedii îl lași în seama mea.
2: Sfârșitul va fi. Trăiască noul stăpân. Vivat Franciscus von Mohr.

0: Atunci, unchiule, deșteaptă-te voios. Numai eu se cuvine să sufăr.
1: Fiul meu, Carl, fiul meu, unde ești?
0: Pe fiul său îl visează. Pe Carl. Trezește-te, bătrâne drag. N-a fost decât un vis. Cum vă simțiți?
1: Visam pe fiul meu. De ce m-ai trezit, Amalia?

0: Stăpâne, un om roagă să fie primit. Va duce vești de seamă.
1: Cine e Daniel? Vreun năpăstuit care cere ajutor?
2: Dacă e un cerșetor, poftește-l imediat.
0: Prea bine. Intră. Acesta e omul. Spune că aduce vești îngrozitoare. Ești în stare să le auzi, tată?
1: Numai una e îngrozitoare. Apropie-te, prietene, și nu mă cruța.
3: Milostive, stăpâne, nu faceți răspunzător pe un om sărman care, împotriva voinței lui, vă sfărâmă inima. Sunteți tatăl lui Carl Mor.
1: De unde știi tu asta?
3: L-am cunoscut pe fiul dumneavoastră.
2: Trăiește? Unde se află acum?
1: Știi ceva despre fiul meu?
3: Da, a fost student la Lipska. De acolo a plecat în lume. Acum 5 luni izbucni iarăși urgia războiului. Plecăm Boemia. Îngăduiți-mi, îi spuse dânsul marelui Schwerin, să mor de moartea vitejilor, căci nu mai am tată.
1: Nu mă privi așa, Amalia.
3: Am dormit împreună în același cort. Mi-a vorbit de bătrânul său tată și de nădejdile lui nimicite.
1: Taci, taci.
3: 8 zile taci. Mai târziu a avut loc crâncena bătălie de la Praga. L-am găsit în seara bătăliei doborât sub șuierul gloanței.
0: Blestemată limbă! Ai venit aici să dai tatălui meu lovitura de moarte?
3: Tată, Amalia. A fost ultima voință a camaradului meu care își dădea sufletul. Ia această spadă, spuse dânsul, o vei da bătrânului meu tată. Blestemul său m-a prăvălit în luptă, în moarte. Ultimul său suspin a fost Amalia.
4: Blestemul meu l-a prăvălit în moarte.
0: Vezi ce ai făcut, tată? Fratele meu, dragul meu, Carl.
3: Iată spada și iată de asemenea un portret pe care l-a scos de la piept. Seamănă leit cu domnișoara. Să-l dai fratelui meu Franț, mi-a spus dânsul.
0: Mie portretul Amaliei? Mie Carl pe Amalia? Mie?
2: Al meu, o cerul e portretul meu.
4: Oh, blestemul meu l-a prăvălit în moarte, l-a copleșit de deznădejde.
0: La mine s-a gândit în ceasul cel greu, în ultimul ceas al despărțirii, la mine.
4: Blestemul meu l-a prăvălit în moarte, l-a copleșit,
3: Doamne,
4: de deznădejde.
3: Doamne, ce jale, ce jale. Rămâneți cu bine, bătrâne domn.
0: De ce ați făcut aceasta, domnule Franț?
2: Stai! Stai, străine! Care spui că au fost ultimele sale cuvinte?
0: Ultimul său suspin a fost Amalia.
2: Ultimul său suspin a fost Amalia. Nu minte! E adevărat. A murit. A murit. Carl a murit.
4: Franț, Franț, înapoiază-mi fiul.
0: Cine l-a blestemat, tată? Cine și-a prăvălit fiul în luptă, în moarte și în deznădejde?
4: Tu mi-ai spus din inimă blestemul, flecărenile tale, fiară, dă-mi întărat fiul.
0: Te repezi la mine,
2: străbănule.
4: Din brațele mele mi-ai furat fiul, nu pleca, fii blestemat, Franț.
1: Au fugit. M-au părăsit în pragul morții. Îngerii cei buni fug de mine. Cu toții se îndepărtează de ucigașul alb ca neaua.
2: Nu, Ciule, nu.
1: Nimeni nu-mi va sprijini capul. Nimeni nu va da dezlegare sufletului meu.
2: Liniștește-te, unchiule.
1: Sosește moartea. Întunericul. Te rog, Amalia, cheamă preotul. Unde e fiul meu, Franț?
2: A fugit.
1: A fugit. A fugit de lângă patul de moarte. Iată, tot, doi feciori, atâta nădejde. Tu mi-ai luat.

s-a murit. Acum sunt eu stăpânul. Eu, Franz Mohr. Tatăl meu preschimbase domeniul într-un cuib de familie. Sprâncenele mele încruntate vor atârna deasupra voastră ca nouuri de furtună. Fruntea mea va vesti numai vremea rea. Spaima, sclavia, iată priveliștile mele îndrăgite, iată livreaua în care vreau să mă îmbrac.

0: priceput.
1: Ia uitați-vă!
2: Spiegelberg! Spiegelberg! Fă-te încoase de strâng la piept, frățioare Morris! Bun venit în codrii boemiei! Strângi recus cu gămada pentru ceata noastră, halal de tine, Morris!
3: Eram un biet pârlit, înfometat când am plecat în codru, ți-amintești, Ratzman?
4: Cum să nu mă...
3: Acum suntem 78! Mai ales tejietari, faliți, dascăl și consofiști din provinciile suave, zvârliți afară din slujbă, ia uite! Ia privește golea, frate, ia uite, niște acadele de băieță, care șterpelesc unul altuia și bumbi de la nădragi și se simt grozav de bine dacă au flinta încărcată cu dânșie. Eh, belșu cât vrei și faimă, 40 de poște, jur împrejur, să nu-ți vie să crezi. Nici o gazetă fără un articolaj de Spiegelberg, cel șmecher. De una zi nimeri într-o tipografie. Ți-am spus că l-am văzut pe Spiegelberg.
4: Hey.
3: Da. Și am dictat unui consofist de acolo chipul unui medic de limbrici. Dar știi, punct cu punct, nu? Povestea s-a răspândit, medicul nostru a fost prins și... interogat și cu zula în coastă. De frică și de prostie, mărturisește la Andrei că el e Spiegelberg. Tune-te și trăzne-te. Câți vrea ce să fac chiar eu un sal până la judecătorie pentru ca Dihania să nu-mi pocească faima, înțelegi? 3 luni după asta, iată-l spânzurat.
1: Spiegelberg, Spiegelberg, tot ăla-i rămas.
3: Eh, ce viață, frate, ce viață. Pe deasupra toți suntem voioși, puternici. Nu știu său, dar atrag toate lepădăturile de pe fața pământului, de parcă am ceva magnetic în mine.
1: Morris, Karl Mor te va primi bucuros și pe tine și pe recruții tăi. A strâns el flăcăi de ispravă.
3: Da, dar ai mei?
1: El nu ucide de dragul furtișagului ca noi. De bani nici nu se simchisește. Partea din pradă care îi se cuvine de drept o dăruiește orfanilor și tinerilor sărmani, harici la învățătură. Dar când este vorba să stoarcă vreun buiernaș care jupoaie țăranii ca pe vite, sau să scoată la mezat pe vreun netrebnic cu gaietane aurite care măsluiește legile și mituiește dreptatea, drace, atunci să-l vezi cum se năpustește ca un diavol.
5: Repede, băieți!
6: Ce?
5: Stați la taifas și nu știți cum, nu știți oare nimic
6: ce să...
5: Roller!
6: Ce?
5: Pe Roller l-au spânturat!
1: Roller! Drăcia dracului, când? De unde știi?
6: Spune!
5: De peste 3 săptămâni era prins și noi nu știam nimic.
1: 3 săptămâni?
5: Ieri a fost osândit și azi dimineață cred că a fost trimis cu diligența în iad.
1: Blestemată treabă! Capitanul știe.
5: Aflat de ieri. Spune că ca un mistreț. Știți că ține la rolă.
1: O pușcătură.
7: Încă una. E capitanul!
8: Capitanul!
9: Uită-l și pe capitanul Karl Mor!
10: Capitane! Cum ai făcut?
11: Libertate! Libertate! Iată-te în siguranță, Roller! Schweitzer!
12: Da, capitane!
11: Ia marmăsarul și du-te-l spală! E vrednic!
12: S-a făcut, capitane!
9: Pe toate cuptoarele lui Pluto! Ai șters-o de pe roată, Roller! Ai înviat!
5: Ești Roller, ori nu mai duhul lui! Sunt eu nebun, ori ești tu cu adevărat!
12: Eu sunt! Uite-mă, Schwarz, în carne și oaze!
9: Cum ai scăpat?
12: Cum știți? Astăzi trebuia să pornească pe ultimul său drum. Haideți, spuse capitanul, un prieten cântărește greu. Îl scăpăm sau nu? Dar cel puțin îi aprindem o faclă cum n-a strălucit niciunui rege. Îi trimiserăm vestea lui Roller printr-un răvășel zvârnit în ciorbă.
13: Eu m-am îndoit de izbândă, Schweitzer.
12: Am pândit până în clipa când n-a mai fost nimeni pe drum. Întreg orașul pornise în urma lui Roller legat. Spuse capitanul, foc! Dați foc! Niciun sfert de ceas nu trecuse. Vântul dinspre nord-est ne ajuta strașnic. Foc! Foc! Prin tot orașul urlete, țipete, pognete. Clopotele începură a suna a foc. Pulberăria sare în aer de parcă ar fi crăpat cerul.
13: Cei ce mă însoțeau privire îndărât.
4: Orașul părea Sodoma și Gomora. Orizontul devenise păpaie. Numai fum, fum și pucioasă. O zbughesc printre grupurile risipite. Capitane Mor, ce n-aș da să fii și tu la nanghie să te pot răsplăti la fel?
3: E, acum ce a fost, a fost, Roller. Beau în strădatea celui înviat din mort.
9: Așa.
6: În timpul fălmășagului, eu m-am furișat în biserica Sfântului Ștefan și am descusut fireturile de aur din altar. Bunul Dumnezeu mi-am zis, e om cu stare, poate să facă fireturi de aur chiar dintr-o sporiță.
12: Bine ai făcut! Ce rost au asemenea mofturi în biserică? Dăruiesc făuritorului lumii zdrențe aurite, în vreme ce făpturile lui crapă de foame. Și tu, Spangler, unde ai zvârlit năvodou?
5: Eu și cu Google am jefuit o dugheană cu bâlete.
4: Iar eu am dibăcit două ceasornice de aur și o duzină de linguri de argint.
12: Bun! Bun! Cât privește pozna făcută de noi, socot că vor trudi vreo 14 zile să stingă focul. Știi cumva șupterile câți morți au fost?
9: 83, zice.
12: Nu numai culverării a făcut praf vreo 50.
3: Roller, scump ai fost plătit.
4: Ce mare scofală.
3: Ce rușine, copii uciși, femei ucise, bolnavi uciși. Fapta asta mă genunche. Nu sunt eu omul care să mânuiască spada răzbunării în numele cele mai înalte judecăți. Iată de înțărână la prima lovitură. Planul era prea cutezător. Nu-i de mine.
8: Capitane! Capitane!
6: Capitane! Seamă, capitane! Ce te întregi de călăreți trebat codrul în unghi și în lat? Se vede că am fost dat de gol.
8: Capitane! Ne-au tipuit! Mii de oameni au înconjurat pădurea.
4: Suntem prinși! Suntem prinși! O să ne tragă pe roată. Mii de husar, mii vânători și dragon. Ne vădesc în coace de pe colină. Și toate cărările sunt închise. Toate cărările.
14: Pulbere avem berechet. Dar suntem 80 cu toții, prin urmare, de avea unul împotriva 20.
12: Fraților! Fraților! Stați că nu-i nicio primejdie! Ei își pun viața în joc pentru câțiva crăițari și noi luptăm pentru viață, pentru libertatea noastră. Vom năvăli asupra lor ca potopul și îi vom împroșca cu gloanțe ca fulgerele cerului!
4: Copii! Copii! Acum e acum! Va trebui să luptăm ca mistretul încolțit.
12: Poruncește, capitane! Cărmuiește-ne! După tine intrăm și în gura morții!
8: Așa!
4: Încărcați flintele! Este destulă pulbere, șmaițăr?
12: Pulbere de ajuns să sară pământul până în bolta cerului!
4: Prieteni, în pumnul meu simt o întreagă oaste. Moartea sau libertatea? Cel puțin să nu ne prindă vii!
8: Hey!

0: Din nou aici, în grădină, Amalia? Te-ai furișat de la voiosul ospăț, tulburând bucuria oaspeților.
1: Ar trebui să-ți mai răsune în urechi bocetele care l-au însoțit pe tatăl tău la mormânt.
0: Vai, vai, mă întristezi, Amalia. Am venit să spun...
1: Trebuie să te ascult. Astăzi Franz Mohr a ajuns stăpâna tot puternic aici.
0: Da, așa e. Aș dori să fiu stăpân pe deplin, Amalia. Fratele meu, Carl, e mort. Franz nu pregete să dăruiască unei nenorocite orfane mâna sa, împreună cu tot aurul său, cu toate castelele și domeniile sale.
1: Mi-ai ucis iubitul și eu trebuie să te numesc soț. Tu...
0: Potolește-te, milostivă prințesă. Franz spune ce are de spus și dacă nu îi se răspunde, poruncește.
1: Tu, vierme, tu să-mi poruncești mie.
0: Cunosc eu destule mijloace care pot pleca un căpșor înfumurat. Zidurile mănăstirii.
1: Minunat. Între zidurile mănăstirii voi fi cruțată de privirile tale de năpârcă.
0: Departe voi târî în biserica. Cu spada în mână voi smulge din sufletul tău jurământul căsătoriei.
1: Poftim. Privește-o de zestre.
0: Nu, soția mea. De cinstea asta nu ești vrednică. Până și țărâncile cum se cade să te poată arăta cu degetul. Vino în atacul meu. Mardă-vă pâinile pofte. Chiar acum trebuie să vii cu mine.
1: Mă îndrăznește,
0: Amalia.
1: Mă îndrăznește să-mi atingi trupul cu mâinile rușinate. Și sabia aceasta, Amalia, va spinte ca inima ta desfrânată.
2: Nu, nu să nu mă lovești.
1: Ce bine mă simt. L-am conit. Acum pot răsufla în voie.

0: capitane! Capitane Karl Mor! Prieten! Priviște priveliște pitorească, ce înserare fermecătoare și Dunărea ce lin curge printre colinele Boemiei.
1: Pământul acesta e minunat. Aici se cuvine să rămâneți la azi. Parcă mi-ar fi trupul zdrobit. Și voi sunteți prăpădiți de oboseală.
0: Și vin nici un pic în burdufele noastre.
1: Ce frumos cresc grânele. Pomii se frâng sub greutatea roadelor. Viile nu vor înșela nădejdele noastre.
2: Va fi un an îmbelșugat.
0: Dar totul se poate preface în praf și pulbere un ceas înainte de seceriș.
1: Bine grăiești, frate, bine. Eu i-am văzut pe oameni, grijile lor de albine, planurile lor de uriaș, năzuințele lor de zei, măruntele lor îndeletniciri de furnici, ciudata lor goană după fericire. Unul se încrede în galopul armăsarului său, celălalt în chipzuința catârului său, un al treilea se bizuie pe propriile sale picioare. Privește această împestrețată loterie a vieții. Mulți își pun în joc conștiința lor nevinovată, râvnind cerul, tânjind după numărul câștigător. Și, la urma urmei, nu iese nimic. La urma urmei, nu-i niciun număr câștigător. Un spectacol, frate, care îți stoarce lacrimi din ochi, chiar când te gâdile la susor ca să pufnești în râs.
0: Capitane, privește cu câtă măreție apune soarele.
1: Așa moare un erou. Când eram copil, gândul meu cel mai drag era să trăiesc și să pierd în chipul acesta, asemeni soarelui. Gândul de copil, toți sunt fericiți, înfrățiți în spiritul păcii. Întreaga lume este o mare familie. Numai eu singur izgonit în rândurile celor curați. Numai mie nu mi se cuvine numele de fiu. Niciodată mie privirea plină de dragoste iubitei. Niciodată îmbrățișarea caldă a prietenului.
0: Băgați de seamă, vine cineva!
3: Domnii mei, făcere iertare! Nu știu, sunt pe drumul bun, da, urba!
1: Și cine ar trebui să fim noi ca să fi nimerit dumneata drumul?
3: Caut bărbați care să primească moartea în față, care să prețuiască libertatea mai presus decât viața, al căror nume să fie binecuvântat de asupriți și să facă să pălească tiranii.
4: Socot că ți-ai găsit oamenii,
3: Cred și eu. Nădăjduiesc că mă veți îndruma spre capitanul vostru, contele meu.
1: Îl cunoști pe capitan?
3: După înfățișare, tu ești. Totdeauna am dorit să te pot privi de aproape.
4: E da, dracule.
1: Și ce te aduce la mine?
3: Capitane, nădejdile vieții mele s-au dus la fund.
1: Cum te numești?
3: Kozinski.
1: Kozinski. Vrei să cumperi dreptul la nemurire prin jafuri și ucideri? Bagă de seamă, tinere. Nimeni încă n-a văzut în verzin lauri pentru ucigaș.
3: De ce se mai poate teme cel ce nu se teme de moarte? Sunt nobil. De aici, din Boemia. Prin moartea timpurie a tatălui meu, am ajuns stăpân peste moșii întinse. Rai împărea ținutul meu, căci întrânsul trăia o fată ca o floare. Cu cea mai sfioasă modestie a primit din mâna mea inelul de logodnă și a doua zi trebuia să duc la altar pe iubita mea Amalia.
1: Cum?
3: Când fui poftit de grabă printr-o ștafetă la curte. Acolo îmi fură arătate scrisori care dovedeau că uneltisem ca trădător. Mi s-a spus că erau scrise de mine.
4: Ne spune mai departe că înțeleg ce urmează.
3: În temniță am zăcut o lună de zile. În cele din urmă a apărut prim-ministru. Mă felicită cu vorbe mieroase, deoarece se descoperise nevinovăția mea. Îmi citi hotărârea de eliberare și mi-napoi spada. Alergai beat de fericire să o strâng în brațe pe Amalia. Dar pierise fără urmă. Atunci mi se lumină mintea, alerg înapoi, iscodez la curte, în sfârșit izbutesc să o descoper în dosul unor tainice zăbrele la palat.
4: Ce vă spuneam?
3: Mă repet spre casa ministrului că-și numai dânsul fusese mijlocitorul acestui codoșlec. 5 sau 6 slujitori sară asupra mea, smulgându-mi sabia.
4: Ai plecat frumușel așa cum ai venit?
3: Prins, acuzat, terfelit într-un proces. Fui alungat dincolo de granițele țării ca un netrebnic. Bunurile mele dăruite ministrului, iubita mea Amalia, rămase în ghearele lor.
2: Capitane, e rost de răfuială.
5: Ce facem, capitane?
1: Trebuie să o văd. Strângeți tot.
2: Da.
1: Rămâi în mijlocul nostru, Kozinski.
2: Strângeți totul în grabă.
6: Încotro! Despre ce-i vorba, capitane?
1: Viața nu-i decât geamul și jale.
2: Haideți, nu-i nicio clipă de pierdut. Spre Franconia. În 8 zile trebuie să fim acolo.
1: Trebuie să o văd pe Amalia mea.

0: Iată, prietene Kozinski, Colon Vale, Castelul Mor, leagănul copilăriei mele. Bun găsit, pământ strămoșesc, cer al patriei mele, soare al patriei mele, pajești, coline, șuvoaie și codri unde am copilărit. Bun găsit, rai pământesc. Privește cuiburile de rândunele din curtea castelului și portița grădinii, pajiștea unde dădeam atâtea bătălii copilărești. Kozinski.
1: Da, capitan.
0: Du-te înainte, vestește la castelul Mor venirea mea.
1: Da.
0: Știi bine ce trebuie să spui.
1: Sunteți contele de Brand, sosit din Mecklenburg, iar eu sunt slujitorul dumneavoastră. N-aveți grijă, voi juca rolul cum trebuie. Cu bine. Hei, ha!
0: De ce m-am întors aici? Să nu o văd? Să nu o privesc o singură clipă? Între mine și Amalia se află doar un zid. Nu. Trebuie să o văd. Trebuie să-l văd și pe tata. Tată. Tată. Fiul tău se apropie.

0: Galeria aceasta adăpostește portretele familiei von Moll. Dragă conte von Brandt, te-ai încumetat să-l recunoști printre ei pe bătrânul nostru castelan? Dacă îl cunoșteai atât de bine?
1: Chipul său a fost întotdeauna viu în cugetul meu, domnișoara Maria. Acesta nu-i.
0: Ai ghicit! Acesta e strămoșul familiei Moll. A căpătat titlul de nobil de la Barbarossa.
1: Nici acesta nu-i? Nici acela? Nu-l găsesc pentru aceste portrete.
0: Cum e cu putință? Au trecut 18 ani de când nu l-ați mai văzut. Și totuși...
1: Ah, iată-l!
2: Tată, iartă-mă!
1: O făptură minunată, bătrânul conte.
0: A murit. A apus. Așa cum vor apune toate bucuriile noastre. Chiar cele mai înalte.
1: Al cui este portretul din stânga? După chip mi se pare greu percepuit de destin.
0: Acela e fiul contelui, Franz Moll. Stăpânul de astăzi.
1: Dar portretul din dreapta?
0: Nu vreți să mergem în grădină?
1: Dar portretul din dreapta? Unde fugiți așa?
2: Mă iubește. Mă iubește. Plângea privind portretul. Cum au trădat-o lacrimile ce se usocoreau pe obraș. Mă iubește.

0: acesta. Chipul acesta. Acest conte von Branda. De ce te cutremuri? De cine ți-e teamă, Franz? Parcă l-aș cunoaște. Nici Amalia nu mi se pare nepăsătoare. Privește către ticălosul acesta cu ochii lacom și galeși. Tocmai ea, care e atât de zgârcită față de oricine când e vorba de asemenea priviri.
1: E Carl, dar el e.
0: Oare pentru asta mi-am măcinat nopțile? Oare pentru asta m-am răzvrătit eu împotriva tuturor pornirilor omenești? De dat îndărât nu mai poate fi vorba. Așadar înainte, meargă alături de duhul tatălui său.
2: Daniel! Hei, Daniel!
3: Da, stăpâne. Ce poruncești, stăpâne?
2: Ascultă, Daniel, tu știi că eu am fost față de tine un stăpân bun întotdeauna. Ți-am dat și hrană și straie și am ținut seama de slăbiciunile vârstei tale, cruțându-te în toate împrejurările.
3: Și eu v-am slujit întotdeauna?
2: Așa e. Nu te-ai împotrivit niciodată voinței mele. Știi prea bine că îmi datorezi supunere în toate.
3: Dacă nu-i ceva împotriva lui Dumnezeu și împotriva cugetului meu.
2: Fleacuri, fleacuri! Nu ți-e rușine? Un om bătrân care mai crede în asemenea basme.
3: Cerule, fii îndurător.
2: Vorbesc în numele supunerii ce mi-o datorezi. În numele acestei supuneri îți poruncesc. Până mâine, contele acesta von Brand nu mai are ce căuta printre cei vii.
3: Doamne Dumnezeule, dar pentru ce?
2: Nu-i vreme de sta pe gânduri. Soarta ta e în mâinile mele. Altfel vei sfârși viața în cea mai adâncă dintre hrube.
3: Dar pentru ce, stăpâne? Pentru ce, stăpâne? Stăpâne! Ele, von Brand, e Carl. I-am recunoscut cicatricea. Ele.
4: Bătrâne! Ei, bătrâne, unde este domnișoara Amalia?
3: Stăpâne, îngăduiți slujitorului vostru să vă fac o rugăminte.
4: Ce dorești, bătrâne?
3: Nu-i lucru mare. Îngăduiți-mi să vă sărut mâna.
4: A, nu. Nu se cuvine, dragul meu, bătrân. În schimb, lasă-mă să te îmbrățișez eu. Doar aș putea să te numesc tată.
3: Carl, bunul meu, Carl.
4: Ce tot spui? Carl. Prietene, da. Nu pricep nimic.
3: Da, n-aveți decât să tăgăduiți să vă prefaceți. Așadar v-ați întors, iată.
4: Bătrâne.
3: Și bătrânul domn zace mormânt, da. Iată, v-ați întors și eu am fost orb. Orb am fost. V-am recunoscut cicatricea asta.
4: Daniel.
3: Da.
4: Desigur, eu sunt. Uite, nu vreau să mă mai ascund. Sunt Carl, cel pierdut. Ah. Spune-mi, ce cu Amalia mea?
3: Un păcătos cărunt ca mine să mai aibă asemenea bucurie. Și bătrânul stăpân, răposatul care se căina mereu. Ciolane plăcuite, puteți porni voioase spre mormânt.
4: Daniel.
3: Domnul și stăpânul meu trăiește, Daniel. Trăiește. Și ochii mei l-au văzut predânsul.
4: Spune ce cu Amalia, nu m-a uitat.
3: Uitat pe dumneavoastră. Ar fi trebuit să fiți de față, să vedeți cu ochii în ce chip a primit vestea răspândită de stăpânul. De acum precum că ați fi mort.
4: Cum?
3: Da.
4: Ce spui? Pe fratele meu, Franz?
3: A, chiar dânsul. Când vom avea vreme mai mult, am să vă povestesc și alte lucruri. Dar trebuie să mă duc să-i duc Amalii vestea cea bună. Mă duc, iată-mă, stăpâne.
4: Stai!
3: Da.
4: Stai!
3: Da.
4: Dânsa nu trebuie să afle. Nimeni nu trebuie să afle. Și mai cu seamă fratele meu.
3: Fratele dumneavoastră, mai cu seamă el nu trebuie să afle. Numai de n-ar fi aflat până acum mai mult decât trebuie. Oh, trebuie să vă mai spun. Prea cinstitul stăpân cel bătrân vă socotea mort.
4: Cum?
3: Da.
4: Ce tot mormăi acolo? Și,
3: fără îndoială, dacă cineva învie din morți așa pe neașteptate ca voi... Până acum, fratele dumneavoastră era socotit singurul moștenitor al răposatului stăpân.
4: Ah.
3: Uite, vreau mai degrabă să-mi rod ciolanele mele de foame decât să trăiesc în belșug dobândind bogăție prin uciderea unui om.
4: Daniel.
3: Mă duc, stăpâne, mă duc.
5: Dani. Ucigaș. Tâlhar. Din pricina unor uniltiri de borfaș. Dumnezeule, în ce hal m-a ponegrit în ochii lui. Inima lui de părinte era plină de dragoste. Oh, ticăloșie. Ticăloșie, înșelăciune.
4: Kozinski, spune, capitan, ce se petrece? Dorești să mai rămâi aici?
5: Nu, nu, nu, repede, Kozinski, șeile pe cai, plecăm.
4: Glumești?
5: Repede, am spus, repede.
4: Bine.
5: Lasă totul și ai grijă să nu fi văzut. Voi fugi dintre zidurile astea. Cea mai mică amânare m-ar putea scoate din minți și... E totuși fiul părintului meu.
4: Frate, frate.
5: Ai făcut din mine omul cel mai nenorocit de pe pământ. Nu te-ai purtat frățește. Hai, culege în liniște roadele ticăloșiei tale.
4: Capitane, cai sunt gata, putem pleca oricând.
5: Să mergem.

0: clipită.
1: Urâte locuri. Merge vorba că ducurile familiei Mor își tăresc la miezul nopții lanțurile printre aceste ruine. Și ei o fi venit capitanului să ne aducă aici.
2: Ascultați o împușcătură! Alta! Ura, capitanul! Ura! Ura! Ura!
3: Hai să răspundem șvarți!
2: Bun venit, capitane!
4: Bun venit,
2: Kozinski! V-am așteptat de 3 zile, n-am închis ochii.
5: Lăsați-mă singur, Schweitzer.
6: E miezul nopții, capitane.
2: Aș fi trecut. Cădem de somn, capitane.
5: Urcați-vă. Dați-mi gitara.
1: Ține.
5: Mâine în zori plecăm.
1: Noapte bună, capitane.
7: Noapte bună, noapte bună, capitane. Noapte bună, capitane.
8: Ce labirint. Nici o ieșire. Nici o stea călăuzitoare. De s-ar

0: goană lupă de săvârșire de neatins. Amânare fără sfârșit a nezuințelor neîmplinite. Când iată o biată apăsare pe trăgaci a unei biete unelte, îl face pe înțelept aidma unui nărod, pe becisnic unui viteaz, pe cel nobil unui netrebnic. Armonie! De ce scârție rațiunea noastră? Să mor îngrozit de viață, împovărat de chinuri, să îngădui mizeriei să mă biruie? Nu, trebuie să îndur. Mândria mea va birui cazna. Voi merge până la capăt. Cine-o fi? Să mă ascund în tufiș și să nu-l sperii.
1: Ce înfiorător țipă cu cuvaia. Bine să mă las pe gubaș. Dar cum să-l las pe bătrân să moară de foame? Haide, Herman, ia-ți inima în dinți. Bătrânul te așteaptă.

0: acesta în hrubele părăsite ale castelului nostru? Ce taină se ascunde aici?
1: Hei! Hei! Urcă, sărmană făptură, din groapa ta! Haide, ți-am adus bucatele!
0: Ce înseamnă asta? Să mă apropii!
1: Cine bate? Tu ești Herman! Corbul meu!
2: Eu sunt! Haide, urcă până la trati și ia bucatele! Oh, îngrozitor, țipătoare și curcușurită, bătrâne!
1: Eram foarte înfometat. Îți mulțumesc, sol al corbilor, pentru pâinea ta în mijlocul pustiei.
2: Bine, rămas bun. Ah, cum plic este la cașul ăsta. Coboară în groapa ta.
3: Stai, Antoamne! Dar totul se de pe față acum.
4: Cine ești? Ce faci?
3: Îndurare! Îndurare, stăpâne! Cer îndurare a tot puternic, stăpâne Franț! Știu că trebuie să plătesc cu viața, dar nu puteam altfel. Mi-a fost milă de bătrânul mor. Ucide-mă!
4: Ce taine se ascunde aici?
1: Cu cine vorbești, Herman?
0: E cineva în turn? Vreun întemnițat de care fratele meu Franț a vrut să se descotorosească? Îi voi sfârâma la
3: altul! Nu! Mai departe! Nici nu răstoră, stăpâne! Vedeți-vă de drum!
4: Dar de la o parte, voi sfârâma la altul aceste grube!
1: Îndurare! Pasă de nenorocit! Îndurare!
0: Dumnezeule! Glasul tatălui meu!
1: Dumnezeule, îți mulțumesc! Venit aceasă-l mântuire!
0: Oh, tu, duh al bătrânului mor! Cine ți-a tulburat liniștea mormântului? Ai târât pe lumea cealaltă vreun păcat care ți închide porțile paradisului?
1: Nu sunt spirit, pipăie trupul, iată, sunt încă în viață!
0: Cum? N-ai fost îngropat?
1: În tavoul părinților mei, în locul meu, zace un hort de câine. Iar eu, de 3 luni încheiat, încezesc în întunericul acestei grupe. Oh. Aici, unde croncă-mi corbii și țipă bufnițele la miezul nopții.
0: Oh, cerul! Cine nelegiuitul?
1: Nu-l blestema! E fiul meu, Franț!
0: Franț? Franț?
1: Eram întins în patul meu de suferință când, iată, când aduseră un om după spusa căruia fiul meu, Carl, cel din tâi născut, murise în bătălie. Oh. Omul aducea cuvintele lui de rămas bun, care învesteau că blestemul meu îl gonise în luptă, în deznădejde și moarte.
0: Dumnezeule, ăsta e adevărul.
1: Am leșinat auzind această veste. Când mi-am venit în fire, mă aflam la intrarea acestei grube. Înaintea mea sta fiul meu, Franț, împreună cu omul care îmi adusese spada mânjită de sângele lui Carl. I-am cuprins genunchii, arzătoarea rugăminte a tatălui său nu-i înduioșă inima. În adâncul cu stârbul ăsta a trăit de ajuns. Fiul meu, Franț, închise zăvarele turnului în urma mea.
0: De ajuns! De ajuns!
3: Sus!
0: Re!
5: Indiferent, doamne, simțiți. Să-mi le rog sus, nu vrea nimeni să se trezească. Nici istoria asta nu va zgudui somnul. Și somnul de veci s-a fi trezit. Priviți! Priviți! Legile naturii sunt sfărâmate. Străvechile vrășmășii slobozite. Fiul și-a ucis tatăl.
6: Ce spune capitanul?
7: Ce-i Carl?
5: Priviți! Priviți aici! E tatăl meu. Tatăl meu. Trebuie să mărturisesc totul.
8: Tatăl tău, capitane.
5: Jur să nu mai văd lumina zilei până ce sângele celui care și-a ucis părintele nu va stropi această piatră.
9: Aș, ce fiară!
10: Ce curzime!
11: Nemaipomenit! Să mai zică cineva că noi suntem ticăloși.
12: Asta ne-am trecut cu vârf și îndesat.
5: Goniți din cugetul vostru orice gând de omor și de tâlhărie până ce veșmintele voastre nu vor fi roșii de sângele netrebnicului.
13: Ce trebuie să facem, capitane?
5: Jvaițărul astfel de cinste n-a fost dată încă niciunui muritor. Fii răzbunătorul tatălui meu.
13: Astăzi, pentru întâia dată, mă simt și eu plin de mândrie.
5: Alege pe cei mai vredniți din ceata noastră. Repede-te cu ei drept în castel. Smulge-l pe fratele meu din așternut dacă doarme, ori în brațele desfătării. Tărăște-l cu tine dacă prânzești o rebeat. Dar să nu mi-l aduci mort. Întreg, nevătămat trebuie să-l am. Priceput-o mai?
13: Înțeles.
5: Atunci grăbește. Hai!
14: Haide! Haide! Haide! Haide!

0: Stăpâne, stăpâne, repede, repede, dați alarma. Unde sunteți înălțimea voastră, domnule Franz?
1: Ei, ei, ce este?
0: Stăpâne, stăpâne, vești, vești grabnice. Dumneavoastră Amalia a fugit. Contele acela străin.
1: Von Brand.
0: Da, nu poate fi găsit nicăieri. O ceată de călăreți coboară în galop către castel strigând. Satul întreg e în picioare.
1: Du-te și pune să sune toate clopotele.
0: Da, da, da.
1: Toată lumea să se roage pentru mine. Da. Să fie sloboziți toți întemnițații. Da. Voi înapoi acelor sărman totul, mă îndoit, duc, și întreit, păgăduiesc, dar pleacă odată! Chiamă duhovnicul să-mi dea dezlegare pentru păcatele mele! N-ai plecat încă!
0: M-am plecat.
1: Stai! Ajută-mă să deschid fereastra!
0: Imediat să vin, imediat!
2: Hei, dă-mi și la bala, sparge scotul! Uite acolo sus, trebuie să-mi fac fratele ucigaș!
3: Dumnezeule, n-am fost un ucigaș de rând. Niciodată nu m-am ținut de nimicuri, Doamne Dumnezeule. Nu mă pot ruga. Aici, aici, în piept, atât de pustiu e totul, atât de uscat. Nu, nici nu vreau să mă rog. Nu voi dărui cerului această biruință. Nu vreau ca netrebnicii ăștia să-și bată joc de mine. Oh, cum șuieră vă păile iadului.
1: Sparg ușile. De ce șovăi oare? De ce șovăi? Acest vârf ascuțit de pumnal poate pătrunde în mine. Porțile trosnesc. Se prăbușesc, nu mai e scăpare. Ah, cel puțin tu îndură-te de mine.
0: Jesuitule, unde ești? A fugit? Atât de puțin prietena ta. Unde n-ai pasat sus fiara?
4: Aici,
5: mi-a luat-o înainte. Vârâți săbile întreag.
6: Mort?
7: Mort, da.
6: Ce spuneți? A murit fără mine.
1: Nu te usini degeaba. E mort, dar binelea.
7: E mort.
6: Da. E mort. Grim, mergi și spune capitanului. Era mort. Pe mine n-are să mai mă vadă.
8: Schweitzer.
6: Ce ai făcut, Schweitzer? De ce te-ai împușcat?

0: Nu mai vin. De ce nu vin odată oamenii mei?
1: Iertarea mea să-i fie o sândă, străinule, drept răzbunare, iubire înzecită.
0: Nu. Nu poate fi așa, bătrâne. Nu pot îngădui să fie așa.
1: Oh, Franz, copilul meu.
0: Cum? Îl plângi aici, lângă hruba în care te-ai închis?
1: Da. Am chinuit pe unul din fii. Se cuvenea ca celălalt să mă chinuie pe mine.
0: V-a fost foarte drag fiul acesta de care vorbiți?
1: O știe cerul. De ce m-am lăsat orbit de uneltirile lui Franz? Am crezut în această năpârcă și copiii mei fură pierduți. Acum simt ce mi-a spus Amalia. Zadarnic vei întinde în clipa morții mâinile către un fiu. Carl, nici când nu va mai sta lângă patul tău.
0: Ia mâna, bătrâne.
1: Oh, dar și mâna lui Carl. Dar el zace îndepărtata groapă. Doarme somnul de veci. Să mor în brațele unui străin, fără un fiu care să-mi închidă ploapele.
0: Vai mie dacă în fața bătrânului aduc trupul lui Franz.
2: Capitane!
3: Capitanul nostru drag,
2: nu suntem vinovați. De ce nu te uiți la noi? Suntem credincioșii tăi.
0: Vai vouă dacă mi-ați rămas credincioși.
2: Ultim rămas bun de la slujitorul tău, Schweitzer. Niciodată nu se mai întoarce.
0: De ce nu l-ați găsit pe Franz?
3: Găsit, dar mort. Oh,
0: mulțumesc ție, cârmuitor al firii.
1: Amalia,
4: unchiule.
1: Amalia mea.
4: Unchiule.
0: Cine mi-a trimis tocmai acum?
4: Carl, dragul meu, iubitul meu, Carl. E iarăși al meu, stele din ceruri. E iarăși al meu, Carl.
0: Haideți, băieți, plecăm. Repede.
4: Carl, mirele meu. Mirele meu, ți-a ieșit din minți.
1: Mire? Fetița mea, ce mire!
0: Eu sunt, tată. Eu, Carl. Cine m-a adus spre locurile astea?
1: Carl.
0: Cei care te-au mântuit astăzi sunt tâlhari și ucigași.
1: Cum?
0: Carl, fiul tău, este capitanul lor.
4: Unchiule, a murit. A murit.
0: Iată făcliile de cununie, cântările de nuntă. Cel de sus nu uita. Cum știe să nu de totul? La o parte, dar, desfătările dragostei. Nu-s pentru mine. Mie doar chinurile. Asta e răsplata.
4: Carl, Carl, iubitul meu,

0: pacea sufletului meu s-a reîntors. Nu mai sunt zbuciumat de chinuri. Iadul a pierit.
1: Plângeți și voi. Plângeți, tovarășii mei. Și voi sunteți atât de fericiți. Amalia, Amalia, lasă-mă să te strâng în brațe.
2: Carl!
3: Hai, trădătorule! Îți voi spune o vorbă să-ți vâșie urechile!
4: Amintește-ți de codrii boiei mei! Auzi-tu mai! De codrii boiei mei! Unde jurămintele tale?
3: Unde sunt fericire? De cinste, de viață pentru tine! Zid am fost pentru tine! Te-am păzit viața! Vrei să pleci de lângă noi pentru zbiorcăierile unei târfe?
4: Duhul lui Roller jertfit pentru tine va ieși din împărăția morților!
5: Cu sângele inimilor noastre te-am plătit! E șerbul nostru, jertfă pentru jertfă, Amalia pentru ceata noastră!
1: Zadarnic am răvnit. Cel încărcat cu prea multe păcate niciodată nu mai poate face cale întoarsă. Așa cere dreptatea. Haideți, camarazi.
6: Carl! Carl, nu mă părăsi din nou! Ucide-mă! Nici o femeie nu poate îndura asta. Nu-ți cer decât moartea. Ții-ți atât de ușor. Atât de ușor.
1: Pleacă. Nu ucid femei.
6: Atunci îndurați-vă voi de mine!
3: E bine! Dacă mă rogi,
1: stai! Să nu cutezi. Iubita lui Mor nu trebuie să moară decât de mâna lui. Capitane, de ce ai făcut asta? Am nimerit bine. Mai aveți ceva de cerut? Mi-ați jertfit o viață. O viață de rușine și ticăloșie. Iar eu pentru voi am ucis un înger. Sunteți mulțumiți?
0: Cu dobândă ți-ai plătit datoria. Ai făcut ce n-ar fi făcut niciun om pentru cinstea lui. Să plecăm.
1: Din clipa asta nu mai sunt capitanul vostru. Noi nu mai avem nimic de a face împreună. În vecii vecilor. Răvneam să înfrumusețez lumea prin cumplite cruzimi. Să silesc legile să fie drepte prin fără de legi. Numeam aceasta răzbunare și dreptate. Mă încumetam pronie cerească să merg în urma spadei tale și să îndrept acolo unde dânsa greșise părtinitoare. Și iată că la marginea unei vieți cumplite îmi dau seama, gata să urlu și clănțănim din dinți, că doi oameni ca mine ar nimici temeliile orânduirii omenești.
3: Luați spada! Lasă-ți-o mare!
1: Nerozilor! Socotiți voi că un păcat de moarte cântărește cât celelalte păcate de moarte. Plec să mă predau în mâinile justiției. Nu! Nu! Justiția mă va afla la vreme. Dar ar putea să mă prinde pe neașteptate, în somn, ori din fugă, ori să mă silească cu spada încolțindu-mă. Și atunci aș pierde singurul merit de a fi murit prin vrerea mea. Se mai cuvine oare să-mi tăinuiesc mai departe viața asemeni hoților? Pe când veneam încoace, am stat cu un bietul nenorocit, un sărman muncitor cu ziua, care hrănește 11 copii. S-au făgăduit 1000 de ludovici de aur, celul ce ar aduce viu pe marele tâlhar. Omului ăsta ei mai pot fi de folos.

0: Ați ascultat Hoții de Friedrich Schiller, traducere de I. Argintescu Amza, adaptarea radiofonică de Petre Sava Băleanu. Distribuția a fost următoarea: Maximilian Mor, Fori Eterle, artist emerit; Franz Ștefan Iordache; Amalia Tamara Crețulescu; Carl Ion Caramitru; Spiegelberg Virgil Ogășanu; Roller Costel Constantin; Schwarz Ion Colomieț; Grim Constantin Drăgănescu; Schweitzer Sorin Gheorghiu; Razman Ion Lemnaru; Herman Ion Siminie; Daniel Ion Focșa; Kozinski Dan Tufaru. În alte roluri: Victor Ianculescu, Gheorghe Pufulete, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Ion Mihailescu. Regia artistică: Petre Sava Băleanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Echipa de zgomote de Fănuș Neagu. Adaptarea radiofonică Mircea Albulescu.

0: picioare aia, Doamne ajută, se vede clar în imagine. Sincron, atâta vă rog, sincron. Restul îl punem noi, ne-a scos sufletul. Oh! Și nu mai gâfâiți, asta e treaba actorilor. Pauză, pauză 20 de minute, pauză! Echipa lui Pește Prăjit, cine dracu v-a adus aici?
1: Domnul inginer, nămolul e prea rece.
0: Dumneata îl calci leneș în copitele alea idioate. Lasă gura! Pauză!
1: Hey.
2: Nu mai primim pauză decât peste două ore. Ne plătesc cu 60 de lei pe zi și ne muncesc de 400. Oare cât o fi câștigând un artist?
3: Aia care cântă și dansează în bariuri o duc mai bine. Se trec repede băutura și nesomnul îi dă gata.
2: Ce le pasă lor de noi? Cine suntem noi? O familie râmnicianu. Mușat, Nil, Alexandru, Maria și Ioana. Echipa de zgomote, care se chinuiește 10 zile pentru 3.000 de lei, minus impozitele, ca să tropăie cu copitele de lemn în noroiul ăsta împuțit. Ia, uite ce hal pute.
0: Pauză!
1: Du-te, măta.
2: Auzi, Nil? Atunci când nu ești între noi, îți spunem unchiul Nil. Îți place? Cred că bătrânii când ți-au dat numele ăsta s-au gândit că o să îmbogățești istoria familiei.
1: Tata nu și-a pus niciodată mari speranțe în mine.
2: Dimpotrivă, era foarte mândru de fiul lui cel mare. Am un băiat care știe să-și trăiască viața.
1: Ia uzi, ce vrea să spună?
3: Voia să spună că unchiul Nil are o curea lată bătută cu pietre care s-ar potrivi perfect la fusta mea în carouri.
1: Păi, cumpără-mă o pereche de bretele și ți-o dau. Dar până atunci închide dracului robinetul ăla, idiot. Oprește apa, unda.
3: Bine.
2: Când m-am căsătorit cu Mușat și am venit în casa voastră, știi ce mi-a zis bătrânul Nil? Știi ce mi-a zis? Tu erai mai potrivită pentru Nil.
1: Serios?
2: Te anunț, unchiule Nil, că o vreme am fost puțin îndrăgostită de umbra ta. Nu te văzusem niciodată. Tu erai în străinătate, la Paris. Și reprezentai în ochii mei aventura, lumea toată, visul. Mai cu seamă visul care o trăvește și ucide.
1: Bătrânul nostru era un bizon. Când l-am părăsit, avea cu 2 ani mai puțin decât mine. O vârstă sură. Nu era bătrân. No, era pur și simplu un bizon, adică un animal pe cale de dispariție. A fost ultimul bizon dintr-o turmă distrusă de vânători tâmpiți sau blestemată să piară. Ah, Alexandre, vreau să zic, în restul de pauză care ne-a mai rămas și când taichetul e dus la closet, unde își șterpelește hârtie igienică...
2: Ia vezi, nu-ți permit! Cum poți gândi atât de murdar?
3: Unchiule Nil, ești stupid când îți dai împetic. De 8 zile de când te-ai întors, te privesc atentă și...
1: Și?
3: Și îmi face impresia că hodorogești într-o tingire în care nu s-a prăjit niciodată un pește.
1: Ascultă, fetițo, vorbești prea mult pentru o simplă logodnică. Așteaptă că s-ar putea să-l sperii înainte de vreme pe Alexandru, acest pui de bizon. Iar pe viitorul tău socru... Îl cunosc eu mai bine. Încearcă și cautul în buzunări când se întoarce, sau în hasăl și răstoarnă-l cu capul în podele și să-mi spui și mie ce curge din buzunările lui.
2: Nil, trăiești în casa lui Mușat. Respectă-l.
1: Trăiesc în casa tatălui meu. Am dreptul neamă care la o odaie. Ei, hai, lasă, Maria, nu te supăra. Gata. Eu vă iubesc. Bună vestire, Maria. În numele tatălui și al fiului, eu sunt fiul netrebnic, să știi, Schilodu. Eu am lins toate rânile.
2: N-ai plătit niciuna, Nil.
1: Da, asta așa e. Sigur, Maria, sigur. Dar pătrunul era un bizon. Era un fel de bizon roșu, fără a fi până la capăt. Să zic că vorbea frumos? Prindea din aer vorba care trebuie și ți-o lipea pe suflet, pe inimă. Putea să te închidă într-o vorbă, să te așeze în ea. Despre Sofia, care ți-a fost mamă, spunea...
2: Nu tulbura și lumea morților, Nil.
1: Încetează cu comenzile. Despre Sofia spunea că e ca o dungă de nisip. Scapără în soare și te cheamă, iar când plouă, înghite apa și o duce în fundul pământului, acolo unde se și sfârșește.
4: Mama era frumoasă.
1: Cum, cum? Ce ai spus, Alexandre?
4: Nu s-a păstrat nicio fotografie de ei.
1: Eu am un nume de fluviu. Mă numesc Nil și sunt doar un biescuipaț.
2: Veniți, veniți afară! Trec păsări de călători, e cerul negru de ieri!
1: Va să zic că vine toamna, cel mai frumos anotimp în România. Trebuie să știi, Ioana, că nicăieri în lume toamna nu e atât de frumoasă. Toamna aici e făcută din două minuni. Minunea verii care moare și minunea iernii care vine. Nimic nu e al ei. Gătite numai cu mătăsul străin.
2: Nu ne zăpăcea!
5: Împărați în flori, roze și garoafe.
6: Alo, cine ești dumneata?
5: Vânzătoarea de evantaie. Oameni buni, pleacă păsările călătoare. Haide, veniți să le vedeți. Haideți afară. E o destrăbălare de păsări pe tot cerul. Veniți să le vedeți.
2: Hai, hai afară.
5: Haideți să le vedem. Pleacă păsările.
1: Joacă fals, fetița. Sau poate e numai proastă.
2: Care dintre ele?
1: Nu are importanță. Așa, un gând stupid. Dar tu de ce nu te duci după ei? Doar femeia e datoare să-și urmeze bărbatul în toate zilele vieții.
2: Știi ce simt eu când pleacă păsările? Simt că ar trebui să intru într-o bisericuță cu pereți învăluiți în iederă. Să mă mărturisesc la icoane.
1: Eu aș vrea să atârn de un copac și să fiu și în genunchi la rădăcina lui. Bună vestire, Maria. Vino cu mine în Acheile Colorado. Amândoi pe un cal, sus în munți, leșinați de ură. De ce mă urăști, Maria? Ce știi tu despre mine? Numai ceea ce ți-a spus soțul tău, fratele meu Mușat, nu? Dar el nu e fiul Bizonului. Mușat n-are decât curajul vieții lui mici. E o stafie cu bretele. Ia spune-mi, te-a bătut vreodată? Vreau să știu dacă te-a pleznit măcar o singură dată peste gură. Ia zi.
2: Tu erai mai adevărat când erai la Paris. Vreau să spun că pentru noi erai mai viu și mai bun. Dacă ședeam la masă și venea vorba de tine, ziceam: acum unchiul Nil se așează la masă și își ia sucul de portocale.
1: Da, da, Paris. Un fel de prieten spunea că în zori tot trupul meu e o funie de care atârnă pământul ca un spânzurat. Miroșa funie, zicea. A funie îmbibată cu ceva umed, cu ceață, poate, și cu trădare. Ia, miroase puținezi. Spune, spune, chiar miroase funie? Ha? Zi, tu trebuie să știi. Zici că mă visai când eram departe. Ia, pune-te.
2: Nu te-am visat. Nu te-am visat, Nil. Eu am zis altceva. Am zis că tu erai visul. Puterea lui.
1: E mai simplu, Maria, te rog, mai simplu.
2: Simplu. Uite, simplu. Noi toți doream să fim ca tine, dar nu puteam. Și tu erai învingătorul, căci numai tu ai avut curajul să pleci.
1: N-am plecat de bunăvoie. A fost izgonit?
2: Izgonit. Dar la Paris?
1: E, în umbra Parisului. Ce umbră? O foaie de zinc stricată. Mâncam cu Monica Sofia.
2: Eu n-am fost niciodată la Paris.
1: Sigur că nu. Dar eram eu acolo. Și dintre toți pe care îi lăsasem aici, numai pe ea o acceptam la masa mea. O așezam în partea cealaltă, îi comandam o mulțime de stridii și o sticlă de vin alb. Ea mânca și eu vorbeam. Eram atunci unchiul Nil și Monica Sofia.
2: Au zburat cocorici.
1: V-ați întors, da.
4: S-au întors.
2: Nu mă zăpăci, Nil.
4: Monica Sofia era mama? Nimeni nu mi-a spus că avea două nume. De ce mi-ați ascuns că avea două nume? Observi, Ioana, n-am dreptul să știu nimic despre mama mea. Unchiule Nil!
1: Alexandre, stai că tu nu ne dădea voie să-i spunem altfel decât Sofia.
7: Măi, Monica era numele ei de fată și un nume ca ăsta ține să-l porți până la 17, 18, hai, până la 23 de ani, dar nu știu după ce te-ai măritat. Eu când sunt fericit, aș vrea ca toată lumea să-mi spună George.
5: Foarte frumos, da, când ești supărat.
7: Eu, asta atunci nu mai contează, mă. Dam un nume și pentru starea asta. Maria, să-l spun?
8: A? Nu! Vreau să-l spui. O să regreți. Nu îi se potrivește.
7: Dar nu e urât.
5: Ah, nu, nu, domnule Mușat, să nu-l spui. Adinauri am privit păsările călătoare și erai fericit. Astăzi trebuie să-ți spunem cu toții George. Hai, hai, vă rog, puneți-i câte o întrebare și numiți-l George. Uite, uite, încep eu. Cum te simți, domnule George?
7: Mulțumesc, mulțumesc foarte bine. Când trăceau berzele pe deasupra noastră, mi-am adus aminte că în copilărie mă urcam pe acoperișul casei și le priveam cum se pierdeau la orizont. Nel, care dintre noi visa să așternă un pod uriaș peste mare ca să se odihnească pe el păsările rănite în zbor, tu sau eu?
1: Nu mai știu, George.
5: A, unchiul Nil cel rău e băiat bun. I-a zis George.
8: Joci foarte prost, George.
7: Ai, nu mă zăpăci, Alexandru.
8: Ba da, te prefaci că ești fericit și se vede că te prefaci. Spune numele ălălalt. Ăla ți se potrivește acum, spune, spune, spune.
7: Lasă-mă, lasă-mă. Maria, ia întreabă-mă și tu ceva. Orice vrei, te uiți la mine ca într-un mormânt deschis. Bă, o să te bat, o să-ți frâng oasele. Pe cuvântul meu că o să ruba sonul pe tine.
8: Zi numele, zi numele ălălalt. Hai, dă-i drumul, zi o dată.
5: Hai, zi,
8: hai, zi, zi, zi, zi, zi numele.
7: Iisus Corbul. Tac, tac, tac, Nil. Cerge-ți botul și ascultă-mă. Azi dimineața am găsit urme de lup în pragul odăii mele. Alexandru, o să o bat pe Maria și să nu îndrăznești să iei parte, auzi? Pe Monica Sofia am bătut-o o noapte întreagă. Pot să-i spun acum Monica Sofia, fiindcă nu mai este nicăieri. Păi am bătut-o cu pumne și cu picioarele. Ne-a întindea brațele, adică vrea să se atârne de caisul nostru. Am smucit-o și am smuls caisul. Cum ziceam noi când înflorea caisul, ninge, ninge în America, a? E adevărat că pe vremea de viscol în America polonezii mor, că nu rezistă niciunul la uraganele alea de zăpadă. Am plecat cu caisul la fântâna cu Zodii, lângă parcul Carol, și l-am înfipt în bazin. Monica Sofia a intrat îmbrăcată și l-a cules. Era noapte spre zori și cineva ne-a urmărit tot timpul. Pe mine, pe Monica Sofia și caisul.
9: Eu v-am urmărit, Mușat. Nil dispăruse de mult de acasă. Veneam după voi cu picioarele goale. Vă văzusem de la fereastra noastră.
7: Ce-am să te mai bat, pe cuvântul meu? Erai desculță și ne pândeai. Spune cum era Monica Sofia.
9: Înaltă, numai în cămașă.
7: Mă zăpăcești. Era fulminantă!
10: Reluăm lucrul! Domnul Râmnicianu, ai toată echipa?
7: Da, da, suntem gata. Ce producem, domn inginer? Furtună?
10: Nu, intrăm pe buclele cu galop. Da, vă rog, nu vreau să nebunesc. Vă rog să lucrați cu toată atenția.
7: Nil, dă-ne copitele. Hai, hai că ne-am odihnit bine. O să fiți mulțumiți de noi, domnule inginer.

0: Cumpărați-mi flori, roze și garoafe, din parfumul lor se împletesc ușor visele de dor.
1: Nu sunt drăgostită, domnișoară? Sau că-ți dubai așa, pentru că vine toamna și felinarele ard frumos în ceață?
0: Nu-mi dau seama, domnule. Vă rog să mă credeți, n-am vrut să vă stingheresc. E un mecanic aici, sau electrician. De câte ori trece pe lângă mine, îmi face cu ochiul, râdem unul la altul și pe urmă cânt. Cumpărați-mi flori, roze și garoafe. A, eu vând devantaie și fructe. Mere, portocale. Doriți să cumpărați ceva? Mere zemoase, portocale din Grecia? Sau priviți, evantaie din pene de păun. 20 de lei bucata.
2: Ce să facem noi cu evantaiele? A trecut vara.
0: Dar acum încep balurile.
3: Da.
0: Vreau să spun că toate instituțiile mari organizează baluri când vine toamna. După un dans, domnișoară, când sunteți îmbujorată de oboseală, vă faceți vânt cu evantaiul.
2: Eu?
0: Sau dumnea ei? Da. Uite, lumea cumpără astăzi evantaie din material plastic, dar astea din pene de păun sunt mult mai frumoase, mult mai colorate.
3: Alexandru, cumpără-mi un evantaie.
4: Ioana, nu mergem niciodată la baluri.
3: Dar vreau unul, vreau să-l desfac, să-mi culc obrazul pe el și să mă închipui la un bal strălucitor, într-o sală de marmură, cu coloane înalte, cu cavaleri galanți și cu fete în rochi frumoase, te rog.
0: Vă mulțumesc, domnișoară. Știți, când vând un evantai, bărbatul meu are cu 20 de ani mai mult decât mine. Bărbatul meu stă jumătate de noapte acasă și îmi pictează pe perete 3 maci roșii. Dumneavoastră, domnule, ca om mai în vârstă, știți cumva cam câte sute de păuni vor fi fiind în București?
5: Nu sunt deloc, domnișoare, sau cel puțin eu n-am văzut niciunul. Păuni foarte mulți sunt în India.
4: Trebuie să fie și în București, unchiule Mușat. Dacă vânzătoarea de evantaie vinde evantaie din pene de păun, înseamnă că sunt și păuni, e simplu.
0: Nu știu. Și toți cei pe care îi întreb ridică din numeri. Aș da mult să aflu cât timp va mai pleca bărbatul meu să caute pene de păun. Îl aștept nopți întregi. Se duce, lipsește câte 3 zile, apoi vine, răsfiră penele pe masă, ne iubim și atunci e frumos, dar pe urmă începe chinul. El pleacă iar, eu îl simt că pleacă chiar și când ne iubim și când se întoarce e tot în drum. Eu sunt numai un punct în goana lui după păuni.
3: Dar spune-i odată, jos masca, jos masca, omule!
0: Dar cum să-i spun dacă nu știu câți păuni sunt în București? Bună seara, eu vă las. Am spus bună seara, dar afară e o seară plictisită de ea însăși.
2: Domnișoară, când ești singură și ți-e urât, vino pe la noi. Familia Râmnicianu, Mușat Râmnicianu, strada Sergent Ion Ionescu, 14.
0: Mulțumesc, doamnă. Poate că am să vin odată. Poate am să mă satur să-l mai aștept și atunci am să vin.

0: o seară plictisită de ea însăși. Într-o seară la fel de goală ca asta ne-a conceput pe noi bătrânul Bizon. Suntem bizonii lui prăbușiți în cai. Spune-mi, bătrânul înainte de moarte, se schimbase și el într-o gloabă de cal?
1: Nu, e absurd.
0: Da?
1: Da, e absurd.
0: Era mult întuneric în el. Ți-amintești, Mușat? Într-o seară ne-a chemat la el și s-a uitat lung la noi și a înjurat. Tu-l înșepte pe măsa. Pe cine, l-am întrebat eu? Tu-l înșepte pe măsa? Pe cine? Neamul nostru.
2: Mușat, Mușat, tu ești singurul dintre noi care știi câți păuni sunt în București. Da, ai lucrat cu ziua la recensământul păsărilor exotice, nu?
3: 119 păuni în oraș și 12 la Palatul Mogoșoaia.
4: Domnule Mușat, n-am să-ți mai zic niciodată George.
5: Și nici Iisus. Cu toate că numele de Iisus corbul ți se potrivește.
3: Dar nu mai sunt păuni în București, Alexandre.
5: 119 în București și 12 la Palatul de la Mogoșoaia.
3: Tu nu mă zăpăci. Ăla nu umblă după păuni. Când desenează trei maci roșii pe pereți și femeia lui plânge și se bucură, el îi desenează pentru Monica Sofia. El pe Monica Sofia o caută. Nu știe că ea nu e nicăieri.
5: Cum adică? Mama a fost, adică i-a fost, Ioana, te rog să ne lași singur un minut. Vreau să-i pun tati o întrebare, o întrebare groaznică.
4: Bine, plec.
3: Rămâi pe loc, Ioana. Nu, nu, nu, nu, Alexandru, Monica Sofia n-a fost amanta lui. A văzut-o goală atâta. După ce am bătut-o pe Monica Sofia, s-a dus toată vara să se scalde în fântâna cu zodii, se scula noaptea și pleca. Mă tăram după ea, dar nu-mi da voie să mă apropii. Așteptam la 100 de metri. Dacă vii lângă mine, mă scufun și mă nec! Ăla era fotograf în parcul Carol. Noaptea dormea lângă fântână, o vedea și el. Și el trimitea să-mi spună, spune-i omului meu să mă aștepte. Eu scoteam din buzunar o hârtie și un creion și desenam maci. Dar nu-i făceam roșii. Erau de aur. Îi înflorea luna.
4: Unchiule Nil, am citit undeva că omul când moare lasă o fărâmă din el în toți cei care au fost dragi. E ceva în tine din Monica Sofia?
0: Nu eram aici când a murit.
4: Nil, nu erai acasă nici când a murit bătrânul și cu toate astea...
0: Hei, te crezi mecheră, Ioana, nu? Dar ești numai proastă.
5: Unchiule Nil, nu-ți permit.
0: Stai cu minte, băiete, stai cu minte. Nu te repezi să-ți înfiși colții în gâtul meu. Gâtul meu e o țapă de pușcă, să știi.
5: Le-ai jignit logodnica și vrei să stau cu minte? Cere-i scuze imediat.
0: Bun, bine, bine.
5: Cere-i scuze.
0: Bine, scuzele mele, Ioana, scuzele mele. Trecute, prezente și viitoare. Asociate cu 1000 de regrete și 1000 de suspine. Plus 4 creioane colorate, un ruj de buze, o veveriță de cârpă și un borcan de iaurt. Ți l-aș tărna la picioare, înșirate pe un capac de cutie de cremă de ghete.
5: Ajunge. Oprește toba.
0: Bună vestire, Maria. Și s-a încruntat sfrânceana furtună.
2: Singur neasmuți împotriva ta.
0: Nu mi-ați răspuns la nicio scrisoare timp de 21 de ani. Dragii mei, sunt și eu un fiu al bizonului. Scrieți-mi un rând, mi-e dor de mirosul turmei. Dar turma dormea dusă cu boturile pe tufe de pelin. Niciun cuvânt, niciun muget. Tot ce și vă dracului.
5: Nil, vine pedeapsa, ascultă-mă. Pentru batjocura asta.
0: Nu vă batjocure, sunt fiul bizonului. Și voi sunteți iarba mea. Iarba mea cea bună. M-am întors cu nări largi și în iarbă numai mărăcini și pale de o travă. Fratele meu...
3: Nu mă zăpăci, Nil!
0: Ascult, glasul ăsta al tău mă îmbolnăvește de otită, să știi.
5: De ce nu i-ați răspuns la scrisori?
6: Pentru că el... L-a curățat pe taică tu. Tu ai împins lucrurile până aici, Nil. Alexandre, unchiul Nil v-a furat banii și i-a tocat la joc un sac întreg pe toți.
0: Maria,
6: tot ce adunase bătrânul, și partea lui Mușat, și partea ta. Dacă azi ești cal, că ești cal de salon, cum spune el, lui o datorezi. Na, acuși-te tot.
3: Să nu îndrăznești. Alexandre, ia mâna de pe Nil, Alexandre.
5: De ce mă îmbrâncești, tatea? N-am vrut decât să-l privesc în ochi. Fundul ochiului și polul de aur sunt cele mai curate lucruri din lume. Mai ales polul de aur.
4: Unchiule Nil, îmi pare rău.
0: Dar de ce?
7: De ce? Poate să mă scuipe dacă vrea. Bătrânul Bizon v-a spus că am furat eu banii?
6: Și el și Mușat. Tu! Tu, Nil, tu cauți calea liniștii cu toporul.
7: Da? Iar tu, cu fața chinuită de oțet, nu Iisus a purtat întâi coroana de spin, ci Maria. Pentru că Maria, luând coroana de pe fruntea fiului, s-a așezat cu ea în icoană și s-a văzut atunci că se născuse numai pentru durere. Maria înseamnă durere.
4: Îmi place cum vorbești, unchiule Nil. Când eram mai mică...
7: E, taci, ai fost vreodată mai mică? Poate mai proastă.
4: Când eram foarte mică, aveam o floare.
7: Și o păpușe cu burta plină.
4: Taci, taci, aveam o floare care își strângea frunzele când se vorbea urât în preajma ei.
7: Mimosa pudică.
4: Nu știu cum se chema, dar mi-o aduc aminte perfect. Era ca un bob de zmeură.
7: Nu există flori, fetițo. Există numai buruieni scârboase. Există numai păianjeni. Mușat, ai stat lângă bătrân până în clipa din urmă? Ha? Mult aș fi vrut și eu să-l văd cum se zbate și horcăie.
3: A murit singur. N-a dat voie nimănui să se apropie. S-a închis în odaie, a tras zăvorul.
7: Ha? Și? Trebuia să spargi ușa, nu?
3: Mi-a fost frică.
6: Totuși l-am văzut murind prin gaura cheii. De ce nu-i spui?
3: Îi spun. M-am așezat în fața ușii cu Alexandru, am pus între noi măsuța de șac și...
7: Ați rânduit piesele și tu ai mutat primul, ca să poți privi în tihne pe gaura cheii. Bravo! Iar moartea a trecut de sculță peste pătrățelele de fildeș, peste regina blocată între doi pioni și s-a stricurat în odaie printre urechile tale și prin gaura cheii. Cum a întâmpinat-o bătrânul Bizon?
5: Ședea nemișcat. Era istovit și voia să moară. Cred că îi plăcea să moară.
7: N-ai văzut nimic, Alexandre. Moartea nu se privește pe gaura cheii.
3: Păi azi noapte am visat un centaur.
7: Poftim?
3: Am zis că am visat un centaur. Venea pe șoseaua dinspre Ploiești, jumătate om, jumătate cal, la aeroportul Băneasa s-a oprit și se uita la avioane.
6: Ce? Ce? Mai departe, ce urmărea?
3: Păi nu știu... S-a oprit acolo lângă grila să privească avioanele și eu m-am trezit. Diseară o să mă gândesc mult la el ca să-l mai visez o dată.
4: Domnule Mușat, uneori, iartă-mă când vorbești așa...
6: Total aiure.
4: Nu, deloc. Deloc, unchiule Mușat. Vorbești și parcă totul în jur plutește. Te ascult și pe cuvânt simt că mi zboară fluturi galben prin șira spinării. Dă-mi voie să te sărut.
3: Băi, Alexandru, Ioana e o fată bună. Ține minte ce spun. Dacă ai să poți, s-o duci odată la Paris.
7: Paris. Toți intrăm în el ca niște câini în lesă. Măduva nopții, măduva deșertăciunii, dar și tiparul raiului. La mer chatrin. Le lapin agil. La le lapin agil am trăit spunând minciuni. Mă plăteau ca să mint. Dați-mi vin și o să vă spun despre calul Popii, pe care l-am înhămat la tresură și avea aripi de cucuveam. Lângă roata stângă plângea un lăutar, la roata din dreapta cânta o cerșetoare.
8: Costică, te duci și te întorci cu cântec de greiere și vaite de dureri stomacale și animale din junglă.
9: Dar cu cine vorbiți, domnule inginer?
8: Cu Iisus Hristos, domnișoară. Am tir direct.

0: Pauză!
1: Domnule inginer, spuneți-mi și mie, ce semnificație are procesiunea aia de caragioși? În orașele de lemn, Dumnezeu trebuie să fie un copac cu sute de rădăcini aeriene.
2: De ce-l căutați cu obraji ascunși în postav?
0: Ca să se mire proști.
1: Domnule inginer, eu te întreb frumos și dumneavoastră am răspuns ca un măgar.
3: Nu ne zăpăci!
0: Hai, încălzați copitele!
3: Da, da, domnule inginer, aveți tot dreptul. Copitele, dumneavoastră, domnule inginer, ne dați pâine și aveți dreptul să ne cereți să o merităm. La noi muncim cinstit. Pe noi nu ne interesează de ce poartă oamenii ăia măști. Poate își caută adevărul sau li s-a dat ordin să umble cu măști. De ce fac scandal?
1: Da, am dreptul măcar să știu pentru care film lucrez. Să fie clar.
0: Hai, antrenamentul, dar
3: nu.
4: Cine își câștigă viața ca noi, nu se răzvrătește.
0: Galop, galop, domnilor, galop. Dacă nu știți să vă purtați, galop.

0: Gonici, gonici înainte, cai de Arabia. Umiliți-vă picioarele, galop în cinci, cai de așa mică. Vă latră câinii, gonici, gonici, face spumă la gură. Sfâșiați-vă plămânii, gonici, câmpia miroasă fulgeră de gadă. Bălegar, bălegar, bălegar, bălegar.
1: Intră în rând, lasă vorba și intră în rând cu ceilalți.
0: Nu pot și nu vreau.
2: Se vă înfrânge.

0: frică. A plecat.
1: Suntem singuri.
0: A plecat.
2: Da, dar a rămas banda de magnetofon.
3: Trece în rând cu noi în el. Hai, hai, galop, galop, galop, câine. De ce trece așa, uite așa, pe urmă, pe urmă ne amestecă, hai, galop.
0: Nu vreau, nu înțeleg ce nu vreau. Am dreptul să știu pentru care film muncesc.
3: Vorbești numai prostii. De 10 ani de când lucrez aici, n-am vrut și n-am avut chef să văd niciun film întreg.
4: Ce rost are să știi? Trăim producând zgomote. Mugetul mării, galop, galop, galop, galop prin câmpie sau urlete de lup. Noi suntem. Noi suntem ceea ce nu se vede în film. Noi suntem zgomotul.
5: Zgomotul. Nimic altceva.
6: Când mi se poruncește, sunt lupul bătrân, schelălăind într-un fund de râpă. Sunt și șuieratul vântului prin ierburi. Vântul cu dinți de lapte care trezește vulpile și le sperie. Iar tu, unchiule Nil, ești ruina familiei. Dacă am fost bizoni, tu ești ăla care ne-ai bătut peste gură cu labă de broască și ne-ai schimbat viața, tu!
0: Nu e adevărat. Nu, n-am furat niciodată banii aia murdarii. Bizonul bătrân v-a mințit, Alexandru? N-am furat niciun ban. M-au izgonit pentru că ești fiul meu. Ești fiul meu și al Monicăi Sofie.
3: De cine îți răpăcești? Hai, galop, galop, galop, galop.
7: Hai, gloabelor, galop, galop. Pauză, pauză până mă duc să fumez o țigară.
0: Gata, gata, a plecat, gata. Închide apa aia odată, închide-o.
5: Tu nu-mi paște pe măsa.
0: Înveți repede, fetiță, bravo. Ia mai zi odată, cum ai zis?
5: Tu îl împaște pe măsa.
0: Mi-a plăcut. Uite, vreau să spun că ești dată dracului când nu faci pe proasta.
5: Voi m-ați învățat să-mi jur.
0: Jurătura e semnul călăului. Mica spânzărătoare făcută cu fierul roșu pe fruntea lui. Câteodată a fi bizon înseamnă a fi om de onoare sau călău. Asta am privit atent și am văzut cum îmbobocește noroiul în tine. Bravo. A ce-i afară?
5: Ia uite, ia uite, fulgere.
0: Scot limbi la noi toți cerșetorii suiți la cer.
5: Domnul Mușat plânge.
0: Sunt lacrimi sfinte de iubire.
5: Domnul Mușat plânge, iar Alexandru a dispărut. Mi-e frică, unchiule Nil.
0: Se vede, pentru că vorbești cu gura plină de furnici.
5: L-am strigat pe Alexandru pe toate coridoarele și nu răspunde.
0: La felinarele dintre copaci te-ai uitat? Poate atârnă de ele.
5: Îți ar gura foc.
0: Într-o zi, când o să-mi vâje capul ca azi, o să-ți presar gândaci în păr. Mușat! Câine! Cele mai scârboase ființe! Mușat, bărbatul când plânge, cheamă moartea! Gândacii pe care i-am pregătit pentru tine au început să-mi intre în urechi. Ești o rață păduchioasă, Mușat!
4: De ce răcnești, Nil?
0: Bună vestire, Maria! Îmi strigam fratele și uite că ai apărut tu! De la un timp, ori de câte ori strig pe cineva care mi-a fost drag, apare o căruță cu fantome.
4: Pentru că ți-ai ucis fratele de două ori, te crezi regele bizonilor? Ești o canalie, Nil!
5: Da, dar l-am rugat să se ducă să-l caute pe Alexandru, dar puțin îi pasă. Vrei să-l vezi pe Alexandru cu gâtul atârnat de felinarele din curte.
4: Alexandru a plecat.
5: Nu.
4: S-a dus spre lacuri.
5: Nu se poate. Trebuia să-mi spună, trebuia să mă ia cu el.
0: Așează-te acolo pe ladă și culcă-te. Și gândește-te cum poți să faci dintr-un bizon un iepure de casă cu burta plină de lăptuci.
5: Nu, nu, Maria. Maria, jur că acest om nu e tatălui Alexandru. Jur că ne-a mințit pe toți. Domnul Mușat e tatălui Alexandru. El nu mi-a spus niciodată o vorbă urâtă. Mușat era...
0: Era marele scroc. Ascultă-mă pe mine. Protejat de dragostea voastră, era țapul șchiop țopăind pe mormântul Monicăi Sofia. Bună vestire, Maria. Mușat mi-a jefuit ochii. A răzuit cu cuțitul de pe fundul ochilor mei noaptea logodnei lui Alexandru. În viața mea am văzut livezi de portocal și de lămâi, golfuri de mare pline de păsări, trupuri de femei minunate, dar n-am în ochi ceea ce despică viața unui om. N-am în ochi imaginea tatălui meu murind și noaptea logodnei fiului meu.
4: Du-te, draconil! Da, să te duci drept înainte, drept înainte, fără cotituri.
0: Bună vestire, Maria! Nu mi-e frică de draci. De atâta ori am stat față în față cu ei.
4: Știu. Ei chemat cu haina roșie. Întinde mâinile. Întinde mâinile, vreau să ți le văd de aproape. Vreau să-ți văd mâinile de aproape. Vino. Vino aici, Ioana.
0: Vino aici.
4: Ia. Privește. Degetele astea lungi și frumoase. Sunt mâini de călău. Iertați-l, mi-a zis Mușat, adineaur lângă ușă. Iertați-l pe Nil, pentru că acolo unde a fost el, el a fost călău. Mângâie-mă, Nil, mângâie-mă. Mângâie-mă, Nil. Da, palmele rece. Se cunoaște că nu le-ai purtat pe sânii femeilor, ci numai pe grumazul lor.
5: Domnule Mușat!
3: Nu mă zăbăciți! Am vorbit cu domnul inginer. Domnul inginer care se plimbă pe afară și se gândește la un film cu Napoleon pe care trebuie să-l facă cu francezii, mi-a ordonat să potcovim copitele. Nu i-a plăcut cum am tropăit. A tropăit ușor, fără blagă. Acum o să tropăim cu potcoavere. Uite, ține ciocanul așa.
5: Da.
3: Poftim și două potcoave? Dacă e ordin, eu mă supun. Potcovesc copite de cal, copite de asin, copite de bizon, copite de om.
2: Chiar și copite de drac bălțat?
3: Musca bețivă, cloșcă. Păi nu vedeți că e beată? Cloșcă pe ouă de păduchi. Într-o zi o să plesnești în șanț. Ah, ce o să răsuflu atunci. O să mă îngraș cu o tonă.
4: Îmi dorește moartea, ticălosul. Mușat, vrei să vină cu cuveaua să-mi ciugulească ochii? Da, tu ne-ai pus sticla în mână. Am băut sub ochii tăi. Și m-ai așteptat să beau ca să-mi spui că Nil a fost călău. Știai că dacă beau, latru știa. E, află că jocul ți-a ieșit pe dos. I-am luat mâinile și le-am sărutat. Unchiule Nil, întinde mâinile iar. Nu-ți fie frică. Nu te mușc. Nu. Miroase a câini, fii bizonului, ascundeți-vă coada, lasă-mă, vreau să vă sparg timpanele.
5: Utolește-te, Maria, dacă apare acum inginerul și te vede, ne desface contractul.
4: Cine? Tinicheaua aia cu gușă? Azi nu mi-e frică de el.
5: Unchiule Nil, într-o zi o să te invit să ne îmbătăm amândoi.
4: Uite, îți spun un secret. Eu sunt foarte bine antrenat.
0: Bravo.
4: Mușat m-a scăpat din mâini. Nu mai are puterea asupra mea. Și ca să mă rețină de băutură și mă închide într-o odaie.
0: Foarte bine.
4: Eu mă trântesc pe pat și beau. Ca să mă vezi întreagă, trebuie să-mi dai vin. Vinul bun îl simt în mine ca pe un copil pe care trebuie să-l nasc. După ce îl beau, mângâi pântecele și vorbesc cu copilul meu. Vreau să ai ochi albaștri. Unchiule Nil, ia spune-mi, condamnaților la moarte
8: înainte de a fi trimiși pe lumea ailaltă. Li se dă să bea. Hai, spune. Li se dă să bea? Și ce li se dă?
0: Un păhărel de coniac. Dar nu-l bea cu credință. Îl aruncă direct pe gât în stomac. Sunt foarte grăbiți să o pornească la drum. Aproape toți se duc la moarte ca la o femeie desfrânată.
5: Dar femeile? Femeile, cum se duc la moarte?
4: Femeile? Femeile se duc acolo cu fruntea sus.
8: Nu-i așa, Nil? Nu-i așa. Când o femeie ajunge pe drumul ăla, înseamnă că a cunoscut toată înșelăciunea și urâtul.
3: Noi nebunii discutăm mereu despre moarte.
4: Du-te, mă, afară și dă-te în leagăn de aici.
8: E un leagăn în cireșul din curte.
0: Femeile încearcă și vor să moară aiurea. O prințesă româncă, nu știu dacă era prințesă adevărată, era mai mult un fluture. Știa că trebuie să moară, dar nu vroia să moară în ștreang. Un ștreang, o satârnă înaltă și oribil să fie înaltă numai după moarte. Erau păpușe și ar fi vrut să moară iarna. Lăsați-mă până la Crăciun, vreau să plec când afară ninge.

0: toți copiii din lume. Și ei râd.
1: Nu, nu, nu, ea avea alte vorbe. Nu. Spunea că vrea să moară lângă focul din noaptea de Crăciun, mâncând fructe otrăvite.
2: Trebuia să intervii pentru ea.
1: Nu puteam.
2: Păcat. Celor înfrânți ar trebui să li se acorde dreptul să-și aleagă moartea pe care o vor. Măcar atât.
3: Cei înfrânți sunt prea mulți. De aceea nici nu capătă milă. S-ar putea strica balanța, înțelegi? Hai să ne împăcăm, Nil. Iartă-mă că i-am spus Mariei cum ai trăit acolo. Am fost supărat. Când se împacă doi frați, înfloresc aici a doua oară. Hai, hai să cântăm amândoi. Ninge, ninge în America.
1: Ninge, ninge în America.
3: Noi suntem copii de școală.
4: Doi cocoși cu cioc de argint, dimineața în zor ne scoală.
1: Uite că nu pot, mușat. Nu pot. E stupid să încerci să legi noaptea asta plină de copite de cal, cu toate nopțile mele pline de zdrențe. Eu mi-am pierdut vocea cu fiecare om pe care l-am ajutat să urce cu gâtul în funie. Dacă unul dintre voi îndrăznește să-i spună lui Alexandru ce am fost eu acolo...
4: N-ai fost nimic,
0: unchiule Nil.
4: Sau ai fost bizonul alungat?
1: Bună vestire, Maria. În noaptea asta Dumnezeu culege via pentru tine.
0: Mulțumesc, Nil. De câte ori o să mai beau vin și o să beau, o să mă gândesc că miroase a piciorul lui Dumnezeu.
1: Vinul bun miroase a haine de familie, singurele în care te simți cald și plăcut.
4: Spui prostinil, vinul bun, vinul curat, nu se bea în familie.
5: Ce păcăleală! Jur pe echinocțiul de toamnă că mă așteptam să vă găsesc cu beregățile sfâșiate.
2: Te rog să nu fii impertinent și să-mi spui imediat pe unde ai umblat.
5: Fată scumpă, lasă-mă să mă topesc în acest minunat tablou de familie. Tatăl meu, Nil!
2: Domnul Mușat e tatăl tău.
5: Greșești, greșești fundamental. Sunt fiul bizonului sălbatic.
4: Mamă, ce poftă am să vă văd pe toți crăpând.
5: Bună vestire, Maria. N-am subt laptele tău. Sunt fiul bizonului, Ioana. Și ca să-ți risipesc orice îndoială, te anunț că în jumătatea de oră în care am lipsit, te-am înșelat cu vânzătoarea de evantaie aici de față.
2: Nu, Alexandre!
0: Doamne, mamă, ce pui de dârvă!
2: Doamnă, domnișoară, vă rog să mă ascultați. Mi-ați cumpărat un evantai și vă datorez recunoștință. Da. Eu ședeam în leagăn. Electricianul ăla care îmi face mereu cu ochiul a legat în ramurile cireșului un leagăn și deasupra a tras un fir și a pus un bec. Mă dădeam huța și mă gândeam la un model de veioză, pentru că bărbatul meu, când nu găsește pene de păun, mi-aduce trestie japoneză să-mi plătesc veioze, știți? Stam cu ochii închiși și cineva m-a prins în brațe și m-a sărutat. N-am deschis ochii, pentru că m-a sărutat cu buzele amare, am crezut că e bărbatul meu. Dumneavoastră poate că mă credeți o cățea blestemată, dar eu n-am știut că e Alexandru. Am deschis ochii numai atunci când a început să-mi vorbească. Du-mă la voi, zice. Arată-mi caseta cu fotografii și-ți desenez trei maci roșii. Mă jur că ți-i fac cu sânge din brațul meu.
3: Îți chinuiești sufletul în zadar. Nu s-a păstrat nicio fotografie de la Monica Sofie.
5: Bărbatul ei, când umblă după păuni, poartă în buzunar o fotografie. Și fotografie o femeie care se scaldă într-un bazin.
2: Care femeie nu merită să o privești? Slabă, holbată, numai piele și os. Femeile de genul ăsta n-ar trebui să se fotografieze.
3: Măi, pe cuvântul meu, dacă nu taci, dacă nu te oprești imediat, îți rup gura. Nu mă zăpăcini! Nu te băga! Când își bate cineva joc de Monica Sofia, pot să mă schimb în bizon foarte repede.
1: Astâmpără-te! E o schimbare care nu-ți reușește.
4: Lasă-l în pace, Nil. Vreau să mă bată. Sunt femeia ta, mușat. Lovește-mă. Hai. Ai dreptul? Dă-mi o palmă și o să mi se pare că Dumnezeu a coborât în odaia asta împuțită ca să ne aducă struguri copți. Bate-mă cât vrei. Bate-mă cât vrei. Dar nu mai vorbi de Monica Sofia.
5: M-am săturat să aud mereu de ea. Stau cu tine de 20 de ani și în fiecare zi o simt între noi. E silă de numele ei ca de mătreață.
2: Doamnă, sunt fericită. Acum o săptămână, un regizor căruia îi duc dulceață de vișine mi-a propus un rol în filmul lui și mâine urmează să dau probă. E un rol de femeie ușoară, un rol mic, o apariție de 2 minute și de atunci repet singură în fața oglinzii. La un colț de stradă, un loc foarte bine ales, 3 bărbați care trebuie să fie derbedei fumează și vorbesc. Eu trec pe acolo și unul zice: uite, domnule, se luminează de o treabă frumoasă. Eu îi aud și mi-a zvârl sânii în față și îmi rotesc șoldurile molatec. Ei încremenesc cu țigările în gură, ei mă doresc, eu merg spre ei zâmbind, dar când sunt în dreptul lor, fentez și lunec și mă depărtez, trimițându-le sărutări pe vârful degetelor. La revedere! Ah, și trebuie să arăt ca o fântână particulară.
6: Unchiule Nil, mi-e frică, nu deschideți ușa!
7: Nu ne zăpăci! Trebuie să strigăm pe domnul inginer, el răspunde de noi și e de dator să ne apere! Să vină poliția! Noi plătim impozite!
8: Ușa, deșteptule!
7: De ce râjești la mine, Nil? E cazul să chemăm armata. Suntem cetățeni liberi, iar armata și poliția trebuie să fie în serviciul nostru.
8: Pe lume sunt 2 feluri de câini. Câini de utilitate și câini de lux.
9: Și zavre bolnave de zigodie.
8: Da, și pe deasupra eu, un porc de câine. Șansa noastră, Mușat, e să ne trăm împreună cu ei.
6: Domnule, ăștia sunt câinii de la școala de dresaj dintre lacuri. Îi cunosc pe toți îngrijitorii de acolo. S-au încins la jocul de cărți și câinii și-au luat tălpășița.
10: Vreau să plecăm acasă. Dacă mai rămân aici o clipă, nebunesc. Uite, se mișcă mânerușii. Vor să spargă ușa.
5: Nu, paznicii, să vină paznicii. Toți au arme.
8: Oh, vă speria, nu? Tremurau și eu, uite, ai fața asodată, Mușat.
7: Mi se rupe inima pentru femeile.
8: Nu, ți-e frică. Dar în viața fiecărui om e un câine. Scrie și în cărți: câinii sunt prietenii credincioși ai omului, chiar și când au gură de leu sau de tigru.
6: Ești o corcitură, unchiule Nil. Bizon și câine, jumătate bizon, jumătate câine. Ce-ai fost tu acolo, unchiule Nil? Călău sau hingher?
8: Am știut de la început, fetițo, că tu ești cea mai periculoasă.
6: Unchiule Nil, cineva trebuie să-i cheme pe paznici.
8: Una vestire, Maria, ăsta-i târgu?
5: Prețul frânghiei, Nil, prețul mondial al frânghiei,
8: care se fixează în noaptea învierii câinilor.
6: Cineva trebuie să încerce să iasă.
8: Neamul nostru, Mușat. Știam că voi sudeți lemnul și cuiele mele.
5: Isprăvește cu poezia proastă. Cineva trebuie să iasă, nu înțelegi?
8: Deschide ușa! Și ai grijă să o împingi repede la loc. O clipă! Lăsați-mă să vă mânjesc pe frunte cu noroi. Și tu, Ioana, dă drumul să curgă robinetul cu apă.
7: Victorie, sunt pe malul ăla.

0: Ați ascultat Echipa de zgomote de Fănuș Neagu. Distribuția a fost următoarea: Nil, Ion Caramitru; Maria, Maia Morgenstern; Mușat, Constantin Dinulescu; Ioana, Costina Ciuciulică; Alexandru, Marius Manole; vânzătoarea, Ilinca Goia; inginerul de sunet, Mihai Calotă; redactor, Domnica Țundrea; regia de montaj, Bogdan Golovei; regia de studio, Janina Dicu; regia tehnică, Vasile Manta; regia muzicală, George Marcu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Mircea Albulescu; producător, Vasile Manta.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Da, doamnă, dacă sunteți amabilă, bună seara. Numele meu este Val Xavier. După cum vedeți, mi s-a stricat mașina și risc să rămân aici. Mă puteți lua până în oraș?
1: Sigur, tinere? Eu sunt doamna Vitelbă, soția șerifului din district. Poți să-ți aduci bagajele, ha?
0: Mulțumesc mult, doamne. Știți, astăzi e o aniversare importantă pentru mine și mi-ar fi părut rău să rămân în câmp.
1: Ești gata?
0: Da, doamnă.

Orfeu în infern, de Tennessee Williams. Traducere de Mihnea Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Corneliu Dalu.

0: Aproape suntem gata, Dolly, dragă.
1: Da.
0: În fond, dacă vrea să deschidă localul, poate și Lady să-și aranjeze mai departe.
1: Biula, eu cred că am făcut destul.
0: Am uitat să spun, Dolly.
1: Așa.
0: Ieri, doctorul zicea că azi Lady l-aduce pe J.B. de la spital. Și am întrebat cum stă chestia cu operația pe care J.B. Torrance a făcut-o la Memphis.
1: Ce ți-a spus?
0: Absolut nimic. S-a uitat numai la mine și a dat din cap.
1: Biula, dacă a tăcut și a dat din cap, înseamnă că ai scălit condamnarea la moartea lui J.B.
0: Exact, așa m-am gândit și eu. După câte am auzit de la sora Porter, doctorii l-au spintecat de sus până jos. S-au uitat
1: și l-au cusut imediat la loc.
0: Exact.
1: Asta am auzit și eu.
0: Dolly?
1: Da?
0: Dolly, unde crezi tu că sunt acum surorile lui J.B.?
1: Unde?
0: A?
1: Unde?
0: Sus. Își vâră nasul prin toate dulapurile. Dacă le prinde Lady, și-au găsit beleaua.
1: A, italianca! Bă, bine că nu. Biula, să spun drept, când m-am dus sus, eu am rămas răznită.
0: Și tu ai fost sus?
1: M-am dus și ai fost și tu, pentru că te-am văzut, Biula.
0: Am zis eu că n-am fost.
1: J.B. și Lady au dormitoarele separate. Fiecare stă la alt capăt al holului. Și totul e murdar și întunecos. Seamănă cu o pușcărie, zău. Zău, dacă te mint. Rămâi trăznită cum pot trăi niște oameni albi așa.
0: Eu nu m-am mirat de ce am văzut acolo. Lady nu s-a măritat ca toată lumea. J.B. Torrance s-a cumpărat-o pe Lady, știu eu.
1: A cumpărat-o?
0: Cumpărat-o când era de 18 ani. Fiindcă rămăsese pe drumuri și era cu inima zdropită din cauza lui. David Cătruir. Ce tip era ăla.
1: Ei,
0: ce
1: nu tip bine era ăla.
0: Vino încoace. Hai, vino încoace, stai jos. Asta s-a petrecut cu multă vreme în urmă. Mă mir că n-ai auzit până acum. Tatălui Lady era un italian. Și când a descins prima oară aici cu o mandolină și cu o maimuță îmbrăcată într-o hăinuță de catifea verde, umblau prin cârciun și adunau bănuții cu cheta. Ei, asta a fost înainte de prohibiție. Lumea îi spunea pur și simplu Macaronaru. Nimeni nu știa cum îl cheamă. Ei, apoi a venit prohibiția și, ca tot omul, Macaronaru s-a apucat de contrabandă. A pus mâna pe o fâșie de pământ foarte ieftină de-a lungul țărmului de nord al lacului și a plantat o livadă cu viță de vie și cu pom fructiferi. Apoi a comandat niște chioșuri mici albe așa de lemn, cu mese și cu bănci. Și în timpul verii și primăvara veneau acolo perechile tinere și petreceau. Pe atunci era regim sec în America. Vreau să spun sec de-a bine, le înțelegi? Nu ca acum. Acum n-ai decât să ieși pe șosea și să fluieri de trei ori. Îndată-ți și iese din tufișuri unul cu o sticlă de whisky la subsoară.
1: Asta chiar așa e.
0: Ei, vezi tu, Dolly? Pe atunci era cu adevărat un regim sec. Chiar foarte sec. Dar nu și în grădina de vara Macaronarului.
1: Toți ne adunam acolo.
0: Ne duceam la Macaronar să bem rubiniul în chioșcurile lui acoperite cu verdeață. Și petreceam și ne făceam de cap. Fiecare din acele chioșcuri de lemn avea câte un lampion.
1: Și încet, încet,
0: unul câte unul, lampioanele se stingeau, iar tinerile perechi începeau să gungurească. Și încă ce mai șoapte de dragoste și suspine și chicoteli. Și așa, una câte una, lămpile se aprindeau din nou, iar Macaronarul și fica lui începeau să cânte cântece italiene, acompaniindu-se la mandolină. Și cum zic, în primăvara aceea... Nu, a fost pe la sfârșitul verii. Macaronarul a făcut o prostie nemaipomenită. Închipuiți că s-a hotărât să primească și negrii să bea la el. Atunci a intrat în acțiune grupul mistic. Au venit aici călare într-o noapte cu butoaie de petrol și au dat foc la tot. Au dat foc și ars totul, via, chioșcurile, pomii. În 10 minute totul devenise o mare de flăcări. Și nici o mașină de pompieri, nici măcar una nu s-a mișcat de la locul ei noaptea aceea. Bietul Macaronar a luat o pătură și a dat fuga singur în vie să se lupte cu focul. Și a ars de viu. Da, de viu a ars.
1: Dolly, Dolly, tu știi ce mă întreb eu câteodată?
0: Ei, mă întreb dacă
1: Lady bănuiește cine a fost șeful grupului mistic în noaptea aceea. În noaptea aceea când l-au ars pe tatăl ei și grădina lor de vară. Piulă, vrei să spui că J.B. a fost? Ar fi putut ea trăi cu un bărbat dacă ar fi bănuit că el i-a dat foc lui taică-sul de viu?
0: Haide. Și atunci de-aia am spus eu lui Lady azi dimineață, înainte de a pleca la Memphis, ca să-l aduc acasă pe J.B. Ascultă, Lady, eu nu pot să cred că ai de gând să deschizi din nou localul înainte ca J.B. să se îndrăvenească după operație.
1: Știi ce mi-a răspuns?
0: Nu mai pot aștepta.
1: Astea sunt cuvintele ei.
0: Pentru că zice, A băgat prea mult capital în această afacere. Trebuie să renoveze șandramaua asta, să zugrăvească, să deschidă localul în Sâmbăta Mare, că ea știe că J.B. e pe dric și se va duce.
1: E groaznic tot ce-mi spune. Hmm?
2: Ia uite cine vine. Stricata aia de Carol. Doamne, și cum arată.
3: Bună seara, frumoaselor. Ce-ați rămas așa prostite? Hai, nu vă speriați. Dau numai un telefon. Nu rămân aici cu voi.
4: Uite ce înfardată e. Dar are asta o plăcere să sară în ochii bărbaților și să atragă atenția, nu?
3: Dați-mi, vă rog, New Orleans 0370.
0: Era vorba că va fi zvonită din oraș.
3: Alo? Alo, tu ești Verti? Aici e Carol. Ce faci, păpușe? Eu plec chiar acum, sunt deja pe drum. Totul este aranjat. Mi-am obținut subvenția cu condiția să mă țin cât mai departe de district. A trebuit să-i șantajez un pic. Când i-am spus cumnatei mele că vreau să mă plimb astă seară pe strada principală, așa cum obișnuiam noi când locuiam aici, să fi văzut cum a sărit de la masă. A sărit de la masă. Nici nu știu cât a scos un cec. Ce mai face Jackie? Un drăguță de el. Sărută-l dulce din partea mea. Scumpule, mă urc în mașină și vin direct. Ne vedem la barul Starlight. Iar dacă îndâți prea mult, atunci vin la morning call la o cafea. Pa! Pa, pa!
0: Are și pistolul.
3: Nu vă speriați. Nu e pentru voi.
0: Ai permis de portarmă?
2: Ce? N-are nici permis de conducere pentru mașină.
3: Pentru că nu-mi place să mă opresc mașina decât în fața acelora care merită să te oprești pentru ei.
0: Când se întoarce de la gară șeriful Talbot, ar trebui să fie informat.
3: Aveți de cât, doamnelor. Eu l-am și informat că dacă mai încearcă vreodată să mă oprească pe șosea, am să-l împuș pe loc.
5: Bună seara, doamnelor!
3: Seara!
5: Jimmy și Lady n-au sosit încă?
3: Nu, n-au sosit.
5: La ce întuneric e aici! Sau nu mai văd eu bine? Am pictat toată ziua, am terminat un tablou, dar sunt atât de slăită de putere că nu mai pot să mișc nici măcar un deget. Știți, nu corpul obosește atât, ci sufletul. Te simți slăit pe dinăuntru. Înțelege ce vreau să spun, nu? Ce mai faci, Dolly?
6: Bine, doamnă Talbot.
5: Încă nu pot distinge prea bine lumea de aici. Persoana de acolo nu este cumva Carol?
1: Credeam că familia ei a evacuat-o din districtul nostru.
5: Am adus cu mine noul meu tablou. Bine, m-am gândit că Lady poate vrea să-l atârne în camera lui JB, care să se uite la el în timpul convalescenței, pentru că după ce ai dat cu ochii de moarte, simți nevoia să fii mai aproape de lucrurile spirituale, nu? Poftim?
6: Cine este tânărul care a venit cu dumneata?
5: Scuzați-mă, vă rog, sunt atât de obosită că nu mai pot să fiu politicoasă. Să vi-l prezint pe domnul Valentin Xavier, doamna Dolly, doamna Vila. Domnul Xavier este străin de orașul nostru. Mașina lui a avut un accident. Eu l-am luat și l-am dus să doarmă la închisoare la bărbatul meu într-o celulă liberă. Caută de lucru și m-am gândit să-l prezint lui Lady și lui JB, fiindcă JB tot nu se poate lucra. Vor avea nevoie de cineva care să-i ajute la magazin. Doamnelor, nu vreți să mă ajutați să ducem tablou sus?
6: Da, sigur, de cu plăcere. Cu plăcere, sigur.
3: Doi, ai grijă pe scări. Haideți.
6: De ce te prefaci că nu ți-amintești de mine?
7: E greu să-ți amintești de cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată.
6: Atunci de ce ai tresărit când m-ai văzut?
7: Am tresărit eu?
6: Am crezut o clipă că voiai chiar să o iei la fugă.
7: S-a întâmplat să lipsesc pasul din cauza unei femei, dar nu cred că vreuna dintre ele m-a făcut vreodată să o iau la fugă.
6: Se teamă poate că am să te denunț?
7: Ce să faci?
6: Să te denunț. Nu, n-am să fac. Nu sunt turnătoare. În noaptea de reveion erai la New Orleans. Purtai scurta asta și aveai un inel în formă de șarpe cu un ochi de rubin. Te-ai așezat la masa noastră să bei ceva. Ne-a arătat toate iscăliturile de pe ghidara dumitale. Ai ceva de obiectat până aici?
7: De ce ți-e atât de mult să dovedești că te cunosc?
6: Pentru că vreau să te cunosc și mai bine. Aș vrea să ies cu dumneata asta seară, de pildă. Să ne plimbăm cu mașina, să bem, să dansăm.
7: Cunosc. Din păcate, eu împlinesc astăzi 30 de ani. Și o să cam termin cu astea. Nu mai sunt tânăr.
6: Sper că la 30 de ani omul mai este tânăr. Eu am 29.
7: Da. Nu mai sunt tânăr la 30 de ani, dacă de la 15 ani mi-ai făcut de tine nenorocire.
8: Hai, vin,
9: dragii
8: mei.
9: Hai, Toni, coboară!
8: Ia uite, JB, avem un întreg comitet de primire care ne întâlnim.
9: Ia uitați-vă cine a venit! Bună seara! Bună seara, JB!
8: Bună seara, domnule! Bună seara, domnule! Bună seara,
9: domnule! Crede că a fost bolnav! Ai zice că a fost în Florida! Aveți o culoare minunată!
8: Nu l-am văzut în viața mea arătând atât de bine.
10: O, Doamne, n-am fost nicăieri la nicio Florida. Și dacă îmi dați voie, am să-mi servesc sosirea sus în pat, fiindcă sunt cam obosit. Văd că s-au făcut niște schimbări aici. Cum de-a ajuns fraianul de încălțăminte aici?
8: Știi bine că am avut întotdeauna dificultăți cu lumina în acest magazin.
10: Și tocmai de-aia ai pus fraianul de încălțăminte mai la întuneric? Foarte inteligentă soluție, lady. Mâine am să aduc niște negri să mă ajute să mut raionul de pantofi înapoi lângă vitrina.
8: Hai să faci cum vrei tu, JB. E magazinul tău.
10: Îmi pare bine că ți-ai amintit de asta. Șerifule, ajută-mă să urc. Nu, voi rămâneți aici și n-am nevoie de voi.
6: Domnule Talbot, sus este și Miss Reed.
10: Bine.
1: Niciodată omul ăsta nu va mai coborâ pe picioarele lui această scară. N-ai observat că avea sudoarea morții pe față?
6: Lady...
8: Da?
6: Nu cred că ai chef să vorbești despre asta tocmai acum, dar...
8: Dar ce? Despre ce?
6: Operația lui JB la Memphis a reușit?
11: A fost prea târziu pentru o intervenție chirurgicală, nu-i așa?
6: Iertați-mă, trebuie să mă duc sus.
9: JB, ce-o venește după mine?
6: Apropo, am și eu o bătaie la motorul meu. Te pricep la mecanică, tinere, doamnă.
7: Nu am vreme.
6: Sau ce e de făcut?
7: Aștept să vorbesc cu cineva pentru o slujbă în magazinul ăsta.
6: Se oferă o slujbă.
7: Vreau o slujbă plătită.
6: Pot să te și plătesc.
7: Las-o altă dată.
6: Dar nu pot rămâne aici peste noapte. Nu am voie să noptez în acest oraș. Ce spun femeile astea despre mine?
7: Tratează-le cu indiferență.
6: Crezi că se poate așa ceva?
7: Dacă nu vrei să se vorbească despre dumneata, atunci de ce te fardezi, țipător? De ce faci?
6: Nu vreau să trec neobservată. Vreau să fiu văzută, auzită, simțită. Vreau să știe lumea că trăiesc. Dumneata, nu vrei să știe toată lumea că trăiești?
7: Eu vreau numai să trăiesc și puțin îmi pasă de lume.
6: Atunci de ce cânti la chitară? Pentru același motiv.
7: Nu, hotărât. Noi nu mergem pe același drum.
6: Da, cunosc. Am fost și eu cândva ceea ce se numește o reformatoare. Știi dumneata ce înseamnă asta? Țineam discursuri, trimiteam scrisori de protest în legătură cu masacrarea organizată a negrilor, care constituie majoritatea populației din districtul acesta. Consideram că era nedrept ca ei să moară de foame când se prăbădesc recolte din cauza gărgărițelor. Am vrut și am încercat să construiesc dispensare și am cheltuit în acest scop toți banii pe care mi-a lăsat mama. Și când un negru a fost trimis pe scaunul electric pentru că a avut relații nepermise cu o prostituată albă, am făcut una de pomină. Am pus pe mine un sac și am pornit-o pe jos spre reședința guvernatorului. Iarna. Am plecat de sculță și îmbrăcat numai cu sacul ăla ca să-l mânez guvernatorului protestul meu. La fiecare pas huiduită, bagiocorită și scuipată. Și numai după 6.000 de marș am fost arestată. Ghici pentru ce? Pentru vagabondaj și desfrânare. Da, asta a fost acuzația. Vagabondaj și desfrânare. Fiindcă au decis că sacul pe care l-aveam pe mine nu era o îmbrăcăminte cuvincioasă. Dar asta a fost cu multă vreme în urmă. Iar astăzi, reformatoare, n-a mai rămas nimic. Și acum le arăt eu lor cum arată într-adevăr o vagabondă desfrânată. Asta e. E regulă? Ți-am spus povestea mea. Povestea unei stricate. Acum aș vrea să faci și tu ceva pentru mine. Du-mă, te rog, cu mașina mea afară din oraș. Vii?
7: Bine, bine.
12: Domnule Xavier? Unde este domnul Xavier?
9: A plecat scumpo. Trebuie să suport și asta, vii.
13: Ai mai pierdut un candidat pentru salvarea sufletului. A trecut de partea celorlalți.
9: S-a dus cu Carol Cotrier.
14: Mi se pare că ce bine se duce. Mai mult ca sigur că n-a apucat vara.
5: El niciodată n-a arătat bine.
14: Da, dar acum arată și mai rău. Vii, hai acasă.
5: Eu mai rămân, trebuie să vorbesc cu Lady despre băiatul acela. N-am putut față de JB, fiindcă el crede că va mai putea să lucreze singur.
14: Dacă hai să mergem și să terminăm odată cu prostiile. M-am săturat să te faci pe caragioasa ori de câte ori găsești câte un neisprăvit care s-a rătăcit prin districtul.

0: Dați-mi, vă rog, farmacie. Știu că farmacia e închisă. La telefon e doamna Torrance. Și magazinul meu e închis, dar am aici un om bolnav care de-abia s-a întors de la spital. Da, da, un caz urgent. Porca mizerie. E bine aș fi în mormânt.
1: Iar vrei asta, lady?
0: Ce faci aici? Cine ești? Magazinul e închis.
1: Am văzut lumină, ușa era deschisă și atunci am intrat.
0: Vezi ce am în mână?
1: Hai de gând să mă împuști.
0: Am să trag dacă nu șterg imediat de aici, domnule.
1: Bine, ordine, lady. M-am întors numai să-mi iau chitară.
0: Să-ți iei chitară? Aha.
1: Miss Talbot m-a adus. Eram aici când te-ai întors de la Memphis. Nu-ți amintești?
0: Ah, ba da. Ai fost aici tot timpul?
1: Nu, am plecat și m-am întors.
0: De ce?
1: O cunoști pe fata care era aici?
0: Carol Catrin?
1: Da. Mi-a spus că era ceva neregulă la mașina ei și m-a rugat să o repar.
0: Și ai reparat-o?
1: Mașina nu avea nimic. În schimb, ea nu era în regulă cu direcția.
0: Ce direcție?
1: A greșit direcția în legătură cu mine.
0: Aha. Da. Tremur. Ah, e tare frig în magazinul ăsta. Nu știu de ce casa asta nu ține niciodată căldură. Poate că tavanul e prea înalt sau... În sfârșit trebuie să mă duc sus.
1: Pune haina asta pe dumneata.
0: Din ce e făcută? Pare a fi piele de șarpe.
1: Chiar din asta e și făcută.
0: Dar ce faci cu o haină din piele de șarpe?
1: E așa, ca un fel de marca fabrici. Lumea îmi spune piele de șarpe.
0: Cine îți spune așa?
1: În baruri și în toate locurile unde am lucrat. Acum le-am părăsit, m-am săturat.
0: Ești artist?
1: Cânt și mă acompaniez la chitară.
0: Da? Haina e călduroasă.
1: Cred că am încălzit-o eu.
0: Aha. Înseamnă că ești un tânăr cu sângele fierbinte.
1: Asta e adevărat.
0: Pentru Dumnezeu, ce cauzi dumneata pe aici?
1: De lucru.
0: Tineri ca dumneata lucrează?
1: Cum adică tineri ca mine?
0: Tineri care cântă la chitară și se laudă cu sângele lor fierbinte. Ești un specimen ciudat, foarte ciudat. Cum de te-ai rătăcit pe la noi?
1: Păi, treceam cu mașina pe aici și am avut o pană. Doamna Talbot m-a poftit la închisoarea districtului. Îmi dă un pare campanie într-o cerule liberă și mi-a spus că dacă mai rămân pe aici, mi-ai putea da o slujbă în magazin ca să vă ajut, pentru că bărbatul dumneavoastră este bolnav.
0: Așa? Ei, pot să spun că în chestia asta s-a înșelat. Dacă ar fi să angajez un om, aș lua pe cineva cunoscut, în orice caz cineva de pe aici. Nu pot angaja un străin cu o haină de șarpe și o chitară. Trebuie să mă duc sus acum, iar dumneata trebuie să pleci.
1: N-am unde să mă duc.
0: Fiecare și are socotelile lui și socotelile dumitale nu mă privesc.
1: Dumneata, de ce nație ești?
0: De ce mă întrebi asta?
1: Păi, pare a fi străină.
0: Sunt fata unui macaronar contrabandist, care a murit cu livoada lui odată. Ia-ți haina.
1: Ce ai spus despre tata dumitale?
0: Ce am spus?
1: Un macaronar contrabandist și mai ce?
0: L-au ars de viu cu livoada lui cu tot. Și ce-i cu asta? Povestea e răscunoscută în regiune. Trebuie să mă duc sus, a bătut după mine.
1: Mă pricep la reparații electrice, lady. Știu să fac tot felul de lucrări. Numai că azi am împlinit 30 de ani și am pus cruce vieții pe care am dus-o până acum. Am trăit în stricăciune, dar nu sunt stricat. Și uite de ce. Uite. Ei, tovarășa vieții mele, ori de câte ori mă atinge ceva necurat, ea mă spală ca o apă limpede.
0: Ce-i cu inscripțiile acele de pe?
1: Autografe de muzicieni pe care am întâlnit pe unde am umblat.
0: Pot să le văd și eu?
1: Da, sigur, uite. Văd acest nume? E Lead Belly.
0: Cine e Lead Belly?
1: Cum cine e Lead Belly? E cel mai mare artist din toate timpurile.
0: Da.
1: Cânta pe o chitară de 12 strune. Și uite-l pe ăsta. E King Oliver.
0: King?
1: E un nume nemuritor, lady. E cel mai mare trompetist.
0: Și acesta?
1: Și ea e nemuritoare. Numele negresei Bessie Smith este înscris printre stele. Bessie Smith a fost linșată, dar asta e o altă poveste. Dar pe ăsta-l vezi. E alt nemuritor.
0: Fats Waller?
1: Da.
0: Și numele lui e scris între stele.
1: Da, și numele lui este înscris între stele.
0: Ai lucrat vreodată în comerț?
1: Toată viața mi-am vândut câte ceva cuiva.
0: Asta o facem fiecare. Ai vreo referință la dumneata?
1: Da, am recomandația asta.
0: Acest tânăr a lucrat la mine 3 luni în atelierul meu de reparat mașini și este într-adevăr un muncitor serios, bun și cinstit, dar e un mare palavragiu și acesta e motivul pentru care l-am concediat, deși aș fi vrut să-l păstrez al dumneavoastră. Asta zic și eu referință.
1: Ce spune acolo?
0: Păi nu știi ce scrie.
1: Nu, că omul a sigilat plicul.
0: Nu e genul de referință care ar putea să-ți facă mult bine, băiete.
1: E, da. Uite, acum îmi dau seama că nu.
0: Totuși,
1: ce nume?
0: Nu are importanță ce spune lumea despre dumneata. Te pricep la măsurile de pantofi?
1: La măsurile de pantofi? Cred că da.
0: Mai bine sau mai rău, nu? Vezi camera aceea? Acolo după arcadă. E localul. Acum e închis, e în renovare, dar va fi curând redeschis și am de gând să fac concurență tuturor localurilor de noapte din această regiune. Am de gând să servesc aici băuturi tari. Am să zugrăvesc totul din nou. Am un plan întreg în minte. Crengi artificiale de viță și de pomi în floare vor atârna pe toți pereții și pe tavane. Va fi ca o livadă în plină primăvară. Tatăl meu avea o asemenea livadă lângă lac. O grădină de vară cu chioșculețe albe acoperite cu boltă de viță. Acolo serveau vin roșu din via proprie, bere și whisky adus pe sub mână. Dar ei au dat foc și a ars totul, tot până în temelii. Și tatăl meu a ars de viu acolo. Ai suferit vreodată de insomnie?
1: Eu pot să dorm sau să nu dorm exact cât și când vreau.
0: Adevărat?
1: Lady, pot dormi și pe ciment. Și pot să stau la volan fără să-mi fie somn 48 de ore. Și că am fost închis pentru vagabondaj și pus în lanțuri cu alți câțiva. Am fost legat de un stâlp și am stat așa o zi întreagă în soare, refuzând să beau apă ca să arăt acelor nemernici cât pot să rapt.
0: Hai, acum înțeleg ce a vrut să spună meșterul de la atelierul de reparație auto când a scris: băiatul ăsta e un mare palavragiu. Ia spune-mi ce mai poți face altceva. Povestește-mi cum îți mai încerci voința.
1: Păi se spune, nu, că o femeie în stare să ardă un bărbat de viu. Eu aș putea să perpelesc o femeie de vie.
0: N-ai grijă, băiete. Eu n-am de gând să te pun la încercare.
1: Nu, nu, de fapt eu am pus cruce la toate astea.
0: De ce te-ai plictisit?
1: Nu m-am plictisit, dar mi-e silă. Vezi, lady, în lumea asta oamenii se împart în cei care sunt cumpărați și în cei care cumpără.
0: Nu îmi spui nimic nou.
1: Nu, dar mai este un soi de oameni.
0: Care nu?
1: Acei care nu au fost încă prinși în jocul ăsta.
0: Și dumneata vei fi prins, băiete, până la urmă.
1: Nu, ei nu vreau să mă prindă.
0: Atunci, mai bine nu te opri în orașul nostru.
1: Lady, există pe lume o pasăre care n-are picioare. Și de ce nu se poate așeza pe nimic? Și trebuie să dea din aripi mereu toată viața ei acolo sus, în cer. Eu am văzut odată o astfel de pasăre. Murise și căzuse pe pământ. Era de un albastru deschis, ca seninul. Avea un trup mic și gingaș, ca degetul dumitale mic. Și o simțeam atât de ușoară în palmă ca un fulg. Iar aripile ei, când le-am desfăcut, erau largi și transparente, de puteai privi prin ele cerul. Chestia asta se numește mimetism. Nu poți deosebi aceste păsări albastre de culoarea cerului. Și de aceea șoimii nu le pot prinde, fiindcă nu poți să le distingă acolo sus, în albastru cerului, aproape de soare.
0: Dar ce se întâmplă când se neurează?
1: Când se neurează, zboară atât de sus încât până și blestemaților de șoimi le vine amețeală și se lasă pe gubaș. Aceste păsărele nu au picioare, trăiesc o viață întreagă cu aripile întinse în bătaia vântului. Știi? Așa dorm și noaptea. Adorm în brațele vântului, cu aripile întinse. Toate păsările, când le-a venit ceasul somnului, își strâng aripile și coboară pe pământ. Numai ele dorm în brațele vântului. Nu coboară pe acest pământ decât o singură dată, când le vine ceasul morții.
0: Aș vrea să fiu una din acele păsări.
1: O, lady, și eu aș vrea să fiu o pasăre ca aceea. Să nu mă atingă stricăciunea niciodată.
0: Dacă vreodată una din păsările astea moarte va mai cădea pe pământ și din întâmplare o vei găsi, aș vrea să-mi arăți, fiindcă mi se pare că nu mai îți închipui care existau asemenea pasări. Mie nu-mi vine a crede că există o ființă pe lume care să aibă atât de mare libertate. Aș da magazinul ăsta cu tot ce e în el, ca să pot fi acea pasăre mică, de culoarea seninului, să dorm măcar o singură noapte în brațele vântului. Îl auzi? Eu dorm cu un ticălos care m-a cumpărat ca marfă scăpată de la foc. Și 15 ani nu am avut o singură dată un vis frumos. Niciun vis. Nu știu de ce îți spun eu toate astea, dumitale, un străin. Uite, ia un dolar și du-te de mănâncă la automatul de pe șosea. Vino înapoi mâine dimineață când am să-ți găsesc de lucru. Te angajez deocamdată ca vânzător și când se va deschide localul, poate te voi folosi acolo. Așa. Trage ușa când pleci, se închide singură. Da. Uite, un lucru trebuie stabilit între noi de la bun început.
1: Care lucru?
0: Pe mine nu mă interesează minunatele dumitale calități. De fapt, nu mă interesezi nici cât negru sub unghi. Bineînțeles, văd că ești cam zăpăcit, dar sunt o mulțime de oameni mult mai trăsniți decât dumneata și totuși umblă liberi. Ba chiar unii dintre ei au situații foarte înalte. Te rog să-ți vâri asta în minte, să nu te ții pe aici de prostii. Acum plec. Hai, du-te să mănânci, ești cu siguranță flamân.
1: Lady, te super dacă las chitara asta aici.
0: Lasă dacă ții.
1: Mulțumesc, lady.
0: Pentru puțin.
1: Lady, eu nu știu altceva despre dumneata decât că ești bună. De fapt, cea mai bună ființă din câte am întâlnit vreodată. Am să fiu serios, cinstit și muncitor ca să-ți plac. Și de câte ori te va necăji insomnia, am să te ajut să-ți treacă. Știu o doamnă care se ocupă cu osteopatia, m-a învățat cum să fac niște masaje la ceafă, care produc cel mai sănătos și mai natural somn. Noapte bună, lady.
0: Noapte bună.

0: Da. Da, bine, voi avea grijă, doamnă. Val. Val, ia vină încoace.
1: Da, lady.
0: De cât timp ești la mine?
1: Eu de 3 săptămâni. De ce?
0: Să știu cât să-ți plătesc. Domnule, chiar acum am primit o serioasă plângere contra dumitale de la o femeie care spune că dacă nu ar fi fost văduvă, bărbatul ei venea aici și te bătea măr.
1: Zău? O fi fost piticaia roșcovană?
0: Cum ai zis?
1: Am zis o femeie mică, cu părul roșu și cu un palton în carouri.
0: Am vorbit cu ea la telefon. Nu mi-a dat amănunte cum arăta, dar mi-a reclamat că ai fost prea familiar cu ea. Am întrebat-o în ce fel, în vorbă sau în purtare? Mi-a răspuns amândouă. Uite, de asta m-am temut, băiete, când te-am prevenit să nu te ții de maimuțării pe aici.
1: Femeiușca aia cu părul roșu a venit să cumpere o ilustrată de felicitare, o Valentină, cum se zice pe aici. Iar eu i-am spus că și pe mine mă cheamă Valentin. 5 minute după aceea a intrat un băiețel negru care mi-a înapoiat Valentina cu ceva scris pe ea. Cât cum mai am. Poftim.
0: S-a trimis un sărut cu ruj de buze. Și te-ai prezentat la adresa, da?
1: Nu, doamnă, dar pe semne că de asta se și plânge o travă.
0: Și în fața ei mergeai în felul acesta?
1: Începe.
0: Pașii ăștia rari și legănați. De ce crezi că ți-am dat costumul ăsta de lucru serios și simplu? Și acum de ce-ți scoți haina?
1: Ți-o dau un de rău, lady. Pantalonii o să schimbă grabile. Îmi găsești prea multe cusururi. Eu am făcut tot ce am putut ca să fie bine.
0: Oh, hai, las-o. Sunt mulțumită de dumneata, sunt foarte mulțumită, crede-mi.
1: Nu se prea vede.
0: Nervii-mi sunt zdruncinați. Dă-mi mână.
1: Vrei să spui că nu-s concediat? Nu. Că nu trebuie să plec?
0: Nu. Vezi, noi nu ne cunoaștem încă. Noi de-abia acum începem să ne cunoaștem.
1: Așa e. Suntem ca două animale străine. Nu ne cunoaștem încă. Acum ajung oamenii să se cunoască între ei. Eu atâta știu. Nimeni n-ajunge să cunoască pe nimeni. Toți suntem condamnați la carcere pe viață, în propria noastră piele. Mă înțelegi, lady? Ceea ce spun acum este purul adevăr și trebuie să avem tăria să-l înfruntăm. Executăm o sentință pe viață înăuntru singurei noastre piei. Mereu singuri că trăim pe acest pământ.
0: Eu nu sunt optimistă, dar nu pot să fiu de acord cu ceva așa de trist.
1: Ascultă, mi-am trăit copilăria singur, în marginea unui iaz, vânând în sezonul oprit și ascunzându-mă ca un ins în afara legii. Toate rudele mele muriseră. Și mereu, în tot acest răstimp de singurătate, aveam simțământul că așteptam ceva.
0: Ce anume?
1: Ce așteaptă fiecare? Așteptam să se întâmple ceva, orice, care să facă lucrurile, viața, să aibă mai mult sens. E foarte greu să-mi amintesc ce fel de simțământ era. Era ca o întrebare la care aștept neapărat un răspuns. Dar ca de obicei, ori nu întreb ce trebuie, ori întreb pe cine nu trebuie și răspunsul nu vine. Și crezi că se oprește lumea din mers pentru că tu unul n-ai ce ți-ai dorit? Nu. Viața merge înainte. Trec zile după zile și nopți după nopți, iar tu aștepți mereu ca cineva să-ți răspundă la întrebare și merge înainte, ca și cum ți-ar fi dat acest răspuns. Și la urmă, în fine, capeți marele răspuns amăgitor.
0: Care e răspunsul acela?
1: Nu te preface că nu-l știi, pentru că-l știi.
0: Dragostea.
1: Da. Acesta este marele răspuns amăgitor care a păcălit mulți proști. Ca vine pe dumneata. Crede-mă, ăsta e adevărul, lady. Și e mai bine să-i privești în față. Acolo, pe iaz, am întâlnit o fată. În acea zi simțeam că voi întâlni negreșit ceea ce așteptam de atâta vreme.
0: Fata de pe iaz a fost răspunsul așteptat.
1: M-a făcut să cred că a fost ea. A apărut fără veste în pragul unei colibe. A stat așa câteva clipe, numai cu lumina zilei, strălucind în jurul ei ca o aureolă cerească. Apoi fata s-a întors, mi-a zâmbit și a intrat îndărât în colibă.
0: Și te-ai luat după ea?
1: Da, m-am luat după ea. Am zburat către ea, precum o pasăre zboară după o altă pasăre. Am crezut că ea era răspunsul la întrebarea care mă chinuia. Mai târziu însă N-am mai fost sigur de asta și de atunci întrebarea a devenit tot atât de complicată ca și răspunsul. Apoi am părăsit Iazul. Când mi-a murit câinele, am vândut barca și pușca. M-am dus la New Orleans în această haină de piele de șarpe. Și nu mi-a trebuit mult ca să aflu adevărul.
0: Și ce ai aflat?
1: Am aflat că afară de pielea de șarpe și de alte pie de sălbăticiuni pe care le vânasem pe baltă, mai aveam ceva de vândut. Pe mine însumi. Iată răspunsul.
0: Nu, acesta e răspunsul.
1: Atunci spune-mi-l dumneata.
0: Nu cunosc răspunsul, dar știu că stricăciunea nu e singurul răspuns. Atâta lucru știu și eu. Dacă aș fi știut că acesta e răspunsul, aș fi luat revolverul lui G.B. sau flaconul lui de morfină. Ce e, Biulă?
2: Carol Cătruir sună fără încetare din claxon la stația de benzină. Sună mereu, fiindcă s-a dat ordin să nu o servească nimeni. Și acum sună și sună din claxon de s-a strâns o grămadă de lume acolo.
3: Carol a coborât din mașină și cred că vine în coace.
2: Vine în coace! Lady, vreau să-mi dai cuvântul că dacă această fată vine aici, dumneata nu o vei servi. M-auzi?
0: Nu te aud.
2: Poftim? Ai să refuz să o servești, nu-i așa?
0: Eu nu pot să refuz pe nimeni în acest magazin.
2: Și de ce nu poți, mă rog?
0: Biulă! Și tu, Dolly, orice ați spune voi, nu. N-am să refuz să o servesc numai pentru că voi este vouă pe plac.
2: Ai auzit, Dolly?
0: Pe de altă parte, sunt foarte bucuroasă că fata asta zanatică îi dă de furcă lui frate.
2: Cum? Ia uite, vii.
0: Bună ziua, Carol.
4: Bună ziua, Lady.
0: Vedem că ești în New Orleans, Carol.
4: Da, am fost noaptea trecută.
0: Te-ai întors foarte repede.
4: Am mers toată noaptea.
0: S-a întâmplat ceva acasă?
4: Nu.
0: E cineva bolnav?
4: Nu cred, nu știu și nici n-aș fi avut cum să aflu. Ei mă plătesc ca să stau departe de casă, așa că n-am de unde știi.
0: Vrei ceva? Nu. Carol, te-am întrebat dacă vrei ceva aici.
4: Iartă-mă, da. Cred că am febră.
0: Ce anume?
4: Nu te deranja acum. Am să aștept.
0: Ce aștepți?
4: Nu știu.
0: Du-te la telefon, Val.
5: Da.
2: Na. Vreau să văd dacă o servește. A spus adineori că o servește. Ce ar face? Eu vreau să văd.
5: Da, domnule, e aici. Am să-i spun. Fratele i-a auzit că e aici și vine să o ia.
2: David Catrer nu va intra în magazinul ăsta.
6: Facea cu pe grozavă.
2: David e cel care a fost pe vremuri iubitul ei. Ți-am povestit doar. Dolly, ce tot făcut acolo?
6: Nu,
2: ce vă duceți voi la bar să luați o cafea și să trâncăniți acolo că dureți?
6: Mi se pare că ne cam dă pe ușa afară.
2: Eu nu stau niciodată acolo unde nu sunt dorită. Și pe unde nu sunt dorită, nu mai calc niciodată.
6: Vino, Dolly.
0: Așa. Pentru ce ai venit aici, Carol?
4: Să predau un mesaj.
0: Cui mie?
4: Nu.
0: Atunci cui lui? Lui Val? Foarte bine, dă-i-l, poftește, dă-i-l.
4: Este un mesaj personal. Poți să-i vorbesc între patru ochi, te rog.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, de la plantație până aici, fratele dumitale nu face mai mult de 10 minute cu cadiacul acela albastru pe care l-a dăruit bogăteana de nevastă sa. Ascultă-mă, anunțat că a pornit încoace. Eu însă n-am de gând să-l las înăuntru. N-am să-i îngădui nici măcar să atingă mânerul ușii mele. Cunosc mesajul dumitale și Val îl cunoaște foarte bine. Vreau să știi doar că tânărul ăsta nu e de vânzare aici, în magazinul meu. Eu totuși am să ies să mă uit când apare frumusețea de cadiac. Când îl văd, mă întorc și te strig. Dar când am să te strig, vreau să ieși glonț pe ușa aceea, m-ai înțeles? Glonț!
1: I-ai spus, patroane, că ai un mesaj pentru mine. E adevărat, domnișoară? Ai în adevăr ceva să-mi spui?
4: A fost numai un pretext. Ca să-ți vorbesc. Mesajul meu este...
1: Ce anume?
4: Știi, aș vrea să țin și eu în brațe ceva. Așa cum ții tu chitara. Da. Aș vrea să îmbrățișez ceva cu aceeași duioșie protectoare. Pentru mine, ești luna de pe cer.
1: Ai...
7: vrei să-i păcălești pe alții și nu te păcălești decât pe tine. Ești o fetiță firavă. Caută-ți de drum.
4: Spune, de ce nu-ți plac?
7: Uite, pentru că nu-mi plac oamenii care se amestecă în viața mea.
4: Cum am amestecat eu?
7: Poate că n-ai să crezi, Carol, ceea ce am să spun. Eu am 30 de ani și am încheiat-o și cu lumea și cu locurile în care te învârtești tu. Acesta este mesajul meu de răspuns pentru tine, Carol, și pentru cei cu care ești înhăitată.
4: Nu sunt înhăitată cu nimeni. Sperați. Să știi, piele de șarpe, că aici ești în pericol. Ți-ai lăpădat haina, care spunea sunt sălbatic, sunt singur, și ai îmbrăcat o frumoasă uniformă albastră. Noaptea trecută m-am trezit cu gândul la tine. Am venit ca să te previn de acest pericol. Mesajul pe care ți l-am adus era să te previn de o primejdie de moarte. Credeam că ai să mă asculți și ai să mă lași să te duc departe de aici. Înainte de a fi prea târziu.
2: Bine! Bine, frate, dumitale! Pleacă imediat! El nu trebuie, nu poate intra aici! Treci dincolo în local! Val, încuie ușa! Nu vreau să intre în magazinul meu!
8: Unde e Carol?
4: Ce e, David?
8: Carol, ai călcat înțelegerea noastră. Foarte bine. Am să te conduc înapoi. Hai, repede!
2: Așteaptă! Mm. Te rog.
8: Ce mai faci, Lady?
2: Val, treci dincolo, te rog.
8: Carol, vrei să mă aștepți în mașina mea? Afară!
4: Da. Cândva ți-am spus să nu-mi calci vreodată pragul casei.
8: Am venit pentru sora mea.
4: Nu, acum stai.
8: Mi-e teamă să o las pe sora mea singură în șosea.
4: Acum stai, pentru că am să-ți spun un lucru pe care nu ți l-am spus niciodată. Când m-ai părăsit în vara aceea, portam în pântece copilul tău.
8: Lady.
4: Da.
8: Ce spui?
4: Dar nu ți-am scris niciodată despre asta. Pe atunci eram mândră. Dar în vara când m-ai părăsit, eu purtam în mine copilul tău. În vara când tatăl meu a fost ars de viu în via noastră, iar tu te-ai lepădat de mine, fiindcă nu eram decât fata unui biet contrabandist italian și... Ai luat-o pe aceea, fata din lumea bună, care ți-a rotunjit moșia și ți-a dat niște copii atât de nobili.
8: Eu n-am știut.
4: Ei bine, acum o știi. Da, aveam un copil. Copilul tău. În vara când m-ai părăsit, mi l-am smuls din trup și odată cu el mi-a fost smulsă și inima.
8: Eu, Lady, n-am știut.
4: Și atunci mi-am dorit moartea. Dar moartea nu vine niciodată când o dorești tu. Ea vine numai când n-o dorești. Atunci am vrut să mor, dar mi-am ales o altfel de moarte. Tu te-ai vândut pe tine, iar eu m-am vândut pe mine. Tu ai fost cumpărat și eu am fost cumpărată. Și tu și eu ne-am prostituat din vina ta, David.
8: Eu n-am știut!
4: Toate acestea s-au întâmplat cu mulți ani în urmă. Nu știu de ce, acum câteva nopți am trecut pe acolo, pe lângă țărmul lacului, unde ținea tata via aceea. Îți amintești? Ți-aduce aminte de via tati?
8: Îmi amintesc.
4: Cum cânta tata la mandolină și cântecele pe care le cântam cu el în via noastră.
8: Da, eu mi-amintesc numai...
4: Ori ingrata come la roze. După aceea noi dispăream, iar el mă striga. Cum puteam să-i răspund când gura mi era stupată de gura ta? Și te rog să nu compătimești. Nu am ajuns așa de sus ca tine în lumea asta, dar am un magazin care merge bine, iar dincolo e localul pe care îl voi redeschide primăvara aceasta. Am să-l renovez și am să fac din el un loc de întâlnire pentru toți îndrăgostiții tineri care vor veni întocmai ca în grădina de vară a tatălui meu, cu acele nopți de uitare, când ai trăit clipe care nu s-au mai repetat de atunci niciodată în viața ta, David.
8: Lady. Lady. Asta este...
0: Du-te. Du-te acum. Am vrut numai să-ți spun că viața mea nu s-a sfârșit atunci.

0: Ce s-a întâmplat, domnul Telebot? Ce s-a întâmplat? Bună ziua!
1: Nu mai văd aproape deloc, nu mai văd.
0: Dați-mi voie să vă ajut. Probabil că ați condus mașina cu soarele în față. Stați, vă rog, jos aici, vă rog.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Val.
0: Nu v-am mai văzut din seara când m-ați adus să-mi caut slujbă.
1: Desfă tabloul acesta, te rog.
0: Da.
1: Asta este biserica. Știi, J.B. și Lady n-au trecut niciodată pragul unei biserici și m-am gândit că ar putea să privească tabloul. Asta l-ar ajuta pe bietul muribund.
0: Ce reprezintă pata asta roșie în tablou?
1: Clopotnița.
0: Aha. Clopotnițele de aici sunt roșii?
1: Nu știu eu. Așa am simțit-o eu. Eu pictez un lucru după cum îl simt, nu după cum este de fapt. Aparențele sunt înșelătoare, nimic nu este așa cum apare în fața ochilor noștri. Trebuie să ai viziuni. Înțelegi?
0: Da, înțeleg. Viziuni.
1: Eu pictez toate viziunile mele, de aceea mi se și spune că sunt o vizionară. Cei de la ziare din Memphis admiră foarte mult lucrul ăsta în opera mea. Ei numesc pictura mea stil primitiv. Primitivi erau toți vizionari. Unul din tablourile mele se află la expoziție și mi s-au cerut și alte lucrări, dar eu nu pot picta prea repede, pentru că trebuie să aștept. Aștept viziunile. Eu nu pot să lucrez fără viziuni. Nici n-aș putea trăi fără viziuni.
0: Da. Ați avut întotdeauna viziuni din acestea?
1: Eu m-am născut cu un fel de văl pe ochi, ca un fel de pânză de pe angel, foarte subțire. La noi se zice căiță. E un semn că ești hrăzită să ai viziuni. Și într-adevăr eu le-am avut de când mă știu.
2: Vini? Ce cauți aici? Da. Stau să-l văd o clipă pe JB.
3: Du-te și așteaptă-mă afară. Apară la mașină.
1: Trebuie să-ți spun că de când am început să pictez s-a schimbat întreaga mea concepție despre viață. Nu pot să-ți explic cum s-a întâmplat asta și în ce constă diferența.
0: Nu trebuie să-mi explicați, doamnă, pentru că eu știu ce vreți să spuneți. Înainte de a începe să pictați,

0: scăpate de culoare. Puțină frumusețe acest întunecat ținut, cu aceste 2000 subțirele de femei.
1: Vii, ieși afară. Așteaptă-mă la mașină.
2: Da, da.
3: Tinere, J.B. Torrance m-a sfătuit să-mi arunc nițel ochii asupra dumneavoastră. Acum m-am uitat și n-am să te mai scap din ochi.

0: Ai stat mult sus, Lady.
1: I-am dat morfină, cred că și-a ieșit din minți. Mă învinuiește de lucruri groaznice. A spus că eu îi doresc moartea.
0: Ești sigură că nu-i o dorești?
1: Eu nu doresc moartea nimănui. Moartea e groaznică, Val. Trebuie neapărat să pleci acum?
0: E târziu.
1: Mai rămâi puțin. Sunt complet zdruncinată azi. M-am purtat ca o caragioasă, nu-i așa?
0: Cu fratele acelei fete?
1: Da, m-am călcat mândria.
0: Sora lui mi-a spus că a venit aici să mă prevină. Mă întreb de ce.
1: I-am destăinuit lucruri pe care o femeie mândră ar fi trebuit să-și le îngroape cu ea.
0: De la o vreme, nu știu de ce, mi se întâmplă să urlu în somn și să mă trezesc cu inima bătându-mi să se spargă. Ca să mă liniștesc, îmi iau chitara și cânt. Nu știu de ce, dar nu mă pot deprinde aici, nu mă simt în siguranță. Cu toate astea, aș vrea să rămân.
1: Auzi, dulei, urmărețul ne va da în închisoare. Unde stai noaptea?
0: Într-o cabană pe șosea.
1: Îți place acolo?
0: Am un pat bun, o sobă, un duș.
1: Val, nu ai vrea să-ți economisești niște bani?
0: N-am reușit niciodată.
1: Ai putea dacă ai sta aici.
0: Unde aici?
1: Aici, în casa asta.
0: Unde anume?
1: Acolo, după perdeaua aceea, e o cabină.
0: Unde se probează hainele?
1: Da, e un pat de campanie. Acolo a dormit sora care l-a îngrijit pe JB după prima operație. Am să chem un instalator să pun un duș cu apă caldă. Am să-ți o aranjez, drăguț, ai să vezi.
0: Nu, nu-mi place să fiu, să rămân obligat.
1: Dar nu e nicio obligație, dimpotrivă, îmi faci mie un serviciu. Am să mă simt mai în siguranță, știind că noaptea mai e cineva aici. Hai, hai, du-te să o vezi, dacă îți convine. Hai, spune-mi, ești de acord sau nu?
0: Niciodată nu mi-am putut permite luxul de a refuza ceea ce mi se dă gratuit.
1: Aduci fete noaptea în cabana aceea?
0: Nu, dar aș vrea să mă simt liber pe chestia asta.
1: Da, te înțeleg.
0: Ești foarte bună cu mine, Lady. Dar de ce ții să rămân aici?
1: Da, ți-am spus de ce.
0: Numai așa ca să fiu un suflet aici în timpul nopții?
1: Da, da, să păzești magazinul.
0: Să fiu paznic de noapte?
1: Da, să fii paznic de noapte.
0: Ți-e frică aici singură?
1: Bineînțeles că da, mai ales acum. JB doarme cu un revolver sub cap. Dar dacă cineva face o spargere, el nu s-ar putea ridica din pat și eu altceva decât să țip n-aș putea face. Cine m-ar auzi? Oricum nu văd de ce ești așa de bănuitor. Există și oameni buni. Eu așa cum sunt.
0: Înțeleg, Lady, dar de ce stai atât de țeapănă pe scaun?
1: Așa.
0: Prea ești înapret, mi-te-ami. Hai, destinde-te. Am învățat de la o doamnă cum trebuie să frecționate încheieturile ca să te simți relaxat. Ai încredere?
1: Da, am toată încrederea în dumneata, dar...
0: Atunci pleacă-te puțin înainte. Așa.
1: Da.
0: Așa. Ridică brațele. Întoarce-te puțin pe scaun. Așa. A. Pleacă scaunul. Așa, așa, așa.
1: Da.
0: Așa. Așa. E gata.
1: Da. Trosnește-mi tocmai ca scândurile din casa asta înghețată.
0: E mai bine?
1: Da, mult mai bine. Mulțumesc.
0: Ai o piele de mătase. Și tenul ți-e prea alb într-o italiancă.
1: Americanii cred că italienii sunt toți bruni. Unii sunt cei drept, dar nu toți. Unii sunt blonzi, chiar foarte blonzi. Rudele din partea tatei erau bruni. În schimb, din partea mamei toți erau blonzi.

Da, cum îți spuneam, am să chem un instalator să monteze un duș cu apă caldă aici. Bun, acum mă duc să scot niște cearșafuri curate ca să-ți fac patul.

0: Eu sunt. Nu te așteptai să fiu eu?
1: Cum puteam să știu că erai dumneata?
0: Credeam că știi că stau aici.
1: Păi ai plecat fără să mă anunț dacă stai sau nu.
0: Cum era să refuz un asemenea cadou?
1: Bine, dar vrei să spui ceva ca să știu dacă e cazul să te aștept sau nu.
0: Am crezut că asta e de la sine înțeles.
1: Nimic nu e de la sine înțeles. Patul nu e făcut pentru că nu te așteptam.
0: Nu e nimic.
1: Am adus jos chiar șafurile și dumneata ai șters-o.
0: Pot să-mi fac și singur patul. A fost o seară cu noroc.
1: Dumneata ai deschis casa adineauri?
0: Da. Am deschis-o de două ori în seara asta. O dată la plecare ca să iau cu împrumut niște bani și acum a doua oară ca să-i pun la loc. Am jucat și am câștigat de 5 ori la rând. Cu ce mi-a rămas pot să mă retrag din afaceri întreg sezon.
1: Basme, îmi pare rău pentru dumneata.
0: Pentru mine?
1: Da, pentru dumneata, fiindcă asta înseamnă că nimeni și nimic nu te mai poate ajuta. Pe mine m-a mișcat felul dumitale neobișnuit de a fi și de a vorbi. Povestea cu păsările fără picioare care dorm în brațele vântului. Mi-am zis, băiatul ăsta e ca o pasăre fără picioare lăsată în voia vântului. Și asta mi-a muiat inima mea proastă de italiancă și am vrut să te ajut. Am căpătat ce meritam. Eu îți făceam patul și dumneata îmi furai banii. Sunt atât de slabă încât îmi pare rău că m-ai dezamăgit.
0: Poate că te-am dezamăgit, Lady. Dar și dumneata m-ai dezamăgit.
1: Cum te-am dezamăgit eu?
0: Ești sigură că vrei să-ți spun?
1: Îmi face plăcere, hai spune.
0: Bine, Lady. Uite, așa am înțeles eu. O femeie nu prea tânără, sunt de lung neglijată, care a cules un bărbat de pe drumul mare și l-a angajat pentru un dublu serviciu, fără a-i plăti orele suplimentare, adică ziua băiat de prăvălie, iar noaptea bărbat.
1: Nu, doamne, nu. Ești ordinar.
0: Nu, Lady, era firesc. Te simțeai singură.
1: De ce te-ai mai întors atunci aici?
0: Să pun banii la loc pe care i-am luat, ca să nu-ți aduci aminte de mine ca de un ins necinstit și nerecunoscător.
1: Nu, nu pleca. Nu pleca. Am nevoie de tine ca să trăiesc, ca să continui.

0: bine jos el.
1: Oh, cine, ce?
0: Ce-i piste de jos, coboară aici.
1: Și ce e cu asta?
0: Pentru Dumnezeu, scoală și îmbracă-te. Vrei să te găsească pe jumătate de spuiat.
1: Și el nu știe că dorm aici?
0: Nu, nimeni nu știe că dorm aici.
1: Da?
0: Doamne, doamne, auzi că vin. Hai, Ivan, te rog. Pune-ți cămașa odată. Rog. Hai, hai, de bal, hai.
2: Foarte bine, domnule. Fate-mi un pas și stați. Încet, încet. Încă un pas și stați. Rezemați-vă de o mărâne.
0: Păi, domnișoara Porter, aici jos e foarte frig.
3: Ce tot spune aia acolo?
2: Spune că jos e frig.
0: Mi este încă destul de cald, aerul nu s-a încălzit încă, e prea devreme.
2: Dânsul dorește să coboare, domnul
0: Tor. Știu, dar...
3: Lady!
0: Da, Gi?
3: Ce s-a întâmplat? De ce ești atât de agitată?
0: Mi se pare un miracol.
3: Ce ți se pare un miracol?
0: Că ai coborât scările.
3: Credeai că nu voi mai putea coborâ scările niciodată?
0: Nu, nu așa curând, nu așa de repede, J.B. Nu-i așa, domnișoară Porter, că nici lumea ta n-ai crezut că își va reveni atât de repede.
2: Domnul se simte foarte bine, doamnă.
0: Dar trebuie să fii foarte atent, să nu exagerezi. Vreau să nu te întoarcă boala, nu am dreptate, soră?
2: Sistemul meu, doamnă, este să mobilizez pacientul. Așa, hai că țin un pas, doamnă. Așa.
0: Treci la teștea repede, Val.
3: Cu cine vorbești, Lady?
0: Cu Val, cu vânzătorul. I-am spus să te aducă un scaun.
3: Cine mai e și ăsta?
0: Val, Val, vânzătorul nostru, nu știi pe Val?
3: Nu încă, sunt curios să-l cunosc.
0: Da.
3: Unde este?
0: Uite-l, dânsul e Val.
3: E bine că vine așa de dimineață.
0: Da, ajunul Paștilor e ziua cel mai bun de veri din tot anul. De fapt e a doua zi după ajunul Crăciunului, dar de data asta vânzarea e chiar mai bună. Așa că i-am spus lui Val să vină azi cu o jumătate de oră mai devreme.
1: Nu, ușurel, domnule, ușurel.
0: Doamne.
1: Ușurel.
3: Oh, nu-i nimic, nu-i nimic. Totul e în ordine.
2: Sunteți sigur?
3: Lăsați-mă să merg.
2: Încet, domnule, încet.
0: Așa, deep.
3: Deci, ăsta e flăcăul care lucrează aici.
0: Păi da, ăsta e funcționarul pe care l-am angajat să ne ajute.
3: Și cum s-a descurcat?
0: Foarte bine, foarte bine.
3: E tare arătos.
0: Păi da.
3: Femeile îi dau multă bătaie de cap, nu?
0: Când ies de la liceu, fetele se înghesuie toate în magazin ca muștele.
3: Dar femeile mai coapte nu trag la el și cele coapte. Femeile mai trecute sunt cei mai buni mușterii. Ele-s cu banii. Storc banii de la bărbaților și aruncă în vânt. Ce salariu ai, băiete? Cu cât te plătesc?
0: $22 și jumătate pe săptămână.
3: A, l-ai luat ieftin.
0: Da, da.
1: Mai am și comisionul.
3: Comision?
1: Da, 1% din toate vânzările.
3: O, asta nu știam.
0: Păi știam că va aduce clientele și chiar aduce.
3: Te cred, te cred.
0: Vai, adu-i un scaun lui J.B., trebuie să stea jos.
3: Nu, nu, nu vreau să stau jos. Vreau să văd ce-i cu nou local.
0: Da, da, vino să-l vezi.
2: Cefișor, domnule.
0: Val, Val, aprinde luminile în local. Vreau să vadă J.B. cum am transformat totul.
2: Oh, e foarte artistic, domnule.
3: Da, artistic, ca iatul.
2: Nu am mai văzut până acum așa ceva.
3: Parcă alții au văzut.
2: Cine a executat aceste decorațiuni?
0: Eu singură, soră. Îți plac?
2: E într-adevăr ceva foarte artistic, doamnă.
3: Ce-i pe afară? Circ sau carnaval?
0: Poftim?
3: Parcă s-aude o muzică de circ.
0: Nu e nicio muzică de circ, nu e reclama noastră. Anunță că astă seară va avea loc deschiderea localului Torrens.
3: Ce zici că este?
0: Anunță deschiderea localului nostru și merge prin toate cartierele. Vino să-i vezi când vor trece prin fața magazinului.
2: Începem, e locul.
3: Domnișoară Porter, deși nevastă isteață mi-am luat. Vrei să-mi spui cât mă costă toată daravela asta blestemată?
0: Hai să te miri și tu când ai să afli cât de puțin te costă. Uite, i-am angajat numai pentru un cântec.
3: Și cât face asta?
0: Ba, nimica toată, $7.50 pe oră. Și colindă toate orașele din district.
3: Domnișoară Porter, ce zici și nevastă isteață mi-am luat? Taică su Macaronaro era tot așa de isteț până când l-am ars de viu. Avea o cărciumă de vară pe mărul de nord a placului. Localul ăsta nou, parcă mai multe senițeluși de ea. El însă a făcut o greșeală, o mare greșeală, pe vremuri. Le-a dat de buși la negri. Și atunci, noi i-am dat foc de viu. L-ar și pe el, și casa, și livada, și via. Tot Macaronaro a pierit luptându-se cu focul.
0: Cum ai zis, J.B.? Ai zis noi?
3: Sunt un fel de jun de aici. Cred că ar fi bine să mă duc sus.
2: Da, domnule, să ne întoarcem.
0: Jimmy, cum ai zis? Noi l-am ars? Ai zis noi, nu-i așa? Sau n-am auzit eu bine?
3: Da, am zis noi. Ai auzit foarte bine, lady.
2: Un pas. Și stați, domnule. Ai auzit. Încă un pas.

0: Zice, a zis? A zis, noi i-am făcut asta. Noi i-am ars casa, via, livada. Noi i-am dat foc de viu. Noi, noi, am dat foc. Val, Val, te rog, ai grijă de magazin.
1: Lady, ce faci?
0: Plec în oraș, vin,
1: Lady!

0: Talbot, ce cu dumneavoastră?
1: Am orbit.
0: Nu vezi deloc?
1: Nimic. Nimic.
0: Stai jos aici. Așa. Spune-mi, ce s-a întâmplat cu ochii dumitare, doamnă Talbot?
1: Am avut o viziune. Aceea pe care am așteptat-o și pentru care m-am rugat toată viața mea.
0: Ai avut o viziune?
1: Da. Am văzut ochii mântuitorului meu. Ei m-au orbit. Am crezut că îmi va apărea în ziua patimilor lui. Adică ieri. Dar m-am înșelat. Astăzi însă, în timp ce mergeam pe drum, dintr-o dată toate vălurile, dar absolut toate vălurile au căzut de pe ochii mei și o lumină. Ah, ce lumină! N-am văzut o asemenea strălucire niciodată. Mi-au străpuns globul ochilor ca niște ace.
0: Lumina?
1: Da, lumina. Lumina, dumneata, știi. Sigur că știi. Știi că noi trăim într-o lume de lumină și de umbră.
0: Da.
1: Dar și atunci am auzit un tunet îngrozitor și cerul s-a despicat în două. Și acolo, pe locul unde s-a despicat cerul, l-am văzut. Crede-mă, am văzut doi ochi enormi, strălucitori. Ochii lui.
2: Pleacă de lângă ea! Nu pune mâna pe soția mea! Pleacă de lângă ea! Vii de acasă! Ia fără mașina! Haide, pleacă repede, repede! Ieși imediat!
3: Nu! Tu să nu te miști!
0: Ce vrei de la mine?
3: Băi, ți-am spus să nu te miști de aici.
0: Eu nu mă duc nicăieri.
3: Da? Bine, hai, vino. Vino mai aproape la lumina. Vreau să te am la vedere până răsfoiesc niște fotografii ale unor căutați de poliție.
0: Eu nu sunt căutat de nimeni.
3: Un flăcău frumos ca tine întotdeauna are căutare. Hai, băiete, stai acolo. Ia zi, cu ce te-ai ocupat înainte?
0: Când înainte?
3: Înainte de a veni aici.
0: Am umblat, am cântat.
3: Ai cântat?
0: Din gură și la chitară.
3: Ia dă încoace chitară.
0: Uite-te, dar nu atinge. Numai oamenii care iubesc cântecul au voie să o atingă.
3: Da. Și ce scrie pe ea?
0: Nume diferite.
3: Ale cui?
0: Autografe de oameni care au iubit sau iubesc cântecul.
3: Ia să vă. Fast word. E bele,
4: mers. Domnule Fall, bună ziua, domnule Talbot. Unde e doamna Torrance? Am avut sute de cazuri, dar niciodată n-am văzut o soție care să arate atâta indiferență.
5: Lady!
3: În regulă, băiete, n-am de gând să-ți ating chitara. Dar vreau să-ți spun ceva. Există pe la noi un oraș care are la intrare o tablă mare pe care scrie: negrule, să nu te apuci apusul soarelui în acest oraș. Asta e tot ce spune acolo. Nu amenință, nu nimic. Numai atâta scrie: negrule, să nu te apuci apusul soarelui în acest oraș. Tu nu ești negru și nici orașul nostru nu-i ăla, dar, băiete, eu zic să-ți închipui că ai văzut și tu o tablă pe care și-a descris. Băiete, să nu te apuce răsăritul soarelui în acest oraș. Am spus răsăritul, nu apusul, pentru că acum e aproape seară și nu mai aveai când să-ți faci bagajul. Da, mă gândesc că dacă ții la acest instrument din mâinile tale așa cum arăți că ții, n-ai să aștepți ziua de mâine ca să te apuce răsăritul soarelui în acest oraș. Lămurit, băiete? Sper că ne-am înțeles. Mie nu-mi place violența.
6: Mergem, șerifule!

0: Bună seara, doamnă Biulă. Bună seara, doamnă Dolly.
1: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Ai observat-o cum a trecut pe lângă noi? Parcă nici nu ne cunoștea.
3: Ba da. Știi unde a intrat?
1: Ei, na. La Rudy, la ăla cu magazinul de băuturi.
4: L-ați văzut-o pe doamna Tora?
1: S-a întâmplat ceva, soră?
4: Nu, nimic. Dar aș vrea să-l chem pe doctor. Domnule, nu vrei dumneata să te
0: duci? Eu n-am voie să mă mișc de aici.
5: Tora!
4: Imediat, mă
1: Tora! Ei, nu că asta s-a țignit de tot.
3: Italianca? Da. Ăla moare și ea se gătește de zor pentru inaugurare.
1: Acum înțeleg ce a vrut să facă. Ia, uite-te! Lună electrică, stele de poleală, viță de vie artificială. A transformat-o în grădina de vara lui taică. Vine, uite, a venit.
6: Continuați, continuați, doamnelor, nu vă jenați. Palmele mele sunt gata încins.
1: Olete!
6: Nu să știu de ce mă strici cu vocea asta rebocitoare.
3: De când ne cunoaștem noi?
6: De multă vreme, Viulă. Tu-ți mai amintești cum au sosit rudele mele aici? Au venit cu un vapor încărcat cu banane din Palermo. Tatăl meu avea o flașnetă și o maimuță pe care o cumpărase în Venezuela. Eu nu eram mai mare decât maimuța. Îți mai amintești de maimuță? Omul care a vândut-o tată îi spunea că era pui, l-a păcălit pe bietul tata. Maimuța era bătrână, de abia se ținea pe picioare, a? În schimb, era îmbrăcată într-un costum grozav de frumos. Avea un costum de catifea verde și o căciuliță roșie și o tamburină. Și maimuța dansa în lumina soarelui. Într-o zi, maimuța a dansat prea mult la soare. Și cum era foarte bătrână, a căzut jos și a murit. Tata s-a întors spre spectatori, a făcut o reverență și a spus: reprezentația s-a sfârșit, maimuța a murit.
7: Da, ești tare, foarte tare, lady.
6: Să știți însă că pentru mine reprezentația nu s-a sfârșit și maimuța n-a murit încă.
3: Val, te rog, fii drăguț, ia pachetele astea.
8: Iată și primul mușteriu, lady.
9: Bună seara.
3: Noi plecăm, lady. Aici nu e un aer pentru femei serioase.
9: Carol, localul nu e deschis încă.
10: Afară e o firmă care spune astă seară deschiderea.
9: Nu pentru dumneata.
10: Trebuie să rămân câteva clipe. Ăștia mi-au oprit mașina, fiindcă, știți, eu nu mai am permis și acum trebuie să găsesc pe cineva care să mă treacă dincolo de râu.
9: Poți lua un taxi.
10: Am auzit că tânărul care lucrează la dumneata pleacă la noapte și...
9: De ce am spus?
3: Cine a spus că pleacă?
10: Șeriful Talbot. Șeful poliției a fost de părere să-l caut și să-l rog să mă ia și pe mine.
3: Cred că ai fost prost informată, Carol. Și apoi ia spune-mi ce tot vii mereu pe aici să-l plictisești pe băiatul ăsta. Nu vezi că nu-l interesezi deloc? De ce ar pleca tocmai acum în seara asta?
10: De ce? Tu întrebi, lady. A mai rămas încă ceva sălbatic în această țară. De vremuri țara aceasta a fost sălbatică. Și bărbații și femeile erau și ei sălbatici. Dar în sufletele lor exista un fel de blândețe și de gingășie. Acum însă țara aceasta este foarte rău bolnavă. S-a otrăvit prea tare. Mă duc. Val, te aștept afară în mașina mea.
9: Val, Val, ei, nu te duci după ea?
0: Eu nu mă duc după nimeni. Și știi bine, lady, că n-am venit aici cu nimeni.
9: Atunci pune-ți racheta albă, Val. Am nevoie astă seară de serviciile tale în sala nouă, în local. Hai, mișcă-te, mișcă-te. Nu te mai holba așa la mine. Peste o jumătate de oră vine rapidul cu turiști pentru Delta. Și toată lumea vine încoace. Trebuie să pregătești gheața pentru cocktailuri.
0: Să pregătesc gheața?
9: Da, și telefonează lui Rudy că mai am nevoie de gin și whisky. Știi cum să vinzi băuturile pe sub masă, nu? Hai, nu face nimic. Las că am plătit eu ce trebuie poliția, așa că totul e în regulă. Dar să știu un lucru. Bagă de seamă să nu vinzi minorilor niciun strop de alcool minorilor. Și dacă nu ești sigur de vârstă, cere-le permisul de conducere. Ah, mișcă-te mai repede, nu căsca gura.
0: Dumneata ca și gura, lady, nu eu.
9: Ți-am spus odată să te mișc, parcă ești adormit, Val.
0: Mi se pare că dumneata ești adormit, lady. Unui poate să-ți fac o ceașcă dură de cafea neagră ca să te tremezi nițeluși pentru reprezentația de adio.
9: Ah, du-te și pune-ți haina albă, Val, te rog.
0: Stai jos. Vreau să-ți vorbesc, lady.
9: Nu acum, nu am timp.
0: Nu poți deschide astăzi un local de noapte aici, lady.
9: Poți să pariez pe scumpa ta viață că am să-l deschid.
0: Nu, pe viața mea n-am
9: să pariez. Atunci pe viața mea, Val. Bună sau rea eu.
0: Lady, viața ta este a ta și a mea este a mea.
9: Văd că nu înțelegi nimic, Val. Acolo sus e omul care a dat foc grădinii de vară tatălui meu. Iar eu mi-am pierdut în focul acela viața ta. Viața, nu una, ci trei vieți deodată. Acolo s-au pierdut trei vieți, două trăite și una netrăită. Vreau ca acest om să vadă grădina de vară redeschizându-se tocmai acum când moare el. Vreau să audă cum se redeschide în veselie aici, astă seară, tocmai acum când moare. Trebuie. Trebuie, nicio putere din lume nu mă mai poate opri. La naiba înțelege că nu eu vreau asta, însă trebuie. E ceva care trebuie făcut pentru a îndrepta lucrurile. Și pentru că nu vreau să fiu eu cea înfrântă, mă înțelegi? Mai ales pentru asta.
3: pentru că nu vreau să fiu înfrântă. Acum, odată pentru totdeauna în viața mea. Îți mulțumesc că ai stat aici lângă mine, că ești alături de mine. Val, acum te rog, du-te și pune jacheta albă, Val.
0: Hey, bine, lady.
3: Ce faci? Asta nu e jacheta albă, e scurtă de piele de șarbe cu care ai venit aici.
0: Am venit cu ea și plec cu ea.
3: Ai spus că pleci?
0: Da, doamnă, așa am spus că plec. Rămâne numai o mică chestiune de rezolvat. Salariu.
3: Nu mai spune! Și crezi că mă poți duce de nas? Minți, domnule! Te așteaptă afară ea, în mașina ei luxoasă, și tu...
4: Doamnă Toran, sunteți jos?
3: Da, sunt aici, m-am întors.
4: Poți să urci puțin și să discutăm ceva despre domnul Toran?
3: Da, am să urc îndată, soră. Foarte bine, domnule. Mi se pare că ți-e frică de ceva.
0: Am fost amenințat că dacă rămân voi fi omorât. Nu, doamnă, aici mi-am îndeplinit termenul.
3: Vorbești de parcă ai fi făcut pușcărie aici la mine.
0: M-am încurcat mai mult decât aș fi vrut, lady.
3: Da, și cu mine ce se va întâmpla?
0: Aș fi putut pleca aseară înainte de întoarcerea dumitare. Dar am vrut să-ți spun ceva ce n-am spus nimănui până acum. Am pentru tine, lady, o iubire adevărată. Am să te aștept la hotarul acestui district, oriunde și oricât ai să vrei tu.
3: Nu-mi vorbi de iubire, nu-mi vorbi mie. E ușor să spui iubesc, iubesc, când afară la ușă te așteaptă să evadezi tinerețea nerăbdătoare.
0: Îți amintești ce ți-am spus despre mine în noaptea când ne-am întâlnit aici?
3: Da, îmi amintesc de multe, de o pasăre fără picioare care trebuie să doarmă în brațele vântului.
0: Nu, nu, nu asta.
3: Și cum ai fi în stare să ții o femeie pe jaratec? Știu, am spus atunci palavre. Regret răspunsul. Da, ești în stare. Poți să lași o femeie să ardă și apoi să calci cu tălpile pe cenușa ei ca să fii sigur că jarul s-a stins.
0: Lady, nu e asta.
3: Atunci ce e? Vrei bani?
0: Nu, nimic. Am să plec și fără bani.
3: Nu, nu m-ai înțeles? Vei rămâne aici cu sau fără plată?
0: Mi-am luat bagajul.
3: Atunci mă duc sus să mi-l fac și eu și am să iau chitara cu mine ca să fiu sigură că mă aștepți până când...
0: Lady! De azi dimineață parcă ești nebună.
3: Sunt mai de mult, nu de azi de dimineață. Păstrez tovarășa de viață până îmi fac bagajele. Da, mă duc să-mi fac bagajele și să plec, dacă pleci tu, să plec după tine. La asta nu te-ai gândit. Ce crezi că aveam să fac după plecarea ta? Să stau aici într-un magazin plin de sticle și cutii, în timp ce tu pleci departe, călătorind pe cine știe unde, fără ca eu să pot afla nici măcar unde să-ți scriu. Nici măcar atât.
0: Am să-ți trimit adresa.
3: Mulțumesc. Și ce să fac eu cu adresa ta? Să mă uit la ea ca la perdeaua asta, să-i spun: draga mea adresă, în locul lui, sărută-mă tu, strânge-mă tu și ai grijă să-mi fii credincioasă. Să nu te apropii! Vrei să fac țândă chitară?
0: Auzi, bate sus.
3: Da, știu. Știu, e moartea care îmi bate la ușă. Da, am îndurat și asta. Cred că inima mea știa că într-o zi cineva se va pogorâ să mă scoată din acest infern. Ai fost tu acela. Și iată-mă, trăiesc din nou. Tu... Nu vreau să mă ofilesc în besna de aici. Val, ascultă-mă. Ascultă-mă, tot ce este în blestematul ăsta de magazin îți aparține. Nu numai salariul tău, ci tot ce e adunat aici. Însă el trebuie să moară mai înainte de a fugi noi de aici. Înțelegi în sfârșit ce-ți spun? Hai, du-te și te schimbă, te rog. Astăzi seară va fi un spectacol de gală. Scuză-mă, domnule reporter, vin imediat. Da, spune-mi, el sus cum e, bine?
2: Da, domnul Toranț doarme. I-am făcut o morfină.
3: Spune-mi, domnule reporter, morfina asta nu slăbește inima?
2: Cu timpul, da. Depinde de vârsta pacientului și de inima lui. Dar de ce întrebați?
3: Domnule reporter, nu e posibil ca bolnavii să fie ajutați să scape?
2: Ce vreți să spuneți cu asta, doamnă Toranț?
3: Să li se scurteze suferința.
2: Ah, înțeleg ce vreți să spuneți, doamnă Toranț. Dar omorul este omor, indiferent de împrejurări.
3: Nimeni nu a pomenit de omor, ce-ți veni?
2: Ați spus să li se scurteze suferința.
3: Da, așa cum oamenii miloși scurtează suferința unui animal.
2: O ființă omenească nu este un animal, doamnă Toranț.
3: Nu-mi ține aici o predică, domnșoară Porter.
2: Nu ține nicio predică. Nu, am răspuns numai la întrebarea dumitale. Dacă vrei pe cineva care să scurteze viața soțului dumitale...
3: Cum îndrăznești să spui că eu...
2: Mă întorc la 10:30. Bună seara!
3: No, nu mai e nevoie!
2: Poftim?
3: Să nu te întorci la 10:30, să nu te mai întorci deloc!
2: De obicei, doctorul hotărăște.
3: De data asta hotărăște soția pacientului. Dumneata, nu-mi place. Și cred că nu ești soră de profesie. Ai niște ochi reci. Cred că-ți face plăcere să-i vezi pe alții suferind.
2: Știu de ce nu-ți plac ochii mei. Nu-ți plac ochii mei, fiindcă știu să vadă prea multe, doamnă.
3: De ce mă fixezi așa?
2: Când am fost chemată să iau în primire acest caz, doamnă, m-am uitat la dumneata și mi-am dat seama îndată că era însărcinată.
3: Oh.
2: Și-am știut de asemenea, uitându-mă la bărbatul dumitale, că nu el era cel în cauză.
3: Mulțumesc! Ai confirmat o veste atât de bună de care nu eram sigură.
2: Atunci de ce nu chem muzica să anunțe fericitul eveniment?
3: O, dumneata, pentru mine și ai să mă scutești de cheltuială. Du-te și bate toba în tot târgul, să știe toți! Ciao!
0: Lady, e adevărat ce ți-a spus? E adevărat sau nu ce ți-a spus ora?
3: Vorbești ca un băiețaș speriat.
0: Acum o treabă asta nu se le spune tuturor.
3: Trebuie să știi un lucru, Val. De-abia acum e pericol pentru tine să mai rămâi aici. Ia-ți bani din casă și pleacă repede. Ia cheile de la mașina mea și traversează râul. Fugi oriunde, n-alt ținut. Misiunea ta aici a fost îndeplinită.
0: Prin urmare, e adevărat.
3: Da. E mai adevărat decât cel mai sfânt adevăr. Port iarăși viață în trupul meu. Pomul uscat a înflorit din nou. Tu mi-ai dat viață, Val. Acum poți pleca.
0: Lady, Lady, de ce nu mi-ai spus până acum?
3: Când o femeie nu a avut copii ani de zile ca mine, e foarte greu să creadă că mai e în stare să nască. Pe vremuri aveam în livada din fața casei noastre un mic smochin și toți ziceau că e sterb. Timpul trecea pe lângă el, primăver după primăver zadarnici. Și copacul începuse aproape să se usuce. Și deodată, într-o zi, am descoperit o mică smochină verde în pom. Era un lucru atât de minunat, după 10 de primăveri sterbe, ca micul smochin să rodească, încât l-am împodobit cu clopoței și păsări de sticlă, cu țurțuri și stele argintii. Pomul meu câștigase bătălia cu timpul și dăduse rod. De aceea sunt eu atât de fericită, Val. Înțelegi? Doamne! Doamne!
0: Lady! Lady, e el!
5: Oții!
3: Val!
5: Oții!
3: Val, ferește-te, are pistolul la el! Val!
5: Am să vă ard de vii. L-am ars pe tatăl ei și am să vă ard și pe voi. Săriți! Vânzătorul îmi jefuiește magazinul. Vânzătorul mi-a îmbușcat nevasta. Vânzătorul îmi jefuiește magazinul. Mi-a omorât nevasta.
0: Ești rănită? Lady, Lady.
3: Mă tem că da. Reprezentația s-a sfârșit. Maimuța a murit.
0: Încotro să iau. Șeriful, ce să fac?
11: Țineți-vă, rog, că ne vedeți. E înarmat. Sus pe scări.
12: Nu, nu, am eu ceva mai bun. O torță. Hai, dă-i drumul, sergeant, și mai aștepți.
13: Ce cauți aici?
10: De ce te uiți așa, Talbot? Vino încoace. Vezi? Asta este haina lui, din piele de șarpe. Știi, șerifule, animalele sălbatice își lasă pielea în urmă. Își lasă în urmă pielea lor curată și dinții și oasele lor albe. Și acestea sunt semne în drumul lor pentru cei dă seamă cu ele să le urmeze și să le afle acolo unde sunt.
13: Carol? Carol, oprește-te. Stai aici, Carol! Stai aici, Carol!

0: Ați ascultat Orfeu în Infern de Tennessee Williams. Traducere de Mihnea Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Corneliu Dalu. Distribuția a fost următoarea: Lady Torrance, Simona Bondoc. Val Xavier, Ion Caramitru. Carol Catrier, Violeta Andrei. V. Talbot, Ileana Predescu. Șeriful Talbot, Mircea Albulescu. G. B. Torrance, Vasile Nițulescu. Biulach, Dorina Lazar. Deli, Ica Matache. David Catrier, Matei Gheorghiu. Sora, Cristina Deleanu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Corneliu Dalu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Tovarășul, tovarășul, nu e voie, era tovarășul plin de ședință.
0: Păi nu ești la birou primarului?
1: Păi este, dar nu e voie, nu v-am spus, este ședință.
0: Nu este drăguță de treabă, da. Bună ziua, tovarășul primar! Unul ca mine are voie să vină la excelența voastră? Poate să intre, poate să stea și el de vorbă două minute cu tovarășul primar? Hă?
2: Ai venit la fiu sau la primar?
0: La primar! Că dacă vedeam la pecior meu, discutam eu altfel.
2: Aha, aha. Ei, atunci mai așteaptă-mă ta că sunt ocupat. Muncesc, înțelegi, dumneata? Muncesc!
0: Păi cum?
1: Tovarășul!
0: Drăguță, drăguță, vezi? Vezi, dumnealui muncește și dumneata nu voiai să mănânc.
1: Păi tocmai de aia, tovarășul, eu...
0: Lasă-mă-i față că treaba asta o lămuresc eu cu dumnealui. Ești nouă pe aici, că eu nu prea te-am văzut.
1: Da, tovarășul, prin eu...
2: Bine, bine, bine. Mulțumesc. Vezi dacă tovarășul Moineagă a venit de la adunare și roagă-l să poftească până la mine.
1: Am înțeles, tovarășe, primi imediat.
0: Da, bună ziua, tovarășe. Da.
2: La urma urmei să-și mai spargă și el capul cu toate taberele și situațiile astea, că e secretar cu organizatorii.
0: Înveți repede, îmi place. N-ai decât 2 ani aici, dar ai și învățat să arunci sacul pe spinarea altuia.
2: Viața te învață multe. Spune, tată, care-i problema?
0: Mă, băiete, am impresia că cineva vrea să bage zâzanie între mine și Mitică. Și nu știu ce interes ar avea ca noi doi să ne luăm de păr.
2: Stai, stai puțin, nu înțeleg.
0: Cum nu înțelegi, mă? Am copilărit împreună, am ucenicit împreună, am lucrat cot la cot o viață. Ne-am făcut casele unul lângă altul și n-am tras gard. Am fost mai mult ca doi frați, dacă se poate spune așa ceva. Și vine, vine, vine, nu știu cine și cu o singură mișcare vrea să șteargă totul. Păi de-aia am venit să întreb, băiete, de ce?
2: Tată, tată, zău, nu te supăra, dar parcă vorbești în dodi.
0: Cum?
2: Cine ce are cu Nea Mitică și cu dumneata? Vrei să tragi gard? Trage-l, nu-ți trebuie aprobarea primăriei. Nu vrei, nu-l trage.
0: Băi, băiete, tu...
3: A fost picai de la adunare să trăi soa și a ieșit încurcată rău. Aici erai, Nea Matei.
0: Da, aici.
3: Când mă uitai prin sală și nu te prevăzui. Felicitările mele, succes, Nea Matei.
2: Ce ia, ia, ia, ia stați puțin. Asta ce mai e tovarășe, Moinea?
3: Păi nu spusei că acuși picai și că ieși cu încurcătură? Propușii circumscripției nu sunt Ion Zilieru și Dumitru Stănescu.
2: Poftim?
0: Băi, vezi, vezi, vezi, vezi, vezi.
2: Cum mai e, tovarășe, nu sunt Ion Zilieru și Dumitru Stănescu?
3: Păi nu, nu, sunt Dumitru Stănescu și Matei Istrate.
0: Asta e.
3: Că atunci când s-a trecut la propunere, s-au ridicat-o și au zis Matei, Matei, până și deșteptul ăla de Zilieru. Că...
2: Ce-am făcut și mai tăi?
0: Măi, tovarășe Moineac, ce zici de asta, a? În ce m-ai băgat, frate, că doar dumneata ai condus adunarea, nu?
3: N-am nicio vină, Nea Matei. Tovarășe prim, tovarășe prim, chiar dumneavoastră, dacă erați în locul meu, zicea unul în adunare că democrația e o treabă care îl privește personal și atunci el trebuie să o exercite tot personal și ca atare el nu ar avea nimic cu Zilieru, că e om bun și îl cunoaște. Dar el îl propune pe Nea Matei să fie candidat alături de Dumitru Stănescu.
2: Ce
3: să
2: vă... Tu ce faci, tovarășe Moineag? Îmi ții lecții de democrație? S-a păi eu de ce crezi că sunt pus aici? Nu ca să veghez să se respecte democrația?
3: Păi... Atunci e în regulă, s-a respectat. Au fost propuși candidații pe care i-au vrut oamenii.
2: Râzi de mine?
3: Tovarășul, prim să poate.
2: Cum a fost? Spune-mi exact, concret și scurt.
3: Cum să fie? Conform instrucțiunilor am explicat importanța momentului, expresie a largului nostru democratism.
2: Și?
3: Am spus apoi ce calități trebuie să aibă candidatul, cinstit, drept, om cu dragoste de oameni și care să pună la inimă treburile obștești, om capabil să judece cu capul lui ce e bine și ce nu pentru nație, deci deștept, cu simțul răspunderii.
2: Și l-ați propus pe tata.
0: Ia stai, ia stai, ia stai, ce vrei să spui, mă, Petre?
2: Nimic grav în ceea ce te privește. Stai liniștit. Dumneata, tată, nu ai nicio vină. Aici sunt însă niște reguli care trebuie respectate. Și în cazul ăsta nu au fost. Democrația presupune și rigoare, disciplină.
3: Așa.
2: Noi îi propusesem pe Zilieru și pe Dumitru Stănescu. Stătusem de vorbă cu ei.
3: Așa.
2: Îi anunțasem la județ, de acolo la centru. Și acum?
0: Adică Zilieru ăsta că-l cunosc de când era atâtica. E mai breaz decât taicătu?
2: Breaz, nebreaz, el trebuia propus și nu altul.
0: Cum adică și ce gândesc cu oamenii nu contează?
2: Mai ales când e vorba de ce ne gâdilă orgoliile noastre, nu?
0: Băiete, mă! Nu întinde coarda cu mine! Ai încredere și în judecata oamenilor! Au ei un simț al lor care nu înșală niciodată, să știi!
2: Înveți și dumneata, tată. De pildă, ai învățat foarte bine să-ți aperi cauza. Da, mă rog, vrei să spui pentru ce ai venit?
0: Te-ai cam înfierbântat, Petre.
2: Bine, bine, voia națiunii. O descurc eu într-un fel.
0: Nu, nu, nu-i nevoie. Am venit să-ți comunic că nu accept să fiu candidat.
2: Foarte bine.
0: Din clipa asta, și nu că ar fi Ion Zidieru mai breaz ca mine. Nu, băiete, ci pentru că eu nu am chef deloc să stric o prietenie de o viață. Nu vreau să candidez contra lui Mitică. De-aia am venit. Cum se spune, mai tovarășe Moineac, eu îmi retrag candidatura. Că eu, nu. Eu nu spusei nimic în adunare. Nici că da, nici că ba.
2: Vorbești serios, tată?
0: Dacă trebuie scris, da hârtie că scriu.
3: Neamatei, păi abia ne bagi în bucluc până peste cap. Cine a mai pomenit să fie propus cineva candidat să refuze?
0: Dar cineva trebuie să facă începutul, tovarășe Moineac? Și de ce să nu fiu eu ăla? Că am început multe în orașul ăsta și pe toate le-am dus la bun sfârșit.
2: Te-ai supărat, tată?
0: Nu, am vine să sară într-un picior de bucurie.
3: Aici, tovarășe, puteți să vă supărați pe mine, dar dacă i-ați fi auzit pe oameni cu câtă căldură au vorbit despre el și cu ce argumente, ce puteam să...
2: Gata! Nu m-ați înțeles niciunul.
0: Sigur că da, nu înțelege nimeni.
2: Tată, n-am vrut să te jignesc, chiar dacă am făcut-o a fost fără voia mea și te rog să mă ierți. Dar nu despre așa ceva era vorba.
0: Dar despre ce e vorba?
3: Chiar, tovarășu prim, despre ce e vorba?
2: Nu înțelegi, Moineagule, și nici dumneata, tată.
0: Ce să înțelegi?
2: E tatăl meu, al primului secretar.
0: Păi așa zice și maică-ta. Dacă știi tu altceva, spune și mie că eu de 30 de ani te țin drept băiatul meu.
2: Vă bateți joc de mine.
0: Stai, mă, băiete. Adică ce vrei să spui tu?
2: Eu nimic, tată. O să spună lumea. Ia uite-te la ăsta. Nici n-a ajuns bine primar și îl și împinge pe taică-su în alegeri.
0: Mă, băiete, eu nu sunt omul să mă împingă cineva de aici colo. Ia de hârtie.
2: Stai, tată, nu-l lua așa.
0: Nu, că mai ai de învățat, măi, Petre. Tu să mă împingi pe mine?
2: Dar n-o spun eu, lumea o va spune.
0: Îmi pasă ce va spune lumea, Petre. Îmi pasă că tu, acum și aici, gândești așa.

0: vecino?
1: E?
0: Și zici că n-ai?
1: Nu vecino, n-am.
0: Dar parcă el spuneai că ai.
1: Ieri a fost ieri, azi e azi.
0: Vreau să zic așa.
1: Așa, așa.
0: Ai, mă, Mario, ne prostim la bătrânețe.
1: Noi nu, voi, Matei al tău, e. Că mitica al meu e negru ca pământul, nici n-a vrut să mănânce. Auzi tu, nici la clătite nu s-a uitat. Și l-am făcut cu dulceață de vișine, așa cum îi plac.
0: Și ți-a ajuns tu?
1: Ce?
0: Dulceața.
1: O, mai și rămas, sau poate vrei să o dau înapoi?
0: Bune.
1: Se topesc în gură, nu alta. Stai să vezi, uite aici clătite, să-i dai și lui să nu creadă că acum... Parcă a intrat Dihonia în ei.
0: Lasă că le trece. Matei al meu s-a dus întins la petre. I-am spus să se ia cu minte, da, te pui cu el.
1: Uite-l, uite-l, uite-l și pe mult, domnulete. Ăsta așa îl știu de când eram fată. Grâbov, șchiop și sur. Se zice că l-au cotonogit unii la alegerile dinainte, că era agent electoral.
2: Bună seara, taică.
0: Bună seara.
2: Nu vă trânețele mele, că nu vrea hârca să mă adune.
0: Lasă, moșule, că nu trăiești zilele altuia.
2: Mai știi, taică, mai știi? Auzi bine, a?
1: Ce, moșule?
2: Adică ai voștri au să meargă în deputăție?
1: Păi de unde să știm noi, moșule?
2: Hai, n-auzi. Asta zic că se duce, ei, ca să vezi.
0: Surd rău, moșu.
2: Atunci să fie într-un ceas bun, dar un ciocănel de drojdioară nu se găsește în casa deputatului.
0: Auzi, Maria?
2: Hai, hai, și zisești că în fund al tău, Ioano. Păi doi, nu se poate, nu.
1: Poftim, moșule.
2: Mic, taică, mic. Ciocănel, spuse Ioana.
0: Auziști, Ioana?
2: Da, da, și al tău e bun de deputat, Mario. Bun, ce zici, poți să-l bată pe al Ioanei?
0: Poftim, moșule.
2: Asta e cinzecuță ca pe vremuri. Bună. Tare bună, drojdioară de deputăție.
1: Si, chiar chelește moșul, Ioana.
0: A, și ăsta e învățat. Nu cred că e cineva care să-l fi văzut beat. Știe să se oprească. El aleargă mai mult după vorbă decât după băutură. Pe vremuri, povestea tata, era cel mai al dracului agent electoral. Îl tocmeau și liberali și țărăniște. Lua cât putea și de la unii și de la alții.
1: Și cu ce vrea?
0: Trăiește într-o altă lume, habar n-are ce în jurul lui.
2: Așa, așa, bună, bună. Și amândoi comuni, ha? Păi, cum să alegi?
1: Și ziceai că nu știe moșul pe ce lume trăiește.
2: Ei, las că mai vorbim noi, află moșul cam cu care se dă lumea. Bună, bună drojdioară, sănătate,
0: bună, să trăiești, moșul. Moșule, vezi că ai uitat cinzeaca la dumneata și e goală.
2: Hai, cinzeci?
0: Cinzeaca e goală.
2: Așa, ca să vezi, se goli păcătoasa. Calica, dacă mai dădea una, e cădea una.
1: Moșul ăsta. Ioano, vezi că vine al tău.
3: Și voi n-aveți treabă? Te-ai ascuns la câine în mijlocul curții.
1: Ce te stropești la noi, mă? Nu ți-a mers bine pe unde ai fost și te repezi ca bivolul în cireadă.
0: Hai că Maria a făcut niște clătite.
3: Să-i le dea lui bărbasul. Stai, unde te duci cu el? Ia dă-ne încoace. Ioano,
0: da.
3: Spune-i Mariei să zică lui nebunul ăla să-i le-am face. Ce dracu, fă singur meciul la televizor.
0: Zi, mă, Ioanul lui Matei să vină el la mitică. Că zice el, avem și noi televizor. Ei, lasă că-i potolim noi.
3: Ia mai lasă-l cu femeie. Nu am televizor.
4: Mă, bate la cap. A nebunit femeia asta, mă.
3: Mi-au trebuit 30 de ani ca să aflu ce-ți da ce nevastă-mea, Ioana. Ia hai să stăm în casa la aer curat.
4: Dacă nu-l vedem, măcar să-l ascultăm. Meciul ăsta.
3: Ce zici, mitică? Batem azi? Că dacă nici azi nu luăm două puncte, ne-am ars beul, ne-am mâncat.
5: Șutează!
3: Na, gol! Ce bele! Ei, nu ziceam eu, bă! Beul ne mănâncă, mă, voi! Închide-o sau caut altă muzică. Nu merită să ne pierdem vremea cu ei.
4: Au gustat băieții cum e pâinea nea și au dat seama că nu au dins pentru ea.
3: Mai bine spune-mi ce a fost la uzină. Că stăteai ca pe jar când s-a terminat cu depunerea candidaturii tale.
4: Un fleac, bă, bate. L-au și rezolvat până să ajung eu. Mai bine zic cum a fost cu tine, că unul a și dat telefon la uzină. Bă, Matei a făcut-o neamitică, că s-a pus contra candidat.
3: Stai, să spun cum a fost. Când s-a ridicat ăla în adunare și a început să vorbească, am înțevenit. Așa. Și după ăla încă unul și încă unul. Mă uitam prin sală. Nu era om să nu-l cunosc. Pe unii am învățat meserie. Mai erau și câțiva din cei de la care am învățat eu. Mulți s-au dus. Îi ascultam și nu-mi venea să cred că eu sunt ăla despre care vorbesc ei. O știi pe Beta lui Laie?
4: Beta lui Laie, din broscărie.
3: După ce au vorbit cei care erau deja înscriși pe

0: Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul, tovarăș, vă rog.
1: Vreau și eu să zic o vorbă.
2: Da, ia stai jos,
3: fără. Uitați, domnule, cuvântul, că ne strică
1: adunarea. Ia vezi, mă, că acuși mă întoarc la tine. Adică n-am voie să vorbesc și eu? Numai tu? N-am și-o dreptul?
2: Ăla e, mă, ia-ți-o de aici cu dreptul e cu tot, că ne strică adunarea.
1: Ura! Ura! Că sunteți mai răi că ea din broscăria de altă dată. Gata, tăcere, am spus, gata, că acum eu vorbesc. Veta Lulae, căreia omul ăsta Matei Istrate, acum 11 ani, i-a luat copilul, l-a dus la miliții, că a fost după aia judecat la proces. Și eu de-aia vreau să folosesc partea mea de democrație și să zic, nea Matei, te-am bălăcărit ani de zile cum mi-a venit la gură. N-a fost colț la care să te vorbesc de rău, om care să asculte și la care să te blestem. Am vrut să-ți dau foc și la casă. Am trimis scrisoare în toate părțile, numai și numai să-ți fac rău.
2: Și nu te-a crezut nimeni.
1: S-o crezi tu, deșteptule. A mai fost și câte unul care și-a plecat urechea și-a dus vorba mai departe. De ce, mă? De ce? Ce frică că te arăt cu deștiu?
0: Tovarășa Laie, vă rog, spuneți ce aveți de spus, dar nu vă mai certați cu oamenii din sală. Păi vreți să le dați dreptate că într-adevăr stricați adunarea să poate... Tovarăș, vă rog.
1: Nu stric, tovarășul secretar, nu stric nimic. Uite, m-a ridicat aici, de față cu toată lumea, ca să zic să audă toți. Mă, nea Matei, iartă-mă, pentru că tot matare te-ai dus la proces și ai spus, îl iau eu. Și l-ai luat la matale în secție și l-ai făcut om. Îți mulțumesc.
0: Da. Bine, tovarășe Laie, cuvântul dumitale întregește portretul candidatului propus de dumneavoastră.
1: Că n-am terminat, nu. N-am terminat, mai am o vorbă. Uite, se află aici și lumea din broscării. Da, și lor trebuie să le cer iertare. Umbla nea Matei din casă în casă să iasă oamenii să astupe gropile din broscărie, să facem atât cât se putea face din broscăria asta arzăoar focul, un cartier frumos omenesc. El ieșea dintr-o casă și eu intram în urma lui. E, mă, femei, așa?
4: Așa.
1: Că sunteți toate aici, nu? L-am făcut și hoț, că umblu după funcții, că e înțeles cu inginerul să ne pună pe noi la muncă și el să ia banii. E, acum

0: Mai dă drumul la tranzistorul ăla, cu toate că minuni în vremea noastră nu crezi a se mai face.
1: Casele, stimați ascultători, sunt conduse cu 3-0. Meciul poate fi considerat ca și jucat pentru că...
0: Deci, o rezolvarăm și pe asta. Ia, văd eu și lui Petre, mă, dacă nu luați măsuri serioase, beu ne mănâncă.
2: De-aia ai fost la Petru?
0: E, na, altă treabă n-are el acum.
2: Aha.
0: Nu știa nimic, mă, mitic. Și-l cred, nu minte. Odată l-am prins cu minciuna și n-am mai stat pe scaun o săptămână.
2: Știu.
0: Ți-aduce aminte că a fugit glos la tine când a scăpat din mâna
2: mea? Știu că nu știa. Odată cu mine a fost chemat și Ion Zilieru. Bun băiat, bun, energic, deștept. Dar parcă-i prea tânăr.
0: Învață, se călește. Eu am încredere în el. Să vezi tu ce treabă o să facă.
2: Păi nici n-a fost propus.
0: Nu-i nimic, o să fie.
2: Vă zic că de asta te-ai dus la primărie?
0: Nu.
2: Atunci?
0: Cum? Ia două țigară.
3: Mario!
4: Ce vrei?
3: Adă țigările.
4: Ți le aduc, ți le aduc. Cine vrea să fumeze? Lasă că vă dă mama Ioana câte un ceai. E mai sănătos și este sănătoare. Dar
0: te duci ca să aduci o țigară sau nu?
2: Nu, că le am la mine.
0: Așa, ia dacă.
2: E regulă. Foc ai?
0: N-am.
2: Ne, ia și foc. Mergi. Mai bine spune-mi, de ce ai fost la Petre?
0: Nu spusei?
2: Nu.
0: Păi parcă începui.
2: Ai început, dar n-ai terminat.
0: Și ia te uite, domnule, ca să vezi. Ia zi, tu de ce crezi că fusei eu?
2: Cred că te-a rost la inimă, că-l bagi în belea. Poznă mare, Matei, ascultă-o pe mine. Păi ce tu crezi că e așa simplu? Îl de trebuie propus candidat, e și el analizat, verificat, cântărit. Sunt criterii, sunt cerințe. Ăla trebuie să fie, să fie așa și pe dincolo.
0: Mai taci, mă, mitică, mă. În orașul ăsta îți numesc eu acum încă 20 mai bun decât noi doi luați la unul.
2: Și atunci de ce nu au fost păpușii?
0: Și două să știu eu.
2: Păi aia e, vezi, aia e.
0: Păi, tu de fapt ce vrei de la mine?
2: Nimic. Nimic, dacă tu stăm aici nu și acasă, ce-i vrea să tac?
0: Și ce, nu poți să taci?
2: Păi, bă, pot.
0: Auzi? Și zici că nu vrei să știi ce am căutat la Petre? Bine. Bine, dacă nu te interesează, nu-ți spun. Că eu de la el venisem întins ca să-ți spun ție. Uite, mă, mitică, uite așa și pe dincolo. Dar dacă pe tine nu te interesează ce am făcut eu la Petre, atunci nu o să mă răcesc eu gura de pe mană.
2: Ioano!
4: Da!
2: Spune-i că le dai un ceai.
4: Atunci.
2: Așa, auzi, le dă un ceai. Hai în casă. Hai, Marie!
4: Da!
2: Adă clătitele alea. T-a făcut Ioana ceai.
0: Eu sunt prost. Eu sunt prost că viu într-un suflet să-i zic deșteptului.
2: Hai mă, zi odată, dă-i drumul, ce atâtea...
0: Mă mitică, eu cred că am făcut o lată. Mi-am retras candidatura.
2: Ce?
0: Ce ai auzit?
2: Ești nebun.
0: Cum adică asta e tot ce ai să-mi spui tu mie?
2: Mă, tu te-ai prostit la bătrânețe. Cum ai putut să faci una ca asta?
0: Uite că am făcut-o. Și am făcut-o lată.
2: Unde ți-a fost capul, mă?
0: Bă, nu-mi venea să dau ochii cu tine, înțelegi? Știam cât te-ai bucurat încă de când ți s-a anunțat.
2: Mă, tu ne urtărești prost. Hai să ne bem ceva în casă, să ne gândim cum să reparăm boacăna. Hai încoace.
5: Tovarășe prim secretar, tovarăș Astolojescu de la județ la telefon.
6: Alo? Da.
7: Sigur, dacă spuneți dumneavoastră, tovarăș Astolojescu.
6: Da. Da, așa este.
7: Era însă de datoria mea să vă informez, nu? Și acum unde să mai pomeni?
6: Da.
7: Bă, la noi, sigur. Păi putea să fie în altă parte.
6: Da.
7: Da, sunt la mine în birou. Și tata și neamitică.
6: Bine.
7: Bine, cum spuneți dumneavoastră. Da, da, vă așteptăm cu multă bucurie. Bună seara, să trăiți.
6: Da, cu multă bucurie.
7: Și ce ați rămas acum ca la teatru? Adică ce sunt eu? Par de care să se spargă toate oalele?
8: Ține, că ai capul tare.
7: Mulțumesc, tată.
8: Să-ți fie de bine.
9: Mă, băiete, stai să vezi.
7: Ce să văd, neamitică? Nu mi-ați arătat destule? Mai scoateți din mânecă și altele?
8: Mă, dacă o să trebuiască.
9: Păi dacă nu ne lua să vorbim și noi.
2: Stai să vezi. Mă urc eu acolo la tribună și odată văd mulțimea cu ochii ațintiți asupra mea. Și toți așteptau să audă ce voiam eu să spun. Și nu putem să miști fălcile. N-am mitică că o făcut jlată. Nici mâinile parcă nu mă mai ascultau. Știam eu că am o hârtie și nu trebuia decât să bag mâna în buzunar, să o scot și să citesc, dar mâinile înțepeniseră pe marginea pupilului.
10: Ce-ai mă, de ce nu vorbești?
11: Neamitică,

0: De ce urcați la tribună? Că puteai să tăi și aici, în bancă. Așa, ia morții limba de emoție.
1: Păi aia, aia e că nu merge.
2: Ce nu merge?
0: Ce nu merge,
1: nimic? Mă, Lugo Gârță, nu merge și pace. Eu încercai, voi văzure, dar nu merge. Eu mă pierd. Așa, când vorbesc cu tine, bă, Lugo Gârță, cu Veta lui Lae, cu Sandu lui Mizdrache, uite, chiar și cu domnul secretar merge, dar așa. Uite, așa, în adunare, față cu toată lumea, nu merge și gata, nu merge.
0: Păi, și ce facem atunci, la medic?
1: Păi, ai, eu ce zisei până acum? Nu merge.
0: Ia uite-te, domnule.
3: Ia-ți-o bună, că ce-am frânt.
2: Ia lăsați-mă, că o știu acum ceva. Dacă nu merge, nu merge.
4: Tovarăș.
2: Nu o știi mai bine, nu?
4: Tovarăș, vă rugăm liniște, tovarăș. Nu putem continua întâlnirea cu candidatul nostru. Se poate? Doamne și Mitică, vă rog frumos, citiți-vă cuvântul. Vedeți că aveți textul în buzunar. Nu, da. nu acolo, în dreapta. Așa. Aveți cuvântul.
1: Așa am cuvântul. Stimați tovarăși alegătoare,
0: Vă zic că mergi în amintică,
3: Hai frec, voi că-i zârtești și nu te uita la noi. Să vezi că dispare emoția.
4: Tovarăși,
3: așa și eu.
4: Vă rog, tovarăși, liniște. Vă rog, să poate. Continuați, tovarăși candidat.
1: Da, tovarăși, da. Mulțumindu-vă încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, propunându-mă candidatul dumneavoastră, țin să vă asigur de că în alta responsabilitate pe care o incumbă? Băi, fraților!
3: Aruncă hârtia! Neamitică, vorbește dumneata!
2: Zile, bre, neamitică! Că la noi, în secție, că mai în gură cu neamatei!
1: Asta este, băi, fraților, Matei, că el nu se pierde cu una, cu două! Pe el să-l alegem, băi, fraților! Ascultați-mă pe mine că-l cunosc de când era atâtica. Ce mai altul mai bun nici că se poate. Mă, lumii zdrache, te iau martor dacă ce-am să spun eu acum e adevărat sau minciună. Stați să vedeți. Vine delegatul ministerului, s-a adunat activul din uzină și el, delegatul, dă-i că noile secții cu care noi am propus să dezvoltăm uzina, între care și aia de textile industriale în care lucrează azi femeile astea din sală și altele, zice el, delegatul, secțiile astea n-ar fi bune la noi, că încărcăm gestiunea, că n-ar prea fi rentabile. Ca așa au spus lui nu știu ce specialiști de la minister. E malul Mizdrache, așa este.
5: Bă, neamitic, așa e, bă, dar eu nu văd.
1: Stai să vezi. Directorul se făcuse mic, inginerul șef fusese capul în pământ. Tăcere. Dar știți, o tăcere de-aia de te trec nădușele. Și atunci se ridică Matei și zice delegatului că n-ar prea fi așa cum spune el, că și noi socotirăm și socoteala noastră a ieșit altfel. E valul Mizdrache, este?
5: Da, zic
1: că secțiile le făcurăm. Femeile astea muncesc acolo și câștigă un ban. Păi vedeți, se poate. Când pune omul umărul, se

0: Și ai ținut-o așa toată seara.
1: Iar în sala de festivități de la uzină, tata, cu totul întâmplător, nu-i așa? Îndemna oamenii să-l voteze pe Nea Mitică. Adică unde vă treziți dumneavoastră? La teatru?
2: Nu exagera, Petre, că nu e bine. Dacă te-ar auzi, oamenii s-ar supăra. Ei s-au adunat acolo să discute cu noi, gospodărește pe îndelete programul de dezvoltare al acestei țări, planurile noastre ale orașului. Vorbeau, puneau întrebări, ascultau și ne cântăreau vorbele. Nu i-ai înțeles? Ne cunosc din uzină, din oraș și aici au o părere. Dar voiau să știe mai bine cum gândim, cât de adâncă e judecata noastră. Este ea la înălțimea planurilor mari ale partidului? Eu i-am priceput și le-am dat dreptate. Ba mai mult, m-am bucurat. Greul ei îl duc și atunci se simt obligat să vegheze ca aleșii lor să fie oameni de nădejde. De ce am vorbit și de Mitică?
0: Nu mă prelucra, tată.
2: Nu te prelucrez, dar vreau să înțelegi, mă băiete. Amândoi ne prezentăm în alegeri cu același program al partidului. Amândoi milităm pentru aceleași idei comuniste. Și atunci, ce ai fi vrut? Să zic eu că ăsta, Dumitru Stănescu, Mitic, adică nu-i bun și eu sunt mai bun? Păi nu puteam, băiete. Nu puteam, că oamenii ne cunosc ca pe niște cai breji. El a avut o idee și s-a bătut pentru ea.
3: Matei.
2: Da, o idee. O idee nemaipomenită. Acum 5 ani a spus aici, într-o plenară a comitetului de partid, că sunt multe femei în orașul nostru și nu e bine să le ținem numai la cratiță. Să facem și pentru ele o fabricuță de textile. Unii au râs, alții au aplaudat. Primarul de atunci i-a și spus-o. A primit el o moștenire de undeva și aduce el banii ca să facem fabrica? Și Mitic a zis că are o moștenire. Mare? L-a întrebat primarul în râs. Mare, a zis Mitică. Cât țara de mare.
0: Nu prea stai bine cu disciplina, tată. Prea faci totul după capul dumitale.
3: Are cap bun, mă băiete. Și când ai cap atât de bun, nu-i păcat să nu-l folosești.
1: Cu dumneavoastră nu scoate omul la margine. Aici nu-i vorba de cap bun ori nu, ci de disciplină, de rigoare. Dumneavoastră trebuia la întâlnire să citiți textul pe care l-ați primit. Atât și nimic mai mult.
4: Auzi, mă, Mitică, păi de ce să nu le aleagă atunci lumea pe ăla care a scris hârtia, mă? Că doar capul lui era acolo și nu al meu sau al tău. Dar noi ce suntem aici, mă, băiete? Ai niște papagali, niște bețe cu tărdăcuțe în vârf?
1: N-a spus nimeni asta.
4: Ia uite, mă, la el. Dar ce zise, mă, Mitică, până acum ce a spus? Spune tu.
5: Păi, tovarășul Matei, stai că n-ai înțeles.
4: Auzi, mă, Mitică, n-am înțeles.
3: Ce să-și vorba, că n-auzi bine? Adică s-a schimbat ceva în politică? Omul nu mai trebuie să gândească cu capul lui, nu? Nu mai trebuie să gândească ce și cum. O fi, mă, o fi, că fecior, tu-i mai mare. Și mult să-i să știe el mai bine și mai mult, nu?
1: Ascultă-mă pe mine, tovarășe Moineag. Ce e acum e floare la ureche. Hai să vezi tu dureri de cap după ce o să alegem pe unul din ei.
3: Ce crezi, mate? Ăștia or să voteze pentru unul din noi?
4: Păi după că te știu eu pe fecior, nu pe mine, sigur mă taie. Dar n-are încotro că pe unul dintre noi trebuie să-l aleagă.
6: Păi așa zisei și eu și asta zis și oameni. Lasă-mă, mine, că veni la Petre, de-al ținui în brațe.
7: Tovarășe prima, da, buzna, i-am spus că ședință. Să știți că eu n-am nicio vină.
0: Bine, bine, bine, tovarășe. Stai jos, moș domulete, stai.
6: Nu, că dacă șed, nu mă mai scoate. Da, un ciocărel de drojdioară la voia aceea, nu-i? Ce să-și?
1: Aici e sediu de partid, moșule.
6: Păi ce să-i un ciocănel ca de alegeri, să păstrăm date.
5: Alte vremuri, moșule.
6: Ai?
5: Alte vremuri.
6: Nu te dure șep.
1: Spune mai întâi ce vrei, că nu ne vedem capul de treabă.
4: Vrei, mă, Mitică, drojde, și ai să ai un agent electoral experimentat? Că ăsta, domulete, a făcut practică și la liberali și la țăreniști.
3: Moșule, dacă mă alegi, de la mine ai 5 chile.
6: Ai ce să-i...
3: 5 chile, 5 chile.
6: Îmi dă dumarea, da. Dar unde getar? Dar lumea vorbește.
1: Și ce vorbește lumea, moș, domulete?
6: Zi pe partea asta, că stare de urechea ilaltă.
1: Ce vorbește lumea?
6: Adică nu vorbește, se întreabă.
3: Așa.
6: Pe listă vor fi doi.
3: Așa.
6: Așa-i bun. Dar primul, care o să fie, aia e.
5: E, uite ce-i trece prin cap, moșul.
6: Că ăl de-i primul, zic oamenii, e ăl de trebuie ales.
3: Chiar trebuie.
4: Lasă-l, bă, că știe politică.
6: Că nu te-a venit să întreb primul cine o să fie.
1: Moșule, mă făcuși praf.
3: Na, pe leu.
4: Am o idee, să-l punem primul pe Matei.
3: Taci, bă.
6: Ai ce să-și? Tu, Matei?
3: Nu, de...
6: Atunci tu, Mitică?
3: Nici gând, moșule.
6: Aoleo, păi nu se poate.
1: Lasă, lasă, moșule, încă nu s-a stabilit. Când o să se stabilească, o să aflați toți.
3: Hai, hai, hai, moșule, hai, hai, că noi avem treabă,
6: și
3: moșule.
6: Și cep când ați la bătăște.
3: Anunț-o, moșule, hai, dar stai cu mintea acasă, că te anunță, lasă.
6: Cepul, da?
2: Bă, Petre, Bă, tu știi că moșul are dreptate?
8: Ce vrei să spui, tata?
2: Că e vremea să fim și mai democratici.
8: Nu înțeleg.
2: Am eu o idee. Și mi-o tot sucii în cap de când deschise moșul gura.
8: Tată, te rog, fără idei. Lasă lucrurile să se desfășoare măcar de acum încolo, așa cum prevăd instrucțiunile.
2: Dacă nu mă lași să termin. Zice legea că alegerile trebuie să fie democratice. Ce zice? Păi eu tocmai la asta mă gândeam.
3: Zi-vă o dată și nu mai lua după coșul casei.
2: Mă gândeam așa. O luăm pe zgâtea mică Aluana din broscărie, adunăm oameni la casa de cultură, băgăm într-un borcan două bilețele cu numele noastre și ăla micu să scoată unul și ăla să fie primul pe hârtie. De față cu toată lumea. Ce mai vrei? Păi nu.
3: Eu votez pentru.
8: Făcurăm destule până acum ca să o facem și pe asta. Oamenii n-or să spună că l-am pus pe tata primul, tata n-o să se supere că l-am pus al doilea.
2: Ce spuse eu, mămitică? Mă, Petreanu nostru e băiat deștept. Și când anunț județ, o?
8: După. Nu spuneai că am capul tare? Mai rezistă el la un car cu oale.
7: Poftim, tovarășul primul.
8: Vezi dacă e gata, tovarășul arhitect, și spune că plecăm la întâlnirea cu alegătorii.
7: Am înțeles.

0: Au pus Ioana. Și după aia vine moș domnulete. Ai taică, ha? E sănătos? E sănătos, ha? Ca o zică și aia, tot așa.
1: Lasă-l că a venit după aia la mine. Că înainte mai scuteau de-a mingenuță de țuică. Se mai dădea cepșor la un butoiaș cu vinișor. Acum s-au repezit pe broscărie. Aud că aia broscăria acolo a fost de când mă știu copil.
0: Cepșor, da, mingenuță. Uite, cu paharul ăsta i-am dat două.
1: Trei și numai țuică. Vin n-a vrut.
2: Hai că uitai. Altul taie. Ce să-și oană?
1: Nu, moșule, nici eu, nici el. Amândoi îl votăm.
2: Atunci, Mario, altul taie.
0: N-ai nimerit-o, moșule. Îl votează

0: Tovarăși!
1: Tovarăși, numai o clipă, vă rog. Așa cum v-am promis după încheierea dezbaterii privind dezvoltarea în perspectiva orașului nostru, urmează aici, la Casa Alegătorului, un program dat de ansamblu și brigada artistică de la OZI. Vă rugăm să poftiți, poftiți aici!
2: Măi, neamis, drache, dar ce-i cu Ana de plânge?
3: E, broscăria, zilierule, broscăria.
2: Bine, și de ce plânge, neamis, drache?
3: E, are și o căsuță.
2: Bine, și?
3: Cum și, mă, cum și, ce ești prost? Nu ți-am spus, are o căsuță.
2: Dar de ce sunt prost, bre, neamis, drache? Ce, rămâne în drum?
3: Mă, greu ești de cap, mă, zilierule. Păi nu-ți spusei, mă, curticică, grădiniță, cu ai de mine,
2: da,
3: găini.
2: Da, da, da, closet în fundul curții, apă la capătul străzii, pereți proptiți cu bulumaci. Așa cum au rămas de la cutremur. Dar parcă nu ești Ioșan Dramaua, dar zău e nebună.
4: Nu vorbi cu păcat, băiete. E o femeie necăjită. Uite, sunt 5 ani de când i-a murit bărbatul și duce singură în spinare 4 copii.
2: Nu, ne-am atâi. Nu despre asta e vorba.
4: Da, da, băiete, despre asta. Bună seara.
2: Stai, stai, unde te duci? Păi, nu mai stai? Uite, mai vin oameni, mai pun întrebări și dumneata trebuie să le răspunzi, nu?
4: Ei, tocmai asta mă duc să fac.

0: egal cu...
1: Nu așa, măi. Acum e bine, așa. Acum tu. Păi ce ai făcut? De ce ai subliniat? Mai. Ăsta e subiect, nu predicat.
2: Mai, mamă, grăbiți-vă și voi. Mândiți-o, mai lasă pe ăștia mici că n-o fi foc. A venit omul ăsta la noi în casă și în loc să-l omenim.
1: Ăsta e... Cum? De ce-i scris așa?
3: Ce-ai
4: mâncat?
2: Foci, vrenea mate, că te-aud copii. Ține și-a plecat patru nebuni și o-ți minte.
4: Mândiți-o, tu ai apucat să-ți faci lecțiile. Plasa 21 e grea, fată-o.
1: Să termin copiii ăștia, nea mate. Să-i culc, că mi-au scurs sufletul, nu mai la joacă se gândesc.
4: Hai, termină copiii și gata.
1: Matei, că și eu am fost copil, dar parcă nu eram ca ăștia.
2: Da, s-o crezi tu. Nu ți ajungea toată broscăria și te băteai cu toți băieții. Era toată numai vânătăi și julituri. Zicea al meu: mă, femeie, mă, ea mai cercetează. Poate o fi băiat și n-am băgat noi de seamă.
4: Mândiță, îți mai aduce aminte când te-am găsit acasată zarză din grădina mea?
1: Parcă s-a întâmplat în alt secol, nea Matei. Hai, copii, la culcare.
2: Las, te culc eu, mândiță, mamă, vezi studiile ale tale. Hai, ia, hai, mă, spuneți noapte bună la toată lumea.
1: Hai, noapte bună.
2: Mai stai, nea Matei, sau te duci?
4: Acum, cred că n-am nicio gravă. Mâine e sărbătoare, așa că am timp de odihnă.
2: Așa. Hai, mai să vă spăl.
4: Hai, somnușor, găgălicilor.
2: Hai, mă, spuneți noapte bună, mulțumim.
4: Noapte bună.
2: Dacă nici n-ați mâncat
4: astăzi. Greu, mândiță, greu.
1: Nimic nu e ușor în viață dacă nu-l faci cu plăcere.
4: Vorbe de om bătrân, fato.
1: Mi-ar fi plăcut și mie să vin acasă și să găsesc o masă pusă, o baie caldă, o cameră luminoasă în care să mă retrag, să citesc, să învăț sau pur și simplu să stau și să mă gândesc.
4: Nu vrei mult, mândiță.
1: Poate după ce îmi dă rămâne norocită asta de broscărie, ne-o muta și noi într-un apartament de bloc. Măcar ăștia mici să nu mai tragă ce-am tras eu.
4: Măi, față va mai dura. Nu se bate așa din palme.
1: De-aia ziceam și eu, de ăștia mici, nu de mine.
4: Și tu?
1: Eu, când termin liceul, se deschide și noua secție a fabricii de confecții.
4: Spuse directorul liceului că ești grozavă la chimie.
1: Sunt.
4: Și atunci de ce nu te orientezi către chimie?
1: Păi, trebuie să mă duc undeva unde să câștig bine din prima lună. Nu o ducem ușor, nea Matale.
4: Bine, știu eu, da.
1: Matale, ești singurul că vei spun. Ai fost prieten cu tata și ești omul care ne-ai călcat pragul cel mai des după moartea lui. E greu, nea Matale, e mai greu decât îți închipui.
4: Da, măi, fată, da. Păcat. Se spune că ești un adevărat talent la chimie.
1: Îmi place materia, învăț la ea fără niciun efort. Dar asta e, n-am altă soluție.
4: O mai vede.
1: Te super dacă mă apuc să învăț?
4: Nu, fata.
1: Am mâine teza la engleză cu Lady.
4: Cu cine?
1: Cu Lady, așa îi spunem noi, profesoare. Este excepțională. Dar dacă nu știi carte, e prăpădul lumii, nu te super,
4: da,
1: așa?
4: Da, stai și învață, fată, învață. Ia uite o poză de pe vremuri. Ia uite-mă și pe mine aici, în mijloc.
2: Erați toți tineri și frumoși.
4: Cum adică eram? Suntem?
2: Oh, ce să mai fi, nea Matei, îmbătrânim. Iar noi femeile parcă mai repede ca bărbații.
4: Mâine o să vin cu Mitică să reparăm magazia de lemne.
2: Am
4: eu acasă un sul de carton gudronat. Îl aduc să-l punem pe bucătăria de vară. Plouă, măi, femeie, înăuntru.
2: Lasă-le focul, nea Matei, când vine să pun toporul pe el.
4: Nu, încă nu. Mai ai și tu răbdare un an, doi, până s-au ridicat noi de blocuri și în broscărie. Și atunci...
2: Atât de mult a vrut al meu să aibă căsuța lui cu o mână de grădină, cu un pomișor, cu un țărculeț pentru două, trei găini.
4: Dar la bloc scap de griji, măi, femeie. Hai să ai apă, lumină, hai să ai tot ce trebuie în casă.
2: Nu mai înțeles, nea Matei. E ca și cum l-aș șterge din mine. Înțelegi? Ne-am iubit mult. Ne-am iubit ca niște zmintiți. Nu ne săturam unul de altul. Sunt nopți când mă scol în frig. Iau hainele din dulap și le bag în așternut lângă mine și le strâng în brațe. Și atunci îmi vine să urlu și adorm cu fața în hainele lui, uite, de lacrimi.
4: Anu, hai, liniștește-te. A murit. Sunt 5 ani de când a murit. Gândește-te mai bine la tine, la copii. Ești încă tânăr, e păcat. Trebuie să-ți refaci viața. Ai obligația asta față de tine și față de copiii ăștia mici, care trebuie, înțelegi, trebuie să aibă un tată.
2: Uneori noaptea târziu, când urlă vântul prin broscărie, stau cu urechea ciulită să-i aud pașii. Îl simteam încă din capul străzii. Avea o călcătură a lui aparte, așa că răsună, uite aici, în mine și azi.
4: Trebuie să-ți fie tare greu, măi.
2: Greu, știu eu. Se poate trăi și altfel. Nu știu. Am trăit împreună 15 ani și uite că în toți anii ăștia nici măcar o singură dată nu m-am gândit cum ar fi viața fără el. Și dintr-o dată m-am trezit singură. Toți mi s-au părut străini, umblam parcă prin pustiu. Auzeam în jurul meu voci și nu vedeam pe nimeni, înțelegi? Sau vedeam ochi care mă priveau, guri care se mișcau, dar n-auzeam niciun sunet. Greu. Știu eu, neama tăi. Dacă tot ce am trăit eu în 5 ani se numește greu, atunci pe semne că e greu.
4: Da. Și cu asta mare ce ai de gând?
2: Mândița,
4: da?
2: Știu eu. E un copil tare bun și deștept. Nu știu ce aș fi făcut fără ea.
4: Să știi că o să-ți fie mai ușor la bloc.
2: Da, știu. Da. Și pentru ăștia mici o să fie mai ușor.

0: mamă.
1: Hai, bună ziua.
0: Să rămână mamă Marie. Bună seara, tată. Să trăiești la mai mare neamitică.
1: Bine ai venit, Petrică, maică. Hai, dezbracă-te și treci lângă sobă, că-i fi înghețat.
0: Ei, da, s-a pus pe iarnă tocmai când credeam că am scăpat.
1: Dar nu te dezbraci, maică?
0: Nu mă dezbrac, am trecut doar să vă văd, așa în fugă.
2: În fugă, mereu în fugă, prea multe facem în fugă, mă băie.
0: Ei, ce să-i faci, tată, timpul? Acu e dimineață și acu e noapte. Și când a trecut ziua, nici nu știu. Auzi, nu mai am timp să bag de seamă nici când a trecut săptămâna, luna.
1: Și la tine când te gândești? Ești tânăr, Petre, dar tinerețea trece repede, maică.
0: Nu îți face probleme, mamă.
1: Nu-mi fac, cum zici tu, probleme. Dar tare aș vrea câțiva nepoțe.
3: Că noi atâta bucurie mai așteptăm. Să ne umple tu curtea cu copiii, că-i creștem noi, maică.
1: Tu să nu-ți faci griji, maică.
3: Mai și croșetăm câte ceva, nu așa, Ioana? Botoșei, căciulițe, tot ce trebuie.
0: Da, nu v-a spus Sanda nimic?
1: Nu.
0: Păi ar fi acum luna treia.
2: Ia, mă, croștilor, mă. Ia, aduceți voi țuica aia bătrână. Mă, Petre, mă, de când aștept eu vorba asta?
4: Măi, închide gura așa, dă niște așternut pentru țuica ăstuia.
1: Și să nu-mi spui mie, mamă, nimic până acum. Marie, hai la treabă.
0: Nu, stați, oameni buni, stați, acum nu. Credeți-mă, nu am timp. Stau hârtiile la mine pe masă ca pungile pe tarabă.
1: Lasă-le și tu în seara asta. Mă, Petre, dacă ai ști ce bucurie mi-ai făcut, mamă.
0: Da, știam că o să vă bucurați. Când iese din schimb, s-ar putea să treacă și Sanda pe la voi.
2: Da.
0: Eu însă trebuie să plec.
2: Și de ce?
0: Da, uite, așa un malder de hârtii mă așteaptă, gata.
2: Lasă-mă, că ori fi și ele bune la ceva. Că nu le-ar face oamenii numai să dea durere de cap primarului.
0: Ba, unele parcă numai pentru astea sunt făcute.
4: Mărie, Nico,
1: da?
4: Da, voi nu puneți ceva aici pe masă?
1: Păi hai, Mărie, o să ne vârtim puțin prin bucătărie.
4: Așa.
5: Hai, Petre, zi.
0: Ce să zic?
5: Hai, bă, băiere, dă-i drumul.
0: Fleacuri. Câteva anonime trimise la județ. Se zice că o să vină și un colectiv să analizeze la fața locului.
5: Și ce să analizezi? Ai făcut tu ceva ce nu trebuie?
0: Nu, tată, nu. Nu despre asta e vorba.
4: Atunci?
0: E vorba despre dumneata, tată.
5: Cum despre mine?
0: Da, te-am avertizat că se vor găsi unii care să interpreteze în stilul lor suspicios candidatura dumneata.
5: Stil suspicios? Ce tot vorbești, mă, acolo?
0: Păi nu toți oamenii au fost la adunare.
5: Bine, și?
0: Nu toți știu cum s-au petrecut lucrurile. La urma urmei e și asta o formă a vigilenței colective. Este un filtru prin care trec și trebuie să treacă toate acțiunile noastre.
5: Ce vigilență, mă, băiete? Ce filtru? Ce anonime? Că nu înțeleg nimic. Păi dacă au ceva de spus, de ce nu zic cinstit în față?
4: Care anonime?
0: Sunt binevoitori care îmi trimit anonime și mie. Adică să mă sesizeze, să mă informeze. Eu dispun anchetarea lor numai când aduc argumente puternice, fapte controlabile.
5: Ca acum?
0: Asta n-am hotărât-o eu. Nu mi-a fost adresată mie, ci județului.
4: Uite că vin și... Uite că vin și femeile noastre cu de mâncare.
3: Vorbiră-s toate vorbele?
4: Da.
3: Atunci luați și de mâncare și restul vorbelor, dacă au mai rămas, o să le mai vorbiți și pe sătura.
0: Mulțumim, mamă, ia.

0: Nu mi-a plăcut niciodată biroul ăsta. Prea mare, nefuncțional. Nu știu, nu știu cum să-ți explic, tovarășe Moineac, dar...
1: Dar de ce schimbați vorba, tovarășul primar? V-am spus și vă repet, nu sunt de acord. Toți oamenii le spun că ia-mă și eu țin morțiș că-i neagră, bătând cu mâna în scrisorile alea anonime. Că dacă nu faci foc, nu iese fum.
0: Și?
1: E, cheamă oamenii să dea declarații scrise că au făcut un dosar că nu mai e ca pentru o servietă.
0: E obligația lor, tovarășe Moineac.
1: De ce când lucrurile sunt clare, tovarășe?
0: Înseamnă că ceva încă nu e clar. Dar astăzi se termină. La 12 ședința de concluzie a colectivului. A promis că vine și tovarășa Stolojescu. Dânsa va conduce ședința.
1: S-a terminat, dar mie tot nu-mi place.
0: Nici mie. Am senzația că sunt suspectat de cel mai josnic act de care poate fi acuzat un activist. Folosirea puterii pe care o are pentru scopuri personale, pentru avantaje personale.
1: Eu ce zise?
0: Dar dacă s-a creat o împrejurare în care un singur om te-ar putea bănui de o asemenea faptă, atunci e bine, adică e obligatoriu să lămurești lucrurile până la capăt. A venit și tovarășa Stolojescu.
1: Da.
0: Parcă o aude. Ce program avem azi? Ia să-l modificăm puțin.
2: Bună ziua!
3: Noroc, tovarășe Moineac.
1: Bună ziua!
3: Ce program avem azi? Ia să modificăm noi puțin. Adică să nu mai așteptăm până la 12 și să terminăm acum cu colectivul ăsta.
1: Da.
3: Mergem apoi la uzină, da? De acord, toată lumea?
0: Sigur.
3: Foarte bine, atunci, la treabă.
0: Tovarășe Moineac, fii bun și invită-i pe tovarășe din colectiv.
1: Da, imediat.
0: Tovarășa Stolojescu, un ceai?
3: Cu tine au discutat, Petre. Te-au ascultat?
0: Da.
3: Și cu Nama Tei?
0: Cu noi au început, dar...
3: Dar?
0: Plăcut nu e, tovarășa Stolojescu. Au început să circule vorbe.
3: Și?
0: Atât. E neplăcut. Nimic mai mult decât neplăcut. E ceva care lasă un gust amar.
3: Bine, bine, bine. Hai, să încheiem.
4: Poftiți.
3: Da, poftiți, tovarăș. Luați loc. Așa, să auzim concluziile.
5: Păi, sunt scrise aici, tovarășa Stolojescu.
3: Da, da. Da, scurt și cuprinzător. Nu se confirmă.

0: așa zic, mai mizerabil.
1: Ce zici, băi?
0: Te-ai ascultat în seara asta pe amândoi candidații și le cântărei gândul.
1: Și?
0: Mai bun. Mai bun nici că se poate. Dar care-i el mai bun? Păi de câte nu e nevoie când gospodărești tămai orașul? Și atunci, el de la lege, noi deputat, trebuie să deschidă o ușă acolo. Dacă va fi nevoie să bată cu pumnul în masă dincolo.
2: Lasă-l, că ceva dreptate are el, să știi.
3: Nu trebuie să fim și noi siguri de un ce profit acolo.
4: Te-l bă și pe ăsta. Adică astea alegerile, ce se va? Un târg care dă mai mult.
5: Ce vă, omul stăși? Ei vrea ceva pentru buzunarul lui? Că adică vă trebuie pe voi. Care criteriu? Că din doi trebuie să alegem unul.
2: Asta e, vezi, că are și ăsta dreptate. În principiu, omul trebuie să aibă un criteriu, nu? Și cel mai la îndemână care este? Ce poate face el de la lege pentru urbea lui, pentru oamenii care l-au ales?
6: Pentru țară.
2: Da, păi eu ce spun? Pentru țară, pentru fiecare bucățică din țara asta. Dar stau și mă întreb și vă întreb și pe voi, toți care sunteți aici, pentru mitică ăsta de se zbătu pentru fabrica de confecții, există ușă pe care să nu o poată deschide?
1: Neamate, nu ne mai ameți de cap. Păi data trecută ne convinse neamitică că nu putem face alegerile mai bună că pe mătăre. Ca cu vina ta să ne faci propagandă pentru neamitică.
2: Păi ce-ai vrea, mă, alumnii zdrachi? Că mai spuse și altuia, mai breas ca tine, să-l vorbesc de rău? Nu pot, mă băiete. Și mai ales nu merită.
1: Păi încercăm și noi să vedem cum devine politica.
3: Care politică, neamis drage?
1: Păi din doi,
3: așa,
1: noi trebuie să alegem unul, nu? Păi, da, hai.
5: Ne gândeam că poate fi o indicație ceva.
3: Neamis drage, măi, oameni buni, măi. Ar fi foarte simplu dacă ar fi venit vreo indicație, cum spuneți dumneavoastră.
1: Bine, și?
3: N-a venit.
5: Ca să vezi, domnule.
1: Pe așa că, fraților, puneți-vă capul la contribuție.
5: Hai că adu drojdioara.
0: Lasă-l, mă, că nu mai scap de el.
5: Păi eu ce să-i? Trebuie să vină cineva până la urmă să zică ce și cum, că dacă era unul pe listă, era... Fără probleme.
1: Iete-te, că să modernizăm mult, domnulete, la limba.
5: Ăsta lui Mizrache l-a făcut măsa în zi de post. Pentru el Barza n-are decât un picior, că așa o văzut el odată.
6: Hai că zice, ai căutat pe lui Mizrache.
1: Da, și-a scuțit moșul limba.
5: Ce zis ăsta, tovărășe primar, ai?
3: Vorbe, moșule, vorbe.
5: Păi așa, păi ce să facă și el săracul, că așa a fost de mic, să l-a blamit. S-a auzit ca măsa în bătaie cu Căleciu, până am văzut să numere.
1: Păi s-a făcut târziu, să mai merge, bă, și pe la fâșurile.
5: Așa, taică, așa, că de când s-a dus mămăsa, a avut săracul noroc cu muierea. Auzi, bă, alumii zdrache,
3: ce?
5: Nu s-a rupt, mă, făcălețul ăla.
3: Bă, s-a rupt, moșule, s-a rupt,
5: na. Păi crezi și eu la un cap

0: La prânz se încheie votarea. Echipa de la spital a și venit cu urna. Mâine, unul din cei doi candidați va trebui să facă cinste.
1: Femeile noastre muncesc de două zile. Toată strada miroase a cozonaci.
2: Mumă, te-a dat jos sestul din pot ca să facă pâine în cuptorul din curte.
0: Miroase toată strada a
2: miroase,
0: cozonaci.
2: Mă, băiete, miroase. Și ne crește inima pentru că oamenii s-au gândit la noi. Din tot orașul ăsta, numai la noi doi. Ha? Ce zici tu de asta, Petre? Nu merită ca de dragul lor să-i tragem noi o petrecere pe cinste? De dragul lor și al nepotului.
0: Mi-ați dat multă durere de cap și pe oamenii ați pus în încurcătură. Dar îmi pare bine că oamenii s-au gândit la voi.
3: Și drojdioara? Ai? Cesești? Îl scosești?
1: Ce moșule?
3: Butoiașul ăla, drojdioara, de-l puse ăsta, Matei, la păstrare, în doagă de dut, când împlini Petre a lui 18 ani. Îl scosești?
2: Ce mă, domnulete?
3: Ce pu?
2: Păi asta de unde o mai știi, moșule?
0: Chiar, tată, îl scosești? Că zău aș bea și eu o țuică bătrână.
2: Mă, urlă țăra. Nu din voi, mă, păi suntem oraș acum, mă, nu comună. Oraș șampanie, mă, șampanie.
3: Ai ce să-și, no, drojdioară, bună, bună, sănătate curată. Dar auzi tu, mă, Petre, ia vină la moș.
0: Ce?
3: Pe care îl tăiași, mă, să știu și eu, că uite, până acum nu votai, că nu mă votării.
0: Secret, moșule, votul e secret. Fiecare votează după conștiința lui.
3: Ce să-și, Petre, cu conștiința, ai, aud?
0: Că fiecare votează după capul lui, moșule. Adică se gândește el să-l voteze pe ăla care ar putea să facă mai mult bine pentru oameni și pentru oraș.
3: Păi eu ce să-i, oameni buni toți, ce să-i? Să tai pe tai că tu nu mă lasă inima. Palmarie ei, nu-mi vine. E greu, tai, că e greu, e tare greu să te hotărăști.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

place Brahms? De Françoise Sagan. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. În distribuție Mariana Mihuț, Victor Rebenciuc, Adrian Pintea. Regia artistică Leonard Popovici.

0: Fran, a telefonat domnul?
1: Nu, doamnă, încă nu.
0: Oh, ce bine, mă temeam că am întârziat. Circulația a devenit insuportabilă în Paris. Te rog, pregătește-mi baia.
2: Da, doamnă.
0: Și să nu fie prea fierbinte.
2: Da, doamnă.
0: Bun, Suzanne, scoate-mi și rochia bordeaux cu fermoar. Ies cu Rojen astă seară.
2: Doriți la mine rochița albă? Nu stai atât de bine, mi-a arătat ca o fetiță.
0: Suzanne, nu mi-am mintit vârsta. Nu mai vreau să arăt ca o fetiță. Am aproape 40 de ani.
2: N-am vrut să spun asta, iertați.
0: Știu, draga mea, știu. Nu-ți face niciun reproș.
2: Ah, dacă Roger spune că am și plecat. Alo?
1: Da, da, domnule Roger. Este aproape gata. Oh. Da, bine. O chem imediat.
2: Deci la telefon, doamnă Paula.
0: Da?
2: Domnul Roger vrea să vă vorbească.
1: Da, mulțumesc. Nu cred că mai ai nevoie de nicio rochie.
0: Alo, da?
1: Sunt gata imediat.
0: A, da? Păcat. Țineam atât de mult la seara asta. N-am mai ieșit de o săptămână. Nu, bineînțeles că nu. Bine. Bine, sună-mă mâine la prânz la magazin. Poate mâncăm împreună. Da, bine, pa.
3: Suzanne? Adu-mi, te rog, pachetul cu țigări din hol.
1: Bineînțeles că afacerile domnului Roger sunt atât de importante că n-au putut fi amânate.
3: Suzanne, de câte ori să-ți spun că frumusețea relației noastre stă tocmai în această libertate a fiecăruia.
1: Nu credeți că domnul Roger e prea liber? Libertatea dumneavoastră înseamnă așteptare.
3: Suzanne.
1: Așteptare și singurătate.

0: frumos ești îmbrăcată. Rochia asta albă te face atât de tânără. Mi-a fost urât fără tine.
1: Da?
0: Și îmi pare rău pentru oaltă seară. Unde vrei să mergem?
1: Nu știu. Unde vrei tu. Și nu te mai scuză.
0: Nu, dar mă zbate în complicații. Afacerile sunt stupide. Oamenii sunt proști, lipsiți de vlagă. Oh, bine trebuie să fie să trăiești la țară.
1: Nu. Nu ți-ar fi dor de camioanele și tractoarele tale.
0: Da, cred că ai dreptate. Vrei să mergem la Piemonte?
1: Da.
0: Și pe urmă undeva să dansăm, dacă tu admiți că eu dansez.
1: Tu? Tu te plimbi, nu dansezi.
0: Părerea generală e alta.
1: A. Vorbești de pipițele pe care le dai gata. Dar asta e cu totul altceva.
0: Oare de câte ori am făcut gestul ăsta, m? Se deschid radio mașinii când ieșim să luăm masa de seară în oraș.
1: Nu mai știu.
0: Ți se pare un gest învechit?
1: Nu, eu mă simt uneori învechit.
0: Da.
1: Ce-mi fi de rău?
0: De ce? E așa de simplu. Știi, mă întreb, de ce conduc atât de repede? Mă tem că vreau să fac pe tine relul. Viteză îmi dă o senzație aparte de prospețime, ca o beție ușoară în care te simți bine.
1: Mâine trebuie să mă duc la o clientă nouă, o americană bogată care a cumpărat o casă și vrea să mă ocup de aranjarea ei. A picat tocmai la țancă. Am o nevoie îngrijorătoare de bani.
0: Cum o cheamă?
1: Vandenbeș.
0: Vandenbeș? Ah, cred că am cunoscut-o pe vremuri, înainte de război. O chema... Cum o chema?
1: Da, de atunci s-a măritat, a divorțat și așa mai departe. Iar prenumele ei e perfect indiferent. Cred că are ceva bani și nici un pic de gust. Exact ce-mi trebuie ca să-mi câștig existența.
0: Cam câți ani o fi având acum?
1: 60.
0: Oh, ești îngrozitoare. Vrei cu tot din adins să mă descurajezi.
1: Mm-hmm.
0: Da, dar eu te iubesc. Deși n-ar trebui.

0: Poftiți, vă rog. Mă duc să o anunț pe doamna Van den Beș.
1: Vă rog să mă scuzați, nu știam că e cineva aici. Numele meu e Simon Van den Beș.
2: Mama dumitale m-a rugat să trec să văd cum aș putea decora apartamentul. Dar mi-e teamă că am venit prea devreme și am trezit toată casa.
1: E, oricum, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să te trezești.
2: Așa.
1: Dar de ce nu luați loc?
2: Mulțumesc. Apartamentul are într-adevăr nevoie de oarecare aranjamente. Unde vă așezați când sunteți mai mult de 3 persoane în cameră?
1: Nu știu.
2: Aha.
1: Nu știu. Mai plouă?
2: Poftim? Da, mai plouă.
1: Da. Păi, ce vreți să vă spun? Nu vă cunosc. Dacă v-aș cunoaște, v-aș spune că sunt încântat că vă revăd.
2: De ce?
1: Așa. Sunt avocat stagiar, am foarte mult de lucru, mă culc târziu și mă scol în zori.
2: Da? Am impresia că acum e ora 10.
1: Da? Azi dimineață mi-au ghilotinat cel mai important client.
2: A, și-a murit?
1: Da. De fapt, nu lucrez prea mult, sau în orice caz nu destul. Dumneata, în schimb, meriți toată considerația. În picioare, de la ora 10 și gata să mobilați acest salon îngrozitor.
2: În curând vei putea să-ți odihnești surmenajul pe canapele moi și confortabile. Dar nu te fac să întârzi?
1: Nu.
2: Au avut vreme să ghilotineze toată lumea.
1: Am timp, destul.
2: Nu, să știi că nu-mi bag șoc de dumneata. Dar sunt foarte bine dispusă pentru că am mare nevoie de bani și datorită mamei dumitale îi voi avea.
1: Aveți grijă să vă dea banii înainte.
2: De ce?
1: E îngrozitor de zgârcită.
2: Nu se vorbește așa de părinți.
1: Nu mai am 12 ani.
2: Da, câți ani?
1: 25. Și dumneata?
2: 39.
1: De ce râdeți?
2: De fluieratul dumitale admirativ.
1: E mult mai admirativ decât vă închipuiți.
2: Da.
1: N-ați vrea să luați într-o zi masa cu mine?
2: Zilele astea nu pot, o să am mult de lucru.
1: Bun. Vine mama. Mă duc să mă îmbrac. Vă mai văd înainte să plecați, da?
2: Da.

0: Așa și două cocktailuri pentru început.
1: Bine.
2: Roger, să știi că nu pot ieși în fiecare seară. Mine o să par de 100 de ani.
0: Ce-ai făcut cu Tereza?
2: Care Tereza?
0: Doamna Van den Besch. Nu știu de ce, de azi dimineață mi-am amintit cum o cheamă.
2: S-a aranjat, mi-a dat mână liberă să mă ocup de toate. Nu ți-a mai spus pentru că ai atâtea plictisări cu afacerile tale încât ale mele.
0: Și ai crezut că faptul că le-ai rezolvat pe ale tale m-ar fi amărât mai rău?
2: Nu, dar mă gândeam că... cine știe.
0: Spune, Paula, mă crezi foarte egoist?
2: Nu, Roger, nu ești egoist. Ești doar preocupat de treburile tale și e normal să fie așa.
0: Nu vreau să spun egoist față de tine. Mă găsești foarte egoist?
2: Nu, Roger, nu. E adevărat că mă simt uneori cam singură, mai puțin tânără, mai puțin capabilă să te urmez, dar sunt fericită.
0: Ești fericită?
2: Da.
0: Tine.
3: Bună seara!
2: Bună seara!
3: Bună seara!
2: Mă rog, faceți cunoștință. Domnul Roger Ferté, domnul Van den Besch?
3: Vă căutam!
2: Da?
3: V-am găsit! Asta e semn bun. V-am căutat peste tot. Începusem să mă întreb dacă nu cumva ați fost un vis.
0: N-ai găsit altă masă?
3: Sunteți măritată? Nu îmi vine să cred.
0: Nu, mă plictisește, eu îi fac de aici.
2: Roger, te rog.
3: Domnule, aveți dreptate, vă rog să mă iertați. Am impresia că am cam băut. Dar azi dimineață, domnule, am descoperit că n-am făcut în viața mea nimic. Înțelegeți? Absolut nimic. În afară că am întâlnit-o pe doamna.
0: Dacă n-ai făcut nimic până acum, atunci fă acum ceva util și pleacă.
2: Roger, te rog, lasă-l, e nenorocit. Cui nu i s-a întâmplat măcar o dată să bea mai mult decât trebuie? Este fiul Terezei tale.
3: Fiul?
0: E, asta e culme. Hai, trezește-te. Hai, o să bem un pahar împreună și ai să ne povestești de norocirile de mitare. Da, mă duc să aduc eu 3 pahare de whisky, altfel așteptăm aici 1000 de ani.
3: Asta, bărbat. Așa e? Un bărbat adevărat. Am oroare de tipi ăștia solizi, virili, echilibrați.
2: Oamenii nu sunt niciodată așa de simpli cum par.
3: Îl iubești?
2: Nu te privește.
3: Vă rog să mă iertați. De fapt e amuzant că de azi dimineață nu mai știu ce e cu mine.

0: De ce nu vreți să puneți pălăria pe capul manechinului?
1: De ce? Pentru că nu are niciun haz.
0: Bine, dar eu vând pălării.
1: Am să decorez vitrina cu câteva pălării, dar fără bustul ăsta de Ipsos, care este groaznic.
2: E cineva în fața vitrinei care de un sfert de oră vă privește.
1: Da?
0: Îl cunoașteți?
1: Oh. Da.
2: Poftiți, poftiți, domnule. Vreți să cumpărați o pălărie?
3: O pălărie? O, nu, nu, nu.
0: O așteptați pe doamna Paula?
1: Nu, nu mă așteaptă pe mine.
3: Eu aș pune sfeșnicul mai la stânga, iar pălăria mai în fund. E mult mai evocator.
0: Are dreptate, domnul. E mult, mult mai evocator.
1: Scuzați-mă, și ce anume evocă?
3: Nimic, absolut nimic.
0: Bine, eu mă duc să mai aduc câteva pălării.
3: Mă rog, mă rog.
4: Ia uitați-vă ce soare afară.
1: Da, e soare. Ar trebui să te duci să te culci.
3: Mi-e foame.
1: Atunci du-te și mănâncă.
3: Nu vreți să luați masa cu mine?
1: Ha? Mi-e dor de iarbă.
3: Atunci să mergem. Sunt cu rabla mea afară. Într-o clipă suntem la țară. Sau la Bois de Boulogne. Dacă vă plictisiți, puteți telefona după un taxi?
1: Spune-mi, te gândești la toate?
3: Nu. Nu. Dar mi-a fost rușine când m-am trezit. Venisem să vă cer scuze.
1: Lucrurile astea se întâmplă oricum.
3: Da, da.
1: Știi ce? Hai să ieșim până nu vine patron.

0: Și două cocktailuri.
1: Păi bine, domnule.
2: După noaptea trecută ar trebui să bei numai apă.
3: Nu, mă simt foarte bine.
2: Da?
3: Și fermă, am nevoie de curaj. Va trebui să fac toate eforturile să nu vă plictisesc prea tare. Așa că încerc să capăt puteri.
2: Ești plin de idei viclene ca un pisoi.
3: În ce-l privește pe amicul dumneavoastră de aseară, nu l-am văzut destul de bine. De altfel, cred că este un tip ok.
2: Da, este.
3: Iar eu sunt doar copia banală a unei duzini de tineri care practică profesiuni libere datorită părinților și care se ocupă să-și găsească o ocupație. E un schimb neavantajos. Da. Vreau să spun pentru dejunul de azi.
2: Roger era ocupat, altfel n-aș fi aici.
3: Știu, știu. Probabil că mă considerați și mai ridicol și mai plângăreț decât aseară.
2: Nu, nu, de ce nu? Mă gândeam că ești puțin prea tânăr și probabil prea iubit.
3: În schimb, eu te acuz pe dumneata că nu ți-ai făcut datoria de ființă omenească, că ai lăsat să treacă dragostea pe lângă dumneata, că ți-ai neglijat datoria de a fi fericită, că ai trăit din surogate și remușcări. Ar trebui să fii condamnată la moarte, vei fi condamnată la singurătate.
2: Ah.

0: Dar de ce fumezi așa mult,
1: frăje?
2: Poți să-ți spun și o întrebare, Maisie? Ce ți-a venit aseară? De două luni de când ne cunoaștem, nu te dezlipești de acest domn Cherel.
1: Domnul Cherel mi-e de folos în carieră. Este un producător cu multă influență în cinematografie. Dar am avut chef să mă distrez puțin, înțelegi?
2: Bine, dar de ce mai ales tocmai pe mine? A? Era o grămadă de tineri drăguți la copil.
1: Da, da. Tinerii ăștia tot vorbesc la infinit. Și tu cel puțin ai aerul că îți place să iubești. Și jur că e un lucru din ce în ce mai rar. Femeile își dau seama de... Ei, nu-mi spune că nu ești obișnuit să faci cucerire.
2: Nu atât de repede.
1: Tu trebuie să fii un tandru. Indivizii ca tine sunt întotdeauna tandri.
2: Sigur, sigur.
1: N-am niciun chef să te las. Dacă știi ce plicticos e Cherel.
2: N-am să știu niciodată.
1: Roger, ce-ar fi să plecăm undeva? Două zile, nu? Sâmbătă și duminică, vrei? Am stat toată ziua într-o cameră mare la țară și nu ne-am mai mișcat. Hai, spune-mi da. Hai, spune-mi da imediat. Auzi? Doar mi-ai spus că ești liber.
2: Bine. Imediat.

0: Am făcut multe planuri pentru weekendul ăsta.
1: Draga mea, de-aia ți-am spus. Marceau susține că nu poate încheia afacerea dacă nu sunt și eu la Lille.
0: Da, înțeleg.
1: Și mie îmi pare rău, crede-mă. Dar te rog, nu fi fetiția rea, nu m-a amărât și tu. Hai, du-te la Sibiu și faceți un bridge.
0: Roger.
1: Da.
0: Roger, mi-e groază. Mi-e groază de duminica asta de femeie singură.
1: Paula.
0: Te rog, iartă-mă. Lasă. Nu vreau să te indispun. În sfârșit îți doresc succes și vezi, nu goni prea tare.
1: Da, da.
0: Te sărut.
2: Doamna?
0: Da. Ce-i, Susan?
2: Dacă vreți să mai plec la Versailles, rămân cu dumneavoastră.
0: Nu. Nu, nu, mulțumesc, draga mea. Nu.
2: De ce?
0: Nu, du-te să-ți vezi sora. De altfel, dacă mă gândesc bine, cred că am să profit de această sâmbătă și am să mă duc la doamna Van den Beek să termin ce am de făcut. Chiar să-i dau un telefon.

0: Nu vreți să vă uitați la satinurile astea, doamnă?
1: Te rog să-mi spui, Tereza. Ești probabil mai tânără decât mine.
0: Ce mai face fiul dumneavoastră? Știați că s-a întâlnit cu noi acum câteva seri?
1: De unde să știu? Nu vorbește niciodată cu mine. Nu-mi spune nimic în afară de problemele lui Bănești. Nu-i așa că e frumos? Din păcate există întotdeauna un moment în care copiii se depărtează de părinți. Uite, asta mama, face foarte mult.
2: Mamă, te caută la telefon doamna Becker din New York. Bună ziua, doamnă.
1: Scuză-mă, te rog puțin. Simon, ține Paule de urât.
2: Nu mă așteptam să te găsesc azi. N-ați plecat în weekend? Dar cred că am sosit la timp să te scap de până vrăgea la mamă.
0: Din păcate trebuie să plec.
2: Vă conduc.
0: Nu-i nevoie, mulțumesc. Cred că ar trebui să te duci să te odihnești. Arăți cam dărâmat.
2: A, nu, arăt rău din pricina vremii.
0: Da.
2: Dă-mi totuși voie să te conduc.
0: Simon, lasă-mi brațul, mă plictisești.
2: Paula, Paula.
0: Dragul meu, Simon,

0: Lasă-mă să plec.
1: Ah, așa da. Mâine seara la 6 în sala Pleieri, un concert foarte bun. Vă place Brahms? Nu răspund acum. Eu vă aștept la 6 în fața sălii.

0: cu îmbuzeala asta era să nu te găsesc. Nu știam dacă îmi place Brahms.
1: Eu nu știam dacă o să veniți. Vă jur că mi era complet indiferent dacă vă place Brahms sau nu. Să intrăm.
0: Da.

0: fost la țară?
1: De unde știți?
0: Ți-am telefonat ca să-ți spun că accept să vin.
1: Mă temeam atât de tare să nu telefonați să-mi spuneți contrariu sau să nu telefonați deloc, încât am plecat.
0: Și era frumos? Unde ai fost?
1: Am fost prin mai multe locuri. Nu am uitat la nume. Începe concertul.

0: Am transmis din sala Player din Paris un concert Johannes Brahms.
1: La 8 ani voiam să mă fac dirijor. Tu?
2: Eu voiam să mă fac stea de cinema. Și voi reuși. Mâine mănânc cu nesuferitul meu, doamnă Chérel. Dar vreau să-l revăd de amicul meu, Roger, repede, repede. Cum am o clipă liberă să telefonez.
1: Bine, bine, am să aștept.
2: Dar tu nu ești nerăbdător să mă vezi? Mi s-a spus că nu prea ești liber.
1: Sunt liber.

0: gata.
1: Nu mă prea ascultați.
2: Ba da, dar trebuie să plecăm. Aștept un telefon acasă și pe urmă aici se uită lumea prea mult la noi.
1: Ar trebui să fiți obișnuită. Sunteți atât de frumoasă.
2: Te rog, fă plata.
1: Da, da, bine, bine.
2: Și nu te supăra pe mine, te rog. Concertul a fost magnific și îți mulțumesc, dar sunt puțin grăbită. Probabil că Roger a sosit și mă aștept.
3: Ah, da, Roger, bărbatul. Omul strălucitor.
2: Îl iubesc.
1: Și el?
2: Și el.
1: Evident. Totul e cât se poate de bine și de frumos.
2: Nu face pe scepticul. La vârsta dumitale ar trebui să fii mai încrezător.
1: Nu-ți bate joc de mine și nu vorbi așa.
2: Dar nu-mi bat joc de dumneata, ci de atitudinea dumitale. Joci teatru.
1: E adevărat că joc teatru. În fața dumneavoastră am jucat rolul avocatului strălucitor, al îndrăgostitului copleșit, al copilului răsfățat și câte alte roluri. Dar de când vă cunosc, toate rolurile sunt pentru dumneavoastră. Nu credeți că asta înseamnă să iubești?
2: E în orice caz o foarte bună definiție a iubirii. Dar ți-am spus că îl iubesc pe Roger.
3: Și eu o iubesc pe mama, pe bătrâna mea Doică, mașina.
2: Nu văd legătura.
1: Da, îl iubiți pe Roger, dar sunteți singură. Sunteți singură duminica. Mâncați singură. Și probabil adesea dormiți singură. Eu v-aș ține strâns în brațe toată noaptea și v-aș săruta în somn. Eu mai pot să iubesc, el nu. Și știți bine că e așa.
2: N-ai drept.
1: Am dreptul să vorbesc. Am dreptul să mă îndrăgostesc și să vă iau de la el. Dacă pot. Paula, Paula, nu pleca!

0: Roje!
1: Paula!
0: Ce bine că ești aici! Când ai venit? Dragul meu, mi-a fost dor de tine.
1: Hai, liniștește-te, nu sunt aici. Ce-i cu tine? Ce ai?
0: Nu, nimic. Mă bucur că te-ai întors. Ai călătorit bine? Cum a fost la Lille?
1: Așa. Tu ce-ai făcut?
0: Ieri am lucrat, azi m-am dus la un concert în sala Pleyel.
1: Îți place Brahms?
0: De ce mă întrebi?
1: Am ascultat o parte din concert la radio în mașină, de fapt finalul, când mă întorceam pe autostradă.
0: A, da, sigur, e adevărat că se transmit. Pe ce autostradă te-ai întors de la Lille?
1: Autostradă? Am zis autostradă?
0: Da.
1: Nu încep să ne încurc, sunt foarte obosit. Dar ce ți-a venit să te duci la concert? Eu credeam că joci brici cu Sibil.
0: M-a invitat tânărul Van den Besch la concert. Nu aveam nimic de făcut și închipuiți că nu știam că place Brahms.
1: Laura, ce-i cu tine? Calmează-te. Și în primul rând, ce-ai căutat cu puștul ăsta obraznic?
0: Am ascultat Brahms.
1: De ce vrea de la tine? A, da, e drept. Are 25 de ani și...
0: Pentru mine e un cusur.
1: Paula, am atâta încredere în tine.
0: Da.
1: Atâta încredere și ideea că un puș nefericit ca asta ar putea să-ți placă mi se pare îngrozitoare.
0: E drăguț și neînsemnat, atâta tot. Unde vrei să luăm masa astă seara?

0: dimineața! Bună dimineața, doamne!
1: Bună dimineața, Suzan! Iar mă răsfeți! Ce bunătăți m-ai pregătit?
0: Secret?
1: Și câte ceas?
0: Aproape 9:30.
1: Vai, cât am dormit! Aseară am ieșit cu Roger și am stat până târziu. Ce cu plicul ăsta?
0: L-am găsit în căsuța poștală când am venit dimineața. Nu pare să fi venit cu poșta nefrancată.
1: Vă rog să mă iertați. E adevărat că nu aveam dreptul să vă spun toate acestea.
2: Dar eram gelos. Deși probabil că nu-ți poți permite să fii gelos decât pe ceea ce-ți aparține. În orice caz, e evident că vă plictisesc. Dar o să scăpați de mine. Plec în provincie cu scumpul meu maestru să studiem un proces. Vom locui la niște prieteni de-ai lui într-o casă veche. Îmi închipui că paturile vor mirosi ale vănțică și se va face foc în toate odăile și păsările îmi vor cânta în fiecare dimineață la fereastră. Dar știu că de data asta nu voi putea să joc rolul tânărului bucolic. Îmi voi închipui că sunteți aproape, luminată de flăcări. Și voi fi tentat să mă întorc de 100 de ori. Și să nu credeți, chiar dacă nu mai vreți să mă vedeți niciodată, să nu credeți că nu vă iubesc al dumneavoastră, Simon.
1: Al dumneavoastră, Simon? Băiatul ăsta mă iubește cu adevărat. Suzan? Suzan, da, doamnă? Atunci te rog mapa de corespondență și te rog îmbracă-te să duci o scrisoare la cutie. Băiețelule, scrisoarea dumitale a fost prea tristă. Nu merit atât de mult. De altfel îți duc lipsa. Nu știu prea bine ce-i cu mine. Simon.

0: Paula!
1: Simon, de când ești aici? Trebuie să fii hotblat.
0: Știi, nu puteam cu niciun chip să trăiesc fără dumneata. Acționam în gol, nici măcar nu mă plictiseam, eram lipsit de mine însumi. Până a venit scrisoarea.
1: Totuși, nu trebuia să pleci noaptea și pe ploaia asta. Scrisoarea mea n-a fost decât o...
0: Paula, tu nu ești femeia care scrie oricui, întoarce-te repede.
1: Te rog. Eram singură și într-o stare de spirit neobișnuită. E adevărat că n-ar fi trebuit să-ți scriu, întoarce-te repede.
0: Ce ai făcut de când am visit?
1: Mă rog, Paris nu e prea vesel în momentul ăsta. Am văzut o colecție nouă și am făcut pe femeia de afaceri. E vorba să plec la New York.
0: Ai chef să mergi la New York?
1: Da, n-am fost niciodată.
0: Nici eu. Mama găsește că este un oraș groaznic.
1: Trebuie să mă mai gândesc. Ce faci, tremuri? Simu, ești așa de ud. Hai la mine să-ți dau ceva de băut și să te usuci.

0: Simon? Simon, scoală-te-i târziu. Hai, trezește-te.
1: Te-am visat, Paula. N-am să te visez decât pe tine.
0: Somnorosule. Trebuie să plec la magazin.
1: Dacă vrei, te conduc.
0: Nu, las.
1: Dacă vrei, mă opresc la colț.
0: Simon, dar nu am de dat nimănui nicio socotă.
1: Vin la prânz să te iau. Să luăm masa undeva.
0: Nu scap înainte de 6, n-am timp. Voi mânca un sandwich peste drum.
1: Bine, dar eu? Eu ce fac până la 6?
0: Dar tu de unde știi că astă seară eu nu sunt invitată la masă?
1: E adevărat. Nu știu.
0: Nu. Nu, nu sunt invitată nicăieri. Vino să te sărut.
1: Și eu ce fac până la 6? Ce fac până la 6?
0: Nu știu, lucrez.
1: Dar n-am să pot. Sunt prea fericit.
0: Asta nu împiedică pe nimeni să lucreze.
1: Pe mine, da. Dar tu știu ce am să fac. Am să mă plimb și am să mă gândesc la tine. Pe urmă am să iau masa singur cu gândul la tine. Și pe urmă am să aștept să se facă ora 6. Și eu n-am nimic dintr-un tânăr activ.
0: Și ce o să spună maestrul tău?
1: Nu știu. Dar de ce vrei să-mi irosesc timpul pregătindu-mă pentru viitor, când nu mă interesează decât prezentul, care îmi dă mai mult decât tot ce am sperat?

0: Jean, închide fereastra. Ți-am cerut să închizi fereastra, mi-e frig. A trebuit să închizi fereastra și să cer micul dejun, dragule.
1: Dragule? Ce înseamnă asta, dragule? Nu, nu, n-ai de ce să râzi. Răspunde-mi dacă știi ce înseamnă dragule. Îți sunt eu oare drag? Cunoști, altfel decât din auzite, verbul a îndrăgi?
0: Ce te-a apucat?
1: Sentimentele sunt un lucru foarte important. Eu pentru tine sunt un capriciu, un capriciu comod. Dar să nu mai spui dragule, mai ales dimineața. Noaptea treacă, merge.
0: Dar, Roger, eu te iubesc.
1: A, nu. Nu, nu spune prostii. Ar trebui să te scoli. Vreau să ajungem la Paris cât mai devreme.
0: Nu pot, vină lângă mine.
1: Dacă nu încep să te îmbraci, să știi că plec fără tine.

0: Garson,
1: încă un cocktail, te rog.
2: Da, domnule.
3: Roșie, ce-i cu tine? Nu te simți bine?
1: De ce? Ah, băutura? Nu, nu, sunt obosit.
3: De multe când nu ne-am văzut.
1: Da, da, destul de mult.
3: 15 zile. Cum îți merge, bine?
1: Da.
3: Iartă-mă puțin, trebuie să dau un telefon. După masă va fi prea târziu, mă scuzi.
1: Desigur, te rog, te rog.
4: Alo?
3: Te-ai trezit?
4: Ha, de la 11, acum e 1. Am și chemat la telefoane să văd dacă nu-i firul deranjat.
3: De ce?
4: Trebuia să chem la 12. Unde ești?
3: La Piemonte. Abia am început să mănânc.
4: A, bun.
3: Iau masa cu Roger.
4: A.
3: Altceva nu mai știi să spui decât a, bun? Voi fi la magazin la 2:30 cel mai târziu. Tu ce faci?
4: Mă duc să iau niște haine de la mama să le agăț la tine pe umerașă. Pe urmă mă duc să cumpăr de la Desnou acoarela aceea care-ți place.
3: A, bun. De ce ai de gând să-ți muți garderoba la mine?
4: Da. Sunt prea mulți oameni în jurul tău. Vreau să fac pe câinele de pază, dar în haine curate.
3: O să mai vedem noi, pa.
4: Te iubesc, Paula.
3: Da. Și cum îți merg afacerile?
1: Aproximativ. Te-ai amuzat bine în ultima vreme?
3: Da. Da, l-am revăzut pe Simon. Și destul de des.
1: Simon?
3: Da.
1: Ah, tânărul acela fermecător. Tot nebun după tine?
3: Da.
1: Te mai amuză?
3: Mm-hmm.
1: Sau e mai mult decât atât?
3: Mai mult.
1: Presupun că nu mai am nimic de spus.
3: Aveai totul de spus.
1: Vorbești la trecut despre asta?
3: Ca să te cruți. Dacă ți-a spune că totul depinde încă de tine, ce ai putea să-mi răspunzi? Mi-ai spus că ți-e prea mult la libertatea ta, că ți-e prea frică să o pierzi pentru... În sfârșit, pentru ca să faci efortul să mă recâștigi.
1: Îți spun că nu știu nimic, dar detest, bineînțeles, ideea să știu că...
3: Că el mă iubește.
1: Îți mărturisesc că nu-mi închipuiam când te-am invitat la masă că voi fi nevoit să suport povestea hârjonerilor tale cu un băieț Andru.
3: A, îți închipuiai că ai să mi le povestești tu pe ale tale cu o femeiușă.
1: E în orice caz mai normal.
3: Îmi închipui că vrei să-mi vorbești despre vârsta mea.
1: Nu, Paula, te rog, stai jos. Iartă-mă, nu am vrut. Știi foarte bine, am fost un ticălos. Îți cer iertare. Știi bine că nu m-am gândit la asta, Paula.
3: Știu. Și eu am fost îngrozitoare. Dar cred că ar fi mai bine să nu ne mai vedem un timp. La revedere, dragul meu.
1: Țin la tine, Paula.

0: Simon. Simon.
1: Ce? Ce s-a întâmplat?
0: Trebuie să-ți vorbesc.
1: Eram sigur.
0: Te rog, nu mai merge așa. E ultima dată că-ți spun. Trebuie să te apuci de lucru. A ajuns să bei pe ascuns.
1: N-am făcut decât să spăl paharul. Ai oroare de dezordine.
0: Da, am oroare de dezordine, de minciune și de lașitate. Și încep să am oroare și de tine.
1: Știam că nu mă mai suporți. Între a ține la cineva și a nu-l mai iubi deloc nu e decât un pas, nu-i așa?
0: Dar nu-i vorba de sentimente, Simon. Ți-am spus să muncești. Ți-am spus de 100 de ori și acum... Acum chiar e ultima dată.
1: Și pe urmă?
0: Pe urmă n-am să te mai pot vedea.
1: Ai putea să mă părăsești așa?
0: Da. Ascultă, uite-te la mine. Te rog, te rog, Simon, isprăvește comedia asta. Ce-i cu tine? Spune-mi ce ai.
1: Nu mă mai iubești, asta e. Și orice aș face n-aș folosi la nimic. Am știut de la început că ai să mă alungi și așteptam cu spatele în covoiaci. Uneori speram, asta e cel mai rău. Că speram uneori, mai ales noaptea. Și uite că asta s-a întâmplat. Și de 8 zile știam că o să se întâmple. Nimic nu reușea să mă liniștească. Simțeam cum puțin câte puțin încep să mă urești. Și uite acum, Paula.
0: Simon.
1: Paula.
0: Simon, ești nebun, ești un copil, iubitul meu băiat. Dragul, ești obosit, ai jucat comedia bărbatului părăsit și ai fost propria ta victimă. Țin la tine, Simon. Țin foarte mult la tine. Am fost și eu împrăștiată în ultima vreme, fiindcă am avut prea mult de lucru, asta e tot.
1: Da?
0: Da.
1: Și atunci, nu vrei să plec de aici?
0: Nu. Nu azi. Dar vreau să muncești.
1: Bine. Bine, am să fac tot ce o să vrei tu. Am nevoie de tine.

0: Da?
1: Paula?
0: A, tu ești. Bună, Roger.
1: Paula, plec la mare în vacanță. Să iau două bilete, ca de obicei? Alo? Mai ești la telefon?
0: Da.
1: Ce-ai hotărât?
0: Nu, nu cred că se poate, Roger. Ne-am preface. Am căutat să avem aerul, că nu ne gândim la nimic altceva.
1: Eu vreau să plec tocmai ca să nu mai gândesc la nimic. Și te asigur că sunt perfect în stare.
0: Aș pleca cu tine dacă ai avea într-adevăr nevoie de mine. Dar te vei simți foarte bine singur sau cu altcineva.
1: Bine. După cum înțeleg, nu vrei să părăsești Parisul acum.
0: Da, să-i zicem așa.
1: Nu prea arăți bine în ultima vreme, Paula.
0: Mulțumesc.
1: Ai un aer obosit. Dacă nu pleci cu mine, pleacă altfel, dar pleacă. Ai nevoie.
0: Da, voi pleca. Sigur că da. Și ne vom trimite ilustrate de la munte la mare. La revedere, Roger, și vacanță plăcută.
2: Simon, tu ești?
3: Eu.
2: Ce cu eleganța asta? Ce s-a întâmplat?
3: Ieșim în oraș. Mergem să mâncăm într-un loc elegant și să dansăm. De fapt, eu aș fi tot atât de fericit dacă am rămâne acasă și am mâncat două ouă la capac, dar vreau să te scot în lume. Dă-mi voie să-ți aleg eu rochia din seara asta. Asta!
2: Țin neapărat să mă îmbrac așa? În rochia asta par cam nebună.
3: Am căutat foarte bine. Asta îmi place mie. Până te îmbraci, prepar un cocktail. Vrei și tu?
2: Nu, mulțumesc. Nu vrea nici tu prea mult.
3: Ești mulțumită că ieșim? Nu ești prea obosită? Dacă vrei, îmi scot imediat

0: cum ai fi trăit?
1: Eu vreau să muncesc, să fiu eu însumi. La 20 de ani era altfel.
0: Hai să dansăm.
1: Hai. O să fii atentă. Asta cu tinerelul ăsta.
2: Paula.
1: Ba da, ce vârstă o fi având acum? Te rog să plecăm, sunt obosită.
0: Dar nu se poate, Paula. Trebuie să-ți vorbesc.
1: E târziu, mi-e somn, lasă pe mine.
0: Nu, vreau să-ți vorbesc acum. Și tu ai să mă asculți. Am auzit ca și tine ce-am spus, o trebuie. Dar nu suport să te amărăști. Nu e demn de tine. E laș. Și e jignitor pentru mine.
1: Simon, faci o dramă din nimic.
0: Nu fac nicio dramă. Vreau să evit ca tu să faci o dramă. Cu toate că dacă ar fi așa, te-ai ascunde de mine. Totuși nu e cazul să te ascunzi, Paula. Nu mai sunt un copil. Sunt perfect în măsură să te înțeleg. Și poate chiar să te ajut. Știi bine că sunt foarte fericit cu tine. Dar ambiția mea nu se mărginește la atât. Vreau să fii și tu fericită cu mine. Pentru moment, ții prea mult la rușine. Dar trebuie să vrei să consider povestea noastră ca pe un lucru pozitiv, pe care trebuie să mă ajuți să-l construiesc. Nu ca pe un hazard fericit. Asta e. Și nu sunt inconsecvent, știi bine? Am 25 de ani. N-am trăit niciodată înainte de a te fi întâlnit. Și sigur, nu voi mai trăi nici după. Ești femeia și mai ales omul de care am nevoie. Eu sunt sigur de asta. Dacă vrei, mâine mă însor cu tine.
1: Am 39 de ani, Simon.
0: Da, și?
1: Cum și?
0: Viața nu e un jurnal feminin, Paula. Nici un șir de experiențe trăite cu alții. Ce? Dacă ești mai în vârstă decât mine. Eu te iubesc și te voi iubi foarte multă vreme de acum încolo. Asta e tot. Așa că nu suport să te cobor la nivelul cârtițelor de adinaori. Problema pentru tine, pentru noi, e Roger. Altă problemă nu există, zău.
1: Îți cer iertare că am crezut.
0: Nu, nu ți-ai închipuit că pot și eu să gândesc. Asta e tot. Acum hai să dansăm.

0: Da.
1: Paula, ești singură?
0: Da, Roger.
1: Trebuie să te văd imediat. Nu se mai poate așa. Sunt în hol, urc la tine. Te rog.
0: Roger, suferința mea.
1: Paula.
2: Am fost atât de nenorocit.
0: Și eu. Am încercat, crede-mă. Am încercat. Dar nu pot trăi fără tine, nu pot. Hai, te rog, spune-mi ceva.
2: Am fost atât de singur. M-am gândit bine. Stai jos. Nu, te rog, nu mai plânge. Ia batista mea. Am să-ți explic. Nu mai plânge. Sunt lângă tine și n-am să mai plec niciodată.
0: Dar, Roșie, dragul.
2: Toate s-au întâmplat din pricina mea. N-am fost suficient de atent cu tine.
0: Nu e adevărat.
2: De acum încolo o să fii altfel, să vezi. Nu trebuie să mai vorbim niciodată despre ce s-a întâmplat. Îmi promiți?
0: Da, dragul meu.
2: Bine.
0: Roger.
2: Da.

0: Simon, te rog, liniștește-te. Liniștește-te, ai mai uitat ceva?
1: Nu, nu știu.
0: Uite o cravată căzută pe fotoliu. Uite și aici un papuc.
2: Gata, ajungem. N-ai decât să lași la portar ce mai găsești. Așadar, e ultima oară. Ultima seară.
0: Simon, n-am să te uit niciodată. N-am să pot uita.
2: Nici eu, dar e altceva. Plec. A, nu mai conduce. Nu. Rămâi. Așa suntem fotoriul ăla. Adică.

0: nu a telefonat?
1: Nu, doamnă, încă nu.
0: Băi, ce bine, am întârziat cu circulația asta. Te rog frumos, pregătește-i pata da? Și să nu fie prea fierbinte.
2: Da, da, da, doamnă.
0: Zizan, da? Zizan, unde mintea eu?
1: Nu vrei să vă calc mai bine rochea bordo?
0: A, nu, nu.
1: De ce?
0: Nu, e prea tinerească. Nu, lasă că caut în taior.
1: Da.
2: Telefonul, stai să mă duc eu.
0: Stai. Alo? Da, iubitul. Iubitule, acum am picat. Nu, sunt gata imediat, vin și te iau. O, Roje, ce păcat.
3: Nu, sigur că nu.
0: Nu, nu, nu, nu, bine.
3: Ce să fac? O să fac o baie? Mă uit la televizor. Da, bine, Roje, bine. Bine, aștept să mă suni. Ah, succes. Și vezi, nu goni prea tare.

0: Ați ascultat Vă place Brahms? De Françoise Sagan. Distribuția a fost următoare: Paula, Mariana Mihuț; Roger, Victor Rebenciuc; Simon, Adrian Pintea; Maisie, Gabriela Popescu; Suzan, Ruxandra Sireteanu; Terez, Rodica Sanda Țuțuianu. În alte roluri: Teodor Daneti, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Dana Cosma, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Tatiana Șerban. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manda. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Confrații. Adaptare radiofonică de Paul Cornel Chitic, după piesa cu același titlu de Gib Mihăescu.
2: Nu-mi place avocat Carlat Beniamin, nu-mi place! Îți spun drept că nu-mi place. Nu așa, băiete? De la catex corpului, fără milă.
3: Nene, Stroi, dar chiar că și am multă milă de dânsul.
2: Fără sfială, vreau să zic. Lasă eleganțele de limbaj. Cu bandiții trebuie să te porți banditește.
3: Bine știu.
2: Uite că vine și excrocul de Mușoiu. Fate că nu-l bagi în seama pe șarlatan.
4: Ei, onorate confrate, mi-a făcut nespusă plăcere că te-am revăzut. Te mai cobor din când în când și pe la noi, așa, în umila noastră arenă.
3: Tot dumneata ești?
2: Domnule Mușoiu, nu crezi că a venit timpul să lași locul ca mine la alții mai tineri?
4: Cum, nene Stroi, dar nu găsești că sunt încă tânăr?
5: Mică, mică, mică! Esperanța Purcel! Domnul avocat Mușoiu!
4: Amice, după cum vezi, mă cheamă treburi urgente, așa că nu-mi pot pierde timpul cu răspunsul la fanfaronatele dumitale.
2: Numai numele lui să se audă. Dar tu, Scarlate, ce, nu te duci?
3: Nu, nu mă duc, ce folos?
2: Du-te să debată clientul, omule. Vezi, poate câștigi. Trebuie să te învârtești prin sală, ca pe unii să fii.
3: Și dacă pierd, m-am dezgustat de tot. Cu siguranță că pierdem.
2: Ei, și ce-ar face dacă pierdem? Trebuie să fii acolo, să te înfuri, să-ți iei clienta de mână. Hai, madame, să facem apel. N-ai văzut cum a plecat banditul fără să-ți răspundă când a fost vorba de interes? Ehe, băiete, ia școală de la Mușoiu, ca el se face avocatura. Să zic, așa merge treaba pe aici. Bine, lasă pe mine. Le îndreptăm noi pe toate. Acum, dă-i zor, ia uite-te la ceas. Grăbește-te că vin cu coanele să ne ia. Hai, că nu te mai aștept.
3: Numai decât, nene, să iau niște termene și gata, e chestia numai de un minut. Mă întorc imediat.
4: Ce zici, domnule Stroi? Te prind sau mă prind? E distrugere sau contravenție?
2: Bine, confrate Mușoiu. Să vedem cine o să se sperie de acum înainte.
4: Să vedem.
2: Și asta numai din cauza lăcomiei de care dai dovadă. Nu te mai saturi. Adică pe el nu poți să câștigi un ban?
4: Pe care el?
2: Pe cum pe care? Te pot umbe, pe Veniamin.
4: Nepot de văr de al doilea?
2: Asta nu te privește pe dumneata.
4: Nu mă privește drept, dar ca să-ți arăt cât îți vreau eu binele, nene Stroie, ia că-ți pui, gonește-l cât mai repede din casă, nene Stroie, ca să tacă ulița, nene Stroie.
2: Ce?
4: Vai de mine, eu nu zic că doamna Calliopi, soția dumitale, vai, dar pun mâna în foc, că e cea mai cinstită femeie, de altfel nici n-am văzut-o decât o dată în viața mea. Chiar am auzit că e o femeie foarte retrasă și foarte onorabilă, dar tocmai asta, nene Stroie, că e prea retrasă și vezi, nu știi dumneata, când e o femeie tânără în casă.
2: Canalia, zici, ai îndrăsnit să zici, va să zic că a ajuns și până aici.
4: Dar nu te enerva, nene Stroie, nu te enerva, că eu te iubesc, eu țin foarte mult la dumneata, numai că dumneata nu vrei să vezi. Îți tot bagă în cap guguștiu cu ăla de nepod al optulea, numai vrute și nevrute. Face numai pe fecioara jignită, fecioara prea curată, rătăcită la judecătorie. Și știi de ce? Ca să pare interesant, ca să se afle, mă înțelegi unde.
2: Canalie!
4: Nene Stroie, dar menajează-ți artritismele, ascultă-mă pe mine, ăsta e unul din băiatul vrea cu orice preț să fie interesant.
2: Încă un cuvânt și-ți dau cu călimara ta în cap. Inima asta nu mai e bună de nimic. Și el nu mă mai slăbea deloc, ticălosul. Cu înțelesuri și aluziuni doar mă răpune. Înțelegi, canalia.
4: Fii de binele Stroie și să mai zici că nu sunt generos. Te caută niște doamne. Pe aici, stimate doamne, pe aici.
6: Sunt aici amândoi, mișunică. Bonjour, Stroie.
7: Bună ziua,
6: să zic că asta e camera domnilor avocați.
8: Am întârziat, Stroie?
3: Ba chiar ați venit mai devreme cu 2 minute pe care vă rog să mi le lăsați mie ca să termin ce mai am pe aici. Iar eu, în schimb, vă las în compania lui nenea Stroie.
8: Până atunci, scumpul meu soț va fi așa de bun să ne conducă să vedem și noi unde se judecă oamenii, nu? Ce zici, micșunico?
6: Mersi, eu nu mai merg, am mai văzut.
3: Tocmai acolo mă duceam ca să-mi iau servieta, așa că vă stau la dispoziție.
6: Dar ce ai? De ce ești așa de galben, Nestroi?
7: Galben? Eu? A, cine știe, poate unde am stat în aerul ăsta închis. Nu, nu, nu. A, da, am avut și o mică discuție.
6: Discuție?
7: Ce să faci, da.
6: Ce discuție? Cu cine?
7: În proces, frate. Scarlat era contra șnapanului.
6: Trebuie să fi fost tare interesant.
9: Șnapan? Dar despre ce șnapan vorbiți, Nenestroie?
6: E un coleg al lor.
7: Coleg Caliopi, un bufon ordinar.
6: Nu despre Mușoiu e vorba. Vă totdeauna vorbi numai de el.
9: E interesant tip Mușoiul ăsta.
7: Și tu acum apaș. Nu, eu nu-i dau nicio importanță. Și ca dovadă, uite, să schimbăm vorba. Să vorbim despre altceva, dragă micșunico.
9: Vorbește. Vorbești?
7: Pe sigur, sigur că și Scarlat are puțină dreptate, frate. Numai despre el și despre el. Dar mai sunt și alte lucruri pe lume. Cât privește pe domnul Mușoiu, despre dumnealui o să luați cunoștință din jurnal.
9: Iar el, frate.
7: Poftim, am schimbat. Spune ceva.
9: Nu-i nu. Spune tu.
7: Micșunica mea. Hai să fugim, drăguța mea. Vreau să văd cum mi-ar sta cu tine singuri într-o mașină.
9: Hai să vedem.

0: Ia să pregătim dosarele pentru mâine.
1: Ah, pardon, îl căutam pe soțul meu.
0: A ieșit, stimată doamnă. Soțul dumneavoastră, avocatul Stroie, și prietena dumneavoastră sunt la mașină.
1: Mersi. Ah, dumneata ești Mușoiu.
0: Într-adevăr, la prima vedere nu inspir nicio încredere. Cu toate astea, eu sunt excrocul, falsificatorul, șnapanul, monstrul, într-un cuvânt, avocatul Mușoiu, doamnă.
1: Te compătimesc din tot sufletul.
0: Iar vocea dumitale, mie cel puțin, mi se pare cu adevărat cerească. Aș fi cel mai fericit om dacă aș putea să o aud uneori.
1: Domnule Mușoiu, nu mă supără nici galanteria dumitale, nici obrăznicia de a mi-o adresa. Mă exasperează numai banalitatea ei.
0: Oh, sunt și banal, nu? Iată un atribut nou pe lângă cele acordate cu atâta dărnicie de soțul dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă.
1: Casa noastră este deschisă oricând pentru prieteni.
0: Vai.
1: Niciun vai. Înduplecați pe soțul și pe prietenul nostru să vă primească și atunci socotind cu o voce atât de cerească cum spuneți, v-ar putea abate de pe drumurile pe care ați pornit? O să ne dăm puțină osteneală pentru mântuirea dumneavoastră. Bună ziua, domnule.
0: Sărut mâinile. Îmi pare rău că domnul Scarlat a ascultat la ușă schimbul nostru de cuvinte.
2: Nu ascultam la ușă, domnule. Tocmai doream să intru. Poftiți, doamnă, sau poate vreți să mai rămâneți?
1: Scarlat, ce înseamnă asta?
2: Pentru Dumnezeu, doamnă, sunteți așteptată.
0: Ce voce dulce, Dumnezeule, Doamne. Ce voce dulce, dulce. Dacă v-aș mai face-o și pe asta, nene Stroie și scumpe domnule Veniamin. Dacă v-aș mai face-o și pe asta.
3: Gaspar! Gaspar!
4: Numai decât.
3: Ia vină un coafiule, Gășpărică.
4: Caut pe Conostroie.
3: Mai lasă pe Conostroie, că toată ziua ești numai cu el. Mai stai și cu mine. Măi, Gaspare, asta îmi place mie la tine, că ești băiat deștept. Pricep lucrurile, vorba aceea, numai din ochi. De-aia, uite, îmi pun foarte mare nădejde în tine. Mă, tu niciodată nu te păcălești, să știi.
4: Nu e zis. Ia stai că acum m-am lămurit de tot. Adică, ia stai să vedem că au luat-o și pe Coana micșunica cu dumnealor. Poate că...
3: Ce tot micșunică trâncănești pe aici, dragă? Lasă că le știu eu și pe una și pe cealaltă. Pe mine m-a fermecat îngerul ăla negru, bă. Aia înaltă, ocheșică. Nu ea e nevasta lui Stroie, Caliopii?
4: Drag, nu înger.
3: Mă, nu știu ce-o fi, dar știu că are niște ochi. Gaspare, tată, tu om să fii și dacă mă asculți...
4: Da, am înțeles.
3: După masă să te prezinți la mine să facem planul.
4: Vreo scrisorică ceva pentru doamna Caliopii?
3: Nu, dragă, scrisoarea e lucru dracului, cere-i scritură și dată.
4: N-ai încredere?
3: Nu de asta, știi, nu de asta.
4: Ascultă, Cucoane, în două vorbe, că sunt grăbit.
3: Așa.
4: Azi e miercuri, așa e?
3: Da.
4: Dă-mi răgaz până sâmbătă. Sâmbătă ți-aduc răspuns.
3: Dar de ce tocmai sâmbătă?
4: Întâi că până sâmbătă am tot timpul. Astăzi doar pun fitilul. Așa, sâmbătă. Pentru că sâmbătă e ziua boierului. Adică noaptea aia nu dă pe acasă. Așa se zice. E ziua lui la club. Dă bancul. Da, el fie vorba între noi. Peste miezul nopții e la micșunica aia lui. Și doarme acolo toată noaptea. Și sâmbătă seara pleacă și domnul Scarlat la părinții lui, la moșie, la Bulumaci.
3: La Bulumaci.
4: Și cum luni nu e nicio treabă pe la judecătorie, vine așa pe luni seara.
3: Eu cred că se preface numai. Nu pleacă el tocmai atunci când celălalt își pierde toată noaptea la club.
4: Ei, aici e meșteșugul. Pleacă tocmai din adins.
3: Cum asta?
4: Da, și de-aia are boierul atâta încredere în el. Conostroie e prieten bun cu Tasu. Apoi, la filmul de mic aici, mi se pare că a fost și o chestie de parale între ei bătrâni.
3: Vezi tu, măi, Gaspare, pe ăsta, pe Scarlat Veniamin, aș vrea să-l scutur eu puțin. Cu el aveam eu ce aveam.
4: Lasă că mai bine e scuturi amorul. Și partea cu Has e că asta o să se întâmple în biroul dumnealui. care va să zică: sâmbătă seara vii dumneata pe la 11. Nu,
0: da,
4: nu,
0: da.
4: Ca să fim siguri, pe la 11 jumate.
0: Bine, bine.
4: După ce au pornit, vii la geamul din spre fundătură și te ridici puțin pe molos. Eu te aștept la fereastră și îți deschid numai așa. Se privești de o plăcere. Și îmi dai 5.000 lei al bună.
0: Da, da.
4: De nu ți-o aduce eu pe Coana Caliu pe acolo. Da, ține minte asta. Nu mai devreme de 11 jumătate.
0: Gașpare, ești al meu pe vecie, care va să zică peste 3 zile:
5: opa, opa, Coana Caliopi. Vine Coana Caliopi.
0: Unde este?
5: A oprit mașina, să dă jos. Mă duc să ies înainte.
0: Nu, tată, Gașpare, nu. Te rog, te implor. Poate că are nevoie de ceva și vreau să o servesc eu. Lasă-mi mie plăcerea asta, Gașpare, tată. Tu ia-o pe ușa cealaltă să nu te întâlnești cu ea. Hai, du-te, pleacă.
6: Desigur căutați pe domnul Veniamin.
0: E în ședință, doamnă, are niște procese ale unei bănci.
1: Vă mulțumesc, domnule. Am să-l chem chiar acum.
0: E inutil să vă duceți, doamnă. Nu va putea să iasă până nu-și va termina seria. Și asta se știe când mă strigă pe mine aprodul.
1: Dacă e așa, aștept. Ah, să mă scuzați dacă sunt nevoită să nu vă mai răspund. Gândiți-vă la situația dintre dumneavoastră.

0: Doamnă, sărut mânușițele.
1: Ascultă, Scarlat, ce însemnează toate astea?
0: Mă rog?
1: Unde ai fost zilele din urmă? Spune-mi imediat.
0: În noua mea locuință.
1: Da? Aveți o nouă locuință?
0: Doamnă, e foarte simplu. Am înțeles că încep să vă inoportunez și mă retrag discret.
1: Cum? Cum ai înțeles că începi?
0: Da.
1: Dar ce vrei să spui, Scarlat? Ați dat cumva Stroie să înțelegi ceva? Dar bine, dar cum a putut el să facă asta? El te iubește foarte mult,
0: da,
1: nu?
0: Încât mi se pare foarte curios că tocmai la el te-ai gândit când am amintit de inoportunitate.
1: La sfârșești odată, ce vrei, ce ți-am făcut?
0: Mare minune, mare minune.
1: Ce?
0: Încăperea asta nu sugerează nicio amintire?
1: Încăperea asta ce să-mi
0: sugerează? Nu, nu, că asta le întrece pe toate. Lăsați, doamnă.
1: Ce?
0: Lăsați, doamnă, dați-mi voie să las liber câmpul manevrelor dumneavoastră. Conversați cu Mușoiu, doamnă, nu cu mine.
1: Scarlat! Scarlat, dacă acum îndrăznești să pleci, să... Vino încoace, despre ce manevre vorbești? Nu găsești că e destul de insultător tonul pe care l-ai luat acum? La sfârșit odată, niciodată n-am conversat cu acel individ.
0: Precum știți și dumneavoastră, doamnă, ușa aceasta are ochi și urechi. Chiar eu am auzit atunci când am venit să vă iau. Mi s-a părut că era vorba de... de mântuire sau... mă rog, cam așa ceva. Da, da, da, da, mântuire. Am auzit destul de bine acest cuvânt.
1: Mântuire? Da, ai dreptate. Acum mi-aduc aminte, stai. Dar nu e adevărat, am spus așa. Am pronunțat probabil verbul, știu eu. Mântuiește, domnule. Și cred că această bruscă încheiere care am dat-o conversației dintre mine și domnul Mușoiu ți arată limpede ce fel de cuvinte s-au schimbat între noi. Scarlat, Scarlat, asta seară mănânci la noi, da?
0: Nu.
1: Atunci dormi la noi, da?
0: Nu.
1: Și cu toate astea vei veni, Scarlat.
0: Nu voi veni, doamnă.
1: Vei veni. Căci diseară, în odăița ta, îți voi povesti cuvânt cu cuvânt ce am vorbit cu Mușoiu.
0: Vă să zic că ați mai vorbit și altele. Să-mi spui imediat, dar imediat, care a fost...
1: Diseară, în odăița noastră, da? Voi întârzia mai mult la tine. Stroie aproape s-a mutat la micșunica. Noaptea trecută nici nu cred să fi venit acasă.
0: Mă interesează foarte puțin chestia asta. Eu vreau să...
2: Mordia! Mi se stă moate, domnul avocat, Scarlat Beniamin!
1: Oh, minionul meu apărător, hai du-te, du-te că te strigă. Eu rămân să te aștept?
0: Cum rămâi?
1: Păi...
0: Da, desigur. Dacă îți face plăcere să conversezi aici cu alte persoane...
1: Oh, te înșel, dragostea mea. Unica persoană cu care îmi place să conversez e numai domnul avocat Scarlat Beniamin, care n-a binevoit să vină acasă și mă obligă să rămân aici, de unde nu voi pleca până nu voi căpăta cel mai sigur răspuns, să știi.
2: Domnul avocat Beniamin?
0: Da, bine, dragă, vin, vin.
1: Hai, spune-mi.
0: Bine. Vin diseară.
2: Aoleu, doamna Calope, aștept-o mănușile.
3: Lasă mănușile aici, aprod.
2: Da.
3: Lasă că vine singură doamna să și le ia.
1: Îmi pare rău că am fost nevoită să mă întorc. Mi-am uitat mănușile.
4: Le-am păstrat eu, stimată doamnă.
1: Îți mulțumesc, domnule Mușoiu.
4: Aș vrea să vă spun...
1: Nu, nu. Să știi că nu vei căpăta nici cel mai mic răspuns. Și acum, pentru că văd că pot să fii stăpân pe dumneata, da? Îți voi pune și eu o întrebare.
4: Vă rog.
1: Ce-ai făcut de acum 3 zile și până azi ca să capeți permisiunea să-mi șoptești întreagă-t un compliment?
4: Nu înțeleg.
1: E, da, ce-ai făcut? Răspunde, te rog. Așa e că nu ești capabil de puțină jertfă de sine? Ca să nu mai vorbesc de un gest mare. Unul din gesturile acelea menite să orbească mintea unei femei.
4: Pot să vorbesc?
1: Te rog.
4: Am întreprins totul, stimată doamnă. De 3 zile arăt amicului dumneavoastră cea mai deplină curtoazie. De 3 zile întrebuințesc față de dânsul un limbaj cu care nu pot să mă obișnuiesc. De 3 zile nu știu ce să mai inventez ca să fiu pe placul acestui domnișor care mă înfruntă cu disprețul privirii lui. Și voi lupta cu toată abnegația, să știți, deși mi-e atât de greu să-l știu.
1: Te îndepărtezi de la întrebare.
4: L-am lăsat să câștige 3 procese numai să nu-l mai aud că sunt înțeles cu judecătorul. I-am trimis chiar clienți.
1: Și el a primit?
4: Ba bine că nu.
1: A primit? E, uite, vreau să văd și eu asta. Mai trimite-i. Dar să știe că sunt din partea dumitare. Să vedem.
4: Mi se pare curios că...

0: Mă îndemnați și totuși pare că v-ar contraria să...
1: Dar de ce m-ar contraria? Nu, e drept că aș vrea mai multă rezistență din partea lui. Dar o încercare mai crudă pentru dumneata. Te descurajează asta?
0: Oh, nu, ei bine, doamnă, veți cunoaște că mușoiul acela de care ți-a auzit...
2: Alio!
0: Așa și dosarul acesta. Vă salut, domnilor, vă salut.
2: Bine, Caliopi, dar e cu putință?
1: Ce?
2: Cu el ți-ai găsit să stai de vorbă, cu mușoiul?
1: Dragă Stroie, mai lăsați-mă în pace cu mușoiul vostru. Mi-a ridicat omul mănușa, i-a mulțumit, s-a crezut obligat să mă plictisească cu un compliment foarte prost găsit. Asta e tot, ce atâta...
2: Vreau să zic că s-a făcut curte în regulă. Caliopi, cred că nu-ți va fi trecut prin minte să flirtezi cu dușmanul nostru cel mai...
1: Stroie, te opri să mai continui. Am avut de vorbit cu Scarla, de 3 zile n-a dat pe acasă și am niște comisioane pentru mama lui.
2: Da, da, dar a mai lipsit și în alte rânduri Scarlat și nu te alarma.
1: Stroie, te rog, lasă-mă în pace. Altă dată n-aveam comisioane, clar? Să-ți fie rușine.
2: Nu-ți dau nicio pace, sunt soțul dumitale și până acolo nu permit.
1: Uite, știi ce, te rog să mă slăbești cu absurditățile și cu halucinațiile dumitale senile. Plimbă-te cu mișunii ca să-ți treacă supărarea, eu plec.
2: Caliopi, Caliopi, Caliopi!
3: Va să zică, dumneata faci scene soției dumitale, așa?
2: Dragă micșunica, trebuie să împiedicăm neapărat ca scandalul ăsta să mai continue.
3: A, bun, ca să fim înțeleși, atunci în privința lui Scarlat n-ai nimic de spus.
2: Scarlat? Pardon, ce vrei să spui cu asta?
3: Te surprinde.
2: A, da, da, știu ce vrei să spui. Huietul Mahalale ajunge și la urechile tale, dar e huiet, dragă, și e Mahala.
3: Eternul soț.
2: Ba niciun etern. Scarlat, drag, e un suflet prea mare ca să-i treacă vreodată prin gând să ne cinstească acoperișul binefăcătorului său.
3: Ei bine, dacă e așa, să-ți vorbesc acum lămurit. Dacă vrei să rămâi cu soția dumitale, ești liber și sănătos. Ce? Dacă mă vrei pe mine și eu sunt liberă, sănătoasă și văduvă. Tribunalul e aproape și primăria de asemenea.
2: Cum, micșunica? Astea sunt sentimentele tale față de prietena ta cea bună, Caliopi?
3: Caliopi rămâne cu Scarlat și te asigur că n-are să fie în pagubă. Oricum eu m-am săturat de situația asta echivocă. Ultimul dumitale cuvânt, care e?
2: Dar ce ultim, dragă, ce cuvânt?
3: Dar te rog să crezi că nici prin gând nu-mi trece să glumesc. Bună ziua!
2: Micșunica, dar stai, frate, păi asta e acum...
3: Da, bine... și gata!
2: Dar micșunica, micșunica, micșunica!
0: Gaspare, Gaspare, da.
4: Bine că ai venit.
5: Nu știi? Am vorbit cu ea, cu doamna Caliopi.
4: Așa e? Ți-a închis gura dintr-o vorbă, conemoșule. Așa e?
5: Da, de unde merge strună vorba ta? Dom'le, asta e o femeie faină, dom'le. Sâmbătă ne-am înțeles, deci viu pe fundătură. O luăm cu tactică mare.
4: Dar ce, ți-a spus și de Maidanul de lângă casă?
5: Dar nu o stim mai ești, mă, cum o să-mi spui mie de Maidan? Cu totul altceva am vorbit cu dânsa.
4: Păi sigur, domnule, păi nu ți-am spus eu, asta nu e Dalea.
5: Ea m-a îndemnat numai să caut neapărat să mă împac cu Veniamin și cu Barbasu.
4: Aha, bun, strașnică idee.
5: Mă, ascultă, lasă astea, uite ce trebuie făcut.
4: Las că știu eu.
5: Măi, taci, măi, taci, ascultă, colea.
4: Da.
6: Aprop! Vine la mine!
5: Taci, uite, tocmai vine Veniamin. Cum dracu, nu mai așteaptă nițel acolo. Gaspare, am o idee. Eu mă duc în birou celălalt și las ușa deschisă, înțelegi? Las ușa deschisă. Când intră, fă-i semn să stea și să asculte ce vorbesc eu dincolo, știi? Tu să-mi răspunzi numai așa, știi, pe deasupra, înțelegi, da?
4: Da, da.
5: Gaspare, acum să te văd să-l păcălim pe domnul Veniamin.
4: Da.
7: Tu ce cauzi? Unde
4: plecare mi-a spruit? Stai. Ce? Ascultă ce zice.
5: Veniți iar cu unul nou, boier Gaspare, eh? Veniți să-l alimentezi pe domnul Veniamin. Gaspare, să știi că nu mai are nevoie de tine. Au început să tragă clienții singuri la el.
4: Și noi acolo, ce putem face?
5: Lasă, nu te mai fuduli pe aici, că nu dăm cauza ta, să știi. Da, a început să prindă cheag, băiatul, cheag. Și o să tragă zdravă. Nu e așa prost avocat, domnul Scarlat, Veniamin, cum îmi închipuiam eu. Ba, să știi că în vreo 2 rânduri m-a cam pus pe gânduri. Bă,
8: Ascultă tu să nu-i spui nimic, nu ce spun eu acum, că pe urmă și-a băiatul nas, de altfel nici el nu o să te creadă, să știi.
4: Eu cred că o să-i facă plăcere.
8: E, da, s-o crezi tu, Bazu, și închipei că mi-am bătut joc de el. Așa că poți să-i și spui, să știi. Asta o să-l înfurie și mai mult pe mine. Spune-i. Dar fie vorba între noi, mă, Gașpare, băiatul ăsta, Veniamin, ajunge avocat mare, domnule.
4: Îți arde de glumă, coare.
8: Glumesc eu, sigur, dar odată și odată o să se întâmple, să știi. Auzi, Gașpare?
4: Da.
8: Să-mi duci petițiile astea la semnat. Stai puțin, că ți le aduc eu acuși. E numai tine, imbecilul ăsta de judecător, să discălească niște drăcii. Mai, Gașpare, mai lui...
4: Da, coare.
8: Lui Veniamin ăsta, iar mai trebuie să învețe mițică șmecherie, știi? Și cu talentul lui la palat, să știi, la palat să
4: se ducă.
8: Ține stroie, pe aici, pe-n porcă. Da, că nici nu-mi vine să-i zic altfel decât de e porcul ăsta judecător. Și pentru că veni vorba, lasă că-mi duc singur pe tine la seara. Fii în stare să mă vinzi lui Veniamin. La revedere.
4: Să poate, Coane.
8: La revedere, Coane.
5: Cu Coane. L-am dat gata.
9: Să fii tu sănătos.
5: Adică dumneata singur, cum zise și el. Da, vorba vine.
9: Ușoiul ăsta nu-i chiar așa de prost precum știam eu.
5: Nu știu ce să mai crezi.
9: Da, prost nu e. De fapt niciodată n-am spus asta mai mult. Chiar e inteligent, însă rudimentar și șnapan.
5: Îmi place că ești om drept. Asta îmi place mie la dumneata.
4: Vezi, domnul Stroie, nu recunoaște ce e al omului.
5: Asta întrucât privește că domnul Mușoiu e deștept, că e, dă-l dracului, dar e. Da, e pus la ma, asta fie vorba între noi. Ia-l omului de lege, fără asta nu mai e judecătorie. Cum câștigi atunci, nu?
9: Cum am câștigat eu acum?
5: Ce-ai câștigat?
9: Procesul cu Mușoiu, Gașpare.
4: Adevărat, bază de stemată. Cum te gândești tocmai acolo? Ce o să râdă Coana Calioca? Zău că face să te împaci cu Mușoiul numai pentru asta.
9: Gașpare, înțeleg acum.
5: De unde? Pun mâna în foc.
9: Cum pui mâna în foc? De unde știi tu ce vreau să zic?
5: Așa e. De unde să știu? Zău că nu știu. Al dracului să știu dacă știu.
9: Mă, Gașpare, mă!
5: Da, oare crezi că se poate cu Coane?
8: Tot aici, Gașpare, tot aici?
9: Domnule Mușoiu, dacă nu te super, numai două cuvinte.
8: Da.
9: Nu cumva din întâmplare ai vorbit dumneata astăzi cu doamna Caliopi Vâlceanu?
10: Da, sigur, am vorbit.
9: Ai vorbit așadar.
10: Doamna Vâlceanu uitase niște mănuși, eu n-am făcut decât să le ridic ca să ți le dau dumitale, să îi le duci, nu? Dânsa a observat probabil lipsa mănușilor și a venit să și le ia. I le-am dat, mi-a mulțumit, e drept. Am întrebat atunci dacă are cumva nevoie de dumneavoastră.
9: Acum 3 zile ai procedat la fel.
10: Ascultă, domne. Eu îmi permit să spun dumitale una. Eu înțeleg să fiu supărat pe Conostroi și pe dumneata. Și mai înțeleg că, într-adevăr, nu m-a prezentat nimeni doamnei. Dar când vrei să faci un serviciu unei femei și te arăți serviabil, amabil, eu nu înțeleg să-ți arunci în obraz cuvinte care se spun numai la servitor.
9: Dar ce s-a spus?
10: Eu ți-o-i spune dumitale. O fi frumoasă, doamna Caliopi, bine crescută, stimată, însă eu nu admit să-mi smulgă din mână mănușile și când îi atrag atenția delicat și îi spun că sunt fericit că am servit-o și fără să-mi mulțumească, îmi strigă să-i dau pace, iar a doua oară...
9: A doua oară, de ce l-ai mai ridicat?
10: Eu credeam că din adins le-a lăsat să îndrepte prima greșeală.
9: Și ce s-a mai zis?
10: Mi-a spus să nu-mi permit, după cele întâmplate, să pun mâna pe mănușile din ei.
1: Ei bine, domnule avocat, știu că ați fost pus la curent cu discuția mea. Și asta va și...
9: Chiar Mușoiu m-a pus în curent.
1: Te-a pus în curent chiar...
9: Da, desigur, era chiar foarte indignat.
1: Indignat? Da. Mușoiu era indignat, zici. Da. Da, sigur, i-am spus vreo două. Nu mi-am lăsat acolo mănușile, știi? Ca să mă întorc și ca să pot să-i spun ce i-am spus. Și acum vrei să știi ce i-am spus? Păi l-am făcut...
9: Servitor.
1: Da, de unde știi?
9: Mi-a spus și asta. Adică mi-a spus că l-ai tratat ca pe un servitor.
1: A, exact, așa, nu, așa e.
9: Nu, draga mea, asupra acestui punct sunt complet edificat. Pe urmă, pe domnul ăsta l-am scos definitiv din luptă. Am reportat asupra ei o victorie la un proces strașnic. Procesul nostru...
1: Vezi tu, în fața ta mă zim și eu mică, întocmai ca și el.
9: Care iubis? Mi se pare că vine Nenestroie.
11: Să-mi strâng astea aici.
2: Iată-vă aici.
3: Da.
2: Aha, dar să zic că sunteți aici.
9: Da, sigur.
3: Păi da, suntem.
2: Da, dar de ce nu pleci astă seară?
9: Da, am încă timp destul.
2: A, bun. Și tu venisești, desigur, să-ți iei ziua bună.
3: Nu, venisem să-l anunț că am un mic pachetel pentru mama lui.
2: Da.
3: Ți-a mai spus, nu?
2: Da. L-ai adus pachetelul?
3: Nu, tocmai acum mă duc să-i-l aduc.
2: Da. Ai venit numai să-l anunț că ai să vii din nou cu un pachetel. Da, probabil că e greu de tot.
3: Nu, dimpotrivă, foarte ușor.
2: Dimpotrivă, da.
3: Am vrut mai întâi să știu dacă domnul care de atâta vreme ne-a abandonat s-a reîntors și să-l îndrept și cauza pentru care ne ocolește cu atâta asiduitate. Apoi, nu trebuia să știu și eu dacă trebuie să mai fac sau nu pachetelul?
2: Da, pentru asta ai coborât.
3: Da. Hmm? Și mă rog, ce e interogatoriu ăsta?
2: Interogatoriu?
3: Da.
2: Așa numești interesul pe care ți-l arăt?
3: Vai, mersi, mi s-a părut. Mă scuzați, mă duc să fac pachetelul.
2: Da.
9: Nenestroie, l-am scos din luptă, asta e.
2: Cum, l-ai prins cu ceva nou pe Mușoi?
9: Mofturi! Altceva și mai grozav. S-a dat bătut.
2: Cum? Cum s-a dat?
9: Da. Mi-a recunoscut toate meritele.
2: Cum asta? A venit el la tine și ți-a...
9: Nu. Asta vezi. L-am surprins vorbind despre mine lui Gașpar pe când intram pe ușă.
2: Păi, cum așa? Și ai putut tu să-l crezi pe șnapan?
9: Și?
2: Hai, tu nu vezi că toate erau potrivite și aveau loc după conversația lui cu nevastă-mea Caliopii? Păi fii atent, ușa deschisă, elogii, știa că o să intri și lungea din adins conversația ca să o auzi. Păi nu înțelegi?
9: Nu.
2: Planul e foarte simplu. Încurajat de cochetăriile ei, el s-a gândit la împăcare și a început cu tine, desigur ca fiind mai ușor. Și făcea probabil pe supăratul, pe dânsa, ca să nu poți tu băga de seamă.
9: Nenestroie, îmi pare rău, dar îmi face impresia că dumneata vezi peste tot complicații. Chiar și acolo unde lucrurile sunt poate mult mai simple.
2: Ei, femeia e păcătoasă, dragul meu.
9: Nenestroie, eu nu cred că doamna Caliopi nu-i tocmai una din acelea.
2: Femeia e tot femeie.
9: Dar o insulți, Nenestroie.
2: Cum? Ridici tonul? Dar e nemaiauzit. Cum îți permiți să te simți indignat de aprecierile pe care le fac despre soția mea? Aici vreau să te aduc. Te-am ținut ca pe un copil, ca pe copilul meu liberă, ca să...
9: Nenestroie.
2: Desigur, nu-mi pot suporta privirea.
9: Dar de ce nu mă asculți întâi, Nenestroie?
2: Na.
9: Nenestroie, de ce te pornești așa? Dar doamna Caliopi e o femeie pe care de atâția ani m-am învățat să o respect ca și pe dumneata. Și mă doare. Mă doare acum când te aud aruncându-i astfel de vorbe. Dar nu le pot suporta, Nenestroie, sunt prea grele. Aducând acestei femei desăvârșite pe care o iubeam și o iubesc.
2: Pardon?
9: Dar ca pe o soră mai mare, ca pe un model de virtute și de frumusețe.
2: Adică...
9: Sufletească, nene. Aducând, zic, acestei femei imputarea care conversații ascunse cu un individ pe care aici m-am învățat să-l urăsc. Dar nu e firesc să mă supăr. Dar adevărul stă pe buzele dumitale. Când mă acuz pe mine, când îl acuz pe Mușoiu, ceea ce înseamnă că amândouă bănuielile sunt pure copilării. Iartă-mă, te rog, că spun astfel.
2: Iartă-mă tu, copilul meu. Vino să te îmbrățișez. Așa. Iartă-mă.
9: Bine, nene.
2: Du-te sus și-ți ia pachetelul. Eu te aștept la mine în birou.
9: Da? Nu mai decât...
2: Se mișcă de curent. Ce? Cine? Tu ești Gaspar. Ce credeai, mă, banditule?
12: Să mă, dacă obloanele sunt închise.
2: Închise, a? Închise obloanele, a? Bine.
12: Da, știți, totdeauna le revizuiesc după ce pleacă domnul Scarlat.
2: Păi domnul Scarlat n-a plecat.
12: Eu credeam că a plecat.
2: Aha. Și totdeauna faci și acest lucru, nu?
12: Da. Totdeauna.
2: Da. E bine. Atunci închide-le.
12: Da.
4: Credeam că ați plecat la club și de aceea știți, le-am închis.
2: Bine, bine, bine. E, acum, du-te.
4: Da, să treci, pane.
2: Da.
9: Scarlat.
5: Da, nene.
9: Scarlat, am descoperit un lucru strașnic. Tu ai închis bine fereastra, nu?
5: Sigur.
9: Bine de tot.
5: Pe dumneata nu văzuși?
9: E, e bine, întorcându-mă aici, când deschid ușa, ce crezi? S-a mișcat fereastra.
5: Cum s-a mișcat fereastra?
9: Foarte bine. Ușa am lăsat-o deschisă, înțelegi? Că n-aveam să mă ascund, înțelegi?
5: Desigur.
9: E, și cum spun, hai, se mișcă fereastra. Înțelegi? De curent.
5: Da, și?
9: E, și fac planul numai decât să o las deschisă și să pândesc.
5: Așa.
9: Dar numai decât mă întorc și zic, nu se poate. Îl de afară nu va intra până nu suntem noi plecați. Poate până nu-i face semnul dinăuntru că intrarea e liberă, ha? Pentru că trebuie să fie unul înăuntru amestecat în afacere. Mă vei întreba poate de ce?
5: Pentru că fereastra a fost deschisă pe dinăuntru.
9: Mă urmezi de minune. E bine, e bine. Pe când mă întrebam cine poate să fie acel cineva dinăuntru, mă urmărești?
5: Da, da, da, da, da.
9: E, pe cine crezi că văd? Dădea tocmai să plece pe friș.
5: Pe Gașpar.
9: De unde știi?
5: Te-am întâlnit cu el în ușă, dincolo.
9: Da, Gașpar a crezut că am plecat. Și hai, încoasă și aștepte pe cel de afară. Și iată că întoarcerea mea îi fu fatală domnului complice.
5: Și ce de gând să faci?
9: Să pândim.
5: Asta trebuie să fie. Maidanul ăsta și ridicătura asta de mulos sunt destul de propice să deschidă fereastra și să sară înăuntru. Vezi, domnule Michelu, uite, uite dacă plecam, lăsam pe doamna Caliopi singură.
9: Singură cu banditul.
5: Și cu complicele, da, puteau să o stranguleze în voie ca n-al.
9: Doamne, din ce am scăpat-o pe Caliopi? Da, bijuteriile ei, domnule, crezi că nu știe Gașpar de bijuteriile ei? Banditul ăsta-i poamă mare. De mult ne lucrează el. Adică la judecătorie, crezi că nu l-a înțeles cu Mușoiu? Că te-a lăudat ăla? Ia, ia. Ia stai, nene.
5: Ce mai e?
9: Ia să facem puțin niște legături. Caliopi, da, da, da. Caliopi de la un timp îndrăgește judecătoria. Concomitent Gașpa.
5: Vrei să zici apropo de fereastră?
9: Mușoiu? Ai, ce homo.
5: Adică, ce tot vorbești, nene Stroie?
9: Eu nu zic, dar îmi dai voie. Ușa judecătorului deschisă? Ca din întâmplare. Bun, bun, bun. Gașpar de față, tot ca din întâmplare. Gașpar îți face semn să asculți. Nu vezi, dragă, ce legături indisolubile. Păi asta e. Bandiții sunt înțeleși cu toții și cu victima.
4: Nene, dumneata.
9: Da, da, da, și cu nevastă-mea Caliopi.
5: Nu, nu, nu, stim, mai ești nene Stroie, dar repede te-a prins, frate.
9: Ai pierdut acceleratul, nu? Lasă să se ducă și personalul și rămâi cu mine aici. Să vezi ce n-ai văzut, ascultă-mă ce spun.
5: Nene Stroie, asta e. Gașpar cu siguranță că plănuiește de mult. Și iată sfatul meu. Cheamă-l pe Gașpar.
9: Ar fi o idee să-l chem. Mă, o încercare nu strică. Și pentru ca să ajungem la un rezultat, afacerea trebuie să o dăm lui pe mână. Iar noi să ne facem că nu bănuim nimic. Am și sunat.
5: Perfect.
4: A sunat cu anele Stroie.
9: Gașpar,
4: da.
9: Eu cu domnul Scarlat plecăm.
4: Da.
9: Acum ascultă ce spun eu. Aici am găsit amândoi fereastra asta și obloanele desfăcute după ce amândoi le închisesem cu mâinile noastre.
13: Ha? Poate că nu le-ați fi închis bine.
5: Ba din contră, Gașpare.
9: Domnul Scarlat a pus drugul cu mâna dumnealui. Trebuie să fie vreun borfaș care și-a pus în gând să fure câte ceva.
13: Asta e borfaș, vreun borfaș trebuie.
9: Da. Gașpare, da. Tu în noaptea asta vei sta aici, la pândă.
13: Am înțeles. Bine ați făcut că v-ați gândit la mine. Lasă tâlharul pe mâna mea.
9: Ai revolver?
13: Am.
9: Bun, deci vei sta, Gașpare, la pândă.
13: Ce nu facem noi pentru interesul stăpânilor?
9: Și dacă va fi Mușoiu?
13: Mușoiu? De ce Mușoiu?
9: Da, te surprinde așa de mult?
13: Păi, cum o să fie, domnule, Mușoiu? Ce să caut el aici?
9: N-are ce căuta, nu?
13: Păi, cum o să intre el aici, dumnealui, în casă de oameni noaptea? Și așa pe urmă, dacă îl intră, lasă să-l fac praf. Nu mai să poftească, lasă pe mine cu coane.
9: Da. Ia stai.
13: Da.
9: Stai o clipă. Ia număr aici.
2: banii ăștia, câte mii sunt, Gașpare?
13: Așa, 10.
2: 10.000, așa. Bagă-i în buzunar.
13: Da.
2: La club, eu stau în cabină cu aparatul la urechi, auzi?
13: Da.
2: Dacă mă anunți că ai pus mâna pe Mușoiu, ai încă 10.000 pe loc, suntem înțelegi?
13: E la mintea omului cu coade.
2: Gașpar, da. Dacă e cazul, dai telefon la club. Și când mă chem la aparat, niciun nume, mă înțelegi?
13: Da.
2: Nici Stroie, nici Mușoiu, doar atât. 4-5-5-4, da. Eu întreb, gata? Tu răspunzi, gata, atât. Fără nici cea mai mică zarvă și scandal. Subliniez, fără nici cea mai mică zarvă și scandal. Gașpar, eu cred că nu e nevoie să-ți explic de ce toate astea sau să-ți mai repet.
13: Lasă, cocoane, pe mine mă înveți dumneata. 4, 5, 5, 4.
2: Acum stinge lumina.
13: Da.

0: 10.000 și cu 10.000 fac 20.000. Să vedem ălalt ce aduce. Acuș, se deschid geamul, că cred că e timpul.
1: Mai bai, bobiule.
2: Opa, uite-l pe Mușoio.
1: Arnoia, șefule.
2: Aici! Aici! Bine ai venit cu coare.
1: Tu ești ca șpare.
2: Da.
1: Ca-s tocmai la pont, coane Mușoile.
3: Au plecat, i-am văzut. Nici nu intram în fundătură până nu treceau ei întâi. Acum stinge lumina aia ca șpare, ca să nu atragem atenția cuiva. Mi-ai spus ceva? Ai adus vorba?
1: Lucru mare, nu înțelegi?
3: Ce spui ca șpare? Ia, lasă, lasă, că n-ai să mă faci tu pe mine să cred că...
1: No, nu-mi place să exagerez. Da, mie mi se pare altceva. Mi se pare că ai uitat să aduci acont.
3: Ei, la.
1: Ce e fără acont? Nu facem treaba.
3: Da, da, bine, bine.
1: Stai, de ce ai greșit foarte mușoile?
3: Mă feresc în umbră, dacă nu vrei să stingi lumina, ce să...
1: Lasă, n-are cine să ne vadă. Hai, domne, hai înăuntru, ia de mâna, ia hai, hai, ia urcă, ia hai. Așa.
3: Ei, și zici... Ce zici că vrei să faci acum?
1: Îi spun cu coane că ești aici.
3: Ești nebun.
1: Dumneata, nu știi ce am lucrat eu astea 3 zile.
3: Adică să vină asta seară, fugi, mă, de aici, eu nu cred. Eu...
1: Da, dacă o veni.
3: Ia, lasă. Că...
1: Ascultă, colea, ce spun? Vine! Mi se pare că ai uitat hainele cu portofelul acasă.
3: Ei, da, dar nu...
1: Ai asupra dumitale barim 5 mișoare?
3: Sigur,
1: Dacă nu, amânăm ședința pentru sâmbăta viitoare. Sâmbăta viitoare, poftiți. Și cum ai sosit, cum ai dat gologami. Eu am și pus mâna pe telefon și am și zis: gata, vino, coană Caliopi.
3: Gașpare, iaca, ai de la mine o albăstrică de cele mari și pe urmă...
1: Nu, sănătos, pe urmă nu lucrăm. Fără 2000 nici nu stăm de vorbă.
3: Gașpare, om, te-am făcut om, dar cum se face că ai zăpăcit așa de repede? Povestește-mi de la început că, adminter, nu înțeleg, știi, și...
1: Nu zic nimic. Întâi banii și urmăresc.
3: Mă, Gașpare, tată, mă...
1: Lasă-mă, doamne, lasă-mă în pace. Am mai văzut eu cum se înșeală bărbații.
3: Atunci foarte bine, rămâi pe sâmbătă, eu.
1: Stai, unde pleci?
3: Ce să fac dacă mă goane și înțelege că tu ai stricat asta, să nu uiți că tu ai
1: stricat. Stai, adică, cum, adică și onorară, păi, stai, că vede.
0: 20.000 sunt de acolo.
1: Stați, acum. Alo, dați-mi, vă rog, 4554. Păi, ce, crezi că glumim noi aici? Alo, 4554? Gata! Da, gata! Păi, dar ce? Crezi că te păcălesc, domnule?
3: De ce ai cerut număr de la centrală?
1: De la centrală? Ăsta e consemnul. 4554. Așa am eu, înțelegere cu cucoana.
3: Fii având înțelegere cu cucoana, dar nu vine.
1: Nu te teme, acum sosește.
3: Da.
1: Coane Mușoi, stai, doamne, unde pleci?
3: Iau și eu puțin aer la fereastră, că
1: nu-mi... Hai, doamne, de aer între dumitale. Vrei să încep să trușești tocmai acum?
3: Nu vine, cred că nu vine. Și glumește cu noi, a glumit cu tine, cred că își bate joc de noi.
1: Nu, că mie nu mi-a tras nimic ca cel mare.
3: Da, nu te mai recunosc, Gașpare, nu te recunosc.
1: Vine, uite, gata, vine. Stai puțin cu aia, Mușoile. Să vezi acum ce pățesc aia de strică oamenilor casele. Care sar noaptea pe fereastră. Care pun coarne dușmanilor. Așa că e bine să pui coarne lune neastroie. Coane Mușoile,
4: asasinule, banditule, dă-te la o parte,
5: așa, bun. Domnul Mușoiu, dacă nu mă înșel, distinsul meu coleg de bară.
3: Cum mă vezi în casa dumitale, coane Stroie, așa că nu te așteptai să...
1: Coane Stroie, ți l-am dat în primire, mie să-mi dai voie.
5: Stai, Gașpar, că Stai că acum am mai multă nevoie de tine.
6: Menestroi, menestroi, deși nemernicul lasă să se înțeleagă că ați avut o înțelegere prealabilă, da? Eu nu pot să cred că o persoană ca dumneata se va preta mașinațiunilor acestui individ care a pus la încercare, probabil, pentru a ne excroca și pe unul și pe celălalt, tot spiritul inventiv, pentru a mă atrage pe mine într-o cursă și pentru a vă împinge pe dumneavoastră pe o cale periculoasă și care, desigur, n-ar face decât să extindă un scandal la proporții nemeritate.
5: Slab, slab, ai început-o slab, pierzi procesul. Ascultă-mă ce spun.
6: Mine fie, dacă așa răspuns inofensivelor mele și cane fie, du-te, Gaspar, și cheamă comisar.
5: Anticipezi, colega. Nu pe comisar vreau să-l chem.
6: Bine, fie și procuror, numai că la ora asta, mă rog, da, da, da, sigur că e procurorul de serviciu, ăla în permanență stă la palat.
5: Și pe medicul legist.
6: Medicul legist? Oh, îți place să glumești macabru, menestroi.
5: Să lăsăm gluma, domnule Mușoiu. Asta zic și eu, fiindcă am să te împuș, domnule. Ai auzit?
6: Nene, nene,
5: da, ce, nu mai râzi? După ce 15 ani s-ai bătut joc de mine, după ce ai scornit toate minciunile despre mine, canalie, escrocule, hoțule, tâlharule...
6: Nene, nene, stroie...
5: La parte că trăg!
6: Dar ce, v-ați adunat toți aici ca să mă asasinați? Am fost atras într-o cursă!
5: Gaspare, ia vezi tu, mă, că-mi tremură mâna. Ține-mă nisial de cot.
6: Dar de ce de cot?
5: Scarla! Dar tu ce cauți aici?
6: Acum că Agriconul Scarlat, eu mă duc să dau o raită prin casă.
7: Nu, nene Sproie, nu te grăbi. El va lua secretul cu el în mormânt, na-na. Dă-mi revolverul.
5: Așa, Scarlat. Cum, ce secret?
7: Aici este marele punct de întrebare. El e un ticălos, un îndrăznesc fără margini, dar ea a avut consimțământul ei? Aceasta e întrebarea.
5: Cum, va să zică, și tu te-ai întors din drum.
7: Da. Și iată ce găsesc. Și cu toate astea, eu tot cred că ea nu știe. Banditul să moară, dar doamna Caliopii să rămână cu cinstea întreagă.
5: Cum cu cinstea întreagă? Dar ce ești tu mai aici?
7: Nene Sproie, cu siguranță că amicul Gaspar s-a și grăbit să-l invite pe aici.
5: V-aș să zic că e adevărat. V-aș să zic că și tu, Scarlat.
7: Acum lasă-l pe mâna mea. Cine te-a dus pe dumneata aici, domnule Mușoiu?
8: Dar ce-i zgomot?
5: Caliopi!
8: Ce v-a să zic asta? Scarlat, oprește-te! E numai cu mine. Ce-i zgomot?
7: Lasă-mă!
8: Dar ce-i în mână, Scarlat, un revolver?
5: Uite ce, domnule Scarlat, o vezi?
8: Ce?
5: Așa e că nu știa? Că e nevinovată?
6: Doamne Caliopi!
8: Da!
6: Scapă-mă, scapă-mă, vă rog în genunchi! M-au atras în cursă! Au trimis pe Gaspar ca să mă aduc aici!
8: Pe Gaspar? Dar cum a putut Gaspar să te aduc încoace?
6: Gaspar m-a convins că vine din partea dumneavoastră!
8: Bine, și-ai putut dumneata să crezi că eu te chem noaptea la mine, dar asta e nerușinare nemaipomenită!
6: Canalia! Că vă iubesc, doamnă, vă iubesc, doamnă! Ei, da, doamnă, vă iubesc! De ce să nu o spun? O spun verde, am tot dreptul. Pentru că știam precis că domnul ăsta care să joacă acum de soțul cu revolverul vă înșeală, doamne, vă înșeală. Da, da, vă voi da toate informațiile. Eu sunt învățat să dau cărțile pe față și să vă fac propunerea mea cinstită.
8: La miezul nopții,
7: banditule.
6: Doamna mea, doamna mea, când te orbește iubirea, mergi dus de nas de cel din urmă valet. Și domnul Sroi trebuie să se dea înlături. Da, da, da, dumneata, colega, trebuie să cedezi în sfârșit.
5: Nu zice vorbă mare, că acum cedez.
8: Cum?
5: Ei, ca cedez. Păi onorate, confrate, așa te vreau. Ia ca mă dau în lături. Nu să-mi pui coarne, nu? Să mergi întâi la biserică și la primărie, să le superi și dumneata.
8: Ah, doamne, Sproie, Scarlat, cum ați putut să vă pretați la așa ceva?
6: Ca să vedeți, doamnă, pe cine ați avut lângă dumneavoastră.
8: Domnule Sproie, de ajuns. Mâine începe procesul nostru de divorț. Însărcinesc chiar pe domnul Mușoiu cu conducerea lui.
6: Faceți o greșeală, doamnă.
8: De ce?
6: Le-ar conveni amicilor.
8: Adică?
6: Lăsați că vă găsesc eu un avocat. Pe mine propuneți-mă ca martor. Pe urmă rămâneți lipsită de probe.
5: Lasă, onorate confrate.
9: Vom divorța prin bună înțelegere, nu te teme. Puteți să vă instalați liniștiți în casa dumneaei.
6: Da, casa a doamnei?
9: Da, și mai are una.
6: Pe care Victorii știu, dar pe mine nu mă interesează asta, domnule. Eu vreau să știu la cine anume mă aflu în momentul de față.
9: La dumneiei. Ți-o recomand cu toată căldura. Dar atâta timp cât tribunalul nu s-a pronunțat definitiv, eu rămân aici. Altfel, oricând doriți, discutați cu doamna sub ochii mei.
6: Și domnul Scarlat?
10: Domnul... Eu plec chiar astă seară, domnule Mușoiu.
11: Era cu neputință ca Scarlat să nu priceapă că rămânând aici după plecarea lui Stroie, lumea ar putea lua în serios grosolăniile cu care m-a cinstit iubitul meu fost tutore și soț. De altfel, Scarlat trebuie să se și însoare, nu? Cu o partidă bună, la care, de fapt, mă gândesc de mult.
10: Mulțumesc, nu vă obosiți, doamnă.
6: Cum v-a să zică serios? Păi stați, că dacă e vorba așa, cunosc eu ceva extra,
11: da,
6: colega.
11: E tânără, domnișoara?
6: E doamnă, a, foarte tânără, dar știi cine e?
11: Fosta dumitale amică. Ah. Îți mulțumesc pentru el,
6: nu?
11: Dar ca soră mai mare îmi dai voie să-i aleg eu partida, da? Aha. Sunt meșteră în asta și foarte socotită, domnule.
6: Prevederea și mai ales socoteala sunt cele mai bune lucruri în astfel de împrejurări, doamnă. Iertați-mă, e voie? Pot să vizitez apartamentul?
11: Ne potrivim perfect în idei.
6: În idei,
11: vă rog,
6: da.
11: Vă rog, poftiți.
6: Da, mulțumesc, mulțumesc, da, mulțumesc.
12: Să vedem. Oh, da, este o sală foarte frumoasă, e chiar foarte frumoasă. Bine, bine, bine, colegă, dacă cu sala asta puteai să mă faci marți. Dar dincolo...
11: În fund de vestibulul și la dreapta holul. Iubite, iubite și scumpe domn Veniamin, lasă că vom găsi noi un locșor pentru noi amândoi în lumea asta, hm? Pentru că tot te iubesc, Scarlat, cu toate că te-ai purtat.
10: Și crezi că m-aș putea preta să iubesc pe soția unui mușoiu?
11: Oho! Și încă cum? Mușoiu. Mușoiu s-a apucat să-mi scotocească toată zestrea.
12: Să știți, formidabilă clădire. Formidabilă.
11: Mulțumesc.
12: Bine, colega, bine, dar aici nu vorbesc din punct de vedere al clădirii în sine. De materialism nu cred că m-ați putea învinui, dar poziția, vadul pentru un om muncitor...
9: Dar să zic că ți-a plăcut. Atunci suntem cu toții satisfăcuți. Cred că și domnul Scarlat. Hai să ne împăcăm cu toții. Hai, Scarlat, nu mai face mofturi.
11: Scarlat, de ce nu dai mâna frumos domnului Mușoiu?
12: Scarlat, dă mâna colegului.
10: Mă rog, pentru că țineți atât de mult, cu plăcere îți întind mâna.
11: Așa.
10: Cu cea mai mare plăcere.
12: În cazul ăsta, onorați confrați, îmi permit să vă asociez la omagiul pe care mă grăbesc să-l aduc tranzacții, adică celui mai minunat act juridic, întrucât prin trânsul părțile ajung propriilor judecători. Ce zici, nene Stroie?
9: Nu prea e așa, le cam confunzi, onorate. Dar ce-ați zice de un pahar de băutură?
12: Îmi pare rău, nene Stroie, îmi pare rău, dar în sfârșit nu e acum locul și nici timpul. Iaca, cedez până mâine.
9: Pardon, pardon, pardon, cu teoria nu fac tranzacții. Mie mi-a spus Toma Stelian, Stroie, pe tine nici dracu nu te taie în procedură.
12: Procedură?
11: Scarlat, hai vino să te sărut. Ah, iubitule. Așa, pentru desăvârșirea victoriei.
13: Ați ascultat Confrații, adaptare radiofonică de Paul Cornel Chitic, după piesa cu același titlu de Gib Mihăiescu. Distribuția a fost următoarea. Avocat Stroie Vâlceanu, Fori Eterle, artist emerit. Avocat Mușoiu, Toma Caragiu. Avocat Veniamin Scarlat, Sorin Gheorghiu. Doamna Caliopi Vâlceanu, Mihaela Dumbravă. Micșunica, Rodica Mandache. Gașpar, Sandu Sticlaru. Aprodul, Gheorghe Novac. În alte roluri, Paul Nadolski, Nicolae Crișu, Mircea Medianu, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Cristian Munteanu.
14: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Acțiunea comediei Paharul cu apă se petrece în Anglia pe la începutul secolului al XVIII-lea, în timpul domniei reginei Ana. Două partide politice își disputau atunci puterea, Tory și Whig. Primul reprezenta interesele unei burghezii în plină ascensiune, celălalt privilegiile unei aristocrații care, cu toate că guverna oficial, încetase de mult să mai domine. Să pătrundem așadar în Palatul St. James din Londra. E înainte de amiază. Marchizul de Torcy, ambasadorul Franței și trimis al regelui Ludovic al XIV-lea, avusese o întrevedere cu domnul Henri de St. John, viconte de Bolingbroke. Acesta i-a făgăduit că va face tot ce îi va sta în putință pentru ca scrisoarea ambasadorului să ajungă direct în mâinile reginei Ana, o scrisoare importantă pentru lămurirea relațiilor încordate dintre Franța și Anglia. După întrevederea avută cu ambasadorul Franței, domnul Henri de St. John se întâlnește întâmplător în sala de recepție a palatului cu tânărul ofițer din garda regală, locotenentul Masham.
1: Domnul de St. John aici?
2: Îți pare rău că mă vezi?
1: Cum, pe dumneavoastră, binefăcătorul meu?
2: Exagerez.
1: Vă datorez totul. Acum 2 ani...
2: Cum? Încă n-ai uitat?
1: Nu voi uita niciodată. Tânăr, sărac, abia venit din provincie, pierdut în această Londră necunoscută, gata să mă arunc în Tamisa pentru că îmi lipseau 25 de lire... Și deodată v-am întâlnit pe dumneavoastră. Mi-ați dat 200 pe care nu vi le-am plătit nici până astăzi.
2: Stai bine, te invidiez.
1: De ce?
2: Pentru că eu sunt dator de 100 de ori mai mult.
1: Sunteți atât de nenorocit?
2: Da, de unde? Sunt numai ruinat. Asta e tot. Niciodată n-am fost mai bine dispus, mai vesel, mai liber. Mi-au trebuit 5 ani ca să mănânc averea.
1: E cu putință?
2: Mai repede nu s-a putut. La 26 de ani totul era gata. Ca să mă refac, m-am apucat de politică. Am intrat în Partidul Conservator și deodată mi-am descoperit vocația. Sufletul meu arzător și-a găsit hrana care îi trebuia. În luptele politice respir, sunt în largul meu. Acum sunt membru în Camera Comunelor și ziarist. Dimineața vorbesc și seara scriu. Vestitul Lord Marlborough în fruntea armatelor lui tremură când eu, Henry de St. John, țin un discurs sau public un articol. Eu voi dovedi că mareșalul vrea războiul care sleiește tezaurul public, dar ilu- umple pe al lui.
1: Nu veți putea spune asta.
2: Ba da, am scris. Articolul este aici. Apare astăzi. Și vă repeta mâine, poimine, în fiecare zi, până când regina, parlamentul și țara vor înțelege că numai prin pace și industrie puternică, iar nu prin cuceriri, Anglia va fi fericită.
1: Nu e ușor.
2: Nici nu cer să fie ușor. Eu singur, cu o mână de prieteni, duc lupta. Și pot să te asigur că nu odată învinșii au spulberat somnul învingătorilor. Există un glas care în cele din urmă se face auzit. Un glas mai puternic decât trâmbițele și tobele, glasul adevărului. Da, iartă-mă, mă credeam la tribună. Să vorbim de dumneata. Cum ai ajuns la curte?
1: În sfârșit mi s-a îndeplinit visul. Sunt numit în casa civilă a majestății sale și avansat ca locotenent în garda regală.
2: Frumos!
1: Un necunoscut m-a protejat mereu, un prieten al tatălui meu. Poate chiar dumneavoastră.
2: Nu, zău că nu.
1: Totuși sunteți singurul pe care îl pot bănui. Fără necunoscutul meu protector, n-aș fi ajuns niciodată la curte.
2: Și nu bănuiești deloc cine poate fi?
1: Deloc. Mi-a scris numai că îmi va purta întotdeauna aceeași grijă dacă o voi merita. Mi-a pus însă o condiție. Să nu mă însor.
2: E, asta-i.
1: Se teme desigur că însurătoarea să nu fie o piedică la avansare.
2: Pentru a fi paj al reginii și pentru un ofițer de gardă, ești de o naivitate biblică.
1: Nu înțeleg.
2: Nu înțelegi că protectorul necunoscut este o protectoare?
1: Ce idee!
2: O altă doamnă care se interesează de dumneata?
1: Nu, cu neputință.
2: De ce? Lumea la curte petrece. Toate marile doamne au câte un mic protejat. Tineri ofițeri drăgălași, care fără să iasă din curtea palatului, ajung totuși cu vremea la grade superioare.
1: E nedemn, dacă aș fi știut.
2: La urma urmelor, poate că mă înșel. Poate că este un mare demnitar, prieten al răposatului dumitare tată. Așteaptă, vezi ce se întâmplă. Dacă ți s-ar ordona să te însorde, nu zic da, slavă Domnului, ți se interzice. Prin urmare, nu e greu să te supui.
1: Ba da, când iubești, când ești iubit.
2: Ah, iubești?
1: Da, domnule, pe cea mai bună și mai drăgălașă fată din Londra. Numai pentru ea muncesc. Vreau să fac avere ca să ne putem căsători.
2: Avere? N-ai făcut prea multă până acum. Da, ea.
1: Nici pe atât. Orfană ca și mine, este vânzătoare într-un magazin de bijuterii la Tomwood, care a dat faliment chiar de unezi. Acum biata fata a rămas fără loc și fără bani.
2: Micuța Abigail,
1: cum o cunoașteți?
2: Cum să nu? Pe vremuri eram un client obișnuit al magazinului. Ai dreptate, Meșim. O fată fermecătoare, grațioasă și spirituală.
1: Vorbiți prea frumos. Nu cumva ați fost îndrăgostit de ea?
2: Ba da, 8 zile, poate ceva mai mult. Dar mi-am dat seama că îmi pierd timpul. I-am păstrat însă fetiții acesteia o adevărată prietenie. Uite, pentru întâia oară îmi pare rău că am întrebuințat averea mea așa de prost. V-aș fi venit în ajutor, v-aș fi cununat, dar deocamdată sunt plin de datorii, iar pentru viitor, nicio speranță. Toată averea familiei o moștenește Richard Bolingbroke, fărul meu. Din păcate e tânăr și crapă de sănătate. Dar poate că la curte am putea găsi ceva pentru Abigail.
1: La asta mă gândeam și eu. Un loc de domnișoară de onoare pe lângă o doamnă care să nu fie nici nervoasă, nici îngânfată.
2: Greu de găsit.
1: Mă gândisem la ducesa de Northumberland, despre care am aflat că e în căutarea unei fete pentru lectură, și am sfătuit-o pe Abigail să se prezinte chiar azi dimineață. Biata fată tremura numai la gândul că trebuie să calce în palatul reginei.
2: Nicio grijă. Dacă știe că te găsește pe dumneata aici, vine sigur. Uite, nu spune-mi eu, domnule locotenent de gardă, a și venit.
3: Oh, domnule de Saint John.
2: Mult noroc trebuie să ai dacă prima oară când intri la curte găsești 2 prieteni. Lucru rar prin ținutul ăsta.
3: Da, aveți dreptate, am noroc, mai ales astăzi.
1: Prin urmare, te-ai hotărât. Te prezinți ducesii de Northumberland.
3: Nu, am aflat că locul e dat.
1: Și te bucuri?
3: Da, pentru că am alt loc, mai plăcut, cred. Un loc pe care îl datorez. Ah, dar să vă povestesc totul. Închipuiți-vă că printre clientele care veneau în magazinul domnului Tomwood era una foarte amabilă, foarte grațioasă și care vroia întotdeauna să o servesc numai eu. Într-o zi, frumoasa mea clientă a vrut să cumpere o mică bombonieră de aur, dar nu avea banii la ea. Atunci i-am spus că garantez pentru dânsa. Ea, nu știu de ce, a zâmbit, a luat bomboniera și a plecat. Dar n-a revenit decât aseară, peste o lună.
2: Îmi dau seama cât erai de necăjit.
3: Oh, da. Am fost hotărâtă să vând totul și să plătesc prețul bijuteriei. Când deodată o trăsură se oprește în fața vitrinei și din ea coboară...
1: Milady!
3: Da, chiar ea a fost foarte ocupată, n-a putut să iasă în oraș și voia neapărat să vie personal pentru a plăti datoria. În timp ce vorbea, a băgat de seamă că aveam ochii plânși. A trebuit atunci să-i spun toate necazurile mele. Numai despre domnul Masham nu i-am povestit. Ea m-a ascultat atent și după ce mi-a spus că locul e dat, m-a întrebat: vrei să primești un altul mai bun? M-am aruncat în brațele ei de emoție. Atunci mi-a scris un nume pe o bucățică de hârtie și mi-a cerut să mă prezint azi dimineață la palat.
1: Foarte curios.
2: Pot să văd și eu biletul acela?
3: Da, desigur. Poftim.
2: Da, da. Aș fi jurat că e ea. E scrisul reginei.
3: Regina, e cu putin.
1: Regina? Îți oferă regina un loc? Ce fericire!
2: Mai încet, tinerilor, mai încet. Nu vă înveseliți prea repede.
3: Dar mi-a promis regina, așa o regină face ce vrea.
2: Nu o cunoști. E prea slabă și prea nehotărâtă. Nu face un pas fără să întrebe, fără să ceară voie. Ascultă orbește de consiliera ei, da? O femeie îndrăsneață, ambițioasă, ducesa de Marlborough, soția generalului. Mai vitează și mai pricepută decât el și mai regină decât regina. E de ajuns ca regina să ia cea mai mică hotărâre pentru ca ducesa să devină imediat bănuitoare și să refuze.

0: de folos.
1: Ce bun sunteți!
2: Cum să vă mulțumesc?
0: Cu prietenia voastră.
1: Oh, e prea puțin.
0: E foarte mult. Eu sunt un om politic și nu cred în prietenie. Dar în a voastră cred. De altfel, dacă Abigail va fi în serviciul majestății sale, toate mesajele mele ar putea străbate până la regină în ciuda ducesii.
2: Mă, asta e tot? E un lucru pe care vi-l pot face și eu. În fiecare dimineață la orele 10, și văd că e aproape de 10.
1: Da, da.
2: Îi duc majestății sale la cafea gazeta modei și a lumii elegante. Îi place să se uite la poze și mă pune uneori să-i citesc cu glas tare cronica balurilor.
0: Admirabil! Tocmai astăzi am promis domnului ambasador al regelui Franții, marchizul de Torcy, care se află de 2 zile la Londra, că scrisoarea adusă de el va ajunge în mâinile reginii. Uite, o pun în revistă. Notă diplomatică printre jupoane și dantele. Și cu ocazia aceasta stricor și un număr din jurnalul meu, ca să vadă majestatea sa cum sunt tratați ducele și ducesa de Marlborough. Va fi indignată, dar îi va face plăcere. Câteva clipe de plăcere are nevoie, săraca. E ora 10, meșindu-te.
2: Da, nicio grijă.
0: Vezi? Prietenia noastră a și început să dea roade. Meșin face primul pas.
1: Da, el poate, dar eu sunt prea mică, prea neînsemnată.
0: Nu trebuie să disprețuim lucrurile mici și neînsemnate. Totul este să speri și să aștepți.
1: Ce?
0: Un mic incident, un capriciu al soartei. Dibăcia nu este să scornești evenimentele, ci să le aștepți și să te folosești de ele când se ivesc. Evenimente mari produse de cauze mărunte. Iată tot sistemul meu.
1: Vine cineva, probabil se întoarce Meșan.
0: E ele, ducesa, teribilă ducesă. Vine și o dată mitale și citește ziarul meu.
3: Ah, domnule de Sancho, te asigur că numărul de azi al ziarului dumitale n-am săluit.
0: Cum ați binevoit să-l citiți?
3: Vin de la regină. L-am citit chiar acolo.
0: Acolo?
3: Da, domnule. Ofițerul de serviciu tocmai adusese revista modei și a lumei elegante.
0: Pe care n-o scriu eu.
3: Da, știu. Dumneata, nu mai ești la modă.
0: Oh?
3: Dar în paginile revistei se ascundea jurnalul dumitale și o scrisoare a marchizului de Torcy.
0: Adresată reginei.
3: Tocmai de aceea am citit-o.
4: Doamnă?
3: Oh, era de datoria mea. Sunt marea doamnă de onoare a reginei și totul trebuie să treacă prin mâinile mele. Așa că, de câte ori vei scrie un articol împotriva mea, n-ai decât să-l trimiți majestății sale, dacă vrei să-l citesc eu.
0: Mai e și asta bine de știut. Dar cel puțin regina a luat cunoștință de propunerele marchizului. Mai mult nu voiam nici eu.
3: Uite că te înșeli. Propunerile le-am citit eu și numai eu. Pe urmă, le-am aruncat în foc.
0: Cum?
3: Așa cum ai auzit. Dar cine e copila aceasta? Cum te cheamă?
1: Abigail.
3: Oh, mica vânzătoare, da, mi-aduc aminte. De dumneata mi-a vorbit regina.
1: Majestatea sa a binevoit să vă spun.
3: Da, da, și mi-a lăsat libertatea să hotăresc eu,
1: da.
3: Înțelegi, domnișoară, că într-un asemenea post se cer titluri de nobleță.
0: Le are.
3: Ah, cum? Domnul se interesează de tânăra candidată?
0: Puțin. Oh,
3: bine, da. Ar fi un motiv mai mult ca să aprob numirea dacă domnișoara ar fi dintr-o familie nobilă. Ah,
0: mai nobilă nici că se poate.
3: Da?
0: E din familia dumitale.
3: Cum?
0: Domnișoara Abigail Norfolk.
3: Oh.
0: Rudă de departe, dar rudă. Cu ducesa de Marlborough, cu marea doamnă de onoare a reginei. Ce grozav subiect de pamflet. Numărul de mâine al ziarului meu ar putea să facă mare haz de nobila ducesă, verișoară cu o vânzătoare de prăvălie.
3: Oh.
0: Dar nu te speria, doamnă. Dacă Abigail este numită chiar astăzi pe lângă majestatea sa, îți dau cuvântul meu de onoare că uit imediat toată anecdota, oricât ar fi de nostimă. Aștept un răspuns.
3: E bine, răspunsul îl voi da reginei. Și numai reginei. Dar, dumitale, domnule, îți voi da un sfat. Îngrijește-te înainte de toate de afacerile dumitale personale. Ești dator vândut, domnule viconte de Bolingbroke. În franci francezi ai creanțe de aproape 1 milion. Le-am cumpărat eu, pe a 6-a parte din valoarea lor. Afacere proastă, desigur,

0: că polițele dumitale nu fac un ban, dar prezintă un alt avantaj. Pe baza lor, conform legii, te pot arunca în închisoare. Așa că, dacă nostima dumitale anecdotă apare în ediția de dimineață, ediția de seară va anunța că spiritualul autor se află închis. Dar n-am nicio grijă. Ai să taci.
1: A plecat. A naibii, femeie. Știe să lupte ducesa asta. Ei bine, vom lupta.
2: Nu, nu, mai bine renunți. Libertatea dumitale e în primejdie.
1: Asta o să o vedem. Dumnezeule, ce târziu e. Am ședință la cameră și nu vreau să lipsesc. Da. La revedere, Abigail.
2: La revedere.
3: Oh. Mai ești aici? Te căutam.
2: Dar ce s-a întâmplat?
3: Sunt pierdut.
2: Cum?
3: Jos în parcul palatului, pe o alee singuratică, mi-a ieșit înainte el.
2: Care el?
3: El, omul cu bobârnacul. Râgea la mine.
2: Nu înțeleg nimic.
3: Nu e mult de atunci, eram pe stradă, așteptam să treacă cortegiul regal. Aveam în mână o petiție. Ceream în amintirea tatălui meu mort pe câmpul de luptă un loc în garda reginei. Deodată cineva, un domn, mi-a dat un bobârnac în nas și râgea.
2: Cu neputință.
3: N-am uitat niciodată aerului obraznic și batjocoritor. Și acum, când mi-a ieșit înainte, l-am recunoscut imediat. Râgea. Ne rângea ca atunci. N-am spus o vorbă. Mi-am tras sabia, el pe-a lui. Și acum nu mai rângește.
2: L-ai omorât?
3: Nu, nu, nu cred. Dar l-am văzut cum se clatină. Am auzit pași care se apropiau, da. Și în clipa aceea mi-am adus aminte de legea cea nouă contra duelului.
2: Se pedepsește cu moartea?
3: Da.
2: Trebuie să pleci din Londra.
3: Da, chiar mâine.
2: Chiar diseară.
3: Dar tu, dar domnul de St. John.
2: Pe el îl vor aresta, fiindcă nu și-a plătit datoriile. Eu rămân fără slujbă, dar nu e nimic. Tu trebuie să scapi, fugi, Arthur.
3: Dar mai înainte, trebuie să-ți spun că nu te iubesc decât pe tine.
2: Pleacă, pleacă și dacă mă iubești să nu mai vii pe aici.

0: O serie de nefericite întâmplări s-au abătut asupra celor doi îndrăgostiți și a bătrânului lor prieten, domnul de St. John. Din admirabilele speranțe de la început, n-a mai rămas nicio perspectivă luminoasă. Totuși, domnul de St. John nu desnădăjduiește. Rămâne mai departe nepăsător și îndrăzneț. Regina Ana stă de vorbă în sala de recepție cu valetul Thompson.
1: Cum spuneai, Thompson? O delegație de parlamentari?
2: Da, majestate.
1: Ah, iar discursuri și iar petiții. Ai spus că afaceri importante mă rețin?
2: Da, majestate, ca de obicei.
1: Erau mulți?
2: 4. Domnul de St. John mi-a lăsat chiar o scrisoare pentru majestatea voastră.
1: O scrisoare? Aș citi-o, dar... Dacă află ducesa. Mai bine citește-o dumneata, Thompson.
2: Înaltă doamnă, colegii miei și cu mine solicită majestății voastre o audiență într-o gravă afacere de stat.
1: Iar o afacere gravă de stat. Citește sfârșitul.
2: Sub cuvântul că nu e de familie nobilă, îi refuză acestei copile locul pe care majestatea voastră i l-a făgăduit.
1: Cum?
2: Dar aflați că numele ei este Abigail Norfolk și că este verișoară cu ducesa de Marlborough.
1: E posibil, oare?
2: Rog pe majestatea voastră să păstreze acest secret și semnez prea credincios și supus servitor.
1: Prea credincios. Are dreptate. E unul din puținii mei oameni credincioși. Și tocmai de aceea nu am dreptul să-l primesc. Guvernul s-ar supăra. Ah, ce bine e să nu fii regina și să faci ce-ți place. Cel puțin aici, în palat, în casa mea, vreau să fiu liberă. Să nu ascult de nimeni. Thompson, du-te imediat în oraș la bijutierul Thornwood City și spune domnișoarei Abigail Norfolk să vină chiar acum la palat. Așa vreau. Așa ordon. Eu, regina.
2: Am înțeles, majestate.
1: Cine-i?
3: Pot îndrăzni să o întreb pe majestatea sa cum se simte?
1: Rău, ducesă.
3: În lipsa mea, majestatea voastră a primit vești proaste.
1: Nu.
3: Pe care în alta sa bunătate vrea să le ascunde de mine ca să nu mă necăjească.
1: Te înșeli.
3: Am văzut prea bine, majestate. Când am intrat, ați ascuns o hârtie cu atâta grabă și emoții încât am înțeles imediat că e vorba despre mine.
1: Nu, este vorba de o fată care mi este recomandată.
3: Știu, de domnul de St. John. Acum înțeleg de ce dușmanii noștri au atât de îndrăzneală. Dacă regina primește bilețele secrete de la ei.
1: Iar o scenă de gelozie politică. Dar scrisoarea lui Bolingbroke nu are nimic de a face cu politica. Vreau să te cruț. Sunt fapte pe care nu le poți tăgădui. Citește.
3: Oh, asta e tot? Nu e mare lucru.
1: Vrei să spui că nu te-ai opus la numirea acestei copile?
3: Ba, da. Dar tocmai fiindcă este verișoara mea, această fată nu trebuie să fie primită la curte. Mi se aduce mereu acuzația că am umplut palatul cu prietenii mei, cu rudele mele, cu protejații mei. Numirea lui Abigail ar da naștere la o nouă calomnie.
1: Da, înțeleg. Dar oricum, aș fi vrut ca biata fată...
3: Să n-aveți nicio grijă de soarta ei. Îi găsesc eu un loc departe de capitală, un loc bun și onorabil. E doar verișoara mea.
1: Așa da.
3: Sunt întotdeauna fericită când pot să ghicesc dorințele majestății voastre. De exemplu, tânărul locotenent de gardă, despre care v-am auzit spunând un cuvânt de laudă.
1: Militar care îmi citește fiecare dimineață gazeta modei?
3: Da. Am găsit mijlocul să fie înaintat în grad. Noul capitan se va prezenta azi dimineață majestății voastre ca să vă mulțumească.
1: Adevărat?
3: Vedeți, prin urmare, că atunci când e posibil sunt cea din tâi să vă ascult și să vă urmez.
1: Ești foarte bună, ești foarte bună.
3: Majestatea voastră îmi făgăduiește că nu va mai primi pe Abigail?
1: Niciodată. Cine e acolo?
2: A venit domnișoara Abigail.
3: Cum?
1: Tocmai când vorbeam de ea. Ce ciudat, nu?
2: Majestatea voastră mi-a ordonat.
1: Ordonat? N-am ordonat nimic. Am spus, du-te și vezi dacă fata asta...
3: Dar nu-i nimic, majestate. E mai bine să-i aduceți la cunoștință că cererea ei nu poate fi aprobată.
1: Cererea mea?
3: Cum?
1: N-am făcut nicio cerere, niciodată n-aș fi îndrăznit. Majestatea sa mi-a propus. E adevărat, dar... rațiuni majore de stat, considerații politice... Pentru mine? Mă obligă. Cu părere de rău să renunț. Dar de azi înainte, doamna ducesă, ruda dumitale îți va purta personal de grijă. Și sper că nu va uita.
3: Da, sigur, voi vedea, mă voi ocupa, începând chiar de astăzi. Domnișoară, așteaptă-mă aici până când mă întorc.
1: Da.
3: Mă duc să o conduc pe majestatea sa. Majestate.
1: Sunt pierdută.
4: Dar ce e cu dumneata? Ce s-a întâmplat?
1: Ce bine că ai venit, domnule de Saint John. Sunt foarte nenorocită. Totul iese pe dos.
4: Dimpotrivă, totul se aranjează. Nu ți-am vorbit de lordul Richard Bolingbroke-ul meu?
1: Nu, niciodată.
4: Cel mai hain dintre datornicii mei, măcar că era din același partid cu mine, în opoziție. El i-a vândut ducesii de Marlborough creanțele mele, o secătură și un netrebnic.
1: Atunci nu poate fi din familia dumneavoastră.
4: Ba bine că nu. Șeful familiei are lui toate veniturile, a lui imens avere Bolingbroke.
1: Și atunci?
4: Uite-te la mine.
1: Da.
4: Nu găsești că am o mutră de moștenitor?
1: Dumneavoastră, domnule de Saint John?
4: Da, dar acum nu mai sunt domn, sunt lord. Lordul de Saint John, viconte de Bolingbroke, singurul și cel din urmă membru al ilustrei familii, posesor al unei vaste moșteniri, în numele căreia vin să cere giri dreptate.
1: Nu înțeleg.
4: Nu sunt singur. Dincolo așteaptă onorabilii mei colegi, principalii membri ai opoziției.
1: Da, și ce vor?
4: Moartea vărului meu îmi lasă nu numai o moștenire, ci și mari speranțe politice. Iată vine regina cu întreaga curte. Stai să vezi.
1: Da.
4: Majestate, vin în numele patriei, cu lacrimi în ochi, să cer dreptate și răzbunare. Vărul meu, membru al Partidului Conservator, apărătorul libertăților noastre publice, Lord Richard, viconte de Bolingbroke, ieri, în parcul paratului vostru,
1: Dumnezeule,
4: a fost lovit în cursul unui duel. Dacă duelul se poate numi o luptă fără martori, din care adversarul fuge pentru a scăpa de mâna justiției.
5: Dați-mi voie!
4: Și atunci cum să nu credem că cei ce l-au făcut să evadeze sunt tot cei ce au pus spada în mână? De aceea acuz guvernul și partizanii guvernului, nu numesc pe nimeni, dar acuz pe toată lumea de a fi vrut să scape prin trădare de un adversar așa de puternic al lui Richard. Și vin să declar majestății voastre că dacă turburări serioase ar izbucni în capitală, vina nu va fi a noastră, a opoziției.
5: Ați terminat? Iată adevărul, așa cum rezultă din rapoartele anterioare primite azi dimineață.
1: Doamne, îndură-te!
5: Ieri, într-un colț lăturalnic din parcul St. James, lordul Richard s-a bătut în duel.
4: Cu cine?
5: Cu un gentilom a cărui nume nu-l cunoșteam.
4: Întreb pe majestatea voastră dacă un asemenea lucru e de crezut.
5: De crezut sau nu, este adevărat.
4: Însă vinovatul a dispărut fără să-l vadă nimeni. De ce oare nu s-a luat până acum nicio măsură ca să fie prins?
1: Să fie prins?
4: De ce oare doamna ducesă, care supraveghează cu atâta energie întreaga curte regală, n-a dat până în clipa aceasta cele mai severe ordine?
5: Le-am dat.
1: Sfinte Dumnezeule!
5: Majestatea sa a dispus chiar adineauri măsurile cele mai riguroase prin această ordonanță.
1: Însărcinând cu executarea ei pe doamna ducesă și pe dumneavoastră, domnule de St. John, vreau să spun Lord Bolingbroke, care prin titluri și legăturile dumneavoastră de sânge cu defunctul, aveți mai mult decât oricine datoria de a-l urmări pe vinovat.
5: Nu veți mai spune astfel că-l protejăm și vrem să-l acoperim.
1: Milor, domnilor, sunteți mulțumiți?
4: Ca întotdeauna, când mi se îngăduie să o vedem pe majestatea voastră.
1: Să ne retragem. Vino, ducesă.
5: Majestate.
6: Majestate.
4: Cu hârtia asta în mână am dreptul acum să arestez toată Anglia. Dar ce e cu dumneata? Ce ai?
1: Ce am? Suntem pierduți. Hârtia asta e moartea noastră.
4: Ce vrei să spui?
1: Vinovatul pe care vreți să-l urmăriți, să-l prindeți, să-l condamnați.
4: Ei bine?
1: Ei bine, este el, Masham.
4: Cum? Duelul?
1: Lordul Bolingbroke, vărul dumneavoastră, l-a insultat mai multe ori. El nici nu știe cine e. Și acum trebuie să-l arestați.
4: Cum să-l arestez? Dar nici nu mă gândesc. Îi datorez rangul, titlul, milioanele mele. Nu sunt un ingrat. Mai bine rup? Dar nici asta nu se poate. Un partid întreg e cu ochii spre mine. Toată opoziția și oricum pentru toată lumea. Eu sunt ruda, vărul.
1: Ce ne facem, Doamne?
4: Las pe mine, las pe mine. Deocamdată numai zgomot, articole, discursuri, dar nimic altceva. Când voi afla că Meșin e în siguranță și că a părăsit Anglia, abia atunci începem să-l urmărim prin toată țara, cu ochii lumii.
1: Ce bun sunteți! Ce generos sunteți! Meșin m-a plecat încă de ieri, acum trebuie să fie departe. Iată!
4: Nenorocitule, ce cauți aici?
1: De ce te-ai întors?
6: Nu, nici n-am plecat. N-am apucat să ies din Londra când am auzit în urma mea un tropot de cal. Era un ofițer care mă urmărea. O clipă m-am gândit să scot sabia și să mă apăr. Am renunțat. M-am oprit și am spus: domnule, sunt la ordinele dumneavoastră.
1: Așa.
6: Atunci, el mi-a întins un pachet pe care l-am desfăcut tremurând.
1: Ei bine?
6: Ei bine, e nemaipomenit. Era decretul meu de avansare în gradul de capitan.
4: Ai dreptate, nemaipomenit.
1: O avansare?
6: După tot ce am făcut. Mâine dimineață, mi-a spus mai departe ofițerul, te vei prezenta în audiență majestății sale ca să-i mulțumești. Dar astă seară vii cu mine la regiment. Avem un banchet în onoarea dumitale. Ce puteam să fac? Să fug? Nu, aș fi dat de bănuit, m-aș fi trădat.
1: Și te-ai dus cu el?
6: La banchet, toată noaptea.
1: Nenorocire!
6: De ce?
4: Nu avem timp de explicații acum, dar află că omul care te-a insultat era Richard Bolingbroke, vărul meu.
1: Da.
6: Groaznic!
4: O singură lovitură de sabie mi-ai dat un venit de 60.000 de lire, ha? Ai o sabie generoasă, dar până una alta mi s-a dat ordin să te arestez.
6: Sunt la ordinul dumneavoastră.
4: Da, nu te obosi degeaba. Tot ce-ți cer este să nu te trădezi singur. Rămâi acasă, nu te arăta pe nicăieri.
6: Acum nu pot, am audiență la regină.
4: Foarte rău.
6: Afară de asta am primit o scrisoare prin care mi se dau cu totul alte instrucțiuni.
1: Ce scrisoare?
6: De la protectorul meu necunoscut. Desigur că tot lui datorez și avansarea. Uite, mi s-a trimis acasă un bilet și o cutie. Iată că vine valetul după mine.
2: Domnul capitan Masham.
6: Da, mă duc, mă așteaptă regina. Poftim scrisoarea și cutia.
1: Ce înseamnă asta?
4: Să citim.
1: Da. Ești capitan. Mi-am ținut promisiunea. Țin-o pe-a dumitale. Fii prezent în fiecare dimineață la capelă, iar seara la partida de joc a reginei. În curând vei afla cine sunt. Până atunci, tăcere și supunere. Ascultă de ordinele mele dacă vrei să nu se întâmplă nenorocire. Ce ordine, mă rog?
4: E de a nu censura.
1: De ce?
4: E un protector misterios.
1: Da? Un prieten al tatălui lui, un lord.
4: Da, sau o lady.
1: Nu se poate. Arthur mă iubește numai pe mine. Da, stai, stai că mai e ceva, un postscriptum.
4: Citește.
1: Trimit domnului capitan Arthur Masham insignele noului său grad.
4: Probabil sunt în cutie. Aha. Da, așa și este. Fireturi de aur și diamante, da? Frumos, n-am ce spune.
1: Dumnezeule, știu cine e. Diamantele le cunosc. Chiar eu le-am vândut săptămâna trecută.
4: Cui?
1: Nu îndrăznesc. O doamnă foarte nobilă. Dacă îl iubește pe Arthur, sunt pierdut.
4: Păi ce ar face dacă el nu iubește, dacă nici nu știe?
1: Va afla, chiar eu am să-i spun.
4: Nu! Fetițo, nu cunoști bărbații. Cel mai modest devine vanitos când se știe iubit. Mai ales dacă doamna este un personaj important.
1: Mult mai important decât aș putea spune.
4: Cine e?
1: Uite-o că vin.
4: Ducesa?
1: Da.
4: Dă-mi scrisoarea și du-te. Lasă-mă singur.
1: Dar nu pot, mi-a spus, o aștept aici.
4: Ei, și papa în schimb de mine.
1: Da, poftim, poftim scrisoarea, nu plec.
7: Dumneata, ești milord. O căutam pe fata aceea.
4: Vă pot cere o scurtă audiență?
7: Da, te ascult. Ai aflat vreun indiciu, vreo veste asupra vinovatului?
4: Deocamdată nu, dar dumneata.
7: Nici eu.
4: M-aș fi mirat.
7: Atunci, ce dorești?
4: Mai întâi să vă aduc la cunoștință că am depus odată cu mulțumirile mele respectoase bancherului dumitare suma de 1.000.000 de franci francezi.
7: Domnule, da.
4: După cum vezi, operația asta îți aduce un câștig de 300%. Prin urmare, n-a fost, cum ai crezut, o afacere proastă.
7: Foarte proastă pentru dumneata, în schimb.
4: Nu, doamnă. Am învățat de aici că un om politic trebuie să aibă grijă de averea lui dacă îi place libertatea și vrea să lupte cu mâinile libere.
7: A, da, înțeleg. Acum pentru că te vezi bogat și liber, îmi declar din nou război.
8: Dar dimpotrivă, propun pace.
7: Oh, pace între noi. E greu.
8: Atunci, măcar un armistițiu de 24 de ore.
7: Bine, dar la ce bun? N-ai decât să-ți pui în aplicare amenințările. Nu mă mai tem. Chiar eu i-am spus reginei că Abigail e ruda mea. Voiam chiar acum să o anunț că i-am găsit un loc minunat într-o familie nobilă din provincie.
8: Ești foarte generoasă, dar nu cred că primește.
7: Da? Și de ce mă rog?
8: Fiindcă vrea să rămâie aici, la Londra.
7: Ah, din cauza dumitale te pomenești.
8: Te pomenești.
7: Încep să înțeleg. Nu cumva, milord, te-ai amorezat de fetița asta?
8: Că ai avea ceva de zis?
7: Oh, dimpotrivă. Mi-ar face plăcere. Un om politic amorezat e pierdut. Oh. Nu mai prezintă nicio primejdie.
8: Uite, nu sunt de părerea dumitale. Cunosc mari personalități, la fel de pricepute și în amor și în politică.
7: Da.
8: Mă gândesc, de exemplu, la o nobilă doamnă pe care o cunoști și dumneata.
7: Da.
8: Cucerită de naivitatea unui june gentilom din provincie,
7: oh,
8: a găsit că e nostim și amuzant să aibă grijă de cariera lui,
7: oh,
8: de avansarea lui, de soarta lui. Nu mai departe decât ieri, grație soțului ei care este general,
7: cum?
8: L-a înaintat pe tânărul ofițer la gradul de capitan.
7: Ce?
8: Și a trimis niște minunate fireturi de aur și diamante.
7: Da, este o poveste de necrezut, dar câtă vreme nu ai probe.
8: Iată-le! Înțelegi că un asemenea caz de favoritism ar provoca un scandal enorm în Parlament pe băncile opoziției. Chiar dacă scrisul este puțin schimbat, se cunoaște ușor al cui e. Și soțul doamnei, generalul, are caracter violent.
7: Bine, domnule,
8: doamnă, să vorbim deschis. Abigail va fi numită astăzi pe lângă majestatea sa. Și atunci vă înapoiezi aceste corpuri delicte.
7: Chiar acum?
8: Nu. În momentul intrării ei în funcțiune. Depinde de dumneata. Mâine dimineață, astă seară, când vrei.
7: N-ai încredere în cuvântul meu? Ești orbit de ură.
8: Oh, te înșeli. Sunt fermecat de dumneata.
7: Da, bine, da. Un lucru nu înțeleg.
8: Care?
7: Cum i-ai descoperit secretul?
8: Sunt un om discret.
7: Și bogat de ieri. Ah, l-ai cumpărat pe Williamson, credinciosul meu servitor.
8: Poate, dar nu-i spune nimic. Așadar, suntem înțeleși. Astă seară, Abigail va fi numită.
7: Astă seară voi avea scrisoarea.

0: Într-adevăr, chiar în acea seară, Abigail a fost numită domnișoară de onoare în suita reginei. Două zile mai târziu, tânăra Abigail stă de vorbă cu regina.
1: De două zile mă aflu lângă majestatea voastră și încă mi se pare că nu e adevărat.
2: A fost destul de greu. Când ai văzut că te primesc cu atâta răceală, poate ai crezut că totul e pierdut, pentru că nu mă cunoști. Eu nu renunț niciodată la proiectele mele. Când vreau ceva, vreau.
1: Majestatea voastră a ordonat ducesei?
2: Nu, nu i-am spus nimic. A înțeles ea singură că nu sunt mulțumită și după câteva ore mai pe seară a venit și mi-a spus că oricâte piedici ar sta în calea numirii tale, voința mea trebuie îndeplinită. Voința mea, înțelegi?
1: Ce bună sunteți! Majestatea voastră dorește să încep să citesc istoria Parlamentului?
2: Nu, aruncă cartea! De când ești tu aici, trăiesc o altă viață. Mă simt mai liberă, pot vorbi cu glas tare, nu mă mai plictisesc. Nu mai sunt regină.
1: Reginele se plictisesc
2: de moarte. Eu mai ales. Toată ziua să ai de-a face cu lucruri reci, fără inimă, fără imaginație, cu oameni practici, egoiști și aspri. Când sunt cu ei, tac și ascult. Cu tine vorbesc. Ești pentru mine mai mult decât o domnișoară de onoare. Ești o prietenă.
1: Ce bună sunteți, majestate. Toată lumea vă numește regina Ana cea bună.
2: Prea bună, poate. Toți mă necăjesc. Fiecare vrea câte ceva.
1: Eu nu vreau nimic, majestate, decât să vă iubesc.
2: Ești singura, Abigail.
1: Foarte rău. Sunteți tânără, sunteți liberă.
2: Liberă să iau un soț pe care nu l-am ales. Liberă să mă mărit pentru națiuni de stat. Liberă să mă îndrăgostesc de un bărbat desemnat cu majoritate de voturi de parlament și națiune.
1: O regină nu poate să aleagă? Nu poate să iubească?
2: Nu.
1: Nici în gând, nici în vis.
2: Vă dă voie parlament. Oh.
1: Să-l dăm încolo de parlament, majestate.
2: Pentru ca să visăm? Da? E bine, mi se întâmplă și mie să visez cu ochii deschiși. Ca și cum aș răsfoi o carte, un roman.
1: Un roman de dragoste?
2: Poate.
1: Eroul e tânăr, nu-i așa?
2: Și frumos?
1: Poate.
2: I-ați vorbit vreodată? Da, eu da. Un cuvânt din când în când. Dar el tace. Și l-o înțeleg. Ce vrei? Sunt regină.
1: Păcat. Totuși aici, între noi, putem vorbi despre el fără să ne pese de parlament.
2: Ai dreptate. Cu tine, Abigail, pot vorbi despre orice. Da.
1: Tu nu vorbești despre politică. Tu n-ai probleme de stat.
2: Am și eu o problemă de stat. Una mică.
1: Una singură. Din partea lordului Bolingbroke.
2: Și ce vrea lordul Bolingbroke?
1: Are un prieten pe care l-a cunoscut de mult în Franța și vrea să solicite majestății voastre...
2: O slujbă, un titlu?
1: Nu, majestate, o audiență sau cel puțin o invitație pentru astă seară la curte.
2: Nimic mai ușor. Îi vom spune ducesei și-l va chema.
1: Numele lui?
2: Marchizul de Torsi.
1: Taci!
2: De ce?
1: Am multă stimă pentru Torsi. Dar e trimisul lui Ludovic al XIV-lea. Și dacă s-ar afla că numele lui a fost pronunțat aici,
2: ce s-ar întâmpla? Ai,
1: o furtună de bănuieli, de gelozii, de proteste. Nu o cunoști pe ducesă.
2: Dar lordul Bolingbroke spune că dacă nu-l primiți pe marchiz, se întâmplă o nenorocire.
1: Da, s-ar putea.
3: Dar sunteți regină, sunteți stăpână.
2: Nu vreți? Poate aș vrea.
1: Taci, intră ducesa. Mai bine pleacă, Dani.
4: Majestate, iată rapoartele mareșalului. Afară de aceasta vă pot spune că, cu tot discursul lui Bolingbroke, fondurile s-au votat. De aceea am declarat în mod oficial că negocierile cu Ludovic al XIV-lea sunt rupte, că prezența la Londra a marchizului de Torsi este inutilă, că nu-l veți primi și că îi se vor emite chiar astăzi pașapoartele.
2: Da. Mi se pare totuși că am putea să-l ascultăm pe marchiz.
4: Dacă majestatea voastră vrea să ia răspunderea consecințelor și să înfrunte o răsturnare generală...
2: Nu. Nu mai vreau să aud nimic.
4: Așa, da. Mă duc să redactez scrisoarea către marchizul de Torsi. Voi veni să o supun semnăturii majestății voastre.
2: Bine. Și acum trebuie să citesc rapoartele mareșalului. m-aș pricepe ceva din teoriile lui militar. Cine e acolo?
1: Ofițerul de serviciu. Dumneata, ești capitan Imleșu?
5: Da, majestate.
1: Vroiai ceva?
5: Voiam...
1: Vorbește! Dumneata, care nu vorbești niciodată nimic. Care nu cer niciodată nimic.
5: Pentru că nu cutez. Dar astăzi...
1: Ești mai îndrăzneț? De ce?
5: Situația în care mă aflu.
1: Despre ce e vorba? Gradul dumitale?
5: Nu, nu, majestate.
1: O nouă avansare?
5: Nu, majestate, nici nu mă gândesc.
1: Dar la ce te gândești?
5: Vă cer iertare. Nu știu dacă pot îndrăzni să-i vorbesc reginei despre secretul meu.
1: De ce nu? Îmi plac secretele. Vorbește. Și să fii dinainte încredințat de regala noastră protecție.
5: Majestate.
1: E bine?
5: E bine, majestate. Aveam până acum, fără să știu, un protector puternic.
1: Serios?
5: Protectorul acesta, pe care niciodată nu l-am cunoscut, îmi interzice sub cea mai gravă amenințare...
1: Ce ți interzice?
5: Să mă însor.
1: Foarte interesant. Și mai departe? Spune mai departe. Dar ce e? Cine își permite să intre? Tu ești Abigail. Vino mai târziu, te chem. Nu, nu se poate mai târziu. Lordul Bolingbroke vă roagă să-l primi. Dar cu neputință, ducesa trebuie să vină dintr-o clipă într-alta.
2: Tocmai de aceea, primiți-l acum, imediat.
1: Dar nu, e prea târziu, e inutil.
2: E într-adevăr prea târziu, căci iată-l.
6: Iar dacă e inutil, vom vedea.
1: Lăsați-ne singuri.
2: Majestate?
1: În orice moment, Bolingbroke, te-aș fi primit cu plăcere. Dar astăzi...
6: Majestate, e vorba despre interesele supreme ale statului. Plecarea marchizului de Torsi.
1: Știu, Bolingbroke. Cunosc punctul dumitale de vedere și-l înțeleg. Dar e zadarnic. Pașapoartele vor fi semnate.
6: Dar nu sunt încă. Mai e timp. Războiul nu mai poate fi oprit câte vreme Torsi aici.
1: Dar mi-am dat cuvântul.
6: Majestate, vă implor să-mi acordați un sfert de oră pentru a vă vorbi despre mizeria ce domnește în țară. Comerțul distrus, finanțele nimicite, datoria publică din zi în zi mai zdrobitoare, viitorul compromis. Și toate acestea din cauza războiului. Un război pe care nici onoarea și nici interesele noastre nu-l cer.
1: Da.
6: Știți că victoria de la Bouchain ne costă 7 milioane de lire sterline? Că noi, învingătorii, am pierdut 30.000 de oameni, iar învinși numai 8?
1: Bolingbroke, dumneata, vrei pace, așa ai dreptate. Dar eu sunt o femeie. O femeie slabă. Ar trebui să aleg între dumneata și alte persoane?
6: Care vă înșală, vă jur, vă pot dovedi.
1: Nu, nu, te rog. Mai bine să nu știu. Nu vreau să mă necăjesc.
6: Dar dacă v-aș dovedi că în bună parte cheltuielile de război intră în caseta ducelui de Marlborough, dacă v-aș spune că ducesa de Marlborough dorește continuarea războiului numai pentru a-l ține pe duce departe de Londra, în timp ce aș vede nestingherită de aventurile ei sentimentale...
1: Asta, vezi, nu pot să cred.
6: Și totuși e adevărat. Întrebați-l pe ofițerul care a fost adineaur aici, Arthur Masham. Vă poate da informațiuni precise.
1: Vrei să spui că...
6: Ducesa îl iubește.
1: Pe Masham?
6: El sau altul, e tot una.
1: Tot una? Tot una dacă sunt păcălită, înșelată? Tot una dacă mi se vorbește mereu de interese de stat și nu sunt la mijloc decât capricii, intrigi și interese personale? Nu? Rămâi și vorbește. Eu, regina, vreau să știu. Trebuie să știu.
6: Afirm că ducesa dorește continuarea războiului pentru a-l ține pe bărbatul ei departe de Londra.
1: Din dragoste pentru Masham.
6: Am puternice motive să cred.
1: S-aud.
6: Mai întâi, ducesa l-a introdus pentru prima oară la curte.
1: Adevărat.
6: Ea l-a făcut locotenent și tot ea capitan.
1: Ai dreptate. Masham vorbea de un protector necunoscut.
6: De ce nu de o protectoare?
1: De ce nu? Ce nerușinare. Uite-o că vine. Ce e, ducesă? Ce dorești?
4: Pașaportul marchizului de Torsi și scrisoarea de concediere.
1: Bine.
4: Lipsește semnătura majestății voastre.
1: Bine, voi citi. Voi examina.
4: Să examinați? Bine, dar majestatea voastră a hotărât odată chiar azi dimineață.
1: Se poate. Dar între timp au intervenit alte considerații. Adevărul poate fi uneori împiedicat să ajungă până la mine. Dar când îl aflu, când e vorba de interesele statului, nu am nicio șovăire.
6: Iată cum vorbește o regină.
1: Ce adevărat că victoria de la...
6: Bouchain
1: ne-a costat...
6: 7 milioane de lire sterline?
4: Majestate!
1: 7 milioane în cap! Este adevărat că la...
6: Roșted!
1: La Roșted am pierdut 30.000 de soldați? Și vrei să semnezi o scrisoare ca asta? Să iau o măsură atât de gravă fără să știu?
4: dar un cuvânt numai, majestate.
2: Nu am timp. Iată că a venit Abigail. E ora de a merge la capelă.
1: Ce schimbată sunteți, majestate. Dacă ai ști ce s-a întâmplat, e un mister pe care vreau să-l desleg. Tânărul de care vorbeam adinea,
2: eroul nostru de roman,
1: trebuie să-i vorbesc. Trebuie să-mi-l aduc.
2: Dar nu-l cunosc.
1: Uite-l, ofițerul de serviciu.
2: Mesham, Dumnezeule.
1: Vreau să-l văd astă seară.
2: Acum mergem. Bolingbroke, vino cu noi.
4: Nu ești dumneata capitanul Mesham?
7: Da, doamnă.
4: Ai fost, mi se pare, avansat de curând din ordinul ducelui de Marlborough, nu-i așa?
7: Da, doamnă.
4: Care sunt meritele dumitale pentru această avansare?
7: Foarte puține, doamnă. Nu am niciun alt merit decât credința și curajul.
4: Oh, frumos răspuns. Îmi place. Văd bine că ducele nu s-a înșelat.
7: Sunteți prea bună, doamnă. Vă încredințez de tot devotamentul meu.
4: Am nevoie de acest devotament, Mesham. Mă pot bizui pe el?
7: Totdeauna la ordin.
4: E vorba de o misiune foarte importantă pentru care m-am gândit la dumneata. Vei veni în fiecare seară să-mi prezinți rezultatul cercetărilor dumitale și să iei ordine pentru descoperirea vinovatului.
7: Ce vinovat?
4: O crimă odioasă. Un membru al opoziției, un om de nimic de altfel, Richard Bolingbroke.
5: Dumnezeule!
4: A fost asasinat.
7: Nu, doamnă. A fost lovit cavalerește într-un duel cu spada. Cum? De un gentilom pe care îl insultase.
4: E bine, dacă îl cunoști, trebuie să-l denunți.
7: Eu sunt.
4: Ce? Dumneata?
7: Eu.
4: Șt, taci, să nu afle nimeni.
7: De ce?
4: O, dar ce scandal ar izbucni dacă s-ar ști că un ofițer din garda reginei... A, dar nu! Nu ești vinovat, știu bine. Dar ura dușmanilor noștri și coincidența avansării dumitale tocmai în ziua duelului, ca și cum ar fi o recompensă.
5: Da, aveți dreptate.
4: Dar nu există decât o singură scăpare. Să pleci imediat la cartierul general. Pleci chiar mâine. Numai câteva zile, până când totul se liniștește și se uită.
5: Doamnă ducesă, sunteți prea bună, dar nu înțeleg.
4: Îți voi da o scrisoare pentru mareșal. Vei veni la mine să o iei.
7: Da, la ce ore?
4: La noapte, după recepția de seara reginii. Șt, fii atent să nu bănuiască nimeni, să nu te vadă nimeni.
5: Sunteți atât de bună, doamnă ducesă. Dumneavoastră, despre care mi se spunea, de care mi era frică. Trebuie să vă deschid inima și să vă spun totul.
4: Nu. Nu-mi spune nimic acum. La noapte. Și până atunci, tăcere. Dar ce vrei, domnișoară? Ce cauți?
2: Vă caut pe dumneavoastră. Sunteți chemată la majestatea sa.
4: Bine, mai târziu.
2: Nu, doamnă, chiar acum. Majestatea sa vă așteaptă.
4: Am auzit. Spune-i stăpânei dumitale că...
2: Stăpâna mea este și a dumneavoastră, doamnă.
4: Oh.
2: Nu am nimic de spus. V-am comunicat ordinul majestății sale și asta este tot.
4: Bine. Mă duc.
5: Se poate, Abigail, să-i vorbești în felul acesta?
2: De ce nu? E egoistă și rea. Și de când îi iei dumneata apărarea domnului?
5: Nici nu știi ce bun a fost cu noi. Uite, chiar adineauri, i-am destăinuit duelul meu cu Richard Bolingbroke și mă trimite mâine la cartierul general ca să scap de primejdii. Îmi dă o scrisoare pentru mareșal. Chiar astă seară m-a chemat la ea.
2: Și vrei să te duci?
5: Dar desigur, vreau să-i vorbesc despre tine, despre căsătoria noastră.
2: Zău, ești un copil, nu-ți dai seama de nimic. Arthur, nu trebuie să te duci, cu niciun preț nu trebuie să te duci.
5: Dar de ce?
2: Pentru că diseară te așteaptă regina.
5: Regina? Dacă mă așteaptă regina, mă duc la regina.
2: Nu, nici la ea.
5: Abigail, nu mai înțeleg nimic.
2: Arthur, mă iubești? Mă iubești așa cum te iubesc eu?
5: Fără tine aș muri.
2: Atunci fă ce-ți spun. Nu mă întreba, nu cere explicații. Chiar dacă e absurd, chiar dacă e o nebunie, taci și ascultă.
3: Mai întâi, nu trebuie să-i vorbești ducesei nimic despre căsătoria noastră.
5: Da, ai dreptate. Mai bine-i vorbesc reginei.
2: Nici ei.
5: Nici ei?
2: Mai ales ei.
5: Dar de ce? De ce?
3: Ne-ai promis să nu întreb. Ne-ai promis să mă ascult.
5: Da, ascult.
3: Așa. I-am trimis un bilet lui Bolingbroke, rugându-l să vie imediat aici. E dincolo în vestibul. Spune-i să intre și rămâi pe afară de pază.
5: Dar despre ce e vorba?
3: Iar întreb?
5: Nu, nu, nu, nu, plec.
8: Intrați, domnule Bolingbroke.
5: Ce s-a întâmplat? Am primit biletul dumitare, ceva grav?
3: Foarte grav.
5: Marchizul de Torsi.
3: Ce marchiz? Care marchiz? Da, uitasem. Regina a semnat ordinul de plecare.
5: Cum a semnat?
3: Da.
5: Dar când a semnat?
3: Adineau, nu știu ce a vorbit cu ducesa, așa a semnat. Dar asta nu-i nimic, să vedeți. Închipuiți-vă că Masham...
5: Marchizul de Torsi gonit din Londra. Asta înseamnă război.
3: E, nu astăzi, mâine, iar de 24 de ore. Dar dacă ați ști că...
5: Și ducesa?
3: Las-o pe ducesă. Altă primejde ia cu mai mare.
5: Primejde pentru cine?
3: Pentru Masham.
5: Îi poftim. Eu îi vorbesc despre pace, război, interesele Europei.
3: Și eu vă vorbesc despre ale mele. Europa se descurcă ea și singură, n-am grijă. Dar eu, dacă mă părăsiți, sunt pierdută.
5: Ai dreptate, te rog să mă ierți. Sunt un egoist, ce vrei. Ambiția e întotdeauna egoistă.
3: Ca și iubirea.
5: E, haide, haide, povestește. Ce e cu Masham?
3: O înaltă doamnă a pus ochii pe el.
5: Știu, ducesa.
3: Nu, alta, afară de ea. O persoană atât de însemnată, atât de înaltă, încât nu îndrăznesc să-i spun numele. Spune, nu e nedrept, nu e strigător la cer. El i-au prins, duci, marchiș. Eu l-am numai pe el. De ce nu mi-l lasă? Cum să-l apăr? Cum să lupt eu, o biată fată, cu două doamne mari dintr-o dată?
5: E mai ușor decât cu una singură.
3: Credeți?
5: Sigur, vezi. Când un mare imperiu vrea să pună mâna pe o mică țărișoară, nu mai e nimic de făcut. Mica țărișoară e pierdută.
3: Da.
5: Dar când un alt mare imperiu vrea să pună mâna și el pe aceeași țărișoară, s-ar putea să scape. Cele două mari puteri, față în față, se observă, se pândesc, se neutralizează. Și uite așa, mica țărișoară scapă. Înțelegi?
3: Înțeleg, dar nu se potrivește. Pentru că ducesa l-a chemat pe Masham astă seară la ea, după recepția reginei. Pe de altă parte, cealaltă persoană și ea l-a chemat pe Masham tot astă seară.
5: Nu spuneam eu, se lucrează una pe alta.
3: Da, însă persoana cea mare, cea mare de tot, nu știe dacă va fi liberă diseară.
5: Va fi, n-am nicio grijă.
3: Dacă va fi liberă, ca să-mi dea de veste mie și lui Masham, va spune că e cald și va cere lui un pahar cu apă.
5: Ceea ce înseamnă, te aștept vino.
3: Da.
5: Și Masham ce spune?
3: Nu știe încă nimic și nici nu o să știe. Nu lasă să se ducă nici la una, nici la alta. Mai bine mor.
5: Gândește bine ce faci.
3: Nu mai am timp de gândit. Uite, vine cineva. E ducesa, pleacă.
5: Dar de ce? Am puțin de lucru.
3: Da? Atunci plec eu, nu vreau să mă vadă cu dumneata.
4: Oh, Lord Bolingbroke, te felicit. Domnișoara Abigail, protejata dumitale, cu care, dacă nu mă înșel, tocmai erai antitate, își face bine meseria. Ai ținut să ajungă în intimitatea reginii pentru ca să te servească pe dumneata.
5: După cum vezi.
4: Dar te-ai înșelat. Credeai că prin ea marchizul de Torsi va fi invitat astă seară la palat.
5: Într-adevăr, m-am înșelat. Marchizul va fi invitat, dar nu prin ea, ci prin dumneata.
4: Cum?
5: Scumpă ducesă.
4: Oh.
5: Uite, aici sunt scrisorile de invitație pe care dumneata, în calitate de mare doamnă de onoare, ai singură dreptul să le trimiți. Sper că îmi vei face acest mic serviciu.
4: Serios? Un mic serviciu dumitale?
5: Se înțelege că, în schimb, îți voi face și eu unul ceva mai mare. Am o veste pentru dumneata.
4: Da?
5: Ai o rivală.
4: Bine, da. Dar nu știu ce vrei să spui.
5: Atunci să vorbesc mai limpede. Uite, există la curte cineva, o doamnă, care îi place Masham. S-a fixat și o întâlnire. Cunosc ora, momentul și semnalul.
4: Nu e adevărat.
5: Ba da.
7: cel puțin tot atât de adevărat ca și întâlnirea pe care ai fixat-o dumneata lui Meșma astă seară.
3: Cosmic!
7: Crede altfel că tocmai asta e cauza. Cineva, o femeie, vrea să-l împiedice pe Meșm să vină la dumneata. Vrea să ți-l ia. Omagiile mele, doamnă, sunt grăbit, trebuie să...
3: Da, stai, te rog, stai! Cunoști ora și locul întâlnirii? Cunoști semnalul? Dar spune, vorbește!
7: Dacă semnezi mai întâi o invitație pentru marchizul de Torsi.
3: Oh!
7: Poftim! Așa!
8: M-ați chemat, ducesă?
4: Du-te, rog, acest plic marchizului de Torsi la ambasadă, peste drum de palat.
7: Trebuie să-l primească în 5 minute neapărat.
8: Da, milor.
3: Și acum aștept. Aștept, spune-mi, cine e persoana?
7: Va fi prezentă la recepția de seara reginii. Numele ei nu-l cunosc, dar vom ști în curând cine este. Dacă va fi liberă, persoana în chestie va cere cu glas tare lui Meșm un pahar cu apă.
3: Să îndrăznească! O sfârșit! În fața întregii curți, o sfârșit!

0: ore mai târziu. Mai sunt câteva clipe până la începerea recepției. În salonul luminat feeric de zeci de lumini, intră regina înconjurată de suită. Ducesa se îndreaptă spre ea și îi șoptește discret.
1: Da!
2: Majestate, ca să evităm orice interpretare greșită, am trimis totuși în ultimul moment o invitație numai de formă marchizului de Torcy.
1: Foarte bine.
2: Mai potolim o poziție în felul acesta.
1: Da, sigur că da.
3: Care sunt persoanele pe care majestatea sa le desemnează pentru partida de vis?
1: Cine? Alege dumneata.
3: Lady Abercrombie.
1: Da, majestate.
4: Nu.
1: Lady Albemarle.
4: Majestate.
3: Și al treilea partener.
1: Al treilea?
5: A sosit domnul ambasador, marchizul de Torcy.
1: Al treilea? Că vine domnul ambasador.
3: Cum?
6: Majestate, sunt marchizul de Torcy, trimisul majestății sale regelui Franței.
1: Domnule ambasador, fiți binevenit. Ne face plăcere să vă primim.
2: Oh, da, dar niciun cuvânt mai mult, vă implor, majestate.
3: Partida de vista majestății sale și domnul ambasador va lua parte la ea.
2: Dar ce alegere, ce preferință, ce imprudență.
1: Că nu-i nimic, un joc de cărți, nu?
7: E prea frumos din partea dumitare ducesă. Marchizul partener al reginii. E mai mult decât aș fi sperat.
2: Și decât aș fi vrut.
7: Eu oricum îți sunt recunoscător. Nu se poate ști ce mai iese de aici. Marchizul e un diplomat abil. Ia, ia uite ce plăcută conversație are cu regina.
2: Prea?
7: Nu, nu întrerupe. Ai răbdare. Se apropie momentul.
2: Da, dar nu văd pe nimeni.
1: Da, da, ai dreptate, domnule marchiz. E cald aici. Este înăbușitor de cald. Capitane Masham, vrei să fii bun să-mi dai un pahar cu apă?
2: Oh. Nu! Asta nu!
1: Ce s-a întâmplat?
3: Ce e? Majestatea voastră întreabă ce e. Bine, dar asta nu se poate.
1: Ce nu se poate?
3: Dar nu se poate ca majestatea voastră să uite.
1: Să uite? Ce, am uitat ceva?
3: Da, majestate, drepturile, eticheta, prerogativele. Trebuie să cereți unei doamne dânsuită să...
1: Asta e tot? Ei bine, ducesă, atunci dăm dumneata paharul cu apă.
3: Eu?
1: Dumneata, doamnă, n-ai auzit?
3: Majestate, ușiți paharul.
1: Ce-ai făcut? Mi-ai udat toată rochea. Ce neîndemânare!
3: Pentru prima oară, majestatea voastră, îmi vorbește astfel.
1: Ceea ce dovedește că sunt indulgentă.
3: După atâtea servicii pe care le-am adus.
1: Și cu care te-ai lăudat.
3: Dacă majestatea voastră dorește să-mi dau demisia...
1: O primesc! Ești liberă! Doamnelor și domnilor, vă puteți retrage!
8: Majestate!
7: Ducesă, trebuie să cedezi!
3: Se meșem niciodată! Întâlnirea nu o să aibă loc! Încă un cuvânt, majestate!
1: Mă rog!
3: Odată cu demisia mea, trebuie să vă prezint raportul asupra ultimii însărcinări pe care mi-ați dat-o. Aceea de a descoperi pe adversarul lui Richard Bolingbroke. L-am descoperit, majestate. Și vi-l dau în pază, Lord Bolingbroke, făcându-vă răspunzător de persoana lui. Arestați-l pe capitanul Masham.
1: Masham? E adevărat?
9: Da, majestate.

0: dragoste ale reginii și ale ducesei pentru Candidul Meșum ajută abilului Bolingbroke să-și atingă scopurile. Iată-l venind în budoarul reginei.
1: Oh.
2: Ce s-a întâmplat, Abigail? Am primit biletul tău și iată-mă.
1: Credeam că nu mai veniți. Ce face Meșum?
2: De asta m-ai chemat?
1: Da.
2: E prizonierul meu personal. Acasă la mine, în cea mai deplină siguranță.
1: Astăzi, dar mâine?
2: Hey, asta depinde. Dacă suntem învingători, dacă sunt chemat la guvern...
1: Dacă... Azi dimineață regina a primit 3 persoane, pe Lady Abercomble și 2 domni, Lordul Devonshire și Walpole.
2: Prietene ducesii trimiși de ea.
1: Da, ca să-i anunțe reginii că disgrația ducesii va avea consecințe teribile, că Partidul Liberal e furios, că Parlamentul... Și regina tăcea, se uita când la unul, când la altul. Era nehotărâtă, încurcată, nu știa ce să facă. Pe urmă Lady Abercomble i-a șoptit ceva.
2: Ce?
1: Nu știu. Tot ce am auzit a fost un nume, Lord Evendale. Și pe urmă încă un nume, Meșum. După asta regina a zâmbit și a spus: bine, să nu mai vorbim despre asta. Spuneți-i să vie, o primesc.
2: Cum o primești?
1: Da, așa s-au înțeles. Ducesa care ieri și-a dat demisia va veni astăzi chipurile ca să predea reginei cheia apartamentului mic. Cheia care îi permitea să intre la regine la orice oră, fără să o vadă nimeni.
2: Știu.
1: Regina nu va primi cheia, ducesa va cădea în genunchi, majestatea sa o va ridica, se vor îmbrățișa, vor plânge și marchizul de Torsicar astăzi...
2: A, femeie slabă, regina slabă. Păcat, tocmai când aveam victoria în mână. Spune-mi, împăcarea asta, comedia asta, când trebuie să aibă loc?
1: Este o jumătate de oră.
2: Trebuie să o văd pe regina.
1: Cum? Asta nu se poate. Și nici nu trebuie să vă găsească aici, în budoarul ei. Nu e protocolat.
2: Dacă nu mai avem timp de protocol, jumătate de oră și suntem pierduți.
1: Atenție, vine cineva. E chiar regina.
2: Du-te, Abigail, dacă vezi pe ducese venind, anunță-ne.
1: Da, da. Dumneata Bolingbroke, aici, la ora asta...
2: Majestate, vă rog să iertați această călcare de protocol.
1: Dragă prietene, nimic nu-mi place mai mult decât călcările de protocol.
2: Știu, majestate, de aceea probabil uitați așa de repede scandalul de seară.
1: Să-l uit? Aș vrea să-l uit. Dar parcă mă lasă cineva. De azi dimineață, de azi seară, nu e vorba decât de același lucru. E de necrezut că scandal poate face un pahar cu apă.
2: Și totuși vă împăcați cu ducesa.
1: Fără voia mea. Ce vrei? Trebuie să se termine. Dumneata care iubești pacea, trebuie să înțelegi. Și pe urmă zău așa, biata ducesă, i se aduc prea multe acuzări nedrepte. Chiar dumneata mi-ai spus că ea și Meșum? Eroare! Totală eroare! Ea nici nu se gândește la Meșum.
2: De unde știți?
1: Am probe evidente. Ducesa, dar să rămână între noi, cu Lordul Evendale. Și pe urmă să vorbim serios, dacă l-ar fi iubit pe Meșum, gândește-te, l-ar fi denunțat ieri în fața întregii curți?
2: De ce nu? Într-un moment de furie, de gelozie.
1: Gelozie?
2: Poate a bănuit?
1: Ce?
2: Sau a ghicit ca seară Meșum trebuia să aibă o întrevedere misterioasă.
1: Cu cine?
2: Nu știu. Dar dacă majestatea voastră dorește, pot să cercetez,
1: nu,
2: să aflu.
1: Nu-i nevoie.
2: În orice caz, un lucru e limpede. Aseară, după recepție intimă a majestății voastre, ducesa avea o întâlnire în apartamentul ei cu Meșum.
1: O întâlnire? Așadar erau înțeles?
2: Evident. Și atunci înțelegeți disperarea ei, furia ei.
1: Oh, ce e? Trăsura ducesei a intrat în curte.
3: Trăsura ducesei? Cum, femeia asta mai îndrăznește să calce pe aici?
1: Vine să vă ceară scuze, majestate.
3: Nu primesc. Eu pot ierta o jignire personală, dar nu o jignire adusă coroanei și demnității regale.
2: Foarte just.
1: Abigail,
3: majestate, du-te și spune din partea noastră că nu o putem primi, că locul ei a fost dat, că mâine vrem să ne trimită brevetul de mare doamnă de onoare și cheile apartamentului, că de azi înainte porțile palatului sunt închise pentru ea și că nu o vrem să mai vedem.
1: Cum să-i spun chiar așa?
2: E sigur, e ordinul reginei.
1: Lord, sunteți diavolul în persoană.
3: Hai, mă duc.
2: Majestate, ați fost admirabilă.
3: Dar ce credeți? Că sunt slabă? Ei bine, nu sunt. Prea se abuzează de răbdarea mea.
2: Desigur, aceasta este și părerea noastră, a opoziției. Spuneți un cuvânt, majestate, și prietenii mei și cu mine suntem gata să vă executăm ordinele.
1: Ordinele mele? Ai dreptate. Numai dumneata, Bolingbroke, le vei executa. Numai în dumneata am încredere. Dar, spune-mi, te rog, Meșum unde e?
2: Sub paza mea. Ne vom ocupa de cazul lui de îndată ce guvernul va fi constituit, camera dizolvată și Marlborough rechemat.
1: Da, bine.
2: Chiar astă seară vă voi prezenta lista noilor miniștri, ordonanța de dizolvare.
1: Da, foarte bine.
2: Planul unei conferințe cu marchizul Torsi.
1: Foarte, foarte bine.
2: De îndată ce voi avea semnătura majestății voastre.
1: O vei avea. Dar spune, n-ar fi mai bine să-i luăm un interogatoriu lui Masham?
2: Aba, da. La mare secret să nu știe nimeni.
1: De ce?
2: Fiindcă eu răspund de el și nu am dreptul să-l las să comunice cu nimeni. Da? Diseară, când se va retrage toată lumea. Când nu va mai fi nimeni să-l vadă.
1: Înțeleg.
2: Îl vom aduce aici să-i luăm interogatoriu.
4: Sau mai bine să-i lea majestatea voastră, fiindcă eu nu voi avea.
1: Foarte bine, excelentă idee.
2: Înainte de orele 11, Masham va fi aici. Acum plec, majestate.
1: Tu ești Abigail?
5: Da.
1: Ai vorbit cu ducesa?
5: Majestate, dacă ați ști ce a spus.
1: O, minchim.
5: Dar tremurat în necaz. Se uita furioasă la mine.
1: E prea inteligentă ca să nu priceapă că locul ei îl vei lua tu.
5: Eu?
1: Da.
5: Abigail, vei fi totul pentru mine, confidentă, prietenă.
1: Majestate.
5: Și ce a spus? Hai, povestește.
1: A mie nimic, nicio vorbă. Dar în timp ce cobora scara, am auzit-o strigând.
6: Eu îmi pierd capul, dar pe regine tot mă răzbun. Veți vedea.
1: Da? Spunea că știe ceva despre majestatea voastră. Ceva foarte grav.
5: Foarte grav?
1: Și că va dezvălui adevărul în fața întregii curți.
5: Aseară poate s-ar fi putut. Dar acum, când va veni Masham?
1: Masham?
5: Da, fetițo, vine aici.
1: Cum? Aici?
5: Da.
1: Într-o chestiune politică de stat care trebuie descurcat.
5: Majestate, nu trebuie, mi-e frică.
1: E frică pentru mine. Ești o fată devotată, Abigail. Dar fi liniștită, Masham vine.
5: Nu, majestate, Masham nu vine. Nu poate veni din fericire. Este în faza lui Bolingbroke, care s-ar compromite dacă l-ar lăsa. E imposibil.
1: E imposibil?
5: Dar uite,
1: el. Rămâi aici, nu pleca.
5: Oh, să plec, nici prin cap nu-mi treci.
2: Majestate?
1: Abigail, da, închide ușile.
5: Oh. Apropie-te, capitane Masham.
7: Lordul Bolingbroke mă trimite să prezint majestății voastre aceste documente.
5: Mulțumesc.
7: Pe care urmează să le iau înapoi după ce le va semna majestatea voastră.
5: Oh, așa e, uitasem. Doamne, dar ce multe sunt. Le-am semnat.
7: Majestate, vă mulțumesc și alerg să-l anunț pe milord că e ministru.
5: N-ar trebui să te grăbești, căci primul lucru pe care îl va face în această nouă calitate va fi să te trimită în judecată pentru duelul dumitale.
7: Nu mi-e teamă. Milord știe cum s-au petrecut lucrurile.
5: Din fericire, ai de partea dumitale protecții înalte. Mai întâi, protecția noastră. Și apoi, ceea ce este mai ciudat, protecția ducesei. Mi s-a spus, Masham, dar desigur vei tăgădui, fiindcă ești discret. Mi s-a spus că o iubești.
7: Eu, majestate? Nu, nici de cum.
5: Nu trebuie să protestezi. Ducesa este foarte frumoasă, nu? Foarte amabilă, ocupă un rang important.
7: Când iubești cu adevărat, rangul și puterea nu înseamnă nimic. Și eu iubesc, majestate, dar pe altcineva.
5: Pe altcineva. E frumoasă femeia pe care o iubești.
7: E foarte frumoasă. O iubesc, sunt fericit și mândru de dragostea mea. Și chiar dacă m-ați pedepsi, majestate, aici, în fața voastră, la picioarele voastre, îndrăznesc să mărturisesc.
5: Taci, te rog, taci. Bate cineva la ușa din dreapta, la ușa din stânga.
7: Da.
5: Se aud pașii, voci. Ce ne facem? Nu trebuie să fii văzut aici, Masham, pentru nimic în lume. Repede, lește-l de balcon.
7: Da.
5: Așa, repede. Dați-ți perdelele. Oh. Bine, acum poți deschide. Fiți calmă, stăpâniți-vă, majestate. Simt că mor.
1: Da.

0: Capitanul Meșe aici pe balcon? Deci în apartamentul reginei?
1: Sunt pierdută. Nu, nu trebuie. Iertare, majestate, iertare. Eu l-am primit pe Meșu mâna ascuns.
0: Cum? Ai îndrăzneala să spui că...
1: Adevărul.
2: Așteptăm amândoi pedeapsa majestății voastre.
3: Dați-mi voie, am și eu un cuvânt de spus.
0: Și eu vreau să te întreb, milord. Cum se poate ca un prizonier lăsat în paza dubitale să fie liber? Și pentru care motiv?
3: Un motiv, domnilor, pe care l-ar fi înțeles oricine din dumneavoastră. Capitanul Meșm mi-a cerut pe cuvânt de onoare permisiunea de a-și lua rămas bun de la Abigail Norfolk, soția lui.
1: Bolingbroke, ce ai făcut?
3: V-am salvat, alt mijloc nu era.
1: Oh, hai de tate. Abigail.
4: Da?
1: Acum trebuie să te măriți, auzi? Trebuie. Cu el. Dacă mă iubești, dacă ții la mine, îți voi fi întotdeauna recunoscătoare.
4: Majestate, dacă ați ști cât...
1: Cât despre dumneata, Meșm, știu bine că aveai alt ideal, alt vis. Dar regina te roagă.
5: Majestate.
1: Regina îți ordonă.
5: Majestate.
1: Doamnelor și domnilor, marile evenimente pe care doamna ducesă ni le-a adus la cunoștință ne obligă să luăm cu un moment mai devreme anumite măsuri la care de mult ne-am gândit. Lordul Bolingbroke, noul meu ministru, vă va expune mâine intențiile noastre. Lord Marlborough e rechemat. Anglia nu mai are astăzi nevoie de talentul și serviciile lui, căci hotărâtă să încheie o pace onorabilă, va deschide în curând la...
3: Utrecht.
1: Utrecht. O conferință între plenipotențiarii noștri și ai Franței. Da.
3: Ei bine, Abigail, nu aveam dreptate. Sistemul meu nu e bun. Marlborough răsturnat. Europa pacificată.
4: Eu mă mărit cu Meșm.
3: Și toate astea din cauza unui pahar cu apă.

0: Ați ascultat Paharul cu apă, adaptare radiofonică după comedia lui Eugene Scrib. Distribuția a fost următoarea: Regina Ana, Liliana Tomescu, artistă emerită; Bolimbroc, Nicolae Brancomir, artist emerit; Ducesa, Nelly Sterian, artistă emerită; Abigail, Raluca Zanfirescu; Mesham, Val Sândulescu; Thompson, Minel Klepper. În celelalte roluri, Nadia Ștefănescu, Olga Manolescu, Olimpia Andreevici, Rodica Atanasiu; Crainicul, Dinu Ianculescu; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Muzica! Chelnerii, atenție!
1: Da, șefu!
0: Vesela s-a pus?
1: Da, șefu!
0: Pentru 250 de persoane?
1: Da, șefu!
0: Aprindeți lumânările! Alinierea la intrare? Muzica! Atenție! Se apropie de local mirele, mireasa și un nuntaș. Când intră în local, dați drumul la melodie.

0: Dragă mireasă, iubite nuntaș, bine ați venit la Pană de Vulpe, localul nostru. Însăși responsabila localului...
1: Da, da.
0: Are plăcerea să vă întâmpine personal.
1: Da, da. Da, da.
0: Să înceapă nunta. Muzica.

Fruntaș, bine ați venit la Pană de Vulpe, localul nostru. Poftiți, progresați, luați loc, vă rog, luați loc.

0: pe echipele dumneavoastră.
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule,
2: poftă bună!
3: Dragul meu!
4: Iubito! Asta e deocamdată?
3: Da.
5: Deocamdată avem de toate pe masă.
3: Da, măsline din Grecia, brânză din Olanda și salam tocmai de la Sibiu.
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule,
2: noi vă dorim noroc și fericire la toți.
3: Mulțumesc.
1: Și noi vă dorim, vă dorim poftă bună.
3: Mulțumim.
5: Deocamdată asta e.
4: Da.
3: Da.
4: Asta e.
3: Asta e.
4: Deocamdată.
3: Deocamdată.
5: Orchestra mi se pare... Orchestra mi se pare bună. Nu, orchestra.
4: Potrivă, mi se pare proastă.
6: Adunătură de țigani.
5: Sunt totuși talentați.
4: Ei, și?
6: Chelleri. Mi se pare că ei sunt talentați. Foarte talentați.
4: Mi se pare chiar zeloși.
5: E un pic ciudați, nu credeți?
4: Nu știu ce să mai spun.
6: Sunt multe de spus. Nici în biserică n-am intrat. Și mi-am dorit asta dintotdeauna. Să intru mireasă în biserică. Mi-am dorit să mă unesc cu cel iubit în fața altarului. Și doar biserica e la doi pași de aici.
5: Nu erau nași. Nu puteam intra în biserică.
4: Ai fi putut fi tu nașul. Nu.
5: Nu cred.
3: De ce?
5: N-am parteneră. Sunt singur, nu?
3: Liniște!
4: Și?
5: Ce este?
3: Se aude ceva pe stradă.
4: Se aude ceva?
5: Ce?
3: Lume! Am auzit lume pe stradă.
4: Nu se poate. Aș fi auzit și eu ceva.
5: Și eu la fel.
3: Hai, uită-te! Dragul meu, te rog, uită-te pe fereastră. Sunt sigură că am auzit voci. Și niște pași am auzit.
5: Eu n-am auzit nimic. Cred că te-ai înșelat.
3: Nu.
5: Erai cu gândul la naș și cine știe ce ți s-a părut.
3: Nu, nu mi s-a părut nimic. Am auzit pur și simplu ceva pe stradă.
4: Bine, o să mă uit pe geam.
3: Ei? Ce este?
7: Nimic.
3: Cum nimic?
7: Nimic.
3: Nu se poate. Trebuie să fie ceva. Am auzit bine. Trebuie să fie ceva.
4: Era o cioară. Poftim.
3: Cioară?
7: Da. A căzut probabil din vreun copac sau de pe acoperiș. Asta-i tot.
4: Deocamdată.
3: Dar cum să cadă cioară?
7: Moartă!
5: N-am auzit nicio împușcătură, nimic.
7: Dar ciorile mor doar împușcate?
3: Nu! Dar trăiesc mai mult decât omul.
4: Și ce cu asta?
3: Nu știu, nu mi se pare firesc.
4: Dracu mai știe ce-i firesc și ce nu-i.
3: Și în afară de cioară, n-ai mai văzut nimic?
4: Absolut nimic.
5: Fira să fie!
7: Chelleri,
8: responsabilă. Să nu uităm de iubita noastră responsabilă. Să fie servită.
9: Da, șeful. Da, da, șeful.
10: Da, da, da, sigur, da, sigur că da, șeful.
9: Da, sigur.
11: Mulțumesc, drăguță, mulțumesc.
8: Sărut mâinile, doamnă, sărut mâinile. Luați-le băutura și gustările.
12: Bine, dar nici nu s-au atins de ele.
13: Dar n-au consumat.
14: N-au avut timp, nici de băuturi, nici de gustări.
8: Ridicați-le.
15: Da, da, da, șefule.
16: Bine, șefule.
17: Bine, șefule.
18: Bine, șefule.
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule.
8: Supa. Aduceți supa, berea și vinul. Berea și vinul. Supa, berea și vinul.
0: înseamnă?
12: Domnule?
14: Domnule, supa!
0: Supa dumneavoastră, domnule?
12: Doamnă? Domnule? Domnule!
13: Vinul!
15: Și vinul!
14: Domnule! Domnule! Domnule!
12: Poftă bună! Mâncați!
13: Provățați! Beți!
12: Mâncați! Consumați!
13: Provățați!
6: Voi cum vă explicați toate astea?
16: Personal nu-mi explic nimic. Deocamdată.
6: Dar de ce, iubitule? De ce?
16: Nu-s capabil, pe semne.
6: Dar e totuși nunta noastră, nu?
16: Așa cred, iubito.
6: Cum crezi? Nu ești sigur?
16: Dacă mă uit la noi, sunt foarte sigur. Dacă mă gândesc la cei pe care i-am invitat și n-au venit, nu știu ce să mai cred.
6: Precis, i-am invitat?
16: Am făcut invitațiile împreună, după cât te știu.
6: Cu toate astea, n-a venit decât un invitat. El.
16: Da, eu. Situația mă depășește.
5: Pe mine la fel.
6: Și pe mine la fel. Numai că ăștia ne-au adus deja supa.
5: Și berea și vinul.
12: Doamnă, domnule, domnule, poftă bună, mâncați, consumați, progresați, consumați.

0: Întunericul.
1: Ce întuneric?
0: Întunericul nopții.
1: Al nopții?
0: Sau al lui Dumnezeu? Sau al diavolului?
2: Asta e prea de tot. Nu poate fi întuneric.
0: Aici nu. Dar afară este.
2: Dar ce facem cu nunta?
0: Nimic. O petrecem.
2: O petrecem?
0: Sau ne petrece ea pe noi?
3: Doamnă, domnule, domnule.
4: Vin.
5: Supă.
4: Bere.
5: Supă.
6: Mai dorește cineva?
4: Nu.
6: Nu consumă nimeni.
3: Bine, doamnă, domnule, domnule. Bine.
7: Ei sunt foarte amabili.
2: Cine?
7: Chelnerii.
2: Prea amabili.
0: De ce-s ei atât de amabili?
2: Pentru că nu ne întreabă de invitați, de ceilalți.
7: Nu-i treaba lor.
0: E treaba noastră, adevărat. Numai că ei s-au pregătit pentru 250 de persoane. Nu?
7: Ar fi făcut mai greu față la 250 de persoane. Cu noi se descurcă ușor.
0: Desigur. Una-i 250.

0: Dita noastră responsabilă a consumat supa. Să fie servită cu friptură.
1: Da, șeful!
2: Da, da, doamnă!
3: Mulțumesc, drăguță! Mulțumesc!
4: Sărut mâinile, doamnă, sărut mâinile.
0: Luați-le supa.
5: Bine, dar nici nu s-au atins de ea.
6: Dar n-au apucat, n-au consumat.
2: N-au prea avut timp.
0: Luați-le supa.
5: Da, domnule.
0: Friptura. Aduceți friptura.
7: Domnule, friptura.
5: Fripturile dumneavoastră, domnule.
6: Domnule.
8: Berea, vino și fripturile dumneavoastră.
1: Domnule.
7: Poftă bună.

0: viața mea.
1: Nu plâng prea tare, iubitule.
0: Plângi la propria ta nuntă,
1: iubitul.
0: Păi chiar rău, un semn rău de tot.
1: Știu. Gata, n-am să mai plâng. Uite, nu mă mai gândesc la ei.
0: La care ei?
1: La părinți, la frați, la nași și la nuntașii care ne lipsesc de la nuntă.
0: Bine, nu te mai gândi.
1: Dar cum ne-a putut mama?
0: Ai spus că nu te mai gândești.
1: Dar tu poți să nu te gândești de ce nu sunt aici tatăl tău și mama ta și invitații tăi?
0: Mă întreba, vrei să plâng și eu?
1: Nu, nu, ar fi un semn cum nu se poate mai rău.
0: Te iubesc.
1: Și eu te iubesc.
2: Scuzați-mă.
1: Unde ai fost?
2: M-am uitat pe fereastră.
1: Și?
2: Apar primele stele.
1: E clar, nu mai vine nimeni.
2: Nu vă pierdeți speranța.
0: Cum,
1: cum adică?
2: Poate că sunt pe drum, iar drumul e lung.
0: Exclus, niciun drum nu poate fi atât de lung.
1: Toate drumurile ar fi trebuit să se termine de mult în fața bisericii.
0: Nu poate fi vorba de asta, desigur.
2: La nunți sunt obiceiuri și obiceiuri. Prin unele locuri se închid drumurile, prin altele se fură mireasa.
3: Aici se pare că se fură nunta și...
1: Se fură nunta întreagă.
0: Ei se fură nunta, într-adevăr.
1: Liniște, se aude ceva pe stradă. N-auziți nimic?
2: Că aud ceva.
1: Da.
2: Da. Ei trebuie să fie, da.
1: Da. Sunt ai noștri, nu-i așa, iubitule?
0: Mă duc să mă uit.
1: Hai, du-te, du-te, iubitule, du-te.
4: Intrăm în localul ăsta?
5: În ăsta? Nici nu mă gândesc.
6: De ce, mă, de ce?
5: Pentru că aici e bană de vulpe. Nu vedeți firma?
6: Ce firma?
5: Citește și tu firma de sus.
6: Bană de...
5: vulpe. O firea, mama e de bană.
6: Așa ceva nu există.
5: Păi sigur că nu există. E lucrul dracului.
7: Nu mai intrăm.
5: Hai să fugim cât mai repede de aici.
0: Doamne ferește.
8: Doamne, Doamne, Doamne ferește.
1: Cine era?
0: Nu știu.
1: De ce nu te-ai dus să te uiți?
0: Nu știu.
1: Ai spus că te duci să te uiți și nu te-ai dus.
0: Am spus să recunosc.
1: Dar poate au fost ai mei sau ai tăi.
0: Poate că da, poate că nu.
1: Și dacă au fost ei?
0: Dacă au fost, au plecat. Nu mai sunt.
1: De ce? De ce au plecat?
0: Că n-au putut accepta pană de vulpe. Ce? Mai înainte ca însăși natura s-o fi creat. Le-a fost chiar teamă și au fugit.
1: Tu știi că ai dreptate?
3: 100%. Așa ceva nu se poate accepta.
1: Dar noi... cum am acceptat?
0: Noi am fost niște proști.
1: Nu-i adevărat, iubitule?
0: Ce nu-i adevărat, iubito?
1: Că nu există localul ăsta.
0: Există pană de vulpi.
1: Dar desigur, suntem înăuntru. Uite.
0: Văd, e totuși o eroare.
1: Ce anume?
0: Tot ce e aici, probabil.
3: În cazul acesta, cum rămâne cu adevărul?
0: Așa cum a spus-o Unamuno.
3: Nu mi-aduc aminte acum de Unamuno.
1: Nici eu. Pentru că am în cap doar pe mama, pe tata și pe ai mei.
0: Unamuno spunea că eroarea în care se crede e mai prețioasă decât adevărul în care nu se crede.
3: Asta, asta e tragedie curată.
0: Ba e viața aceasta a noastră, pur și simplu.
3: Nu!

0: dacă de ei. Nu nu mai seamănă Kellneri.
1: De-i dracului.
0: Pare mi-e frică.
1: Iubito.
0: Taci, te rog, te rog, taci.
2: Să tac?
0: Da.
2: Taci. Și mie mi se par periculoși. Taci.
3: Între pana lor de vulpe și pe mijloasele hanuri întunecate de acum 500 de ani. Leul de aur, la podul rotund, la cioara vopsită și multe altele asemănătoare. Are nicio diferență. Nu pot, prin urmare, să tac.
0: Te rog.
3: Sunt ființă rațională. Ce dracu. Și apoi mai este nunta mea pe care am cheltuit o groază de bani, de timp și speranță. Unde-s rezultatele?
0: Taci, te rog, iubitule, ăștia o să ne bată.
3: Bătăia ar trebui să le dăm noi lor, pentru că au creat premeditat o confuzie impardonabilă.
0: Da, e adevărat. Invitații noștri au fi crezut că noi glumim, că nu putem face nuntă într-un asemenea loc. Și n-au mișcat un deget.
2: Cu excepția mea.
4: Doamne, responsabilă, asta îmi face rău.
5: Greață, pur și simplu mi-e greață.
0: Iertați-mă, mie îmi vine să vomit.
4: Am tot urmărit-o pe nerușinata de responsabilă. Se îndoapă în continuu ca o nesimțită și bea cu aceeași măsură a nesimțirii.
0: Se întâmplă lucruri ciudate aici. Iubitule, hai să plecăm.
3: El am ajuns la Sarmale, iubito.
0: Dar oricum niciunul din noi nu s-a atins de nimic. Te rog, hai să plecăm.
2: Eu sunt de aceeași părere.
3: Atunci să plecăm aici.
0: Te rog.
6: Și domnilor,
7: da.
6: Responsabila a terminat friturile.
3: Sarmalele să fie servită cu sarmale.
0: Da.
6: Mulțumesc.
1: Sărut mâinile. Doamne, sărut mâinile.
6: Luați-le fripturile.
8: Nu s-au atins nici de friptură.
6: Luați-le fripturile, am zis!
9: Bine.
1: Doamnă?
8: Domnule.
6: Sarmalele! Serviți sarmalele!
1: Domnule sarmalele!
6: Domnule!
8: Berea, vinul și sarmalele dumneavoastră!
6: Poftă bună! Mâncați, progresați!
10: Beți, consumați, progresați!
3: Vrei să mănânci, iubito?
0: O, nu!
3: Atunci de ce te-ai mai așezat?
0: Pentru că noi doi ne-am cunoscut la o vărzărie. Mai ții minte?
3: Eram în anul 3?
0: Eu eram în 2. Eram studenți buni. Nu?
3: În seara aceea ploua cu găleata și mi-a dat în vărzărie să mă adăpostez.
0: Eu eram la prima masă de lângă ușă și îmi fulecam două sarmale. Mi-era o foame îngrozitoare.
3: Ploaia refuza să înceteze, m-am așezat, ea tot avea un loc liber.
2: Și?
0: Păi, asta a fost tot.
2: Cum tot?
3: Ne-am îndrăgostit pe loc.
0: Da, m-a scos afară, în ploaie. Și m-a plimbat prin tot orașul până noaptea, târziu, ți-amintești? Hmm?
3: Da. Atât de târziu că ne-am rătăcit, nu?
0: Da, și la un moment dat am nimerit într-o grădină cu varză, plină cu varză.
2: Asta e bună.
3: Da, și ne-am ascuns de ploaie sub varză.
1: Doamne, ce varză era.
0: Da. și spre dimineață... A, tata, spre dimineață am fost prinși de niște organe de ordine.
9: Da. Fericiți v-au amendat.
0: Unul dintre milițieni chiar asta a vrut să facă, dar eu am început să tușesc și celălalt milițian a spus că suntem liberi, că putem pleca. Da, să nu ne mai prindă prin varză, că ne arde. Ce faci, iubitule? Unde te duci?
5: Să închei socoteile cu cei de aici și să putem pleca.
0: Foarte bine. Hai, rezolvă repede.
5: Mă duc la responsabilă să terminăm o dată.

0: domnilor!
1: Dansul vineții!
2: Mireasa a spus că nu dansează!
0: Lăsați-mă în pace!
1: N-ai niciun drept! Nu ești Mireasa! Nici măcar mirele!
0: Da! Eu nu dansez! Să vă intre asta în cap pentru totdeauna!
1: Dansul vineții!
0: Ce faceți cu mine? Lăsați-mă! Oh! Lăsați-mă în pace! Lasă-mă!
1: Trebuie, Mireasa!
2: Să lăsați-o în pace!
1: Nu!
2: Lăsați-o naibii în pace! Nu vă potoliți!
1: Nu!
2: Bine, am să mă duc direct la responsabilă! Să-i spun că vă

0: Unde e ea? Unde e mireasa mea? Am lăsat-o aici. N-ați văzut-o? Domnilor, n-ați văzut-o? Domnilor, n-ați văzut-o pe mireasa mea?
1: Mireasa nu mai este.
0: Cum nu mai e?
2: A plecat de pe aici.
0: Unde?
3: Pe dincolo, cum spuneți voi.
0: Nu înțeleg.
4: Ești prea obosit.
0: A fost furată cumva.
1: Poftim?
0: E un obicei de nuntă să se fure mireasa. Nu știți? A fost furată?
1: Da, domnule. Asta s-a întâmplat.
3: A luat-o dracu.
0: Poftim.
3: Ce te faci că nu pricepi?
0: Acum înțeleg. A furat un nuntașul nostru. Nu trebuie să o las cu el. Acum trebuie să o plătesc. Ca să o iau înapoi. Dar mă descurc eu cu el, că suntem prieteni.
1: Minunat!

ea să vadă.

0: Ați ascultat Nunta de Cornel Teulea. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Mirele, Dana Știlean; Mireasa, Irina Movilă; Nuntașul, Mircea Constantinescu; șeful de sală, Orodel Olaru; responsabila, Maria Varsami; chelnerii, Stan Petrișor, Gabriel Spahiu, Felicia Pinte, Dorin Andone, Bogdan Caragea și Carmen Stimeriu; la acordeon, Gheorghe Pandelescu; la vioară, Marin Enache; redactor, Magda Duțu; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Paznici de noapte, de Stratis Caras.
1: Chiar sunt peste mă toată.
2: Cucu! Pepe! Unde ești?
3: Stai, mâine sus!
2: Pepe!
3: Mâine sus, o ta!
2: Ce-ai nebunit, Pepe? Lasă jos revolverul. Nu glumi cu dal de-astea.
3: Tu ai făcut începutul, Gavril. Nici mie nu-mi plac lumele tale.
2: Ce-am făcut eu?
3: Suni! Suni cu toate că ușa e deschisă. De ce suni?
2: Așa m-am obișnuit.
3: Ei, dezobișnuiește-te.
2: De ce? Într-un fel, soneria îți dă iluzia că vine cineva. Poate tocmai de aceea îmi place să o aud.
3: Uite că pe mine mă calcă pe nervi.
2: Da, tu ești întotdeauna cu capsa pusă, Pepe. La urma urmei, soneria aduce o mică tresărire de viață în magherneța noastră. Uite-te în jurul tău. O magherneță sărăcăcioasă și șubrezită. Și înăuntru, doi holtei bătrâni. Pepe și Gavril. Doi bieți paznici de noapte la o mare depozit din port. Nu vine nimeni la ei, nu trece nimeni prin fața caselor. Și chiar dacă trece, nu se oprește la ușa lor. Și atunci, lasă măcar să sune din când în când soneria.
3: Dacă se mai întâmplă odată, să știi că o fac praf.
2: Haide, haide, gata, gata, încetează și vezi de cafea. După masă, am să cobor până la farmacie să iau niște spirca amforat. După o noapte albă, cafeaua este un adevărat balsam. Eh, unde ți-e ceașca?
4: Am pregătit-o și pe mine.
2: Cafeaua încălzește și fortifică. Azi la depozit am simțit cum mă ia cu frig. De acolo mi se trage. Da.
4: Ma, s-a fost frig. Să le spunem să ne pună o sobă.
2: Ai dreptate. Să-i forțăm să ne pună o sobă. Altfel gerul ne dă gata.
4: Iarnă, n-ai ce-i face, ce...
2: Ia să văd ce spune în ziar la buletinul meteorologic.
3: Mai dă-l n-ai de buletin meteorologic. Și tu de aici, păcătoasa asta de colegie. Tu nu găsești locul unde s-o pui? Poți să-mi spui la ce trebuie colegia?
2: Am să cumpăr o păsăruică.
3: Da, pe mine m-ai întrebat?
2: Cu ce poate să te supere o beată păsăruică?
3: Nu vreau păsări aici! Muncesc ca un câine toată noaptea și ziua vreau să dorm. Nu am nevoie de cintezoi.
2: O să fie un canar, Pepe.
3: Tu vrei cu orice preț să mă scoți în sărite? Uite, soneria. Blestemata asta de sonerie. La depozit îmi zbârne telefoanele. Iar aici poftim. Dumitale ți s-a năzărit să aduci o colivie cu un cintezoi.
2: Ia stai, Pepe. Dacă te-a supărat soneria, îți cer scuze. Dar lasă omule să treacă și o zi fără gălăgie. Ce faci, Pepe? Vrei să aprind țigara aici? Așadar, vrei să ne certăm? Și pe urmă, toate o sunt de bine, nu?
4: Închide ușa că o să înghețăm.
2: Să înghețăm.
4: Tu ești răcit, nu eu.
2: O să mă fac să mă mut. Ești insuportabil. M-am săturat. În privința țigării neînvoiseră în parcă. Da sau ba?
4: Da.
2: Atunci?
4: Păi uite, s-a zis cum voi ăla. De atâția ani fumez afară la magazin că să nu te deranjez. În schimb, tu mă deranjezi pe mine tot timpul. Uite, până aici, ăsta, cum gata. Nu mai înghit.
2: Te-am adăpostit aici și mai ai neobrăzarea să spui că nu mă înghiți. Nu știu care din noi trebuie să-l suporte pe celălalt. Eu, gazda, dorm pe canapea, iar tu în patul meu.
4: Am spondiloză.
2: N-am văzut niciodată să te doară. Te-am lăsat fiindcă sunt bun și politicos. Și tu mă urăști fără motiv.
4: Eu te urăsc. La cine a făcut începutul? Ne-am întors de la lucru frânți, nu? Uite, eu vreau liniște. Iar tu mă scoți din sărite cu blestemata asta de sonerie. Și eu, înainte de a intra în casă, ții minte ce ai făcut?
2: Ce-am făcut?
4: Ori de câte ori am chef să stăm de vorbă serios, mă întrerup sub pretext că te duci la closet.
2: Nu mi-am dat seama.
4: O face într-adins.
2: Nici pomeneală.
4: Îți vorbeam despre proprietarea sa noastră.
2: Despre erofili? Dar nu vorbeai serios, palavre.
4: Adică eu îndruc palavre.
2: Păi dacă spui că ai stensori cu ea.
4: Știi bine cum bat joc de ei.
2: Atunci rătează iluziile.
4: De ce să îi le rătez? Mai atură de retică, ne gătește. De ce să dăm cu piciorul la chilipirul ăsta, ha? Sarmana de-a, uite, trandafiri roșii, semnul dragoste. Nu vezi câtă grijă are de toate? Ce curat, uite, ce curat e peste tot. Dar tu, tu ești gelos, mă. Și de aia...
2: De ce să fiu gelos?
4: Fiindcă te-a părăsit pentru mine, mă.
2: Eu nu i-am făgăduit niciodată că am să o iau de nevastă.
4: Știi bine că îmi bat joc de ea.
2: Na, nu mai lasă, te pricepi. Și la treabă faci la fel.
4: Cum adică?
2: Ești mare meșter la intrigi. Am fost paznic, șef. Am fost sau n-am fost?
4: Ai fost.
2: Și cu cine e?
4: Pe ce am eu că m-au pus pe mine?
2: Omle, cu cioara vopsită, Pepe. Mă torpilez la director. De ce mi-au luat pistolul?
4: Treabă-l pe director.
2: Cine a avut ani de zile pistolul? Cine a răspuns de depozit atâția ani? 30 de ani a fost bun, Gavril. Acum nu mai e bun. Ai spus că ai fost ofițer în armată ca să iei pistolul.
4: Am fost?
2: N-ai fost. Ai mințit ca să-mi iei pistolul. I-ai îmbrobodit cu nerușinare. Și să terminăm o dată cu discuția despre pistol, fiindcă vreau să spun ceva.
4: Spune.
2: Să nu mai șterpelești nimic de la depozit, fiindcă nu vreau să dau de dracu din pricina ta.
4: Cu alte cuvinte, eu sunt hoț.
2: Știam foarte bine cine suntem fiecare dintre noi.
4: Dacă îmi vorbești cu aerul ăsta, am să te trimit la toți dracii. Eu nu port dol, eu sunt curat.
2: Și ce legătură are asta cu discuția noastră?
4: Are!
2: Trâncănește, aiurea. Cuvintele tale n-au nici în clin, nici în mânecă cu discuția noastră. Tu de ce ai făcut pușcărie?
4: N-am fost niciodată la pușcărie.
2: Ce ai făcut pe rece elea că te-au băgat la pușcărie?
4: Nici la pușcărie n-am fost și nici doliu nu port.
2: Pune-mi ce s-a întâmplat cu perechea.
4: Isprăvești odată că te nu opățești.
2: O, cornașule.
4: Isprăvești, Gavril, auzi?
2: Ce s-a întâmplat cu perechea aia? Spune.
4: Ascultă, joară bătrână. Ascultă, joară bătrână.
5: Divineastea. Bună dimineața. Când ați venit, că n-am prins de vește? Scumpul meu, Pepi, ce zici?
4: Bună dimineața, aerofil, ce zici?
5: Ce zici? Cum mă găsești cu șalul ăsta?
4: Frumos, da.
5: E mai frumos decât cel roz?
4: Da.
5: Dar tu, Gavril, ce spui? Alb sau roz?
4: Roșu.
5: Ești rău, îți bagi joc de mine, Gavril. Nici eu n-am să te chem la nunta mea.
2: Iar eu am să pleznesc de necaz.
5: Hai să pleznesc de necaz. N-o să-l invit în pe tine. N-o să-l invit în casă, pleznească de necaz, nu-i așa? Scumpul meu, Pepi. Să le facem pe toate cu băgare de seamă. Să nu afle nimic surioara mea. Știi că o să-mi pară foarte rău. De dragul ei nu m-am măritat atâția mari de ani. M-am jertfit ca să o slujesc pe ea, o infirmă, și am slujit-o cu credință. Noroc că pe atunci mai aveam ceva bănișori și căsuța asta pe deasupra, că altfel ce ne-am fi făcut două biete femei singure, singurele. Dar să nu crezi că n-am avut destule prilejuri să mă mărit.
2: Hai, legal, vrem să dormim.
5: Și cine nu te lasă? Mai decât.
2: Dacă nu încetezi, te dau afară.
5: Mai eu sunt vinovată că am coborât să mă pun bună dimineața și să iau alimentele ca să vi le gătesc. Dar nu am să vă mai fac mâncare. Am să vă las flămânți. Să vă învățați minte. Am devenit sluga voastră și trebuie să mine voi vă bate joc de bunătatea mea. Și tu, Pepi, tu de ce dai voie să mă jignească?
4: Aerofile, de ce te superi, scumpă mea, aerofile? Nu-l luam seama. Da. E gelos, nu pricepi.
2: Asta e!
5: Pleznește de necaz! Ești gelos. Ma, grăb, pleznește fiera în tine de gelozie.
2: Nu dau soi bani pe mutrele voastre.
5: Nu dai, da? Bine, atunci nici eu n-am să-ți dau o veste care te interesează. Poți să aștepți mult și bine că n-am să ți-o spun.
2: Ma, nici nu mă interesează.
5: Ba, te interesează, dar ești încăpățânat. Asta o să te dea gata. Am să-i spun numai lui Pepi. Ia ca așa, sâc, Pepi.
6: O faci într-adins ca să ne zgândă? Nu și pomeneală de vreo veste.
5: Ba, am o veste.
3: Atunci spune-o odată să-i spravim.
5: A venit cineva să vă caute.
4: Pe amândoi?
5: Pe amândoi?
4: Bărbați sau femei?
5: Femei.
4: Când mi-a căutat?
5: Aseară, după ce ați plecat. Era tânără și frumoasă.
4: Și ne căuta pe amândoi?
5: Ai vrut să te caute numai pe tine, Pepi. Frumos ar fi fost să te caute numai pe tine, o fată tânără.
3: Ei, și de ce nu, Erofile? Adică nu se putea să mă caute numai pe mine?
5: E bine, am spus-o în advins, ca să văd ce mutră faceți. V-a căutat un bărbat.
4: Un bărbat?
5: Da, da, un bărbat.
4: Cum era?
5: Oile, mai scund ca te.
3: Și altceva?
5: Purta haine negre.
4: Da?
5: Și ținea o servietă.
4: Cravată avea?
5: Cravată?
4: Nu se poate.
3: De ce te legi de cravată? Important e servieta.
4: Era mare?
5: Era o servietă ca o valiză.
4: Da.
5: Adică mare ca o valiză.
4: Așadar o servietă. Foarte bine. E, gata. Acum du-te și pregătește-ne macaroanele, Erofile.
5: Cum, gata?
6: Erofile, îți mulțumesc foarte mult pentru veste. Și să mă iert dacă m-am purtat urât.
5: Pace vouă. Mă duc să pregătesc macaroanele.
4: Erofile,
6: ce să fie?
4: Știu eu. O să vedem.
6: Eu unul zic că trebuie să ne cunoască pe amândoi. Dacă ne caută pe amândoi. Ha? Tu ce spui?
4: Știu eu. Sunt ani de zile de când nu ne-a mai căutat nimeni.
6: Cine o fi Musafir? Și când o să mai treacă pe aici? Ia, cheamă.
3: Erofile! Erofile!
5: Ce dovre?
3: Erofile, nu ne-ai spus tocmai ce era mai important.
5: V-am spus totul de a fi rapăr.
6: Nu ne-ai spus când o să mai vină.
5: Mi-a spus că o să treacă mâine.
3: Adică azi?
5: Nu azi, mâine.
3: Ba azi, dacă ieri ți-a spus că mâine, înseamnă că azi.
6: Și la ce oră?
5: Nu mi-a spus la ce oră.
3: Aleargă, Erofile, să pregătești macaroanele. Poate să apară chiar la ora prânzului și atunci o să le poftim la masă. O să... nu-i așa, Gavril?
6: Bineînțeles.
3: O să mâncăm cu toții. Toți împreună.
5: Toți împreună. Gata, fugă!
3: Aleargă.
6: Sunt cam neliniștit.
4: Din pricina veștii?
6: Ce să fiu oare?
4: Știu eu, nu știu. Eu simt așa un fel de neliniște.
6: Mă bat tot felul de gânduri.
4: Nu-ți face iluzii. Nu o să se schimbe nimic.
6: De unde știi? Poate că unul din noi o să aibă noroc.
4: Adică te-a zis să se întoarcă roata.
6: Știu eu. De unde să știu ce ne pregătește soarta? Da, parcă am o presimțire.
4: Dă-le naibă de presimțiri. Cum poți să crezi în baza conii de astea om în toată firea?
6: Și de ce să nu cred? Ai să vezi că e un neam de-al meu. Vreo rudă din străinătate sau cam așa ceva, care m-a descoperit de-abia acum.
4: Și dacă m-a căutat pe mine?
6: Cine să te caute pe tine?
4: Cine să mă caute? E află că pentru mine a fost. Tu ești un om fără nicio speranță. În primul rând, nu se știe cine a fost tatăl tău. Nu ai pe nimeni pe lume. Nu ai nicăieri niciun fel de rudă.
6: Nu am nicăieri niciun fel de rudă?
3: Da.
6: Dar vizita asta nu spune nimic?
4: Ce vrei să-mi spună?
6: Ei bine, scumpul meu prieten Pepi, ai să vezi că o să iasă la iveală lucruri la care nici nu te așteptai.
4: Adică, ce fel de lucruri?
6: Tatăl meu era un om foarte bine, un adevărat boier. A iubit-o pe mama din întâmplare. A iubit-o pentru frumusețea ei și s-a însurat cu ea. Nu s-a însurat cu ea, A luat-o cu el, așa. A vrut să evite scandal. De aceea nu s-a însurat cu ea. Înțelegi? Frumoasa mea mamă nu era din lumea lui. Se împăcau însă bine, da, așa e. Și iată că vine pe lume un copil. Un copil foarte drăgălaș. Eu. Și în timp ce toate erau bune și frumoase, deodată, buf, o furtună le răstoarnă pe toate. S-a năruit totul. De unde s-a strânit furtuna? Asta mama nu mi-a spus-o niciodată. Era taina ei. Și acum, deodată, altă furtună. Cine se aștepta? Se reîntoarce tatăl rătăcitor. Se reîntoarce. Cred că trebuie să fiu un bătrânel cu părul alb. Am să-i povestesc sfârșitul mamei. O să fie impresionat și o să plângă. Hai să vezi. Hai să vezi că o să plângă. Zâmbești, dar hai să vezi că o să fie cum îți spun eu.
4: Și dacă oaspetele vine pentru mine?
6: Nu se poate să fie pentru tine. Eu am avut presimțire. Eu îl așteptam.
4: Vrei să spun ceva, Gavril?
6: Spune.
4: Oaspetele este un reprezentant din Anglia. Reprezentantul unei mari societăți.
6: Ești?
4: Și a venit să-mi propună mie reprezentanța.
6: Să-ți propună ție reprezentanța.
4: O reprezentanță de pipe. Da, da, da, nu holba ochii. Prietene, treaba asta s-a pornit în urmă cu 40 de ani. Atunci l-am cunoscut pe englezi și țin bine minte că mi-a vorbit despre pipe. Niște pipe al căror filtru oprește toată împuțiciunea nicotinei. Când a plecat, mi-a lăsat adresa societății unde lucra. Am scris ca să-i cer reprezentanță, dar nu am primit niciun răspuns. Dar iată însă că vine chiar el. Vine chiar el după 40 de ani ca să-mi propună reprezentanța. Englezii sunt tipicari, dar în afaceri sunt gentlemen. Așadar, dragul meu Gavril, oriunde s-ar afla persoana, trebuie să sune și să apară ca să-mi facă propunerea. Și nu uita, Gavril, că sunt prieten și am să-ți fiu totdeauna orice s-ar întâmpla.
6: Cine e? Cine e? Cine e?
5: Eu sunt.
6: Erofil, ce vrei?
5: Uite valiza.
6: A cui?
5: A ăluia care v-a căutat.
6: Și-a lăsat valiza?
5: Asta e, na. Iată.
6: Și de ce nu ne-ai spus nimic până acum, Erofile?
5: Am vrut să vă fac o surpriză.
6: Lasă valiza, Gavril, hai să-ți spun mâna.
7: Nu trage așa.
6: Lasă valiza că nu-ți spun.
7: Nu, las. Și tu ce mai aștepți, Erofile?
5: Nu. Să nu deschide.
7: Vreau să vedem ce are înăuntru.
5: Să nu deschide, nu e drept să deschizi înainte de a veni stăpânul.
6: Gavril, lasă valiza.
7: Nu las.
6: Ce e asta? Uite ce e înăuntru. Numai lucruri femeiești. Ia uite, acum se poate că își concepe de-a bărbat să ducă cu el atâta lejerie femeiască.
5: Nu era bărbat.
6: Cum?
5: Era o domnișoară.
6: Atunci de ce n-ai spus că era un bărbat?
5: Am spus-o la dins și nu vreau să mă caute fetele.
6: Așa, dar era o fată.
5: Da.
6: O fată?
5: Da.
6: Strașnică treabă.
4: Nu era bătrânul tău tată, Gavrilă?
7: Nici reprezentantul ăla din Anglia.
4: Mai bine, ce-mi trebuie mie belele cu comerțul, a?
6: O fată? Asta le pune capac la toate. Ia să dereticăm repede prin casă. Erofile, du-te și culege niște flori de pe Maidan.
5: Da.
6: Gabriela, ce faci? Ce să fac? Am încas cizmele astea bune. O să pun și cravata. Gramofonul, Gabriel. Gramofonul.
8: ziua.
9: Vă rog să mă iertați.
8: Sunteți domnișoara care a fost și ei?
9: Da, domnule.
8: Știți, vă așteptam.
2: Da, vă așteptam de azi dimineață.
8: De ce ați întârziat?
9: Pentru că nu știam când e mai bine să vin.
2: Și noi la fel. Nu știam precis când o să veniți.
8: Luați loc.
9: Mulțumesc.
8: Luați loc și să stăm de vorbă pe îndeletul. Odihniți-vă puțin. Vă văd cam nedumerit.
9: Știți? Adică nu are importanță.
2: Eu zic că întâi trebuie să ne obișnuim unii cu alții și pe urmă să începem discuția. Nu?
9: Da.
2: Dumneavoastră ne cunoașteți numele, noi însă nu știm de-al dumneavoastră. Cum vă cheamă?
9: Da, nici eu nu le știu pe ale voastre.
2: Cum? Nu ne știți numele?
9: Nu.
2: Elofile ne-a spus că ne-ați rostit numele.
9: Doamna care i-am lăsat valiza ieri?
2: Chiar ea?
9: Da, am întrebat-o numai de adresa. Am întrebat dacă adresa este exactă.
8: Mister. Totuși nu asta e principalul. O să ne cunoaștem acum numele. Dânsul e domnul Gavril,
9: da.
8: Iar eu sunt domnul Pepi. Dumneavoastră?
9: Ana.
8: Îmi pare bine. Îmi pare bine, domnișoară Ana.
2: Îmi pare foarte, foarte bine, domnișoară Ana.
9: Și mie îmi pare bine că ne-am cunoscut.
2: Și acum putem să discutăm în voie. Acum doar ne cunoaște.
8: Și cum ne-ați găsit dacă nu ne cunoașteți numele?
9: Cunoșteam adresa. Mi s-a spus că aici locuiau cei doi domni pe care-i căutam. Eu trebuie să vă explic ceva.
8: Da, și noi tocmai asta așteptăm, să ne explici.
9: Da.
8: Așadar, la ce te gândești? E ceva rău pentru noi?
9: Nu.
8: Dar ce s-a întâmplat?
9: Nu. Știți, de
2: vorbește fără teamă, hai. Suntem nerăbdători să aflăm totul.
9: E puțin cam ciudat.
2: Ce e ciudat?
9: E o greșeală.
2: Ce greșeală?
8: Adică ce fel de greșeală?
9: Îmi pare rău, dar eu ieri am greșit adresa.
8: Ai greșit adresa? Ce v-a să zic asta?
9: Adică nu trebuia să vin aici, trebuia să merg în altă parte și eu am nimerit aici.
2: Prin urmare, nu ne cauți pe noi.
9: Nu. S-a întâmplat o greșeală.
2: Pe niciunul din noi.
9: Pe niciunul.
2: Ești sigură?
9: Îmi pare rău, dar sunt sigură.
2: Nu. E exclus.

0: Așadar, e o încurcătură.
1: Da, i-am găsit aseară pe cei doi domni.
0: Iar noi așteptam cu sufletul la gură.
2: Dacă ți-ai lăsat aici valiza, cum ți-ai dat seama după aceea că nu suntem noi cei pe care îi căutai?
1: Dar eu m-am îndoit din prima clipă. Chiar de ieri, de când am venit aici, nici strada și nici casa nu semănau cu cele descrise de unchiul meu. Totuși, adresa indica acest loc. Eu am sunat și a ieșit doamna care i-am dat valiza. Am întrebat-o de adresă și mi-a spus că este exactă, numai că domnii care locuiesc aici au plecat la lucru în port, unde e serviciul lor. Eu am crezut că sunteți cei pe care îi căutam, dar fiindcă, așa cum v-am spus, aveam îndoieli, după ce mi-am lăsat valiza, m-am dus în port la biroul naval și acolo am găsit pe cei doi domni în serviciul unchiului meu, așa că m-am întors ca să-mi iau valiza. Vă rog foarte mult să mă iertați pentru tot ce s-a întâmplat.
0: O așteptam de dimineață și ne-am făcut tot felul de gânduri.
1: Vă rog, vă cer de 1000 de ori iertare.
0: Ce să facem cu iertarea?
1: Eu înțeleg, dar...
3: Era mai bine dacă nu apăreai deloc.
1: Dar am venit să-mi iau valiza.
3: De ce n-ai venit înainte de a ne spune erofile? Nu ne-am fi zbuciumat.
1: Dar v-am explicat, am venit, dar nu era nimeni. Vă rog foarte mult să-mi aduceți valiza.
0: Hai să pleci?
1: Da, trebuie să pleci.
0: Unde este duce?
1: La birou, sunt așteptat.
0: Domne, de la birou naval, lumea?
1: Da.
0: Ai văzut, Pepe? Am așteptat atâta și n-a venit nimeni. Hai, rămâi puțin cu noi. Acolo te poți duce și mai târziu. Nu o să se prăpădească lumea dacă mai întârzi inițial. Hai, rămâi câteva minute cu noi. Rămâi ca să ne cunoaștem și noi un pic. Vrei?
4: Vrei.
1: Bine, asta am să stau puțin.
0: Scoate-o.
1: Nu, n-am să pot sta prea mult.
0: Vii pentru prima oară în orașul nostru?
4: Da. De ce te-ai rătăcit?
1: Da.
4: Și îți place?
1: Nu, n-am apucat încă să văd nimic.
4: Dar unde stai, la hotel?
1: Da, la Arhipelag.
4: Arhipelag. Cândva am stat și eu la Arhipelag. Hotel de lux. Are vedere frumoasă. De la Arhipelag se vede tot portul. E frumos, nu-i așa?
1: Da, se vede tot portul.
4: Peste drum sunt depozitele generale. Acolo lucrăm noi.
1: Acolo lucrați?
4: Da, suntem paznici de noapte.
1: Paznici de noapte?
4: Da, la depozitele generale. Acolo înăuntru se află tot ce visezi, tot ce cu gândul nu gândești. Și noi răspundem de tot ce e înăuntru.
0: Pepe, fă-i duduiți o cafea.
4: Ai dreptate, îmi dat.
1: Nu, mulțumesc foarte mult, dar eu nu vreau să vă deranjez.
4: Nu, trebuie să iei ceva.
1: Știți, îmi place foarte mult munca pe care o faceți. Păziți lumea de hoți? E un lucru cât se poate de frumos.
0: Da, munca noastră e importantă, din păcate însă nu e plătită. Dar dumneata, pentru ce ai venit aici?
1: Eu am venit să lucrez. V-am spus, unchiul meu are un birou naval la Pireu și aici e o sucursală unde sunt cei doi domni despre care v-am vorbit.
0: Adică ai venit să supraveghezi? Treburile nu merg aici prea bine și unchiul tău te-a trimis să supraveghezi?
1: Nu, treburile merg bine, dar am venit să lucrez și eu.
0: Unde ai lucrat înainte?
1: La sediul central, la Pireu.
0: Și ai plecat din Pireu ca să vii aici?
1: Da.
0: Prin urmare, așa stau lucrurile. Ai avut acolo necazuri? Ai venit aici din motive de sănătate? Poate că ți-au zdruncinat nervii. Vreau o aventură de dragoste, da? Câte ani ai?
1: 20. Dumneavoastră?
0: Eu?
1: Da.
0: 64.
4: Poftiți cafeaua. Mă întrece cu una, n-are 65.
0: Abia acum am trecut în al 65-lea.
3: E bine, sunt cu un an mai mare. Am un an mai mult. Și ce este asta?
4: Vă spui cât ai, 65. Cum e cafeaua, domnișoara Ana?
1: Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Și trăiți singuri?
3: Da.
1: Nu sunteți căsătoriți?
3: Singurei ca doi cuci.
1: Da. Și cine vă face gospodăria?
0: Erofile.
1: Doamna de ieri?
3: Da, e proprietarea sa noastră. Tot ea ne face și gospodăria.
1: Da.
3: Dar n-ai spus ce s-a întâmplat la Pireu, că a trebuit să pleci.
1: Eu locuiam la unchiul și la mătușa mea. Mă luaseră de mică. Dar în urmă cu câteva zile...
4: Ai plecat?
1: Da.
4: De ce ai plecat de lângă ei?
1: Pentru că trebuia să plec.
4: De ce? Te-ai certat cu ei?
1: Nu.

0: Da, trebuia neapărat să părăsesc casa.
1: De ce? Ce s-a întâmplat?
0: Mătușa, ea s-a îmbolnăvit de nervi. Doctorul a spus că eu sunt pricina.
1: Cum?
0: Mătușa mea era geloasă pe mine și pe unchiul meu.
1: Așa, fără niciun temei?
0: Unchiul meu mă iubea foarte mult. Și eu îl iubeam. Îi iubeam pe amândoi, fiindcă îi consideram ca pe părinții mei. Dar pentru unchiul meu nutream sentimente deosebite. Obișnuiam să ieșim toți trei în oraș de mic copil. Și până acum 3 ani, când așa deodată mătușa n-a mai vrut să iasă cu noi.
1: Deci?
0: Așa se închidea în casă și nu mai vrea să iasă. Atunci doctorul a spus că eu sunt pricina. Asta s-a întâmplat exact în urmă cu 3 ani. Pe urmă însă s-a făcut din nou bine. Adică vreau să spun că mergea totul bine, numai că nu ieșea niciodată cu noi. Unchiul meu și cu mine ne duceam după orele de birou la un restaurant de pe malul mării. Acolo îi plăcea, fiindcă era liniște și se odihnea. De când eram eu mică de tot ne duceam la acest restaurant, toți trei. El, mătușa și cu mine. Un restaurant așezat chiar pe plajă și de jur împrejur un geamlăc. Se numea Tarantela. Era deschis mai vara, iar măsuțele erau așezate chiar pe plajă, în jurul restaurantului. Acolo nu s-a prins niciodată lumii. Întunericul și liniștea de acolo îl odihnea pe unchiul meu. În jurul nostru mai era și altă lume, dar în întuneric nu vedeai și nu auzeai pe nimeni. Comandam răcoritoare și fumam țigări. Unchiul meu m-a învățat să fumez. Fumam în întuneric fără să vorbim.
1: Și de ce nu vorbeați?
0: Uneori vorbeam. Adică el îmi vorbea. Dar foarte rar. Uneori îmi vorbea ca un iubit. Îi plăcea să-mi spună cuvinte de dragoste.
1: Ce-ți spunea?
0: Cuvinte pline de dragoste. Ai fi zis că se deșteaptă în el ceea ce zăcea închis de ani și ani de zile în sufletul lui. Auzeam în întuneric glasul lui care tremura. Îi simțeam răsuflarea caldă pe obrazul meu. Dar atâta doar. Niciodată nu mi-a luat măcar mâna. Încetul cu încetul a început să-mi placă și mie povestea asta. Îmi plăcea să-mi spună cuvinte de dragoste. Și așteptam să vină ceasul când închideam biroul și ne duceam la Tarantela. Vroiam să-l ascult vorbind. Într-o seară însă acolo, în întuneric, s-a petrecut un lucru cu totul neașteptat. Alături de noi o femeie a început să plângă și să țipe. Femeia era mătușa mea. A doua criză după aceea care o auzise la sfârșitul verii. Și nu mai puteam să rămân cu ei. Trebuia să plec. Să plec fără să fi făcut nimic mai mult decât ceea ce v-am spus. Iată de ce am plecat de lângă ei. Asta e tot. Nimic mai mult.
1: Și unchiul tău te-a trimis aici la sucursal?
0: Da.
1: Ai să rămâi multă vreme aici?
0: Eu nu am unde să mă duc în altă parte.
1: Bine, bine, nu să-ți convine să stai prea multă vreme în arhipelag.
0: Cei de la birou să aibă grijă să-mi găsească o casă.
2: Ce ai spune dacă am locuit împreună?
0: Ha?
2: Nu avem prea mult spațiu, dar ne putem totuși aranja dacă,
3: da,
2: dacă vrei să rămâi aici cu noi.
0: La voi?
2: La noi, da. Hai să locuiești în odaia asta, iar Pepe și cu mine vom sta în magazie. Nu, Pepe?
3: Da.
2: De altfel, e ca și cum ai fi singură. Noi o să venim atunci când tu ai să pleci la birou.
0: Vă mulțumesc de bunătate, dar eu vreau să stau singură. Trebuie să plec.
1: De ce te grăbești?
0: Sunt așteptate la masă. Voi ați mâncat?
2: Am mâncat, da. Dar putem să mai mâncăm o dată. Că să fim de urât. Macaroane cu carne.
0: Oh!
2: Da? Ce spui?
0: Da.
2: Vrei să punem masa?
0: V-am spus doar că sunt așteptată. Mi-am dat cuvântul. Vă rog să-mi dați valiza.
2: Pepe, adă-i valiza.
1: O valiză plină numai cu lingerie. Pe femeie o cunoști de pe lingerie. Îmi place ca femeia să fie curată. Când eram tânăr, aveam o iubită care purta cea mai grozavă lingerie. Făcea baie de două ori pe zi și schimba și lingerie. După baie își punea în sân iasomie și îi mirosea tot trupul. Deci venea amețeală. Mă topeam pur și simplu. Frumoasă fată era Stella. Blond, ochi dulci, albaștri.
0: Eu trebuie să plec. Sunt așteptată.
1: Și noi te așteptăm de azi dimineață.
0: Da, dar mă așteaptă cu masa și...
1: Nici noi n-am mâncat, numai ca să te așteptăm. Să aștepte și ei. Adică noi nu suntem oameni, drept cine ne ei.
0: Domnule Pepe, dar de ce-mi vorbiți așa?
1: Fiindcă nu ții cont de noi. Fiindcă nu-ți dai seama cât de corect ne-am purtat față de tine. Îți spuneam să stai, te rugam. Te rugam să rămâi cu noi. Și tu... Singurul lucru la care te gândești că te așteaptă cu masa. E bine, n-ai să te duci. N-ai să te duci la întâlnirea pe care o ai. Să-ți intre bine în cap lucrul ăsta.
0: Ce spuneți, domnule Pepe?
1: Hai să pleci de aici atunci când am să vreau eu. Dă-ți seama. Dă-ți seama că nu poți să te joci cu noi.
0: Dar eu nu vă înțeleg. Cu ce sunt vinovată? Eu ce v-am făcut?
1: Ne-ai tulburat. Ne-ai răvășit viața și te mai grăbești pe deasupra.
0: Dar eu nu sunt vinovată cu nimic.
1: Hai să pleci când o să vreau eu.
0: Ei știu că mă aflu aici, la adresa asta. Și dacă întârzi, o să vină să mă caute și atunci o să aveți necazuri.
1: Cu mine nu-ți merge. Crezi că am înghițit povestea cu unchiul? Asta e povestea cu cocoșul roșu.
0: Dar v-am spus adevărul, așa cum a fost.
1: Mătușa ta te-a gonit fiindcă l-ai scos din minți pe unchiul tău ăsta.
0: Nu.
1: Ăsta e adevărul adevărat. Ce nu mai căuta să ne îmbrobodești cu nevinovata povestea Tarantei?
0: Dar vă jur că nu minte, purul adevăr.
1: Ce-ți bat joc de noi? Drept cine ne iei? Am să-ți plătesc bat jocura și toate minciunile pe care le-ai turnat. Să-ți intre bine în cap. Eu nu mă joc. Cu mine nu te joci, n-ai să pleci
0: de
1: aici.
0: Da, de ce? Ce v-am făcut?
1: Ne-ai întors pe dos. Ne-ai răvășit. Și ne-ai mai turnat și o căruță de minciuni gogonate pe deasupra.
0: Nu am mințit.
1: Ba da.
0: Cum să vă fac să credeți?
1: Da.
0: Cum să vă explic?
1: Eu nu vreau explicații. Vreau să-ți intre în cap că de azi dimineață te așteptăm cu sufletul la gură.
0: Dar eu nu sunt vinovată de tot ce s-a întâmplat, înțelegeți? Eu n-am vrut.
1: Înțeleg? Tu mă înțelegi pe mine. De mine nu-ți pasă nici cât negru sub unghie. La zbuciumul meu nu te gândești.
2: Nu-ți dai seama de zbuciumul nostru.
0: Ba da, domnilor, dar eu...
1: Ai să plătești pentru fapta ta. Ai să stai aici cu forța.
0: Nu.
1: Și ai să pleci atunci când am să spun eu. Există o limită, fetițo. Totul are o limită. Răbdarea, bagiocura, în toate există limite. Au și-am spus limite. Așa că o să duc valiza dumitale înapoi.
0: De ce mi-a luat valiza? Ce vrea?
2: E nebun de legat.
0: Domnule Gavril, vorbiți dumneavoastră. De ce se poate așa cu mine?
2: Să-i vorbesc?
0: Da.
2: Nu-ți dai seama ce spui. E foc și pară. Nu știi ce înseamnă să fie Pepe supărat.
0: Dar la urma urmei eu cu ce v-am greșit?
2: Îl cunosc eu bine. De peste 30 de ani. Știi câte înduri de la el?
0: Se poartă urât.
2: E un călău.
0: Cum adică?
2: Îmi face zile fripte. Viața pe care a dus-o e de vină. A dus o viață de câine. M-am încurcat cu el din pricina bunătății mele prostești și acum nu mai pot să scap. M-am hotărât să plec, dar...
0: Da.
2: Uite, nu mai departe decât azi dimineață, puțin a lipsit ca să nu mă omoare.
0: V-a lovit.
2: Mi-a pus pistolul în piept.
0: Are și pistol.
2: Are. Tare mă tem că într-o bună zi să nu-mi scape un glonț în scăfârlie.
0: Dar de ce? De ce se fac una ca asta?
2: La el nu există de ce, de ne ce.
0: Da.
2: Din pricina lui, viața mea a ajuns un adevărat iad.
0: Atunci, de ce nu lăsați în plata domnului și să plecați?
2: Unde să mă duc? M-am învățat cu el. De ani de zile stăm împreună. Orice mi-ar face, nu pot fără el. Sunt singur. Unde să mă duc? Auzi?
0: Da.
2: Am vrut să-mi iau o păsăruică să-mi țină de urât.
0: Și?
2: Și nu m-a lăsat. Nu pot să fac nimic. Mi-a pricinuit tot felul de belele și de pocinoage.
0: Ce pocinoage?
2: Face intrigi împotriva mea, mă sabotează la depozit.
0: Fa?
2: Eram paznic șef și prin intrigi a reușit să-mi ia loc. Mă urăște fără motiv și îmi vrea rău.
0: Dar eu ce să fac? Dați-mi un sfat.
2: Hai puțin la răbdare. E dureros ceea ce i s-a întâmplat. Aștepta pe un reprezentant din Anglia. Era tare bucuros și plin de speranță. Da. Și ce visuri își făcuse în legătură cu reprezentantul ăsta. Și deodată praful s-a ales în toate speranțele lui.
0: Aveți dreptate.
2: Să fii bun și calm cu el. Să nu-l speri.
0: Da. Îmi s-am răbdare. Auzi, da. Dar ce faci în magazie? De ce nu vine?
2: Plânge.
0: Plânge? De ce?
2: Crezi că e puțin lucru să-ți pierzi toate nădejdele? Toate. De aceea s-a băgat în magazie. Niciodată nu plânge față de alții. E ca un copil mândru. Uite, deși am ajuns la capătul răbdării, nu mă lasă inima să-l părăsesc. Are și unele calități, dar are și multe păcate.
0: Domnule Gavril, hai să plecăm împreună. Lăsați-l și haide să plecăm.
2: Și unde să mergem?
0: Lasă că vă găsiți o căsuță unde să stați liniștit. De ce să vă chinuiască așa?
2: Nu, e greu să plec. M-am învățat cu el.
0: Da, atunci ajutați-mă pe mine să plec.
2: Am să ajut. Dacă nu vrei să rămâi.
0: Nu.
2: Da, ai răbdare până se liniștește și o să găsim noi un prilej.
0: Cheia e în buzunarul lui.
2: Chiar dacă eu l-am, tot nu folosea la nimic. Are revolver.
0: Domnule Gavril, mie mi-e frică. Fie vă milă de mine, mie mi-e tare frică. Și dacă nu mă...
2: Taci.
0: Vă rog să mă lăsați să plec. Îmi pare foarte rău că eu v-am făcut să plângeți, domnule Pepi.
3: Am auzit tot ce ți-a spus. Să plâng? De unde și până unde? De ce mă rog să plâng?
0: Domnule, nu!
3: Ți-am spus că am auzit tot, mai și minți pe deasupra. Te-ai făcut una cu el ca să te ajute să pleci.
0: Nu sunt în stare să mai pricep nimic. Pe mine lăsați-mă să plec.
3: Știu să mă bărfești numai pe mine, domnule Gavril.
2: Dar ce am spus?
3: Ai spus că vrei să pleci, pleacă!
2: Pepe, ce ai de gând?
3: O legăm și o închidem în magazin.
0: Nu!
2: Pepe, nu lega!
0: Nu! Nu se poate!
3: Pepe,
0: nu!
3: Veți minte! Și să nu-ți mai bagi joc de doi pieța, mă!
2: Pepe!

0: ce are să se întâmple?
1: Ce vrei să se întâmple? S-a dus dracului tot.
0: Visurile noastre.
1: Am sărit peste cal. Una am vrut și alta a ieșit.
0: S-a întâmplat ce era scris să se întâmple.
1: Nu trebuia să o legăm.
0: Acum gata, am făcut-o, am făcut.
1: Dacă se duce la poliție și reclamă că am legat-o și am închis o magazie.
0: Nu am făcut niciun rău.
1: Ne-am înfundat, asta e.
0: Da, acum tu o să-l arunci totul pe seama mea.
1: N-ai dreptate, Pepe. Uiți că ți-am spus să nu o legăm.
0: Dar am legat-o.
1: De ce am legat?
0: De ce-a surău? Am spus că am să o leg și uite că am legat.
1: Da, și cu ce ne-am ales?
0: Am vrut să o reținem, asta am vrut, nu?
1: Cu anasâna nu se poate obține nimic, Pepe.
0: Gata, e timpul să plecăm la lucru. Gata. Dar ce are să se întâmple acum?
1: De unde să știu eu?
0: Gândește-te bine, Gavril. Gândește-te bine. Suntem vinovați cu ceva?
1: Nu suntem vinovați cu nimic. Ea ne-a răvășit. Ne-a făcut din oameni neoameni.
0: Am fost politicoși cu ea.
1: I-am fi dat patul nostru să doarmă.
0: I-am făcut și cafea, i-am fi dat și prăjitură cu cremă. Am fost cât se poate de corect cu ea. Am avut cele mai bune intenții, Gavril.
1: Da. Da. Atunci cum dracu s-au răsturnat toate astea? Cum am ajuns aici?
0: Am așteptat o ceasuri întregi. Ceasuri întregi plin de zbucium.
1: Ne-am îmbrăcat cu hainele cele mai bune ca să o privim cum se cuvine, frumos.
0: Ne-am pus muzică.
1: Toate astea o să le spunem la poliție fără să scăpăm nimic?
0: Da.
1: Și totuși am intrat rău la apă.
0: Uneori omul nu se poate stăpâni și greșește.
1: Nu trebuia să o legăm. Asta ne-a nenorocit.
0: Dar la urma urmelor ce am făcut?
1: La poliție au să ne întrebe despre toate. Trebuie să știm ce să răspundem ca să nu ne încurcăm.
0: Ai dreptate, Gavril. Hai să facem o repetiție. Gata, atenție. Încep să te întreb.
1: Nu, lasă că te întreb eu, Pepe.
0: Nu. Bine, fă tu pe polițai. Hai.
1: Da. Și cum s-a întâmplat, mai Pepe, cu fata?
0: Domnule comisar, nu s-a întâmplat nimic.
1: De ce ați legat fata?
0: Încă vroiam tare mult să rămână.
1: Cum poți să legi un om împotriva voinței lui? Și de ce să rămână? Pentru care motiv să rămână?
0: Domnule comisar, așteptam pe cineva. Adică ne pregătisem. Nu trăiam visuri. Ne făurisem visuri. Nu, domnule comisar, nu suntem niște nenorociți. În viața noastră, nu? Gândiți-vă. De 30 de ani, paznici de noapte. 30 de ani. A fost o viață pustie și întunecată. Și cu toate astea, purtarea noastră este ireproșabilă, domnule comisar. Singurul nostru vis să rămânem la depozit până la moarte. Noi suntem și datori, da. Da. Ăsta e singurul nostru păcat. Îi datorăm erofilii chiria pe câteva luni. Asta, da, e o greșeală. Nevoia. Ea fă mică, dar în alte privințe nimic. Nici o pată. Atât. Atât numai. Fata. Vroiam să rămână. Să rămână cu noi. Ca să avem. Să avem pe cineva. Să avem și noi pe cineva.
1: Și de ce îți bagi joc de erofilii spunându-i că ai să o iei de nevastă?
0: Să o iau de nevastă, un joc nevinovat. Un joc așa ca să ne păsuiască cu chiria, nimic altceva. Nu suntem hoți. Niciodată n-am înșelat pe nimeni, domnule comisar. Niciodată n-am vrut să facem rău.
1: Dar perechea aceea, tinerii aceia.
0: Care pereche?
1: Ia fă bine și amintește dumneata de cei doi. Fata cu tânărul, povestea de la cvartalul de blocuri.
0: Văd că știți totul, domnule comisar. Fata cu tânărul de la cvartalul de blocuri. Ce să-mi amintesc? Fata e... era drăguța mea. Și mi-a suflat altul. Mă hotărâsem să-i omor. Și pe el și pe ea. Am scos șișul. I-am oprit. Dar nimic. Nimic altceva. Privirea ei m-a țintuit locului. O iubeam. O mai iubesc și acum. Dar altul se bucură de ea. Asta a fost tot. Niciodată n-am vrut să-i fac un rău. Eram singur și ea era lumina mea. Cum mi-aș fi putut face rău luminii ochilor mei, bucuriei mele?
2: Plânzi?
0: Plâng. Plâng, domnule comisar. Eu care n-am plâns niciodată, fiindcă lucrul cel mai urât pe care l-am făcut în viața mea e că am legat-o pe fata asta în magazin. Cum să vă spun, uite, așa a fost să fie.
3: Lacrimile nu se prind aici. Tu și cu prietenul tău sunteți doi ticăloși. Aveați alte intenții. Viclene, mârșabe.
4: Doamne ferește, domnule comisar.
3: Atunci de ce ați legat-o?
4: Am greșit.
3: Cine a legat-o?
4: Cum?
3: Care din doi?
4: Amândoi am luat hotărârea.
3: Cine a legat-o? De ce nu răspuns?
4: Așadar vrei să mă înfunzi, Gavril? E bine, atunci înfundă-mă.
5: De ce te superi? Eu te înfund pe tine, dragul meu, Pepe.
0: Atunci de ce întrebi cine a legat-o? Eu am legat-o, dar amândoi am vrut.
5: Noi nu trebuie să nici îndănim.
0: Noi nu suntem oameni răi. Suntem oameni cinstiți.
5: Sigur că da.
0: Trebuie să fim un singur suflet și un singur trup.
5: Dacă o să fim uniți, n-o să ne condamne.
0: Așa e, Gavril.
5: Știi, hai să lăsăm să plece.
0: Hai.
5: Hai afară.

0: Gabriel. Gabriel. Să-i facem un dar.
1: Ce să-i dăm?
0: Nu știu. A, uite. Rupe trandafirul acela. Așa.
2: Poftiți, domnișoara Ana. Sunteți liber.
3: Asta e tot ce vă putem da.
4: Vă mulțumesc.
1: Iartă-ne, Ana.
0: Iartă-ne. Te rugăm mult de tot.
3: N-am vrut să-ți facem niciun rău.
1: Nu ne purta pic.
0: Încearcă să înțelegi. Noi așteptam.
3: Da, așteptam. Așa, singur. Ani de zile. Pentru noi noapte e zi. Suntem ca niște cârtițe. Paznici de noapte.
4: Vă rog. Vă rog, dați-mi baliza.
3: Da, da, dă-i baliza.
0: Uite-te.
4: Mulțumesc. Uite-te. Rămâneți cu bine.
2: A plecat.
0: A plecat.
2: A plecat pentru totdeauna. Și noi nu i-am spus nici măcar la revedere.
0: Nu. Nu i-am spus.
2: S-a dus.
0: Fără să-i spunem. La revedere.
3: Adevărat mister cele ce s-au întâmplat astăzi.
0: Cum s-au întâmplat oare toate astea?
3: Ne-a luat prin surprindere.
0: Nici n-am apucat să mâncăm.
3: Să luăm macaroanele la depozit.
0: S-a fi făcut târziu.
3: Deschidem și o cutie cu conserve.
0: Nu, nu, nu, o să ne îmbolnăvim de scorbut de atâtea conserve. Nu,
3: hai să mergem, e târziu.
0: Băi, tare greu să o ducem cu frigul ăsta.
3: Mâine le spunem neapărat de sobă.
0: Da.
3: Să nu uit să iau de la farmacie spircanforat. Hai să mergem.
0: Da, uite, nu ne-am schimbat hainele. Ne ducem cu astea?
3: Acum nu mai avem timp.
0: O să râdă ceilalți de noi mâine dimineață.
3: Sunt mantalele de ploaie, nu se văd. Hai luat mâncarea?
0: Da, am luat-o.
3: Hai, Gabriel.
5: Hei, Gabriel! Nu vii? Ce faci acolo?
2: Gata.
5: Ce ai făcut?
2: Am distrus soneria. E mai bine.

0: Ați ascultat scenariul radiofonic Paznici de noapte, de Stratis Caras, traducere de Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea: Pepi, Mihai Heroveanu; Gavril, Sandu Sticlaru; Eronfili, Nineta Gusti, artistă emerită; Ana, Mariana Mihuț; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Arhanghelii, de Ion Agribicianu. Norocul vălenilor.

0: gândesc pe gale de pornit, mă.
1: Mă rog frumos, dumneavoastră, ce ați poftit, domnule?
2: Aș vrea o cameră pentru la noapte.
1: Este, mă rog frumos, cum să nu fie. Dar până atunci nu doriți ceva de gustare? Vin, bere, o fripturică de vizel.
2: Prea bine, domnule Ilie. Tot trebuie să cinezi, nu?
1: Ia te uite, domnul cleric Vasile Mureșan, făciorul părintelui din Văleni. Cât pe aici să te mai cunosc. Cum de nu mi-a dat prin cap că domnia ta sosește în vacanță?
2: Întocmai, domnul Ilie. Nu știi, căruța noastră a fost de curând pe aici?
1: Da, ce să zic, de văzut n-am văzut-o. Încă poate să sosească. Dar chiar dacă nu sosește, nu-i bai. Se află aici o trăsură a domnului notar, Iosif Rodean.
2: E aici trăsura notarului?
1: Oh, în fiecare săptămână. E multă alergătură pe cai și pe sluci. Dar fie că plătește. Bă, tu, fată! Adă aici o jumătate de vin să cinstesc cu domnul Mureșan. Uite, eu aș vrea să aflu chiar din gura dumitale, dacă nu-i cu supărare. Părintele, tatăl dumitale, e cumva societar la mina Arhanghelii?
2: Nu, nu este, domnul Ili.
1: Păcat, zău că e mare păcat. Iaur, iaur mult acolo la mina lui Iosif Rodean.
2: Știu, știu, asta iarnă l-au descoperit, mi se pare.
1: În iarnă n-a fost nimic. Acum taie în aur ca în mămăligă. E mare pagubă, mare pagubă că nu-i și părintele părtaș, așa cum sunt primarul Cornean sau domnii Ungurean și Pruncu. Notarul Rodean nici nu mai are unde să-și pune bogățiile sau...
2: Tata n-a umblat niciodată să ajungă societar la baia aceea.
1: Se poate, dar n-ar fi rău să încerce, să știți, cu o vorbă bună, domnul Rodean, mai știi, poate că i-ar da și dumnealui o acțiune, două.
2: Domnul Ilie.
1: Sănătate, domnule. Sănătate, domnule cleric, și nu te supăra, domnia ta ești tânăr. Ai capul plin de iluzii. Crezi că așa ceva ar fi cu neputință? Dacă te nu se întâmplă în viață, trebuie numai să știi, aprinde momentul.
2: Trăim și noi cum se poate, domnule Ilie.
1: Da, cine păcatele spune că trăim? Trăim și noi, adevărat este. Dar câte deosebire, ce-i viața noastră pe lângă notarul Rodean? O avere uriașă, domnule Mureșan. Știi, de pildă, unde a proces notarul azi dimineață? La Viena. Să-și aducă fata de acolo.
2: Fata? Care fată?
1: Fată pe domnișoara Elenuța, cea mică. Așa-i că te minunezi.
2: Nu știam că a trimis-o la Viena.
1: Dar păi cum altfel? A studiat toată iarna la un institut renumit. Mina Arhanghelii. Știu că îi va asigura acestei păsăruici o zestre frumoasă.
3: Ai auzit, Toadere? Acela-i feciorul popii Mureșan din Văleni. Păcat că părintele nu se are bine cu notarul. E om cum se cade și are casă grea cu două fete de măritat. S-ar fi cuvenit să aibă și el o fărâmă de venit de la Arhanghelii.
4: Oare să fie acolo atâta aur pe cât se vorbește?
3: Dar cum crezi? Să spun eu. Notarul nu merge atât pentru fată la Viena, ci mai mult ca să schimbe acolo aurul.
4: Unde nu-i noroc, nu-i și pace. La noi, la Corbu și la Balta Neagră, aurul a secătuit de tot. Mă gândeam să cer la altă mină.
3: Trudă zadarnică. E un băile de la noi, nu mai cred. Aurul s-a tras tot în munții Vălenilor. Ascultă ce-ți spun.
4: Așa zicești, nebunul de Vasile Roșca, cel căruia i s-a arătat vâlva băilor.
3: Nebun, zdravân, eu îl cred, căci toate s-au adeverit.
4: Nu spune.
3: Îndată după sărbători, merg să lucrez la baia Arhanghelii.
4: Ca băieș cu plată la zi?
3: Păi de ce nu? Poate s-a lipit și de mine, măcar o fărâmă din bogăția aceea. Toți cei care lucră acolo risipesc banii cu amândouă mâinile. Ascultă numai.
4: Yes.
3: Ci că venea odată Vasile Roșca, ud și flămând în puterea nopții de la Corbu. Deodată vede că o paițu din mână nu-i mai luminează. Se oprește și cată în sus. O flacără uriașă trecea peste munți și un glas striga din flăcări: Norocul Vălenilor! Norocul Vălenilor! Iar pe lângă glasul acesta mare s-auzeau încă multe care păreau că fierb și nu se putea pricepe ce spun. Dar Vasile a rămas stâlp de piatră și a văzut cum vâlvătaia s-a coborât pe muntele Corăbiuța, drept peste baia Arhanghelii.

0: Te bucur, domnișorule Vasile, că mergi acasă?
1: Mă bucur, erotei. Cum nu?
0: Da, păi și tatăl matale are să se bucure.
1: Ia!
0: Ne-a cântat cucul din spate. Asta nu-i semn bun.
1: Vorbi, erotei, vorbi.
0: Căișoare, lor. Vorbe zice. Da, eu spun ce știu. Lui Gheorghe Tunsu tot așa i-a cântat cucul. Era acum zace în pământ.
2: La ce se aude?
0: Pușcă băieșii cu dinamită, domnișoarele.
2: Îi spune, cum a murit Gheorghe Tunsu?
0: L-a ucis mina arhanghelii. Vor fi 3 săptămâni de atunci.
2: Omul poate muri în orice clipă.
0: Adevărat. Însă prea mulți oameni omoară mina asta.
2: Ce, au mai pierit și alții?
0: De la anul nou, Gheorghe Tunsu e al treilea.
2: Erotic, da.
0: El a căzut în vârtej, că e un vârtej de parcă te cobori în gura iadului. Pe Bumbea și pe Ilie și-au fărâmat pușcăturile. A venit comisia, a zis că să nu se mai lucre în vârtej, dar parcă notarul îi pasă de comisie. Vin vremuri grele peste noi, domnișoarele.
2: De ce spui asta, erotei? După cât am înțeles eu, tot satul se bucură din belșug.
0: De pe tocmai asta este, că aurul le fură mințile. Oamenii n-au mai ieșit din creșmă de joi, de la amiază. Nu se cade.
2: Da. Haide, erotei, dă bice caile.
0: Da, da, ha! Ha, da!

0: Uite, fiule, eu înțeleg ce se întâmplă în inima ta. Te-ai întors de la liniștea învățăturii tale într-o lume prea hăulitoare și te simți tulburat. Nu te mai gândi. Bucură-te că te afli acasă printre ai tăi.
1: Nu-i doar atâta, tată. Am simțământul că ploaia asta de aur îi ticăloșește pe oameni. Sunt cuprinși cu toții de înfrigurare, de patimă, oarbă, nu mai visează decât avuție. Mina asta e un blestem pe sat.
0: Prea te pripești cu judecata, Vasile. Nu zic. Și pe mine mă cam pun pe gânduri petrecaniile acestea, risipa, nepăsarea. Dar nu toți băieșii aceștia sunt oameni răi.
1: Mă rog, poate că nu sunt. Dar au uitat truda pământului, bucuria simplă a roadelor. Își uită obârșia, datinele, sufletul. Se închină cu toții vițelului de aur.
0: Iarăși greșești. Căci nu toți se înfruptă la fel din ospățul acesta. Unii scurmă din greu în văgăunile lor pentru câte o grăunță, două de aur. Însă la mine, arhanghelii, acolo, da, cei de acolo înnoată în aur până la gât. Și notarul.

0: Iule, mă duc, mă duc.
1: Aici erai, domnule cleric Mureșan? Oare nu cumva te-ai slădit cu tata?
2: Nu, nu m-am certat, fii liniștit de mărioare. Am vorbit și noi de una, de alta.
1: Ascultă, iubite frate, am să-ți fac un mare reproș. De când te-ai întors, m-ai ocolit cu toată strășnicia. Oare mă înșel eu?
2: Nu, nu, nu, subioară, nu te-am ocolit. Dar cum aș fi putut? Ești bună ca pâinea caldă și ai fost totdeauna prietenul meu cel mai înțelegător.
1: Tocmai de aceea, Vasile, te rog eu acum să-ți deschizi inima. Te văd mereu abătut, îngândurat. Ce cu tine?
2: Da? Ce să fie? Nimica, nu, se pare, surioară. Poate că e de oboseală învățături.
1: Se poate. Uite, ca să te mai înviorezi puțin, ți-am adus niște cărți poștale ilustrate. Ia privește ce mândrețe de palată.
2: De unde sunt?
1: Din Viena. Mi le-a trimis nouă domnișoara Elenuța Rodean, fica notarului.
2: Domnișoara Rodean? V-ați împrietenit așa de mult?
1: Poate că s-a simțit datoare ca o fată bine crescută să arate că nu ne-a uitat cât ce a petrecut acolo la Viena. S-a întors alaltă ieri.
2: Da.
1: Am văzut-o. Doamne, ce roche frumoasă avea! Și s-a făcut un boboc de fată. Am auzit că acum de sărbători se va logodi cu un avocat sau cu un medic, nu știu bine.
2: Cum, așa ai auzit tu?
1: Da, dar știi și tu cum e lumea, vorbește vrute și nevrute. Se poate să nu fie nimic adevărat. De ce taci? Ei, haide, haide, nu mai sta posomorât. Domnișoara Rodean nu se logodește cu nimeni.
2: Cum?
1: Așa-i că ți-a venit inima la loc?
2: Uite, Mărioară, ești...
1: Haide, haide, Vasile, nu te mai ascunde de mine. Crezi că eu n-am simțit încotro-ți spuc ție gândurile?
2: Dar nu mă ascund, Mărioară, nu mă ascund. Dar abia acum înțeleg eu de plin că am trăit într-o lume de închipuiri care poate nu se vor realiza niciodată.
1: Ah, prostule, te-ai purtat ca un prostănac, ținându-ți totdeauna ochii plecați în pământ. Poate că ele nu ți-ar fi vrut să-ți vadă ochii. Poate că tu însuți ai fi descoperit ceva în privirile ei. Nu te-ai gândit?
2: Nu știu, nu știu. Poate că numai avuția notarului m-a umplut de atâta sfială și nehotărâre. Mina asta, arhanghelie, îmi vine mereu în minte ca un spectru amenințător.
1: Dar nu te potrivi gândurilor, Vasile. Știu că împrejurările se arată neprielnice, dar simțirea omului când e tare și curată se poate ridica deasupra lor. Curaj, frățioare, nu te da birui dinainte. Caută prilej să o vezi pe Elenuța, să-i vorbești măcar cu ochii, dacă nu cu graiul.

0: domnule Mureșan? Vântul mi-a stins păclioara, îngăduie să aprinde la dumneavoastră.
1: Dar cum nu, cum nu? Poftim. Ai venit de mult acasă, domnișoară?
0: De joi seara, domnule Mureșan.
1: De joi?
0: A, nu ți-am înfățișat pe fratele meu Ghiță, sosit și el în vacanță.
2: Da, păi eu nu l-am uitat pe domnul Vasile Mureșan, cu toate că nu ne-am văzut de copii.
1: Da, da, da. Mă bucur și vă mulțumesc din inimă, domnule Rodean. Spuneți-mi, plăcut-o slujba de astă seară?
0: Mi-a lăsat o impresie adâncă, domnule Mureșan. Iar dumneata, dumneata ai cântat așa de frumos.
1: Dar nu-i meritul meu, domnișoară, ci al acestor cântări care au în ele ceva înălțător.
2: Dar nu poți nega, domnule Mureșan, că ai un glas foarte plăcut.
1: Ei, sunteți prea bun. Dar mi se pare că studiați ingineria, domnule Rodean.
2: Întocmai, curând vei sfârși.
1: Și veți lucra aici, vreau să zic, la mina tatălui dumneavoastră, la Arhanghelii, nu?
2: Nu, nu știu, încă nu știu nimic. Către altele m-ar trage inima pe mine. În schimb, pe dumneata te invidiez, domnule Mureșan, căci știi sigur ce ai de făcut, nu? Îți vei lua o parohie, te vei căsători?
1: Poate că nici căile mele nu sunt tocmai atât de limpezi, domnule inginer. Uneori sunt atât de tulburate și...
0: Și eu încerc același simțământ. Simt că oamenii și-au pierdut curăția și seninătatea de odinioară. Sunt schimbați și în ființa lor mocnește ceva tulbure. Iar toate acestea îmi dau o suferință, o neliniște.
1: Cât de bine mă înțelegi, domnișoară. Nu, nu, sigur. Vreau să zic cât de bine înțelegi dumneata lucrurile.
2: Din pricina acestor gânduri, onorata mea soră se pusnicește în casă, iar în casă o cuprinde urâtul.
0: Așa-i. Uneori încep să mă plictisesc. Nu cumva ai să-mi împrumuți o carte bună, domnule Mureșan?
1: Da, sigur, cu plăcere. Vă trimit negreșit un volum.

0: Atunci, la revedere și aștept cu nerăbdare.
1: La revedere, domnișoară. Respectoase salutări tatălui dumneavoastră.
0: Îi voi transmite, dar nu așa curând, domnule Mureșan. Toți bălănarii se află acum la oraștă pe târgu el la petrecere. Fruntașii nu puteau să facă excepție. Pun rămășa că tata primarul și cu ceilalți petrec acum la Ursul Negru.

0: Birtașule! Ia spune, ce ne poți da?
1: Cinați la noi, domnilor.
2: Acesta e să întreb.
1: Atunci vă pot aduce friptură de miel, tocăniță de pui, iepure la cuptor sau ce poftiți dumneavoastră. Domnule Ungurean, îmi dați comanda și...
2: Prea bine, atunci mielul mi-l dai mie, pui pentru fratele Pruncu, iar iepurile domnului primar Cornean. Dar repede, frate, și porții mari, că suntem mai flămânzi decât lupii.
0: Ia stai.
1: Da, vă rog.
0: Vin din ăla de săptămâna trecută, mai ai?
1: Pentru domnii societari de la Arhanghelii am întotdeauna numai vin de calitate, domnule primar.
0: Atunci adă și toarnă, birtașule.
1: Da,
0: că nu ne place să ședem cu pipota uscată.
2: Așa-i,
0: prieten, a? Tu de ce tași, procure? Au nu ție zboi acasă.
3: Mă gândeam că n-am venit aici să bem și să chefuim.
2: N-ai decât să nu bei dacă nu te lasă cugetul. Tu totdeauna ai fost mai cumpătat ca un schivnic, băi.
3: Nici ca tine, ungurene, sac fără fund. Ia te uite, ți-a crescut o burtă ca un poloboc.
2: Cine ce are cu pântecele meu? Beau și mănânc cât mi-a fi voia și cât mor ține puterile. Iar dacă te ustură la pungă, frate Pruncu, fii fără grijă, plătesc eu și partea ta.
3: Nu-mi trebuie.
0: Ia lăsați cearta, ca să-mi simt vinul, să bem, fraților. Noroc și aur mult la Arhanghelii.
2: Viva și într-un ceas bun, fraților.
0: Eu așa zic că vâna asta bogată o să mai ține cel puțin un an.
2: Și 10 primarule și 100 află de la mine că aurul de la mine Arhanghelii nu mai seacă în vecii vecilor.
3: Da, e un strat foarte puternic. Da, om trăi și om vedea.
2: Să bem, dragilor, pentru norocul nostru și pentru feciorii noștri, pruncule, să-i vedem cât mai curând avocați și domni în toată legea. Multe parale ne-au costat, dar mie nu-mi pare rău.
3: Da, numai de n-ar fi fost cheltuiala în zadar, ungurene.
2: În zadar, zici? Ce te potrivești? Al meu musai să-și ia diploma, căci e plin de râvnă și mult mai cheltuiește pe cărți și pe toate celea. Una, două, îmi bate telegraful. Tătuță trimite bani, că altfel mă puș. Sărmanul, mult se va mai fi chinuit el înstrăinat în Sodoma aceea. Ce-ai rămas așa, Galeș, primarule? Te duce cântecul, te duce către ochi negri, ochii dochiței cornene, lasă că știm noi.
0: Nu mai răsuci și tu cuțitul ăla.
2: Era rană dulce, primarule, te-a săgetat vădana la inimioară. De ce te vazi? Iar nevastă-ta ți-e destul de îngăduitoare să mai închidă un oc la adică.
0: Închide iar pe amândoi și pentru totdeauna. Ce știi tu, ungurene, cum mă fierbe șerpoaica.
2: Afurisită femeie și mândră, băi, ca o prințesă, cu toate că n-are după ce bea apă. Pe povinca asta nu se lasă îmbrățișată decât cu cununie. Dar nu-i bai, ai să ai tu punga plină, cu sloți, că toate se descurcă. Să bem, fraților, pentru fântâna noastră de aur, pentru mina Arhanghelii. Nu mai ședeți încruntați când în jur sunt numai fețe zâmbitoare. Ia uitați-vă, tot se veselește și se bucură de mara aceasta cerească. Hai, fraților!
4: Să bem!
2: Viva! Viva! Viva!
4: Iată, vine și domnul notar. E notarul Rodan, directorul de la Arhanghelii.
5: Servus, prietenilor! Știam eu că vă găsesc aici.
2: Ei, șez, domnule notar, șez, iată, mai gustăm și noi un strop de licoare în cinstea sărbătorilor. Birtașule, un pahar curat pentru domnul Rodan!
5: Bine faceți! Bucurați-vă de ziua de astăzi și mai uitați grijile.
3: Grijile nu se uită cu una, cu două, domnule notar. Apoi, nici nu e bine să le uiți de tot.
5: Mă rog, dacă nu le puteți uita, atunci lăsați-le în seama mea că sunt destul de zdrav, înțeleport. Și apoi, ce griji vă macină câte vreme lucrurile merg bine?
3: Nu se știe niciodată.
5: Ba, se știe prea bine, pruncule. Voi când vă îmbătați de atâta noroc, când tremurați de teamă. A, nu e vorba nici de noroc, nici de piazărea. Eu pe voința mea și pe înverșunarea mea mă bizui, căci de-ar fi să sparg piatra cu pumnii, voi smulge tot aurul din muntele Corabioara. Viva directorul Rodean!
6: Așa!
5: Ascultați! Ascultați ce vă spun! Am planuri mari cu mine, arhanghelii. Chiar azi dimineață mi-a încolțit un gând.
7: Vrei să începem să pătrundem la stânga și la dreapta, de acolo de unde am arătat eu?
5: Aș, treabă de cărpaci, primarule. Altceva am hotărât. Să tai galerie nouă drept spre miază zi.
3: Va fi muncă și cheltuială cât se poate de multă. Și nu-i oare un lucru prea riscant?
5: Pruncule! Îmi place că ești prevăzător. Însă n-ai de ce să te sperii. Știu. Simt că vom răzbi chiar în miezul zăcământului. Și apoi, nu uitați că fiul Ghiță e aproape inginer, iar știința lui ne va fi de mare folos în lucrările cele noi. Săptămâna viitoare vom da prima pușcătură în gangul cel nou și vreau să fiți de față, să vedeți cu ochii voștri minunea. Aurul minei arhanghelii s-o revărsa peste noi ca un potop.
8: Viva! Viva! Viva! Viva!

Întors pentru o scurtă vacanță în satul său natal, situat într-o regiune auriferă, studentul Vasile Murășan este adânc zguduit de schimbările și frământările prin care trece pașnicul sat ardelean. Oamenii sunt mistuiți cu toții de febra îmbogățirii miraculoase. De fapt, bogăția aceasta se revarsă numai asupra câtorva proprietari, dintre care cel mai puternic, mai neîndurat, este notarul Iosif Rodean, acționarul principal al minei Arhanghelii. Încă din anii adolescenței, în inima lui Vasile a încolțit o tainică iubire pentru Elenuța, fiica asprului notar. Dar simțământul acesta nu poate ieși la iveală. Aurul de la Arhanghelii este o stabilă de netrecut pentru tânărul sărac și sfios.

0: Bine că mai pot sorbi și eu din aerul ăsta curat al primăverii. Nici nu știi câte țin de recunoscătoare fețioare că m-ai scos din săpușala aia acasă și din mijlocul muzafiilor gălăgioși. Mi se pare o adevărată nebunie să-ți strici în felul ăsta sărbătorile. Cine a adus pe toți acești oameni în casa noastră?
1: Ei, totdeauna au fost astăzi la noi în casă de sărbători. Și apoi nu uita că figurile principale sunt logodnicii Eugeniei și Octavii.
0: Bineînțeles că logodnicii surorilor noastre trebuiau să vină, dar ceilalți? Îți spun eu. Simt prea bine că musafirii aceștia nu au venit la noi de dragul nostru, ci au trași de un magnet mai puternic.
1: Nu te înțeleg, Elenuțo, ce fel de magnet?
0: Mina de aur.
1: Ai ochi pătrunzător, surioară. Dar poate că fața ta dulce e un magnet tot atât de puternic pentru unii dintre ei.
0: Nici asta nu mi-a scăpat, să știi. Înțeleg ce vrei să spui, te refer la acel domn Voicu, nu? Al cărui chip strălucește de zâmbete ca un sare. Nu l-ai auzit cum râde? Behe ca o cabră.
1: Behe. Totuși să știi că pare un tânăr la locul său.
0: Se poate, dar locul său nu e aici. Ar trebui să fiu prea proastă ca să nu înțeleg că nu pe mine mă visează el, ci averea tati.
1: Dar, în definitiv, nu ești obligată să-l accepti. Cu zestrea ta poți alege dintr-o mie de candidați.
0: Zestrea mea? Dacă trebuie să te lași plictisită de toți acești nătărăși și lacomi, să le suferi glumele și privirile lingușitoare, atunci nu-i nicio fericire să ai o zestre mare. Urăsc din tot sufletul mine asta. Am un simțământ de scârbă, de groază chiar. Mi se pare uneori că sunt înlănțuită de ea și că în jurul meu miroase a fosfor și a stâncă pătrunsă de umezeală.
1: Te înțeleg prea bine, surioară. Nici eu nu pot suferi larma asta neîntreruptă, agitația asta. La noi nu mai auzi vorbindu-se decât despre mina Arhanghelii, despre kilogramele de aur puse deoparte, despre băieșii care trebuie angajați, de parcă baia asta furisită n-ar mai fi în muntele Corăbioara. Și s-ar fi mutat la noi în casă. Însă ești tânără, frumoasă, abia ipășit în viață. Caută să te gândești la lucruri mai frumoase.
0: Iată, uite, cine-s băieții aceia veseli?
1: Cine vrei să fie dacă nu prietenii mei? Universitarii Puncu și Ungureanu. Deși, la drept vorbind, nici nu știu dacă îi mai pot numi prieteni pe aceștia doi.
2: Servus, Ghiță, servus!
1: Ziua bună, băieți!
2: Sărmânuța, domnișoare Elenuța!
0: Da,
2: încătro!
0: Am ieșit să luăm puțin aer, domnule...
2: Prunc, domnișoare, prunc! No, că doar cu aer nu poate trăi nimeni, așa-i frate Ungureanu.
3: Usai, usai așa! Apoi, dacă nu-ți vrea să ne onorați, măcar îngăduiți-i lui Ghiță să meargă cu noi la o gustare. Că-și vin bun că anul ăsta nu s-o făcut decât cu tata noi!
1: Nu, frate Ungureanu, nu poți să mergi, nu te supăra. Astăzi sunt obosit și n-am niciun chef.
2: No, dacă e așa, noi ne ducem, că-și nu ne place să pierdem vremea.
0: Doamne, ce specimen!
1: Să știi că din pricina lor era să nu mă pot întoarce acasă la vreme.
0: Cum
1: adică? N-am fost chip să adun de prin birturi până nu și-au tocat toate paralele.
0: Dar spune-mi, ce studiază ei acolo?
1: Studiază pe naiba. Spun că vor să devină avocați, dar vor termina facultatea când va face propriul pere.
0: Dar atunci ce fac tot anul în capitală?
1: Ce să facă? Chifuiesc și ei cu nădejde. Au după dânșii o ceată de linge bide care îi ajută să prăpădească banii. Cel puțin de când s-a îmbunătățit vâna cea nouă la Arhanghelii, parcă au mai căpătat un rând de gâtlejuri. Le-a mers vestea câte parale pot cheltui.
0: Poate zic că avem de-a face cu niște oameni renumiți, nu?
1: Ți-e bine să râzi mie, însă nu. E ciudat cum pot privi viața unii oameni. Astăzi, de pildă, tata mi-a spus cu mare veselie... Știi tu, mă, Ghiță, cât valorează o singură acțiune la mina Arhanghelii? Mai mult decât toate diplomele pe care le dă universitatea voastră în 10 ani, așa mi-a spus.
0: Într-adevăr, ciudat și întristător fel de a gândi.
1: Știi, am impresia că tatei nu i-ar displace de fel dacă te-ai mărita cu unul dintre universitarii ăștia. Ar fi un mod de a aduna acțiunile într-o singură mână.
0: Dar pe mine nu mă întreabă dacă mi-ar plăcea? Mai bine moarte decât să trăiesc cu asemenea prostă. Și apoi... Iubite frate, eu presim că nu mă voi mărita niciodată.
1: A, poate că vrei să te faci călugăriță.
0: Știi, din an în an mă simt tot mai străin acasă.
1: Văd eu că te trage inima către cele ideale. Mă întreb dacă înclinația asta nu are un tâlc.
0: Ce vrei să spui?
1: Mă gândeam la domnul cleric Vasile Mureșan.
0: Ghiță!
1: Hai, nu te supăra, surioară. Și de altfel să știi că îl stimez foarte mult pe acest tânăr. E modest și plin de îndârjire. Din clasa a patra de liceu a început să dea meditații și și-a despovărat părinții de cheltuielile școlare. Dar vorbești de lup și lupul la ușă. Bună ziua, domnule Mureșan.
4: Bună ziua, bună ziua. Să rămână, domnul Șoară Rodean. Cum vă place satul în sărbătoare?
0: E frumos, dar văd multe schimbări, o adevărată furia pe treceri.
1: În adevăr, oamenii cheltuiesc mult și nu mai pun niciun preț pe bani.
4: Cum îi câștigă de ușor, așa îi dau. Aurul îi zăpăcește, face să nu mai cunoască adevărata valoarea banului.
1: Nici nu credeam că dumneata observe atâtea, domnule Mureșan. De altfel, am ajuns și eu la aceleași convingeri.
4: Ceea ce fac astăzi vălenare nu e muncă, e o adevărată vânătoare. Caută aurul, zmurculă comie, privindu-l ca pe un adevărat dușman. Și ca pe un dușman, după care au alergat atât, nu-l cruță.
1: Interesant. Dumneata, ți-e un adevărat curs de psihologie socială.
0: Spune, domnule Mureșan, vei veni mâine la petrecerea din muncă? M-aș bucura foarte mult să ne vedem acolo.
4: Eu?
0: Da.
4: Da, sigur, voi veni, cu mare plăcere. Firește, sigur. Eu, da, la revedere.
0: La revedere, domnule.
1: L-ai zăpăcit de tot temietul, băiat.
0: E așa.
1: Uite, a plecat Val Vârteș.
0: E așa de sfios.
1: Spune drept. Așa că ți-ar place să fie mai puțin sfios?
0: Iar ești rău tăcioschită.
1: Iartă-mă, n-am vrut să-mi bat joc. Dar înțeleg mai multe decât crezi tu. Și apoi află că în realitate omul acesta e mai puțin timid și fricos decât îți închipui. Simt în el o fire strașnică de luptător.

0: Bem, părinte Mureșan, rubiniul acesta. Disoi, bun. Să-l bem, în curând nu-l vom mai da.
1: Să-l bem, Moș Gavrilă, să-l bem. Nu mă dau în lături. Da, eu zic că la moarte să nu ne mai gândim în ceasul acesta. Ea privește câtă voioșie în jur.
0: Da, păi, nu zice lăiță din focat. Eu pe unde am mers pe trecere de Pașca la mâine în Bălin, n-am mai văzut.
1: Asta așa e, Moș Gavrilă.
0: Odată în an se răzbună și minierii noștri. Băgată-i de seamă lângă cine s-a prins în horă feciorul dumitale părinte.
1: Dacă nu mă înșel, lângă fata pruncului.
0: Aha. Știi la ce mă gândesc eu?
1: La mine arhanghelii de bună seamă.
0: No. Aici pe pământ eu mi-am mâncat ce-o fost la lume. Mă gândeam la fata pruncului. Mi se pare că o să aibă zestri mai mare decât oricare din fetele notarului Rodean.
1: Crezi asta, Moș Gavrilă?
0: Pruncul are două păți la arhanghelii de 15 ani. Apoi banul care ajunge în mâna lui nu mai vede lumina soarelui. Pe când notarul nu prea strânge baierele pungii.
1: Adevărat, adevărat. Păcat că pruncul nu și-a trimis fata pe la școli. Eu în locul lui aș fi ținut acasă feciorul.
0: Apoi acela va ajunge avocat odată cu mine. Oh. Uite-l pe Vasile. Ia, spune drept, domnișorule, ai pișcat-o o țire pe fătuca din dreapta?
2: Ce vorbesc, spui, Moș Gavrile? Și apoi nici nu o cunosc pe fata aceea.
0: Odras la pruncului. Tocmai asta vorbeam eu adineaori cu părintele. Mare păcat că n-a purtat-o taică să o duci cu ce-aia mai preotează, falnic ar fi și de trânsa.
3: Ia mai lasă-mi frățiorul în pace, Moș Gavrilă. V-ați așezat toți pe capul lui. Mai bine vine o să dansezi cu mine, frățioare.
2: Da. Ești ușoară ca furgul, Mărioară.
3: Asta pentru că dansezi cu un îndrăgostit?
2: Eu?
3: Teamă-mi e să nu mi se aprindă și mie gălcâiele.
2: Mi-ai luat apărarea adineaori ca să mă poți necăji tu însăți?
3: Of, Vasile, nu mai poate glumi omul cu tine. Ia uite-te cum te urmăresc toate privirile. Tu ești singurul domn sosit la petrecere.
2: Într-adevăr, acum bag de seamă că notabilitățile satului nu s-au arătat încă.
3: Așa e moda în lumea bună, Vasile. Se iau la întrecere care să vină mai târziu. Ha, dar iată, iată că își face apariția notarul Rodean cu familia și cu oaspeții.
4: Hei, iubite, doctore Prințu, ai gustă. Gustă rogul-te din vinul acesta. Gustă și pune-i diagnosticul. O asemenea aromă n-ai mai întâlnit, domnia ta.
5: Busuiacă, domnule Rodean. Doamne, ce mireasă. Să tot bei asemenea vin.
6: Trăznească-mă de nu dau gata tot butoiul.
5: Domnilor, domnilor, acesta nu-i un vin să-l torn cu pâlnia pe gâdlej. E mai mult o licoare a sufletului.
6: E, tot îi dai dumneata zor, doctorei, cu sufletul. Care suflet? În viață cu atâtea te alegi mâncarea, băuturica și din când în când un truc tânăr de fata asta e.
2: Ar fi prea trist ca viața să se reducă la atât.
5: Nu se poate concepe existența fără lucruri ginga și superioare care să-ți dea de gândit.
6: Pe mine două lucruri mă sperie și îmi dau de gândit. Sărăcia și moartea. Dar în clipa asta nu-mi pasă de ele.
4: Adevăr ai grăit, ungurene. Cu voința învingem orice. Ne facem viața frumoasă. Luptăm și ne bucurăm. Asta e totul.
5: Chiar și moartea o puteți birui, domnule notar.
4: După ce ai luptat și te-ai bucurat de viață, moartea nu mai înseamnă nimic. Adorm sătul, obosit de plăcerile vieții.
5: Se poate. Se poate, domnule notar, să judeci așa și să fii fericit. Dar oare nu ai avut niciodată neliniști, întrebări lăuntrice?
4: Ba, pot zice că am avut, domnule doctor. Când oamenii mei tăiaseră un gang de 800 de stânge în baia aruncată, și-au dat de pământ sterp. Atunci m-am clătinat și era să-mi pierd mințile. Ah, Am început lucrul la mine, Arhanghele, și am izbândit.
7: Vino Arhanghele!
4: Ei, tinerețe, la joc, ce mai așteptați?

0: seară. Îmi faceți cinstea și favoarea unui dans?
1: Nu pot, domnule, mă doare capul cumplit și...
2: Scuză, domnule Voicu. Lasă, că și va reveni ea repede. Până atunci, cearcă-ți maestria cu Octavia. Vezi bine că am trei fete, nu una.
3: Scuză, hai, nu-i nimic.
2: Ascultă, Elenuță, e nevoie să-ți amintesc eu că ai niște obligații față de oaspeții noștri.
1: Față de soarele, Voicu, vrei să spun?
2: Cum ai spus? Soarele?
1: N-ai văzut cum îi strălucește fața? Toate surâsurile îi s-au adunat pe chip. Pentru suflet nu i-a mai rămas nimic.
2: Să înțeleg oare că ți-e atât de nesuferit. Da, e băiat de condiție bună.
1: Ține-mi pasă mie de asta, nu mă pot ține să dansez cu o capră behăită.
2: Mai, tu copilă. Bagă-ți mințile în cap.
4: Tată, fii mai îngăduitor. Vezi bine că e indispusă.
2: Bine. La urma urmei, nici mie nu-mi este grozav de drag acest domn Voicu. Da, tu, Elenuță, n-ar trebui să fii atât de nezuroasă. Pentru fericirea voastră mă strădui.
4: Tată, poate că fericirea nu înțelegem cu toți în același chip.
1: Văd eu, frate, că nici vinul, nici jocul nu te-au putut scoate din ale tale. La ce te gândești?
4: Mă uit în jur, Muriel. Petrecerea asta îmi face impresia unui popas pe un drum lung. Drumul ăsta, și la un capăt și la celălalt, se pierde în nesiguranță. Oamenii bucuroși că s-o clipă la oaltă încep să se veselească. Știi, eu cred că tot în chipul ăsta își petrec timpul corăbierii, cătanele în război și toți cei a căror viața târnă de un fir de păr.
1: Ei, Doamne, Vasile, prea multă filozofie în capul tău. Mai bine ia aminte și la alte lucruri.
4: De ce?
1: De pildă la domnișoara Rodean, care stă abătută la masă și n-a dansat mai deloc.
4: Văd și eu asta și mă întreb de ce.
1: Dacă vrei să afli răspunsul la întrebare, invit-o la joc, nepriceputul.
4: Eu? Da.
5: Totdeauna dansul a avut un efect ciudat asupra mea, domnule Mureșan. Mă răcorește, dar mă și înflăcărează totodată.
4: Miracolul ăsta îl săvârșesc toate lucrurile frumoase care ne înalță peste noi înșine. Literatura, de pildă, ne împacă sufletul, dar ne dă și un imbold.
5: A, uitați-mi, domnule Mureșan, să-ți mulțumesc pentru volumul trimis. L-am citit cu mult interes. Cea mai plăcută descoperire a fost însă dedicația aceea, adevărata fericire, o aflăm numai în noi înșine.
4: Oh, cuvintele acelea nu sunt o dedicație, o simplă sentință.
5: Vrei să spui că n-a fost scris anume pentru mine?
4: Nu.
5: Domnule Mureșan, nu-i frumos să te găduim ce am făcut odată?
4: Iertare, domnișoară Lenuța, știți, a fost o clipă nenorocită. Mărturisesc că l-am scris cu intenție răutăcioasă, gândindu-mă la poziția dumitale, care...
5: Da, am început să obosesc, domnule Mureșan, și așa de mult zumzet aici. N-ai vrea să ne depărtăm puțin?
4: Ba da, sigur.
5: Așadar, domnule Mureșan, ai dorit să fii răutăcios. Păcat. Mare păcat că mă cunoști atât de puțin. Știi, dumneata, că pentru mine averea asta nu are niciun preț? Că o simt numai ca pe o povară chinuitoare?
4: Iartă-mă.
5: Pentru ce să te iert? Nu mi-ai cauzat nicio suferință prin cuvintele acestea.